0: غنی سازی اورانیوم تو ایران انجام نشه. چیزی که من الان نگران میکنه اینه که اون الان یه بخشی از این دیگه صحبت ها نیست. چیزی که الان هست اینه که باید این اورانیوم غنی شده از ایران بیاد بیرون. این نشون میده که به من که پرزیدنت ترامپ خیلی جدی میخواد به این توافقی برسه و این قضیه رو فعلا الان ختمش بکنه، واسه اینکه خیلی ایران داره وقتش رو میگیره تو مسائل خیلی زیادی که در واقع رئیس جمهور الان باید بهش فکر بکنه، رئیس جمهوری که نزدیک انتخابات میان دوره ای هست.
1: اگر ولی به نتیجه ملموسی نرسند، آیا فکر میکنید اسکات بسنت کاری رو که پیت هگست نتونست تموم بکنه میتونه به نتیجه برسونه؟
0: من ببینید برجا، من فکر نمی کنم تحریم ها هیچ وقت نتیجه آخرشون و چیزی که تحریم ها هیچ وقت گذاشته نمیشن که بتونن در واقع نظام عوض بکنن، یه رژیمی عوض بکنن. تحریم ها گذاشته میشن که فشار بیارن رفتار رو عوض بکنن، نه حالا اینکه یکی نظرش عوض بشه رفتارش عوض بکنه، پولش رو نداشته باشه یا مجبور بشه که رفتارش عوض بکنه. ببینید تو دور آخر دوره اول پرزیدنت ترامپ این گروه نیابتی تو عراق نصف حقوقشون رو نمیگرفتن. حزب الله میگفتش که ما پول نداریم و بیشتر روی کار جمع کردن دونیشن و کمک‌های مردمی بودن. تحریم هدفشون اینه که فشار بذارن رفتار رو عوض بکنن. تحریما نمیتونن حکومت رو عوض بکنن مگه اینکه در واقع مردم داخلی کشوری به این نتیجه برسن که حکومتشون مورد تحریم قرار شده، وضعیت اقتصادی روشون بعد فشار داره میاره، واسه اینکه اون حکومت تصمیمات درستی نمیگیره. من فکر میکنم این کاری که از نظر نظامی و اقتصادی با هم اگه باشه جوری که الان تو چند ماه گذشته بوده، این ممکنه فشار رو جمهوری اسلامی به جایی برسونه که در واقع زانو بیفته. ولی خب شما دیدی هم از لحاظ نظامی عملیات ها خیلی کامل نبود، هم از لحاظ اقتصادی ما هنوز به اون فشار نرسیم. الان فقط پرزیدنت ترامپ 2 ساله که روی گاورنمنت دولت هست، بعد از پرزیدنت بایدن که از نظر اقتصادی خیلی دست جمهوری اسلامی رو باز گذاشت. تحریم ها چند سال طول میکشه تا به نتیجه برسه فشار اصلی رو بذاره. واسه همین من فکر میکنم که این نمیشه روی فقط وزارت خزانه داری حساب کرد که بتونه این کارو به در واقع اطمینان کار جمهوری اسلامی به آخرش برسونه.
1: خیلی خیلی ممنونم از شما که در این بحث با ما شرکت کردید.
0: ممنون.
1: سنتکام اعلام کرده از آغاز محاصره دریایی ایران تا کنون 111 کشتی تجاری مجبور به تغییر مسیر شدند. سنتکام همینطور گفته بیش از 20 ناو جنگی در اجرای محاصره شرکت دارند. همزمان در تهران معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگه تهران اجازه نمیده آمریکا با اقدامات نظامی حاکمیت ایران بر تنگه هرمز رو تضعیف کنه. دین در شرایطی که در ادامه تنش در خلیج فارس، کویت حملات هوایی اخیر ایران به این کشور رو نقض آشکار حاکمیت و امنیت ملیش خونده و از تهران خواسته فوراً و بدون قید و شرط حملات به این کشور رو متوقف کنه و سنتکام هم این حمله رو نقض فاحش آتش بس خونده. فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی و امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ماست. آقای ندیمی، این حملات ایران به کویت چقدر به نظرتون میتونه روند تفاهم رو احتمالاً مختل بکنه و چقدر نشان از این داره که همچنان جمهوری اسلامی توان منعکس کردن قدرت در منطقه رو داره؟
2: خب توان منعکس کردن قدرت که داره، به خاطر اینکه تعداد قابل توجهی از درون ها و موشک هایی که ببینید موشک هایی که متوجه به سمت جنوب هستند و برد کوتاه‌تری دارن همچنان دست نخورده باقی مونده و امکان استفاده از اونها رو داره، هرچند که هر بار استفاده کردن از این امکانات موقعیت اونها رو برای امکانات مراقبتی آمریکا که به صورت 24 ساعته در از آسمان مراقب تحرکات سپاه پاسداران هستن برملا میکنه، افشا میکنه و اونا رو خیلی سریع مورد حمله قرار میدن. در این مورد هم ما دیدیم که دیروز این درون هایی که پرتاب شده بود، از 6 تا درون 5 تا درون پرتاب شده بود در آسمان سرنگون شد و بالاخره ششمی رو در موقعیت شلیک که احتمالاً از کنار هم یا از یک موقعیت نزدیک هم پرتاب می‌شدن محل رو پیدا کردن و نه فقط اونجا رو زدن، تمام اون مرکز پشتیبانی و هدایت این عملیات رو هم با شدت مورد حمله قرار دادن. و در پاسخ به نظر می‌رسه که سپاه پاسداران سعی کرد یک واکنش متناسب به مبدأ این حمله انجام بده، اونطور که ادعا میکنه یک پایگاه هوایی در کویت رو مورد حمله قرار داده با موشک‌های بالستیک و احتمالاً درون، اونطور که کویتی‌ها گفتن. در کویت دو پایگاه هوایی اصلی هست، پایگاه علی سالم در شمال غرب، در شمال شرق این کشور نزدیک مرز عراق هست، و همینطور هم پایگاه احمدالجابر در جنوب غرب کویت تقریبا نزدیکتر هست به شهر کویت و به اون کمربند دفاعی جنوبی کویت در که متوجه به ایران هستش. و پایگاه علی سالم بیشتر یک پایگاه لوجستیکی و ترابری هست، هرچند که MQ-9 درون های MQ-9 آمریکایی هم از اونجا عملیات انجام میدن. و پایگاه دیگه البته در گذشت هواپیمای جنگنده به طور مرتب از اونجا عملیات انجام میدادن، F-15 ها و F-16 های آمریکایی و هواپیمای A-10 و همینطور درون های MQ-9. حالا اگر هواپیمای A-10 آمریکایی که مرتب روی تنگی هرمز پرواز انجام میدن از این پایگاه برخواسته باشن، البته در امارات هم مستقر هستن، و یا به احتمال بیشتر هواپیمای بی‌سرنشین آمریکایی که از کویت پرواز کردن ممکنه در این عملیات شرکت داشتن و سپاه پاسداران فکر کرد که حالا با حمله به این پایگاه تا حدی واکنش نشون بده و یک تلافی جویی بکنه. این احتمالا نباید از نظر دور داشت که ممکنه این درون ها از سمت عراق از طرف گروه های اشتال شعبی به کویت شلیک شده باشه. در هفته ها اخیر هم سابقه داشته این کار، که این نشون میده که همچنان این گروه ها به صورت نه فقط به صورت گروه های نیابتی، بلکه به صورت یک بازوی کاملا یک پارچه شده با سپاه پاسداران عمل میکنن و خیلی سریع در یک سیستم فرماندهی و کنترل مشخصی به مسیری که دستور شلیک دریافت میکنن این کار رو انجام میدن.
1: طبیعتاً هر دو طرف یکدیگر رو متهم به نقض آتش بس می‌کنند. جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا هم همین ساعتی پیش در ارتباط با همین حملات آمریکا به ایران گفت نیروهای نظامی این کشور مأموریت‌هایی رو انجام دادن که به گفته او بسیار اون رو غیر ممکن می‌دونستن. اجازه بدید اون رو بشنویم.
3: در عملیات‌های خشم حماسی و چکش نیمه شب نیروهایمان در انجام مأموریت‌های فوق‌العاده دشوار، آن هم در شرایط واقعی جنگ، عملکردی درخشان داشتند و باعث افتخار ما شدند. کارهایی انجام دادند که بقیه دنیا واقعاً آنها را غیرممکن می‌دانست. من گزارش‌های اطلاعاتی را دیدم. وقتی دشمنان بیدار شدند، فهمیدند آنچه غیرممکن بود توسط نیروهای هوایی و فضایی ما انجام شده. این قدرت نیروی هوایی آمریکاست که به ما اجازه می‌دهد وارد حریم‌های هوایی بسته شویم و اهداف حیاتی را در فواصل بسیار زیاد با دقت و کارایی بالا هدف قرار بدیم. و وقتی رئیس جمهور میگوید اجازه نخواهیم داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، نیروهایی که شما تا 60 روز دیگر به آنها خواهید پیوست به آن وعده تضمین واقعی میبخشند.
1: همچنان با فرزین ندیمی هستیم. آقای ندیمی، فارغ از اینکه آمریکایی‌ها چقدر پاسخ بدن، چقدر این تبادل آتش با تلافی قوی‌تر آمریکا روبرو بشه، ولی یک واقعیتی وجود داره که جمهوری اسلامی همچنان داره به ایالات متحده، به منافعش، به کشورهای متحدش در منطقه حمله میکنه. چقدر این به شکلی برای یک ابرقدرت دنیا پذیرشش آسان است یا دشوار هست؟ چون کشور دیگری من به یاد ندارم که در سالهای اخیر حتی قوی ترین متخاصمان ایالات متحده چنین کاری با این کشور کرده باشه.
2: خب بله، باید با یک واقعیت‌های جدیدی روبرو شد و اونها رو پذیرفت و راه مقابله باهاش رو پیدا کرد. نمونه‌اش اسرائیل هست. اسرائیل به عنوان یک کشور پیشرو در فناوری هواپیماهای بی‌سرنشین، می‌بینیم که چطور در مقابل این FPV درون‌های کوچک یا کوادکوپترهای کوچک حزب الله که با فیبرهای نوری هدایت میشن و کنترل میشن دچار مشکل جدی شده و راه‌های مقابله با اون رو خیلی به سختی داره پیدا بکنه و متحمل تلفات و خسارات در این رابطه شده. قدرت‌های بزرگ اصولاً و سازمان‌های عریض و طویل نظامی مشکل دارن با اینکه با سرعت کافی بتونن مطابقت پیدا بکنن، خودشون رو تطبیق بدن با تحولات جدید و سریع. و در نتیجه مقدار مقاومت اون بوروکراسی اونها مقاومت میکنه، ولی به هر حال در نهایت باید بپذیرن که باید با تغییر خودشون رو تطبیق بدن. همین چند سال پیش که جنرال مکنزی فرمانده سابق سنتکام خب به این موضوع اشاره کرده بود در یک از صحبتاش در کنگره آمریکا که دیگه ما اون برتری هوایی رو که از زمان جنگ کره داشتیم دیگه نمیتونیم با توجه به فناوری درون هایی که در اختیار گروه های مسلح غیر دولتی هم حتی هستن، نمیتونیم دیگه اون برتری هوایی حفظ کنیم و نیروهای ما پایگاه های ما دیگه کاملا اون امنیت سابق رو ندارن. و حالا میبینیم که این اتفاق افتاده و نیروهای آمریکایی در منطقه دیگه نمیتونن به صورت کامل احساس امنیت بکنن، منافع آمریکا هم به همون ترتیب دستخوش تغییرات زیادی میشه در این موقعیت. بنابراین باید خودشون رو تطبیق بدن. اگر نیازی باشه که پایگاه ها جا به جا بشن و اعمال قدرت یا کنترل از فواصل دور انجام بگیره، طبیعتا این تغییرات باید انجام بگیره، با شرط جدید خودشون رو تطبیق بدن. ولی خب طبیعتا این نمیتونه دلیل بشه که آمریکا متحدین خودش رو در منطقه کاملا تنها بذاره و اونها رو در شرایط فعلی به امید مقابله با این تهدیدات بذاره و طبیعتا باید راه‌های جدیدی پیدا بکنه که این اتحادها رو با یک شکل جدیدی بتونه همچنان ادامه بده. و اینجا هم ما می‌بینیم که خب کشورهای عربی خلیج فارس از یک طرف خیلی ناراحت هستن از اقداماتی که سپاه پاسداران حکومت اسلامی انجام میده و از یک طرف دیگه اصلا اطمینان ندارن که این حضور و پشتیبانی ایالات متحده اونقدر تداوم داشته باشه. و حالا می‌بینیم که کانال‌های باز کردن که با حکومت اسلامی تعامل بکنن، در حالی که واقعا اقداماتی هم حتی رو انجام میدن یا دلشون میخواد که در این مقابل اقدامات ایران بیسن، ولی میبینن که خیلی از اتفاقاتی که میفته در سیاست های دولت فعلی آمریکا قابل پیش بینی نیست.
1: ممنونم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن. همکارم سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، گمان میکنم در جلسه مطبوعاتی اسکات بسنت بودی، بیشتر به ما بگو چه گفت وزیر خزانه داری آمریکا و چه میدونیم در مورد این تفاهمی که گفته میشه فقط منتظر امضای آقای ترامپ؟
4: از قبل پیش برنامه ریزی شده بود اینکه آقای بسنت امروز بیاد اینجا و این کنفرانس خبری رو برگزار بکنه. خانم لوی در مرخصی زایمان هست، ابتدا آقای روبیا آمد، آقای ونس آمد، امروز نوبت آقای بسنت وزیر خزانه داری بود. این از شب گذشته اعلام شده بود، ولی این خبر بحث یادداشت تفاهم که پیش آمد، خب معلوم بود که توجه رسانه ها همه معطوف به این هست که راجع به این یادداشت تفاهم بپرسن، که همه منتظر این هستن که آقای ترامپ امضاش بکنه. یعنی اون چیزی که وبسایت خبری اکسیوس گزارشش رو داد این بود که طرف جمهوری اسلامی تاییدیه نهایی رو داده و مذاکره کنندگان آمریکایی، یعنی آقای ویتکاف و آقای کوشنر، اون رو تسلیم ایالات متحده کردن. آقای ترامپ گفته که چند روز به من فرصت بدید، من فکرام بکنم و بعد امضا رو میکنم یا نمیکنم، میخوام فکر بکنم به این. خب چنین خبر بزرگی که آمد، کاخ سفید همین خبر رو تایید کرد. انتظار می رفت که آقای بسنت بیشتر بتونه راجع به این حرف بزنه. خبرنگارا زیاد ازش پرسیدن که آیا الان یک چارچوب کلی وجود داره یا نه، آیا راجع به یک چارچوب کلی شما به یک تفاهم رسیدین یا نه، چون اون چیزی که الان روشنه این بحث این که صرفا آقای ترامپ مونده یا آیا رهبری در جمهوری اسلامی او هم یا آنها هم باقی موندن یا نه، این واقعا یه مقدار محل سوال روشن نیست که چه اتفاقاتی اینجا افتاده. ولی این که مذاکره کنندگان از هر دو طرف آیا این رفت و برگشتشون تمام شد، به این نشه رسیدن که دیگه جایی برای چانه زنی باقی نمانده یا نه، این بحثی است که آکسیوس داره مطرح می‌کنه. این از آقای بسن پرسیدن، ولی آقای بسن جوابی که داد مبنی بر اینه که این مذاکرات انگار همچنان ادامه داره، یعنی همچنان رفت و برگشت وجود داره. ازش پرسیدن آیا آقای ترامپ رو امروز دیدی، آیا با او صحبت کردی راجع به این خبر، راجع به یادداشت تفاهم، که گفت من آقای ترامپ رو امروز ندیدم. لپ کلام صحبت آقای بسنت این هست که آقای ترامپ توافق بعد انجام نمیده. در حوزه هسته‌ای تکلیف آمریکا بسیار روشنه، اون اورانیوم غنی‌سوزی شده رو میخواد که دریافت بکنه، این رو ایالات متحده ازش کوتاه نخواهد آمد و تنگه هرمز باید باز بشه. اگر اینها انجام شد و جمهوری اسلامی پذیرفت، بعد من به شما میتونم بگم که آیا اموال بلوکه شده ایران رو آزاد میکنم یا نه، آیا تحریم ها رو برخواهم داشت یا نه. این موضعی بود که آقای بسنت اتخاذ کرده بود امروز، ولی آنچه که در گزارش آکسیوس بود خب متفاوت بود از این. آکسیوس به نقل از دو منبع آگاه آمریکایی و یک منبع در منطقه میگه که تمام شده آن چانه زنی ها و آن رفت و برگشت ها، و به نظر میرسه روز سه شنبه، این چیزی که آکسیس میگه به روز سه شنبه برمیگرده، میگن روز سه شنبه این توافق نهایی شده بوده. الان گزارش های دیگری مثلا از NBC داره میاد، میگن که قبل‌تر از سه شنبه حتی در دوحه قطر این گزارش ها نهایی شده بوده و دو طرف دست نگه داشتن، یعنی مذاکره کنندگانشون از سمت جمهوری اسلامی قالیباف عراقچی، از این سمت کوشنر ویتکاف، اینها دیگه کارشان تمام شده، منتظر بودن در سطح رهبری، در سطح کلان یعنی شماره یک مملکت اعلام بکنه. برای همین هم هست فرداد ما در دو سه روز گذشته آقای روبیو مثلا در هندوستان که بود به شکل مداوم میگفت شاید امروز آقای ترامپ چیزی رو اعلام بکنه، این به این خاطر بود اگه الان به یک نگاهی به گذشته داشته باشیم شاید یه مقدار معنی بده که منتظر بودند که از سمت رهبران مملکت یعنی اون سر مملکت این بیاد اعلام بشه. اسرائیلی ها میگن که مشتبه خامنه ای این رو تایید نکرده و به همین خاطره که آقای ترامپ هم اعلام نمیکنه. اکسیوس میگه که نه، ایرانی ها آمدن گفتن که ما تاییدیه های نهایی رو داریم، هر جور تاییدیه که شما بخواید ما داریم و ما آماده امضا هستیم. این اخبار الان داره شنیده میشه. فقط نکته مهم که کاخ سفید در صحبت با خود ایران اینترنشنال من ازشون پرسیدم تایید کردن این گزارش آکسیوس تایید میشه، یعنی که طرف ایرانی میگه که من آماده امضا هستم و اینکه آقای ترامپ تصمیم نهایی رو نگرفته، ما این رو به شکل رسمی از کاخ سفید تاییدیه رو داریم، ولی اینکه آقای ترامپ منتظر چه هست، چه اتفاقات دیگری باید بیفته، آیا این همون متنی است که روز گذشته گفتن آقای ترامپ در اختیار نتانیاهو و رهبران منطقه قرار داده، این همونه، منتظر چیز از اونها بشنوه، اینها همه مجهولاتیه که باید ببینیم چه اتفاقی میفته. آقای بسنت نکته ای در رابطه با این که به ما نشون بده که الان کجای ایستادیم، یک چیز بیشتری در اختیار ما بگذاره، در کافاس خبریش نبود فرداد.
1: ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم از کاخ سفید با ما. یک منبع مطلع از مذاکرات تهران و واشنگتن به ایران اینترنشنال گفته درباره هماهنگی محمد باقر قالیباف با مجتبی خامنه‌ای تردید وجود داره. بر اساس این گزارش هنوز مشخص نیست مجتبی خامنه‌ای چقدر از روند گفتگوها و ابعاد تفاهم تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی با دولت ترامپ اطلاع داره. همزمان رسانه‌های ایران پیامی منتسب به مجتبی خامنه‌ای به مناسبت سالروز افتتاح اولین دوره مجلس ایران منتشر کردند که در اون بر حفظ وحدت ملی و جلوگیری از تبدیل اختلافات سیاسی به تفرقه تاکید شده. همکارم مرتضی کاظمیان از لندن با ماست. چقدر فکر میکنی اتفاقا همین تأخیر آقای ترامپ برای امضای این تفاهم احتمالی شاید از همین نشأت میگیری که مطمئن نیستن که چقدر مجتبی خامنه ای در مدار این مذاکرات هست؟
5: واقعا پرسش مهمیه، ابهام بزرگیه که اساسا کسی مثل مجتبی خامنه ای که سه ماه صدا و تصویری از وجود نداره، در صحنه عمومی افکار عمومی جامعه حاضر نشده، چقدر کاملا در جزئیات این تفاهم هستش. این همون چیزی که حتی در صحبت‌های روزهای گذشته ترامپ هم چند بار بهش اشاره شده، اختلاف میان رهبران جمهوری اسلامی، میان مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی. ولی با اطمینان میشه گفت این خبری که به هر حال به ما رسیده یک بخشی از اون واقعیت ساختار قدرت رو داره واسطه میده، یعنی به هر حال قالیباف هر چند به نمایندگی از حکومت راهی قطر شده برای نهایی کردن این توافق، اما به دلیل شرایط کاملا امنیتی یا فوق امنیتی مجتبی خامنه ای که یک پنهان شدگی کامل اون رو در بر گرفته و هیچ امکان تماس پیاپی یا مستمر رو در حال دقیقی با او وجود نداره، عملا توپ افتاده در زمین قالیباف یا او شده بازیگر اصلی که البته یک بازی برد برد رو شکل داده، یعنی از یک طرف جاه طلبی شخصی قالیباف و البته پروژه بلوک قدرتی که قالیباف اونها رو نمایندگی میکنه. و من اشاره کنم به پیغام های تبریکی که پزشکیان محسنی اژه‌ای و عبداللهی رئیس قرارگاه نظامی خاتم الانبیا به قالیباف دادن و او امروز به هر سه اینها پاسخ داد با ادبیات قابل توجهی. عملا یک بلوک قدرتی شکل گرفته که در اون ما فعلا نشانی از وحیدی فرمانده کل سپاه پاسداران یا ذوالقدر دبیر شورای عالی امنیت ملی نمیبینیم. اما گویی که مثل علی خامنه‌ای که مسئولیت ناپذیری نشون میداد، عملا اون شخص مشتبه خامنه‌ای و این بخش ایدئولوژی که جمهوری اسلامی یا بخشی که به هر حال متوهمتر هستن یا رویکرده آخرالزمانی دارن به طور مشخص وحیدی و ذوالقدر، اینها به حاشیه رفتن یا مسئولیت توافق رو بر گردن قالیباف انداختن و از طرف دیگه منچنان که گفتم برای قالیباف و این بخش مصلحت اندیش عملگرا واقع‌بین جمهوری اسلامی یک نوع امکانی فراهم اومده که این پروژه تفاهم رو پیش ببرن که با اطمینان میشه گفت جزئیات اون مثل اون بستری که در دوران خود خامنه‌ای وجود داشت و به هر حال مذاکره کنندگان پیوسته با او در تماس بودند، حالا در اینجا به اطلاع مشتبه خامنه‌ای نرسیده یا اساساً یک چنین امکانی وجود نداشته.
1: اگر واقعا اینطور باشه و در تصویر کوچکتر قالیباف، در تصویر بزرگتر سپاه پاسداران الان همه کار نظام جمهوری اسلامی باشه و تفاهمی هم با آمریکا امضا بشه که به بقای جمهوری اسلامی منجر بشه، آیا میشه این رو به این ترجمه کرد که حکومت روحانیون در جمهوری اسلامی آرام آرام رو به پایان هست و سپاهیان نظامی خواهند بود که قدرت رو به دست میگیرن؟
5: تقریبا حکومت روحانیون حتی در دوره علی خامنه‌ای به پایان رسیده بود، یک حکومت نظامی امنیتی در ایران جریان داشت که البته گرداگرد علی خامنه‌ای و با محوریت شخص او که به هر حال یک دیکتاتور شده بود عملا، یعنی مسیری که خامنه‌ای طی کرد او رو در جایگاه موقعیت یک دیکتاتور قرار داد. این وضعیت بعد از کشته شدن خامنه‌ای به نوعی بازتولید شده، یعنی ما دیگه روحانی ارشد یا شناخته شده‌ای در جمع بازیگران سیاسی شاهد نیستیم که حضور داشته باشه، آنچنان که در دوره خود خامنه‌ای هم عملا خامنه‌ای با حذف رقبای روحانی به ویژه هاشمی رفسنجانی و بعد از اون حسن روحانی، عملا روحانی قابل اعتمادی در حوزه سیاسی امنیتی در کنار خودش دیگه باقی نگذاشت. اینجا هم در جمع بازیگران سیاسی فقط محسنی اژه‌ای که خب رئیس قوه قضاییه باید مشهد باشه، اما اون ستون خیمه یا اون نمای ظاهری اصل ولایت مطلقه فقیه که باید نمایندگی کنه یا توضیح بده جمهوری اسلامی رو به مثابه یک رژیم ایدئولوژیک، هم او همچنان باقی مانده. ولی طبیعتاً مجموع توازن قوا رفته به سمتی که سپاه پاسداران بخش مهمی از اون رو نمایندگی بکنه و اون بخشای عملگرا واقع نگر مصلحت اندیش هم گره خوردن با سپاه پاسداران، طبیعتاً در جایی اشتراک منافع دارن، در جایی تضاد منافع. اما فراموش نکنیم در همین پیام امروز قالیباف به محسنی اژه‌ای، او از برخورد قاطع در هفته‌های گذشته تشکر کرده بود. به نوعی قالیباف هم پشت اعدام، سرکوب و انسداد سیاسی ایستاده و این جوهر جمهوری اسلامی، یعنی استبداد، سرکوب در داخل، آمریکا ستیزی و اسرائیل ستیزی در خارج.
1: ممنونم از تو مرتضی کاظمیان، همکارم از لندن. نسرین ستوده، وکیل و فعال حقوق بشر، به تازگی گفته در تاریخ 12 فروردین بعد از بازداشت توسط ماموران وزارت اطلاعات در بازداشتگاه این نهاد مورد ضرب و جرح قرار گرفته. او در صفحه فیسبوکش نوشته ماموران هنگام ورود به بازداشتگاه دست و پشت رو بسته و به گفته او به خاطر حجاب اجباری او رو مورد ضرب و جرح قرار دادن، به طوری که آثار کبودی روی پا و زخم روی صورتش باقی مونده. خانم ستوده همینطور شرایط بازداشتگاه رو غیر انسانی توصیف کرده. رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر، از اتاوا با ماست. خانم رضایی، چه بیشتر میدونیم در مورد وضعیت او و نحوهی که با او برخورد کردن؟
6: سلام به شما بینندگان. خب این یادداشت دو سه تا پاراگراف بیشتر نداره. در شرایطی که در واقع هر گونه صدایی از ایران هم به واسطه قطعی اینترنت که البته الان یه آب باریکه‌ای باز شده، هم به خاطر فشارهایی که مشخصا قوه قضاییه و دستگاه امنیتی روی فعالان دارن میارن خیلی محدود بوده. خانم ستوده توی این یادداشت در واقع به این اشاره کرده که بعد از بازداشت در بازداشتگاه او رو به خاطر حجاب اجباری مورد ضرب و شتم قرار دادن، از این حرف زده که ضرب و شتم افرادی که بازداشت شده بودن و در واقع اینکه اعتراف برای اعتراف اجباری چقدر دستگاه امنیتی و نهاد امنیتی که نهاد بازداشت کننده ایشون بوده چقدر فشار می آورده برای اینکه از افراد دیگه در واقع اعتراف اجباری بگیره، آزادیشون رو موکول می کرده به فیلم اعترافات اجباری، راجع به این صحبت کرده، از شرایط غیر انسانی حرف زده و به این نکته به وضوح اشاره کرده که ایشون در جایگاهی هست که افراد زیادی در خارج از ایران ایشون رو میشناسن، صداش بودن. من اتفاقا می‌خواستم به همین نکته اشاره بکنم. این یادداشت رو خانم ستوده ای نوشته که حداقل تا جایی که حافظه من یاری میکنه 4 جایزه بین المللی شناخته شده گرفته، تمام دنیایش رو میشناسن. وقتی که نظام جمهوری اسلامی در کلیت خودش و دستگاه امنیتیش شخصی مثل ایشون رو در واقع با چسب دهانش رو جوری میبنده که زخم میشه، شما ببینید چه بر سر نوجوانها و جوانهایی میارن که در خیابون بازداشت، چه بر سر افرادی میارن که در واقع کسی اونها رو نمیشناسه، تریبونی ندارن، صدایی از اونها در جهان پخش نمیشه. موضوعی که من میخواستم بهش اشاره بکنم، ببینید اگر که بخوایم بین خطوط رو بخونیم، این رو کنار میخوام اخباری که تا همین یکی دو روز پیش منتشر شده بگذارم. امروز خبری به دست ما رسید، دختری 22 ساله به نام فائزه افشاری 10 اسفند 1404، یعنی روز بعد از کشته شدن علی خامنه ای، توی بهارستان اصفهان ایشون رفته بوده برای مادر مریضش که در واقع سرطان داشته دارو بخره. اونجا جشن و شادی بوده، مردم خوشحالی میکردن از کشته شدن خامنه ای، با گلوله به شقیقه ای بزن. خبر من فقط دارم نام میبرم، این اخباری که منتشر شده، محکومیت اسماعیل رمضانپور و آرمان معرفتی، دو معترض بازداشت شده دی ماه به اعدام، 38 ساله 30 ساله، اتهام چیه؟ محاربه و مقابله با نظام جمهوری اسلامی. دو خواهر بازداشت شده در دی به 16 سال زندان محکوم شدن، تارا و کیمیا داوود. دو زن به نام های لیلا رمضانی و فاطمه ملک احمدی در واقع به 53 سال زندان محکوم شدن. بنابراین چیزی که خانم ستوده دیده کنار این اخبار اگر بگذاریمش، در واقع تنها نوک یک قله یخه که نشون میده حکومت از شرایط در واقع اعتراضات ده، از شرایط جنگی که میطلبیده او رو، یعنی به نظر میرسه که واقعا راه نجاتی برای حکومت بوده، استفاده کرده برای اینکه جامعه رو تا سرحد در واقع جنون تحت آزار قرار بده، خفقان ایجاد بکنه و با کشتار، با اعدام، با زندانی کردن، با اعترافات اجباری، با همه اینها در واقع اون صدایی رو که از جامعه بیرون میمده خفه بکنه. نکته ای را آقای کاظمیان هم بهش اشاره کردم، من هم میخوام اشاره بکنم. ببینید آقای قالیباف امروز در نامه‌ای که به محسنی اژه‌ای نوشته از او تشکر کرده. این نشون دهنده اینه که هر چقدر شکاف توی سیاست خارجه ممکنه ایجاد شده باشه، ولی در سرکوب مردم، در کشتار مردم این اتفاق نیفتاده و پشت هم دیگه ایستادن.
1: ممنونم از شما رقیه رضایی، روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر از اتاوا کانادا. و ممنونم از شما که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ببینید.

0: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
1: الان صدا من داری یک.
2: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بله بله من صداتون رو دارم.
3: مرسی من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو بهم بده.
3: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع می‌کنم.
7: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل. ایو.
8: بروکسل. لس آنجلس.
9: کلگری.
10: بلی.
11: کنگره آمریکا.
12: بیروت.
13: تمام.
14: با ما بمانید.

چهار بامداد به وقت ایران بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیرکار هستید. ابتدا سرخط خبر. گزارش رسانه‌های آمریکایی از توافق بر سر پیشنویس آتش‌بس 60 روزه میان تهران و واشنگتن. دو مقام آمریکایی به آکسیوس خبر دادند دونالد ترامپ هنوز متن نهایی را تایید نکرده. تشدید سیاست‌های خشم اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، وزارت خزانه‌داری 17 شرکت و 8 کشتی را تحریم کرد. دسترسی 2 شرکت هواپیمایی ایرانی به خدمات فرود، سوخت و فروش بلیط قطع می‌شود. هشدار وزیر خزانه‌داری آمریکا درباره بازگشت گزینه نظامی علیه تهران، اسکات بسنت گفت واشنگتن صبور است اما صبر نامحدود ندارد. آوار بیکاری، تورم و گرانی بر مردم در شرایط آتش بس شکننده، شهروندان از بحران معیشت و ناتوانی در پرداخت هزینه های زندگی میگویند. و فراخوان نهادهای مدنی به فیفا درباره بحران حقوق بشر در فوتبال ایران، ائتلاف 34 سازمان خواستار اقدام فوری و بازنگری در حضور عادی تیم ملی شد.

0: همزمان با افزایش گزارشات درباره احتمال دستیابی تهران و واشنگتن به توافق، آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد طرفین مذاکره بر سر پیشنویس یک آتش‌بس 60 روزه برای تمدید آتش‌بس و آغاز مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران به تفاهم رسیدند. بر اساس این گزارش، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنوز متن نهایی این توافق را تایید نکرده. از سوی دیگر، رویترز و فاکس نیوز گزارش دادند طرف ایرانی اعلام کرده تاییدهای لازم را دریافت کرده و آماده امضای توافق است، هرچند تهران هنوز به صورت رسمی موضوع را تایید نکرد. تسنیم، خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، درباره روند مذاکرات تهران و واشنگتن نوشت برخلاف ادعای منابع غربی، متن تفاهم نامه احتمالی همچنان نهایی و قطعی نشده. بر اساس این گزارش، اختلاف نظرها و چالش‌های جدی همچنان بر سر برخی بندهای کلیدی توافق ادامه دارد. تسنیم مدعی شد مانع تراشی های آمریکا دلیل اصلی طولانی شدن مذاکرات و نهایی نشدن بندهایی از جمله آزادسازی حدود 12 میلیارد دلار از دارایی های بلوکه شده جمهوری اسلامی است. فرماندهی مرکزی نیروهای آمریکا در منطقه سنتکام اعلام کرد از زمان آغاز محاصره دریایی جمهوری اسلامی تا کنون 111 کشتی تجاری مجبور به تغییر مسیر شدند. سنتکام همچنین اعلام کرد بیش از 20 ناو جنگی در اجرای این محاصره دریایی مشارکت دارند. همزمان معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی در تهران گفت ایران اجازه نخواهد داد آمریکا با اقدامات نظامی حاکمیت جمهوری اسلامی بر تنگه هرمز را تضعیف کند. جی دی ونس میگوید آمریکا با تضعیف توان نظامی ایران به توافقی نزدیک شده که میتواند برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را برای مدت طولانی عقب بیاندازد.
1: اگر به کارهایی که تا الان انجام دادیم نگاه کنید، در صورتی که به توافق نهایی برسیم، تنگه هرمز دوباره باز میشه. ما عملا توان نظامی متعارف ایران رو نابود کردیم و در موقعیتی هستیم که میتونیم برنامه هسته‌ای ایران رو نه فقط در دوره این رئیس جمهور، بلکه در بلند مدت هم به طور جدی عقب بندازیم. این اتفاق خیلی خوبی برای مردم آمریکا است. هنوز به نقطه نهایی نرسیدیم، اما خیلی نزدیک هستیم و به تلاش ادامه میدیم.
0: همکارم امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما شده. امیر، حجم خبرها خیلی بالا و گاهی هم زد و نقیزه، از آخرین ها تو برامون بگو.
2: روکسانا، تقریبا میشه گفتش که در 102 ساعت اخیر چندین خبر پشت سر هم اومده، همون جوری که در روزهای گذشته هم بود. یعنی در طول روز خبرهایی میاد نزدیک به این که به توافق نزدیک شدن، متن توافق رو دارن بررسی میکنن، منتظر امضا هستند. بعد به یک بار گزینه‌های نظامی مجدد مطرح میشه، تهدیدات لفظی شروع میشه. در جدیدترینشون، آقای ترامپ در یک پیشنمایش از مصاحبه خودش با شبکه تلویزیون فاکس نیوز که لحظاتی پیش پخش شد، گفتش که ما از نظر نظامی دست بالا رو داریم، بیشترین میزان فشار رو بر روی جمهوری اسلامی گذاشتیم و اگر توافقی حاصل نشه، گزینه نظامی همچنان بر روی میز من هستش. از اون ور آقای جی دی ونس صحبت کردن. آقای ونس گفتن که نمیتونم بگم که به توافق نزدیک شدیم، اما بسیار به روند مذاکرات خوشبین هستم. اما در جای دیگه آقای ونس اشاره میکنه به این که میگه که مسئله اورانیوم های جمهوری اسلامی یکی از مسائلی است که هنوز حل نشده. از اون ور مسئولین جمهوری اسلامی و اون تیم مذاکره کننده هم دارن مرتبا صحبت از پول های بلوکه شده و اموال بلوکه شده شون میکنن که هنوز وضعیتون مشخص نشده. بنابراین حداقل تا اینجای کار ما میدونیم که دو نکته یا دو شرط اصلی از هر طرف، یکی دارایی های بلوکه شده جمهوری اسلامی که اون مسئله 12 میلیارد دلار در قطر هم هستش، هنوز به یک نقطه اشتراکی روش نرسیدن، و یکی هم قضیه اورانیوم های با غلظت بالا که هنوز طرف آمریکایی داره میگه مشخصا ما به یک نتیجه با جمهوری اسلامی نرسیدیم. بنابراین چه چیزی رو حل کردن یا قرار هستش که ببرن جلو مشخص نیست. از سوی دیگر، لوین یکی از مجریان رادیویی محافظه‌کار آمریکایی در برنامه خودش گفته که مخاطبینش که بیشتر اونها ایرانیانی هستن که خواهان از بین رفتن جمهوری اسلامی هستن، از اون میخوان که از او خواستن که ایالات متحده بیشترین فشار حداکثریش رو بر روی جمهوری اسلامی بذاره و خواهان از بین رفتن کامل جمهوری اسلامی هستند. از سوی دیگر وزارت امور خارجه دولت فلسطینی اعلام کرده که محکوم میکنه حملات منتسب به جمهوری اسلامی رو که علیه کویت انجام شده و حق کویت رو برای دفاع از تمامیت ارضی خودش به رسمیت میشناسه. یعنی مجموعه این خبرها رو که کنار هم میذاریم، همزمان هم دارن مذاکرات رو میبرن جلو، اما از طرف دیگر مسئله نظامی و این گزینه نظامی روی میز هستش. یک اظهار نظر دیگر هم داشتیم که در نوع خود جالب توجه ازش، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی گفته اینکه ایالات متحده داره عمان رو تهدید میکنه که اگر در گرفتن عوارض در تنگه هرمز میخواد با جمهوری اسلامی همکاری بکنه اونها رو تحریم میکنه، نقض تمام کنوانسیون های بین المللی هستش. جالبه که جمهوری اسلامی خودش تمام این کنوانسیون ها رو قبلا نقض کرده با حمله به کشورهای خلیج فارس. این تمام آن چیزی است که تا این لحظه اتفاق افتاده. ببینیم حالا در طول لحظات آینده چه اتفاقات دیگری خواهد افتاد.
0: بله، ممنونم از تو همکارم امیر گیتی که همراه ما بودی از واشنگتن. و علیرضا نامور حقیقی تحلیلگر سیاسی میگوید با توجه به مسائل بنیادین حل نشده میان آمریکا و جمهوری اسلامی، هر گونه تفاهم نامه احتمالی هم به معنای توافقی موقت خواهد.
3: اگر آقای ترامپ بعد از مجموعه رد و بدل شدن یادداشت‌ها و میانجیگری پاکستان و عراق متن رو تایید نکنه، میشه گفت که سطح تنش و درگیری ها افزایش پیدا خواهد کرد و برای هر دو طرف مسئله ساز خواهد بود. من فکر میکنم که سفر وزیر خارجه پاکستان هم که فردا به واشنگتن میره برای اینه که به قول معروف پادرمیانی کنه و متن رو به امضای نهایی آقای ترامپ برسونه. هرچند این به معنی فقط آغاز مذاکرات معنی توافق پایانی و همه جانبه میان ایران و آمریکا نیست، ولی من فکر میکنم در این زمینه حالا آقای ترامپ ممکنه در این مرحله کوتاه بیاد چون آغاز مسابقات جام جهانی هم هست، ولی خب هر موقع بخوان میتونن اگر مذاکرات به سرانجام نرسه دوباره سطح تنش رو افزایش بدن. ایران خب طبیعتاً از لحاظ اقتصادی با چالش‌های جدی روبروست. در این مدت در یک ماه گذشته نفت رو نتونسته بفروشه، یعنی نفتش رو در این محاصره دریایی گذاشته نتونسته بفروشه و ورود برخی از کالاهای اساسی هم دچار اشکال شده. به خاطر همین هم اگر نگاه کنی در حوزه سلامت، دارو و برخی از حوزه‌های عمومی کشور کمبودهای جدی به چشم می‌خوره و اگر این محاصره بخواد افزایش پیدا کنه، خب طبیعتاً ایران با چالش‌های جدی روبرو خواهد شد. راه‌های غیر دریایی هم حداکثر 10% نیازهای کشور خواهد داد. از اون برم آقای ترامپ خب طبیعتاً یا بایستی وارد جنگ همه جانبه بشه یا بایستی همین توافق رو انجام بده به معنی ورود مذاکرات، برای اینکه از یه طرف خب قیمت‌های انرژی تأثیر داره هم در آمریکا هم در میان متحدان آمریکا و بالاخره باید راه حل پیدا کرد. اون دو تا موضوع هم مسئله خلیج فارس، تنگه هرمز و مسئله غنی سازی اورانیوم غنی شدن نشون داده شده خیلی کار راحتی نیست با حمله نظام به دست بیاد. به نظر میرسه برای آمریکا هم این راه بهتری است برای که به اهدافش میخواد دست پیدا کنه. بنابراین با توجه به اینکه مشکلات ایران

0: منوط منجر به یک توافق کلی نخواهد شد. علت چمینی که اگر ایران را آورده شده امر مسئله اسرائیل و خود آمریکا و مسئله گروه های نیابتی تغییر نده، هر توافقی هم که انجام بگیره شکننده خواهد بود و بعد از مدتی دوباره به جنگ و چالش های میدانی رو برخواهد شد.
1: اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا هشدار داد صبر دولت دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی نامحدود نیست و اگر مسیر دیپلماسی به نتیجه نرسد گزینه اقدام نظامی دوباره مطرح خواهد شد. بسنت تاکید کرده دولت ترامپ همچنان توافق رو به درگیری ترجیح میده، اما اگر ترامپ به این نتیجه برسه که امکان دستیابی به توافق صلح با جمهوری اسلامی وجود ندارد، گزینه نظامی بار دیگر روی میز خواهد. اسکات بسنت اعلام کرد عمان به واشنگتن اطمینان داده برنامه‌ای برای دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری در تنگه هرمز ندارد. بسنت هشدار داده هر گونه اقدام در این زمینه می‌تواند نهادها و افراد عمانی را در معرض تحریم‌های آمریکا قرار دهد. او همچنین گفت در گفتگو با سفیر عمان تأکید کرده چنین طرحی برای آمریکا غیر قابل قبول است و مسقط نیست. تمایلی ندارد روابط دیرینه خود با واشنگتن را به خطر بیاندازد. وزیر خزانه داری آمریکا در نشست خبری کاخ سفید اعلام کرد مذاکرات با جمهوری اسلامی ادامه دارد و دونالد ترامپ چند خط قرمز مشخص از جمله توقف غنی‌سازی اورانیوم و جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تعیین کرده. بسنت تاکید کرد ترامپ قرار نیست هیچ توافق بدی را بپذیرد.
2: There are almost 2,000 ships waiting to come out of the Gulf.
3: تقریباً 2,000 کشتی منتظر خروج از خلیج فارس هستند و فکر می‌کنم بازار نفت در سوی دیگر این بحران به خوبی تأمین خواهد شد و ممکن است شاهد کاهش بسیار سریع قیمت‌ها باشیم. دیدیم که امارات متحده عربی از اوپک خارج شد. بنابراین انتظار دارم در ادامه قیمت بنزین هم کاهش پیدا کند. تیم ها مدام در رفت آمد و مذاکره بودند و رئیس جمهور ترامپ کاملا روشن کرده است. او در نشست کابینه درباره این موضوع صحبت کرد و گفت که چند خط قرمز دارد. ایران باید اورانیوم با غنای بالای خود را تحویل دهد. نباید به دنبال سلاح هسته‌ای باشد و درباره تنگه هرمز در پاسخ به سوال شما عبور و مرور باید آزاد باشد و کشتیرانی باید مانند گذشته باز بماند. بنابراین او قرار نیست توافق بدی را بپذیرد. او می‌خواهد توافقی عالی برای مردم آمریکا رقم بزند.
4: اسکات بسنت وزیر خزانه داری ایالات متحده روز پنجشنبه در جریان یک کنفرانس خبری اعلام کرد که جمهوری اسلامی هیچ کدام از اموال بلوکه شده خودش رو دریافت نخواهد کرد، آزاد نخواهد شد برای جمهوری اسلامی، تحریم ها هم برداشت نخواهد شد مادامی که تنگه هرمز باز نشده و جمهوری اسلامی تضمین های کافی رو ارائه نکرده به ایالات متحده در رابطه با بحث هسته ای و اورانیوم غنی سازی شده مدفون رو هم بسنت میگه که جمهوری اسلامی باید تحویل بده و اون رو باید از مالکیت خودش خارج بکنه. این اخبار در حالی منتشر شده که ساعتی پیش از برگزاری این کنفرانس خبری وزارت خزانه‌داری ایالات متحده اعلام کردند که شرکت‌های هوانوردی متعلق به دولت جمهوری اسلامی تحت تحریم قرار می‌گیرند. آقای بسنت گفت که این مسئله، یعنی دادن سوخت به این شرکت‌ها یا خریدن بلیط از این شرکت‌ها، کار کردن، تجارت کردن با این شرکت‌ها مشمول تحریم‌های آمریکا میشه، ولی این مسئله شامل سفرهای زیارتی مثلا به مکه و مدینه به گفته آقای بسنت نمیشه، یا سفرهایی که به مسائل مربوط به اقدامات بشردوستانه رفت داره. آقای بسنت همچنین اعلام کرد که آقای ترامپ امید چندانی نداره که تفاهم‌ها بخواد به نتیجه برسه، ممکنه که دوباره بخواد به سمت گزینه نظامی بره. و آقای بسنت گفت که در نهایت قیمت بنزین و قیمت انرژی در ایالات متحده کاهش خواهد داشت، به این خاطر که تعداد بسیار زیادی تانکر نفتی در خلیج فارس منتظر هستند. به محض عبور اونها از تنگه هرمز بازار انرژی اشباع خواهد شد. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
1: وزیر خزانه داری آمریکا پیش از نشست خبری خود اعلام کرد دسترسی دو شرکت هواپیمایی ایرانی به خدمات فرود، سوختگیری و فروش بلیط را قطع خواهد کرد. اسکات بسنت همچنین تاکید کرد وزارت خزانه داری آمریکا نهاد مدیریت تنگه هرمز وابسته به سپاه پاسداران را نیز تحریم کرده. مقام‌های آمریکایی می‌گویند این اقدام

0: اقدامات در چارچوب تشدید فشارها بر شبکه‌های حمل و نقل و لوجستیک جمهوری اسلامی انجام شده. هنوز نام دو شرکت هواپیمایی هدف اعلام نشد. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین اعلام کرد تحریم‌های تازه‌ای مرتبط با جمهوری اسلامی اعمال کرد. بر اساس اعلام خزانه‌داری 17 شرکت به دلیل ارتباط با شبکه‌های وابسته به جمهوری اسلامی و شرکت سپهر انرژی جهان نما پارس در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. این شرکت در حوزه نفت و پتروشیمی فعالیت داشته و پیشتر هم از سوی آمریکا تحریم شده بود. خزانه‌داری آمریکا همچنین 8 کشتی و نفتکش رو به فهرست تحریم‌های جدید اضافه کرده. کشتی‌هایی که با پرچم کشورهایی از جمله جزایر مارشال، پاناما، کامرون و سان مارینو فعالیت می‌کنند و به شرکت‌های تحریم شده مرتبط هستند. همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس همراه ما هستش. نیلوفر، از این بسته تحریمی جدید آمریکا علیه جمهوری اسلامی برامون بیشتر بگو، چه مواردی رو شامل میشه دقیقاً؟
1: خب علاوه بر مواردی که ذکر کردی، مدیریت تنگه هرمز و خطوط هوایی، میدونیم که یک بسته تحریمی جدید بر علیه شبکه فروش نفت جمهوری اسلامی رو آقای بسنت وزارت خزانه داری اعلام کرده. طبق اون چیزی که وبسایت اوفک یعنی دارایی‌های خارجی خزانه داری آمریکا اعلام کرده، 17 شرکت کشتیرانی رو شامل میشه به اضافه 8 تانکر نفتی که با شبکه‌های وابسته جمهوری اسلامی در تماس هستند. در رأس اونها سپهر انرژی جهان نمای پارس رو داریم، شرکتی که به گفته واشنگتن یکی از بازوهای فروش نفت جمهوری اسلامی است، در خدمت نهادهای نظامی رژیم هست، ارتباط مستقیمی با وزارت دفاع و ستاد کل نیروهای مسلح داره و قبلتر هم در فهرست تحریم‌های آمریکا بوده. در میانه این فهرست بسته تحریمی جدید نام نفتکش‌هایی رو می‌بینیم که پیشتر با پرچم‌های پاناما، کامرون، جزایر مارشال تردد می‌کردند. در واقع خواسته واشنگتن که شبکه در سایه صادرات نفت ایران رو مختل کنه، شبکه‌ای که به گفته مقام‌های آمریکایی کارش این بوده که توسط شرکت‌های پوششی تغییر پرچم نفتکش‌ها و همینطور خاموش کردن سیستم‌های رهگیری، انتقال نفت از دریا و از این طرق در واقع دور بزنه تحریم‌ها رو و منشأ ایرانی محموله‌ها رو پنهان کنه و بتونه نفت رو حالا به بازارهای چینی عمدتاً ببره و اونجا بفروشه. علاوه بر این، آقای بسنت امروز خب لحن تندی رو اتخاذ کرد بر علیه جمهوری اسلامی و گفت صبر خزانه‌داری آمریکا هم پایان خواهد یافت. اشاره کرد به دو شرکت هواپیمایی متعلق به دولت جمهوری اسلامی، از تحریم اونها خبر داد. نام شرکت‌ها هنوز دقیق منتشر نشده، اما از هر گونه خدمات فرود، سوختگیری و فروش بلیت محروم شدن. ضمن اینکه تهدید کرد که خطوط هوایی بیشتری هم ممکنه به این فشار مضاعف افزوده بشه. در کنارش آقای بسنت گفتش که اگر توافق رضایت بخشی به دست بیاد میتونه که این خشم اقتصادی تعدیل بشه، اما تا اون زمان این فشارها ادامه داره. خب نشون میده این پنجره دیپلماسی و حالا یادداشت تفاهم هر آنچه که هست که وجود داره، اما در کنارش این فشار مضاعف اقتصادی نه تنها کم نشده بلکه اضافه شده و پیامدهای اقتصادی فعالیت‌های منطقه‌ای جمهوری اسلامی همچنان افزایش خواهد یافت.
0: بله، بسیار ممنونم از تو همکارم نیلوفر منصوری که از لس آنجلس همراه ما بود. و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. حالوش گزارش داد از شماری از کارگران شرکت فولاد مکران چابهار در 9 ماه گذشته حقوق و مطالبات خود را دریافت نکردند و پیگیری های مکرر آنان نیز بی نتیجه مانده. بر اساس این گزارش 13 کارگر مجموعه نیروهای رسمی پروژه هستند، اما از مرداد 1404 تا کنون مطالبات آنان پرداخت نشده. کارگران میگویند افزایش هزینه های معیشتی، اجاره مسکن و درمان زندگی خانواده هایشان را با مشکلات جدی روبرو کرد. سازمان حقوق بشری هنگاو گزارش داد که میثم ویسی و مجتبی ویسی، دو برادر که پس از انقلاب ملی ایرانیان در دی 1404 مخفیانه زندگی می‌کردند، بامداد پنجشنبه با شلیک مستقیم نیروهای سپاه پاسداران کشته شدند. این دو برادر از پیروان آیین یارسان و از فعالان سرشناس فرهنگی و از مؤسسان کتابخانه در کرمانشاه. مدیر کمپین معلولان هشدار داد ناکافی بودن بودجه تامین لوازم بهداشتی افراد دارای معلولیت را مجبور کرده. به جای استفاده یک بار مصرف از اقلامی مانند پوشک و سوند، چندین بار از اونها استفاده کنند، وضعیتی که میتواند به عفونت‌های خطرناک و حتی مرگ منجر شود. یک مقام آمریکایی به رویترز اعلام کرد برخلاف ادعای تلویزیون دولتی جمهوری اسلامی، هیچ هواپیمای آمریکایی در نزدیکی بوشهر هدف قرار نگرفته و سرنگون نشده. پیشتر مسعود تنگستانی، فرماندار جنب خبرگزاری صدا سیما، گفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی یک هواگرد را در آسمان جم در استان بوشهر هدف قرار دادن و همکنون شهرستان در وضعیت عادی قرار داره. طبق این گزارش، دلیل صدای انفجار در جم مقابله پدافند با هواگردهای متخاصم بوده. همزمان با اعلام این خبر در صدا و سیما، در میدان آزادی تعدادی جشن گرفتن.

0: همکارم کامیار بهرنگ از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. کامیار، از این جشنی که در میدان آزادی برگزار شده شروع کنیم. اینکه جمهوری اسلامی از یه خبر دروغ یک پروپاگاندا درست میکنه بی سابقه نیست.
1: بله دقیقا، بذارید یه نگاهی بکنیم. من نمیخوام به سالهای قبل برگردم، میخوام نزدیک یک سال پیش شروع جنگ 12 روزه به این طرف رو نگاه بکنیم. موقعی که در صدا و سیمای جمهوری اسلامی اومد و خبر سقوط 4 هواپیمای F-35 اسرائیل، بعدش دستگیر شدن 2 خلبانش و بسیاری از اینها مطرح شد که کار به جایی رسید که حتی رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی اومد و عذرخواهی کرد به خاطر خبر دروغی که به مردم داده و میگه که یک مقام رسمی نظامی وقتی به ما این خبر رو داد ما اون خبر رو منتشر کردیم. حالا بماند که بعداً به قولی شروع کردن مالکشی روی این ماجرا، ولی خبر رسمی شبکه خبر جمهوری اسلامی پخش شد که هواپیمای F-35 اسرائیل رو ساقط کردن. در همون دوره موقعی که آمریکا حمله کرد به سایت‌های اتمی جمهوری اسلامی، اومدن گفتن فقط 2 تونل ورودی منهدم شده و شکست بزرگی برای آمریکا بوده. عکس‌های ماهواره‌اش منتشر شد و دیدیم که چه بلایی بر سر سایت‌های اتمی جمهوری اسلامی اومد. بیایم جنگ اخیر رو نگاه بکنیم. این جوکی که میگویند ناو آبراهام لینکلن 10 بار غرق شده بیراه نیست، به خاطر اینکه در خود صدا و سیما بارها این خبر اعلام شد. تکبیرگویان جشن گرفتن برای اینکه ناو آمریکایی رو هدف قرار دادن که میدونیم چنین چیزی دروغ بود. ولی این جشن همون جایی شکل میگیره و همون جاهایی شکل داره میگیره که یک نفر پشت بلندگو میاد میگوید خبر موثق از شبکه ملی کره شمالی که بنیامین نتانیاهو کشته شده. شما ببینید اون کسانی که در خیابان ایستاده اند پرچم جمهوری اسلامی به دست گرفتند، منتظرن ببینن از پشت اون بلندگو چه گفته میشه بهش. اونا با حقیقت کاری ندارن و دستگاه امنیتی جمهوری اسلامی به خوبی این رو میدونه و داره از صدا و سیما به همین شکل استفاده میکنه. اما فقط حرفم رو اینجا تموم میکنم با این جمله که اگر خبر مرگ علی خامنه ای رو به شما به موقع و درست گفتن و نیومدن در طول 12 ساعت از موقعی که میدونستن اون مرده با قاطعیت به شما گفتن که او در صحت و سلامت است، خبرهای دیگرش هم راست و درست است.
0: اما کامیار، دستگاه تبلیغاتی جمهوری اسلامی به چه شکلی خبری که تکذیب شده رو تبدیل به یک جشن پیروزی میکنه؟
1: این یه روند خیلی ساده پروپاگانداست. در سالهای گذشته و به طور مثال مثلا دستگاه اطلاعاتی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی سابق KGB از اون استفاده می‌کرده. شما باید اول از همه به این توجه داشته باشید که روایت اول رو داشته باشید. در ماه‌های گذشته جمهوری اسلامی در این زمینه بسیار شکست خورد، چرا که مردم خبرهاشون رو از منابعی غیر از جمهوری اسلامی دریافت میکردن. یعنی مردم منتظر بودند که ببینن وزیر خارجه، وزیر دفاع یا رئیس جمهور آمریکا چه میگوید، بدانند که مذاکرات چه پیش رفته، جنگ چه شده یا هر چیزی شبیه این. این رو بذارید کنار در مورد اینکه رسانه‌های مثل ایران اینترنشنال مرجعیت خبری رو به دست گرفتن و مردم منتظرن که تایید این خبرها رو از ما بشنوند. اما حالا داره سعی میکنه که این در واقع روایت اول رو به شکل دیگری به دست بگیره. اما میاد چیکار میکنه؟ یک بازی شناختی هم راه میندازه که این بازی شناختی در واقع امر تلاش داره میکنه برای خودش پیروزی هایی رو از کارهای بسیار عادی و کوچک ایجاد بکنه. حتی از شکست هاش میاد یک موضوع ملی میهنی تولید بکنه برای اینکه خودش رو در مقابل یک ابرقدرت قدرت نشون بده. این که هواپیمای امریکایی رو زدین برای جمهوری اسلامی چیز عجیبی نیست به خاطر اینکه چنین اتفاقی نیفتاده، اما از همه این اتفاقها میخواهد برای خودش پیروزی درست بکنه.
0: بله، ممنونم از تو همکارم کامیار بهرنگ که از واشنگتن همراه ما. و ممنونم از شما که همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. گزارش رسانه‌های آمریکایی از توافق بر سر پیشنویس آتش‌بس 60 روزه میان تهران و واشنگتن، دو مقام آمریکایی به آکسیوس خبر دادند. دونالد ترامپ هنوز متن نهایی را تایید نکرد. تشدید سیاست‌های خشم اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی، وزارت خزانه‌داری 17 شرکت و 8 کشتی را تحریم کرد. دسترسی دو شرکت هواپیمایی ایرانی به خدمات فرود، سوخت و فروش بلیط قطع می‌شود. یک منبع مطلع از مذاکرات تهران و واشنگتن به ایران اینترنشنال گفته درباره هماهنگی محمد باقر قالیباف با مشتبه خامنه‌ای تردید وجود دارد. بر اساس این گزارش هنوز مشخص نیست مشتبه خامنه‌ای تا چه اندازه از روند گفتگوها و ابعاد تفاهم تیم مذاکره کننده جمهوری اسلامی با دولت ترامپ اطلاع دارد. اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال میگوید سفر قالیباف و عراقچی به قطر و خودداری تیم مذاکره کننده از سفر به پاکستان یا ادامه گفتگوها در تهران این ابهام‌ها را بیشتر کرد. CNN در تحلیلی از برت مکگر، مقام پیشین امنیت ملی آمریکا، نوشته حتی در صورت دستیابی به توافقی تازه میان واشنگتن و تهران، چالش جمهوری اسلامی برای آمریکا پایان نخواهد یافت. نویسنده میگوید مشکل اصلی نه فقط برنامه هسته‌ای، بلکه ساختار ایدئولوژیک جمهوری اسلامی است. ساختاری که از زمان انقلاب 1357 بر پایه تقابل با آمریکا، اسرائیل و گسترش نفوذ منطقه‌ای شکل گرفته و طی دهه‌ها از حزب الله و حماس تا حوثی‌ها و دیگر نیروهای نیابتی را در سراسر خاورمیانه گسترش داد.
1: برت مک‌کورک، یک مقام عالی رتبه سابق امنیت ملی ایالات متحده آمریکا، در یک مقاله تحلیلی در CNN تاکید کرده است اگرچه ممکنه جمهوری اسلامی به یک توافق نسبی و یک صلح موقت با طرف آمریکایی خودش برسه، اما در نهایت بزرگترین چالش پیش رو مسئله بقای جمهوری اسلامی خواهد بود. ماهیت حکومتی که بر پایه دشمنی بر ایالات متحده آمریکا و اسرائیل طراحی شده. این مقام سابق امنیتی با اشاره به اینکه ایالات متحده آمریکا پیش از این تجربه هایی را نظیر زرقاوی، نظیر داعش و دیگر این گروه ها داشته که اونها در بد و عم با پذیرش بعضی از شروط عملاً از روش دیگری استفاده کردن و در فرصت مناسب ضربات خودشون رو به غرب وارد کردن. یکی از سوالایی که آقای کورک مطرح میکنه این هستش که چه چیزی تضمین خواهد کرد که ایالات متحده آمریکا پس از یه توافق نسبی با جمهوری اسلامی دوچار مشکل تازه‌ای نشه؟ در بخش دیگر از تحلیل خودش با اشاره به این که حملات در واقع نوع روی کرد و چالش‌های پیش رو در دولت‌های آمریکا با گرایش‌های متفاوت یک مرکزیت مشخص داشته، کنترل جمهوری اسلامی، اون اشاره می‌کنه که دموکرات‌ها تلاش کردند با دادن امتیازهای اقتصادی و ایجاد یک شرایطی تحت عنوان چیزی مثل برجام به جمهوری اسلامی در یک موقعیتی قرار بدن که دچار فشار آتی برای جامعه غربی و خصوصا آمریکا نباشه، مسیر رو طی کردن. اما جمهوری خواهان با ایجاد تحریم‌ها، فشارهای اقتصادی عملاً تلاش کردن این فشار ایجاد کنن، اما در نهایت هیچ توفیری نکرده، چرا که جمهوری اسلامی بقای خودش حفظ کرده. نویسنده این مقاله با تاکید بر اینکه در نهایت جمهوری اسلامی برای مخالفت و دشمنی با اسرائیل و آمریکا بنیان خودش رو طراحی کرده و پای پاسداران رو به عنوان نه یک ارتش دفاعی بلکه یک ارتش انقلابی تعریف کرده، میگه که راهی وجود نخواهد داشت که بشه جمهوری اسلامی رو با شرایط فعلی کنترل کرد، حتی اگر با اون توافقی انجام بشه. اردوان روز به واشنگتن دی سی.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد ایالات متحده قصد دارد 13.5 میلیون دلار برای کمک به آمادگی کنیا در مقابله با ابولا اختصاص دهد. به گزارش رویترز، مقام‌های آمریکایی گفتند کنیا با پیشنهاد واشنگتن برای ایجاد یک مرکز قرنطینه در این کشور موافقت کرد. بر اساس آخرین برآورد منابع اطلاعاتی بریتانیا بیش از 500,000 سرباز روس در جنگ با اوکراین کشته شدند. در این گزارش آمده استفاده از اسلحه خارجی در ارتش روسیه به ویژه سربازان یا مزدوران حرفه‌ای اهل کشورهای اروپای شرقی و آسیای مرکزی در 2 سال اخیر افزایش قابل توجهی پیدا کرد. موج تورم و گرانی و بیکاری در همه ابعاد زندگی مردم اختلال ایجاد کرده و گزارش‌های شهروندان نشان دهنده بحرانی شدن وضع معیشت و ناتوانی در پرداخت هزینه‌های روزانه زندگی از جمله درمان و داروست. مخاطبی از سنندج در پیامی به مدیا باس ایران اینترنشنال گفته در این شهر خیلی ها بیکار شدند و خانواده هایی که قادر نیستند مواد غذایی روزانه از جمله گوشت و مرغ بخرند به اجبار به خرید استخوان و دوریز مرغ روی آوردند. و مخاطب دیگری هم ضمن اشاره به گرانی نان بربری و پنیر گفت کیسه پلاستیکی هم آنقدر گران شده که از خرید آن صرف نظر کرد.
2: امشب پنجشنبه 7 خرداد ماه 2 تا نون بربری گرفتم 50,000 تومان. این پنیر کوچیک تک نفره خامه ای اینم گرفتم دوستان 50 تومان، یعنی 2 تا نون بربری با یه دونه پنیر تک نفره خامه ای شد 100,000 تومان. حالا پول پلاستیکش هم بماند که جدا کم میکنم دیگه، پول پلاستیک انقدر گرون شده واسه پنیر پلاستیک نگرفتم.
0: علی دوزپی اقتصاددان میگوید حتی اگر جمهوری اسلامی با آمریکا توافق کند اقتصاد ایران نمیتواند به دلیل مشکلات ساختاری به ثبات برسد.
3: این اولین باری نیست که یک توافق سیاسی برای اقتصاد کشور خیلی مهم شده. بار اول وقتی بود که آتش بس در جنگ ایران عراق پذیرفته شد و بار دوم قضیه برجام بود و توافق هسته‌ای که صورت گرفت و در هر دو بار ما دیدیم آسیب‌های ساختاری اقتصاد ایران ترمیم نشدند و اصلاحات اقتصادی جدی صورت نگرفت، بلکه در هر دو مورد به ویژه در مورد برجام به بهانه پروژه نفوذ زمینه فساد گسترده تر در اقتصاد و حضور نهادهای نظامی و اطلاعاتی در اقتصاد گسترش پیدا کرد. این دفعه یک تفاوت بسیار عمده با برجام داره، به خصوص زیرساخت‌های اقتصادی کشور، پالایشگاه‌های نفت، پتروشیمی، ذوب‌آهن آسیب‌های جدی دیدند. برای همین حتی یک توافق اقتصادی، حتی یک توافق با ایالات متحده آمریکا اقتصاد ایران رو به دوران پیش از این جنگ باز نخواهد گرداند و بلکه باعث میشه که به خاطر مشکلات ساختاری و تورمی که سالهاست در کشور وجود داشته آسیب‌های ساختاری اقتصاد ادامه پیدا کنه و احتمال خیلی زیاد مثل برجام گروه‌های سیاسی و نظامی که در اقتصاد صاحب منافع و بنگاه‌های مختلف هستند جلوی هر گونه اصلاحاتی رو.
0: سازمان حقوق بشر برای ورزش با همراهی ائتلافی از 34 نهاد مدنی اعلام کرد در نامه فوری به فیفا نسبت به بحران فزاینده حقوق بشر در فوتبال ایران و تداوم حضور عادی تیم ملی هشدار داد. این ائتلاف تاکید کرده وضعیت کنونی با تعهدات حقوق بشری فیفا از جمله ماده 3 اساسنامه و سیاست حقوق بشری نهاد در تضاد است. در نامه به بازداشت‌های خودسرانه فوتبالیست‌ها، مرگ دست کم 44 فوتبالیست در 18 و 19 دی 1404، حذف زنان و نفوذ عوامل امنیتی اشاره شده. زهره عبدالله خانی عضو هیئت رئیسه سازمان حقوق بشر برای ورزش میگوید فیفا برخلاف اصول خود تنها بر چگونگی برگزاری بازی‌های تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی متمرکز شده و هیچ اعتنایی به بحران حقوق بشر در ورزش و فوتبال جمهوری اسلامی ندارد.
4: هدف اساسی در واقع ارجاع موارد نقض فاحش حقوق بشر با استناد به مدارک خود فیفا به نهاد در واقع تصمیم گیرنده بود. یعنی ما مواردی رو که جمهوری، یعنی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی در واقع موارد اصلی حقوق بشری رو نقض کرده با استناد به اساسنامه فیفا در واقع لیست کردیم و اینها رو با استناد به سایر اسنادی که فیفا داره همراه با 34 نهاد دیگر ارسال کردیم به فیفا و امیدواریم که در واقع صدای حق طلبی جامعه ورزش ایران باشیم، چون همونطوری که متاسفانه میبینید در حال حاضر گفتگوها با فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی صرفا حول و حوش اینه که چطور این تیم در جام جهانی مسابقه بده و اون چیزی که اساسا بهش پرداخته نشده نقص های فاحش حقوق بشر ورزشکاران از بازداشت گرفته تا الان حکم اعدام فوتبالیست 19 ساله احسان حسینی پور حصارلو در واقع در دیوان عدالت اداری تایید شده. یعنی ما در وضعیتی که فوتبالیست هامون در زندان هستن، در وضعیتی که فوتبالیست 19 سالمون حکم اعدامش تایید شده، در وضعیتی که زنانمون از در واقع شکاف‌های جنسیتی سیستماتیک و نقض حقوقشون رنج میبرن، در وضعیتی که نیروهای امنیتی در بدنه فوتبال ایران هستن و تمام اینها نقض اساسنامه خود فیفا هست، میبینیم که فیفا چشمش رو میبنده و صرفاً به مواردی اشاره میکنه که چطور تیم باید مسابقه بده. امیدوارم که این در واقع این نامه و این ائتلاف کمک کنه که مواردی که به حقوق بشر در واقع فوتبالیست های ایرانی و جامعه فوتبال ایرانی هست یک بار دیگه وارد این مذاکرات با فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی بشه.
0: اداره مهاجرت، پناهندگان و شهروندی کانادا در حال توسعه یک بخش اختصاصی برای ارائه نتایج آزمون زبان در پورتال درخواست اجازه کار پس از فارغ التحصیل است. دولت کانادا در اواخر سال 2024 ارائه مدرک زبان را الزامی کرد، اما به دلیل محدودیت‌های نرم‌افزاری نتوانست پورتال آنلاین خود رو به روزرسانی بکنه، موضوعی که در مدت یک سال منجر به رد حدود 1000 پرونده به دلیل نقص مدارک شد.
5: وزارت مهاجرت و پناهندگی کانادا سایت و سامانه خودش برای دریافت ویزای کار بعد از اتمام ویزای تحصیلی رو به روز رسانی کرده، جایی رو برای بارگذاری مدرک زبان در اون در نظر گرفته. مشکلی که از سال 2024 از ماه نوامبر پیش آمده بود این که مدرک زبان رو احتیاج داشت، اما جایی برای بارگذاری اون وجود نداشت که دلیل این شده بود که بسیاری مدرک زبان خودشون رو بارگذاری نکرده بودن و در نهایت درخواست ویزای کار اونها هم رد شده. گفته شده که از نوامبر سال 2024 تا پایان ماه دسامبر سال 2025 حدود 302,000 درخواست اخذ ویزای کار در این سامانه ثبت شده، اما 1,000 مورد اونها حدوداً رد شدن به دلیل اینکه نقص مدارک داشتن. برای ایرانی ها این چقدر میتونه حائز اهمیت باشه؟ همونطور که شاید بدونید حدود 30,000 نفر با ویزای تحصیلی در کانادا هستند طبق آخرین آمار منتشر شده در سایت مهاجرت و پناهندگی کانادا، که بسیاری از اینها تصمیم میگیرن بعد از اتمام تحصیلات خودشون در این کشور بمونن و بارگذاری مدارک به صورت صحیح میتونه یک راهی باشه برای اینکه بتونن در نهایت به خواسته خودشون برسند. اگر از پیشتر این روند رو شروع کردن، الان این فرصت رو دارن که بتونن مدرک زبان رو هم آپلود بکنن. اگر تازه دارن این کار رو میکنن، خب طبیعی هستش که این قسمت هم در نظر گرفته شده. برای اونهایی که درخواست ویزاشون رد شده به دلیل نقص مدارک، امکان بازنگری هم وجود داره. مهسا مرتضوی، تورنتو.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. 5 بامداد به وقت ایران با یک بخش خبری زنده دیگه از همینجا استودیوی واشنگتن همراه شما خواهیم بود. اما فراموش نکنین که میتونین ایران اینترنشنال رو در صفحه های مجازی در اینستاگرام و تلگرام دنبال کنید. با ما بمونید.

0: از شنبه 15 می رژیم صهیونیستی ضربه ای که خورده است به این آسانی قابل جبران است. این نظام به این ملت عزت داده است. راجع به آسیبای اجتماعی بحث میکنیم، صحبت میکنیم. اونجا من گفتم به آقای انتخابات رو مظهر مردم سالاری میدونست. اما به همینجور هم هست. اگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنند امکان تحلیل اون مسئله رو دارن، این چه حرفیه؟ نه حالا حکومت دینی، حکومت های دیگه هم اگر چون چه بدون پشتوانه مردمی باشن مجبورن با شمشیر و شنجاق زندگی کنن.
1: ما میگیم اعدام نشه، تو بلد کردی که میگید حق تعیین سرنوشت برده و تو با رو دیگران نباش، خدا تو رو آزاد آفریده.
2: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
3: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
4: یعنی می‌دونه که مهمترین مسئله‌اش و مهمترین دشمنش مردم داخله.
5: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. بن می‌گرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.
6: سفیر اسرائیل در استرالیا: اسرائیل ممکن است دوباره به کارزار نظامی بازگردد.
7: راه اسرائیل و راه ایالات متحده از هم جدا میشه.
8: این وضعیت تعلیق کجا میشه ادامه پیدا
6: بکنه؟ فکر می‌کنید رسیدن به یک توافق پایدار امکان پذیره؟
9: مسئله اصلی هنوز حل نشده.
10: پیام مشتبه خامنه‌ای به مناسبت هشت
11: توهم جمهوری اسلامی در رابطه با نابودسازی اسرائیل.
12: نتانیاهو تصمیم به گسترش جنگ در لبنان گرفته.
6: احتمال میدن که حملات اسرائیل علیه حزب الله گسترده تر هم بشه.
13: افزایش شدید قیمت دارو، همینطور افزایش هزینه های درمان.
14: میزان 35 میلیون لیتر.
13: میزان کمبود بنزین در شرایط فعلی.
6: مشکلاتی که الان دانش آموزا دارن باش دست و پنجه نرم میکنن. بعد از نزدیک به 3 ماه اینترنت تا اندازه ای در دسترس بیشتر قرار گرفت.
15: چه کسانی سیم کارت سفید گرفتن یا سیم کارت خونی؟
13: جنگ بین مسئولین بر سر اتصال اینترنت.
16: نوح جنگ در داخل علیه مردم جمهوری اسلامی انجام داد.

ایران بعد از کشته شدن علی خامنه ای وارد یک مدار و دوران جدیدی شده. علاوه بر خامنه ای، کشته شدن برخی بازیگران مهم سیاسی در ایران از جمله علی لاریجانی حالا یک تغییر ایجاد کرده در توازن قوا در ساختار قدرت یا ترکیب اون و همینطور نحوه تعاملات و مناسبات بازیگران جدید سیاسی. در یک چنین وضعیتی کسی مثل قالیباف، یعنی رئیس مجلس شورای اسلامی که عضو شورای عالی امنیت ملی هم هست، یک وزن بیشتری پیدا کرده. تاکید میکنم بعد از به ویژه ترور و کشته شدن کسانی مثل شمخانی و علی لاریجانی، در یک چنین وضعیتی قالیباف نقش ویژه تری پیدا کرده، هم تبدیل شده به یک سخنگوی به نوعی نظام سیاسی یا بازیگران جدید، هم طبیعتاً در راستای اون بلوکبندی های جدید قدرت داره موقعیت خودش رو هم تثبیت میکنه، هم یک پروژه هایی رو پیش میبره. در یک چنین وضعیتی به ویژه با توجه به شرایط امنیتی مجتبی خامنه ای که حد اکثر یا بالاترین سطح مراقبت امنیتی داره از او صورت میگیره، ارتباطات او طبیعتاً و بر مبنای همه گزارش ها به حد اقل رسیده، میزان ارتباط قالیباف با مجتبی خامنه ای یا میزان هماهنگی او با مجتبی خامنه ای مطابق این خبری که داریم مورد تردید قرار گرفته، که این قابل پیش بینی هم است. یعنی به خاطر شرایط ویژه مجتبی خامنه ای، به خاطر جایگاه قالیباف در ساختار قدرت جدید، به خاطر مناسباتی که او با دیگر بازیگران سیاسی مؤثر پیدا کرده و همینطور اساسا به خاطر اینکه مجتبی خامنه ای به شکل قابل حدسی فاقد اون کاریزما و موقعیت پدرش هست، یعنی اساسا قابل مقایسه نیست وزن و جایگاه علی خامنه ای با مجتبی خامنه ای. این اون شرایطی است که حالا ابهام ایجاد کرده که یک، قالیباف چقدر در واقع مطلع میکنه مجتبی خامنه ای رو از روند گفتگوها، چقدر اساسا تحمیل میکنه تفاهم های انجام شده رو به مجتبی خامنه ای و این روند رو چگونه و در چه مناسباتی داره مدیریت میکنه. ابهام دیگری که وجود داره و دامن زد به این در واقع خبر یا این پرسش و تردید در رابطه با موقعیت یا نسبت و میزان روابط قالیباف با مجتبی خامنه ای یا میزان هماهنگی او، این بود که او در سفرش به قطر در واقع دوحه رو ترجیح داد به اسلام آباد و حتی ترجیح داد به جای اینکه این گفتگوها رو در تهران پیش ببره سفر کنه به قطر، و اینها طبیعتا همه دامن زده به وضعیتی که اشاره کنم حتی ترامپ و آمریکا هم در مورد اون گاه و بیگاه داره تردید ایجاد میکنه، پرسش و نقد مطرح میکنه که مشخص نیستش که رهبران و بازیگران اصلی در جمهوری اسلامی چقدر در هماهنگی با هم دارن این توافقها و گفتگوها و مذاکره با آمریکا رو پیش میبرن.

0: بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، جاوید نام علی انورستانی 37 ساله پدر دو فرزند در منطقه نارمک تهران توسط سرکوبگران کشته شده. این جاوید نام اهل سبزوار و ساکن تهران بود که 18 دی ماه در انقلاب ملی ایرانیان در محله نارمک تهران از ناحیه پشت سر هدف تیر جنگی قرار گرفت و جان باخت. تصاویری از حضور خانواده علی انورستانی بر سر مزار او در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده. با هم ببینیم.
1: رشت 17 دی اعتراض از بازار آغاز می شود. گروهی از مردم و کسبه در این محدوده مغازه‌داران را به همراهی با اعتصاب فرا می خوانند. جمعیت به سوی میدان شهرداری حرکت می کند. نیروهای امنیتی در ورودی های اصلی مرکز شهر مستقرند. با تاریکی هوا، سبز میدان، خیابان معلم و مسیرهای منتهی به میدان شهرداری کانون اعتراض‌ها می‌شوند. نیروهای بسیج سوار بر موتور با باتوم و شلیک هوایی جمعیت را متفرق می‌کنند. رشت 18 دی.
2: اکثر
1: در ساعات نخست نیروهای امنیتی در برخی مسیرها کمتر دیده می شوند. شب مردم خیابانها را می بندند، شعار می دهند و تصور می کنند مهار شهر از دست نیروهای حکومتی خارج شده است. اما از اواخر شب اطراف میدان شهرداری و خیابان سعدی شماری از مردم کشته می شوند. بازار رشت با کوچه های باریک و راه های خروج محدود به پناهگاه شماری از معترضان و مردم تبدیل می شود. آتش سوزی در محدوده یک مسجد نزدیک بازار و سپس در بخش هایی از بازار مشاهده می شود.
3: تو دل بازار بیفته بیچاریم.
1: برخی شاهدان می گویند آتش ابتدا کوچک بود، اما نیروهای حکومتی اجازه ندادند آتش نشانها کار خود را درست انجام دهند. گروه دیگری از شاهدان می گویند آتش سوزی با هدف بیرون کشاندن افرادی که در بازار پناه گرفته بودند آمدانه ایجاد شد. بازار کتاب فروشان، بازار مسکران، بازار تاقی و مسیرهای نزدیک به طلا فروشان از بخش‌هایی اند که آسیب می‌بینند. بامداد 19 دی با گسترش آتش مردم ناچار می شوند از محدوده بازار خارج شوند. برخی شاهدان می گویند نیروهای مستقر در مسیرهای خروج به کسانی که از بازار بیرون می آمدند شلیک می کردند. در خیابان معلم، خیابان مطهری، فلکه گاز و کوچه های اطراف مرکز شهر شاهدان از شلیک مستقیم، حضور نیروهای مسلح و تعقیب مردم سخن گفتند. شمار کشته شدگان جمعه بسیار بالا توصیف شده است. برخی شاهدان از ازدحام سنگین در اطراف باغ رضوان گفتند، جایی که خانواده ها برای یافتن یا تحویل گرفتن پیکری مراجعه می کنند. اگر شاهد عینی آن شبها بودید یا از خانواده و نزدیکان جاویدنامان رشت هستید، به این کارزار بپیوندید. از جاویدنامان رشت بگویید جنایت را برملا کنید و راوی حقیقت باشید. فرزاد فتاحی، ایران اینترنشنال.
2: پس از وصل شدن اینترنت، خانواده جاوید نامان با انتشار تصاویر و ویدیوها و نوشته‌های سرشار از دلتنگی تلاش کردند یاد و خاطره عزیزان جان باختشون رو زنده نگه دارند. روایت‌های تلخ از فقدان عشق و داغی که هنوز تازه است. زهرا ملوکی دختر جاویدنام جمیل شفیعی در بخشی از روایت تلخ خودش نوشته که صبح زود تو را به خاک سپردیم، نخواستم آخرین تصویرم از تو چهره‌ای باشد که گلوله آن را زخمی کرده بود، از تو فقط مشتی خاک و انگشتری که با هاتمون برام باقی مونده، حالا تنها خواستم این است نامت برای همیشه جاودانه بماند مامان. جمیل شفیعی 66 ساله روز 20 دی ماه 1404 در جریان اعتراضات مردمی عراق با شلیک گلوله نیروهای حکومتی کشته شد. او در لحظه تیراندازی تلاش میکرد میان نیروهای سرکوبگر و جوانان معترض بایستد و از اونان محافظت کنه. در میان روایت‌های منتشر شده، دختر جاویدنام مردعلی حاتمی از درد پرسش‌هایی نوشت که بی پاسخ موندن. او گفت هر روز دنبال نشانه‌ای از تو می‌گردم بابا، دنبال اینکه بفهمم آن شب چه بر تو گذشت و توی اون لحظه‌ها چه حالی داشتی. مدام از خودم می‌پرسم چه کسی به تو شلیک کرد، چه کسی تو رو به بیمارستان رسوند، اصلاً بعدش چی شد و یا در آن لحظه‌های درد کسی کنارت بود یا نه. او اضافه کرده این سوال‌های بی پاسخ رهایم نمی کند. با هم ویدیوی ببینیم از تولد صنم پور بابایی، دختری که شامگاه 18 دی ماه در لاهیجان بر اثر شلیک مستقیم نیروهای مأمور به سرش جان باخت.
4: مرسی. آرزوام زیاده. آفرین. از اون خواهش کردم. حالا نگو دیگه، من میخوام به شمم بگم. خدا و آزاد بشیم.
5: بلند نگو سرم ده.
2: خواهر جاویدنام پرهام آقا محمدی، جوانی که 19 دی ماه در محله کاشانی تهران و در جریان اعتراضات با شلیک نیروهای سرکوب کشته شد، در صفحه‌اش نوشته از میان تمام این وصف شدن‌ها فقط به این فکر می‌کنم که برادر من دیگه هیچ وقت آنلاین نمیشه. خواهر جاویدنام احمد خسروانی هم نوشته در تمام این مدت برای احمد عزیزم و دیگر جاویدنام‌هایی که تولدشون رسید شمع روشن کردیم، تولد گرفتیم، اما هر بار بیشتر از قبل گریه کردیم برای آرزوهای ناتمامشان، برای زندگی کوتاهی که از آنها گرفته شد. در این میان جمهوری اسلامی خانواده‌های بیشتری رو داغدار کرد و جهان بارها از رنج ما روی برگرداند. احمد خسروانی برترین بازیکن لیگ تهران در سال 1404 بود و دانشجوی دانشگاه شریف بود که در جریان انقلاب ملی با شلیک مستقیم گلوله توسط نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی کشته شد. خواهر جاویدنام بابک صادقی محسنی، تصویری که دارین در پشت سر من میبینید، با یادآوری آخرین تماس برادرش نوشت بعد از آن 12 روز جنگ بابک با هزاران سختی خودش رو وصل کرد و گفت ما همه خوبیم، نگران نباش. حالا اما مدام از خودم میپرسم چرا دیگه وصل نمیشود تا دوباره بگوید همه چیز خوبه. بابک بعد از تو و بعد از روزهای 18 و 19 دی دیگر هیچ کدوم از ما خوب نشدیم.

0: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر خیابون ها کشتن، 40,000,000 نفر رو هم خفه کردند.
1: نه جنگ نه صلح، محاصره دریایی هم ادامه پیدا کنه، اینترنت هم قطع بمونه، به معنای تورم سالانه 180% خواهد بود. حالت دوم، بازگشت جنگ. تو این وضعیت سیاست‌های اقتصادی زمان جنگ اجرا میشن، جیره‌بندی کنترل بازار سیاه به وجود میاد و اندازه‌گیری تورم خیلی راحت نیست. قیمت‌ها در بازارهای رسمی ثابتن ولی در بازارهای واقعی چندین برابر میشن. حالت سوم، صلح، ولی نجات بخش نیست، چون تازه اقتصاد ایران به زمان قبل از جنگ برمیگرده با آسیب‌های بیشتر و ظرفیت کمتر و همچنان فساد زده باقی میمونه. حتی در صلح هم تورم میتونه 50% باشه. انتخاب بین تورم و ابر تورم نیست، انتخاب بین تورم بالا و تورم غیر قابل کنترله.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانه خیفر هستید از واشنگتن دی سی. همزمان با افزایش گزارشات درباره احتمال دستیابی تهران و واشنگتن به توافق، آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد طرفین مذاکره بر سر پیشنویس یک آتش‌بس 60 روزه برای تمدید آتش‌بس و آغاز مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای ایران به تفاهم رسیدند. بر اساس این گزارش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هنوز متن نهایی این توافق را تایید نکرده. همزمان العربیه به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داد توافق احتمالی میان واشنگتن و تهران در دو مرحله اجرا خواهد شد، اما هر دو طرف همچنان نیازمند تایید نهایی مقام‌های ارشد خود هستند.
1: روز پنجشنبه کاخ سفید در تاییدیه اختصاصی برای ایران اینترنشنال اخبار مربوط به اینکه جمهوری اسلامی یادداشت تفاهم را نهایی کرده و تاییدیه‌های لازم را هم دریافت کرده و

0: آماده امضاست رو تایید کردند و همچنین گفتند که همچنان آقای ترامپ تصمیم نهایی رو برای امضا نگرفته و به مذاکره کنندگان گفته که چند روزی زمان لازم داره تا در رابطه با این یادداشت تفاهم فکر بکنه. در روز پنجشنبه وبسایت خبری اکسیوس در گزارش اختصاصی به نقل از دو مقام آمریکایی و یک مقام در خاورمیانه اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی در روز سه‌شنبه متن یادداشت تفاهم رو با ایالات متحده نهایی کرده بوده. مذاکره کنندگان از هر دو طرف به این نتیجه رسیدند که ختم مذاکرات رو اعلام بکنن. مذاکرات به نتیجه رسیده به زعم آنها و به یک تفاهم رسیدند. اون رو در اختیار رهبران خودشون قرار دادند. اکسیوس مدعی است که جمهوری اسلامی بعد از مدتی روشن نیست آیا ساعت یا روز برگشته و به ایالات متحده گفته که تاییدیه‌های لازم از سران رو داره و آماده امضاست و مذاکره کنندگان آمریکایی هم این رو در اختیار آقای ترامپ قرار دادند. رسانه‌های اسرائیلی مدعی هستند که از سمت جمهوری اسلامی مجتبی خامنه‌ای بر فرض زنده بودن هنوز این یادداشت تفاهم رو امضا نکرده و به همین خاطر که آقای ترامپ هم امضا نکرده. یک مقام ارشد در منطقه هم در صحبت‌های خودش گفته که ناامیده و ناامید کننده است که طرفین بعد از اینکه چند روز پیش به یک تفاهم رسیدند در اعلام و نهایی کردنش تعلل کردند و این کارو انجام ندادند. در روزهای گذشته چندین بار آقای روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته بود که ممکنه تا ساعات آینده اتفاقاتی بیفته، اخباری وجود داشته باشه و آقای ترامپ بخواد بحث نهایی شدن یادداشت تفاهم رو اعلام بکنه. همچنین در گزارش اکسیوس آمده که در 30 روز ابتدایی جمهوری اسلامی باید از تنگه هرمز مین‌روبی کنه، به کشتی‌ها و تانکرها اجازه عبور بده و در طرف مقابل ایالات متحده هم به شکل تدریجی همگام با اقدامات جمهوری اسلامی محاصره دریایی رو برخواهد داشت. بحث‌های مربوط به هسته‌ای، مشخصا تکلیف اورانیوم مدفون، تعیین تکلیف کردن اون بعد از این اقدامات و بازگشایی ترابری در خلیج فارس، تنگه هرمز و خلیج عمان اتفاق خواهد افتاد. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
1: و اما پیش از ادامه خبرها، بیننده تصاویری زنده هستیم از ناو. اگر تصاویر آماده هستش، تصاویر زنده‌ای ببینیم از ناو آبی خاکی یو اس اس باکسر در بله، متاسفانه ظاهرا این تصاویر زنده آماده نیست. ادامه خبرها و حالا نگاهی بیندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. حالوش گزارش داد شماری از کارگران شرکت فولاد مکران چابهار در 9 ماه گذشته حقوق و مطالبات خود را دریافت نکردند و پیگیری‌های مکرر آنها نیز بی‌نتیجه مانده. بر اساس این گزارش 13 کارگر این مجموعه نیروهای رسمی پروژه هستند، اما از مرداد 1404 تا کنون مطالبات آنها پرداخت نشد. سازمان حقوق بشری هنگا گزارش داد که میثم ویسی و مشتبه ویسی، دو برادر که پس از انقلاب ملی ایرانیان در دیماه 1404 مخفیانه زندگی می‌کردند، بامداد پنجشنبه با شلیک مستقیم نیروهای سپاه پاسداران کشته شدند. این دو برادر از پیروان آیین یارسان و از فعالان سرشناس فرهنگی و از مؤسسان کتابخانه در کرمانشاه بودند. مدیر کمپین معلولان هشدار داد ناکافی بودن بودجه تامین لوازم بهداشتی افراد دارای معلولیت را مجبور کرده به جای استفاده یک بار مصرف از اقلامی مانند پوشک و سوند چندین بار از اونها استفاده کنند، وضعیتی که میتواند به عفونت‌های خطرناک و حتی مرگ منجر شود. و بیننده تصاویری زنده هستید از ناو آبی خاکی یو اس اس باکسر در حاشیه اجلاس گفتگوی شانگریلا در سنگاپور. در این نشست غیر رسمی که قرار از امروز جمعه برگزار بشه، طیف گسترده ای از مقام ها گرده هم میان تا چالش های امنیتی رو با هم بررسی بکنن. انتظار میره که جنگ ایران، مناقشه تایوان و تردیدها درباره میزان پایمندی آمریکا به تعهداتش در منطقه از محورهای اصلی این نشست باشند. تصویر پیت هگسث رو داریم میبینیم. پیت هگسث وزیر جنگ آمریکا در این رویداد حاضر خواهد بود، اما حضور دونگ جون وزیر دفاع چین هنوز در این نشست قطعی نشد. نصر ستوده وکیل و فعال حقوق بشر گفته در تاریخ 12 فروردین توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شده و در بازداشتگاه این نهاد مورد ضرب و جرح قرار گرفت. او در صفحه فیسبوکش نوشته ماموران هنگام ورود به بازداشتگاه دست و پایش را بسته و به خاطر حجاب اجباری او را مورد ضرب و جرح قرار دادند. رقیه رضایی روزنامه‌نگار و عضو تحریریه ایران وایر میگوید جمهوری اسلامی وقتی چنین رفتار خشونت آمیزی با نسرین ستوده، این فعال شناخته شده، دارد میتوان تصور کرد که چه برخوردی با سایر بازداشت شدگان دارد.
2: یادداشت 2-3 پاراگراف بیشتر نداره. در شرایطی که در واقع هر گونه صدایی از ایران هم به واسطه قطعی اینترنت که البته الان یه آب باریکه‌ای باز شده، هم به خاطر فشارهایی که مشخصا قوه قضاییه و دستگاه امنیتی روی فعالان دارن میارن خیلی محدود بوده. خانم ستوده توی این یادداشت در واقع به این اشاره کرده که بعد از بازداشت در بازداشتگاه او رو به خاطر حجاب اجباری مورد ضرب و شتم قرار دادن. از این حرف زده که ضرب و شتم افرادی که بازداشت شده بودن و در واقع اینکه اعتراف برای اعتراف اجباری و چقدر دستگاه امنیتی و نهاد امنیتی که نهاد بازداشت کننده ایشون بوده چقدر فشار می آورده برای اینکه از افراد دیگه در واقع اعتراف اجباری بگیره، آزادیشون رو موکول می کرده به فیلم اعترافات اجباری، راجع به این صحبت کرده، از شرایط غیر انسانی حرف زده و به این نکته به وضوح اشاره کرده که ایشون در جایگاهی هست که افراد زیادی در خارج از ایران ایشون رو میشناسن، صداش بودن. من اتفاقا میخواستم به همین نکته اشاره بکنم. این یادداشت رو خانم ستوده ای نوشته که حداقل تا جایی که حافظه من یاری میکنه 4 جایزه بین المللی شناخته شده گرفته. تمام دنیای ایشون رو میشناسن. وقتی که نظام جمهوری اسلامی در کلیت خودش و دستگاه امنیتیش شخصی مثل ایشون رو در واقع با چسب دهانش رو جوری میبنده که زخم میشه، شما ببینید چه بر سر نوجوانها و جوانهایی میارن که در خیابون بازداشت کردن، چه بر سر افرادی میارن که در واقع کسی اونها رو نمیشناسه، تریبونی ندارن، صدایی از اونها در جهان پخش نمیشه. موضوعی که من میخواستم بهش اشاره بکنم، ببینید اگر که بخوایم بین خطوط رو بخونیم، این رو کنار میخوام اخباری که تا همین یکی دو روز پیش منتشر شده بگذارم. امروز خبری به دست ما رسید، دختری 22 ساله به نام فائزه افشاری 10 اسفند 1404، یعنی روز بعد از کشته شدن علی خامنه ای، توی بهارستان اصفهان ایشون رفته بوده برای مادر مریضش که در واقع سرطان داشته دارو بخره. اونجا جشن و شادی بوده، مردم خوشحالی میکردن از کشته شدن خامنه ای، با گلوله به شقیقه اون زدن. خبر من فقط دارم نام میبرم این اخباری که منتشر شده. محکومیت اسماعیل رمضانپور و آرمان معرفتی، دو معترض بازداشت شده دی ماه به اعدام، 38 ساله 30 ساله اتهام چیه؟ محاربه و مقابله با نظام جمهوری اسلامی.
1: یک مرد 41 ساله ایرانی در پی برخورد شدید یک خودرو در نزدیکی دیوار جاوید نامان در منطقه گولدرز گرین در شمال غرب لندن به شدت زخمی و به بیمارستان منتقل شد.
3: ما مقابل بیمارستانی در غرب لندن هستیم، جایی که امیر حسین ترکمان مرد 41 ساله ایرانی که دیروز در منطقه گولدرز گرین مقابل دیوار جاوید نام‌ها پس از یک درگیری لفظی و فیزیکی دچار مصدومیت شدید شد به این بیمارستان انتقال داده شده. امیر حسین دیروز در اون منطقه با یک فرد که تابعیت عراقی داشته و 39 سالش هستش درگیر میشه و بعد از این درگیری توسط اون شخص زیر گرفته میشه و پلیس بلافاصله در محل حاضر میشه، راننده رو دستگیر میکنه و امیر حسین هم بلافاصله به این بیمارستان منتقل میکنن.

همچنین از ناحیه گردن و لگن دچار شکستگی شدید شده و همچنان در بیمارستان بستری هستش. پلیس هم به دنبال این اتفاق بیانیه صادر کرد، این اقدام تروریستی به شمار نیاورده، اما گفته همچنان و به شدت پیگیر این اتفاق هستش و از کسایی که توضیحات و اطلاعات بیشتری در مورد این حادثه دارند خواسته که برای پلیس ارسال کنه یا با اونها تماس بگیره. همچنین پلیس خواسته ویدیو

0: ما باید ایران را دوست داشته باشیم، زیرا هم به لحاظ فردی و هم از نظر جمعی به حس بستگی نیاز داریم. بستگی اعم از وابستگی و همبستگی و هویت است. دومین علت فایده های کارکردی آن است. حس همبستگی و کار جمعی کارآمدی مجموعه را از جمع جبری کار تک تک افراد بیشتر می کند. سومین دلیل این است که با وجود کاستی ها تاریخ کشور ما امری است که می توانیم به آن افتخار کنیم. میراثی در تاریخ و ادب و فرهنگ که هم خودمان و هم بسیاری بیرون از این مرزها به این قضاوت رسیده اند که می توان به آن مفتخر بود.
1: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
2: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه.
3: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
4: واقعا قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.

زبان ندارد بابا ستاره ای در هفت آسمان ندارد. کارون ز چشم خشکید، البرز لب فرو بست، حتی دل دماوند آتش فشان ندارد. روز وداع خورشید زاینده رود خشکید، زیرا دل سپاهان نقش جهان ندارد. بر نام پارس دریا نامی دگر نهادند، گویی که آرش ما تیر و کمان ندارد. هرگز نخواب کوروش ای مهر آریایی، بی نام تو وطن نیز نام و نشان ندارد.

0: ایران خیلی دلش میخواد به توافق برسه. تا الان هنوز به نتیجه نرسیدیم و ما از شرایط فعلی راضی نیستیم. ولی یا به توافقی که میخوایم میرسیم یا مجبور میشیم کار رو کامل تموم کنیم. ولی الان به نظر میرسه ایران فقط میخواد به یه توافق برسه. فکر هم نمیکنم انتخاب دیگه ای داشته باشن. تازه دارن به اینترنت برمیگردن چون حسابی تحت فشارن. اقتصادشون در حال سقوط آزاده. تورمشون 250%. پولشون دیگه ارزشی نداره و کل سیستم اقتصادشون از هم پاشیده. فکر میکردم میتونن بیشتر از من دووم بیارن. میگفتن صبر میکنیم تا انتخابات میان دوره‌ای او برسه. ولی من اهمیتی به انتخابات میان دوره‌ای نمیدم. دیشب دیدید چی شد؟ اون فقط مقدمه انتخابات بود. مردم موضوع رو میفهمن. قضیه خیلی ساده است. ایران نباید سلاح هسته‌ای داشته باشه.
1: دونالد ترامپ روز چهارشنبه در جریان جلسه کابینه خودش، جلسه هیئت دولت که اینجا در کاخ سفید برگزار میشد، گفت که از روند فعلی مذاکرات با جمهوری اسلامی راضی نیست و ممکنه که مجبور بشند که برگردند و کار رو تموم بکنند. آقای ترامپ گفت که اینها در حالی دارن با ما مذاکره میکنند که عملاً چیزی در اختیار ندارند و همه چیز خودشون رو از دست دادند، ولی همچنان روند مذاکرات ادامه داره، ولی به نتیجه مثبتی هنوز طرفین نرسیدند. آقای ترامپ در بخش‌های دیگری از صحبتش به بحث تنگه هرمز هم اشاره کرد. گفت تنگه هرمز یک آبراه آزاد و

0: بین المللی هست و کسی حق نداره اونجا رو ببنده یا از اون بخواد عوارض دریافت بکنه، باید باز بشه و کسی حق دریافت عوارض رو نداره. آقای روبیو وزیر خارجه هم در این نشست گفت که مذاکرات با پیشرفت‌های همراه بوده، ولی اگر به اون نتیجه مطلوب نرسه روش‌های دیگری هم وجود داره که بشه خواسته‌های ایالات متحده مشخصا در حوزه هسته‌ای رو عملی کرد. یکی از نکات بسیار مهم در جریان این جلسه هیئت دولت که به بحث خاورمیانه و تنش با جمهوری اسلامی برمیگشت بحث پیمان ابراهیم بود. پیشتر روز دوشنبه آقای ترامپ در تو سوشال نوشته بود که این کشورهای عربی باید بپیوندند به پیمان ابراهیم و با اسرائیل عادی سازی روابط بکنند. در این جلسه هیئت دولت گفت شاید ما نباید هیچ گونه توافقی رو با جمهوری اسلامی امضا بکنیم پیش از اینکه این کشورها به پیمان ابراهیم به پیوندند. آقای ترامپ گفت که این کشورها منظورش کشورهای عرب منطقه است، پاکستان، حتی ترکیه و کشورهای عرب حاشیه خلیج فارس، میگه که اینها به ما بدهکارند که به پیمان ابراهیم بپیوندند. این یکی از نکات مهم بود. همچنین در خبرها روز چهارشنبه اون متن نهایی تفاهمی که صدا و سیمای جمهوری اسلامی مدعی است بهش دست پیدا کرده و منتشر کرده توسط کاخ سفید تکذیب شد. کاخ سفید گفت اساساً هرچه در این متن نهایی تفاهم نامه آمده و صدا ما منتشر کرده از اساس کذبه.
1: در این بزنگاهی که همه صحبت از این میکنند که جمهوری اسلامی و به عبارت واضح تر سپاه پاسداران و عواملشون در وزارت خارجه جمهوری اسلامی و شخص قالیباف دارن به یک تفاهم نامه ای درباره باز شدن تنگه هرمز میرسن، این بسیار حساس هست. این چیزی که پرزیدنت ترامپ در به عنوان یک پست در تو سوشیالشون گذاشتن و به خصوص که کلمه کلیدیش آتش بس هست، یعنی پرزیدنت ترامپی که به هر حال گفته بود که کمک به مردم ایران خواهد اومد و بعد این جنگ گرچه با هدف مشخص از میان بردن توانهای موشکی و سانتریفیوژی جمهوری اسلامی به صورت مشخص انجام شد، ولی یکی از اهداف گفته و ناگفته مبهم و صریحش این بود که جلوی جمهوری اسلامی از این همه ستمی که به مردم ایران میکنه اگر نگرفته نشه حداقل این کمتر بشه. و به نظر من میرسه که پرزیدنت ترامپ داره به طرف جمهوری اسلامی یادآوری میکنه که خیلی راحت میتونه که خیلی بیشتر بهشون فشار بیاره درباره این مسائل مختلف، برای اینکه از وقتی که او آتش بس کرده این اتفاق افتاده. قبلا به صورت مبهم یا خودشون یا طرف عمانی یا دیگر افرادی که اینها داشتن در روزنامه‌ای مثل نیویورک تایمز و مانند اون چیزهای مبهمی رو درباره میزان پیشرفت مذاکرات میگفتن. تقریبا جمله کلیدی در آخر هست که میگه هیچ قدمی از سوی ایران، من دارم میخونم، بدون راستی آزمایی ملموس برداشته نخواهد شد. و بعد نقطه کورش هم این است که آمریکا تعهد داده نیروهای نظامی این کشور از محیط پیرامونی ایران خارج بشن. ما میدونیم که دست کم 6 تا کشتی جنگی ایالات متحده آمریکا الان در داخل خلیج فارس هستن. به هر حال اینها برای ماموریت‌های مختلف و کارهای مختلف باید از تنگه هرمز عبور بکنن. این یک خاری است که در پهلوی این تفاهم نامه هست. اگر ادعای جمهوری اسلامی درست باشه که بغدادی من درست نیست و اونجایی هم که میگن راستی آزمایی مال موس مشخص هست که چشم اسفندیار این تفاهم نامه در اونجا هست و مشخص هست که تمام این بحث هایی که میشد در مورد این که توافق هسته‌ای چی میشه، تفاهم نامه چی میشه و این دوتا رو با هم مخلوط میکردن، واقعا بحث بر سر باز شدن تنگه هرمز هست و کم شدن میزان محاصره دریایی ایالات متحده آمریکا، نه برداشته شدنش به صورت کامل.
2: 28 ماه می برابر با 11 خرداد روز جهانی بهداشت قاعدگیه. اما این روزها در ایران گرانی محصولات بهداشتی زنان تبدیل به بحرانی شده که مستقیما سلامت زنان رو تحت تاثیر قرار داده. حال این سوال مطرح میشه که بهداشت زنان در ایران با چه چالش‌هایی روبروئه؟ سوالی که در این برنامه به اون پاسخ میدیم. ما هم نگاهی بندازیم به چند تا از این چالش‌ها. اولیش بررسی قیمت‌ها نشون میده که نوار بهداشتی تولید داخل طی یک سال گذشته بین 70 تا 150 درصد افزایش قیمت داشته و برخی از برندهای وارداتی حتی تا 3 برابر هم گران‌تر شدن. با این روند محصولی که باید در دسترس‌ترین اقلام بهداشتی برای زنان باشه در ماه‌های اخیر به کالای گران و گاهی دور از دسترس تبدیل شده. برای مثال چند تا از قیمت‌ها رو با هم بررسی کنیم. نوار بهداشتی مایلیدی و تافته حدود 110 درصد افزایش قیمت داشتن. پنبه ریز 126 درصد و نوار بهداشتی بعدی حدود 150 درصد افزایش قیمت داشته. تازه این نوار بهداشتی اولویز در برخی از بازارها قیمتش کمتر و در برخی دیگه بیشتر. حالا اگه میانگین مصرف رو 2 بسته در هر دوره قاعدگی در نظر بگیریم، هر زن در طول سال به حدود 24 بسته نوار بهداشتی نیاز داره که با این قیمت‌ها باید در نظر بگیریم چه هزینه سنگینی رو باید پرداخت کنه. و با این افزایش قیمت بسیاری از خانواده‌ها به دلیل فشار اقتصادی ناچار شدن مصرف نوار بهداشتی رو محدود کنن، مدت استفاده از محصول رو افزایش بدن یا حتی به گزینه‌های غیر بهداشتی روی بیارن. کیانا کثیری متخصص پزشک خانواده در مورد عدم استفاده از نوار بهداشتی توضیحاتی داده.
3: اگر دسترسی به نوار بهداشتی کم هستش، یعنی واقعا توانایی مادی رو ندارن از نظر اقتصادی، کار دیگه ای که میشه کرد این هستش که مثل زمان خیلی قدیم در واقع پارچه های مدخال خیلی تمیز رو میشه استفاده کرد، دور پنبه بس و توی شورت قرار داد. من یادم هستش که در زمان خیلی قدیم مادر بزرگا تعریف میکردن که حتی یه شورت خیلی مخصوص برای قسمت زمان قاعدگی داشتن که این رو میذاشن توی اون لایه‌ای که در واقع نگه داره این مدخال با پنبه رو. و چیزی که خیلی مهم هستش که باید این رو خیلی زود به زود عوض کرد.
2: در منطقه حاشیه‌ای و کم برخوردار این وضعیت ابعاد نگران کننده ای داره. چرا که بسیاری از زنان و مادران بین خرید غذا برای بچه ها و خرید نوار بهداشتی غذا رو انتخاب میکنن، یا یعنی اینکه میان از تکه پارچه یا وسایل غیر استاندارد استفاده میکنن که اون هم عوارض جبران ناپذیر رو به دنبال داره.
3: یکی از مسائل دیگه این هستش که وقتی که خون به میزان زیاد میمونه باعث میشه که پهاش در واقع محیط پوستی عوض میشه و درجه رشد قارچ در قسمت پوست و واژن زیاد میشه و دچار عفونت قارچی. یکی از مسائل دیگه عفونت مجاری ادراری هستش که اون هم خودش یکی از مسائلی هستش که باید دوباره با آنتی بیوتیک درمان بشه.
2: اما فشار اقتصادی فقط به محصولات بهداشتی محدود نمیشه. افزایش هزینه خدمات درمانی و قربالگری‌های زنان نیز حالا به یکی از نگرانی‌های جدی برای اونها تبدیل شده. هزینه ویزیت پزشک زنان در سال جاری در برخی مراکز به حدود 700 هزار تومان رسیده و آزمایش‌های تشخیصی نیز جهش چشمگیری داشتن. خب برای مثال هزینه تست پاپ‌اسمیر HPV سال گذشته حدود 2 میلیون تومان بوده، امسال حدود 8 میلیون تومان شده. پاپ‌اسمیر عادی سال گذشته 700 هزار تومان بوده، الان شده حدود 2 میلیون تومان. و ماموگرافی بیش از 3 میلیون تومان، در صورتی که قیمت تعرفه رسمی اون 900 تا 1 میلیون تومان هستش. اما در مرکز خصوصی هزینه انجام این آزمایش همونطور که گفتم تا 3 میلیون تومان هم یا بیشتر میرسه. یکی از بینندگان ایران اینترنشنال هم با ارسال پیام گفته که هزینه سونوگرافی برای تشخیص اندومتریوز در مراکز خصوصی بین 1,500,000 تومان تا 4,500,000 تومان شده. هرچند در مرکز طرف قرارداد بیمه ممکنه این هزینه کمتر باشه، ولی خب باید اینو هم در نظر بگیریم بسیاری از این مراکز با بیمه قرارداد ندارن یا تنها بخشی از هزینه رو پوشش میدن. در نتیجه بیماران مجبورن بخش عمده هزینه رو نقدی پرداخت بکنن. پزشکان و فعالان حوزه سلامت هشدار میدن که این روند باعث شده قربالگری‌های حیاتی برای تشخیص زودهنگام سرطان سینه و سرطان دهانه رحم برای بسیاری از زنان به یک خدمات لوکس تبدیل بشه. برای همین بسیاری از زنان مراجعات پزشکیشون و آزمایش‌های ضروری رو به تعویق میندازن یا تنها زمانی به پزشک مراجعه میکنن که بیماری وارد مراحل پیشرفته شده. در نهایت فعالان حوزه سلامت هشدار میدن که فقر بهداشتی زنان در حال تبدیل شدن به یکی از بحران‌های پنهان جامعه است. بحرانی که نتیجه مستقیم گرانی، بی‌توجهی و کمکاری نهادهای مسئول در تأمین ابتدایی ترین نیازهای بهداشتی زنان است. کارشناسان میگن ادامه این روند سلامت میلیون‌ها زن ایرانی رو بیش از پیش در مرز خطر قرار خواهد داد.

0: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک یو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بله بله من صدا تو ندارم.
3: مرسی من منتظرم.
5: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
6: اومدم.
5: پس من شروع می‌کنم.
7: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل ایو
8: بروکسل
9: لس آنجلس
10: کلگری
11: بلین
10: کنگره آمریکا
12: بیروت
13: تامن
14: ماما بمانی

آخرین رایزنی ها برای نهایی کردن آتش بس 60 روزه. گزارش ها از موافقت جمهوری اسلامی با بازگشایی بدون قید شرط تنگه هرمز

0: درود بر شما هموطنان ارجمند. در همین چند روز گذشته بعد از 3 ماه قطع ارتباط مردم ایران با جهان از طریق قطع اینترنت بدون ملل، سرانجام جمهوری اسلامی رضایت داد وضعیت اینترنت رو به حالت پیش از جنگ در بیاره. نه اینکه فیلترینگی برداشته شده، نه اینکه شرایط برای مردم باز شده، آزاد شده، و همون دولتی که قرار بود فیلترینگ رو برداره، یوتیوب رو رفع فیلتر کنه، مثلا شبکه ایکس رو رفع فیلتر کنه، اینستاگرام رو رفع فیلتر کنه، الان به عنوان دستاورد این که وضعیت اینترنت رو برگردوندن به حالت همون فیلترینگ گذشته ازش به عنوان یک حماسه دارن یاد میکنن. در این چند روزی که مردم ایران، شاید 2 روزی که الان برگشتن، هنوز البته به طور کامل تمام و کمال مثل قبل نشده، همین حضوری که از طریق فیلتر شکن و وارد شدن به این پیام رسان‌های غیر حکومتی پیدا کردند، در همین ساعت محدودی که حضور داشتند روایت سیم کارت سفیدها رو نقشه بر آب کردند. کسانی که در همین چند روز گذشته تا همین چند روز گذشته مدام تلاش میکردن تا یک روایت جعلی از ایران رو ارائه بدن به جهان و بگن که بله، مردم ایران دیگه کار رسیده بود به مدح و ثنای کسانی که کشتار 18 و 19 رو رقم زدن، دیگه تا اونجا پیش رفته بودند و اساسا همشون دیگه کم کم یه لباس سپاهی هم به تن کرده بودند و اصلا انگار نخانی آمده نخانی رفته، اصلا این حکومت کی گفته مشکل داره. همونهایی که انتخابات به انتخابات سعی میکردن سر مردم رو شیره بمالن، بگن مثلا برای اینکه فلانی رأی نیاره بیاین به اینکی رأی بدیم، در همون 92 مثلا برای اینکه قالیباف رأی نیاره به روحانی رأی بدیم، سال 96 دوباره برای اینکه به قالیباف رأی نیاره به روحانی رأی بدیم، همین انتخابات آخر برای اینکه قالیباف رأی نیاره به پزشکیان رأی بدیم، حالا قالیباف شده بود همه کس اینها. بله، مردم ایران برگشتند و یک بار دیگر حداقل با همین فیلترینگ وجود داره، رسانه‌های اجتماعی، شبکه‌های اجتماعی دقیقاً دوباره عرصه صدای ضد حکومتی مردم ایران شد. دوباره پرچم‌های شیر خورشید در فضای مجازی بالا رفت، دوباره مردم ایران برگشتند و تکرار می‌کنند در پست‌های مختلف که نه فقط حرف ما همان حرف 18 و 19 دی ماه هست، بلکه حتی مصممتر از گذشته ما برمیگردیم برای گرفتن حقی که حکومت با سرب داغ از ما گرفت. هموطنان ما رو به خاک و خون کشید، چند ده هزار نفر رو کشت، بعد سعی کرد جعل روایت کنه آن جنایت رو به کمک همین حرامیان سیم کارت سفید که نامشون رو ما از یاد نخواهیم برد. اتحاد و انسجامی که بین همه نهله‌های این حکومت، دیگه همه اون نیروهای در آب و نمک خوابونده خودشون رو هم احضار کردند و همه رو به خط کردند و دیگه سکوت هم براشون کفایت نمی کرد. شاید در همین مثلا خیزش مهسا یا اعتراضات قبلی، حکومت از خیلی از این چهره‌هایی که ممکن بود با مردم همراهی کنن انتظار سکوت داشت، فشار می آورد به اونها که ساکت باشین، این بار سکوت اونها هم کمکش نمی کرد، همه را به میدان کشید با تهدید، با ارعاب، با تطمیع که بیاین اون روایت حکومت رو تکرار کنین، بیاین بگید که ما در زیر پرچم این رهبر مقوایی، ما الان در واقع همه با هم هستیم. و خلاصه این که اون تمام اون تلاشی که در این 3 ماه اینها تلاش کرده بودند به عنوان صدای مردم جا بندازند، با همین 2 روزی که مردم برگشتند در واقع به خاک ریخته شد. و شاید خیلی از اون کسانی که در 3 ماه گذشته تبدیل به لاتهای مجازی شده بودند و عربده میکشدند و همه را تهدید میکردند، الان صداشون اومده پایین تر، ساکت شدند، بعضیاشون به عجز و لابه و التماس افتادن که حالا چرا اینجوری به ما حمله میکنید. و الاخر مردم ایران واکنش های جالبی داشتند به این بازگشت اینترنت. میدونید دیگه بعد از این جنگ، حکومتی که نتیجه این 47 سال حکومتش تحویل دو تا جنگ مردم ایران بود و سالها تحریم، حالا همه بار این جنگ و پیامدهای اقتصادیش رو به دوش مردم ریخته و رها کرده، چه از اون ویرانی های جنگ ساخته نمیشه، از این افرادی که شغلشون رو از دست دادن، از همین 90 روز اینترنت و خیلی عظیمی که به خاطر همین تعطیلی اینترنت بیکار شدن، فشاریه که حکومت تحمیل کرد به مردم و واکنش مردم واکنش جالبی بوده. بخشی از پیام هایی که مردم برای ما ارسال کردن رو با هم گوش بدیم. من برمیگردم.
1: باز کردیم با یخچالمون میخواییم چی کار کنیم؟ عید قربانه، مسلمان هم هستیم بلا نسبت. یخچالمون رو ببین، اینترنتمون رو باز کردیم، یخچالمون هنوز خالیه، ولی ببین راه ما هنوز ادامه داره.
2: ما تا پیروزی ادامه داریم. با اینترنت محدودی که وصل کردن ولی بازم کار نمی‌کنه، ما وادار به سکوت نمی‌شیم. درود بر تمام جاویدنام‌های با شرف انقلاب ملی شیرو خورشید. هموطنای عزیزم، امیدتون رو حفظ کنین. اینا دیگه تمومن و ما منتظر فراخوان شاهزاده عزیزمون هستیم. پاینده ایران، جاوید شاه.
3: اینترنت بعد از چند ماه وصل شد، اما خوشحال نشدم، چون هر روز یکی از زیرساخت‌های کشور اعدام میشه. گرانی سفره‌ها رو کوچیک کرده. خوشحال نیستیم. ای کاش اینترنت وصل نمی‌شد، ولی کسی هم اعدام نمی‌شد. سفره‌ها هم بزرگتر می‌شد و مردم خوشحال بودند.
0: بله، صحنه همین هست که مشاهده می‌کنیم. مردم ایران دقیقاً همون حرفی که اصلا اون خیزش عظیم دیماه، علت اصلیش اینه که یک بخش بزرگی از مردم به این نتیجه رسیدند که با این حکومت جز در مسیر نابودی طی نمیشه و هیچ راهی برای بازگشت از این مسیر با این حکومت نیست. اشتباه هم نکردند، رفتن به جنگ، از جنگ در اومدن، دوباره همون شعارها، همون حرفها، همون دلایلی که در تمام انگیزه های این جنگ بوده رو تکرار میکنن. حمایت از این جبهه ترور حالا به اسم مقاومتش رو تکرار میکنن، باز هم سلاح هسته‌ایشون رو میخوان. تازه تا دیروز که میگفتن بازدارندگی هسته‌ای در آستانه ساخت، الان که دارن میگن خیلی هاشون باید خود سلاح رو هم بسازیم. و همون دلایلی که این جنگ رو ساخته همین امروز هم ساری و جاری هست و از اینجا به بعد هم هیچ نشانه‌ای دیده نمیشه که این حکومت از اون مسیر ویرانگری که این همه ویرانی رو برای ایران ساخته بخواد برگرده. معلوم اشتباه نکرده بودند، با این حکومت به سمت نابودی ایران حرکت میکنیم. تا اینجاش این شکلی بوده، از اینجا به بعدش هم همین شکلی خواهد بود. اینترنت رو بستن 90 روز، باز کردند، دوباره صدای همون مردم رو خواهند شنید. مردمی که هنوز یک عزاداری درست حسابی برای آن همه گل پرپر شده دیماه نداشتن. هنوز ما فرصت نکردیم برای عزیزانمون اشک بریزیم. هنوز ما مشکلمون با حکومت سر جاش باقیه. انگیزه های مردم ایران برای ساقط کردن این حکومت بسیار بسیار بیشتر از گذشته است. اگر امروز به ضرب بستن اینترنت و اعدام جوانان و تهدید توی کف خیابان و هزار ابزار شبیه این باز هم چند سباهی صدای مردم رو ساکت کردید و صداشون رو نمیشنوید، معناش این نیست که وجود ندارن، معناش این نیست که از این مسیر برگشتن، معناش این نیست که این راه ادامه نداره. کشتار 18 و 19 رو که حکومت انجام داد، هر جا نشستن رو گفتن بله دیگه با شیوهی که حکومت انجام داده دیگه هیچ راهی برای اعتراض مردم نیست، دیگه به هیچ شکلی مردم نخواهند اومد تا دوباره شعار بدند، همون شعارهای 18 و 19 رو تکرار بکنند، دوباره حرف از حضور خیابانی بزنند. اما به 40 کشته های دیماه که رسید در جای جای ایران، شما دوباره همون شعارها رو شنیدید. در دانشگاه‌های ایران شعارهای علیه حکومت، علیه خامنه ای، دیگه اوجش این بود که عروسک موش رو آوردن از درخت آویزون کردند که نماد زیر زمین رفتن علی خامنه ای بود. در ممسنی شهر تصرف مردم در اومد، از تلاش برای بازگرداندن شاهزاده رضا پهلوی گفتند و از پهلوی برمیگرده گفتند و از سرنگونی حکومت گفتند، دقیقا 2 روز قبل از اینکه این جنگ آغاز بشه. یعنی هیچ چیزی این مردم رو از رفتن به سمت هدف باز نمیداره. ممکنه چند سباهی یه جنگی بشه، به قول این نیروهاشون تو کف خیابون بیان، اسلحه سمت مردم بگیرن، با ابزاری بشه چند روزی، چند ساعتی، چند هفتهی، شاید چند ماهی ساکتشون کرد، اما دوباره مردم بر میگردن به همون نقطهی که بودند. چرا که یک باور عمومی در ایران شکل گرفته و اون اینه که جمهوری اسلامی تا زمانی که نامش عجین نام ایران هست، هیچ سرنوشتی جز مرگ و تحریم و جنگ برای ایران متصور نیست و اگر بخواهیم از این روزها عبور بکنیم باید نام جمهوری اسلامی رو از جغرافیای ایران پاک بکنیم. بخش دیگری از صحبت‌های مردم ایران رو بشنویم. من برمیگردم با بخش پایانی که در مورد همین مذاکرات و بحث آتش بس 60 روز است.
4: بازگشایی اینترنت رو بعد از 88 روز قطعی گسترده تبریک میگم، به امید اینکه روزی شاه رضا پهلوی رو از نزدیک ببینم.
5: درود به مردم شریف ایران. بعد از چندین ماه وصل شدم، امیدتون رو از دست ندید. بالاخره یک روزی ایرانمون آزاد میشه با آمدن شاهزاده رضا پهلوی.
6: بعد چند روز اینترنت ها رو باز کردن، فکر کردن میتونن گولمون بزنن با اینترنت. طرح اینترنت پرو شکست خورد. با سپاس از کسانی که تن به این خفت و خاری ندادن و متاسفم برای کسانی که بهش تن دادن.
0: البته این قطع اینترنت دیگه ابزار جمهوری اسلامی هست. دوباره اگر شرایط تغییر بکنه و دوباره مردم به خیابون بیان و یا دوباره درگیری نظامی آغاز بشه، به طور قطع این حکومت دیگه به یه نقطه رسیده که هر چقدر براش میان همین کارشناسان خودش توضیح میدن که آقا ضررهای اقتصادی این قطع اینترنت معادل وقوع یک جنگ برای کشور هست، دیگه به هیچ تأثیر روی اینها نمیذاره، برای اینکه اینها در نقطه قرار گرفتن که برداشتشون اینه که نقطه پایان هست و برای بقای خودشون در ساختار حکمرانی کشور باید هر کاری رو انجام بدن. به همین خاطر این برقراری اینترنت به این معنی نیست که ما باور کردیم که این حکومت از این مسیر برگشته یا این کارو نمیکنه. نه، به هر دلیلی که دوباره تهدیدی علیه این حکومت دیده بشه، چه از سمت مردم ایران، چه دوباره در آغاز درگیری نظامی، اینها دوباره اینترنت رو قطع خواهند کرد و همه کسانی که الان دارن کار میکنن، تلاش میکنن برای به هر حال مقابله کردن با این حکومت و راه‌های سرکوب این حکومت، همین الان باید فکری بکنن برای این موضوع و هر ابزاری که میتونن فراهم بکنن که حداقل بخش بیشتری از مردم ایران از اینترنت بهره مند بشن در شرایط سرکوب، در شرایطی که دوباره قطع اینترنت رخ میده. چون به طور قطع این قطع اینترنت خیلی زود دوباره رخ خواهد داد، ممکنه چند هفته تا چند ماه دیگر ما دوباره شاهد قطع اینترنت باشیم. با این شرایط ناپایداری که حکومت داره این اتفاق قطعاً خواهد افتاد. حتما نباید این اتفاق رخ بده، دوباره بخواهیم پیش فکر بکنیم. همین امروز باید در موردش برنامه ریزی کرد. اما بحث این مذاکرات و زمانی که این آتش بس آغاز شد و آقای ترامپ تلاش کرد که راهی رو پیدا بکنه برای به تسلیم کشاندن جمهوری اسلامی، انتقادهای خیلی زیادی متوجه آقای ترامپ شد که عملا تو چه کار داری میکنی؟ ما یک مسیر طی کردیم و قرار بوده که تو اساسا بیایی این قده سرطانی رو از جغرافیای خاورمیانه پاک کنی، نه به خاطر مردم ایران، نه به خاطر اینکه یک رئیس جمهور آمریکا از اونجا لشکرکشی کرده اومده اینجا که کمک بکنه مردم ایران. مردم ایران کمک مشخصی خواسته بودن که آقا این نیروی سرکوبی که داره مردم ایران رو سرکوب میکنه رو از سر راه مردم ایران بردار. این کمکی بود که مردم ایران خواستن. اونها به دلایل خودشون وارد این جنگ شدن. مسیری که ترامپ در این جنگ طی کرد مسیر به تسلیم کشاندن جمهوری اسلامی بود، نه سرنگون کردن جمهوری اسلامی. و عملا این چیزی نبود که مردم ایران خواستن. طبیعتا مردم ایران نخواسته بودند که آقای ترامپ بیاد بخواد نیروگاه بزنه، نخواسته بودند که بیاد فولاد مبارکه بزنه. دقیقاً خواست مردم این بود که نیروی سرکوبی که سد راه مردم هستن رو از سر راه مردم بردار. به قول شاهزاده رضا پهلوی تعادلی به وجود بیاد بین مردم تو خیابان و حکومتی که از آسمان زمین با پهباد از بالا از هر طرف مردم شلیک میکنه و در روی ساختمون‌ها تک تیرانداز مستقر میکنه و و طبیعتاً باید تعادلی به وجود بیاد که مردم بتونن سرنوشتشون رو به دست بگیرن. مردمی که در 18 و 19 دهه به خیابون اومدن، بسیارشون وصیت‌نامه‌شون رو نوشته بودند و میدونستند که حکومت کشتار میکنه، ولی سطح کشتار با آن چیزی که در گذشته رخ میداد متفاوت. وقتی ماشین جنگی حکومت وسط میدان هست، شما دیگه بدون سلاح که نمیتونی از این حکومت عبور بکنی. به همین خاطر کمک خواستند که دولت آمریکا یا حتی دولت اسرائیل بیان به کمک مردم ایران برای از میان برداشتن طبقه سرکوب. اگر هدف نهایی آمریکا آقای ترامپ هم سرنگونی حکومت بود، طبیعتاً ابزار خیلی خوبی مهیا بود برای اینکه کمک بکنن به مردم، خیابون‌ها رو امن بکنن، نیروهایی که دستور قتل عام مردم رو میدن از میان بردارن، نه اینکه اونها خیلی امن بیان تو خیابون، بیان رجز بخونن علیه مردم، تهدید بکنن کسانی مثل رادان، مثل اژه‌ای به راحتی دستور کشتار مردم رو صادر بکنن و خیابون بیان عربده بکشن، رجز بخونن و خیلی راحت هم برگردن. طبیعتاً هدف گذاری آقای ترامپ متفاوت بود. اوشون با دلیل خودش اومد و اتفاقاً داره ثمرات اون روش رو هم میبینه. او برای به تسلیم کشاندن جمهوری اسلامی آمد به این جنگ و جمهوری اسلامی وقتی که مطمئن شد که هدف اصلی ترامپ حداقل در این مقطع سرنگونی اون نیست، طبیعتاً مسیری متفاوت رو طی کرد که شاید ترامپ چنین چیزی رو تصور نمی کرد، شاید چنین چیزی رو هم دوست نداشته باشه. اما حالا که کار به اینجا رسیده و عملاً شرایط منطقه از قبل پیچیده تر شده، راه حلی که خیلی ساده آقای ترامپ جلوی روش قرار داره اینه که مشکلاتی که الان با این حکومت داره رو تقسیم کنه به چند تکه. یک، بحث تنگه هرمز رو کشیده وسط، بعد بحث هسته‌ای. این دوتا مسئله رو اگه حل بکنه احتمالا موضوع موشکی و نیابتی رو واگذار میکنه بعد به اسرائیل و گفتگوهای منطقه‌ای. منتها ترامپ پیشنهادش در این مقطع همین طرحی که الان داره در مورد صحبت میشه، بازگشایی تنگه هرمز هست در ازای برداشتن محاصره بنادر، همون چیزی که نقطه آتش بس بعد از این جنگ 40 روزه بود. انتهای جنگ این 40 روزه قرار بود که برن پاکستان گفتگو بکنن، اون موقع ما این بنادر هم محاصره نبودند. قرار بود تنگه هرمز باز بشه و بعد برن در پاکستان بر سر موضوع هسته‌ای و حالا موضوعات دیگر گفتگو کنند. اما جمهوری اسلامی تنگه هرمز رو باز نکرد. در پاسخ به اون حرکت ترامپ برگشت، بنادر رو محاصره کرد. الان بحث تاق زدن این هاست. حالا یه سری بحث‌های دیگه هم پیش اومده که مقام‌های جمهوری اسلامی رسانه‌های نزدیکونه اعلام می‌کنن، مثلا ما برای باز کردن تنگه هرمز مثلا اینقدر می‌خوایم منابع مالیمون هم آزاد بشه یا اینقدر تحریممون هم برداشته بشه، که همش تا الان طبق اون چیزی که منتشر شده قویاً از سمت ترامپ رد شده. یکی دیگه از خواسته‌های جمهوری اسلامی این بوده که کنترل این حکومت بر تنگه هرمز پابرجا بمونه، با اجازه او و شرایط او این تنگه باز بشه. باز هم اخباری که الان منتشر شده در ساعت‌های گذشته میگه که ترامپ این رو هم قبول نکرده. شرایط این معادله و این معامله‌ای که پیش رو هست به هیچ عنوان به نفع جمهوری اسلامی نیست، چون تنگه هرمز برای این حکومت کارت بسیار مهم و ارزشمندی بود که نمیخواست رهاش بکنه. اما انتقادی که الان خیلی ها از اعضای حزب جمهوری خواه یا اسرائیلی ها به ترامپ دارن اینه که در این مقطع زمانی تو نیازی به چنین معامله ای نداشتی و نداری، اون محاصره رو نگه دار، تنگه هرمز رو با ابزار زور بازش کن. یعنی پیامی که اینها دارند، یعنی با نیروی نظامی بیا بازش کن، با نیروی نظامی بیا این حکومت رو به عقب برون. وگرنه معنیش این نیست که این معادله به نفع جمهوری اسلامیه. جمهوری اسلامی اگر تنگه هرمز رو از دست بدهد وارد گفتگوهای هسته‌ای در 60 روز آینده خواهد شد و در 60 روز آینده باز هم معادله این هست، این گفتگوهای هسته‌ای شرایط آمریکا رو میپذیری یا اینکه دوباره گزینه نظامی روی میز هست. و در این 60 روز فشاری که به بازار نفت اعمال شده به راحت تخلیه میشه دیگه. نزدیک 1 میلیارد بشکه نفت الان اونجا در منطقه آماده تزریق بازارهای جهانی هست و تو این 60 روز بخش عظیمی از اونها از اینجا رد خواهد شد و طبیعتاً بخش مهمی از نیاز بازار نفت رو تأمین خواهد کرد. یعنی همه الان میدونن که در این منطقه آن چیزی که فشار داره میاره به غرب، همین بسته بودن تنگی هرمز است. و اگر 60 روز اجازه خروج نفت رو بده که خیلی هم احتمال داره که این 60 روز تا زمانهای دیگری هم تمدید بشه، اونگاه همه اون چیزی که جمهوری اسلامی به عنوان گرو از این جنگ برداشته رو از دست میده. یعنی خب منطقی هم نیست که این رو بده. من هنوز هم نمیتونم قبول بکنم که جمهوری اسلامی کارت هرمز رو رها خواهد کرد، چون اگه کارت هرمز رو بده عملا برای ندادن اورانیوم غنی شده، برای ندادن برنامه غنی سازی هیچ ابزار فشاری نداره و حکومتی که الان بخشی از درآمد ارجم از دست داده دیگه، الان فولاد مبارکه از بین رفته، پتروشیمی‌ها از بین رفتن، فشارهای شدید اقتصادی داره، باید تمام شرایط بعدی رو هم بپذیره. اگر چیزی رو به عنوان یک ابزار فشار اعمال می‌کرد به جهان که زمان رو به ضرر آمریکا بکنه، همین تنگه هرمز بود. و اگر آنطور که خبرگزاری‌ها دارن میگن، اگر جمهوری اسلامی بازگشایی هرمز رو بپذیره، ابزاری برای اعمال فشار نداره. ولی حتی اگر هم چنین معامله‌ای صورت بگیره، بعد 60 روز آینده باید گفتگوهایی خواهند شد که بهش میگن گفتگوهای هسته‌ای. در اون گفتگوهای هسته‌ای دونالد ترامپ از بین رفتن اورانیوم غنی شده 60% در گام اول، احتمالاً در گام بعدی اورانیوم 20%، شاید هم حتی 3% رو طلب بکنه و برچیدن تمام تأسیسات غنی‌سازی که حالا یک بار از زمان نامحدود گفتن، بعد هم گفتن که ترامپ 20 سالش رو موافقه. یعنی برچیدن حداقل یک بار تمام برنامه هسته‌ای که عملا سلاح ابزار همین کارت غنی‌سازی در آستانه بمب هسته‌ای یا ساخت بمب هسته‌ای رو به طور کامل از دست حکومت میگیره، اورانیومش رو از دست میده و امکان غنی‌سازی رو هم از دست میده و از اونجا به بعد یک حکومتی خواهد شد که مقداری موشک داره و چند تا گروه نیابتی. البته کشورهای عربی حوزه خلیج فارس تقاضا کرده بودند که معاهده‌ای با جمهوری اسلامی امضا بشه برای عدم تخاصم، که از اینجا به بعد هر درگیری که رخ داد دیگه شامل موضوع خلیج فارس و تنگه هرمز و امارات و عربستان نشه، بین جمهوری اسلامی باشه و اسرائیل. یعنی چنین تقاضایی داشتن که از یه جایی به بعد دیگه درگیری تعمیم پیدا نکنه به کشورهای حوزه خلیج فارس، که آقای ترامپ هم خطاب به اینها گفت که اگر میخواهید بخشی از معاملاتی که با جمهوری اسلامی میخواهید انجام میشه بخشی از این باشید، باید پیوستن به پیمان ابراهیم رو بپذیرید، که همه این کشورها الان از شنیدن این گفته آقای ترامپ شوکه شدن. طبیعتاً چنین معامله‌ای هم اونها انجام نمیتونن بدن، جمهوری اسلامی هم بسیار بعیده که چنین معامله‌ای رو بپذیره. خلاصه همه ی آن چیزی که دلایل این جنگ بوده سر جای خودش باقیه. چند تا پارامتر دیگه هم اضافه شده، مثلا این حکومت الان چند صد میلیارد دلار خسارت دیده، خسارت‌هایی رو خودش تحمیل کرده، مثلا همین بستن اینترنت، بخشی از تأسیسات ارزاورش دیگه ارزاوری ندارن، مثل فولاد مبارکه، مثل پتروشیمی‌ها، مثل بخشی از اصلوی ساختن همین‌ها میلیاردها دلار رو ماه‌ها زمان، که برخی میگن حتی چند سال زمان لازم هست. جمعیت بزرگی به شکل مستقیم و غیر مستقیم بیکار شدند. صدمات اقتصادی که از این جنگ دیده بسیار بزرگتر از توان اقتصادی این حکومت هست. حتی امتیازهای اقتصادی که داره به ازای چنین توافقهای طلب میکنه، حتی درصدی از این خسارات عظیمی که تو این جنگ دیده نیست و همه چیز دوباره برگشته به نقطه اول. همچنان اورانیوم غنی شده مشکل مذاکرات، همچنان سایت غنی سازی مشکل مذاکرات، همچنان موشک ها هست، حمایت گروه های تروریستی هست، بحث حزب الله هست، بحث حشوی هست، الان که دیگه هرمز هم هست و توان نظامی تحلیل رفته جمهوری اسلامی که حتی نمیتونه این محاصره بنادر رو باز کنه، یعنی کاری که شاید پیش از این جنگ آمریکایی ها نمیتونستن انجام بدن، اما الان به راحتی بنادر ایران رو محاصره کردند، اجازه خروج هیچ کشتی نفتکشی رو نمیدند و هیچ اقدام متقابلی هم جمهوری اسلامی جز بستن تنگی هرمز نمیتونه انجام بده. مجموع این ها ما میگه که اگر این معامله برقرار بشه و این کارت هرمز گرفته بشه از جمهوری اسلامی، موقعیت این حکومت به مراتب ضعیف‌تر از امروز میشه و همین ضعف در داخل کشور هم خودش نشون میده. به زودی دانشگاه ها باز میشه، چند ماه دیگه، چند هفته دیگه اثرات اقتصادی همین جنگ در بخش های دیگر جامعه خودش نشون میده و مردمی که در 18 و 19 دی آمده بودند کار رو تمام بکنند، حالا که اینترنت هم باز شده و ابزار ارتباطگیری معلوم هم مهیا شده، مترصد فرصت دیگری خواهند بود. از داخل کشور مردم آماده سرنگونی هستند و از بیرون اسرائیل و آمریکا آماده پایان دادن به این حکومت گروگانگیر و متجاوز و تروریست هستند. شاید بگم که هنوز ما به اون هدفی که شاید براش این همه هزینه پرداخت کردیم، این همه سال منتظر بودیم، نرسیدیم. اما آنچه که میتونیم با هم سرش توافق داشته باشیم اینه که پیروزی در تیرس ماست.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: شنبه 15 مصر رژیم صهیونیستی ضربه ای که خورده است به این آسانی قابل جبران است. این نظام به این ملت عزت داده است. راجع به آسیب های اجتماعی بحث میکنیم، صحبت میکنیم. اونجا من گفتم به آقایون انتخابات رو مظهر مردم سالاری میدونست. اما به همجور هم هست. اگر همه مردمی که در رفراندوم باید شرکت کنند امکان تحلیل اون مسئله رو دارن، این چه حرفیه؟ نه حالا حکومت دینی، حکومت های دیگه هم اگر شون چه بدون پشتوانه این مردمی باشن مجبورن با شمشیر و شلاق زندگی کنن.
1: ما میگیم اعدام نشه، تو بلد کردی که میگید
0: حق تعیین سرنوشت برده و دنبال رو دیگران نباش، خدا تو رو آزاد آفریده.

0: کتیبه نقش رستم به فرمان داریوش بزرگ در حدود 490 تا 500 سال پیش از میلاد و در نزدیکی تخت جمشید به ویژگی‌های لازم برای پادشاهی می‌پردازد. این اثر نوعی وصیت‌نامه سیاسی و اخلاقی است که الگویی از خودبازنمایی شاهانه ارائه می‌دهد. الگویی بر پایه تبار، عدالت و توان نظامی. تصویر داریوش بر تخت با نمایندگان سرزمین‌های گوناگون نمادی از پیوند شاه با مردمان و پذیرش چندگانگی فرهنگی در امپراتوری هخامنشی است که ریشه در سنت‌های ایلامی دارد. در متن، داریوش شیوه فرمانروایی و تعهدش به اهورامزدا را بیان کرده و بر اجرای عدالت از طریق مجازات دروغگویان و شورشیان تأکید می‌کند.
1: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهلی حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

0: با درود، بیننده مجموعه تحولات ایران هستین. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. گزارش رسانه‌های آمریکایی از توافق بر سر پیشنویس آتش‌بس 60 روزه میان تهران و واشنگتن. دو مقام آمریکایی به آکسیوس خبر دادند دونالد ترامپ هنوز متن نهایی را تایید نکرده. والستریت ژورنال می‌گوید واشنگتن احتمالاً خواستار خروج تمام اورانیوم غنی شده ایران خواهد شد.
1: این برنامه هسته‌ای ایران رو نه فقط در دوره این رئیس جمهور، بلکه در بلند مدت هم به طور جدی عقب بندازیم.
0: تأکید وانس بر تضعیف توان نظامی جمهوری اسلامی در حملات آمریکا. معاون ترامپ میگوید توافق احتمالی میتواند برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را برای مدتی طولانی عقب بیاندازد. تشدید سیاست‌های خشم اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. وزارت خزانه‌داری 17 شرکت و 8 کشتی را تحریم کرد. دسترسی دو شرکت هواپیمایی ایرانی به خدمات فروغ، سوخت و فروش بلیط قطع می‌شود. و افشای جزئیات تازه شبکه‌های وابسته به جمهوری اسلامی. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد عضو ارشد گروه شبه نظامی کتائب حزب الله عراق برای حمله به اهدافی در نیویورک، کالیفرنیا و آریزونا برنامه‌ریزی کرده بوده.

0: همزمان با گزارش‌ها درباره احتمال دستیابی تهران و واشنگتن به توافق، آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد طرفین مذاکره بر سر پیشنویس یک آتش‌بس 60 روزه برای تمدید آتش‌بس و آغاز مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به تفاهم رسیدند. بر اساس این گزارش، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هنوز متن نهایی این توافق را تایید نکرده. از سوی دیگر رویترز و فاکس نیوز گزارش دادند طرف ایرانی اعلام کرده تاییدهای لازم را گرفته و آماده امضاء توافق است، هرچند تهران هنوز به صورت رسمی موضوع را تایید نکرده. العربیه به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داد توافق احتمالی میان واشنگتن و تهران در دو مرحله اجرا خواهد شد. مقام های آمریکایی به العربیه گفتند شرایط توافق تا سه‌شنبه تقریبا نهایی شده بود، اما هر دو طرف همچنان نیازمند تایید نهایی مقام های ارشد خود هستند. شبکه سی بی اس به نقل از یک مقام ارشد عرب که مستقیما در میانجیگری مذاکرات حضور دارد گزارش داد مذاکره کنندگان آمریکا و جمهوری اسلامی سه روز پیش بر سر مفاد توافق آتش بس به تفاهم رسیدند، اما اعلام و نهایی کردن آن به تعویق افتاده. به گفته این مقام، توافق سه روز پیش در دوحه نهایی شده بود، اما اکنون هر دو طرف منتظر اقدام طرف مقابل هستند. این مقام عرب تأخیر در اعلام توافق را ناامید کننده توصیف کرده. و تسنیم، خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران، درباره روند مذاکرات تهران و واشنگتن نوشت برخلاف ادعای منابع غربی متن تفاهم نامه احتمالی هنوز نهایی و قطعی نشده. بر اساس این گزارش، اختلاف نظرها و چالش‌های جدی همچنان بر سر برخی بندهای کلیدی توافق ادامه دارد. تسنیم نوشته مانع تراشی‌های آمریکا دلیل اصلی طولانی شدن مذاکرات و نهایی نشدن بندهای جمله آزادسازی حدود 12 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران است. جی دی وانس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، روز پنجشنبه در آکادمی نیروی هوایی درباره حملات آمریکا به جمهوری اسلامی گفت نیروهای نظامی ایالات متحده مأموریت‌هایی را انجام دادند که به گفته او بسیاری آن را غیر ممکن می‌دانستند.
1: در عملیات‌های خشم حماسی و چکش نیمه شب، نیروهایمان در انجام مأموریت‌های فوق‌العاده دشوار، آن هم در شرایط واقعی جنگ، عملکردی درخشان داشتند و باعث افتخار ما شدند. کارهایی انجام دادند که بقیه دنیا واقعاً آنها را غیرممکن می‌دانست. من گزارش‌های اطلاعاتی را دیدم. وقتی دشمنان بیدار شدند، فهمیدن آنچه غیرممکن بود توسط نیروهای هوایی و فضایی ما انجام شده. این قدرت نیروی هوایی آمریکاست که به ما اجازه می‌دهد وارد حریم‌های هوایی بسته شویم و اهداف حیاتی را در فواصل بسیار زیاد با سرعت، دقت و کارایی بالا هدف قرار بدیم. و وقتی رئیس جمهور میگوید اجازه نخواهیم داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، نیروهایی که شما تا 60 روز دیگر به آنها خواهید پیوست به آن وعده تضمین واقعی میبخشند.
0: وانس همچنین پیش از بازگشت به واشنگتن گفت آمریکا با تضعیف توان نظامی ایران به توافقی نزدیک شده که میتواند برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را برای مدت طولانی عقب بیاندازد.
1: اگر به کارهایی که تا الان انجام دادیم نگاه کنید، در صورتی که به توافق نهایی برسیم، تنگه هرمز دوباره باز میشه. ما عملا توان نظامی متعارف ایران رو نابود کردیم و در موقعیتی هستیم که میتونیم برنامه هسته‌ای ایران رو نه فقط در دوره این رئیس جمهور، بلکه در بلند مدت هم به طور جدی عقب بندازیم. این اتفاق خیلی خوبی برای مردم آمریکاست. هنوز به نقطه نهایی نرسیدیم، اما خیلی نزدیک هستیم و به تلاش ادامه میدیم.
2: روز پنجشنبه کاخ سفید در تاییدیه اختصاصی برای ایران اینترنشنال اخبار مربوط به اینکه جمهوری اسلامی یادداشت تفاهم را نهایی کرده و تاییدیه‌های لازم را هم دریافت کرده و آماده امضا را تایید کردند و همچنین گفتند که همچنان آقای ترامپ تصمیم نهایی را برای امضا نگرفته و به مذاکره کنندگان گفته که چند روزی زمان لازم داره تا در رابطه با این یادداشت تفاهم فکر بکنه. در روز پنجشنبه وبسایت خبری اکسیوس در گزارش اختصاصی به نقل از دو مقام آمریکایی و یک مقام در خاورمیانه اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی در روز سه‌شنبه متن یادداشت و تفاهم را با ایالات متحده نهایی کرده بوده. مذاکره کنندگان از هر دو طرف به این نتیجه رسیدند که ختم مذاکرات را اعلام بکنند. مذاکرات به نتیجه رسیده به زعم آنها و به یک تفاهم رسیدند. اون رو در اختیار رهبران خودشون قرار دادند. اکسوس مدعی است که جمهوری اسلامی بعد از مدتی روشن نیست آیا ساعت یا روز برگشته و به ایالات متحده گفته که تاییدیه های لازم از سران رو داره و آماده امضاست و مذاکره کنندگان آمریکایی هم این رو در اختیار آقای ترامپ قرار دادند. رسانه های اسرائیلی مدعی هستند که از سمت جمهوری اسلامی مجتبی خامنه ای بر فرض زنده بودن هنوز این یادداشت تفاهم رو امضا نکرده و به همین خاطر که آقای ترامپ هم امضا نکرده. یک مقام ارشد در منطقه هم در صحبت‌های خودش گفته که ناامیده و ناامید کننده است که طرفین بعد از اینکه چند روز پیش به یک تفاهم رسیدند در اعلام و نهایی کردنش تعلل کردند و این کار رو انجام ندادند. در روزهای گذشته چندین بار آقای روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته بود که ممکنه تا ساعات آینده اتفاقاتی بیفته، اخباری وجود داشته باشه و آقای ترامپ بخواد بحث نهایی شدن یادداشت تفاهم رو اعلام بکنه. همچنین در گزارش اکسیوس آمده که در 30 روز ابتدایی جمهوری اسلامی باید از تنگه هرمز مینروبی کنه، به کشتی ها و تانکرها اجازه عبور بده و در طرف مقابل ایالات متحده به شکل تدریجی همگام با اقدامات جمهوری اسلامی محاصره دریایی رو برخواهد داشت. بحث های مربوط به هسته‌ای، مشخصا تکلیف اورانیوم مدفون، تعیین تکلیف کردن اون بعد از این اقدامات و بازگشایی ترابری در خلیج فارس، تنگه هرمز و خلیج عمان اتفاق خواهد افتاد. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: شورای سردبیری وال استریت ژورنال با بررسی روند و مفاد مذاکرات تهران و واشنگتن نوشته مذاکره کنندگان آمریکایی بیش از هر زمان دیگری معتقدند به یک توافق اولیه با جمهوری اسلامی نزدیک شدند و محور اصلی این توافق بازگشایی تنگه هرمز است. بر اساس این گزارش جمهوری اسلامی متعهد می شود از زمان امضای توافق اولیه ظرف 30 روز مینهای دریایی مستقر در تنگه را جمع آوری کند. در این گزارش همچنین آمده عبور کشتی ها باید بدون عوارض، مجوز یا محدودیت انجام و تردد کشتی های تجاری از مسیر جنوبی تنگه هرمز بلا فاصله از سر گرفته شود. در مقابل میزانی از کمک های بشردوستانه و احتمالاً بخشی از منابع مالی محدود شده جمهوری اسلامی در قطر و عمان آزاد خواهد شد. همزمان بر اساس مفاد گزارش شده هر دو طرف متحد می شوند آتش بس و توقف درگیری مستقیم نظامی را حفظ کنند. در این حال تأکید شده کاهش تحریم ها در این مرحله کامل و فوری نخواهد بود. هر گونه لغو گسترده تر تحریم ها به روند مذاکرات و توافق های بعدی وابسته خواهد ماند. به تحلیل وال استریت ژورنال جزئیات برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی کماکان نگرانی هستی است. موضوعی که قراره در 60 روز مذاکره پس از امضای تفاهم نامه اولیه بررسی و تعیین تکلیف بشه. بر اساس جزئیات و ارزیابی های منتشر شده در این گزارش تهران و واشنگتن پس از امضای توافق اولیه وارد یک دوره 60 روز از مذاکرات تفصیلی درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی خواهند شد. موضوع اصلی این گفتگوها تعیین تکلیف همه ذخایر اورانیوم غنی شده است. مذاکره کنندگان آمریکایی معتقدند حتی اورانیوم غنی شده در سطح 3.67% نیز بخش مهمی از مسیر رسیدن به غنای تسلیحاتی را تشکیل می‌دهد. به همین دلیل خواهان تعیین تکلیف کامل همه ذخایر اورانیوم غنی شده ایران هستند. وال استریت ژورنال در ادامه آورده واشنگتن خواهان انتقال نابودی یا خارج کردن تمامی ذخایر اورانیوم از کشور در طول دوره 2 ماهه مذاکرات است. بر اساس این گزارش آینده غنی‌سازی اورانیوم، نحوه بازرسی‌های گسترده و وضعیت سایت‌های زیرزمینی هسته‌ای از محورهای اصلی مذاکرات در این دوره خواهد بود. به نوشته وال استریت ژورنال این بازه 60 روزه آغاز گفتگوها درباره آزادسازی تدریجی بخشی از منابع مالی بلوکه شده جمهوری اسلامی به ویژه در قطر و عمان همچنین کاهش مرحله‌ای و مشروط تحریم‌ها خواهد بود. این روزنامه با تکیه بر این نکته که مقام‌های آمریکایی نگرانند جمهوری اسلامی از توافق اولیه برای خرید زمان و کاهش فشارهای موجود استفاده کند، هشدار داد ساختار دو مرحله‌ای توافق می‌تواند اهرم فشار واشنگتن را تضعیف کند و در صورت کاهش فشارهای نظامی و دریایی پیش از حل و فصل پرونده هسته‌ای گرفتن امتیازهای بیشتر از تهران دشوارتر خواهد شد. والستریت ژورنال با این هشدار که هرچه مذاکرات طولانی تر شود تهدید نظامی آمریکا نیز کمتر باورپذیر خواهد بود نوشته جمهوری اسلامی ممکن است

0: به رغم سنگین بودن کفه توافق، لحن تند طرفین تردیدهایی رو ایجاد کرد. امیر گیتی از استودیوی دیگر ما در واشنگتن در این باره همراهمون. امیر، از تهدید نظامی طرف علیه هم چه میدونیم تا این لحظه؟
1: سیما، این گزارش مفصل وال استریت ژورنال بسیار مهمه، به دلیل اینکه می‌دونیم نشریه مورد علاقه آقای ترامپه. آقای ترامپ دقایقی پیش در یک پیش نمایش از مصاحبهش با فاکس نیوز اعلام کردش که من میدونم که اهرم‌های فشار به اندازه کافی بر روی جمهوری اسلامی وجود داره و اگر این مذاکرات نخواد به اون نتیجه‌ای که من میخوام برسه گزینه نظامی باز خواهد گشتش. تقریبا این صحبت‌ها رو وزیر خزانه‌داری ایالات متحده هم امروز کردن به نوع دیگری. آقای بسنت برگشتن گفتن که صبر ما حدی داره و اگر از اون حدش بگذره گزینه نظامی باز خواهد گشتش. آقای جی‌دی ونس اما گفتن که بسیار به مذاکرات خوشبین هستند، با اینکه مسئله غنی‌سازی اورانیوم و این اورانیوم‌های غنی شده هنوز حل نشده، اما امید دارن که این مذاکرات به جایی برسه. تمام مجموعه هایی که الان در خبرها ما داریم می‌بینیم به این سمت داره میره که با اینکه دارن امید میدن به اینکه مذاکرات داره به خوبی پیش میره، ممکن استش که هر لحظه اعلام حداقل یک آتش بس 30 روزه یا 60 روزه یا تمدیدش، یا اینکه برن توی این مدت یک بازه 60 روزه یا 30 روزه بعد راجع به مسائل هسته‌ای جمهوری اسلامی بخوان صحبت بکنن مطرح میشه. همزمان داره اهرم فشار مسئله نظامی هم میاد. این فقط یک طرف هم نبوده، اونور هم سپاه پاسداران داره اعلام میکنه که ما حتی موشکایی رو اومدیم شلیک کردیم از جنوب ایران به نشانه هشدار که میتوانیم از خودمون دفاع بکنیم. کشورهای منطقه هم اهرم‌های مشابهی رو داشتن. کویت بارها و بارها از کشورها خواسته بعد از این حملات منتسب به جمهوری اسلامی که بیان و محکوم بکنن عملیاتی که جمهوری اسلامی انجام داده. بنابراین همینجوری که داره بسیار خوشبینانه این مذاکرات پیش میره، بسیار از نشریات دارن گمانه زنی میکنن، میگن که این بندها داخلش هستش. اما این نکته رو نباید ازش غافل شد که اون دو شرط اصلی که یک شرطش از سمت جمهوری اسلامی است و شرط دیگه از سمت ایالات متحده. جمهوری اسلامی بسیار اصرار داره برای اینکه اول تکلیف دارایی های بلوکه شدهش مشخص بشه، اصرار داره که اون دارایی ها آزاد بشن و بعد هم سازوکاری تعیین بشه که به چه شکلی در ادامه میخوان برای جمهوری اسلامی آزاد بکنن. از سوی دیگه طرف آمریکایی است که میگه ما بعد اول بدونیم برنامه هسته ای شما به چه شکلی، برنامه اورانیوم های غنی شده شما به چه شکلی هستش. خود وال استریت ژورنال هم اومده در گزارشش گفته طرف آمریکایی میترسه که بیاد این تحریم ها رو برداره یا بخشی از دارایی های بلوکه شده جمهوری اسلامی بهش بده و بعد جمهوری اسلامی ببره این رو در یک فاز به قول معروف فرسایشی که استادم هست در اون جمهوری اسلامی و بعد اصلا امکان نظامی رو از ایالات متحده بگیره. بنابراین یک گره حساسی است این وسط بین این دو خواسته که باید ببینیم چه اتفاقی روش خواهد افتاد نهایتا.
0: ممنون از تو همکارمون امیر گیتی با آخرین واکنش ها و گزارش ها. اما امیر حمیدی متخصص امنیت ملی با تحلیل اونسا همراه ما هستن. چرا به حمیدی وقتتون بخیر. تا پیش از این شرط و شروط طرفین فاصله زیادی تا توافق داشت. هر یک از کدام یک از خواسته هاشون صرف نظر کردن که این اندازه به توافق نزدیک شدن بنا به گزارش ها.
2: درود بر شما و بینندگان ارجمند. ما امروز اثبات نشون که مذاکرات هسته‌ای متحده و جمهوری اسلامی وارد مرحله بسیار حساسی شده. تأکید شده که دو طرف به یک تفاهم نزدیک شدند. ما هنوز اختلافات مهمی سر موضوعات کلیدی برنامه هسته‌ای ایران باقی مونده و هیچ توافق نهایی امکان نشده. از نگاه من مهمترین نکته اینه که جمهوری اسلامی امروز در موقعیتی قرار گرفته که خلاف دهه های گذشته ناچار به مذاکره درباره پرونده شده که سالها را نمان مقاومت و استقلال معرفی میکنید و این واقعیت نشون میده که کارهای اقتصادی، سیاسی و امنیتی طی سالها اخیر تاثیر خودش رو گشوده و برای کاهش فشارها به دو مسیر دیپلماتیک، اما نباید این شرایط را به بنای رسیدن به یک توافق قطعی بدونیم. موضوع غنی‌سازی اورانیوم سرنوشت ذخایر اورانیوم غنی شده نحوه بازرسی

0: سیخ ها و تصمین های اجرایی هم از مهمترین نقاط هر دو کشور هست. تا مقامات اروپایی هم تاکید کنه که هنوز نهایی مورد توافق هنوز قرار نگرفته، هر لحظه امکان تغییر مسیر فکرات داره. در واقع امروز شاهد اون هستیم که نه پایان بحرانه که آغاز مرحله جدید چونه زنی های بردیه. یه رژیمی که سالها بحران و استفاده کرده خودش دوگان همون بحران تبدیل شده و میتونم هم برای نسل داره که ایران نباید به توانایی تولید سلسله دست بکنه. جمهوری ملایان تلاش کنند بخشی از اهمیت هسته خودشون رو حفظ کنند و این شکاف هنطور کامل پر نشده. بنابراین ارزیابی من اینه که مذاکرات به نزدیک توافق رسیده اما هنوز از مرحله خطر عبور کرده. هر تفتر احتمالی نیست بیش از اون که نشانه پیروزی جمهوری اسلامی باشه بازتاب واقعیتی که نشون میده که ادامه کابل و تهران هزینه بسیار بیشتر مذاکره پیدا کرده.
1: امیر حمیدی، متخصص امنیت ملی، سپاس از اینکه همراه ما بودی. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، هشدار داد صبر دولت دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی نامحدود نیست. اگر مسیر دیپلماسی به نتیجه نرسد، گزینه اقدام نظامی بار دیگر مطرح خواهد شد. بسنت تاکید کرد دولت آمریکا همچنان توافق را به درگیری ترجیح می‌دهد، اما اگر دونالد ترامپ به این جمع‌بندی برسد که امکان دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی وجود ندارد، گزینه نظامی دوباره روی میز قرار می‌گیرد. وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد عمان به واشنگتن اطمینان داده هیچ برنامه‌ای برای دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری در تنگه هرمز ندارد. بسنت هشدار داد هر گونه اقدام در این زمینه می‌تواند نهادها و افراد عمانی را در معرض تحریم‌های آمریکا قرار دهد. و همچنین گفت در گفتگو با سفیر عمان تأکید کرده چنین طرحی برای آمریکا غیر قابل قبول است و مسقط نیز تمایلی ندارد روابط دیرینه خود با واشنگتن را به خطر بیندازد. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، در نشست خبری کاخ سفید اعلام کرد دونالد ترامپ به دنبال توافق است، اما رئیس جمهوری آمریکا هیچ توافقی را که با اهداف و منافع امنیتی واشنگتن همخوانی نداشته باشد نخواهد پذیرفت.
2: تقریبا 2000 کشتی منتظر خروج از خلیج فارس هستند و فکر می کنم بازار نفت در سوی دیگر این بحران به خوبی تامین خواهد شد و ممکن است شاهد کاهش بسیار سریع قیمت‌ها باشیم. دیدیم که امارات متحده عربی از اوپک خارج شد. بنابراین انتظار دارم در ادامه قیمت بنزین هم کاهش پیدا کند. تیم‌ها مدام در رفت آمد و مذاکره بودند و رئیس جمهور ترامپ کاملاً روشن کرده است. او در نشست کابینه درباره این موضوع صحبت کرد و گفت که چند خط قرمز دارد. ایران باید اورانیوم با غنای بالای خود را تحویل دهد. نباید به دنبال سلاح هسته‌ای باشد و درباره تنگه هرمز در پاسخ به سوال شما عبور و مرور باید آزاد باشد و کشتیرانی باید مانند گذشته باز بماند. بنابراین او قرار نیست توافق بدی را بپذیرد. او می‌خواهد توافقی عالی برای مردم آمریکا رقم بزند.
1: در ادامه که سیاست خشم اقتصادی اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد ایالات متحده دسترسی دو شرکت هواپیمایی ایرانی به خدمات فرود، سوختگیری و فروش بلیت را قطع خواهد کرد. و همچنین گفت وزارت خزانه داری آمریکا نهاد مدیریت تنگه هرمز وابسته به سپاه پاسداران را نیز تحریم کرده. مقام‌های آمریکایی میگویند این اقدامات در چارچوب تشدید فشارها بر شبکه‌های حمل و نقل و لوجستیک جمهوری اسلامی است. این وزارتخانه از اعمال دور تازه‌ای از تحریم‌های مرتبط با جمهوری اسلامی نیز خبر داد. بر اساس اعلام آن، 17 شرکت به دلیل ارتباط با شبکه‌های وابسته به جمهوری اسلامی و شرکت سپهر انرژی جهان نما پارس در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. این شرکت در حوزه نفت و پتروشیمی فعالیت دارد، پیشتر نیز از سوی آمریکا تحریم شده بود. خزانه‌داری آمریکا همچنین 8 کشتی و نفتکش را به فهرست تحریم‌های جدید اضافه کرده. بر اساس این گزارش، این شناورها با پرچم کشورهای جمله جزایر مارشال، پاناما، کامرون و سان مارینو فعالیت می‌کنند و با شرکت‌های تحریم شده مرتبط هستند. فرهاد علوی، وکیل همراه ما هستن. وقتتون بخیر جناب علوی. همزمان با تشدید سیاست خشم اقتصادی علیه جمهوری اسلامی، واشنگتن به عمان هشدار داده هر گونه همکاری در دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری در تنگه هرمز میتونه به تحریم این کشور هم منجر بشه. با توجه به روابط راهبردی آمریکا و عمان، مسقط اساساً حاضر خواهد شد تو چنین طرحی با تهران همراهی کنه؟
3: من بعید میدونم. عرض کنم خدمتتون که ببینید، اولا کشورهای ساحل خلیج فارس مانند عمان خیلی دنبال خشم و به اصطلاح استکاک با غرب نیستن برخلاف جمهوری اسلامی. به این دلیل خب من فکر نمی کنم عمان این رابطه راهبردی و به اصطلاح حسنه رو بخواد تحت به اصطلاح خطر قرار بده. یکی اون، یکی اینکه با توجه از مسئله لوجستیک خیلی ساده، دیروز این نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس که جمهوری اسلامی تعیین کرده برای جمع کردن این عوارض رو تحریم کرده. خب خود این همکاری با این نهاد میتونه نهادهای عمانی رو از قانونی بخوایم نگاه کنیم میتونه تحت تحریم قرار بده. همین که من فکر نکنم که عمان تمایل داشته باشه که این کار رو بکنه با توجه به شرایط و کلاً سابقه سیاست این کشور و کشورهای همسایش.
1: جمهوری اسلامی تلاش کرده موضوع دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری در تنگه هرمز رو مطرح کنه. از منظر حقوق بین الملل این ادعا تا چه اندازه مبنای حقوقی داره و آیا یک آبراهه بین المللی مانند تنگه هرمز میشه مشمول چنین محدودیت‌ها یا هزینه‌های از سوی کشورهای ساحلی بشه؟
3: ببینید، ایران و عمان در اصل قابلیت رو دارن طبق قانون به اصطلاح کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد حقوق دریاها. خب تا 12 مایل هر کشوری قابلیت داره که بخواد بتونه کنترل کنه از نظر منافع اقتصادی و غیره. حالا 12 علاوه 12 رو جمع کنی از خود کل عرض تنگه هرمز بیشتر همین که این دوتا کشور قابلیت دارن. منتها طبق این کنوانسیون یه حق عبور هستش. چرا؟ چون دو تا به اصطلاح این یه آبراه بین دو تا آب بین المللی، دریای اقیانوس هند و خلیج فارس. به این ترتیب ایران موظفه که این کشتی ها رو و عمان همینطور راه بدن که از این تنگه عبور کنن. حالا به این ترتیب یه معافیتی هستش که جمهوری اسلامی به طور خیلی گلچین شده دوست داره از این وسیله استفاده کنه. اونم این که اگه یه خطری باشه به اون کشوری که روی ساحل داره روی اون آب، میتونه این حق رو به اصطلاح نده. ولی با توجه به این داستان، این به نظر من اصلا با توجه به حساسیت این تنگه هرمز و با توجه به این که در دو تا آب خیلی مهمی هستش، از اساس هم واقع بینانه بخوایم نگاه کنیم، هم از اساس قانون هم از اساس به اصطلاح با روی کرده واقع بینانه، من فکر میکنم که همچین چیزی عملا خارج از این عرف بین الملل هستش. برای که ببینید این هم کنوانسیون هست هم عرف بین الملل از قانونی و این کار ایران اصلا منطقی نیست و فکر میکنم اگه ایران این حق رو میتونست به طور خیلی واقع بینانه به دست بیاره، خب ده ها سال پیش های شادم قبل از انقلاب این کار رو سعی میکرد بکنه، ولی خب عملا این اصلا پراکتیک نیستش و به نظر عملی نیستش به این ترتیب.
1: حالا در صورت این که بخواد استفاده بکنه از تنگه هرمز، این اهرم چقدر میتونه پایدار باشه؟
3: ببینید، با توجه به اینکه آمریکا عملا تمام راه‌های به اصطلاح کشورهای دیگر رو و کشتی‌های این کشور دیگر رو بسته که بخوان همکاری کنن، که بخوان عوارض بدن به جمهوری اسلامی، بخوان با جمهوری اسلامی معامله کنن، حالا چه میخواد از طریق پول نفت باشه، پول نقد باشه، چه پول به اصطلاح رمز ارز، عملا این شرکت‌های کشتیرانی که بخوان همچین کاری بکنن تحت تحریم قرار می‌گیرن. حالا ممکن در بعضی موارد شرایطی باشه که مثلا یک کشتی متعلق به یک شرکت خیلی بزرگی باشه یا یک کشوری که مثلا آمریکا باش رابطه حسنه داشته باشه و به این ترتیب آمریکا نخواد مثلا شاید تحریم کنه، ولی خب این اختیار که باشه عملا این شرکت‌ها و این کشورها صرف نظر خواهند کرد از این داستان. و کلا اون چیزی که من بارها در طی این سال‌ها گفتم اینه که کنم اون چیزی که ما در عمل میبینیم در بخش خصوصی و در جهان به اصطلاح بیزنس و تجارت یکی دو گام محافظه کارانه تره تا اون چیزی که خود قانون حکم میکنه. همین که به این ترتیب اگه قانون میگه که کسی یا مثلا شخصی که بخواد این عوارض رو بده میتونه خودش تحت تحریم قرار بگیره یا تحت مجازات دیگر، خب قاعدتاً حتی اون هر معافیتی هم تو این کار باشه که نیستش میتونه باعث بشه که در واقع دلیل نمیشه که بخوان این کار رو بکنن یا حداقل نزدیک این کار بشه. همین که به نظر خود اینم باعث میشه که چی؟ که کلن کسی همکاری نکنه، در واقع ایران در موقعیتی نباشه که بخواد این عوارض رو به اصطلاح جمع کنه و دریافت کنه.
1: سپاس از شما فرهاد علوی، وکیل در حوزه تجارت بین الملل. بیننده و شنونده ایران اینترنشنال، نگاهی دوباره به سرخط خبرها. گزارش رسانه‌های آمریکایی از توافق بر سر پیشنویس آتش‌بس 60 روزه میان تهران و واشنگتن. دو مقام آمریکایی به آکسیوس خبر دادند دونالد ترامپ هنوز متن نهایی را تایید نکرده. وال استریت ژورنال میگوید واشنگتن احتمالاً خواستار خروج تمام اورانیوم غنی شده ایران خواهد شد.
4: پوتین برنامه هسته‌ای ایران رو نه فقط در دوره این رئیس جمهور، بلکه در بلند مدت هم به طور جدی عقب بندازه.
1: تاکید بنس بر تضعیف توان نظامی جمهوری اسلامی در حملات آمریکا. معاون ترامپ میگوید توافق احتمالی میتواند برنامه هسته‌ای تهران را برای مدتی طولانی عقب براند. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد یک عضو ارشد گروه شبه نظامی کتائب حزب الله عراق از گروه‌های نزدیک به سپاه پاسداران به حمایت از سازمان‌های تروریستی وابسته به جمهوری اسلامی و مشارکت در طراحی حملات علیه منافع آمریکا متهم شده. بر اساس بیانیه وزارت دادگستری ایالات متحده که جزئیات جدیدی از اقدامات محمد باقر سعد داوود از ساعدی را نشان می‌دهد، او در نزدیک به 20 عملیات در اروپا نقش داشته. برای حمله به اهدافی در نیویورک، کالیفرنیا و آریزونای آمریکا نیز برنامه‌ریزی کرده بوده. بر اساس اسناد منتشر شده از سوی وزارت دادگستری آمریکا، محمد باقر سعد داوود ساعدی با قاسم سلیمانی فرمانده کشته شده نیروی قدس سپاه و ابو مهدی المهندس فرمانده پیشین کتائب حزب الله ارتباط نزدیک داشته. در این گزارش آمده و تصاویر و اطلاعات مربوط به مراکز یهودی و اهداف آمریکایی را برای فردی ارسال کرده بود که تصور می‌کرد همدستش است، اما آن فرد در واقع مأمور مخفی نیروهای امنیتی آمریکا بوده. در صورت محکومیت از ساعدی ممکنه به حبس ابد محکوم بشه. عرفان قانعی‌فر، تحلیلگر خاورمیانه از واشنگتن مهمان ما هستند. وقتتون بخیر جناب قانعی‌فر. با توجه به اینکه وزارت دادگستری آمریکا محمد باقر سعد داوود ساعدی رو به طراحی حملات در اروپا و در داخل خاک آمریکا متهم کرده، تا چه اندازه میشه نشونه های از تغییر رویکرد واشنگتن از مقابله با گروه های نیابتی وابسته به جمهوری اسلامی رو در سطح جهانی دید؟
5: عرض ادب و احترام خدمت شما و بینندگان. این یک پرونده ایه که در واقع پیام استراتژیک اطلاعاتی داره که یک شبکه تروریستی نیابتی شده تهدید منطقه‌ای و وارد عملیات فرامرزی شده علیه ایالات متحده آمریکا و علیه اروپا. از یک طرف تغییر تاکتیک در ایران، از دیگر سو تغییر نگاه امنیتی در واشنگتن هست که از سطح نیابتی به شبکه فراملیتی تروریسم مبدل شده و این عملیات تهاجمی آمریکا رو علیه اون مشروعیت میده. وانگهی این نشون میده که سپاه قدس از تروریسم پراکنده و نامتقارن کم کم رسیده به لایه‌های طراحی شده در داخل خاک آمریکا و اروپا با یک پوشش جعلی و پوششی به اسم حرکت الشباب یمن که وجود خارجی نداره. این یک فروش برند جدید هست و به شیوه روسی، دکترین روسی، این یک جنگ روانیه برای اینکه در جنگ روانی از ترور استفاده بشه برای وحشت و ترویج وحشت. و هدف قرار دادن یک کنیسه در نیویورک یعنی از خط قرمز امنیت داخلی امریکا عبور کردن و برای CIA و FBI این یعنی تهدید امنیت ملی و در دکترین ضد تروریسم امریکا هم این تهدید در داخل خاک امریکا است، به خاطر اینکه جمهوری ملاها خواستن یک هدف نمادین و پوششی رو انجام بدن. و اینکه تماس تصویری همزمان داشته با یک فرماندهی و غیره، این نشون دهنده اینه که هدایت عملیات از طریق نهادهای تروریستی، چه سپاه پاسداران چه سپاه قدس، انجام شده و یک پیوند ببخشید مستقیم بوده برای نفوذ در لایه‌های تروریستی. اما این الگوی تهدید میشه گفت که کم کم جهانی سازی تروریسم جمهوری اسلامی رو با مشکل روبرو میکنه و طبق سند امنیت ملی ایالات متحده امریکا چه در سال 2025 چه 26 ایران و جمهوری اسلامی تهدید استراتژیک فعال علیه ایالات متحده امریکا بودن. و بنابراین یک همکاری گسترده جهانی هم بوده که FBI موفق شده در این تعقیب این کار را انجام بده و در اختیار نیروی قضایی امریکا قرار بده.
1: سپاس از شما عرفان قانعی‌فر، تحلیلگر خاورمیانه که از واشنگتن همراه ما بودین.
5: عرض
1: سازمان حقوق بشر برای ورزش با همراهی ائتلافی از 34 نهاد مدنی اعلام کرد در نامه فوری به فیفا نسبت به بحران فزاینده حقوق بشر در فوتبال ایران و تداوم حضور عادی تیم ملی هشدار داده. این ائتلاف تاکید کرد وضعیت کنونی با تعهدات حقوق بشری فیفا از جمله ماده 3 اساسنامه با سیاست حقوق بشری این نهاد در تضاد است. در نامه به بازداشت‌های خودسرانه فوتبالیست‌ها، مرگ دست کم 44 فوتبالیست در 18 و 19 دی ماه، حذف زنان و نفوذ عوامل امنیتی اشاره شده. بر اساس سند حفاظت از ورزشکاران فیفا، اتخاذ اقدامات حفاظتی و ارجاع به مراجع ذی‌صلاح مطالبه شده. زهره عبدالله خانی، عضو هیئت رئیسه سازمان حقوق بشر برای ورزش میگوید فیفا برخلاف اصول خود تنها بر چگونگی برگزاری بازی‌های تیم ملی فوتبال جمهوری اسلامی متمرکز شده و هیچ اعتنایی به بحران حقوق بشر در ورزش و فوتبال جمهوری اسلامی ندارد.
6: هدف اساسی در واقع ارجاع موارد نقض فاحش حقوق بشر با استناد به مدارک خود فیفا به نهاد در واقع تصمیم گیرنده بود. یعنی ما مواردی رو که جمهوری یعنی فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی در واقع موارد اصلی حقوق بشری رو نقض کرده با استناد به اساسنامه فیفا در واقع لیست کردیم و اینها رو با استناد به سایر اسنادی که فیفا داره همراه با 34 نهاد دیگر ارسال کردیم به فیفا و امیدواریم که در واقع صدای حق طلبی جامعه ورزش ایران باشیم، چون همونطوری که متاسفانه میبینید در حال حاضر گفتگوها با فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی صرفا حول و حوش اینه که چطور این تیم در جام جهانی مسابقه بده و اون چیزی که اساسا بهش پرداخته نشده نقص های فاحش حقوق بشر ورزشکاران از بازداشت گرفته تا الان حکم اعدام فوتبالیست 19 ساله احسان حسینی پور حصارلو در واقع در دیوان عدالت اداری تایید شده. یعنی ما در وضعیتی که فوتبالیست هامون در زندان هستن، در وضعیتی که فوتبالیست 19 سالمون حکم اعدامش تایید شده، در وضعیتی که زنانمون از در واقع شکاف‌های جنسیتی سیستماتیک و نقض حقوقشون رنج میبرن، در وضعیتی که نیروهای امنیتی در بدنه فوتبال ایران هستن و تمام اینها نقض اساسنامه خود فیفا هست، میبینیم که فیفا چشمش رو میبنده و صرفاً به مواردی اشاره میکنه که چطور تیم باید مسابقه بده. امیدوارم که این در واقع این نامه و این ائتلاف کمک کنه که مواردی که به حقوق بشر در واقع فوتبالیست های ایرانی و جامعه فوتبال ایرانی هست یک بار دیگه وارد این مذاکرات با فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی بشه.
1: گزارش های تازه نشان می دهد جمهوری اسلامی با بحران شدید ناشی از سقوط صادرات نفت به چین روبروست، بحرانی که در پی محاصره دریایی آمریکا شکل گرفته. علاوه بر این محاصره، کاهش تمایل پکن برای واردات نفت و ناکارآمدی مسیرهای جایگزین صادرات ضربه سنگینی به درآمدهای جمهوری اسلامی زده. بلومبرگ نوشته حتی عادی شدن دوباره تجارت در خلیج فارس ممکنه بازگشت سریع چین به سطح واردات قبلی رو رقم نزنه. برای بررسی برآوردها و آخرین گزارش‌ها توماج تاهباز از سئول همراهمونه. توماج، این گزارش‌ها چه نکته‌های تازه‌ای دارن؟ در طول یکی دو ماه گذشته بارها تاکید شده که در واقع وضعیتی که پیش اومده میتونه تأثیرات درازمدتی داشته باشه. چه احتمالاتی رو مطرح کردن که متفاوته در مورد اقتصاد و فروش نفت ایران؟
7: من گزارش‌ها و تحلیل‌ها برآوردهای چند هفته اخیر رو کنار هم گذاشتم. البته برآوردهای مهم یا حالا خیلی زیاد بودن، ولی بخشی از اونها که مستقیما متمرکز هستن روی مسئله چین که مهمترین و تنها خریدار در واقع است که نفت ایران هست که جمهوری اسلامی قاچاقی بهش می‌فروشه. خب این برآوردهای تازه نشون میدن که چه بسته شدن تنگه هرمز توسط خود جمهوری اسلامی و بعد البته ایالات متحده، همین طور تغییر محسوس مصرف انرژی و نحوه مصرف انرژی در چین و جایگزین‌های ناکارآمد فروش نفت توسط جمهوری اسلامی حالا به چین کلن یک به اصطلاح دارن ظاهرن به سقوط یا به سقوط کامل سقوط آزاد درآمدهای نفتی ایران ختم میشن. این گزارش‌ها در واقع تصویر بسیار تیره ای از آینده اقتصاد و درآمد حالا به جزء جمهوری اسلامی و کلن ایران و مردم ایران نشون میدن. سه هفته پیش مثلا اینجا شروع میکنم خاویر بلاستر نویس بلومبرگ یک گزارش خیلی مهمی داشت، میگفت پکن بدون کاهش ذخایر تجاری یا استفاده علنیش از ذخایر در واقع راهبردی یا استراتژیکش اونقدر واردات نفت رو پایین آورده که اصلا عرضه مازاد نفت رو روانه بازارهای جهانی کرده. اگه اون موقع میگفتن که خود ترامپ یه زمانی اومد گفت که نفت فکر کنیم خیلی گرونتر بشه ولی این اتفاق نیفتاد، ظاهرا بخشی از اون به خاطر اینه که اصلا عرضه در واقع مازاد نفت که چین نمیخرد وارد نمیخرید وارد بازارهای جهانی شد. دلایل مختلفی هم ذکر شده بود اون موقع، مثل استفاده از زغال سنگ در پالایشگاه که خب خیلی معروف است، خودروهای برقی که در چین افزایش محسوسی داشته، کاهش مصرف در خود چین، این حرفا. حالا یه گزارش تازه در بلومبرگ باز منتشر شده که واردات نفتی چین در حال رسیدن به کمترین میزان از زمان کرونا است، یعنی یک رقم کم سابقه و نشانه هایی هم دیده میشه از افت پایدار تقاضا توسط چین. اساسا بخشی از خب رشد واردات نفت چین تو سالهای گذشته به گفته بلومبرگ به خاطر خرید نفت ارزان ایران بوده که جمهوری اسلامی قاچاق میکرده، که حالا به خاطر بسته شدن هرمز عملا تقاضای واقعی چین داره کم کم هویدا میشه، یعنی اصلا رقمی که چین تا به حال نفت میخریده و بخشی از اون بخش مهمی از اون نفت ایران بوده، واقعا نفت واقعی مورد نیاز چین ظاهرا نیست. بلومبرگ به طور غیر مستقیم داره میگه که چطور مدل اقتصادی چین که تا حد زیادی روی نفت ارزان و خب تحریمی ایران سوار شده بوده و جنگ جلوی اون رو گرفته، حالا در حال دگرگونیه و خب حالا با بحران تنگه هرمز، بالا رفتن قیمت نفت، حمل و نقل و مشکلاتی که وجود داره، عملاً بازگشت چین حتی در صورت بهبود وضعیت خاورمیانه به گفته بلومبرگ باز هم عملاً بازگشت چین به سیستم قبلی یا وضعیت قبلی قطعی نیست. همزمان گزارشم در دیپلمات منتشر شده به ناکارآمدی سیستم حمل و نقل ریلی، میگه عملاً جمهوری اسلامی رو آورده به حمل و نقل ریلی به نفت به چین، اما با در نظر گرفتن 70,000 بشکه، حالا 70-80,000 بشکه نفت در هر قطار، اصلا قابل مقایسه نیست با صادرات با کشتی که خب در ابرکشتی‌ها ابرنفتکش‌های ایران تقریبا 2 میلیون بشکه نفت رو میتونستن هم بکنن. در نتیجه حتی این روش‌ها هم روش‌های ناکارآمدی هستن.
1: سپاس از توماج تاپاز از سئول با ما. در گزارشی مرتبط آژانس بین‌المللی انرژی در تازه‌ترین بررسی خود هشدار داده جنگ ایران و اختلال‌های ادامه‌دار در تنگه هرمز حالا فراتر از یک بحران کوتاه مدت نفتی رفته و در حال تغییر مسیر سرمایه‌گذاری جهانی انرژی است.
8: گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی نشون میده که جنگ ایران و بحران تنگه هرمز حالا فقط بازار نفت رو تحت تاثیر قرار نداده، بلکه در حال تغییر مسیر سرمایه‌گذاری جهانی انرژی. این نهاد میگه که کشورها و شرکت‌های بزرگ انرژی بعد از اختلال‌هایی که در تنگه هرمز به وجود اومده و نگرانی درباره امنیت مسیرهای انتقال نفت و گاز، الان بیشتر از گذشته روی امنیت انرژی و کاهش وابستگی به مسیرهای پر ریسک تمرکز کردن. بر اساس این گزارش سرمایه گذاری جهانی در بخش برق، شبکه‌های انتقال، باتری‌ها و انرژی‌های پاک امسال به حدود 1.5 تریلیون دلار رسیده، رقمی که به مراتب بالاتر از سرمایه گذاری در سوخت‌های فسیلی. همزمان سرمایه گذاری در زیرساخت‌های گاز طبیعی و LNG هم به بیش از 230 میلیارد دلار خواهد رسید، بالاترین سطح در یک دهه اخیر. آژانس بین‌المللی انرژی میگه که کشورهای اروپایی و آسیایی دارن تلاش میکنن که وابستگی خودشون رو به مسیرهای پرتنش خاورمیانه کاهش بدن و به همین دلیل ظرفیت واردات گاز مایع، ذخایر استراتژیک و مسیرهای جایگزین تامین انرژیشون رو دارن افزایش میدن. این گزارش همینطور هشدار میده که بحران جاری فقط یک شوک کوتاه مدت قیمت نفت نیست و میتونه راهبردهای انرژی جهان رو برای سالهای طولانی تغییر بده، به ویژه در شرایطی که امنیت تنگه هرمز همچنان یکی از مهمترین نگرانی‌های بازار جهانی انرژی باقی مونده. لیلی نیکفر، بروکسل.
1: هفت صبح تهران با مجموعه دیگر از تازه‌ترین تحولات و تحلیل رویدادها با شما خواهیم بود.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل،
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر خیابون‌ها کشتن، 40 میلیون نفر رو هم خفه کردن. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا میکنه. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.
1: 1 1 2 1 2 3 4 5.
2: الان صدا من داری؟
3: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
4: 3 2 1.
5: برابر من صداتون رو دارم.
4: مرسی، من منتظرم.
6: 30 ثانیه رو بهم بگو.
4: بریم.
6: اومدم. پس من شروع می‌کنم.
7: سلامی دوباره.
4: بغل سازمان ملل. ایو. بروکسل. لس آنجلس. کلگری.
8: بلی.
9: کنگره آمریکا.
10: بیروت.
11: تامان.
12: با ما بمانید.

0: ایران اینترنشنال در کارزاری مردمی به دنبال ثبت و مستندسازی حقیقت درباره کشتار دیماه در رشت است. صدها نفر از معترضان رشت طی دو شب 18 و 19 دیماه در این شهر کشته شدند. با وجود اسناد و تصاویری که از این جنایت منتشر شده، هنوز هزاران روایت ناگفته وجود دارد. و در اینجا همکارم فرنوش فرجی که این کارزار رو دنبال می‌کنه در استودیو همراه ماست. فرنوش، خوش اومدی. هدف این کارزار چی هست؟
1: فرشاد، ایران اینترنشنال با راه اندازی این کارزارها داره کمک میکنه به ثبت حقیقت فجایع 18 و 19 به این دلیل که همچنان ما اسناد، مدارک، ویدیوها و تصاویری رو از مردم دریافت میکنیم که بخش جدیدی از اتفاقات رو داره رو میکنه، به این دلیل که هنوز به خیلی از بخش‌های مختلف این جنایت پرداخته نشده، هنوز خیلی جاها رو نمیدونیم چه اتفاقاتی افتاده، اما مردم با ارسال این مدارک خواهان کارزارهایی در شهرهای مختلف از ایران اینترنشنال بودند که بتونیم اینها رو به گوش جهان برسونیم، ثبت حقیقت کنیم و با این اسناد و مدارک بگیم که چه اتفاقی در اون دو روز افتاد، چه قتل عامی در ایران صورت گرفتش و به ثبت حقیقت کمک کنیم و در تاریخ ثبت کنیم که در این دو روز جمهوری اسلامی با مردم شهرهای مختلف، با پیکرهای مردم، با اتفاقات مختلف، با شلیک مستقیم چه بر سر مردم آورده. همطور که میدونی این کارزار این دفعه درباره رشت هستش و وقایعی که در آن اتفاق افتاده، پیکرهایی که در کانتینرهایی به بهشت رضوان بردن، در باغ رضوان اونجا بردن، ما اونها رو داریم شناسایی میکنیم که چه کسانی هستن. تا الان تعداد بیشماری جاوید نام از رشت در نقشه ثبت حقیقت ما ثبت کردیم. روایت های مختلفی ما از بیمارستان های مختلف دریافت کردیم در رشت، از جمله بیمارستان پورسینا که در حیاتش به مردم به مجروحین تیر خلاص زدن، به بیمارستان ها و مدارکی دست یافتیم توسط مردم که در اونجا جاوید نامشون رو برده بودن، زنده بوده، ساچمه خورده بوده ولی بهش خدمات ندادن، انقدر خونریزی کرده در سردخانه کشته شده. به تعداد زیادی مدارک پی بردیم که پیکرها رو زمانی که داشتن با نیسان یا با این ماشین ها به سمت باغ رضوان می بردن، در داخلش مجروحین زنده بودن اونجا. اینها مدارکیه که ما داریم بهش میپردازیم و میخوایم مستندسازیش کنیم.
0: فرنوش، سپاسگزارم از شما. لطفاً با ما بمون، ما باز هم به شما برمیگردیم. یوحنا میرپادیاب 39 ساله آتشنشان ساکن رشت بود. او به گفته نزدیکانش شوخ، پر انرژی و مهربان بود و مثل همکارانش سعی میکرد به خطر نزدیک شود تا دیگران را از آن دور کند. یوحنا 18 دیماه به عنوان آتشنشان برای مهار حریق به بازار رشت رفت و حین انجام وظیفه هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. ویدیویی رو درباره یوحنا میرپادیاب با هم میبینیم.

0: بله فرنوش، میدونیم که چند آتش نشان توی اعتراضات 18 و 19 دی ماه کشته شدن و یوحنا هم یکی از همون آتش نشانانه. چه چیزهای بیشتری درباره آخرین شب زندگی یوحنا میدونیم؟
1: فرض شد در شب 18 و 19 که رشت در آتش سوخت، آتش نشان ها نقش بزرگی داشتن. چند دسته بودن، دسته بودن که مردم بهشون اصرار میکردن، خودشون رو به محل رسونده بودن، میگفتن باید آتش رو خاموش کنیم، ولی میگفتن ما دستور داریم تا همینجا بریم، از اینجا جلوتر نمیتونیم بریم. اما یوحنا جز به اینها نبودش، جز کسانی بود که سعی میکرد آتش رو خاموش کنه، به مردم کمک کنه. طبق گفته دوستانش فردی پرشور و پر انرژی بوده. زمانی که داشته کمک میکرده که آتش رو خاموش کنن، به مردم کمک کنه، از پشت بهش گلوله میزنن و میکشنش. طبق گفته شاهدان عینی در رشت اینطور بیان کردن که سر و ته بازار رو بسته بودن، به سمت مردم شلیک میکردن، میگفتن تمام شهر رو دود برداشته بود، مردم رو به رگبار بسته بودن. حتی میگن که کسانی که در کوچه پس کوچه های شهرم بودن، میگن با ماشین با دوشگاه رد می شدن، با موتور سوار رد می شدن، یه نفر پشت موتور بود و بعدی فقط شلیک مستقیم می کرد. اصلا براش مهم نبود این شخص که آتششانه داره کمک می کنه، آیا پیر جوان رهگذر جزو اعتراضات. میگم یوحنا هم جزو این افرادی بود که جانش رو برای مردمش در اون شب دادش.
0: فرنوش ممنونم، بازم با ما به اون برمیگردیم. نرگس سربندی 18 دی ماه در میدان سرگل رشت با شلیک مستقیم گلوله مجروح شد و بعد از 3 روز بستری در ICU جان باخت. زمانی که خانواده پیکر او را تحویل گرفتند، متوجه شدند که از زیر گلو تا شکم او شکافته شده. فرنوش، میدونیم که نرگس بعد از 3 روز بستری در بیمارستان جان باخته، نزدیکانش چه اطلاعاتی رو به ما دادند؟
1: اتفاقی که در این روز برای سودابه نرگس سربندی فراهانی افتاده، دختر 17 ساله که در خیابان معلم رشت در حال فرار بوده از دست مامورای امنیتی، از پشت بهش شلیک میکنن، اما اونو به بیمارستان آریا میرسوننش و قرار بوده که عمل جراحی روش انجام بدن، تیر رو در بیارن، به کما میره، در بیمارستان نگهش میدارن، ولی به خانواده زنگ میزنن، میگن که ما دستگاه ها رو کشیدیم، سکته مغزی کرده و اون رو به سردخونه بردن. زمانی که میخواستن پیکر رو تحویل بگیرن، به خانواده گفتن که ناخون های دستش بلنده، ما دفنش نمیتونیم بکنیم، چون میخواستن خودشون دفن کنن، حتی نمیخواستن به خانواده تحویلش بدن. خانواده وقتی که میان دستگاهی ببرن که ناخون های اون رو پاک کنن و کوتاه کنن، میبینن ناخون هاشو از ته کشیدن. گفتن ما خودمون ناخون ها رو کشیدیم و وقتی پیکر بی جان اونو میبینن، از زیر گلو تا شکمش رو شکافته بودن و بخیه های بزرگی زده بودن. علت رو پرسن، گفتن ما فرستادیم پزشک قانونی، این اتفاق افتاده، پاسخگو نیستیم. به این دلیل که خانواده ها رو تحت فشار قرار داده بودن و اونا میترسیدن که پیکر رو گروگان بگیرن یا مجبورشن جریمه پرداخت کنن، کسی در اون زمان نمیتونسته مقاومتی بکنه. پیکر رو خاکسپاری رو انجام دادن فقط با نزدیکان خانواده و بعد خوشبختانه تونستن بدونن که کجا خاکسپاری شد.
0: فرنوش، و نفر دیگر محمد رضایی 23 ساله اهل پیربازار از توابع رشت در استان گیلان شب 18 دی ماه هدف گلوله جنگی قرار گرفت و بعد از انتقال به بیمارستان جان خودش را از دست داده. فرنوش، درباره نحوه کشتن محمد رضایی چه اطلاعاتی رو داریم؟
1: محمد رضایی هم در همین بیمارستان آریا بوده. زمانی که بهش شلیک میشه، مجروح میشه، تو خیابون میفته. وانتی بامداد 19 این پیکرها رو جمع میکرده، مجروحین جمع کرده، ولی میدونسته محمد کجاست، برده در خونه، مجروح رو انداخته و رفته. خانواده وقتی دیدن که این جلوی دره و خونریزی شدید داره میکنه، به بیمارستان میبرنش. تیر خورده بوده، تیر جنگی بوده، ولی وقتی به بیمارستان برن میگن نه، این احتیاج به عمل جراحی نداره، تیر ساچمه‌ای، ما ازش نگهداری میکنن. خانواده رو بیمارستان بیرون میکنن، اما بعدش که در اونجا جان خودش رو از دست میده، رسیدگی بهش نکردن. و زمانی که پیکر رو تحویل میدن، میبینن که اون تیر در بدنش هستش، یعنی اینا اصلا عمل جراحی گفتن ما میبریم عمل جراحی میکنیم و بردن ازشون گرفتن و پیکر رو تحویل دادن. ما اطلاعات زیادی دریافت کردیم در این مدت از رشت که تعداد زیادی از مجروحین رو تیر خلاص دادن در حیات بیمارستان، در سردخانه، پشت وانت، و دستور داشتن که این کار انجام بدن، درمانی انجام ندن. بارها و بارها ما در مورد شهرهای دیگر هم گفته بودیم که این کار رو نیروهای سرکوبگر با مردم کردن، پیکر تحویل ندادن. و اطلاعات دیگه‌ای که از رشت به دست ما رسیده این هستش که تعداد بیشماری رو خودشون دفن کردن و فقط سیمان ریختن روی مزارشون، اصلا حتی نگفتن چه کسی هستش، ما چه کسی رو ما اینجا خاک سپاری کردیم.
0: فروش، هم تو که اشاره کردی در رشت کشتاری که انجام شد بی نهایت فجیح بوده، چون من دوستان دوران کودکی و نوجوانیم همه در اونجا هستن، بستگان اونجا هستن.
1: فرشا، من اشاره کنم که ما این کارزار رو ادامه خواهیم داد. از مردم رشت میخوایم که هر نوع سند در مورد این جنایت دارن برای ایران اینترنشنال به مدیا بات ارسال کنن، ما اونها رو بررسی میکنیم و بیان میکنیم.
0: سپاسگزارم از توضیحاتت. همکارم فرنوش فرجی اینجا در استودیو همراه ما. ایران اینترنشنال در ادامه کارزار مردمی خود برای ثبت حقیقت درباره کشتار دیماه در رشت از شاهدان عینی، خانواده‌ها و نزدیکان کشته شدگان می‌خواهد روایت‌ها، تصاویر، ویدیوها و اطلاعات خود را ارسال کنند تا نام و سرگذشت کشته شدگان رشت در سکوت و بی‌خبری دفن نشود.

دارا جهان ندارد، سارا زبان ندارد، بابا ستاره ای در هفت آسمان ندارد. کارون ز چشم خشکید، البرز لب فرو بست، حتی دل دماوند آتش فشان ندارد. روز وداع خورشید، زاینده رود خشکید، زیرا دل سپاهان نقش جهان ندارد. بر نام پارس دریا نامی دگر نهادند، گویی که آرش ما تیر و کمان ندارد. هرگز نخواب کوروش ای مهر آریایی، بی نام تو وطن نیز نام و نشان ندارد.

0: هفت صبح جمعه 8 خرداد بیننده مجموعه از تحولات مرتبط با ایران هستیم. با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. گزارش رسانه‌های آمریکایی از توافق بر سر پیشنویس آتش‌بس 60 روزه میان تهران و واشنگتن. دو مقام آمریکایی به آکسیوس خبر دادند دونالد ترامپ هنوز متن نهایی را تایید نکرده. وال استریت ژورنال می‌گوید واشنگتن احتمالاً خواستار خروج تمام اورانیوم غنی شده ایران خواهد شد.
1: می‌تونیم برنامه هسته‌ای ایران را نه فقط در دوره این رئیس جمهور، بلکه در بلند مدت هم به طور جدی عقب بندازیم.
0: تأکید وانس بر تضعیف توان نظامی جمهوری اسلامی در حملات آمریکا. معاون ترامپ میگوید توافق احتمالی میتواند برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را برای مدتی طولانی عقب بیاندازد. تشدید سیاست خشم اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. وزارت خزانه داری 17 شرکت و 8 کشتی را تحریم کرد. دسترسی دو شرکت هواپیمایی ایرانی به خدمات فرود، سوخت و فروش بلیت قطع میشود. و افشای جزئیات تازه از شبکه‌های وابسته به جمهوری اسلامی. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد عضو ارشد گروه شبه نظامی کتائب حزب الله عراق برای حمله به اهدافی در نیویورک، کالیفرنیا و آریزونا برنامه‌ریزی کرده بود.

0: همزمان با گزارش‌ها درباره احتمال دستیابی تهران و واشنگتن به توافق، آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد طرفین مذاکره بر سر پیشنویس یک آتش‌بس 60 روزه برای تمدید آتش‌بس و آغاز مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به تفاهم رسیدند. بر اساس این گزارش، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هنوز متن نهایی را تایید نکرده. از سوی دیگر رویترز و فاکس نیوز گزارش دادند طرف ایرانی اعلام کرده تاییدهای لازم را گرفته و آماده امضاء توافق است، هرچند تهران هنوز به صورت رسمی موضوع را تایید نکرده. العربیه به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داد توافق احتمالی در دو مرحله اجرا خواهد شد. مقام‌های آمریکایی به العربیه گفتند شرایط توافق تا سه‌شنبه تقریبا نهایی شده بود، اما هر دو طرف همچنان نیازمند تایید نهایی مقام‌های ارشد خود هستند. شبکه CBS به نقل از یک مقام ارشد عرب که مستقیما در میانجیگری مذاکرات میان واشنگتن و تهران حضور دارد گزارش داد مذاکره کنندگان سه روز پیش بر سر مفاد توافق آتش بس به تفاهم رسیدند، اما اعلام و نهایی کردن آن به تعویق افتاده. به گفته این مقام، توافق سه روز پیش در دوحه نهایی شده بود، اما اکنون هر دو طرف منتظر اقدام طرف مقابل هستند. این مقام عرب تأخیر در اعلام توافق را ناامید کننده توصیف کرده. تسنیم، خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران، درباره روند مذاکرات تهران و واشنگتن نوشت برخلاف ادعای منابع غربی، متن تفاهم نامه احتمالی هنوز نهایی نشده. اختلاف نظرها و چالش‌های جدی همچنان بر سر برخی بندهای کلیدی توافق ادامه دارد. تسنیم نوشته مانع تراشی‌های آمریکا دلیل اصلی طولانی شدن مذاکرات و نهایی نشدن بندهای جمله آزادسازی حدود 12 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوک شده ایران است. ونس پیش از بازگشت به واشنگتن، معاون دونالد ترامپ گفت آمریکا با تضعیف توان نظامی ایران به توافق نزدیک شده که می‌تواند برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را برای مدت طولانی عقب بیاندازد.
1: اگر به کارهایی که تا الان انجام دادیم نگاه کنید، در صورتی که به توافق نهایی برسیم، تنگه هرمز دوباره باز میشه. ما عملا توان نظامی متعارف ایران رو نابود کردیم و در موقعیتی هستیم که میتونیم برنامه هسته‌ای ایران رو نه فقط در دوره این رئیس جمهور، بلکه در بلند مدت هم به طور جدی عقب بندازیم. این اتفاق خیلی خوبی برای مردم آمریکا است. هنوز به نقطه نهایی نرسیدیم، اما خیلی نزدیک هستیم و به تلاش ادامه میدیم.
0: شورای سردبیری وال استریت ژورنال با بررسی روند و مفاد مذاکرات تهران و واشنگتن نوشته مذاکره کنندگان آمریکایی بیش از هر زمان دیگری معتقدند به یک توافق اولیه با جمهوری اسلامی نزدیک شدند که محور اصلی آن بازگشایی تنگه هرمز است. بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی متعهد می شود از زمان امضای توافق اولیه ظرف 30 روز مینهای دریایی مستقر در تنگه هرمز را جمع آوری کند. عبور کشتی ها باید بدون عوارض، مجوز یا محدودیت انجام و تردد کشتی های تجاری از مسیر جنوبی تنگه هرمز بلا فاصله از سر گرفته شود. در مقابل، میزانی از کمک های بشردوستانه و احتمالاً بخشی از منابع مالی محدود شده ایران در قطر و عمان آزاد خواهد شد. همزمان بر اساس مفاد گزارش شده، هر دو طرف متعهد می شوند آتش بس و توقف درگیری مستقیم نظامی را حفظ کنند. در این حال تاکید شده کاهش تحریم‌ها در این مرحله کامل و فوری نخواهد بود. هر گونه لغو گسترده‌تر تحریم‌ها به روند مذاکرات و توافق‌های بعدی وابسته خواهد ماند. به تحلیل وال استریت ژورنال، جزئیات برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی کماکان نگرانی اصلی است. موضوعی که قرار است در 60 روز مذاکره پس از امضای تفاهم‌نامه اولیه بررسی و تعیین تکلیف شود. بر اساس جزئیات و ارزیابی‌های منتشر شده در این گزارش، پس از امضای توافق اولیه وارد یک دوره 60 روزه از مذاکرات تفصیلی درباره برنامه هسته‌ای ایران خواهند شد. موضوع اصلی این گفتگوها تعیین تکلیف همه ذخایر اورانیوم غنی شده جمهوری اسلامی است. مذاکره کنندگان آمریکایی معتقدند حتی اورانیوم غنی شده 3.67% نیز بخش بزرگی از مسیر رسیدن به قنای تسلیحاتی را تشکیل می‌دهد و به همین دلیل خواهان تعیین تکلیف کامل همه ذخایر اورانیوم غنی شده ایران هستند. وال استریت ژورنال در ادامه آورده واشنگتن خواهان انتقال نابودی یا خارج کردن تمامی ذخایر اورانیوم غنی شده ایران از کشور در طول دوره دو ماهه مذاکرات است. بر اساس این گزارش آینده غنی‌سازی اورانیوم، نحوه بازرسی‌های گسترده و وضعیت سایت‌های زیرزمینی هسته‌ای از محورهای اصلی مذاکرات در این دوره خواهد بود. به نوشته وال استریت ژورنال، این بازه 60 روزه آغاز گفتگوها درباره آزادسازی تدریجی بخشی از منابع مالی بلوکه شده ایران به ویژه در قطر و عمان، همچنین کاهش مرحله‌ای و مشروط تحریم‌ها خواهد بود. وال استریت ژورنال با تکیه بر این نکته که مقام‌های آمریکایی نگرانند جمهوری اسلامی از توافق اولیه برای خرید زمان و کاهش فشارهای موجود استفاده کند، هشدار داد ساختار دو مرحله‌ای توافق می‌تواند اهرم فشار واشنگتن را تضعیف کند و در صورت کاهش فشارهای نظامی و دریایی پیش از حل و فصل پرونده هسته‌ای، گرفتن امتیازهای بیشتر از تهران دشوارتر شود. وال استریت ژورنال با این هشدار که هرچه مذاکرات طولانی تر شود، تهدید نظامی آمریکا نیز کمتر باورپذیر خواهد بود، نوشته جمهوری اسلامی ممکن است به این جنبندی برسد که دونالد ترامپ دیگر تمایلی به بازگشت به گزینه نظامی ندارد. بله، کفه ترازو در واقع به سمت توافق سنگین تر شده، اما لحن تند طرفین کماکان به جاست. امیر گیتی از استودیوی ما در واشنگتن همراه منه. امیر، از تهدید نظامی دو طرف علیه هم چه میدونیم تا این لحظه؟
2: سیما، امروز روزی بوده که تقریبا در هر دو طرف همین لحن تهدید نظامی رو داشتند و همین که به هر حال نگاهی هم به مذاکرات داشتند. اما از نظر تهدید نظامی، آقای ترامپ در یک پیشنمایشی که از مصاحبهش که قرار هستش که با شبکه تلویزیون فاکس نیوز پخش بشه، در اون پیشنمایش اعلام کردش که ما اهرم‌های فشار بسیار قوی بر روی جمهوری اسلامی داریم و اگر مذاکرات آن گونه‌ای که ما می‌خوایم پیش نرود، به سوی گزینه نظامی خواهیم رفت. وزیر خزانه داری ایالات متحده هم همین رو گفته. وقتی که صحبت کرده، ایشون گفته که آقای بسنت که ما صبر زیادی داریم اما یک حدی داره و اگر از صبر ما بگذره، اون وقت گزینه نظامی رو بهش باز خواهیم گشتش. در طول روزهای گذشته بارها این لحن رو شنیدیم، اما طرف مقابل یعنی سپاه پاسداران جمهوری اسلامی هم اعلام کرده که شلیک های موشک هایی که از جنوب ایران داشته به نوعی هشدار بوده که ما آماده هستیم برای هر کاری. حتی تسلیم اومده هر گونه متن توافقی رو که رسانه های دیگر اعلام کردند، نظیر وال استریت ژورنال یا بقیه رسانه های عربی منطقه یا دیگران، گفته نه هنوز متن رو ما باهاش به توافق نرسیدیم و به طور کلی اونها رو تکذیب کرده. اما از سوی دیگر آمریکایی‌ها دارن اشاره می‌کنن به این که مسئله اورانیوم‌های با غلظت بالا غنی شده از جزء بندهایی است که اونها بسیار بر روی اون تکیه دارن می‌کنند و به خصوص مسئله هسته‌ای جمهوری اسلامی در یک قالب کلی‌تر، ولی در مرحله اول باید تنگه هرمز باز بشه. آقای جی دی ونس معاون آقای ترامپ اعلام کرده، گفته که من نمیتونم بگم توافقات کی به ثمر میرسه، اما از روند کلی توافق مذاکرات راضی هستم و ما هم در طول حملاتمون به جمهوری اسلامی ضربه هایی رو زدیم و عملیاتی رو انجام دادیم که تا حالا فکرش رو نمیکردیم. از سوی دیگر معاون رئیس کارکنان کاخ سفید لحظاتی پیش در یک مصاحبه با فاکس نیوز گفتش که جمهوری اسلامی در مذاکرات امتیازاتی رو داده که اصلا ما فکرش رو هم نمی کردیم. تمام اینها رو که میگذاریم، درسته در حال حاضر کفه توافق رو سنگین‌تر نشان میده، اما وقتی که لحن برمیگرده به سوی تهدیدات نظامی، اینکه رسانه‌های داخلی نظیر صدا و سیما میان یا خبرگزاری تسنیم که نزدیک به سپاه پاسداران هست مجدد یک خبری رو اعلام میکنن که ما یک هواگرد ارتش ایالات متحده رو سرنگون کردیم و بعد هم بلافاصله توسط سنتکام میاد تکذیب میشه، مشابه آن چیزی که حداقل 10 بار در طول این جنگ ایالات متحده اسرائیل با جمهوری اسلامی، اینا فقط ناو ابراهام لینکلن رو غرق کرده بودند. اما آن چیزی که مشخص هستش این هستش که دو طرف دارن یک نمایشی رو انجام میدن، این که همزمان که خودکارها در دست دیپلمات‌هاشون هست دارن بر روی متن توافق کار میکنند، همچنان انگشت‌ها بر روی ماشه‌های نظامی هم وجود داره که اگر لازم شد به گزینه نظامی برگردن، یک طرف بتونه خودش دفاع بکنه، طرف دیگر بتونه بیشترین ضربه ها رو بزنه.
0: ممنون از تو. مثل همیشه تو یک جنبندی خلاصه آخرین وضعیت رو برامون تشریح کردی. اما شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل از آنتاریو همراه ما هستن. وقتتون بخیر جناب خلدی. تا پیش از این شرط و شروط طرفین فاصله زیادی تا توافق داشت. هر یک از کدام یک از خواسته هاش صرف نظر کرده که این اندازه به توافق نزدیک شدن بنابر آخرین خبرها و گزارش هایی که دریافت کردیم.
3: خدمتتون درود می‌فرستم خانم قیاسی گرامی و خدمت مردم دلاور ایران. به نظر من میرسه که و واقعا رمز این سوال شما در اون قسمتی هست که فرمودین

0: مشخصاً هر دو طرف موضع کاملا سختی رو اعلام کردن و اعلام کردن که از خطوط قرمزشون به هیچ وجه تخطی نخواهند کرد، با وجود اینکه حتی آقای جی دی ونس و هیئت آمریکایی رفتن اونجا. جمهوری اسلامی یک کاروان هیئت دیپلماتیک فرستاد و 21 ساعت هم مذاکره کردند، به نتیجه نرسیدند، دقیقاً به خاطر اینکه هیچ کدوم از دو طرف حاضر نبودن که از خطوط قرمزشون بگذرن و در واقع اون ماراتون دیپلماتیک تبدیل به یک زورآزمایی شد. اونچه که پرزیدنت ترامپ انجام داد برای اینکه جمهوری اسلامی رو متقاعد بکنه که باید اگر آمریکایی‌ها یک حاضر بشن یک تخفیف‌هایی بدن و نزدیک‌تر بشن به برخی خواسته‌های جمهوری اسلامی، باید هر گونه شک و شبهه‌ای رو برطرف بکنن که ایالات متحده آمریکا توانایی این رو نداره که از نظر اقتصادی طاقت قیمت بالای نفت رو بیاره. و به نظر من میرسه که این طاقت و تاب‌آوری که آمریکایی‌ها نشون دادن تا حدودی باعث شدش که جمهوری اسلامی یک مقداری از اون سرسختی پایین بیاد، ولی انگیزه هایی هم که آمریکایی ها مثل هویج در برابر جمهوری اسلامی قرار دادن به جای چماق، اون هم تأثیر داشت. مثل اینکه برای مثال 6 تا 12 میلیارد دلار جمهوری اسلامی بتونه بگیره، که البته این شرایط خاصی داره گرفتن این پول و خرج کردن این پول. و یک نکته دیگه هم این هستش که آمریکایی ها نشون دادن که حاضرن در واقع اونجایی که لازم هست به صورت هدفمند شیطنت جمهوری اسلامی رو پاسخ بدن. تو این دو روز گذشته ضرباتی که آمریکایی ها زدن رو دیدیم، ولی در این حال کماکان حاضرن به مذاکره ادامه بدن و حتی به تدریج و به صورت فاز بندی شده محاصره دریایی رو کمتر بکنن. بنابراین به نظر من میرسه که اونچه که باعث شده بیش از هر چیز طرف ایرانی یه مقداری کوتاه بیاد، این انگیزه مالی بوده، به علاوه این که اختلال در تنگه هرمز مثل شمشیر دولبه علیه طرف جمهوری اسلامی رفتار کرده.
1: جناب خلدی، بیش از 4 دهه برنامه هسته‌ای نماد مقاومت، استقلال و استادگی جمهوری اسلامی در برابر آمریکا. حالا جی دی ونس از نزدیک شدن به یک توافق صحبت میکنه. با یک موفقیت در دنیای دیپلماسی روبرو هستیم یا با نشانه های از فرسایش راهبردی جمهوری اسلامی؟
0: من فکر میکنم قسمت دوم پرسشتون خیلی مهمتر هست و اون فرسایش راهبردی جمهوری اسلامی هست. من کماکان معتقدم که عدم تمرکز در رفتاری که سپاه پاسداران نشون میده، کماکان نشون دهنده این هست که یک مرکز تصمیم گیری و فصل الخطاب به قول جمهوری اسلامی برای اینکه تصمیم نهایی در این مذاکرات گرفته بشه وجود نداره. و این رو هم نباید فراموش کرد، جی دی ونس کسیه که چیزی حدود 9 ماه قبل از اینکه وارد قضایای حتی به فکر این بیفته که برای معاونت ریاست جمهوری آمریکا در کنار پرزیدنت ترامپ اقدام بکنه، رفت و در مؤسسه کوینسی آی تریتا پارسی اینا سخنرانی کرد، گرچه درباره مسئله ایران صحبت نکرد، ولی موضع انزوایگرایانه از خودش نشون داد. حالا اون چه که باید اینجا یادآوری کرد این هستش که جی دی ونس نمیتونه نشون بده به پرزیدنت ترامپ که سخت گیر نیست، ولی از طرف دیگه هم نباید جوری صحبت بکنه که مذاکرات در این مرحله از هم بپاشه. و فراموش نباید کرد این تفاهم قرار هست راه رو برای اون مذاکرات نهایی رو که به قرار دادی میرسه که جای برجام رو بگیره قرار بگیره. و برای جی دی ونس مهم هستش که حداقل با رسیدن به این یادداشت تفاهم تنگه هرمز صعود خیلی زیادی بدون اختلال باز باشه و بعد مسائلی مثل ذخایرش 60% و اینجور چیزها مورد بحث قرار بگیره. بنابراین این سیاست فرسایش استراتژیک که پرسیدین بقیده ایمن کلید اصلی موفقیت ایالات متحده آمریکا بوده تا اینجا.
1: سپاس از شما شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین

0: ملل از آنتالیا. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا هشدار داد صبر دولت دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی نامحدود نیست. اگر مسیر دیپلماسی به نتیجه نرسد، گزینه اقدام نظامی بار دیگر مطرح خواهد شد. بسنت تاکید کرد دولت آمریکا همچنان توافق را به درگیری ترجیح می‌دهد، اما اگر دونالد ترامپ به این جنبندی برسد که امکان دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی وجود ندارد، گزینه نظامی دوباره روی میز قرار می‌گیرد. وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد عمان به ایالات متحده اطمینان داده هیچ برنامه‌ای برای دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری در تنگه هرمز ندارد. اسکات بسنت هشدار داد هر گونه اقدام در این زمینه می‌تواند نهادها و افراد عمانی را در معرض تحریم‌های آمریکا قرار دهد. و همچنین گفت در گفتگو با سفیر عمان تأکید کرده چنین طرحی برای آمریکا غیر قابل قبول است و مسقط نیز تمایلی ندارد روابط دیرینه خود با واشنگتن را به خطر بیندازد. وزیر خزانه داری آمریکا در نشست خبری کاخ سفید همچنین اعلام کرد دولت ترامپ به دنبال توافق است، اما رئیس جمهوری آمریکا هیچ توافقی را که با اهداف و منافع امنیتی واشنگتن همخوانی نداشته باشد نخواهد پذیرفت.
1: There are almost 2,000 ships waiting to come out of the Gulf.
2: تقریباً 2,000 کشتی منتظر خروج از خلیج فارس هستند و فکر می‌کنم بازار نفت در سوی دیگر این بحران به خوبی تأمین خواهد شد و ممکن است شاهد کاهش بسیار سریع قیمت‌ها باشیم. دیدیم که امارات متحده عربی از اوپک خارج شد. بنابراین انتظار دارم در ادامه قیمت بنزین هم کاهش پیدا کند. تیم ها مدام در رفت آمد و مذاکره بودند و رئیس جمهور ترامپ کاملا روشن کرده است. او در نشست کابینه درباره این موضوع صحبت کرد و گفت که چند خط قرمز دارد. ایران باید اورانیوم با غنای بالای خود را تحویل دهد. نباید به دنبال سلاح هسته‌ای باشد و درباره تنگه هرمز در پاسخ به سوال شما عبور و مرور باید آزاد باشد و کشتیرانی باید مانند گذشته باز بماند. بنابراین او قرار نیست توافق بدی را بپذیرد. او می‌خواهد توافقی عالی برای مردم آمریکا رقم بزند.
0: در ادامه سیاست خشم اقتصادی اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد ایالات متحده دسترسی دو شرکت هواپیمایی ایرانی به خدمات فرود، سوختگیری و فروش بلیط را قطع خواهد کرد. اسکات بسنت همچنین گفت وزارت خزانه داری نهاد مدیریت تنگه هرمز وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را نیز تحریم کرده. مقام‌های آمریکایی می‌گویند این اقدامات در چارچوب تشدید فشارها بر شبکه‌های حمل و نقل و لوجستیک جمهوری اسلامی انجام می‌شود. این وزارتخانه از اعمال دور تازه‌ای از تحریم‌های مرتبط با جمهوری اسلامی نیز خبر داد. بر اساس اعلام آن، 17 شرکت به دلیل ارتباط با شبکه‌های وابسته به جمهوری اسلامی و شرکت سپهر انرژی جهان نمای پارس در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. این شرکت در حوزه نفت و پتروشیمی فعالیت دارد و پیشتر نیز از سوی آمریکا تحریم شده بود. خزانه‌داری آمریکا همچنین 8 کشتی و نفتکش را به فهرست تحریم‌های خود اضافه کرده. بر اساس این گزارش، شناورها با پرچم کشورهای از جمله جزایر مارشال، پاناما، کامرون و سان مارینو فعالیت می‌کنند و با شرکت‌های تحریم شده مرتبط هستند. فرهاد علوی وکیل حوزه تجارت بین‌الملل می‌گوید اغلب کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله عمان تمایلی به ایجاد فرسایش و درگیری با آمریکا ندارند.
3: اولا کشورهای ساحل خلیج فارس مانند عمان خیلی دنبال خشم و به اصطلاح استکاک با غرب نیستن برخلاف جمهوری اسلامی. به این دلیل خب من فکر نمی کنم عمان این رابطه راهبردی و به اصطلاح حسنه رو بخواد تحت به اصطلاح خطر قرار بده. یکی اون، یکی اینکه با توجه از مسئله لوجستیک خیلی ساده، دیروز این نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس که جمهوری اسلامی تعیین کرده برای جمع کردن این عوارض رو تحریم کرده. خب خود این همکاری با این نهاد میتونه نهادهای عمانی رو از قانونی بخوایم نگاه کنیم میتونه تحت تحریم قرار بده. همین که من فکر نکنم که عمان تمایل داشته باشه که این کار رو بکنه با توجه به شرایط و کلند سابقه سیاست این کشور و کشورهای همسایش. ایران و عمان در اصل قابلیت رو دارن طبق قانون به اصطلاح کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد به اصطلاح حقوق دریاها، خب تا 12 مایل هر کشوری قابلیت داره که بخواد بتونه کنترل کنه از منافع اقتصادی و غیره. حالا 12 علاوه 12 رو جمع کنی از خود کل ارز تنگه هرمز بیشتر همین که این دو تا کشور قابلیت دارن. منتها طبق این کنوانسیون یه حق عبور هستش. چرا؟ چون دو تا به اصطلاح این یه آبراه بین دو تا آب بین المللی، دریای اقیانوس هند و خلیج فارس. به این ترتیب ایران موظفه که این کشتی ها رو و عمان هم همینطور راه بدن که از این تنگه عبور کنن. حالا به این ترتیب یه معافیتی هستش که جمهوری اسلامی به طور خیلی گلچین شده دوست داره از این وسط استفاده کنه، اونم این که اگر یه خطری باشه به اون کشوری که روز ساحل داره روی اون آب، میتونه این حق رو به اصطلاح نده. ولی با توجه به این داستان، این به نظر من اصلا با توجه به حساسیت این تنگه هرمز و با توجه به اینکه در دو تا آب خیلی مهمی هستش، از اساس هم واقع بینانه بخوایم نگاه کنیم، هم از اساس قانون، هم از اساس مثلا با رویکرد واقع بینانه، من فکر میکنم که همچین چیزی عملا خارج از این عرف بین الملل هستش. برای اینکه ببینید این هم کنوانسیون هست هم عرف بین الملل از اساس قانونی، و این کار ایران اصلا منطقی نیست. و فکر میکنم اگه ایران این حق رو میتونست به طور خیلی واقع بینانه به دست بیاره، خب ده ها سال پیش حاید شد اما قبل از انقلاب این کار رو سعی میکرد بکنه، ولی خب عملا این اصلا پراکتیک نیستش و به نظر عملی نیستش. به این ترتیب
0: وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد یک عضو ارشد گروه شبه نظامی کتائب حزب الله عراق از گروه های نزدیک به سپاه پاسداران به حمایت از سازمان های تروریستی وابسته به جمهوری اسلامی و مشارکت در طراحی حملات علیه منافع آمریکا متهم شده. بر اساس بیانیه دادگستری ایالات متحده که جزئیات جدیدی از اقدامات محمد باقر داوود الساعدی رو نشون میده، در نزدیک به 20 عملیات در اروپا نقش داشته، برای حمله به اهدافی در نیویورک، کالیفرنیا و آریزونا برنامه ریزی کرده بوده. بر اساس اسناد منتشر شده از سوی وزارت دادگستری آمریکا، داوود الساعدی با قاسم سلیمانی فرمانده کشته شده نیروی قدس سپاه و ابو مهدی المهندس فرمانده پیشین کتائب حزب الله ارتباط نزدیک داشته. در این گزارش آمده او تصاویر و اطلاعات مربوط به مراکز یهودی و اهداف آمریکایی را برای فردی ارسال کرده بوده که تصور می‌کرده همدست اوست، اما آن فرد در واقع مأمور مخفی نیروهای امنیتی آمریکا بوده. در صورت محکومیت از ساعدی ممکنه به حبس ابد محکوم بشه. عرفان قانعی فر تحلیلگر خاورمیانه از راهبرد ایالات متحده در مقابله با نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی میگه
4: این یک پرونده‌ایه که در واقع یک پیام استراتژیک اطلاعاتی داره که یک شبکه تروریستی نیابتی شده تهدید منطقه‌ای و وارد عملیات فرامرزی شده علیه ایالات متحده آمریکا و علیه اروپا. از یک طرف تغییر تاکتیک در ایرانه، از دیگر سو تغییر نگاه امنیتی در واشنگتن هست که از سطح نیابتی به شبکه فراملیتی تروریسم مبدل شده و این عملیات تهاجمی امریکا رو علیه اون مشروعیت میده. وانگهی این نشون میده که سپاه قدس از تروریسم پراکنده و نامتقارن کم کم رسیده به لایه‌های طراحی شده در داخل خاک امریکا و اروپا با یک پوشش جعلی و پوششی به اسم حرکت الشباب یمن که وجود خارجی نداره. این یک فروش برند جدید هست و به شیوه روسی، دکترین روسی، این یک جنگ روانیه برای اینکه در جنگ روانی از ترور استفاده بشه برای وحشت و ترویج وحشت. و هدف قرار دادن یک کنیسه در نیویورک یعنی از خط قرمز امنیت داخلی امریکا عبور کردن، و برای CIA و FBI این یعنی تهدید امنیت ملی، و در دکترین ضد تروریسم امریکا هم این تهدید در داخل خاک امریکا است، به خاطر اینکه جمهوری ملاها خواستن یک هدف نمادین و پوششی رو انجام بدن. و اینکه تماس تصویری همزمان داشته با یک فرماندهی و غیره، این نشون دهنده اینه که هدایت عملیات از طریق نهادهای تروریستی، چه سپاه پاسداران چه سپاه قدس، انجام شده و یک پیوند ببخشید مستقیم بوده برای نفوذ در لایه‌های تروریستی. اما این الگوی تهدید میشه گفت که کم کم جهانی سازی تروریسم جمهوری اسلامی رو با مشکل روبرو میکنه، و طبق سند امنیت ملی ایالات متحده آمریکا چه در سال 2025 چه 26 ایران و جمهوری اسلامی تهدید استراتژیک فعال علیه ایالات متحده امریکا بودن و بنابراین یک همکاری گسترده جهانی هم بوده که FBI موفق شده در این تعقیب این کار رو انجام بده و در اختیار نیروی قضایی امریکا قرار بده.
0: وال استریت ژورنال از شبکه متشکل از نفتکش‌های موسوم به ناوگان سایه پرده برداشته که با انتقال‌های مخفیانه در دریا منشأ نفت ایران رو پنهان می‌کنند. این تجارت سالانه 10 میلیارد دلار درآمد برای جمهوری اسلامی به همراه داره و به گفته کارشناسان بدون تقاضای چین ادامه اون ممکن نبوده. برای بررسی ابعاد جدیدی از فعالیت‌های ناوگان سایه، ناوگان پکن تهران، همکارم علیرضا محبی از ملبورن همراه منه. علیرضا، وال استریت ژورنال از شبکه‌ای مخفی برای انتقال نفت ایران به چین خبر داده که درآمد زیادی برای جمهوری اسلامی داشته. جزئیات این گزارش چی میگه؟
5: سیما، وال استریت ژورنال در گزارش تازه خودش که در روزنامه استرالیان هم منتشر شده از یک منطقه دریایی به نام EOPL در نزدیکی سواحل مالزی نام برده که حدود 70 کیلومتری سواحل شرقی مالزی هستش، وسعتش نزدیک به 1300 کیلومتر مربع هست، در محدوده اقتصادی مالزی قرار داره اما خب خارج از آب‌های سرزمینی این کشور جنوب شرق آسیا است. و اونچه که مورد توجه وال استریت ژورنال قرار گرفته این هستش که این منطقه دریایی به یک منطقه خاکستری حقوقی و قلب بازار سیاه دریایی تبدیل شده و یکی از مهمترین مراکز انتقال مخفیانه ی نفت جمهوری اسلامی به چین هستش و البته خب راهی برای دور زدن تحریم‌های آمریکا. بر اساس این گزارش نفتکش‌های ناوگان سایه بعد از بارگیری نفت در ایران به این منطقه در آب‌های آزاد میرن، در اونجا انتقال مخفیانه محموله‌های نفتی بین نفتکش ها رو انجام میدن و خب برای پنهان کردن منشأ واقعی نفت هم این نفتکش ها سامان های ردیابیشون رو خاموش میکنن، پرچم های خودشون رو تغییر میدن، از شرکت های پوششی استفاده میکنن، حتی نام و شماره شناساییشون رو هم میپوشونن تا این نفت رو در نهایت راهی پالایشگاه های مستقل چین بکنن. گزارش تاکید کرده که چین مهمترین شریان اقتصاد جمهوری اسلامی در تجارت نفت هستش. بر اساس آمارهای منتشر شده تهران سال گذشته حدود 31 میلیارد دلار از فروش نفت به چین درآمد کسب کرده، رقمی که حدود 90% صادرات نفت جمهوری اسلامی و نزدیک به 45% بودجه دولت رو در ایران تشکیل میده. قبل از شروع جنگ که آمریکا علیه جمهوری اسلامی هم پکن روزانه حدود 1,400,000 بشکه نفت از ایران وارد میکرده که خب معادل حدود 12% کل واردات نفت چین بوده. وال استریت ژورنال از نقش پررنگ شرکت ها و خدمه های چینی در فعالیت ناوگان سایه هم خبر داده. بسیاری از شرکت های مالک این نفتکش ها در چین ثبت شدن، تعداد زیادی از خدمه این کشتی ها چینی هستن، نفت هم عمدتاً به پالایشگاه های خصوصی به نام تیپات در استان شاندونگ چین منتقل میشه. تعداد انتقال های کشتی به کشتی در این منطقه دریایی بین سالهای 2023 تا 2025 از 280 مورد به 679 مورد افزایش پیدا کرده. نکته جالب دیگه این هستش که در اطراف این نفتکش‌ها هم یک اکوسیستم کامل مثل کشتی‌های سوخت‌رسان و شناورهای پشتیبانی و گروه‌های تعمیراتی و یک سری شبکه‌های خدماتی شکل گرفته که خب به ادامه این تجارت کمک میکنه. در کل جمع‌بندی این گزارش این رو میخواد بگه که با وجود تشدید تحریم‌ها و فشارهای آمریکا و توقیف برخی کشتی‌ها و حتی اون افزایش فشار واشنگتن بر پکن، جمهوری اسلامی همچنان بخش عمده نفت خودش رو داره به چین میفروشه، میلیاردها دلار هم درآمد داره کسب میکنه و خب این موضوع داره به لطف این ناوگان سایه و شبکه پیچیده انتقال در آب‌های آزاد نزدیک مالزی اتفاق میفته.
0: ممنون از تو علیرضا محبی از ملبورن با ما. چند خبر از دیگر نقاط جهان. ایالات متحده قصد دارد 13.5 میلیون دلار کمک برای مقابله با ابولا به آمادگی کنیا اختصاص دهد. به گزارش رویترز، مقام‌های آمریکایی گفتند کنیا با پیشنهاد واشنگتن برای ایجاد یک مرکز قرنطینه در این کشور موافقت کرده. این مرکز برای آمریکایی‌هایی است که در معرض ویروس ابولا قرار گرفتند. بر اساس آخرین برآورد منابع اطلاعاتی بریتانیا، بیش از 500,000 سرباز روس در جنگ با اوکراین کشته شدند. همچنین استفاده از اتباع خارجی به ویژه کشورهای اروپای شرقی و آسیای مرکزی در ارتش روسیه در 2 سال اخیر افزایش قابل توجهی پیدا کرده که نشان می‌دهد مسکو از نظر تأمین منابع انسانی با مشکل روبرو شده. پلیس سوئیس اعلام کرد مردی 31 ساله پس از حمله با چاقو در یک ایستگاه قطار نزدیک زوریخ بازداشت شده. انگیزه مهاجم هنوز در دست بررسی است. در این حمله که صبح پنجشنبه رخ داد، 3 نفر زخمی و به بیمارستان منتقل شدند. گزارش‌های تازه نشان می‌دهد جمهوری اسلامی با بحران شدید ناشی از سقوط صادرات نفت به چین روبروست. بحرانی که در پی محاصره دریایی آمریکا شکل گرفته. علاوه بر این محاصره، کاهش تمایل پکن برای واردات نفت و ناکارآمدی مسیرهای جایگزین صادرات ضربه سنگینی به درآمدهای جمهوری اسلامی زده. بلومبرگ نوشته حتی عادی شدن دوباره تجارت در خلیج فارس ممکنه بازگشت سریع چین به سطح واردات قبلی رو رقم نزنه. و این نگاهی دقیق‌تر به این گزارش توماج تاهباز از سئول با ماست. توماج، چه نکته‌های تازه‌ای در این گزارش نهفته؟ چه احتمالاتی رو در مورد آینده اقتصاد و فروش نفت ایران مطرح می‌کنه؟
6: سیما، اینها مجموعه ای از گزارش ها هستن که من در طول هفته‌های گذشته دنبال کردم. مشخصا متمرکز هستن روی مصرف چین، یعنی کاهش مشخص و محسوس آماری مصرف نفت در چین که خب به احتمال زیاد بخش زیادیش هم مربوط میشه به در واقع کاهش خرید نفت از نفت ایران از جمهوری اسلامی. در واقع برآوردهای تازه نشون میدن که چه بسته شدن تنگه هرمز توسط خود جمهوری اسلامی و بعد ایالات متحده و خب تغییر محسوس در مصرف انرژی چین و البته جایگزین‌های ناکارآمد یا مسیرهای در واقع ناکارآمد جایگزین برای فروش نفت ایران توسط جمهوری اسلامی عملاً باعث شده که تصویری از سقوط احتمالی فروش نفت ایران به چین شکل بگیره. این گزارش در واقع اساساً تصویر تیره‌ای هم از اقتصاد حالا جمهوری اسلامی در جزء و مردم ایران و ایران در کل میدن. از 3 هفته پیش رو میگم، 3-4 هفته پیش تقریباً خاویر بلاس، یک ستورنویس مشهور بلومبرگ، در یک گزارش تحلیلی بلندی نوشته بود که پکن بدون اینکه ذخایر تجاری خودش رو کاهش بده یا حتی از ذخایر استراتژیک استفاده علنی بکنه، ذخایر راهبردی نفت، اونقدر واردات نفت رو پایین آورده که اصلا مازاد نفت روانه بازارهای جهانی شدن. خب دلایل مختلفی هم عنوان شده، مثل استفاده از زغال سنگ که میدونیم خب مقدار زیادی از پتروشیمی چین با زغال سنگ هم انجام میشه و الان هم داره انجام میشه، خودروهای برقی که افزایش قابل توجهی داشتن و کاهش کلا مصرف داخلی در طول های گذشته. حالا یک گزارش تازه هم به اون اضافه شده، باز هم توسط بلومبرگ، که واردات نفت چین در حال رسیدن به کمترین میزان از زمان کرونا هست و نشانه هایی هست از افت پایدار تقاضا توسط چین. اساسا گفته میشه که بخشی از رشد واردات نفت چین در سالهای گذشته به خاطر خرید نفت ارزان ایران بوده توسط جمهوری اسلامی که قاچاق شده، که حالا به خاطر بسته شدن تنگه هرمز، مشکلات حمل و نقل و همه این حرفا، اصلا ما داریم به گفته بلومبرگ تقاضای واقعی چین رو میبینیم که خیلی کمتر از اون چیزیه که در طول سالهای گذشته بوده. بلومبرگ به طور غیر مستقیم تو این گزارش تازه‌اش داره میگه که چطور یک مدل اقتصادی چین که خب تا حد زیادی سوار بوده تا الان روی نفت ارزان و تحریمی ایران و جنگ اون رو به طور کلی از بین برده، داره تغییر میکنه. در واقع با بحران هرمز، چه مسائل حمل و نقل دریایی، بالا رفتن قیمت‌ها و کاهش مصرف، کلاً چین اشتهای قبلی برای خرید نفت رو از دست داده و نکته اینجاست که حتی در صورت بهبود شرایط در خاورمیانه باز هم به نظر میرسه بنابراین تحلیل‌ها که بازگشت چین به اون دوره قبلی قطعی نیست، یعنی به اون شرایط قبلی و اون وضعیتی که قبلا نفت می‌خرید. همزمان با اینها یک گزارش مفصل هم در دیپلمات منتشر شده، یک نشریه دیگه که اون هم متمرکز هست بر مسائل آسیا، به ناکارآمدی روش‌های جایگزین یا مسیرهای جایگزین جمهوری اسلامی اشاره داره. در واقع تمرکزش روی حمل و نقل ریلی هست که البته خب میتونه جمهوری اسلامی از طریق آسیای مرکزی نفت رو قاچاق کنه به نفت ایران رو قاچاق کنه به چین، و میگه که این در واقع قطارها داروی ضد درد هستن ولی هیچ روشی واسه درمان نیستن، حتی اگه هر قطار 70,000 بشکه نفت ببره که مثلا در مقایسه با با یک ابرنفتکش ایران که تقریبا 2 میلیون بشکه نفت رو هم میتونه بره، واقعا این صادرات با قطار اصلا چیزی پولی درآمدی نصیب جمهوری اسلامی به طور جزئی و ایران و ایرانیان به طور کلی نخواهد کرد.
0: ممنون است. توماژ تاپاز از سئول پایتخت کره جنوبی با ما. پنجمین دور برنامه شبی با بودا در استکهلم برگزار شده. رویدادی فرهنگی که امسال بر نقش زنان در حفظ میراث فرهنگی و هویت افغانستان تمرکز داره. تو شرایطی که زنان و فعالیت‌های فرهنگی در این کشور با محدودیت‌های گسترده روبرو هستند، برگزار کنندگان شبی با بودا میگن حفظ فرهنگ و حافظه تاریخی افغانستان امروز اهمیت بیشتری پیدا کرده.
7: پنجمین دور برنامه شبی با بودا امشب در استکهلم سویدن برگزار شده. رویداد فرهنگی که در سالهای اخیر با فضای برای گفتگو در مورد فرهنگ، حافظه تاریخی و هویت افغانستان در مهاجرت تبدیل شده است. برنامه امسال به نقش زنان در حفظ میراث فرهنگی افغانستان اختصاص داده شده. در شرایطی که پس از بازگشت طالبان بخشی بزرگی از حضور فرهنگی و اجتماعی زنان در داخل افغانستان محدود شده است.
8: زنان و دختران افغانستان عملاً بهترین و مهمترین نقششان را ایفا میکنند در قبال پدیده به نام فرهنگ در افغانستان و مخصوصاً در قبال میراث فرهنگی غیر ملموس، مثل اینکه دارن داستان نویسی میکنن، هنرهای تجسمی رو زیر زمینی پیش میبرن و اینکه دارن همو خاطره جمعی را که فعلا در افغانستان به چه وضعیتی هست را می نویسن و این کار بسیار زیاد مهم است.
7: در بخشی از این برنامه موسیقی و روایت شخصی زنان افغان نیز جایگاه ویژه‌ای دارد. برای نسلی که مهاجرت، جنگ و دوری را تجربه کرده، هنر تنها یک بیان فرهنگی نیست، بلکه راه برای حفظ زبان، حافظه و بخشی از هویت جمعی افغانستان هست.
9: خیلی مهم است که ما یک مسیری داشته باشیم، یک راهی داشته باشیم تا بتونیم دنیای فکری، دنیای درونی خود، قصه های زندگی خود بر بقیه توضیح بدیم، برای آینده، برای فرزندهای خود، برای دنیای خارج از ذهن خودمان، مردم ملل مختلف. و موسیقی یک راه خیلی زیبا هست، خیلی یک راه ساده ای هست که میتونه اتصال به وجود بیاره.
7: در کنار چهره های فرهنگی افغانستان، شماری از پژوهشگران و فعالان بین‌المللی نیز در این برنامه حضور دارند و باوری آنان بحث میراث فرهنگی افغانستان امروز تنها یک موضوع داخلی نیست، بلکه با جنگ، مهاجرت، حذف فرهنگ و تغییرات سیاسی در سطح جهانی نیز پیوند پیدا کرده.
10: من فکر میکنم فرهنگ یک مردم، چه مردم افغانستان و چه هر مردمی در جهان، بخشی از شکل‌گیری هویت است، هم هویت فردی و هم هویت یک جامعه و یک ملت. و اگر میراث فرهنگی خود را از دست بدهید، راهتان به سوی آینده را نیز از دست میدهید، زیرا باید گذشته خود را بشناسید تا آینده را درک کنید.
7: برگزار کنندگان شبی با بودا میگویند حفظ فرهنگ افغانستان امروز تنها حفظ گذشته نیست، بلکه تلاش برای زنده نگه داشتن هویت مردمی است که سالها جنگ و مهاجرت را تجربه کردند. بسیاری نیز باور دارند زنان افغانستان هنوز یکی از مهمترین صداها برای حفظ فرهنگ و حافظه تاریخی افغانستانند. نجوا علیمی، استکهلم.
0: سپاس از این که تا پایان این مجموعه همراه ما بودید. 8 صبح ایران برمیگردیم با ادامه تحولات روز. گزارش رسانه‌های آمریکایی از توافق بر سر پیش‌نویس آتش‌بس 60 روزه میان تهران و واشنگتن. دو مقام آمریکایی به آکسیوس خبر دادند دونالد ترامپ هنوز متن نهایی رو تایید نکرده. وال استریت ژورنال میگه واشنگتن احتمالاً خواستار خروج تمام اورانیوم غنی شده ایران خواهد شد. رسانه سپاه نوشته متن تفاهم نامه احتمالی هنوز نهایی و قطعی نشده. اختلاف نظرها و چالش‌های جدی همچنان بر سر برخی بندهای کلیدی توافق ادامه دارد. با ما بمونید تا با کارشناسان برنامه این تحولات رو تحلیل کنیم.

0: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
1: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
2: یعنی می‌دونه که مهم‌ترین مسئله‌اش هم مهم‌ترین دشمنش مردم داخلند.
3: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. بل می‌گرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.
4: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
5: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
6: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
7: الان جایی که ایستادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
8: محاسبه درگیری داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
9: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
10: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
11: سفیر اسرائیل در استرالیا: اسرائیل ممکن است دوباره به کارزار نظامی بازگردد.
12: راه اسرائیل و راه ایالات متحده از هم جدا میشه.
13: این وضعیت تعلیق با کجا میشه ادامه پیدا بکنه؟
11: فکر میکنید رسیدن به یک توافق پایدار امکان پذیره؟
14: مسئله هستی هنوز حل نشده.
15: پیام مجتبی خامنه ای به مناسبت هشت
16: توهم جمهوری اسلامی در رابطه با نابودسازی اسرائیل.
17: نتانیاهو تصمیم به گسترش جنگ در لبنان گرفته.
11: احتمال میدن که حملات اسرائیل علیه حزب الله گسترده تر هم بشه.
18: افزایش شدید قیمت دارو، همینطور افزایش هزینه های درمان.
19: میزان 35 میلیون لیتر،
18: میزان کمبود بنزین در شرایط فعلی.
11: مشکلاتی که الان دانش آموزا دارن باش دست و پنجه نرم میکنن. بعد از نزدیک به 3 ماه اینترنت تا اندازه ای در دسترس بیشتر قرار گرفت.
2: چه کسانی سیم کارت سفید گرفتن یا سیم کارت خونی؟
18: جنگ بین مسئولین بر سر اتصال اینترنت.
9: 9 جنگ در داخل علیه مردم جمهوری اسلامی انجام داد.
3: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
6: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
3: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا. دوستان چون چاره غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
6: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
3: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

ایران بعد از کشته شدن علی خامنه ای وارد یک مدار و دوران جدیدی شده. علاوه بر خامنه ای، کشته شدن برخی بازیگران مهم سیاسی در ایران از جمله علی لاریجانی حالا یک تغییر ایجاد کرده در توازن قوا در ساختار قدرت یا ترکیب اون و همینطور نحوه تعاملات و مناسبات بازیگران جدید سیاسی. در یک چنین وضعیتی کسی مثل قالیباف، یعنی رئیس مجلس شورای اسلامی که عضو شورای عالی امنیت ملی هم هست، یک وزن بیشتری پیدا کرده. تاکید میکنم بعد از به ویژه ترور و کشته شدن کسانی مثل شمخانی و علی لاریجانی، در یک چنین وضعیتی قالیباف نقش ویژه تری پیدا کرده، هم تبدیل شده به یک سخنگوی به نوعی نظام سیاسی یا بازیگران جدید، هم طبیعتا در راستای اون بلوکبندی های جدید قدرت داره موقعیت خودش رو هم تثبیت میکنه، هم یک پروژه هایی رو پیش میبره. در یک چنین وضعیتی به ویژه با توجه به شرایط امنیتی مجتبی خامنه ای که حد اکثر یا بالاترین سطح مراقبت امنیتی داره از او صورت میگیره، ارتباطات او طبیعتاً و بر مبنای همه گزارش ها به حد اقل رسیده، میزان ارتباط قالیباف با مجتبی خامنه ای یا میزان هماهنگی او با مجتبی خامنه ای مطابق این خبری که داریم مورد تردید قرار گرفته، که این قابل پیش بینی هم است. یعنی به خاطر شرایط ویژه مجتبی خامنه ای، به خاطر جایگاه قالیباف در ساختار قدرت جدید، به خاطر مناسباتی که او با دیگر بازیگران سیاسی مؤثر پیدا کرده و همینطور اساساً به خاطر اینکه مجتبی خامنه ای به شکل قابل حدسی فاقد اون کاریزما و موقعیت پدرش هست، یعنی اساساً قابل مقایسه نیست وزن و جایگاه علی خامنه ای با مجتبی خامنه ای. این اون شرایطی است که حالا ابهام ایجاد کرده که یک، قالیباف چقدر در واقع مطلع میکنه مجتبی خامنه ای رو از روند گفتگوها، چقدر اساسا تحمیل میکنه تفاهم های انجام شده رو به مجتبی خامنه ای و این روند رو چگونه و در چه مناسباتی داره مدیریت میکنه. ابهام دیگری که وجود داره و دامن زد به این در واقع خبر یا این پرسش و تردید در رابطه با موقعیت یا نسبت و میزان روابط قالیباف با مجتبی خامنه ای یا میزان هماهنگی او، این بود که او در سفرش به قطر در واقع دوحه رو ترجیح داد به اسلام آباد و حتی ترجیح داد به جای اینکه این گفتگوها رو در تهران پیش ببره سفر کنه به قطر، و اینها طبیعتا همه دامن زده به وضعیتی که اشاره کنم حتی ترامپ و آمریکا هم در مورد اون گاه و بیگاه داره تردید ایجاد میکنه، پرسش رو نقد مطرح میکنه که مشخص نیستش که رهبران و بازیگران اصلی در جمهوری اسلامی چقدر در هماهنگی با هم دارن این توافقها و گفتگوها و مذاکره با آمریکا رو پیش میبرن.

0: بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، جاوید نام علی انبرستانی 37 ساله پدر دو فرزند در منطقه نارمک تهران توسط سرکوبگران کشته شده. این جاوید نام اهل سبزوار و ساکن تهران بود که 18 دی ماه در انقلاب ملی ایرانیان در محله نارمک تهران از ناحیه پشت سر هدف تیر جنگی قرار گرفت و جان باخت. تصاویری از حضور خانواده علی انبرستانی بر سر مزار او در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده. با هم ببینیم.
1: رشت 17 دی اعتراض از بازار آغاز می شود. گروهی از مردم و کسبه در این محدوده مغازه‌داران را به همراهی با اعتصاب فرا می خوانند. جمعیت به سوی میدان شهرداری حرکت می کند. نیروهای امنیتی در ورودی های اصلی مرکز شهر مستقرند. با تاریکی هوا، سبز میدان، خیابان معلم و مسیرهای منتهی به میدان شهرداری کانون اعتراض‌ها می‌شوند. نیروهای بسیج سوار بر موتور با باتوم و شلیک هوایی جمعیت را متفرق می‌کنند. رشت 18 دی.
2: اکثر هوا
1: در ساعات نخست نیروهای امنیتی در برخی مسیرها کمتر دیده می شوند. شب مردم خیابانها را می بندند، شعار می دهند و تصور می کنند مهار شهر از دست نیروهای حکومتی خارج شده است. اما از اواخر شب اطراف میدان شهرداری و خیابان سعدی شماری از مردم کشته می شوند. بازار رشت با کوچه های باریک و راه های خروج محدود به پناهگاه شماری از معترضان و مردم تبدیل می شود. آتش سوزی در محدوده یک مسجد نزدیک بازار و سپس در بخش های از بازار مشاهده می شود.
3: تو دل بازار بیفته بیچاریم.
1: برخی شاهدان می گویند آتش ابتدا کوچک بود، اما نیروهای حکومتی اجازه ندادند آتش نشانها کار خود را درست انجام دهند. گروه دیگری از شاهدان می گویند آتش سوزی با هدف بیرون کشاندن افرادی که در بازار پناه گرفته بودند آمدانه ایجاد شد. بازار کتاب فروشان، بازار مسکران، بازار تاقی و مسیرهای نزدیک به طلا فروشان از بخشهایی اند که آسیب می بینند. بامداد 19 دی با گسترش آتش مردم ناچار می شوند از محدوده بازار خارج شوند. برخی شاهدان می گویند نیروهای مستقر در مسیرهای خروج به کسانی که از بازار بیرون می آمدند شلیک می کردند. در خیابان معلم، خیابان مطهری، فلکه گاز و کوچه های اطراف مرکز شهر شاهدان از شلیک مستقیم، حضور نیروهای مسلح و تعقیب مردم سخن گفتند. شمار کشته شدگان جمعه بسیار بالا توصیف شده است. برخی شاهدان از ازدحام سنگین در اطراف باغ رضوان گفتند، جایی که خانواده ها برای یافتن یا تحویل گرفتن پیکری مراجعه می کنند. اگر شاهد عینی آن شبها بودید یا از خانواده و نزدیکان جاویدنامان رشت هستید، به این کارزار بپیوندید. از جاویدنامان رشت بگویید جنایت را برملا کنید و راوی حقیقت باشید. فرزاد فتاحی، ایران اینترنشنال.
4: پس از وصل شدن اینترنت، خانواده جاوید نامان با انتشار تصاویر و ویدیوها و نوشته‌های سرشار از دلتنگی تلاش کردن یاد و خاطره عزیزان جان باختشون رو زنده نگه دارن. روایت‌های تلخ از فقدان عشق و داغی که هنوز تازه است. زهرا ملوکی دختر جاوید نام، جمیل شفیعی در بخشی از روایت تلخ خودش نوشته که صبح زود تو را به خاک سپردیم، نخواستم آخرین تصویرم از تو چهره‌ای باشد که گلوله آن را زخمی کرده بود، از تو فقط مشتی خاک و انگشتری که با هاتمون برام باقی مونده، حالا تنها خواستم این است نامت برای همیشه جاودانه بماند مامان. جمیل شفیعی 66 ساله روز 20 دی ماه 1404 در جریان اعتراضات مردمی عراق با شلیک گلوله نیروهای حکومتی کشته شد. او در لحظه تیراندازی تلاش میکرد میان نیروهای سرکوبگر و جوانان معترض بایستد و از اونان محافظت کند. در میان روایت‌های منتشر شده، دختر جاوید نام مردعلی حاتمی از درد پرسش‌هایی نوشت که بی پاسخ موندن. او گفت هر روز دنبال نشانه ای از تو می‌گردم بابا، دنبال این که بفهمم آن شب چه بر تو گذشت و توی اون لحظه‌ها چه حالی داشتی. مدام از خودم می‌پرسم چه کسی به تو شلیک کرد، چه کسی تو رو به بیمارستان رسوند، اصلاً بعدش چی شد و یا در آن لحظه‌های درد کسی کنارت بود یا نه. او اضافه کرده این سوال‌های بی پاسخ رهایم نمی کند. با هم ویدیوی ببینیم از تولد صنم پور بابایی، دختری که شامگاه 18 دی ماه در لاهیجان بر اثر شلیک مستقیم نیروهای مأمور به سرش جان باخت.
5: مرسی. آرزوام زیاده. آفرین. از اون خواهم شد. حالا نگو دیگه، من خواهم به شمم بگم. خدا آزاد بشیم.
6: بلند نگو سرم ده.
4: خواهر جاوید نام پرهام آقا محمدی، جوانی که 19 دی ماه در محله کاشانی تهران و در جریان اعتراضات با شلیک نیروهای سرکوب کشته شد، در صفحه‌اش نوشته از میان تمام این وصف شدن‌ها فقط به این فکر می‌کنم که برادر من دیگه هیچ وقت آنلاین نمیشه. خواهر جاوید نام احمد خسروانی هم نوشته در تمام این مدت برای احمد عزیزم و دیگر جاوید نام‌هایی که تولدشون رسید شمع روشن کردیم، تولد گرفتیم، اما هر بار بیشتر از قبل گریه کردیم برای آرزوهای ناتمامشان، برای زندگی کوتاهی که از آنها گرفته شد. در این میان جمهوری اسلامی خانواده‌های بیشتری رو داغدار کرد و جهان بارها از رنج ما روی برگردان. احمد خسروانی برترین بازیکن لیگ تهران در سال 1404 بود و دانشجوی دانشگاه شریف بود که در جریان انقلاب ملی با شلیک مستقیم گلوله توسط نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی کشته شد. خواهر جاوید نام بابک صادقی محسنی، تصویری که دارین در پشت سر من میبینید، با یادآوری آخرین تماس برادرش نوشت بعد از آن 12 روز جنگ بابک با هزاران سختی خودش رو وصل کرد و گفت ما همه خوبیم، نگران نباش. حالا اما مدام از خودم میپرسم چرا دیگه وصل نمیشود تا دوباره بگوید همه چیز خوبه. بابک بعد از تو و بعد از روزهای 18 و 19 دی دیگر هیچ کدوم از ما خوب نشدیم.

0: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادن و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهل حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایران.
1: ما باید ایران را دوست داشته باشیم، زیرا هم به لحاظ فردی و هم از نظر جمعی به حس بستگی نیاز داریم. بستگی اعم از وابستگی و همبستگی و هویت است. دومین علت فایده های کارکردی آن است. حس همبستگی و کار جمعی کارآمدی مجموعه را از جمع جبری کار تک تک افراد بیشتر می کند. سومین دلیل این است که با وجود کاستی ها تاریخ کشور ما امری است که می توانیم به آن افتخار کنیم. میراثی در تاریخ و ادب و فرهنگ که هم خودمان و هم بسیاری بیرون از این مرزها به این قضاوت رسیده اند که می توان به آن مفتخر بود.

0: هشت صبح هشت خرداد با آخرین رخدادهای ایران همراه شما هستیم از استودیوی ما لندن. سرخط خبرها. گزارش رسانه‌های آمریکایی از توافق بر سر پیشنویس آتش‌بس 60 روزه میان تهران و واشنگتن. دو مقام آمریکایی به آکسیوس خبر دادند دونالد ترامپ هنوز متن نهایی را تایید نکرده. وال استریت ژورنال می‌گوید آمریکا احتمالاً خواستار خروج تمام اورانیوم غنی شده خواهد شد.
1: می‌تونیم برنامه هسته‌ای ایران رو نه فقط در دوره این رئیس جمهور بلکه در بلند مدت هم به طور جدی عقب بندازیم.
0: تأکید وانس بر تضعیف توان نظامی تهران در حملات واشنگتن. معاون ترامپ میگوید توافق احتمالی میتواند برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را برای مدتی طولانی عقب براند. و تشدید سیاست‌های خشم اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. وزارت خزانه‌داری 17 شرکت و 8 کشتی را تحریم کرد. دسترسی دو شرکت هواپیمایی به خدمات فرود، سوخت و فروش بلیط قطع می‌شود.

0: همزمان با گزارش ها درباره احتمال دستیابی تهران و واشنگتن به توافق آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد، طرفین مذاکره بر سر پیشنویس یک آتش بس 60 روزه برای تمدید آتش بس و آغاز مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به تفاهم رسیدند. بر اساس این گزارش دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هنوز متن نهایی این توافق را تایید نکرده. از سوی دیگر رویترز و فاکس نیوز گزارش دادند طرف ایرانی اعلام کرده تاییدهای لازم را گرفته و آماده امضاء توافق است، هرچند تهران هنوز به صورت رسمی موضوع را تایید نکرده. العربیه به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داد توافق احتمالی در دو مرحله اجرا خواهد شد. مقام‌های آمریکایی به العربیه گفتند شرایط توافق تا سه‌شنبه تقریبا نهایی شده بود، اما هر دو طرف همچنان نیازمند تایید نهایی مقام‌های ارشد کشورشان هستند. شبکه CBS به نقل از یک مقام ارشد عرب که مستقیما در میانجیگری مذاکرات حضور دارد گزارش داد مذاکره کنندگان سه روز پیش بر سر مفاد توافق آتش بس به تفاهم رسیدند، اما اعلام و نهایی کردن آن به تعویق افتاده. این مقام عرب با ناامید کننده دانستن تأخیر در اعلام توافق گفته توافق سه روز پیش در دوحه نهایی شده بود، اما اکنون هر دو طرف منتظر اقدام طرف مقابل هستند. تسنیم خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران درباره روند مذاکرات تهران و واشنگتن نوشت برخلاف ادعای منابع غربی متن تفاهم نامه احتمالی هنوز نهایی و قطعی نشده و اختلاف نظرها و چالش‌های جدی همچنان بر سر برخی بندهای کلیدی ادامه دارد. تسنیم نوشته مانع تراشی‌های آمریکا دلیل اصلی طولانی شدن مذاکرات و نهایی نشدن بندهای جمله آزادسازی حدود 12 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوک شده ایران است. جی دی وانس معاون رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در آکادمی نیروی هوایی درباره حملات آمریکا به جمهوری اسلامی گفت نیروهای نظامی ایالات متحده مأموریت‌هایی را انجام دادند که به گفته او بسیار اون را غیر ممکن می‌دانستند.
1: در عملیات‌های خشم حماسی و چکش نیمه شب نیروهایمان در انجام مأموریت‌های فوق‌العاده دشوار آن هم در شرایط واقعی جنگ عملکردی درخشان داشتند و باعث افتخار ما شدند. کارهایی انجام دادند که بقیه دنیا واقعاً آنها را غیرممکن می‌دانست. من گزارش‌های اطلاعاتی را دیدم. وقتی دشمنان بیدار شدند فهمیدند آنچه غیرممکن بود توسط نیروهای هوایی و فضایی ما انجام شده. این قدرت نیروی هوایی آمریکا است که به ما اجازه می‌دهد وارد حریم‌های هوایی بسته شویم و اهداف حیاتی را در فواصل بسیار زیاد با دقت و کارایی بالا هدف قرار بدید. و وقتی رئیس جمهور میگوید اجازه نخواهیم داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، نیروهایی که شما تا 60 روز دیگر به آنها خواهید پیوست به آن وعده تضمین واقعی میبخشند.
0: وانس گفت آمریکا با تضعیف توان نظامی ایران به توافقی نزدیک شده که میتواند برنامه جمهوری اسلامی را برای مدت طولانی عقب بیاندازد.
1: اگر به کارهایی که تا الان انجام دادیم نگاه کنید، در صورت که به توافق نهایی برسیم، تنگه هرمز دوباره باز میشه. ما عملا توان نظامی متعارف ایران رو نابود کردیم و در موقعیتی هستیم که میتونیم برنامه هسته‌ای ایران رو نه فقط در دوره این رئیس جمهور، بلکه در بلند مدت هم به طور جدی عقب بندازیم. این اتفاق خیلی خوبی برای مردم آمریکاست. هنوز به نقطه نهایی نرسیدیم، اما خیلی نزدیک هستیم و به تلاش ادامه میدیم.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل، میگوید تا باوری آمریکا در برابر نوسان و افزایش قیمت نفت، در این حال تخفیفایی که به تهران داد، باعث شد جمهوری اسلامی از سرسختی و خطوط قرمزش کوتاه بیاید و دو طرف در آستانه توافق قرار بگیرد.
2: در سه هفته اول پس از آتش بس مشخصاً هر دو طرف موضع کاملاً سختی رو اعلام کردن و اعلام کردن که از خطوط قرمزشون به هیچ وجه تخطی نخواهند کرد. با وجود اینکه حتی آقای جی دی وانس و هیئت آمریکایی رفتن اونجا، جمهوری اسلامی یک کاروان هیئت دیپلماتیک فرستاد و 21 ساعت هم مذاکره کردند، به نتیجه نرسیدن. دقیقاً به خاطر اینکه هیچ کدوم از دو طرف حاضر نبودن که از خطوط قرمزشون بگذرن و در واقع اون ماراتون دیپلماتیک تبدیل به یک زورآزمایی شد. اونچه که پرزیدنت ترامپ انجام داد برای اینکه جمهوری اسلامی رو متقاعد بکنه که باید اگر آمریکایی‌ها یک حاضر بشن یک تخفیف هایی بدن و نزدیکتر بشن به برخی خواسته های جمهوری اسلامی، باید هر گونه شک و شبهه‌ای رو برطرف بکنن که ایالات متحده آمریکا توانایی این رو نداره که از نظر اقتصادی طاقت قیمت بالای نفت رو بیاره. و به نظر من میرسه که این طاقت و تاب‌آوری که آمریکایی‌ها نشون دادن تا حدودی باعث شدش که جمهوری اسلامی یک مقداری از اون سرسختی پایین بیاد، ولی انگیزه هایی هم که آمریکایی ها مثل هویج در برابر جمهوری اسلامی قرار دادن به جای چماق، اون هم تأثیر داشت. مثل اینکه برای مثال 6 تا 12 میلیارد دلار جمهوری اسلامی بتونه بگیره، که البته این شرایط خاصی داره گرفتن این پول و خرج کردن این پول. و یک نکته دیگه هم این هستش که آمریکایی ها نشون دادن که حاضرن در واقع اونجایی که لازم هست به صورت هدفمند شیطنت جمهوری اسلامی رو پاسخ بدن. تو این دو روز گذشته ضرباتی که آمریکایی ها زدن رو دیدیم، ولی در این حال کماکان حاضرن به مذاکره ادامه بدن و حتی به تدریج و به صورت فاز بندی شده محاصره دریایی رو کمتر بکنن.
0: اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا هشدار داد صبر دولت ترامپ در قبال جمهوری اسلامی نامحدود نیست. اگر مسیر دیپلماسی به نتیجه نرسد، گزینه اقدام نظامی بار دیگر مطرح خواهد شد. بسنت تاکید کرد دولت آمریکا همچنان توافق را به درگیری ترجیح می‌دهد، اما اگر دونالد ترامپ به این جنبندی برسد که امکان دستیابی به توافق با جمهوری اسلامی وجود ندارد، گزینه نظامی دوباره روی میز قرار می‌گیرد. وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد عمان به واشنگتن اطمینان داده هیچ برنامه‌ای برای دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری در تنگه ندارد. بسنت هشدار داد هر گونه اقدام در این زمینه می‌تواند نهادها و افراد عمانی را در معرض تحریم‌های آمریکا قرار دهد. او همچنین گفت در گفتگو با سفیر عمان تأکید کرده چنین طرحی برای آمریکا غیر قابل قبول است و مسقط نیز تمایلی ندارد روابط دیرینه خود با واشنگتن را به خطر بیندازد. وزیر خزانه داری آمریکا در نشست خبری کاخ سفید همچنین اعلام کرد دولت ترامپ به دنبال توافق است، اما رئیس جمهور آمریکا هیچ توافقی را که با اهداف و منافع امنیتی واشنگتن همخوانی نداشته باشد نخواهد پذیرفت. There are almost
3: 2,000 ships waiting to come out of the Gulf. تقریباً 2,000 کشتی منتظر خروج از خلیج فارس هستند و فکر می‌کنم بازار نفت در سوی دیگر این بحران به خوبی تأمین خواهد شد و ممکن است شاهد کاهش بسیار سریع قیمت‌ها باشیم. دیدیم که امارات متحده عربی از اوپک خارج شد. بنابراین انتظار دارم در ادامه قیمت بنزین هم کاهش پیدا کند. تیم‌ها مدام در رفت آمد و مذاکره بودند و رئیس جمهور ترامپ کاملاً روشن کرده است. او در نشست کابینه درباره این موضوع صحبت کرد و گفت که چند خط قرمز دارد. ایران باید اورانیوم با غنای بالای خود را تحویل دهد. نباید به دنبال سلاح هسته‌ای باشد و درباره تنگه هرمز در پاسخ به سوال شما عبور و مرور باید آزاد باشد و کشتیرانی باید مانند گذشته باز بماند. بنابراین او قرار نیست توافق بدی را بپذیرد. او می‌خواهد توافقی عالی برای مردم آمریکا رقم بزند.
0: در ادامه سیاست خشم اقتصادی اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد ایالات متحده دسترسی دو شرکت هواپیمایی ایرانی به خدمات فرود، سوختگیری و فروش بلیط را قطع خواهد کرد. بسنت همچنین گفت وزارت خزانه داری آمریکا نهاد مدیریت تنگه هرمز وابسته به سپاه پاسداران را نیز تحریم کرده. مقام‌های آمریکایی می‌گویند این اقدامات در چارچوب تشدید فشارها بر شبکه‌های حمل و نقل و لوجستیک جمهوری اسلامی انجام می‌شود. بر اساس اعلام وزارت خزانه داری آمریکا 17 شرکت به دلیل ارتباط با شبکه‌های وابسته به جمهوری اسلامی و شرکت سپهر انرژی جهان نما پارس در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. این شرکت در حوزه نفت و پتروشیمی فعالیت دارد و پیشتر نیز از سوی آمریکا تحریم شده بود. خزانه داری آمریکا همچنین 8 کشتی و نفتکش را به فهرست تحریم‌های جدید اضافه کرده. بر اساس این گزارش شناورها با پرچم کشورهای جمله جزایر مارشال، پاناما، کامرون و سان مارینو فعالیت می‌کنند و با شرکت‌های تحریم شده مرتبطند. فرهاد علوی وکیل حوزه تجارت بین‌الملل می‌گوید اغلب کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله عمان تمایل به ایجاد فرسایش و درگیری به آمریکا ندارند. از آنجا که تنگه هرمز نقطه اتصال بین دو آبراه بین المللی است، موظفند برای عبور کشتی‌های سایر کشورهای دیگر ممانعتی ایجاد نکنند.
4: اولا کشورهای ساحل خلیج فارس مانند عمان خیلی دنبال خشم و به اصطلاح استکاک با غرب نیستن برخلاف جمهوری اسلامی. به این دلیل خب من فکر نمی کنم عمان این رابطه راهبردی و به اصطلاح حسنه رو بخواد تحت به اصطلاح خطر قرار بده. یکی اون، یکی می که با توجه از مسئله لوجستیک خیلی ساده، دیروز این نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس که جمهوری اسلامی تعیین کرده برای جمع کردن این عوارض رو تحریم کرده. خب خود این همکاری با این نهاد میتونه نهادهای عمانی رو از قانونی بخوایم نگاه کنیم میتونه تحت تحریم قرار بده. همین که من فکر نکنم که عمان تمایل داشته باشه که این کار رو بکنه با توجه به شرایط و کلن سابقه سیاست این کشور و کشورهای همسایش. ایران و عمان در اصل قابلیت رو دارن طبق قانون به اصطلاح کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد به اصطلاح حقوق دریاها، خب تا 12 مایل هر کشوری قابلیت داره که بخواد بتونه کنترل کنه از منافع اقتصادی و غیره. حالا 12 علاوه 12 رو جمع کنی از خود کل ارز تنگه هرمز بیشتر

0: این یه آبراه بین دو تا آب بین المللی، دریای اقیانوس هند و خلیج فارس. به این ترتیب ایران موظفه که این کشتی ها رو و عمان هم همینطور راه بدن که از این تنگه عبور کنن. حالا به این ترتیب یه معافیتی هستش که جمهوری اسلامی به طور خیلی گلچین شده دوست داره از این وسط استفاده کنه، اونم این که اگر یه خطری باشه به با اون کشوری که روز ساحل داره روی اون آب، میتونه این حق رو به اصطلاح نده. ولی با توجه به این داستان، این به نظر من اصلا با توجه به حساسیت این تنگه هرمز و با توجه به اینکه در دو تا آب خیلی مهمی هستش، از اساس هم واقع بینانه بخوایم نگاه کنیم، هم از اساس قانون، هم از اساس به اصطلاح با رویکرد واقع بینانه، من فکر میکنم که همچین چیزی عملا خارج از این عرف بین الملل هستش. برای اینکه ببینید این هم کنوانسیون هست هم عرف بین الملل از اساس قانونی، و این کار ایران اصلا منطقی نیست. و فکر میکنم اگه ایران این حق رو میتونست به طور خیلی واقع بینانه به دست بیاره، خب ده ها سال پیش هایش آدم قبل از انقلاب این کار رو سعی میکرد بکنه، ولی خب عملا این اصلا پراکتیک نیستش و به نظر عملی نیستش به این ترتیب.
1: نگاهی به چند خبر از ایران. حالوش گزارش داشت شماری از کارگران شرکت فولاد مکران چابهار در 9 ماه گذشته حقوق و مطالبات خود را دریافت نکردند و پیگیری های مکرر بی نتیجه مانده. بر اساس این گزارش 13 کارگر این مجموعه نیروهای رسمی پروژه هستند، اما از مرداد 1404 تا کنون مطالباتشان پرداخت نشده. کارگران میگویند افزایش هزینه های معیشتی، اجاره مسکن و درمان زندگی خانواده هاشون رو با مشکلات جدی روبرو کرده. دبیرکل صنف کارفرمایان صنعت سیمان میگوید وزارت نیرو برای صنایع انرژی بر از جمله سیمان محدودیت 60 روزه برق تعیین کرده و این تصمیم بدون هماهنگی با وزارت صنعت، معدن و تجارت و تولید کنندگان ابلاغ شده. علی اکبر الوندیان گفته تأمین برق در خرداد و شهریور تنها 40% در تیر و مرداد 15% خواهد بود که به معنای کاهش بیش از 90% مصرف و توقف تولید است. به دنبال آتش سوزی در اسکله شماره 1 بندر کاسپیان، سخنگوی منطقه آزاد انصاری از مهار آتش سوزی خبر داده و گفته حریق از ضربگیرهای لاستیکی اسکله آغاز شده. مدیر کل مدیریت بحران گیلان هم گفته دلیل این حادثه نامشخص، در دست بررسی است. وال استریت ژورنال از شبکه متشکل از نفتکش‌های موسوم به ناوگان سایه پرده برداشته که با انتقال‌های مخفیانه در دریا منشأ نفت ایران را پنهان می‌کنند. این تجارت سالانه 10 میلیارد دلار درآمد برای جمهوری اسلامی به همراه داره و به گفته کارشناسان بدون تقاضای چین ادامه اون ممکن نبوده. همکارم علیرضا محبی از ملبورن همراهمونه. علیرضا، در قبلتر بیشتر بارها در گزارش ها داشتیم به رغم تحریم ها جمهوری اسلامی حدود 1.5 میلیون بشکه نفت تونسته بفروشه. حالا این گزارش ها مسیر اصلیش رو لو داده که بدون همکاری چین غیر ممکنه. بیشتر رو از تو بشنویم.
2: سیما، وال استریت ژورنال در گزارش تازه خودش که در روزنامه دی استرالیان هم منتشر شده، از یک شبکه پیچیده و پنهان در آب‌های آزاد نزدیک مالزی پرده برداشته که به جمهوری اسلامی کمک کرده با وجود همه تحریم‌ها همچنان بخش بزرگی از نفت خودش رو به چین بفروشه، میلیاردها دلار هم از این مسیر به دست بیاره. بر اساس این گزارش، ناوگان موسوم به ناوگان سایه که خب نفت تحریمی جمهوری اسلامی رو جابجا می‌کنه، یک صنعت بزرگ دریایی شده در حال حاضر که خب متشکل از حدود 1500 نفتکشه که بسیاری از اونها با تغییر دادن مداوم نام و پرچم و مالکیتشون از تحریم ها فرار میکنن. برخی از این کشتی ها بعد از قرار گرفتن در فهرست تحریم های آمریکا هویت خودشون رو تغییر میدن، دوباره به مسیرهای قبلی برمیگردن و بین آبهای نزدیک مالزی و بنادر چین رفت آمد میکنن. بر اساس داده‌های منتشر شده در این گزارش، تهران سال گذشته حدود 31 میلیارد دلار از فروش نفت به چین درآمد کسب کرده که خب این رقم حدود 90% صادرات نفت جمهوری اسلامی هستش و نزدیک به 45% بودجه دولت در ایران. داده‌های

0: ترکرز هم نشون میده که در یک سال گذشته روزانه حدود 1,400,000 بشکه نفت ایران از طریق ناوگان سایه راهی چین شدن. والستی جورنال به نقش شرکت‌ها و خدمه چینی در این شبکه هم پرداخته. بسیاری از شرکت‌های مالک این نفتکش‌ها در چین ثبت شدن، تعدادی از خدمه اونها هم چینی هستند. برخی شرکت‌های چینی حتی به صورت علنی برای کار روی این نفتکش‌های ناوگان سایه آگهی استخدام منتشر می‌کنند. حتی در یکی از این آگهی‌ها حقوق ماهانه یک ناخدا 26,000 دلار تعیین شده که خب حدود 2 برابر مسیرهای عادی، دستمزد برای مسیرهای عادی دریایی هستش. در این گزارش به شکل گرفتن یک اکوسیستم کامل در اطراف این ناوگان سایه هم اشاره شده، مثل کشتی‌های سوخت‌رسان، شناورهای پشتیبانی و خب گروه‌های تعمیراتی و شبکه‌های خدماتی که به ادامه این فعالیت کمک می‌کنند. در بخش دیگری از این گزارش هم اومده که شرکت ورتکسا برآورد کرده که حدود 90 میلیون بشکه نفت ایران در خارج از محدوده محاصره هستش که به گفته تحلیلگران میتونه در ماه‌های آینده میلیاردها دلار درآمد رو برای جمهوری اسلامی ایجاد کنه، که خب می‌بینیم همچنان با وجود این تحریم‌ها و به کمک این شبکه خاکستری حقوقی این منطقه دریایی تو مالزی و نقش چین، همچنان جمهوری اسلامی داره از فروش نفت درآمد کسب میکنه.
1: ممنون از تو علیرضا محبی از استرالیا ملبورن با ما. نگاهی به چند خبر از دیگر نقاط جهان. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد ایالات متحده قصد دارد 13.5 میلیون دلار برای کمک به آمادگی کنیا در مقابله با ابولا اختصاص دهد. به گزارش رویترز مقام‌های آمریکایی گفتند نایروبی با پیشنهاد واشنگتن برای ایجاد یک مرکز قرنطینه در کنیا موافقت کرده. این مرکز برای آمریکایی‌هایی است که در معرض ویروس ابولا قرار گرفتند. بر اساس آخرین برآورد منابع اطلاعاتی بریتانیا، بیش از 500,000 سرباز روس در جنگ با اوکراین کشته شدند. در این گزارش آمده استفاده از اتباع خارجی در ارتش روسیه، به ویژه سربازان یا مزدوران حرفه‌ای کشورهای اروپای شرقی و آسیای مرکزی، در 2 سال اخیر افزایش قابل توجهی پیدا کرده که نشان می‌دهد مسکو از نظر تأمین منابع انسانی به ویژه در پیاده نظام با مشکل روبرو شده. پلیس سوئیس اعلام کرد مردی 31 ساله پس از حمله با چاقو در یک ایستگاه قطار نزدیک زوریخ بازداشت شد. در این حمله که صبح پنجشنبه رخ داد، 3 نفر زخمی و به بیمارستان منتقل شدند. پلیس گفته انگیزه مهاجم هنوز در دست بررسی است. رسانه‌های سوئیسی گزارش دادند مهاجم هنگام خروج از ایستگاه شعار الله اکبر سر داد. گزارش‌های تازه نشان می‌دهد جمهوری اسلامی با بحران شدید ناشی از سقوط صادرات نفت به چین روبروست. بحرانی که در پی محاصره دریایی آمریکا شکل گرفته. علاوه بر این محاصره، کاهش تمایل پکن برای واردات نفت و ناکارآمدی مسیرهای جایگزین صادرات ضربه سنگینی به درآمدهای جمهوری اسلامی زده. بلومبرگ نوشته حتی عادی شدن دوباره تجارت در خلیج فارس ممکنه بازگشت سریع چین به سطح واردات قبلی رو رقم نزنه. برای بررسی این گزارش توماج تاهباز از سئول همراه منه. توماج، در گزارش علیرضا داشتیم که در واقع به رغم اینکه مسیرهای پیچیده و پنهانشون رو تونستن در یک زمان متمادی حفظ بکنن، اما همه اینها لو رفته. خب بدیهیه که چین دیگه نخواد تکرار خطر بکنه. نکته های تازه این گزارش چیه؟
2: سیما درسته، گزارش ها ممکنه در ظاهر به هم متناقض باشن یا حتی شباهتی نداشته باشن، ولی در واقع خب برآوردهای های مختلفی هست. اینا مجموعه ای از برآوردها هاست سیما که من در طول چند هفته گذشته جمع آوری کردم و اینا در واقع متمرکز هستن روی الگوی خرید نفت توسط خود چین، یعنی مستقیما متمرکز هستن روی چین و در کنار بسته شدن تنگه هرمز، محاصره دریایی و تغییر محسوس همین مصرف و این حرفا و جایگزین های ناکارآمد در واقع فروش نفت توسط جمهوری اسلامی، اینا همه یک آینده تیره یا تصویر تیره از آینده فروش نفت ایران توسط جمهوری اسلامی در واقع نشون میدن. تقریبا سه هفته پیش اوایل ماه می یک گزارش در بلومبرگ منتشر شد توسط خاویر بلاس که میگفت پکن اصلا بدون اینکه ذخایر تجاریش رو بخواد کاهش بده یا حتی به صورت علنی از ذخایر راهبردیش استفاده کنه بعد از جنگ در واقع ایران، اونقدر واردات نفت رو پایین آورده که اصلا مازاد نفت وارد بازارهای جهانی شده. دلایل مختلفی هم داشت، از جمله خب استفاده زیاد از زغال سنگ، خودروهای برقی و این حرفا. حالا یک گزارش تازه دیگه در بلومبرگ منتشر شده که واردات نفت چین اصلا در حال رسیدن یا در حال عبور از اون در واقع کمترین میزانی که از زمان کرونا ثبت شده، که یک رقم کم سابقه است، یعنی تقریبا 2 میلیون و 2.5 میلیون بشکه نفت حتی داره کاهش پیدا میکنه و اساسا نشانهایی هم هست از افت پایدار تقاضا. بخشی از رشد واردات نفت چین به گفته بلومبرگ تو سالهای گذشته به خاطر خرید نفت ارزان ایران بوده که حالا اصلا به خاطر مسائلی که پیش اومده و احتمالاً قطع این خرید، تقاضای واقعی چین داره کم کم هویدا میشه. اصلا اون رقمی که قبلا چین نفت میخرید واقعا تقاضای واقعی چین نبوده بر اساس چیزی که الان داریم میبینیم. بلومبرگ به طور غیر مستقیم داره میگه که خب اون مدل اقتصادی چین تا حد زیادی قبلا روی نفت ارزان و تحریمی ایران که جمهوری اسلامی قاچاق میکرد سوار بوده و جنگ اون رو دگرگون کرده. حالا بحران هرمز، بالا رفتن در واقع قیمت نفت، اصلا مشکلات حمل و نقل و کلا گفتم اون تغییر الگوی مصرف کلا باعث شده که چین اشتهای قبلی رو برای خرید نفت نداشته باشه، کلا نفت چالا، نفت ایران و نفت خاورمیانه به طور مشخص، و گفته شده که در صورت بهبود وضعیت خاورمیانه بازگشت چین به شرایط قبل باز هم قطعی نیست، به این معنی که اساسا الگوی مصرف نفت، مصرف انرژی در چین، مهمترین مصرف کننده انرژی و تنها خریدار اصلی نفت ایران، به طور کلی در حال تغییره. همزمان یک گزارش دیگه هم در دیپلمات منتشر شده که اصلا روش‌های مثلا مشخصا روش‌های ریلی که جمهوری اسلامی بهشون روی آورده، به خصوص از طریق آسیای مرکزی که خب افزایش هم پیدا کرده میزان انتقال نفت از طریق راه آهن، اصلا داروی ضد درد فقط برای جمهوری اسلامی و یک روش درمان نیست. مثلا هر قطار بین 60 تا 80000 حالا 70000 بشکه 70000 بشکه نفت میتونه ببره یک قطار، در حالی که ابر نفتکش‌های نفت ایران 2 میلیون بشکه نفت هم میتونن ببرن، که حتی نشون میده در واقع این روش‌ها هم ناکارآمد هستن برای درآمدزایی.
1: ممنون از تو توماژ تاهباز، همکارمون از سئول کره جنوبی با ما. 9 صبح تهران با آخرین خبرها با شما خواهیم بود. گزارش ها میگه درباره همه چی تعیین تکلیف شده، زبان طرفین کماکان به تهدید بازه. گزارش رسانه‌های آمریکایی از توافق بر سر پیشنویس آتش‌بس 60 روزه میان تهران و واشنگتن میگه دو مقام آمریکایی به آکسیوس خبر دادن دونالد ترامپ هنوز متن نهایی نکرد. وال استریت ژورنال میگه واشنگتن احتمالاً خواستار خروج تمام اورانیوم غنی شده ایران خواهد شد. رسانه سپاه نوشته متن تفاهم نامه احتمالی هنوز نهایی و قطعی نشده، اختلاف نظرها و چالش‌های جدی همچنان بر سر برخی بندهای کلیدی توافق ادامه دارد.

0: آیا امریکا موفق خواهد شد اون چیزی که از این رژیم میخواد رو از باقی مونده این اراذل بگیره یا خیر؟
1: این جنگ لاجرم و ناگزیر ادامه پیدا خواهد کرد.
0: من چرا شنیده ها و تحلیل ها حاکی از اینه که در دور بعدی عملیات ممکنه برن سراغ زیر ساختا؟ دوستان چون چاره ای غیر از این نمیبینن که بتونن این رژیم رو فلج بکنن.
1: ایران سر پل عبور به مابقی قرن 21 که برای تعیین نظم ژئوپلیتیک بین الملل.
0: به نظر من روزهای روشنی برای ما مردم و ایران در راه خواهد بود.

0: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یک کیو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: برای من صداتون ندارم.
3: مرسی، من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع میکنم.
7: سلامی دوبار.
3: بغل سازمان ملل. ایو. بروکسل.
8: لس آنجلس.
9: کلگری.
10: برلین.
11: کنگره آمریکا.
12: بیروت.
13: تمام.
14: با ما بمانید.
15: ناوگان ارواح ایران توانایی بسیار بالایی در دور زدن تحریم ها دارد. سیستمی که آنها ساختند سالها کار کرده و به طور هدفمند برای دور زدن تحریم ها طراحی شده. به ویژه از طریق پنهان کردن هویت نفتکش ها و مخفی نگه داشتن آنها با خاموش کردن سامانه شناسایی خودکار. اما مهمتر از آن، آنها با دور زدن مداوم قواعد و مقرراتی که جامعه بین‌المللی برای ایمنی ناوبری و امنیت دریانوردان تدوین کرده، از پهلو گرفتن در بندرهایی که ممکن است در آنجا بازرسی شوند خودداری می‌کنند. زمانی که آمریکا محاصره دریایی جمهوری اسلامی را آغاز کرد، تأثیر محسوسی بر ناوگان ارواح ایران گذاشت. با این حال، این کشتی‌ها همچنان می‌توانند نفت را به خریداران در چین منتقل کنند.
16: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هست الان. چرا باید برای تبلیغ برن سراغ هیتلر؟ واقعا بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
17: کمک کنیم صدای همیهنه داخلی کشورمون باشه.
18: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
19: واقعا قدرت دست مردم، انصاف دست مردم باشه.

0: ایران اینترنشنال در کارزاری مردمی به دنبال ثبت و مستندسازی حقیقت درباره کشتار دیماه در رشت است. صدها نفر از معترضان رشت طی دو شب 18 و 19 دیماه در این شهر کشته شدند. با وجود اسناد و تصاویری که از این جنایت منتشر شده، هنوز هزاران روایت ناگفته وجود دارد. و در اینجا همکارم فرنوش فرجی که این کارزار رو دنبال می‌کنه در استودیو همراه ماست. فرنوش، خوش اومدی. هدف این کارزار چی هست؟
1: فرشاد، ایران اینترنشنال با راه اندازی این کارزارها داره کمک میکنه به ثبت حقیقت فجایع 18 و 19 به این دلیل که همچنان ما اسناد، مدارک، ویدیوها و تصاویری رو از مردم دریافت میکنیم که بخش جدیدی از اتفاقات رو داره رو میکنه، به این دلیل که هنوز به خیلی از بخش‌های مختلف این جنایت پرداخته نشده، هنوز خیلی جاها رو نمیدونیم چه اتفاقاتی افتاده، اما مردم با ارسال این مدارک خواهان کارزارهایی در شهرهای مختلف از ایران اینترنشنال بودند که بتونیم اینها رو به گوش جهان برسونیم، ثبت حقیقت کنیم و با این اسناد و مدارک بگیم که چه اتفاقی در اون دو روز افتاد، چه قتل عامی در ایران صورت گرفتش و به ثبت حقیقت کمک کنیم و در تاریخ ثبت کنیم که در این دو روز جمهوری اسلامی با مردم شهرهای مختلف، با پیکرهای مردم، با اتفاقات مختلف، با شلیک مستقیم چه بر سر مردم آورده. همطور که میدونی این کارزار این دفعه درباره رشت هستش و وقایعی که در آن اتفاق افتاده، پیکرهایی که در کانتینرهایی به بهشت رضوان بردن، در باغ رضوان اونجا بردن، ما اونها رو داریم شناسایی میکنیم که چه کسانی هستن. تا الان تعداد بیشماری جاویدنام از رشت در نقشه ثبت حقیقت ما ثبت کردیم. روایت‌های مختلفی ما از بیمارستان‌های مختلف دریافت کردیم در رشت، از جمله بیمارستان پورسینا که در حیاتش به مردم به مجروحین تیر خلاص زدن، به بیمارستان‌ها و مدارکی دست یافتیم توسط مردم که در اونجا جاویدنامشون رو برده بودن، زنده بوده، ساچمه خورده بوده ولی بهش خدمات ندادن، انقدر خونریزی کرده در سردخانه کشته شده. به تعداد زیادی مدارک پی بردیم که پیکرها رو زمانی که داشتن با نیسان یا با این ماشین ها به سمت باغ رضوان می بردن، در داخلش مجروحین زنده بودن اونجا. اینها مدارکیه که ما داریم بهش می پردازیم و می خواهیم مستندسازیش کنیم.
0: فرنوش، سپاسگزارم از شما، لطفا با ما بمون، ما باز هم به شما برمی گردیم. یوحنا میرپادیاب 39 ساله آتش نشان ساکن رشت بود. او به گفته نزدیکانش شوخ، پر انرژی و مهربان بود و مثل همکارانش سعی میکرد به خطر نزدیک شود تا دیگران را از آن دور کند. یوحنا 18 دی ماه به عنوان آتش نشان برای مهار حریق به بازار رشت رفت و حین انجام وظیفه هدف گلوله قرار گرفت و کشته شد. ویدیویی رو درباره یوحنا میرپادیاب با هم میبینیم.
2: می خوردنم بهر طرف نیست، حالیست که بی طعنه

0: بله فرنوش، میدونیم که چند آتش نشان توی اعتراضات 18 و 19 دی ماه کشته شدن و یوحنا هم یکی از همون آتش نشانانه. چه چیزهای بیشتری درباره آخرین شب زندگی یوحنا میدونیم؟
1: فرض شد در شب 18 و 19 که رشت در آتش سوخت، آتش نشان ها نقش بزرگی داشتن. چند دسته بودن، دسته بودن که مردم بهشون اصرار میکردن، خودشونو به محل رسونده بودن، میگفتن باید آتش رو خاموش کنیم، ولی میگفتن ما دستور داریم تا همینجا بریم، از اینجا جلوتر نمیتونیم بریم. اما یوحنا جز به اینها نبودش، جز کسانی بود که سعی میکرد آتش رو خاموش کنه، به مردم کمک کنه. طبق گفته دوستانش فردی پرشور و پر انرژی بوده. زمانی که داشته کمک میکرده که آتش رو خاموش کنن، به مردم کمک کنه، از پشت بهش گلوله میزنن و میکشنش. طبق گفته شاهدان عینی در رشت اینطور بیان کردن که سر و ته بازار رو بسته بودن، به سمت مردم شلیک میکردن، میگفتن تمام شهر رو دود برداشته بود، مردم رو به رگبار بسته بودن. حتی میگن که کسانی که در کوچه پس کوچه های شهرم بودن، میگن با ماشین با دوشگاه رد می شدن، با موتور سوار رد می شدن، یه نفر پشت موتور بود و بعدی فقط شلیک مستقیم می کرد. اصلا براش مهم نبود این شخص که آتش نشانه داره کمک می کنه، آیا پیر جوان رهگذر جزو اعتراضات. میگم یوحنا هم جزو این افرادی بود که جانش رو برای مردمش در اون شب دادش.
0: فرنوش ممنونم، باز هم با ما به اون برمیگردیم. نرگس سربندی 18 دی ماه در میدان سرگل رشت با شلیک مستقیم گلوله مجروح شد و بعد از 3 روز بستری در ICU جان باخت. زمانی که خانواده پیکر او را تحویل گرفتن، متوجه شدند که از زیر گلو تا شکم او شکافته شده. فرنوش، میدونیم که نرگس بعد از 3 روز بستری در بیمارستان جان باخته، نزدیکانش چه اطلاعاتی رو به ما دادند؟
1: اتفاقی که در این روز برای سودابه نرگس سربندی فراهانی افتاده، دختر 17 ساله‌ای که در خیابان معلم رشت در حال فرار بوده، از دست مامورای امنیتی از پشت بهش شلیک میکنن، اما اونو به بیمارستان آریا میرسوننش و قرار بوده که عمل جراحی روش انجام بدن، تیر رو در بیارن، به کما میره، در بیمارستان نگهش میدارن، ولی به خانواده زنگ میزنن، میگن که ما دستگاه ها رو کشیدیم، سکته مغزی کرده و اون رو به سردخونه بردن. زمانی که میخواستن پیکر رو تحویل بگیرن، به خانواده گفتن که ناخون های دستش بلنده، ما دفنش نمیتونیم بکنیم، چون میخواستن خودشون دفن کنن، حتی نمیخواستن به خانواده تحویلش بدن. خانواده وقتی که میان دستگاهی ببرن که ناخون های اون رو پاک کنن و کوتاه کنن، میبینن ناخون هاشو از ته کشیدن. گفتن ما خودمون ناخون ها رو کشیدیم و وقتی پیکر بی جان اونو میبینن، از زیر گلو تا شکمش رو شکافته بودن و بخیه‌های بزرگی زده بودن. علت رو پرسیدن، گفتن ما فرستادیم پزشک قانونی، اتفاق افتاده، پاسخگو نیستیم، به این دلیل که خانواده‌ها رو تحت فشار قرار داده بودن و اونا میترسیدن که پیکر رو گروگان بگیرن یا مجبورشن جریمه پرداخت کنن. کسی در اون زمان نمیتونست مقاومتی بکنه، پیکر رو خاکسپاری رو انجام دادن فقط با نزدیکان خانواده و بعد خوشبختانه تونستن بدونن که کجا خاکسپاری شد.
0: فرنوش، و نفر دیگر محمد رضایی 23 ساله اهل پیربازار از توابع رشت در استان گیلان شب 18 دی ماه هدف گلوله جنگی قرار گرفته و بعد از انتقال به بیمارستان جان خودش را از دست داده. فرنوش، درباره نحوه کشتن محمد رضایی چه اطلاعاتی رو داریم؟
1: محمد رضایی هم در همین بیمارستان آریا بوده. زمانی که بهش شلیک میشه، مجروح میشه، تو خیابون میفته. وانتی بامداد 19 این پیکرها رو جمع میکرده، مجروحی جمع کرده، ولی میدونسته محمد کجاست، برده در خونه، مجروح رو انداخته و رفته. خانواده وقتی دیدن که این جلوی دره و خونریزی شدید داره میکنه، به بیمارستان میبرنش. تیر خورده بوده، تیر جنگی بوده، ولی وقتی به بیمارستان برن میگن نه، این احتیاج به عمل جراحی نداره، تیر ساچمه‌ایه، ما ازش نگهداری میکنن. خانواده رو بیمارستان بیرون میکنن، اما بعدش که در اونجا جان خودش رو از دست میده، رسیدگی بهش نکردن و زمانی که پیکر رو تحویل میدن، میبینن که اون تیر در بدنش هستش، یعنی اینا اصلا عمل جراحی گفتن ما میبریم عمل جراحی میکنیم و بردن ازشون گرفتن و پیکر رو تحویل دادن. ما اطلاعات زیادی دریافت کردیم در این مدت از رشت که تعداد زیادی از مجروحین رو تیر خلاص دادن در حیات بیمارستان، در سردخانه، پشت وانت، و دستور داشتن که این کار انجام بدن، درمانی انجام ندن. بارها و بارها ما در مورد شهرهای دیگر هم گفته بودیم که این کار رو نیروهای سرکوبگر با مردم کردن، پیکر تحویل ندن. و اطلاعات دیگه‌ای که از رشت به دست ما رسیده این هستش که تعداد بیشماری رو خودشون دفن کردن و فقط سیمان ریختن روی مزارشون، اصلا حتی نگفتن چه کسی هستش، ما چه کسی رو ما اینجا خاک سپاری کردیم.
0: فرموش، همونطور که اشاره کردی در رشت کشتاری که انجام شد بی نهایت فجیح بوده، چون من دوستان دوران کودکی و نوجوانیم همه در اونجا هستن، بستگان اونجا هستن.
1: فرموش، من اشاره کنم که ما این کارزار رو ادامه خواهیم داد. از مردم رشت میخوایم که هر نوع سند در مورد این جنایت دارن برای ایران اینترنشنال به مدیا بات ارسال کنن، ما اونها رو بررسی میکنیم و بیان میکنیم.
0: سپاسگزارم از توضیحاتت. همکارم فرموش فرجی اینجا در استودیو همراه ما. ایران اینترنشنال در ادامه کارزار مردمی خود برای ثبت حقیقت درباره کشتار دیماه در رشت از شاهدان عینی، خانواده‌ها و نزدیکان کشته شدگان می‌خواهد روایت‌ها، تصاویر، ویدیوها و اطلاعات خود را ارسال کنند تا نام و سرگذشت کشته شدگان رشت در سکوت و بی‌خبری دفن نشود.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

مانی، نه اندو و نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت قصه هم خواهد رفت، آنچنانی که فقط خاطره خواهد ماند. لحظه ها اوریان اند. به تن لحظه خود جامعه اندو مپوشان هرگز. تو به آینه؟ نه، آینه به تو خیره شده است. تو اگر خنده کنی، او به تو خواهد خندید. و اگر بغض، آه از آینه دنیا که چه ها خواهد کرد.

0: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مشتبه خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
1: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
2: یعنی می‌دونه که مهمترین مسئله‌اش و مهمترین دشمنش مردم داخله.
3: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. بنگرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.

ایران بعد از کشته شدن علی خامنه ای وارد یک مدار و دوران جدیدی شده. علاوه بر خامنه ای، کشته شدن برخی بازیگران مهم سیاسی در ایران از جمله علی لاریجانی حالا یک تغییر ایجاد کرده در توازن قوا در ساختار قدرت یا ترکیب اون و همینطور نحوه تعاملات و مناسبات بازیگران جدید سیاسی. در یک چنین وضعیتی کسی مثل قالیباف، یعنی رئیس مجلس شورای اسلامی که عضو شورای عالی امنیت ملی هم هست، یک وزن بیشتری پیدا کرده. تاکید میکنم بعد از به ویژه ترور و کشته شدن کسانی مثل شمخانی و علی لاریجانی، در یک چنین وضعیتی قالیباف نقش ویژه تری پیدا کرده، هم تبدیل شده به یک سخنگوی به نوعی نظام سیاسی یا بازیگران جدید، هم طبیعتا در راستای اون بلوکبندی های جدید قدرت داره موقعیت خودش رو هم تثبیت میکنه، هم یک پروژه هایی رو پیش میبره. در یک چنین وضعیتی به ویژه با توجه به شرایط امنیتی مجتبی خامنه‌ای که حد اکثر یا بالاتری سطح مراقبت امنیتی داره از او صورت میگیره، ارتباطات او طبیعتاً و بر مبنای همه گزارش‌ها به حداقل رسیده، میزان ارتباط قالیباف با مجتبی خامنه‌ای یا میزان هماهنگی او با مجتبی خامنه‌ای مطابق این خبری که داریم مورد تردید قرار گرفته، که این قابل پیشبینی هم است. یعنی به خاطر شرایط ویژه مجتبی خامنه‌ای، به خاطر جایگاه قالیباف در ساختار قدرت جدید، به خاطر مناسباتی که او با دیگر بازیگران سیاسی مؤثر پیدا کرده و همینطور اساساً به خاطر اینکه مجتبی خامنه‌ای به شکل قابل حدسی فاقد اون کاریزما و موقعیت پدرش هست، یعنی اساساً قابل مقایسه نیست وزن و جایگاه علی خامنه‌ای با مجتبی خامنه‌ای. این اون شرایطی است که حالا ابهام ایجاد کرده که یک، قالیباف چقدر در واقع مطلع میکنه مجتبی خامنه ای رو از روند گفتگوها، چقدر اساسا تحمیل میکنه تفاهم های انجام شده رو به مجتبی خامنه ای و این روند رو چگونه و در چه مناسباتی داره مدیریت میکنه. ابهام دیگری که وجود داره و دامن زد به این در واقع خبر یا این پرسش و تردید در رابطه با موقعیت یا نسبت و میزان روابط قالیباف با مجتبی خامنه ای یا میزان هماهنگی او، این بود که او در سفرش به قطر در واقع دوحه رو ترجیح داد به اسلام آباد و حتی ترجیح داد به جای اینکه این گفتگوها رو در تهران پیش ببره سفر کنه به قطر، و اینها طبیعتا همه دامن زده به وضعیتی که اشاره کنم حتی ترامپ و آمریکا هم در مورد اون گاه و بیگاه داره تردید ایجاد میکنه، پرسش رو نقد مطرح میکنه که مشخص نیستش که رهبران و بازیگران اصلی در جمهوری اسلامی چقدر در هماهنگی با هم دارن این توافقها و گفتگوها و مذاکره با آمریکا رو پیش میبرن.

0: بر اساس اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، جاوید نام علی انورستانی 37 ساله پدر دو فرزند در منطقه نارمک تهران توسط سرکوبگران کشته شده. این جاوید نام اهل سبزوار و ساکن تهران بود که 18 دی ماه در انقلاب ملی ایرانیان در محله نارمک تهران از ناحیه پشت سر هدف تیر جنگی قرار گرفت و جان باخت. تصاویری از حضور خانواده علی انورستانی بر سر مزار او در رسانه‌های اجتماعی منتشر شده. با هم ببینیم.
1: رشت 17 دی اعتراض از بازار آغاز می شود. گروهی از مردم و کسبه در این محدوده مغازه‌داران را به همراهی با اعتصاب فرا می خوانند. جمعیت به سوی میدان شهرداری حرکت می کند. نیروهای امنیتی در ورودی های اصلی مرکز شهر مستقرند. با تاریکی هوا، سبز میدان، خیابان معلم و مسیرهای منتهی به میدان شهرداری کانون اعتراض‌ها می‌شوند. نیروهای بسیج سوار بر موتور با باتوم و شلیک هوایی جمعیت را متفرق می‌کنند. رشت 18 دی
2: اکثر هموضوع تعطیله.
1: در ساعات نخست نیروهای امنیتی در برخی مسیرها کمتر دیده می شوند. شب مردم خیابانها را می بندند، شعار می دهند و تصور می کنند مهار شهر از دست نیروهای حکومتی خارج شده است. اما از اواخر شب اطراف میدان شهرداری و خیابان سعدی شماری از مردم کشته می شوند. بازار رشت با کوچه های باریک و راه های خروج محدود به پناهگاه شماری از معترضان و مردم تبدیل می شود. آتش سوزی در محدوده یک مسجد نزدیک بازار و سپس در بخش های از بازار مشاهده می شود.
3: تو دل بازار بیفته بیچاریم.
1: برخی شاهدان می گویند آتش ابتدا کوچک بود، اما نیروهای حکومتی اجازه ندادند آتش نشانها کار خود را درست انجام دهند. گروه دیگری از شاهدان می گویند آتش سوزی با هدف بیرون کشاندن افرادی که در بازار پناه گرفته بودند آمدانه ایجاد شد. بازار کتاب فروشان، بازار مسکران، بازار تاقی و مسیرهای نزدیک به طلا فروشان از بخش‌هایی اند که آسیب می‌بینند. بامداد 19 دی با گسترش آتش مردم ناچار می شوند از محدوده بازار خارج شوند. برخی شاهدان می گویند نیروهای مستقر در مسیرهای خروج به کسانی که از بازار بیرون می آمدند شلیک می کردند. در خیابان معلم، خیابان مطهری، فلکه گاز و کوچه های اطراف مرکز شهر شاهدان از شلیک مستقیم، حضور نیروهای مسلح و تعقیب مردم سخن گفتند. شمار کشته شدگان جمعه بسیار بالا توصیف شده است. برخی شاهدان از ازدحام سنگین در اطراف باغ رضوان گفتند، جایی که خانواده ها برای یافتن یا تحویل گرفتن پیکری مراجعه می کنند. اگر شاهد عینی آن شبها بودید یا از خانواده و نزدیکان جاوید نامان رشت هستید، به این کارزار بپیوندید. از جاوید نامان رشت بگویید جنایت را برملا کنید و راوی حقیقت باشید. فرزاد فتاحی، ایران اینترنشنال.
4: پس از وصل شدن اینترنت، خانواده جاوید نامان با انتشار تصاویر و ویدیوها و نوشته‌های سرشار از دلتنگی تلاش کردن یاد و خاطره عزیزان جان باختشون رو زنده نگه دارن. روایت‌های تلخ از فقدان عشق و داغی که هنوز تازه است. زهرا ملوکی دختر جاوید نام جمیل شفیعی در بخشی از روایت تلخ خودش نوشته که صبح زود تو را به خاک سپردیم، نخواستم آخرین تصویرم از تو چهره ای باشد که گلوله آن را زخمی کرده بود، از تو فقط مشتی خاک و انگشتری که با هاتمون برام باقی مونده، حالا تنها خواستم این است نامت برای همیشه جاودانه بماند مامان. جمیل شفیعی 66 ساله روز 20 دی ماه 1404 در جریان اعتراضات مردمی عراق با شلیک گلوله نیروهای حکومتی کشته شد. او در لحظه تیراندازی تلاش میکرد میان نیروهای سرکوبگر و جوانان معترض بایستد و از اونان محافظت کند. در میان روایت‌های منتشر شده، دختر جاوید نام مردعلی حاتمی از درد پرسش‌هایی نوشت که بی پاسخ موندن. او گفت هر روز دنبال نشانه‌ای از تو می‌گردم بابا، دنبال این که بفهمم آن شب چه بر تو گذشت و توی اون لحظه‌ها چه حالی داشتی. مدام از خودم می‌پرسم چه کسی به تو شلیک کرد، چه کسی تو رو به بیمارستان رسوند، اصلا بعدش چی شد و یا در آن لحظه‌های درد کسی کنارت بود یا نه. او اضافه کرده این سوال‌های بی پاسخ رهایم نمی کند. با هم ویدیوی ببینیم از تولد صنم پور بابایی، دختری که شامگاه 18 دی ماه در لاهیجان بر اثر شلیک مستقیم نیروهای مأمور به سرش جان باخت.
5: مرسی. پس آرزوام زیاده. آفرین. از اون خواهم شد. حالا نگو دیگه، من میخوام به شمع بگم. خدایا و آزاد بشیم.
6: بلند نگو سرم.
4: خواهر جاوید نام پرهام آقا محمدی، جوانی که 19 دی ماه در محله کاشانی تهران و در جریان اعتراضات با شلیک نیروهای سرکوب کشته شد، در صفحه‌اش نوشته از میان تمام این وصف شدن‌ها فقط به این فکر می‌کنم که برادر من دیگه هیچ وقت آنلاین نمیشه. خواهر جاوید نام احمد خسروانی هم نوشته در تمام این مدت برای احمد عزیزم و دیگر جاوید نام‌هایی که تولدشون رسید شمع روشن کردیم، تولد گرفتیم، اما هر بار بیشتر از قبل گریه کردیم برای آرزوهای ناتمامشان، برای زندگی کوتاهی که از آنها گرفته شد. در این میان جمهوری اسلامی خانواده های بیشتری رو داغدار کرد و جهان بارها از رنج ما روی برگردان. احمد خسروانی برترین بازیکن لیگ تهران در سال 1404 بود و دانشجوی دانشگاه شریف بود که در جریان انقلاب ملی با شلیک مستقیم گلوله توسط نیروهای سرکوب جمهوری اسلامی کشته شد. خواهر جاوید نام بابک صادقی محسنی، تصویری که دارین در پشت سر من می‌بینید، با یادآوری آخرین تماس برادرش نوشت بعد از آن 12 روز جنگ بابک با هزاران سختی خودش رو وصل کرد و گفت ما همه خوبیم، نگران نباش. حالا اما مدام از خودم می‌پرسم چرا دیگه وصل نمی‌شود تا دوباره بگوید همه چیز خوبه. بابک بعد از تو و بعد از روزهای 18 و 19 دی دیگر هیچ کدوم از ما خوب نشدیم.

0: کتیبه نقش رستم به فرمان داریوش بزرگ در حدود 490 تا 500 سال پیش از میلاد و در نزدیکی تخت جمشید به ویژگی‌های لازم برای پادشاهی می‌پردازد. این اثر نوعی وصیت‌نامه سیاسی و اخلاقی است که الگویی از خودبازنمایی شاهانه ارائه می‌دهد. الگویی بر پایه تبار، عدالت و توان نظامی. تصویر داریوش بر تخت با نمایندگان سرزمین‌های گوناگون نمادی از پیوند شاه با مردمان و پذیرش چندگانگی فرهنگی در امپراتوری هخامنشی است که ریشه در سنت‌های ایلامی دارد. در متن، داریوش شیوه فرمانروایی و تعهدش به اهورامزدا را بیان کرده و بر اجرای عدالت از طریق مجازات دروغگویان و شورشیان تأکید می‌کند.
1: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر خیابون‌ها کشتن، 40,000,000 نفر رو هم خفه کردن. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا میکنه. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.

0: نوح صبح تهران، بیننده تحولات ایران هستید و تأثیرات جهانی آن با من سیما قیاسی. سرخط خبرها. گزارش رسانه‌های آمریکایی از توافق بر سر پیشنویس آتش‌بس 60 روزه میان تهران و واشنگتن. دو مقام آمریکایی به آکسیوس خبر دادند. دونالد ترامپ هنوز متن نهایی را تایید نکرده. وال استریت ژورنال می‌گوید واشنگتن احتمالاً خواستار خروج تمام اورانیوم غنی شده خواهد شد.
1: می‌تونیم برنامه هسته‌ای ایران را نه فقط در دوره این رئیس جمهور، بلکه در بلند مدت هم به طور جدی عقب بندازیم.
0: تأکید وانس بر تضعیف توان نظامی تهران در حملات واشنگتن. معاون ترامپ میگوید توافق احتمالی میتواند برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی را برای مدتی طولانی عقب بیاندازد. و تشدید سیاست خشم اقتصادی آمریکا علیه جمهوری اسلامی. وزارت خزانه داری ایالات متحده 10 شرکت و 8 کشتی را تحریم کرد. دسترسی دو شرکت هواپیمایی ایرانی به خدمات فرود، سوخت و فروش بلیط نیز قطع می‌شود.

0: همزمان با گزارش‌ها درباره احتمال دستیابی تهران و واشنگتن به توافق، آکسیوس به نقل از دو مقام آمریکایی گزارش داد طرفین مذاکره بر سر پیشنویس یک آتش‌بس 60 روزه برای تمدید آتش‌بس و آغاز مذاکرات درباره برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی به تفاهم رسیدند. بر اساس این گزارش، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هنوز متن نهایی این توافق را تایید نکرده. از سوی دیگر رویترز و فاکس نیوز گزارش دادند طرف ایرانی اعلام کرده تاییدهای لازم را گرفته، آماده امضای توافق است، هرچند تهران هنوز به صورت رسمی این موضوع را اعلام نکرده. العربیه به نقل از یک منبع دیپلماتیک گزارش داد توافق احتمالی در دو مرحله اجرا خواهد شد. مقام های آمریکایی به العربیه گفتند شرایط توافق تا سه‌شنبه تقریبا نهایی شده بود، اما هر دو طرف همچنان نیازمند تایید نهایی مقام های ارشد خود هستند. شبکه سی بی اس به نقل از یک مقام ارشد عرب که مستقیما در میانجیگری مذاکرات میان واشنگتن و تهران حضور دارد گزارش داد مذاکره کنندگان سه روز پیش بر سر مفاد توافق آتش بس به تفاهم رسیدند، اما اعلام و نهایی کردن آن به تعویق افتاده. این مقام عرب با ناامید کننده دانستن تأخیر در اعلام توافق گفته هر دو طرف منتظر اقدام طرف مقابل هستند. تسنیم خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران درباره روند مذاکرات تهران و واشنگتن نوشته برخلاف ادعای منابع غربی متن تفاهم نامه و هنوز نهایی و قطعی نشده و اختلاف نظرها و چالش‌های جدی همچنان بر سر برخی بندهای کلیدی ادامه دارد. به نوشته تسنیم، مانع تراشی‌های آمریکا دلیل اصلی طولانی شدن مذاکرات و نهایی نشدن بندهای از جمله آزادسازی حدود 12 میلیارد دلار از دارایی‌های بلوکه شده ایران. جی دی وانس معاون رئیس جمهوری آمریکا روز پنجشنبه در آکادمی نیروی هوایی درباره حملات آمریکا به جمهوری اسلامی گفت نیروهای نظامی ایالات متحده مأموریت‌هایی را انجام دادند که به گفته او بسیاری آن را غیر ممکن می‌دانستند.
1: در عملیات‌های خشم حماسی و چکش نیمه شب نیروهایمان در انجام مأموریت‌های فوق‌العاده دشوار آن هم در شرایط واقعی جنگ عملکردی درخشان داشتند و باعث افتخار ما شدند. کارهایی انجام دادند که بقیه دنیا واقعاً آنها را غیرممکن می‌دانست. من گزارش‌های اطلاعاتی را دیدم. وقتی دشمنان بیدار شدند فهمیدن آنچه غیرممکن بود توسط نیروهای هوایی و فضایی ما انجام شده. این قدرت نیروی هوایی آمریکاست که به ما اجازه می‌دهد وارد حریم‌های هوایی بسته شویم و اهداف حیاتی را در فواصل بسیار زیاد با سرعت دقت و کارایی بالا هدف قرار بدیم. و وقتی رئیس جمهور میگوید اجازه نخواهیم داد ایران به سلاح هسته‌ای دست پیدا کند، نیروهایی که شما تا 60 روز دیگر به آنها خواهید پیوست به آن وعده تضمین واقعی میبخشند.
0: شهرام خلدی، پژوهشگر تاریخ خاورمیانه و روابط بین الملل میگوید تاب‌آوری آمریکا در برابر نوسان و افزایش قیمت نفت در این حال تخفیف‌هایی که به تهران داد باعث شد جمهوری اسلامی از سرسختی و خطوط قرمزش کوتاه بیاید و دو طرف در آستانه توافق قرار بگیرد.
2: در سه هفته اول پس از آتش بس مشخصا هر دو طرف موضع کاملا سختی رو اعلام کردن و اعلام کردن که از خطوط قرمزشون به هیچ وجه تخطی نخواهند کرد. با وجود اینکه حتی آقای جی دی وانس و هیئت آمریکایی رفتن اونجا، جمهوری اسلامی یک کاروان هیئت دیپلماتیک فرستاد و 21 ساعت هم مذاکره کردند، به نتیجه نرسیدند. دقیقاً به خاطر اینکه هیچ کدوم از دو طرف حاضر نبودند که از خطوط قرمزشون بگذرند و در واقع اون ماراتون دیپلماتیک تبدیل به یک زورآزمایی شد. اونچه که پرزیدنت ترامپ انجام داد برای اینکه جمهوری اسلامی رو متقاعد بکنه که باید اگر آمریکایی‌ها یک حاضر بشن یک تخفیف‌هایی بدن و نزدیک‌تر بشن به برخی خواسته‌های جمهوری اسلامی، باید هر گونه شک و شبهه‌ای رو برطرف بکنن که ایالات متحده آمریکا توانایی این رو نداره که از نظر اقتصادی طاقت قیمت بالای نفت رو بیاره و به نظر من میرسه که این طاقت و تاب‌آوری که آمریکایی‌ها نشون دادن تا حدودی باعث شدش که جمهوری اسلامی یک مقداری از اون سرسختی پایین بیاد، ولی انگیزه هایی هم که آمریکایی ها مثل هویج در برابر جمهوری اسلامی قرار دادن به جای چماق، اون هم تأثیر داشت، مثل اینکه برای مثال 6 تا 12 میلیارد دلار جمهوری اسلامی بتونه بگیره، که البته این شرایط خاصی داره گرفتن این پول و خرج کردن این پول. و یک نکته دیگه هم این هستش که آمریکایی ها نشون دادن که حاضرن در واقع اونجایی که لازم هست به صورت هدفمند شیطنت جمهوری اسلامی رو پاسخ بدن. تو این دو روز گذشته ضرباتی که آمریکایی ها زدن رو دیدیم، ولی در این حال کماکان حاضرن به مذاکره ادامه بدن و حتی به تدریج و به صورت فاز بندی شده محاصره دریایی رو کمتر بکنن.
0: اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا هشدار داد صبر دولت دونالد ترامپ در قبال جمهوری اسلامی نامحدود نیست. اگر مسیر دیپلماسی به نتیجه نرسد، گزینه اقدام نظامی بار دیگر مطرح خواهد شد. بسنت تاکید کرد دولت آمریکا همچنان توافق را به درگیری ترجیح می‌دهد، اما اگر دونالد ترامپ به این جمع‌بندی برسد که امکان رسیدن به توافق با جمهوری اسلامی وجود ندارد، گزینه نظامی دوباره روی میز قرار خواهد گرفت. وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد عمان و ایالات متحده اطمینان داده هیچ برنامه‌ای برای دریافت عوارض از کشتی‌های عبوری در تنگه ندارد. بسنت هشدار داد هر گونه اقدام در این زمینه می‌تواند نهادها و افراد عمانی را در معرض تحریم‌های آمریکا قرار دهد. او همچنین گفت در گفتگو با سفیر عمان تأکید کرده چنین طرحی برای آمریکا غیر قابل قبول است و مسقط نیست. تمایلی ندارد روابط دیرینه خود با واشنگتن را به خطر بیندازد. اسکات بسن در نشست خبری کاخ سفید همچنان اعلام کرد دونالد ترامپ به دنبال توافق است، اما رئیس جمهوری آمریکا هیچ توافقی را که با اهداف و منافع امنیتی واشنگتن همخوانی نداشته باشد نخواهد پذیرفت.
3: There are almost 2,000 ships waiting to come out of the Gulf.
4: تقریباً 2,000 کشتی منتظر خروج از خلیج فارس هستند و فکر می‌کنم بازار نفت در سوی دیگر این بحران به خوبی تأمین خواهد شد و ممکن است شاهد کاهش بسیار سریع قیمت‌ها باشیم. دیدیم که امارات متحده عربی از اوپک خارج شد. بنابراین انتظار دارم در ادامه قیمت بنزین هم کاهش پیدا کند. تیم ها مدام در رفت آمد و مذاکره بودند و رئیس جمهور ترامپ کاملا روشن کرده است. او در نشست کابینه درباره این موضوع صحبت کرد و گفت که چند خط قرمز دارد. ایران باید اورانیوم با غنای بالای خود را تحویل دهد. نباید به دنبال سلاح هسته‌ای باشد و درباره تنگه هرمز در پاسخ به سوال شما عبور و مرور باید آزاد باشد و کشتیرانی باید مانند گذشته باز بماند. بنابراین او قرار نیست توافق بدی را بپذیرد. او می‌خواهد توافقی عالی برای مردم آمریکا رقم بزند.
0: در ادامه سیاست خشم اقتصادی وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد ایالات متحده دسترسی دو شرکت هواپیمایی ایرانی به خدمات فرود، سوختگیری و فروش بلیت را قطع خواهد کرد. اسکات بسنت گفت وزارت خزانه داری آمریکا نهاد مدیریت تنگی هرمز وابسته به سپاه پاسداران را نیز تحریم کرده. مقام های آمریکایی میگویند این اقدامات در چارچوب تشدید فشارها بر شبکه های حمل و نقل و لوجستیک جمهوری اسلامی انجام میشه. وزارت خزانه داری آمریکا از اعمال دور تازه‌ای از تحریم‌ها مرتبط با جمهوری اسلامی همچنین خبر داد. بر اساس اعلام این وزارتخانه 17 شرکت به دلیل ارتباط با شبکه‌های وابسته به جمهوری اسلامی و شرکت سپهر انرژی جهان نما پارس در فهرست تحریم‌ها قرار گرفتند. این شرکت در حوزه نفت و پتروشیمی فعالیت دارد. پیشتر نیز از سوی آمریکا تحریم شده بود. خزانه داری آمریکا همچنین 8 کشتی و نفتکش را به فهرست تحریم‌های جدید اضافه کرده. بر اساس این گزارش این شناورها با پرچم‌های از جمله جزایر مارشال، پاناما، کامرون و سان مارینو فعالیت می‌کنند و با شرکت‌های تحریم شده مرتبط هستند. فرهاد علوی وکیل حوزه تجارت بین‌الملل می‌گوید اغلب کشورهای حاشیه خلیج فارس از جمله عمان تمایلی به ایجاد فرسایش و درگیری با آمریکا ندارند. از آنجا که تنگه هرمز نقطه اتصال بین دو آبراه بین المللی است، این دو کشور موظفند برای عبور کشتی‌های سایر کشورها ممانعت ایجاد نکنند.
5: اولا کشورهای ساحل خلیج فارس مانند عمان خیلی دنبال خشم و به اصطلاح استکاک با غرب نیستن برخلاف جمهوری اسلامی. به این دلیل خب من فکر نمی کنم عمان این رابطه راهبردی و به اصطلاح حسنه رو بخواد تحت به اصطلاح خطر قرار بده. یکی اون، یکی اینکه با توجه از مسئله لوجستیک خیلی ساده، دیروز این نهاد مدیریت آبراه خلیج فارس که جمهوری اسلامی تعیین کرده برای جمع کردن این عوارض رو تحریم کرده. خب خود این همکاری با این نهاد میتونه نهادهای عمانی رو از قانونی بخوایم نگاه کنیم میتونه تحت تحریم قرار بده. همین که من فکر نکنم که عمان تمایل داشته باشه که این کار رو بکنه با توجه به شرایط و کلند سابقه سیاست این کشور و کشورهای همسایش. ایران و عمان در اصل قابلیت رو دارن طبق قانون به اصطلاح کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد به اصطلاح حقوق دریاها، خب تا 12 مایل هر کشوری قابلیت داره که بخواد بتونه کنترل کنه از منافع اقتصادی و غیره. حالا 12 علاوه 12 رو جمع کنی از خود کل عرض تنگه هرمز بیشتر، همین که این دوتا کشور قابلیت دارن، منتها طبق این کنوانسیون یه حق عبور هستش. چرا؟ چون دوتا به اصطلاح این یه آبراه بین دوتا آب بین‌المللی، دریای اقیانوس هند و خلیج فارس. به این ترتیب ایران موظفه که این کشتی‌ها رو و عمان هم همینطور راه بدن که از این تنگه عبور کنن. حالا به این ترتیب یه معافیتی هستش که جمهوری اسلامی به طور خیلی گلچین شده دوست داره از این وسیله استفاده کنه، اونم این که اگه یه خطری باشه به اون کشوری که روی ساحل داره روی اون آب، میتونه این حق رو به اسلام نده. ولی با توجه به این داستان، این به نظر من اصلا با توجه به حساسیت این تنگه هرمز و با توجه به اینکه در دو تا آب خیلی مهمی هستش، از هم واقع بینانه بخوایم نگاه کنیم، هم از قانون هم از به اصطلاح

0: خارج از این عرف بین الملل هستش، برای اینکه ببینید این هم کنوانسیون هست هم عرف بین الملل از لحاظ قانونی، و این کار ایران اصلا منطقی نیست. و فکر میکنم اگه ایران این حق رو میتونست به طور خیلی واقع بینانه به دست بیاره، خب ده ها سال پیش هایش آدم قبل از انقلاب این کار رو سعی میکرد بکنه، ولی خب عملا این اصلا پراکتیک نیستش و به نظر عملی نیستش به این ترتیب.
1: نگاهی داشته باشیم به چند خبر از ایران. سفیر جمهوری اسلامی در مکزیک اعلام کرد آمریکا هنوز برای تیم فوتبال ایران ویزا صادر نکرده و ممکن است اصلا ویزا ندهد. ابوالفضل پسندیده از وعده فیفا برای پیگیری مشکل روادید ایالات متحده خبر داد و گفت حضور این تیم در آمریکا بستگی به ترامپ دارد. با اعلام فیفا کمپ تمرینی تیم ملی فوتبال در جام جهانی از آریزونای آمریکا به شهر مرزی تیخوانا در مکزیک منتقل شد. خودروسازی سایپا نهار کارگران خط تولید را حذف کرده، به جای آن میان وعده توزیع می‌کند. این تصمیم پس از کاهش شیفت‌های کاری و افت سطح تولید در این شرکت گرفته شد. بر اساس گزارش ایلنا، حق شیفت، اضافه کاری و برخی مزایای رفاهی کارگران نیز کاهش یافته یا دستکاری شده. رئیس اتحادیه کارگران خودروسازی هم گفته برخی کارگران برای تأمین هزینه‌های زندگی به ناچار به شغل دوم روی آوردند. روزنامه هفت صبح در گزارشی از شیوع تب دنگی در مناطق شمال و جنوبی ایران خبر داد و نوشت مشاهده شدن شیوع این بیماری در چندین استان شمالی نگرانی‌ها از تبدیل شدن آن به یک بحران ملی را افزایش شده. عامل اصلی این بیماری پشه آیدس است که حتی در مقدار بسیار کم آب راکت هم تکثیر می‌شود. موج تورم، گرانی و بیکاری در همه ابعاد زندگی مردم اختلال ایجاد کرده و گزارش‌های شهروندان نشون میده بحرانی شدن وضع معیشت و ناتوانی در پرداخت هزینه‌های روزانه زندگی از جمله درمان و دارو. مخاطبی از سنندج در پیامی به مدیابات ایران اینترنشنال گفته در این شهر خیلی ها بیکار شدن. خانواده‌هایی که قادر نیستن گوشت و مرغ بخرن به اجبار به خرید استخوان و دوریز مرغ روی آوردند. گرانی دارو و درمان هم بسیاری از شهروندان را مستاصل کرده. مخاطبی از رشت میگوید فرزند او مبتلا به سرطان خون و در یکی از بیمارستان‌های این شهر بستری است. برای خرید یکی از قرص‌های ضروری شیمی درمانی فرزندش مبلغ 22 میلیون تومان پرداخت کرد. مخاطب دیگری هم ضمن اشاره به گرانی نان بربری و پنیر گفت کیسه پلاستیک همونقدر گران شده که دیگر از خرید آن صرف نظر میکنه.
2: امشب پنجشنبه هفتم خرداد ماه دو تا نون بربری گرفتم 50,000 تومان. این پنیر کوچیک تک نفره خامه ای اینم گرفتم دوستان 50 تومان، یعنی دو تا نون بربری و یه دونه پنیر تک نفره خامه‌ای شد 100,000 تومان. حالا پول پلاستیکش هم بماند که جدا کم میکنم دیگه. پول پلاستیک اینقدر گرون شده واسه پنیر پلاستیک نگرفتم.
1: سفر یک مقام دانشگاهی از دانشگاه سیدنی به ایران بار دیگه روابط دانشگاه‌های استرالیا و جمهوری اسلامی رو به کانون توجه کشونده. گزارش تازه روزنامه د استرالیان نشان میده این سفر با وجود هشدارهای امنیتی دولت کامبرا انجام شده و دانشگاه نیز حاضر به ارائه جزئیاتش نیست. همزمان گزارش‌های پیشین درباره همکاری برخی دانشگاه‌های استرالیا با دانشمندان ایرانی در پروژه‌های مرتبط با فناوری پهپاد ابعاد تازه‌ای به این بحث داده. همکارم علیرضا محبی از ملبورن با منه تا برامون بگه ماجرا چیه. علیرضا، گزارش تازه چی میگه؟ چرا خبرساز شده؟
3: سیما، دولت استرالیا خب سالهاست که داره به شهروندان خودش توصیه میکنه که به ایران سفر نکنن. از دانشگاه های استرالیایی هم خواسته که همکاری های خودشون رو با نهادهای جمهوری اسلامی متوقف کنن. اما خب با این حال گزارش تازه ای از سفر یک مقام دانشگاهی از دانشگاه سیدنی استرالیا به ایران یک بار دیگه اون موضوع نگرانی ها رو درباره ارتباط مرکز دانشگاهی استرالیا با جمهوری

0: اسلامی افزایش داده. روزنامه دی استرالیان گزارش داده که دانشگاه سیدنی سال گذشته میلادی و در اوج تنش‌های سیاسی امنیتی بین استرالیا و جمهوری اسلامی یکی از کارکنان خودش رو برای انجام دیدارهای دانشگاهی به ایران فرستاده. این موضوع از طریق اسناد منتشر شده در گزارش سالانه دانشگاه مشخص شده. مسئولان دانشگاه سیدنی هم البته خب از ارائه توضیحات درباره هویت این فرد، زمان سفر و اون اهدافی که این سفر داشته خودداری کردن. دانشگاه سیدنی گفته که این سفر یک ماهیت پژوهشی نداشته، بخشی از یک سفری بوده که شامل حضور در ترکیه هم میشد، اما با این حال این سفر در شرایطی انجام میشه که وزارت خارجه استرالیا از سال 2020 هشدار به ایران سفر نکنید رو در اون پورتال سفر خودش حفظ کرده. سال 2023 هم سناتور پنیبانک وزیر خارجه استرالیا در یک نامه‌ای به رؤسای دانشگاه استرالیا خواستار توقف همکاری‌ها با نهادهای ایرانی شده بود. دولت استرالیا بارها هشدار داده که تعامل با جمهوری اسلامی میتونه خطرات حقوقی و امنیتی و موضوع مرتبط با مداخله خارجی رو به همراه داشته باشه. کارشناسان امنیتی هم اعلام کردن که حتی سفرهای غیر پژوهشی به ایران هم میتونه یک فرصتی رو برای دسترسی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی به اطلاعات و تجهیزات دیجیتال و شبکه‌های دانشگاهی ایجاد بکنه، به خصوص که خب این نگرانی‌ها بعد از اخراج سفیر جمهوری اسلامی از استرالیا و بالا رفتن سطح هشدارهای امنیتی دولت استرالیا درباره فعالیت‌های جمهوری اسلامی در خاک این کشور هم پررنگ‌تر شده. و خب البته این اولین باری هم نیستش که ارتباط دانشگاه‌های استرالیا با جمهوری اسلامی داره خبرساز میشه. قبلا هم گزارش‌های منتشر شده بود که نشون میداد پژوهشگران دانشگاه سیدنی، دانشگاه نیو ساوت ویلز، دانشگاه آدلاید در پروژه‌های مرتبط با فناوری پهپاد با دانشمندان ایرانی همکاری کردند که خب مثل موضوعاتی مثل افزایش بهره‌وری پهپادها و سامانه‌های هوشمند مورد استفاده در وسایل پرنده بدون سرنشین بوده، که خب البته این دانشگاه‌ها هم تأکید کردن این همکاری‌ها صرفاً ماهیت علمی و غیر نظامی داشته. و مجموع این گزارش نشون میده که همچنان این ابهام در پرونده همکاری دانشگاهی بین جمهوری اسلامی و استرالیا بازه و بهش پاسخ داده نشده.
1: ممنون از تو علیرضا محبی با ما از ملبورن. پنجمین دور برنامه شبی با بودا در استکهلم برگزار شد. رویداد فرهنگی که امسال رو نقش زنان در حفظ میراث فرهنگی و هویت افغانستان تمرکز داره، تو شرایطی که زنان و فعالیت‌های فرهنگی در این کشور با محدودیت‌های گسترده روبروست. برگزار کنندگان شبی با بودا میگن حفظ فرهنگ و حافظه تاریخی افغانستان امروز اهمیت بیشتری پیدا کرده. پنجمین دور برنامه شبی با بودا امشب در استکهلم سویدن برگزار شده. رویداد فرهنگی که در سالهای اخیر به فضای برای گفتگو در مورد فرهنگ، حافظه تاریخی و هویت افغانستان در مهاجرت تبدیل شده است. برنامه امسال به نقش زنان در حفظ میراث فرهنگی افغانستان اختصاص داده شده، در شرایطی که پس از بازگشت طالبان بخشی بزرگی از حضور فرهنگی و اجتماعی زنان در داخل افغانستان محدود شده است.
2: زنان و دختران افغانستان عملاً بهترین و مهمترین نقششان را ایفا می‌کنند در قبال پدیده به نام فرهنگ در افغانستان و مخصوصاً در قبال میراث فرهنگی غیر ملموس، مثل اینکه دارن داستان نویسی می‌کنند، هنرهای تجسمی رو زیرزمینی پیش می‌برند و اینکه دارن همو خاطره جمعی را که فعلا در افغانستان به چه وضعیتی هست را می نویسن و یک میکنم بسیار زیاد مهم است.
1: در بخشی از این برنامه موسیقی و روایت شخصی زنان افغان نیز جایگاه ویژه‌ای دارد. برای نسلی که مهاجرت، جنگ و دوری را تجربه کرده، هنر تنها یک بیان فرهنگی نیست، بلکه راه برای حفظ زبان، حافظه و بخشی از هویت جمعی افغانستان هست.
3: خیلی مهم است که ما یک مسیری داشته باشیم، یک راهی داشته باشیم تا بتونیم دنیای فکری، دنیای درونی خود، قصه های زندگی خود بر بقیه توضیح بدیم، برای آینده، برای فرزندهای خود، برای دنیای خارج از ذهن خودمان. مردم ملل مختلف و موسیقی یک راه خیلی زیبا هست، خیلی یک راه ساده ای هست که میتونه اتصال به وجود بیاره.
4: در کنار چهره های فرهنگی افغانستان، شماری از پژوهشگران و فعالان بین‌المللی نیز در این برنامه حضور دارند و باوری آنان بحث میراث فرهنگی افغانستان امروز تنها یک موضوع داخلی نیست، بلکه با جنگ، مهاجرت، حذف فرهنگ و تغییرات سیاسی در سطح جهانی نیز پیوند پیدا کرده است.
5: من فکر میکنم فرهنگ یک مردم، چه مردم افغانستان و چه هر مردمی در جهان، بخشی از شکل‌گیری هویت است، هم هویت فردی و هم هویت یک جامعه و یک ملت. و اگر میراث فرهنگی خود را از دست بدهید، راهتان به سوی آینده را نیز از دست میدهید، زیرا باید گذشته خود را بشناسید تا آینده را درک کنید.
4: برگزار کنندگان شبی بابودا میگویند حفظ فرهنگ افغانستان امروز تنها حفظ گذشته نیست، بلکه تلاش برای زنده نگه داشتن هویت مردمی است که سالها جنگ و مهاجرت را تجربه کردند. بسیاری نیز باور دارند زنان افغانستان هنوز یکی از مهمترین صداها برای حفظ فرهنگ و حافظه تاریخی افغانستانند.
6: نجوا عالمی، استکهلم.
1: ده صبح تهران، همکارم فریبا شیرازی با تازه ترین تحولات مرتبط با ایران با شما خواهد. گزارش ها میگه درباره همه چی تعیین تکلیف شده، زبان طرفین کماکان تهدیدآمیزه. رسانه های آمریکایی از توافق سر پیشنویس آتش بس 60 روزه میان تهران و واشنگتن خبر میدن. رسانه سپاه نوشته متن تفاهم نامه احتمالی هنوز نهایی و قطعی نشده. اختلاف نظرها و چالش های جدی همچنان سر برخی بندهای کلیدی ادامه داره. دو مقام آمریکایی به آکسیوس گفتن دونالد ترامپ هنوز متن نهایی رو تایید نکرد. با ما باشید. آخرین ها، استدیو ایران اینترنشنال، لندن.

0: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
1: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
2: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
3: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
4: محاسبه درگیری داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
5: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
2: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.
6: ما باید ایران را دوست داشته باشیم، زیرا هم به لحاظ فردی و هم از نظر جمعی به حس بستگی نیاز داریم. بستگی اعم از وابستگی و همبستگی و هویت است. دومین علت فایده های کارکردی آن است. حس همبستگی و کار جمعی کارآمدی مجموعه را از جمع جبری کار تک تک افراد بیشتر می کند. سومین دلیل این است که با وجود کاستی ها تاریخ کشور ما امری است که می توانیم به آن افتخار کنیم. میراثی در تاریخ و ادب و فرهنگ که هم خودمان و هم بسیاری بیرون از این مرزها به این قضاوت رسیدند که می توان به آن مفتخر بود.
7: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهله حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید میکنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایرانه.

رادیو پیام، برنامه ای از انجمن رسانه پیام. صدای ما را روزهای دوشنبه تا جمعه روی موج اف ام ردیف 102.6 GNF از شهر گوتنبرگ سوئد بشنوید. رادیو پیام، صدای مهر.

0: امشب در رو در رو میخواییم درباره چیزی فراتر از یک بیانیه صحبت کنیم، درباره ترسی که پشت واژه‌های حکومت پنهان شده. بیانیه اخیر وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی قرار بود نمایشی از اقتدار باشه، اما بیشتر شبیه یه اعترافنامه یه حکومت بسیار زخمی بود، حکومتی که از طرف خودش رو ابرقدرت معرفی میکنه و از طرف دیگه از بازگشت مردم به خیابونها، اینترنت آزاد و رسانه‌های خارج از کشور بسیار وحشت و هراس داره. تو این بیانیه همزمان از پیروزی مقتدرانه حرف زده شده، اما خودشون کشته شدن فرماندهان ارشد، ضربه به زیرساخت‌ها، بحران اقتصادی و نگرانی از اعتراضات مجدد مردم هم تاکید میکنن. انگار جمهوری اسلامی خودش هم میدونه که مهمترین میدان نبرد دیگه فقط توی خیابونا نیست، بلکه ذهن و افکار عمومی هم هستش که هر لحظه دوباره جرقه خیزش ملی قرار صورت بگیره. امشب در رو در رو با جناب آقای ایرج مساقی درباره همین تناقض‌ها، آینده جمهوری اسلامی، پروژه عدالت انتقالی، نیروهای ریزشی حکومت و آینده ایران پس از جمهوری اسلامی صحبت کنیم. درود فراوان خدمت شما، ممنون از اینکه وقتتون رو در اختیار من قرار دادین.
1: سلام میکنم خدمت شما، همچنین خدمت بینندگان عزیز و شنوندگان محترم.
0: سپاسگزارم از شما. خب من خیلی سریع میرم سر اصل مطلب. بیانیه وزارت اطلاعات رو دیدین که ساعتی پیش منتشر شد و امروز هم الان ششم خرداد هستش. این بیشتر به نظرتون یه نمایش قدرت یا اعتراف بحرانه؟ این بیانیه از طرف جمهوری اسلامی قدرتی تثبیت شده معرفی میکنه، اما از طرف دیگه مدام از اعتراضات خیابونی و رسانه‌های خارج از کشور و فضای مجازی ابراز نگرانی توش میکنن. وقتی حکومتی این حجم از هشدار و تهدید توی متن رسمی خودش تکرار میکنه، آیا این نشونه اقتدارش یا نشونه از ترس انفجار اجتماعی؟
1: خب ببینید، وزارتخونه ای که هنوز وزیر نداره و عملا نمیدونیم ما با کی روبرو هستیم، با کی سر و کار داریم، خب این خودش نشون دهنده ضعف نظام هستش و این نشون میده که عملا اینها حراس دارن از این که حتی جانشین وزیر اطلاعات اسماعیل خطیب رو معرفی کنن، یا عملا توان این کار رو ندارن، همچنان در درگیری های درونی نظام موندن چه کسی رو جایگزین کنن، چون همیشه وزیر اطلاعات با نظر خامنه ای انتخاب میشد و این بار ما نمیدونیم که این فرایند به چه شکلی قرار صورت بگیره. پس این مهمترین مشکلیه که رژیم داره و ما میدونیم که عملا رئیس اطلاعات سپاه رو هم زدن و معاونت های وزارت اطلاعات رو، یعنی بنابراین هر کسی که در سیستم اطلاعاتی کار میکرده چنانچه اسرائیلی ها و امریکایی ها مایل به حذفش بودن تونستن اونو حذف کنن. این نشون میده که نظام اسلامی علارغم ادعاهایی که میکنه تا کجا ضعیفه. نکته بعدی اینه که به نظر من قدرت اصلی نه در امریکا، نه در اسرائیل، نه در حملات نظامی، بلکه در قدرت مردم ایرانه. مردمی که در روزهای 18 و 19 دیماه به خیابونها اومدن و رژیم لرزه سرنگونی رو احساس کرد. ببینید، وقتی شما دست به سلاح میبرید، با دوشکا میایید توی خیابون و ده ها هزار نفر رو به خاک و خون میکشید، یا به تعبیر رژیم هزاران نفر رو به خاک و خون میکشید، اونم در تظاهرات های خیابانی که در تاریخ معاصر نمونه نداشته، ما به هیچ وجه در هیچ کجای دنیا چنین نمونه رو نداریم که در ایران اتفاق افتاده طی دو روز. پس این نشون میده که رژیم هراس داره از مردم ایران و از خیزش مردم، و همچنان این رو ما در ادعاهای اونها میبینیم و لزومی هم نداره اونها بگن، خود مردم میدونن، جهان میدونه، و اینکه چه چیزی میتونه آینده نظام رو با تهدید روبرو کنه. یه نکته رو من عرض کنم، رژیم جمهوری اسلامی از ابتدا با یک تناقضی روبرو بوده. اساساً این یک نظامی است که از چاه قرون وسطی پرتاب شده به قرن 20 و 21. فلسفه وجودی اینها زیر سواله و امروز میبینیم فرهنگ نظام اسلامی حتی در درون خودش هم کارساز نبوده. شما این میبینید وقتی این آقازاده ها رو نشونشون میدن اینجا و اونجا، خب یه خشم مردم رو موجب میشه، اما از اون طرف باید بدونیم که این فرهنگ و تلاشی که رژیم داشته برای جا انداختن فرهنگ اسلامی حتی در درون خودش هم کارساز نبوده. حتی اینها نتونستن فرزندان خودشون، نوه های خودشون رو هم توجیه کنن. بنابراین این یک شکست ایدولوژیکه. این شکست ایدولوژی تبدیل میشه به یک شکست سیاسی و بعد نظامی و بعد حاکمیتی، و بنابراین اینها مرحله مرحله صورت میگیره و به نظر من رژیم در فاز سرنگونی خودش قرار گرفته. این که حالا کی این عملی بشه بحث زمانه و دیر یا زود این موضوع اتفاق خواهد.
0: اگه جمهوری اسلامی واقعا توی جنگ و بحران‌های اخیر پیروز شده از نظر خودش، پس چرا هنوز از بازگشت مردم به خیابونا میترسه؟ چرا اینترنت رو قطع میکنه و چرا رسانه‌ها و خانواده خبرنگارا رو تهدید میکنه؟ این تناقض نشون دهنده چیه؟ بیشتر میتونید توضیح بدین؟
1: ببینید، خب تردیدی نیست که تهدید اصلی نه حمله نظامی است، نه آمریکاست، نه اسرائیل، بلکه مردم ایران هستند. این مردم ایران هستند که تو خونه آخر بایستی پایگاه‌های رژیم رو تسخیر کنن، پایگاه‌های نظامی، انتظامی، اطلاعاتی، قضایی و در واقع حاکمیتی رو. این مردم ها که باید تسخیر کنن. ببینید، رژیم با بمباران خارجی از بین نمیره. شما میتونید 100 تا جای دیگه، نه 1000 جای دیگه، 5000 جای دیگه رو بمباران کنید، ولی این شما وقتی میایید حمله میکنید و یک مرکز نظامی یا انتظامی رو میزنید، ساختمون از بین میره، آدماش میان تو خیابون، میان تو ساختمون بغلی، میان تو ساختمون مردم، میرن تو مدارس، میرن تو بیمارستان ها. همچنان این سیستم کار میکنه، ولی اونجایی که مردم وارد میدون میشن، اونجایی که مثل 18 و 19 هم میان توی خیابون و شعار میدن رضا رضا پهلوی، این از شعار ملی پهلوی بر میگرده، اینا شعارهاییست که نظام رو با خطر سرنگونی روبرو میکنه. اینا از این میترسن و به خاطر همینه که خب فضای مجازی، اینترنت و ارتباطی که میتونه بین داخل و خارج از کشور شکل بگیره در واقع برای رژیم یک خطره. به همین دلیل هست که ما در 3 ماه گذشته شاهد این بودیم که فضای مجازی در ایران قطع بوده. نه در 3 ماه گذشته، حتی در 5 ماه گذشته، در مدت زیادی ما شاهد بودیم که رژیم اینترنت قطع کرده و از این بابت در تاریخ معاصر جهان رژیم رکورد داره. و این چرا؟ برای اینکه از آگاهی میترسه، برای اینکه از پیوند بین داخل و خارج میترسه، برای اینکه از اینکه اون چه در ایران میگذره به سمع و نظر جهانیان برسه و اون چه که در خارج از کشور هست به در واقع به اطلاع مردم ایران برسه. و اینها من فکر میکنم موجب این هستش که رژیم خطر رو احساس میکنه و به خاطر همینه که علارغمی که به لحاظ اقتصادی براش فوق العاده مهم هست و مخارج زیادی رو تأمین میکنه هم به رژیم هم به مردم، ولی اینترنت رو قطع میکنه. این مسئله به نظرم بسیار بسیار مهمه.
0: آیا فکر میکنین این بعد از ماها محدودیت و قطعی گستره اینترنت، حالا حکومت ببینیم مجبور شده که بخشی از اینترنت رو یا به قول بچه ها فیلترنت رو بازگردانی کنه؟ بسیار معتقدم فشار اقتصادی، تعطیلی کسب و کارا و شکست پروژه‌ای مثل اینترنت طبقاتی جمهوری اسلامی رو عقب رونده. آیا این اتفاق رو یه عقب نشینی استراتژیک میدونیم دوباره وقتی که اومدن اینترنت رو باز کردن، یا شما تحلیل دیگه ای روش دارین؟
1: حالا من سوالم از شما اینه، آیا پذیرش زنان بی‌حجاب و بی‌حجابی در کشور، آیا این نقطه قوت رژیمه یا نقطه ضعف رژیمه؟
2: قطعا سنگری هستش که ما تونستیم تصاحب کنیم و پس هم ندادیم.
1: درسته. رژیم هم اتفاقا مجبور شده که همین زنان بیهجاب رو بپذیره و توجیه تئوریک و ایدئولوژیک براش جور کنه. خب این پیروزیه، این پیروزی است که مردم ایران کسب کردن بعد از چندین دهه. ببینید، هیچ کدوم از ماها نمیتونستیم بفهمیم یا بپذیریم که ممکنه در نظام اسلامی یه روزی بیاد که زنان بی حجاب به خیابون میان. یه موقعی من یادم هست اگه زنی بر اثر فشارها یا فشار روانی و روحی بی حجاب میشد، همه به او با تعجب نگاه میکردن و بسیاری او رو روانی میدونستن یا روانی میخوندن. امروز شما نگاه میکنید ببینید رژیم تا کجا عقب رفته که حتی مجبور در مراسم خودش برای اینکه نشون بده ما حمایت مردم رو داریم، زنای بی حجاب یا حتی پرستوهای خارج از کشور و داخل از خود کشور خودش رو بیاره و بسیج کنه و به خیابون بیاره. ببینید این قبل از هر چیز شکست ایدئولوژیک رژیمه. ما با یه نظامی روبرو هستیم که به لحاظ ایدئولوژیک اون رو به چالش گرفتیم.
0: یه یادآوری هم بکنم میونه کلامتون که بزرگترین تابو شکنی هم در مراسم هفتم خسرو علی کلی در شهر مشهد اتفاق افتاد که برای اولین بار زنان بدون حجاب به مساجد و به اون مسجد رفتن و حضور بسیار صحنه سورئالی بود.
1: ببینید من این موضوع خدمتتون بگم، اتفاقا در جنبش زن زندگی آزادی ما شاهد این بودیم که همین مسئله ایدئولوژیک رژیم مورد حمله قرار گرفت و مردم ایران این موضوع کانونی رژیم رو هدف قرار دادن و اون رو به عقب روندن و شکست بزرگی رو به او تحمیل کردن و اتفاقا انقلاب شیر و خورشید ادامه همونه و در یک فاز بالاتر و در یک مدار بالاتر. و اینکه درسته که ما اونجا به لحاظ ایدئولوژی کمر رژیم رو شکوندیم، حالا به دنبال این هستیم که ما به لحاظ سیاسی رژیم رو با شکست مواجه کنیم و به لحاظ حاکمیتی و این بار به دنبال تسخیر حکومت و حاکمیت ما هستیم، نه به دنبال یک خاکریز که حجاب هستش. حجاب برای ما یه سنگر بود، سنگر مهمی بود که مردم ما تونستن کسب کنن، بهای سنگینی هم براش پرداختن. نکته اینه که وقتی ما تونستیم، آیا اونجا که این پیروزی بزرگ رو به دست آوردیم، آیا فکر میکنی بازگشت اینترنت، حالا به هر شکلی فیلترنت، اینترنت، اینترنت طبق، هر جوری که شما میخواید بگید، با وی پی ان، با نمیدونم فیلتر شکن، هر جوری که میخواید بگید، بالاخره پیروزی ملت دیگه. از نظر من این پیروزی بسیار کوچکتر از پیروزی حجابه، بس ولی باز پیروزیه. ما رژیم رو به عقب روندیم و رژیم مجبوره، حالا به لحاظ اقتصادی، به لحاظ سیاسی، برای فریب مردم، برای نمیدونم کنترل خشم عمومی، برای کاهش خشم عمومی، هر چی که شما میخواهید این رو قلمداد کنید مهم نیست، مهم اینه که تای تایش رژیم عقب نشسته. حالا به دلایل شما میتونی هر چی بگید، من میتونم هر چیز دیگه بگم، اما در این واقعیت که رژیم عقب نشسته تردیدی نیست و ما موفق شدیم و یه قدم دیگه جلو اومدیم. و اتفاقا اینجوریه که آدم ها یا سیستم ها از یه طرف با سرنگونی یا مرگ و اضمحلال روبرو میشن، آدم ها هم همینطورن. خود ما ها وقتی میخواییم بمیریم چجوری میمیریم؟ اول کهولت از دوره جوانی، میارسالی، پیری، کهولت، و بعد یواش یواش هی مریض میشیم. یه بار قلبمون درد میگیره، بعد سرمون درد میگیره، بعد کمرمون درد میگیره، نمیدونم مغزمون درد میگیره، قند میگیریم، چربی میگیریم، فشار خون میگیریم، بعد همه اینا با هم تلفیق میشه، بعد یهو میبینی طرف سکته کرد مرد. خب سیستم های حکومتی هم همینطورین، نظام های حکومتی هم همینطورین. اول از دوره میان دوره بلوغشونه، جوانیشونه، بعد میان میانسالی، بعد میان پیری، بعد میان کهولت، و در این دوره بیماری های گوناگون میگیرن. میخوام اینو مثال بزنم که روشن بشه. رژیم در این فاز کهولتشه، به هیچ وجه در واقع دوران جوانی و نمیدونم نوجوانی و دوران چیک چیک مستونش دیگه نیست. امروز با بحران های عظیمی روبرو هست، بیماری های عظیمی روبرو هست که در واقع دیگه حیات اون رو تهدید میکنه و این دیریازود اتفاق میفته. مثل یه جسمیه که بیماری های متعدد داره، یه فردی که بیماری های متعدد داره، هر مرضش رو میگیری یه مرض دیگهش اوت میکنه. خب این یعنی که این تو فاز آخرش هست، مطمئنن شما اگه بیمه ببریدش دیگه بیمهش نمیکنن.
0: من بیشتر در مورد این بیانیه وزارت اطلاعات صحبت کنم، چون میدونم تخصص حقوقی و اطلاعاتی هم دارین، بیشتر مزاحمتون میشم. توی این بیانیه وزارت اطلاعات چندین بار نسبت به اعتراضات داخلی هشدار داده شده، اما همزمان تلاش شده تصویری از ثبات نمایش داده بشه توی کشور. به نظر شما امروز مهمترین تهدید برای جمهوری اسلامی چیه؟ آمریکا و اسرائیل یا جامعه‌ای که دیگه مشروعیت حکومت رو قبول نداره؟
1: ببینید، باید ببینید آخه ثبات شما چی تعریف میکنید. یعنی از بازه رژیم دارم عرض میکنم، رژیم چی رو ثبات میبینه؟ ماندگاری رو ثبات میگیره. این تنها رژیمی در دنیاست که هر سال ماندگاریش رو جشن میگیره. میدونید یعنی چی اون طرفش؟ اون طرفش یعنی که خودشون تهدید سرنگونی رو میبینن، وگرنه اینگونه نبود که دیدید ما موندیم. و امروز شما نگاه کنید، یک سرباز اسرائیلی به قتل نرسیده. یک سر دو تا جنگ بوده. ببینید خامنه ای رو زدن، بالاترین فرماندهان نظامی نمیدونم انتظامی رو زدن، اطلاعاتی رو زدن. یک سرباز اسرائیلی خون از دماغش نیومده، میگن ما پیروزی. خامنه ای که میگه 25 سال آینده اسرائیل نخواهد بود، الان خودش تو جنازش رو دستشون مونده، هنوز نتونستن چالش کنن. خب چه ثباتیه، چه پیروزیه؟ شما پیروزی رو چی میخوای تعریف کنید؟ بله، شما همیشه میتونی بگی ما پیروزیم، همیشه میتونی بگی ما ثبات داریم، اما ثبات چیه؟ کدوم کشوری رو در دنیا میبینید که تو الان 5 ماه از سال میلادی گذشته، تو این 5 ماه دارید نگاه کنید دارید چند روز ایران اینترنت داشته؟ تازه با فیلتر شکن، تازه با نمیدونم وی پی ان، نمیدونم انواع و اقسام ترفندهایی که مردم میزنن. چند روز فیلتر، چند روز ما اینترنت داشتیم، درست مثل هوای پاک میمونه. ناپاکترین هوای دنیا رو ما داریم، بدترین اینترنت دنیا رو ما داریم. خب برید نگاه کنید ببینید. پس این ثباتی که میگی، یعنی منظورم از موقع رژیم عرض میکنم، این ثباتی که گفته میشه یعنی چی؟ ببینید توی یکی دو ماه گذشته چند ده نفر رو اعدام کردن. خب کدوم اعدام سیاسی کردن؟ کدوم نظام شما در دنیا میبینید که این همه اعدام داشته باشه، اعدام سیاسی داشته باشه؟ اونم راجع به کسایی که حتی یک نمونه رو نمیتونن، اتهاماتی که طرف باهاش مواجه بوده رو اعلام کنن، بیان آقای متهم این کارا رو انجام داده، لااقل یک بار بتونن تو افکار عمومی توجیه کنن اعدام یک نفر رو. نیست. خب اعدام که دارن میکنن، ده ها نفر اعدام کردن، 5 ماه گذشته اینترنت قطع بوده غالبا، جدای از این که در هراس از جنبش مردمی هستن. خب این چه ثباتیه؟ هر کدومشون هم ببینین لرزه سرنگونی گرفتن، هنوز نتونستن رهبرشون رو نشون بدن. 3 ماه رهبر انتخاب شده، هنوز نمیتونن نشونش بدن. آخه چه رهبریه؟ بعد میگی رهبر مسلمین جهان هم هست، هنوز در خفاست، جنازه رهبرشون هنوز رو زمین مونده، نتونستن چال کنن، رهبر جدیدشون نتونستن بره سر قبر زنش. خب این چه ثباتیه؟ هنوز هیچ کدوم از وزرایی که کشته شدن رو نتونستن جانشین برشون تعیین کنن.
0: یک عزیزی میگفتش که جمهوری اسلامی هر دفعه میگه که ما پیروز شدیم، ولی یک بار میبازه و اون یه بارم ببازه دیگه کارش تموم شده، یعنی با رفتنش. ما نیاز داریم یک بار پیروز بشیم، اونا نیاز دارن که هر دفعه پیروز بشن.
1: حالا من یه چیزی که مردم رد و بدل میکردن در جریان جنگ ایران و عراق، توی کاشان من یادم تو زندان بودم، اون موقع مطرح شده بود، کاشان رو حمله کرده بودن بهش. بعد حالا نکته جالبش این بود، مردم می اومدن شعار میدادن اون روزا، میگفتن جنگ جنگ تا پیروزی، موشک زده جای دیروزی. خب حالا امروز دیگه اونم نیست، موضوع اینه که هر جا رو خواستن میزنن و در واقع کشور شده آبکش. بعد میگن ما پیروزیم. خب آقا ما باید همه تعاریف دنیا رو تغییر بدیم تا بپذیریم که اینا پیروز شدن.
0: وقتی قیمت کالای اساسی، سقوط ارزش پول ملی و فشارهای معیشتی به مرحله انفجار رسیده، پیام‌های وحشتناک، من امروز اینترنت وصل شده، دیشب انقدر پیام دریافت کردم و پیام‌های عجیب غریب ناراحت کننده، اینکه چقدر سخت شرایط، ولی همه‌شون هم منتظرن که انتقامشون رو بگیرن، جدا از اینی که واقعا در شرایط مالی سختی وجود دارن. خب خیلی از خانواده‌های جاویدنما من دارن پیام میدن که هر لحظه آماده‌ان که این میگن بحث دادخواهی تبدیل شده به خونخواهی به طوری. آیا حکومت هنوز ابزار کنترل جامعه رو داره یا جمهوری اسلامی وارد مرحله‌ای شده که اقتصاد خودش به تهدید امنیتی علیه نظام تبدیل شده؟
1: ببینید، در این که اقتصاد تهدید امنیتی شکی نیست، در این که الان 240,000 نفر خود دولت میگه تقاضای کمک کردن به خاطر اینکه کمک‌های بیمه بیکاری که دولت عاجز از پرداختش.
2: ویلفر نداریم ما.
1: نه نداریم. و جدا از این که الان بخش خصوصی رو بماند، من دارم بخش دولتی رو میگم که دولت 240,000 نفر تقاضای بیمه بیکاری کردن. ببینید، در این که کشور آبستن حوادثه، در این که مشکلات اقتصادی کمر رژیم رو خواهد شکست، در این که هیچ برنامه‌ای برای آینده ندارن، در این که تمام منابع کشور رو همین امروز، همین الان، در همین شرایط صرف این میکنن که سوخت جامد تهیه کنن برای موشکاشون، برای این که منابعی رو که از دست دادن رو جایگزین کنن، برای اینکه سیستم موشکی و پهپادی خودشون رو دوباره به راه بندازن، آثار تخریب رو از بین ببرن. بودجه‌ای هم که هست داره در اون مسیر خرج میشه. امروز سپاه پاسداران بر همه ارکان کشور چنگ انداخته و طرح‌های نظامی، انتظامی، اطلاعاتی و امنیتی حرف اول رو میزنن. ما هیچ امروز طرح عمرانی در کشور نداریم، هیچ در طرح در واقع پیشرفت یا توسعه کشور رو ما در چشم‌انداز نداریم. همه چیز به گذر امروز نظام از این ستون به اون ستون فرجه دیگه بستگی داره. پس این رو باید توجه کنیم که رژیم مطلقا نمیتونه مشکلات اقتصادی رو حل کنه، امکان نداره بتونه حل کنه، و این لشکر بیکاران و این لشکر مستمندان و فقیران که هر روز داره بهش افزوده میشه یه جایی میزنه بیرون. من نمیدونم کی، نمیدونم چجوری، ولی حتما این اتفاق میفته. شما مردمی رو با مردمی روبرو خواهید بود که چیزی برای از دست دادن ندارن، و این مردمی که چیزی برای از دست دادن ندارن همیشه خطرناکن، در همه نظام ها خطرناکن، چون تا یه جایی که دارن یا میترسن میگن ولش کن، حالا شاید از دست بدیم، شاید اینم از دست بدیم، شاید یه آباریکمونم از بین بره، حالا بذار این باشه، حالا بذار اون. و امروز شما ملاحظه میکنید کشور تعطیله، مدارس تعطیلن، دانشگاه ها تعطیلن، تولید تعطیله، بخش خصوصی، بخش دولتی، و عملا شما ملاحظه میکنید هنوز مجلس کشور تعطیله. هنوز که شما ملاحظه میکنید هیچ کار جدی صورت نمیگیره. هر کلان تو کشور حتی بیماری داشته باشه، اگه بتونه عقب بندازه جراحی نمیکنه، میگه بذار ببینیم چی میشه، میخواد بخره میگه بذار ببینیم چی میشه، میخواد بفروشه میگه بذار ببینیم چی میشه. خب توی همچین شرایطی، یعنی همه بازندن، امروز اگه کسی کاری صورت نمیده، امروز اگر جنبشی صورت نمیگیره، به خاطر اینکه همه منتظرن ببینن بالاخره نتیجه جنگ عراق، رژیم با امریکا و اسرائیل چه خواهد شد، منتظرن ببینن آینده چی میشه، ببینن کدوم سمت میره. اگر به هر ترتیبی حتی برفرض مشکل خارجی حل شه، جنگ اصلی بین جنگ مردم و رژیمه، جنگی که 47 سال جریان داشته. این جنگ ادامه پیدا میکنه و این جنگ مهمترین جنگه و تعیین کننده ترین جنگه، و درش آتش بسی صورت نمیگیره. ببینید نه از طرف رژیم آتش بس میشه نه از طرف مردم. رژیمی که همینجور داره میکشه، رژیمی که همینجور داره تهدید میکنه، یعنی آتش بسی در جنگ با مردم برقرار نکرده. میتونه آتش بسش با آمریکا و اسرائیل باشه ولی نه با مردم.
0: دقیقا همینطوره. همینطور اعلیحضرت هم به حال 5 تا ستون اصلی فروپاشی جمهوری اسلامی رو بیان کرده بودن. 20% فشار خارجی و همین بحث، حالا ما تعبیرش میکنیم جنگ و حملات آمریکا و اسرائیل هستش. اون ستونهای بعدی خب بسیج مردمی هستش و مسائل دیگه ای که بیان کردن. حالا من در مورد بحث دادخواهی و خونخواهی صحبت کردم، خب بهتر که گریزی بزنیم به بحث عدالت انتقالی، ریزشی ها و آینده ایران. بسیار معتقدم بیانیه اخیر کمیته عدالت انتقالی در واقع یه خطکشی روشن بود، یه خط نشون کاملا واضحی رو نشون دادن، اینکه دوران مسئولیت تموم شده. آیا هدف این بیانیه صرفا هشدار بود یا تلاشی برای باز کردن مسیر ریزش در بدنه حکومت؟ یکم بیشتر در مورد این قضیه توضیح بدیم به زبان بسیار ساده و زیر دیپلمی.
1: ببینید قبل از هر چیز من اینو بگم که خب شاهزاده رضا پهلوی از کمیته تدوین مقررات عدالت انتقالی خواستن که در این زمینه نظر مشورتی خودشون رو بدن و این کمیته یک نظر مشورتی رو تهیه کرد و این رو اعلام کردیم. ما و شاهزاده رضا پهلوی هم بر اساس نظر کمیته تدوین مقررات انتقالی، عدالت انتقالی، ایشون بیانیه‌ای رو صادر کردن و فرمایشاتی داشتن. ببینید نکته‌ای که هست اینه که در شرایط جدید خب ما میبایستی با اون چی که امروز اتفاق میفته و از روزی که ما قبول مسئولیت کردیم باید در این زمینه اظهار نظر کنیم و در این زمینه به شاهزاده رضا پهلوی نظر مشورتی بدیم. خب ما میبینیم که در طی این روزها اعدام‌های گسترده‌ای صورت گرفت. از اون طرف میبینیم که عده زیادی با مصادره اموال روبرو شدن، چه اونایی که در خارج از کشور هستن و چه اونایی که در داخل کشورن، و میبینیم رژیم دست انداخته روی ثروت اینها، روی مایملک اینها، و عملا از این طریق سعی میکنه فشار بیاره روی مخالفین. کمیته در نظر مشورتیش به این مسئله اشاره کرده که همه کسانی که در این فرایند مشارکت دارن باید بدونن که از عدالت نمیتونن فرار کنن، عدالت بالاخره سراغ اونها خواهد رفت. من یه نکته رو خدمتتون بگم، جرم جنایت علیه بشریت جرمی است که مشمول مرور زمان نمیشه و این جرم جنایت علیه بشریت و این باید یادشون باشه هر نوع مشارکت در این ماجرا میتونه براشون بعدن مسئله آفرین باشه.
0: یه مثال بزنم، این مرور زمان که میگین، ما همین تا چند وقت پیش شاهد دادگاه افسران نازی بودیم در سن 90 و اندی چند سالگی. منظورتون به اینه دیگه، یکم بازتر میکنیم.
1: بله، حالا چرا اونورترش بریم؟ اونا که تو آلمان بوده و تو آلمان گرفتن و تو آلمان اتفاق افتاده، ما در سوئد شاهد بودیم. ببینید حمید نوری رو ما در سوئد بزرگترین پرونده حقوقی سوئد بوده، یکی از بود دومین پرونده است، ولی اونا بعد از یه پرونده خاصی. ببینید این بزرگترین پرونده سوئده، 4.5 سال طول کشیده پروسه رسیدگی به اینجا و ماجراش تو اینه که حمید نوری که متهم هست نه شهروند سوئده نه مقیم سوئده و کسانی که شاکی پرونده بودن هیچ کدومشون در زمان وقوع جرم سوئدی نبودن یا مقیم سوئد نبودن.
2: کار کردیم.
1: ببینید با همه این اوصاف و ایشون در یک سفر فرق میکنه. باز من این خدمتون بگم، موضوع این که طرف مقیم یا مسافر و توریست فرق میکنه. خب در این شرایط حمید نوری دستگیر شد. برای اینکه چی رو میگن و سوئد چرا این کارو کرده، و دستگاه قضایی سوئد چرا این کاری کرده؟ به خاطر تعهدات بین‌المللی که داره به اصل صلاحیت قضایی جهانی، و مجبوره، اینو بهتون بگم، مجبوره. دولت سوئد به هیچ وجه خوشش نمی اومده. پاسخی رو که باید 3 هفته میدادن 3 ماه طول کشید، چون برای تشکیل دادگاه حمید نوری، چون اصل صلاحیت قضایی جهانی است، باید دولت سوئد موافقت میکرد. دستگاه قضایی این سوالو میکنه، دولت روتین باید جواب بده، این پاسخش روتینه، تقریبا 3 هفته طول میکشه. سر پرونده نوری 3 ماه طول کشید، ولی نتونستن، هر جوری تلاش کردن که این رو برگزار نکنن، نتونستن. یعنی اصل صلاحیت قضایی جهانی و خود موضوع جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی انقدر مهمه که نتونستن از زیر بار اون شونه خالی کنن. حالا فکر کنید، حالا این که سوئده، بعد جرم ماره چند وقت قبل بوده؟ اون موقعی که حمید نوری دستگیر شد ماره 31 سال قبلش. پس شما ببینید 31 سال قبل یه جنایت اتفاق افتاده توی دولت، در یه دولت دیگه، در یه جای دیگه، یه ور دنیا طرف رو دستگیر میکنن. شما چطوری انتظار دارید در ایران، اونم ایران پس از حاکمیت نظام نکبت اسلامی، ناقضین حقوق بشر بتونن فرار کنن، بتونن از عدالت بگریزن؟ عدالت سراغشون خواهد رفت. باید اینو توجه کنن. در ارتباط با موضوع مصادره اموال، بین من موضوع خدمتتون بگم، همه کسانی که این اموال رو میخرن، ماشین، زمین، خونه است، آپارتمان، طلای، جواهر، هرچی است، اینا مال دوزیه ها.
3: بله.
1: درست ببینید، درست مثل اموال مسروق است.
3: بله.
1: چجوری مال خر و دستگیر میکنم؟
2: مال خریر هم داریم مثلا کارم.
1: اعلام کردیم ما. ببینید، از روزی که کمیته این رو اعلام کرده، یعنی هر کسی که مبادرت به انجام این کار کنه مسئوله، فردا در مقابل قانون مسئوله. این اموال رو ازش پس میگیرن مثل هر مال دزدی دیگه. بایست اینو در نظر داشته باشن، کسانی که به این اموال ورود میکنن، کسانی که این اموال رو میخرند، باید بدونن دارن روی سرمایهشون ریسک بزرگی رو میکنن، چون هم به لحاظ مالی ضرر خواهند کرد، هم به لحاظ حقوقی باید پاسخگو بشن. این توی این نظریه حقوقی این اومده. پس بنابراین از این به بعد، بعد از نظریه حقوقی که کمیته اعلام کرده، کسانی که مرتکب جرم میشن بایست بدونن که بیپر و برگرد باشون برخورد خواهد شد.
0: بسیار عالی. خب خیلی امروز توی بدنه سپاه، بسیج، وزارت اطلاعات یا ساختار اداری حکومت شاید دیگه اعتقادی به جمهوری اسلامی نداشته باشن، که قطعا هم همینطوره، اما از آینده میترسن. طرحی برای اماننامه، تخفیف مجازات یا مدل همکاری در دوران گذار براشون در نظر گرفته شده؟
1: ببینید، من در این موضع نیستم که بتونم در این زمینه ها به کسی تضمینی بدم. این یک. کسی اگر هم تضمین دادم، کسی نباید باور کنه.
2: صحبتی شده تو این کمیته
1: این اول از اون که این در صلاحیت ما نیست، ولی شاهزاده رضا پهلوی رسما اعلام کردن به عنوان رهبر دوران گذار، ایشون اعلام کردن که هر کسی که دستش به خون آغشته نیست میتونه از این رژیم فاصله بگیره. ما قرار نیست تجربه عراق رو تکرار کنیم. این صحبت شاهزاده رضا پهلوی. تشکیل این کمیته هم به همین دلیله. ما دنبال بحث زدایی و اینها نیستیم. به دنبال این انتقام گیری نیستیم. به دنبال این که هر کسی در سیستم های حالا سپاه پاسداران، نیروی انتظامی، دستگاه اطلاعاتی بوده رو، ما اینها رو بخواییم مجازات کنیم. اصلا چنین چیزی نیست. به دنبال تغییر ساختار هستیم. به طور قطع و یقین مسئولین این فرماندهان این سیستم ها با مجازات روبرو خواهند شد به طور قطعی. برای لایه های میانی اینا از مردم هست، حالا در یک سیستمی مثلا چه در سپاه چه در نیروهای انتظامی یا احیانا در دستگاه قضایی یا اطلاعاتی در سیستم های مختلف وزارت اطلاعات دارن کار میکنن. بماند که سیستم اطلاعات رژیم، وزارت اطلاعات رژیم با ساواک فرق میکنه. ساواک فقط یه اداره سوم داشت که در ارتباط با گروه های سیاسی و چریکی برخورد میکرد. بقیه ساواک در واقع سیستم های مختلف ساواک در هر سیستمی، در هر جایی، در هر نقطه‌ای اونها حفظ می‌شدن و باید حفظ می‌شدن و باید از اونها استفاده می‌شد با هر عقیده‌ای، چون تخصصی بود. در رژیم اسلامی همه چی در هم پیچیده و همه چی در هم ریخته و هیچ معیار مشخصی وجود نداره. ولی با این حال شاهزاده رضا پهلوی ایشون اعلام رسمی کردن، اینا فقط برای جلب توجه عده‌ای نیست، اینا اعتقاد راسخه برای اینکه قرار نیست ما تجربه های شکست خورده رو تکرار کنیم. ما از تجربه های شکست خورده درس میگیریم و سعی میکنیم مسیری رو طی کنیم که برای همه دنیا ما یک الگو بشیم. و به همین دلیل عرض میکنم که هیچ ترسی نباید کسی داشته باشه از اینکه سابقا در یکی از این سیستم ها کار میکرده. آغوش شاهزاده رضا پهلوی و جنبش و مردم برای همه بازه. هر کسی که دستش به خون آغشته نیست میتونه جداشه، میتونه به مردم به پیونده و میتونه ارتباطش رو قطع کنه. ولی بدونید مأمور و معذور نخواهیم داشت. اونایی که دست در سرکوب و کشتار دارن یادشون باشه که توجیهی که من مأمور بودم و نمیتونستم فرمان بالا بود، فرمان مسئولم بود، به هیچ وجه قابل قبول نیست.
0: دقیقا در مورد همین الان میخواستم سوال کنم که این مرز میان عامل سرکوب و کارمند عادی حکومت کجاست؟ یکی چون تبدیل شده به یکی از نگرانی های جامعه که بعد جمهوری اسلامی چه برخوردی با بدنه حکومتی خواهد شد؟ آیا چجوری میتونین اینو تشخیص بدین که کدوم عامل سرکوب بوده، تصمیم گیر بوده؟ چه تفاوتی به بینشون با اون افراد عادی میشه؟ اونا خیلی هم الان نگرانن، شاید اون QR کد رو نکردن چون خودشون نمیتونن تمایز بدن، نمیدونن که توی کدوم دسته قرار میگیرن.
1: خب ببینید، اول از اون که ممکنه یه آبدارچی در یک اداره در سرکوب و کشتار دست داشته باشه، ممکنه یه بسیجی ساده زده باشه ده ها نفر رو کشته باشه، پس بنابراین اون دیگه بسیجی نیست، اون دیگه آبدارچی نیست، عامل مستقیم سرکوبه. در غیر این صورت مردم عادی، نمیدونم لایه های میانی سپاه، پاسداران، ارتش، نیروی انتظامی، دستگاه قضایی، اینا نباید حراسی داشته باشن. اینا مثل مردم هن. و عملا شاهزاده رضا پهلوی به دیده اغماز به همه برخورد میکنن. ببینید، ما دنبال انتقام نیستیم، ما دنبال اجرای عدالتیم، عدالت در ارتباط با ناقضین حقوق بشر. ببینید، من یک موضوع رو خدمتتون بگم چون بعضی شاید متوجه این ماجراها نباشن. یه نظریه حقوقی قاضی جفری رابرتسون دادن به خواست بنیاد برومند، یک گزارش ایشون تهیه کردن و در این گزارششون به موضوع کشتار 67 پرداختن. آقای قاضی جفری رابرتسون، چون قبلا هم قاضی دادگاه سیرلاون بودن، دادگاه سازمان ملل بودن، ایشون کارمندان، توجه کنید، کارمندان رژیم در نیویورک رو، از جمله آقای محلاتی رو، محمد جعفر محلاتی، ایشون رو سهیم دونستن در جنایت علیه بشریت. چرا؟ یعنی ببینید محمد جعفر محلاتی که دیپلمات رژیم در سازمان ملل متحد بوده متهم هست به جنایت علیه بشریت. چرا حالا؟ برای اینکه ایشون در جریان کشتار 67 سفیر رژیم در نیویورک بوده، یا آقای سیروس ناصری سفیر رژیم در ژنو بوده. اینها تلاش بسیاری داشتند برای پوشاندن کشتار 67 و انکار کشتار 67. از اونجایی که کشتار 67 جنایت علیه بشریت هست، اینها شریک هستند در جنایت علیه

0: درست مثل این میمونه، یه قتلی صورت گرفته. شما حالت قتاله رو پنهان کردید، یکی تهیه کرده، یکی شسته، یکی طرف رو بهش جا داده، یکی برده، یکی اوبرده، یکی دیدبانی داده، همه اینا شریکن، حالا به اندازه سهم خودشون. پس آقای سیروس ناصری، آقای محمد جعفر محلاتی در جریان کشتار 67 اینا مسئولن و در جنایت علیه بشریت اینها مداخله داشتن. حالا اون دیگه دست من نیست، قاضی دادگاهه که بر اساس مستندات و بر اساس مدارکی که وجود داره جرم اینها رو مورد رسیدگی قرار میده یا اتهاماتشون مورد رسیدگی قرار میده و بعد حکم صادر میکنه. ولی اینا متهمن. از این که کسی فکر کنه من که کاری نیستم، من که کاری نکردم، اگر در اون جنایت دست داشته باشه مسئوله. ولی مردم عادی که در این ادارات، در خب این چند صد هزار نفر در سپاه پاسداران دارن کار میکنن، ما که نمیتونیم بریم همه رو بگیریم که، یا همه رو از نو خوردن بندازیم که. خب همینطور در نیروی انتظامی، همینطور در ارتش، همینطور در دوائر دیگه، در دادگستری، ببینید بالای اینا به طور قطع و یقین تصفیه خواهند شد و در مقابل قانون قرار خواهند گرفت. ولی بدنه رو نه، بدنه رو در واقع ادغام میکنن، مثلا سپاه پاسداران ادغام میکنن طبق تحریک که در پروژه شکوفایی آمده، در نیروی نظامی اون یکی رو نیروی انتظامی و در ارتش، و اینها به کار خودشون ادامه میدن. منتها چارچوبا فقط عوض میشه. ولی اینکه چون شما یه روزی عضو سپاه بودی یا بسیج بودی، حالا ما بخوایم بکشیمت یا بخوایم بگیریمت یا زندانت کنیم، نه اینجوری نیست. ولی اگه در جنایت دست داشته باشن فرق.
1: حالا در مورد بخشی از چهره‌های سیاسی و دیپلمات‌های خارج از کشور صحبت کردن که سپیدشویی میکردن، حالا تو این سال‌های اخیر بخشی از چهره‌های رسانه‌ای، اقتصادی و سلبریتی هایی که خارج از کشور متهم شدن که در حال تطهیر چهره جمهوری اسلامی و عادی‌سازی سرکوب بودن، این افراد توی پروژه عدالت انتقالی چجوری مورد بررسی قرار میگیرن و آیا برنامه خاصی هم برای اینجور افراد هستش؟
0: ببینید من الان نمیتونم مصادیق رو مشخص کنم که کی مورد رسیدگی قرار میگیره و کی قرار نمیگیره. خب من به طور کلی گفتم، وقتی بر اساس نظریه حقوقی قاضی جفری رابرتسون من در ارتباط با دیپلمات های رژیم که سعی در این داشتن که کشتار 67 رو انکار کنن، بپوشونن و افکار عمومی بین المللی رو منحرف کنن،
1: یا همین کشتار 18 و 19 دیو
0: دارم، اتفاقا در همین رابطه خاص اینا مسئولن، در همین رابطه خود کسانی که در دستگاه تبلیغاتی کار میکنن، کسانی که در رادیو تلویزیون هستن، کسانی که در رسانه هستن و تلاش میکنن موضوع رو انکار کنن، تحریف کنن، مصاحبه اجباری میگیرن، اعترافات اجباری میگیرن، در اعترافات اجباری شرکت میکنن، اینا همه مسئولن.
1: یا اونایی که میرن توی شبکه‌های خارجی مثلا، حالا به طور مثال وقت نیستن مثلا میگن به نظام، ولی خب میرن سفیدشویی میکنن، مصاحبه میکنن، یا تو سوشال میدیای مثلا چند میلیونی ویوهای چند میلیونی دارن، میان طرفداری از نظام میکنن و میگن مثلا همچین اتفاق نیفتاده. اونا چی؟ اینا تو این کاتگوری قرار میگیرن؟
0: ببینید من صحبتی که حالا من میگم مصادر خاصشو نمیتونم بگم کی نمیگیره، ولی کن در مجموع گفتم هر کسی در هر مقامی که مشارکت داشته باشه باید حواسش باشه که فردا به خدمت او خواهند رسید و رژیمی که در سراشیب سقوط هست مانند اسب بازنده است، روش نبایستی شرط بندی کرد. خب هر کسی که شرط بندی میکنه بایستی این ریسک رو هم برای خودش به جان بخره که فردا ممکنه تاوان سختی به خاطرش بند پس بده.
1: سال آخر من میخوام ازتون بپرسم، خیلی سوال کوتاهی هستش. حالا بسیار بسیاری توی ایران و خارج از کشور نگرانن که بعد از جمهوری اسلامی فساد ساختاری دوباره باز تولید بشه.

0: آیا توی پروژه مرتبط به آینده ایران سازوکاری مثل شفافیت مالی، استقلال قوه قضاییه و نظارت عمومی پیش بینی شده؟ یا به طور راحت ازتون بپرسم چطور میتونین جلوی تکرار فساد توی آینده ایران رو بگیریم؟
1: ببینید تو پروژه شکوفایی همه اون چی که برنامه شاهزاده رضا پهلوی برای آینده ایران هست اومده، اینا کامل نیست، تو هیچ زمینهش کامل نیست، از حقوقش گرفته تا محیط زیستش تا تکنولوژیش، آب و برقش، هر جایی که شما فکر میکنید اینا نیاز داره یه طرح اولیه دادن، یه افرادی مشخص شدن و اینها تلاش میکنن این طرح‌ها رو به روز برسونن، طرح‌ها رو گسترش بدن، برنامه ها رو در واقع با پیشنهاداتی که میرسه در زمینه های مختلف پیش ببرن. ببینید در زمینه شفافیت هم ما با تمام با هیچ استاندارد بین‌المللی مشکل نداریم. ببینید رژیم دیدید به شفافیت های مالی بین المللی نمی پیونده.
0: بله مثل FATF و اینا،
1: FATF و CFT و فلان.
0: بله.
1: چرا؟ برای که داره اعمال تروریستی انجام میده، تروریست داره تامین میکنه، پولشویی میکنه، دور میزنه، از این ماجرای بخش زیادی از این مشکل برقی که کشور داره به خاطر همین استخراج غیرقانونی رمزارزه که در
0: بله.
1: واقع سپاه داره اقتصاد خودش رو اداره میکنه، داره تحریما رو دور میزنه و براشون حیاتیه. خب شما ببینید سیستمی که شاهزاده رضا پهلوی به دنبالش هستن با شفافیت همراهه. این شفافیت مالیه، این شفافیت اقتصادیه، این شفافیت قضاییه. ببینید من این رو خدمتتون میگم، شاهزاده رضا پهلوی واقعا به استانداردهای بین‌المللی باور داره، واقعا به سازوکارهای بین المللی باور داره. یه روزی دیدید پروژه 2030 رو برای که مال سازمان ملل متحد هست، یونسکو هست، سازمان ملل متحد هست، رژیم تصویب کرده بود و دولت روحانی تصویب کرده بود، دیدید خامنه ای اومد و با یه مش اراذل و اوباش و در مقابل اون ایستادن. ببینید در نظامی که شاهزاده رضا پهلوی در ذهنشون دارن و در پروژه شکوفایی هم اومده و تاکید شاهزاده رضا پهلوی هم روش هست، اینه که ما میخواییم خودمون رو در چارچوب نظام بین‌المللی باز تعریف کنیم. ما میخواییم همه اون چی که باعث شفافیت، باعث پیشرفته در نظام بین المللی، کشورهای پیشرو، کشورهای متمدن ازش پیروی میکنن، ما میخواییم اونو دنبال کنیم، ما میخواییم از این الگوها استفاده کنیم. تمام تاکید شاهزاده رضا پهلوی استفاده از این الگوهای متفاوته، از این الگوهایی که تو دنیا کار کرده و برابری. من از این بابت اطمینان میدم که ما به دنبال این هستیم که هرچه سازوکارهامون شفافتر باشه، روشنتر باشه. حالا من یه مثالی رو میزنم، چون میگن آقا هیچ بقالی که نمیگه ماسه ما ترشه. ببینید شاهزاده رضا پهلوی میخواد احیانا به قدرت برسه، برنامه شکوفایی رو جز به جز داده، 3 ماه اینه، 100 روز اینه، به قول من 6 ماه اینه، 2 سال اینه، 3 سال اینه، این نهاد قضایی، این نهاد چه میدونم مقنن است، این نهاد اجرایی، این نهاد خیزش ملی، این سیستمی است که میخوایم ایجاد کنیم، این برنامه هامونه، همه چی هم روه، هیچ چیز نامشخصی نیست، یعنی هیچ چیز رو وعده به محال یا وعده به فردا نکردن. ببینید شما از من یه سری چیزا پرسیدید، گفتم والا نمیدونم، نمیشه، نمیدونم، از الان نمیشه تعیین کرد. خب واقعا چون نمیخوام دروغ بگم. ببینید این مسئله رو در خدمتتون عرض کنم برای اینکه من مطمئنم نسبت به این دفترچه گذار یا همین کتابچه گذار کاملا مشخصه که ما کجا ایستادیم، کجا میخواییم بریم، به کجا میخواییم برسیم. و چطوری میخوایم بریم و چطوری میخوایم برسیم. شفافیت دیگه یعنی چی؟ شما کدوم سیستمی رو که میخواست به قدرت برسه کار نداره، شما برید لهستان رو ببینید، لخوالستان رهبر جنبش همبستگی قبل از رسیدن به قدرت کدوم برنامه سیاسی شده ده بیرون؟ هیچ. شما برید واسلاو هاول رو ببینید در چک، کدوم برنامه سیاسی رو داده بیرون؟ هیچ. حتی شما برید نلسون ماندلا رو ببینید در نظام آپارتاید، کجا نلسون ماندلا برنامه سیاسی شده داده بیرون؟ هیچ کجا، هیچ چیزی وجود نداره در هیچ کجا. بریم کوبا رو ببینیم، بریم ویتنام رو ببینیم، بریم چین رو ببینیم، بریم نیکاراگوئه رو ببینیم، کدوم یک از اینا برنامه سیاسی دادن که آقا من میخوام بیام الف تا زد میخوام این کارو بکنم، آدمام اینه، شرایطم اینه، گفتیزم اینه، کدومشون دادن؟ کدومشون جز به جز مسائل رو تعیین کردن؟ چی رو ما پوشیده گذاشتیم؟ چه چیزی پوشیده است؟ چه چیزی روشن نیست برای همه مردم؟ زمانش، حتی مدتش، دورش، آدماش، همه چیش مشخصه. شفافیت دیگه چه جوریه؟ هیچ جریان نبوده. ببینید پروفسور الیان، خب میدونید ایشون یکی از برجسته ترین حقوقدانان بین المللی هست، لااقل در اروپا. دوستان ایشون، همقطاران ایشون، شاگردان ایشون، بزرگترین حقوقدانان و سیاستمداران در سطح اروپا، در سطح ناتو، و ایشون برنامه شکوفایی رو به دوستانشون که همه حقوقدانن، همه حقوقدان بین‌المللی هن، قاضی هن، وزیر هن، داده بود. همشون حیرت کرد، همشون حیرت کرد.
0: زنده باد.
1: ببینید من اینا رو که دارم میگم با اطلاع میگم، از این شفافیت بالاتر اصلا براشون عجیب بود. مگه میشه یه جنبشی از الان همه چیش رو صفر تا صد معین کرده باشه؟ ولی شما برید ببینید دشمنان شاهزاده رضا پهلوی چه میکنن، برید ببینید در ارتباط با همین دفترچه گذار ببینید چیا میگن. و یه مش آدم نادان، یه مش آدم بی سواد، یه مش آدمای متوهم، یه مش آدمای مشکوک، یه مش آدم دشمن چجوری میان حتی راجع به این دفترچه گذار و دوران گذار و شفافیت اون میان اظهار نظر میکنن و تازه شاهزاده رضا پهلوی رو متهم میکنن به دیکتاتوری، متهم میکنن به اینکه مشابه خامنه ایست، متهم میکنن به انواع و اقسام موضوعاتی که اتفاقا به خودشون برمیگرده و اتفاقا در تو خودشون صدق. این ببینید من حمایتی که من از شاهزاده رضا پهلوی میکنم آگاهان است، من هیچ چیزی برام پوشیده نیست و با شناخت کامل میگم، من نه توهمی دارم و نه دلبستگی به قدرت دارم و دیگه یواش یواش دیگه از ما گذشته. من بر اساس شناختی که از شاهزاده رضا پهلوی دارم و این شناختم با توجه به تجربه 50 سالم در امور سیاسی و شناخت همه جریانات سیاسی و بسیاری از شخصیت‌های سیاسی حال حاضر ایران، من عرض کنم من مانند شاهزاده رضا پهلوی ندیدم، به صداقت، به سادگی، به پاکی و به عطوفت و رحمت. یه چیزی رو بذارید آخر صحبتم بگم، تمام دشمنان ملت ایران، تمام جانیان باید یه نون بخورن، صد تا خدا رو شکر کنن که رهبر این جنبش شاهزاده رضا پهلوی است. تنها کسی است که میتونه جلوی خشم عمومی رو بگیره، تنها کسی است که میتونه جلوی خون و خونریزی رو بگیره، تنها کسی است که میتونه بسیاری رو از دست انتقام ملت ایران نجات بده، فقط شاهزاده رضا پهلوی است. و من از همین فرصت استفاده میکنم، میگم قدر اونو بدونید. ممکنه این دریچه براتون بسته شه و شاهزاده رضا پهلوی رو یه شانس ببینید.
0: خیلی عالی بود. حالا در نهایت اینترنت ایران باز شده و شما در دوره این انتخاب شایسته و انتصاب شایسته قرار گرفتین که جزو از کمیته عدالت انتقالی بشین، از طرف اعلیحضرت شاهزاده رضا پهلوی انتخاب شدین برای این کمیته و خب خیلی از مردم به اینترنت دسترسی نداشتن و قطعا خبر از طریق ماهواره به دست رسیده بهشون و از اون تایم به بعد مطمئنم طرفدارانتون چندین برابر شدن. اگر که صحبت پایانی دارین، الان بهترین تایمی که با مردم داخل ایران صحبتی داشته باشین و نظراتشون رو من برای شما مخابره میکنم.
1: بسش خیلی ممنون لطف دارین، ولی که من برمان کسی که از برنامه سیاسی شاهزاده رضا پهلوی حمایت میکنه و یکی از حامیان ایشون هست، من پیامی ندارم برای کسی بدم و من همه رو ارجاع میدم به شاهزاده رضا پهلوی در واقع پیام ایشون پیام من هم هست و چه به ما همه چیز رو از زبان ایشون بشنم.
0: سپاسگزارم از اینکه وقتتون در اختیار من قرار دادین. استاد ایرج مساقی از سوئد، من هم پوریا افخمی خبرنگار از تورنتو، این برنامه رو در رو هم به پایان میرسه. امیدوارم که در ماهای آینده یا هفته های آینده بتونم دوباره وقت آقای مساقی رو بگیرم برای باز کردن مسائل دیگر از مسائلی که کمیته عدالت انتقالی در حال بررسی هستش و به سمع نظر شما عزیزان و همراهان برسونم. تا درودی دیگر، بدرود. پاینده ایران، جاوید شاه.
1: خیلی ممنونم از شما همچنین از هموطنانمون که با ما همراه بودند.

نام ایران بانو هستم. قرن هاست که بر من و فرزندان پاک نهادم تاختند. قرن هاست که خاک، آب، گندم، زبان، شعر، آواز، فرهنگ و سرمایه های انسانی مرا به غارت بردند. آمدند و گفتند فراموش کن، گفتند نامهایت را عوض کن، زبانت را خاموش کن، رقصت را پنهان کن، دخترانت را بترسان، پسرانت را بشکن، مادرانت را در پشت در زندان پیر کن، پدرانت را شرمنده نان، دارو و خاک سپاری کن. اما من هنوز اینجایم. من جاوید نام ایران بانو هستم.

مادری که از دل کوههای البرز برخواسته و دامانش تا خلیج فارس کشیده شده است. در موهایم بوی باران شمال مانده و در صدایم خشکی کبیر است و در چشمهایم آتش زاگرس می سوزد. و وای در دامانم نامهای بیشمار فرزندانم خوابیدند. من مادر آنهایی هستم که هرگز به خانه بر نگشتند. مادر گوشی قفل مانده ام، مادر کاپشن آبی ام، مادر کفش های سفید کاراته هستم، مادر دختری ام که بدنش را شکستند اما حقیقتش را نه، مادر آرایشگری که فقط زندگی میخواست، مادر عروس و دامادی که عروسیشان به آسمان رسید، مادر کودکی که در خواب گفت مامان اومد بزن، مادر مردیم که کلید داشت اما راه خروج از وجدانش را پیدا نکرد. من همه را در خود نگه داشتم. هیچ نامی از من گم نمی شود، هیچ اشکی در خاک من بی صدا نمی ماند، هیچ خونی روی زمین من بی معنا نمی ریزد. آنها فکر کردند اگر بکشند تمام می شود، اگر دفن کنند فراموش می شود، اگر دروغ بگویند حقیقت گم می شود، اگر نامی را از سنگ قبر بردارند آن نام از دل من پاک می شود. اما نمی دانستند من ایران بانو هستم.

0: در سرزمین من نام اگر به خاک بیفتد ریشه می دهد، عشق اگر بر زمین بریزد رود می شود، خون اگر به سینه مردم برسد سوگ تنها نمی ماند، تبدیل به پیمان می شود. من جاوید نام ایران بانو هستم، با هر مادری که عکس فرزندش را به سینه می چسباند نفس می کشم، با هر پدری که آرام گریه می کند می لرزم، با هر خواهری که لباس برادرش را نگه می دارد دوباره می ایستم، با هر کودکی که می پرسد چرا آینده را صدا می زنم. فرزندان من کشته نشدند، آنها نور شدند، یکی در کوچه، یکی در زندان، یکی پای چوبه دار، یکی پشت پنجره خانه، یکی در خیابان، یکی در آغوش مادر، و من مادر تمام این نورها هستم. گاهی شبها وقتی باد از روی کوه‌ها پایین می‌آید صدای همه آنها را می‌شنوم. یکی می‌گوید مامان نترس، یکی می‌گوید من فقط زندگی می‌خواستم، یکی می‌گوید من مقصر نبودم، یکی می‌گوید نامم را به خاطر بسپارید. و شما قصه های فرزندان مرا بگویید، نگذارید قاتلان حافظه ما را بکشند، چون ملتی که نام فرزندانش را حفظ کند دوباره متولد می شود. روح من در نام فرزندانم زنده است. جاوید نامتان ای فرزندان پاک نهادم، جاوید یادتان ای نورهای در تاریکی، جاوید صدایتان ای روایتهای ناتمام من. من جاوید نام ایران بانو هستم و هیچ کس نمیتواند مادری را که نام فرزندانش را به خاطر سپرده شکست دهد.
1: فرزند ایران و جان فدای میهن.

0: صبح شما شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام به خیر باشه. سلام عرض میکنم حضورتون، امیدوارم که حالتون خوب باشه، سلامت باشید، روز خوبی را آغاز کرده باشید و ادامه ی روز بهتری هم در انتظارتون باشه. من حمید شجاع هستم در خدمت شما با یکی دیگه از برنامه های رادیو پیام که امیدوارم مورد پسند شما قرار بگیره در روز جمعه 29 ماه می. تلفن های تماس با رادیو پیام هست 031-54-0038 و 031-54-0039 و همینطور شماره موبایل 07-222-620. دو خط تلفن ثابت و یک خط تلفن همراه در اختیار شما هست که با رادیوی خودتون رادیو پیام تماس بگیرید و با سایر شنوندگان این رادیو صحبت بفرمایید. برای شنیدن صدای رادیو پیام از طریق اینترنت هم به وبسایت رادیو پیام مراجعه کنید با آدرس radiopayam.se. وارد وبسایت که بشید گزینه پخش مستقیم رو می‌بینید، روش کلیک کنید و صدای رادیو پیام رو بشنوید. تا ساعت 11 ما در خدمت شما هستیم در رادیو پیام و بعد از ساعت 11 هم شما چه از طریق اینترنت و چه از طریق اف ام شهر گوتنبرگ ردیف 102.6 موج رادیویی گنف صدای رادیو صدای آشنا و جناب آقای امیری رو خواهید شنید. عرض به حضور شما که آرشیو برنامه‌ها در وبسایت بشنوید، نظراتتون رو بنویسید و برای تماس بیشتر هم با رادیو پیام چه از طریق ایمیل آدرس info@radiopayam.se و یا شبکه‌های اجتماعی تلگرام، فیسبوک، اینستاگرام با شناسه رادیو پیام گوتنبرگ به ما بپیوندید و نقطه نظرات خودتون رو با ما مطرح بفرمایید. امروز جمعه 29 ماه می سال 2026 هست. آخرین روز کاری هفته 22 در سال 2026 که مطابق است با 8 خرداد ماه 1405 خورشیدی یا 2585 شاهنشاهی. ساعت هم اکنون در سوئد 9:15 دقیقه و در ایران عزیزمون هم 10:45 دقیقه هست. درجه حرارت هوا امروز در شهر گوتنبرگ هم اکنون 16 درجه شده 17 درجه. 17 درجه بالای صفر و به 21 درجه بالای صفر خواهد رسید و در سردترین ساعت هم 13 درجه بالای صفر. هوا آفتابی است. از ظهر به بعد کمی ابرها رو در آسمان می‌بینیم. هوا گرم و لذت بخش. کمی از هوای گرم شهر گوتنبرگ لذت ببریم. فردا شنبه درجه حرارت هوا 11 درجه تا 17 درجه بالای صفر در تغییر خواهد بود. باز هم با آسمانی آفتابی با لکه‌های ابر در آسمان. و روز یک شنبه هم که روز مهمی است برای ما ایرانیان که دوره هم جمع بشیم ساعت 12 در یوتا پلاتسن، درجه حرارت هوا در سردترین ساعت 12 درجه و در گرمترین ساعت هم 18 درجه بالای صفر خواهد بود. باز هم با آسمانی آفتابی و لکه های ابر در آسمان. برای امروز، فردا و یک شنبه هم بارندگی گزارش نشده، بنابراین امروز که دیگه از سر کار تشریف میبرید و میرید افتر ورک در حالا رستوران ها و جاهای مختلف کنار دوستان و عزیزان و یک شنبه آفتابی رو میتونید باز هم کنار خانواده و دوستان خودتون سپری کنید، روز یک شنبه هم 2 ساعت وقت میگذارید و زحمت میکشید و تشریف میارید به یوتا پلاتسن. ساعت 12 کنار هم دیگه میستیم، فریاد آزادی سر میدیم، شعار میدیم، راهپیمایی میکنیم، همدیگر میبینیم، از همدیگه دلجویی میکنیم، حال کسانی که روحیه‌شون کمتر شده رو بهتر میکنیم و اگر حال خودمونم خوب نیست میایم از جمعیت روحیه میگیریم و به مبارزمون ادامه میدیم طی هفته تا هفته بعدش. این مسیر ما هست در حال حاضر و هیچ تغییری هم درش صورت نمیگیره تا زمانی که این خبر رو از رسانه‌های مختلف بشنویم و ببینیم و من همین افتخار رو داشته باشم که امیدوارم زنده باشم براتون بگم که جمهوری اسلامی دیگه نیست و ایران آزاد شد. چه خبر خوشی خواهد بود اون روز و چه فرخنده روزی خواهد بود اون روزی که من این خبر رو به شما اعلام بکنم و فقط شنبه نباشه، تا دوشنبه تا جمعه باشه که من بتونم سر صبح این خبر رو به شما بدم، کیف کنیم با هم دیگه، لذت ببریم، شادی کنیم و ترانه های شاد پخش بکنیم و از قصه هایی که طی 16 قسمت تقدیم حضور شما کردیم، مثل امروز که قسمت پایانیش مقصر چه کسی بود که با صدای خانم دادخواه شنیدید در طول 16 برنامه گذشته رادیو پیام، امیدوارم این قصه ها تأثیر خودش رو گذاشته باشه و قصه های کوتاهی بود که 5 دقیقه 5 دقیقه هر روز تقدیم حضور شما شد و برداشتی آزاد از آنچه که در خیابان‌های کشورمون اتفاق افتاد در طی 2 روز، جنایت هولناک و وحشتناک جمهوری اسلامی که چیزی نیست که نه فراموشش کنیم و نه ببخشیمش، مثل همه جنایت‌هایی که در طول 47 سال گذشته کرد و نه بخشیدیم و نه فراموش کردیم و نه فراموش خواهیم کرد و همواره ایستاده ایم تا روز پایان، قسم به خون یاران. بله، ساعت 9:19 شد، من خیلی حرف زدم و یادتون باشه که روزی یک شنبه کنار هم هستیم. نکته قابل عرض دیگری ندارم، بریم یک ترانه بشنویم و بعد از ترانه هم سریع بریم سراغ خبرها. در بخش اول مصاحبه ایرج مستاقی رو شنیدید که طی 48 ساعت گذشته اضافه شده بود جزو تیم عدالت انتقالی که در واقع بخشی از دفترچه گذار شاهزاده رضا پهلوی هست و عرض به حضورتون که خب همونطور که میدونید در برنامه‌های انقلاب شیر و خورشید هم همراه با وارش این دفترچه به صورت صوتی تقدیم حضور شما میشه و همه این مجموعه رو بعداً ما به صورت پادکست در اختیار همه ایرانیان قرار خواهیم داد و همینطور در وبسایت هم موجوده و شما میتونید که بشنوید کامل این دفترچه رو سر تا سر. حالا ممکنه الان 10 دقیقه 10 دقیقه بشنوید، ولی بعدها میتونید که همه رو پشت سر هم دیگه گوش بکنید در زمانهایی که فرصت بیشتری دارید، چرا که من فکر میکنم این دفترچه مثل یک مشق میمونه، مثل یک برنامه ریزی برای آینده میمونه و روشن شدن این مطالب برای تک تک ما ایرانیان بسیار مهمه، چرا که ما نمیخوایم بار دیگر اگر قراره که تغییری در کشور ما اتفاق بیفته، تغییری کورکورانه باشه، تغییری باشه که باعث بشه که احیانا فردا دوباره از حرکت خودمون پشیمون بشیم، ناراحت باشیم از اینی که چرا این تغییر اتفاق افتاده و به دلیل اینکه ما مسئولیم در برابر نسل‌های آینده خودمون، همونطوری که الان نسل بعد از ما داره تلاش میکنه تا آینده خودش رو بسازه، مسئولیت پیدا خواهد کرد در برابر نسل‌های بعد از خودش. بنابراین 47 سال پیش کورکورانه دی ما که بچه بودیم اون موقع، نه من که 7 8 سالم بیشتر نبود، کورکورانه بدون اینی که مطالعه‌ای داشته باشن، شناختی داشته باشن، فقط بر اساس یک سری عرض به حضور شما که یک سری شاید نمیدونم اصلا اسمشو چی بذارم، فقط میتونم اسمشو بذارم بیخردی، به خاطر اینکه مطالعه کافی نداشتن و اصلا نمیدونستن چه اتفاقی داره میفته، این بلا رو سر نسل ما که اون موقع بچه بودیم آوردن و بسیاریمون رو آواره کردن، بسیاریمون رو، جوانانمون رو طی 8 سال جنگی که خود جمهوری اسلامی باعث و بانیش بود از بین بردند و فقر و فساد و گرانی و تحریم و انزوا و همه چیز رو برای ما سر سفره هامون آوردند و اصلا نفهمیدیم، نه از جوانیمون چیزی فهمیدیم، نه از زندگی چیزی فهمیدیم، نه فقط ما بلکه بخشی از کسانی که متولد مثلا دهه 60 و 70 هستند و حالا که دهه 80 و دهه بعضن دهه 90 خورشیدی تلاش دارن میکنن که آینده خودشون رو تغییر بدن، ما به عنوان افرادی که حالا کمی قدیمی تر هستیم اولا اینکه بایستی همراهشون باشیم، پشتیبانشون باشیم، حمایتشون بکنیم، ساپورتشون بکنیم، همه اینها به جای خودش، حداقل اینی که اگر این کارا رو نمیتونیم بکنیم مانعشون نشیم و اجازه بدیم که برای آیندگان، آیندهشون و آینده بعد از خودشون، خودشون تصمیم بگیرن. و من میدونم که نسل جدید نسل آگاهی است، نسل مطالعه است، نسل دیجیتال، نسلیه که با دنیا ارتباط داره، نسلیه که به هر طریقی حتی در اینترنت بسته هم صدای خودش رو تلاش میکنه به خارج از اون فضای زندانی شده و اسیری که برش تحمیل شده برسونه. و برای همینم هست که ایرانیان خارج از کشور و ایرانیان داخل کشور همبستگیشون مثال زدنی هست و میشه که روش حساب کرد، روی این همبستگی. شما باورتون نمیشه، بعضیاتون شاید واقعا در فضای توییتر نیستید، اگر که همین هشتگ وقتی شما نبودید رو بخونید و چیزهایی که راجبش نوشته شده، به قدری بعضیاش زیبا هست، به قدری بعضیاش لذت بخش هست، از آگاهی میاد در این حال، و بعضیاش طنز هست، بعضیاش تلخ هست، بعضیاش اشک آدم رو در میاره از اتفاقاتی که وقتی که شما نبودید، چه ما در ایران نبودیم و آنچه که بر مردم ایران گذشت نوشتن بچه های ایران، و چه به عکسش آنچه که ما می نویسیم وقتی که بچه های ایران رو صداشون رو به درستی نمیشنیدیم و حکومت کثیف اسلامی صداشون رو بسته بود و خبرها به درستی منتقل نمیشد و با یک سری سیمکارت های خونی که اسمش رو گذاشته بودن سیمکارت های سفید تلاش میکردن که عادی سازی بکنن و همه چیز رو عادی جلوه بدن. به هر ترتیب من خیلی حرف نزنم، سر درد دلم خیلی زیاده، میذاریم حرفامونو برای روز دوشنبه، و دوشنبه که برنامه گفتگوی آزاد داریم بیشتر با هم دیگه صحبت میکنیم. اجازه بدید بریم خبرها رو بشنویم. در بخش پایانی برنامه امروز هم ابتدا با امیر دیدبان سخنگوی گروه حماد صحبت خواهم کرد، بنا به پیشنهادی که دیروز یکی از شنوندگان عزیز ما دادند، در ارتباط با دو موضوع خیلی کوتاه، و بعد هم میریم سراغ خانم علمشاهی عزیز در برنامه ایمنی در ترافیک، و باز هم با خانم علمشاهی گپ و گفتی خواهیم داشت. امیدوارم که مجموع برنامه امروز مورد توجهتون قرار بگیره. همین جوریش هم از برنامه عقبیم، نمیرسیم الان ترانه بشنویم، مستقیما میریم سر خبرها. و چند تا پیامی هست که از سوی شاهزاده رضا پهلوی در یک گفتگوی آنلاین منتشر شده که دوست دارم اول اونها رو براتون پخش بکنم و بعد از اون هم چند خبر هست که براتون خواهم خوند. با هم دیگه صدای فریدون فرخزاد رو مثل همیشه و هر روز قبل از خبرها بشنویم.
1: با هم فریاد زنده باد ایران و زنده باد آزادی ایران رو سر بدیم. بدانید مردم، وطن ما به زودی آزاد میشه. این اگرچه خواست من و شما هم هست، اما این جبر زمانه، ولی برای به حرکت در آوردن چرخهای این جبر تاریخی باید برخیزید مردم ایران. ولی یک روزی ملت ما آزاد میشه و این روز زیاد دور نیست. فرهنگ همیشه غالب میشه بر زور و ستم و قلدری. فرهنگ ایران هزاران سال غالب شده، بر چنگیز مغول غالب شده. اینها کی هستند که فرهنگ ایران بر اینها غالب نشد؟
2: پخش اخبار از رادیو پیام.
0: اما شنوندگان عزیز، خطوط تلفن باز هست و شما هم میتونید در برنامه مشارکت داشته باشید. اجازه بدید من تلفن ها رو بذارم دم دستم که ببینم دوستان تماس میگیرن. و همونطور که عرض کردم حضورتون، شاهزاده رضا پهلوی در یک نشستی آنلاین که خب حالا متن کامل این گفتگو رو به محض انتشار کاملش برای شما پخش خواهم کرد، اگر که در تاریخ تعطیلی ها نباشه و حالا از روش خیلی نگذره که شما از رسانه های دیگری یا رادیوهای دیگری هم بشنوید، اجازه بدید که به بخشی از در واقع دو بخشش که به نظر من حالا منتشر شده و میرسه به در واقع اتفاقاتی که در مدت اخیر افتاده نظر ایشون رو بشنویم و بعد از اون هم باز خبرها رو پی خواهیم گرفت. با هم بشنویم.
1: با هم فریاد زنده باد ایران.
3: یکی دو تا موضوع کاملا لابد بدیهی برای خیلیاتون ولی ضروری برای توجه هممون، خوبه که من در آغاز مطرح بکنم. یه چیزی که کاملا محسوس هست این استش که این اواخر همطور که دوستان مشاهده کردید یک کمپین بسیار با دقت مهندسی شده به مفهوم هم از یک سو حمله به خود من و یا تیم من و حاشیه سازی های مختلف و یا تنش های لفظی که در جریاناتی که به هر حال در این همایش ها سعی میکنن تولید بکنن و بعضی دستجات افراطی که متاسفانه این کار رو به دست گرفتن، کاملا از آنچه که باز همیشه هدف کلیدی ما باشه، یعنی تمرکز روی سر اصل موضوع، باعث یه سری گرفتاری میشه. حالا این البته از حال خارج نیست یا قطعا یه کاریست که پشت سرش دستگاه تبلیغاتی نظام هست یا کسانی که از روی شاید کوتاه فکری یا بدور از سوء نیت ولی خب درک نادرست از مسائل رفتاری رو یا شغالهایی رو انجام میدن یا دانسته این کار رو میکنن که از هر حالتیش بدتره، پاسدگیری از این گونه رفتارها و یا برخوردها که این لطمه به کل جریان که اکثریت افراد بسیار معتدل و خوشفکر و ملی هستن نزنه و مشخص بکنه که این رفتار نه تنها مورد تایید من نیست بلکه به نظر من باستی هر کدوم از ما در مقابله با اون یک موضع بسیار واضحی بگه. یک مسئله هم که اخیراً من متوجه شدم که واقعا نمیدونم از کجا آب بخوره، این داستان تیشرت های سیاه و یا ساواک پوشیدن یک عده است. مثلا وارد تحلیل تاریخی که آیا این تشکل درست عمل کرده، غلط عمل کرده، چی بوده چی نبوده نمیشم، واقعا میتونم بگم که حداقلش یک مسئله جنجال آفرینه با توجه به اون سابقه تاریخی و این درست بهانه دادن به اون دسته ایست که همیشه سعی کردن این حملات رو داشته باشن ولی بیشتر بهانه به دستشون میده که این کار رو بکنن. و دومی که فراموش نکنیم تم اصلی مبارزه ما انقلاب شیر و خورشیده. اگر قرار نمادی رو این وسط ما بولد بکنیم به نظر من همون شیر و خورشید باز باشه یا پرچم ملی کشورمون. این کارای فری رو من واقعا درک نمی کنم از کجا میخوره و یه فکری به حال این کار باعث کرد. حالا این رو من به عنوان یک نگرانی و یک موضوع مطرح میکنم، به عنوان یکی از موضوع اساسی که راجبش میتونیم صحبت بکنیم و البته چگونه بازگشت به اون دیسیپلین جمعی در تمرکز رو اصل هدف و اجازه ندادن به این که این حاشیه سازی ها و این حرافات باعث تنش و یا اختلاف بین جریانات سیاسی و فعالین مدنی یا سیاسی اکتیویست ها بشه. این موضوع کلی بود که در ابتدا مطرح میکنم، حالا شاید بحث دیگه هم پیش بیاد ولی فکر کنم این نکته نسبتا ضروری است که هر چیز زودتر باز باهاش برخورد کرد. موضوع نیست که به من اطلاعات نمیرسه، اطلاعات زیادی میرسه. بعد 46 سال من بیش از چیزی که فکر میکنین اطلاعات میرسه. مثلا این هستش که کدوم اطلاعات به درد میخوره که سرش وقت صرف بکنم و کدوم هستش که باستی در نظر نگیرم چون اتلاف وقت است و برحال خیلی از مسیر ما فاصله. راجع به تیم خودم من بهتون بگم دوستان، افرادی هستن که واقعا به من وفادار هستن و متقابلا من هم وفادار به اونها هستم، چون دو طرف است این راه. منظورم این نیست که من فقط محدود هستم به تعدادی که از نزدیک به من کمک میکنن. به دیگرانم گفتن اگر پیشنهاد دارید اضافه بشه به تیم چه بهتر، ما همه خیلی هم استقبال میکنیم، ولی بگید این افراد باید برن تا فلان چیز بیفته، اینجاش که ببخشید یه مقدار مشکل ایجاد میشه. کسانی هستند که شاید این ور اون ور ادعا میکنند که نمیدونم هر روز در مشورت با من هستند یا مشاور من بودن یا بودن و متاسفانه خیلی هم این ادعا رو کردن و به خصوص کسانی که اکنون خیلی حمله میکنند و موضع میگیرن. من کسانی نیستن که قبلا باشون صحبت نکرده باشم و ندونن من از چه بنزه نگاه میکنم. انگ میبندن به بعضی از افراد که توتی من هستن. آها اینا هم تحکیم وحدتی بودن، اینا فلان بودن، اینا بساط بودن. خب بودن که بودن. اگه امروز آقای دکتر پروفسور عباس میلانی نوعی که اون موقع به عنوان ماویست مخالف نظام پدرم میاد امروز بیشترین مطالعات رو با سند میاد ارائه میده و میتونه یکی از افرادی باشه که مفید باشه در این جهت باشه همکاری بکنیم، مسلما با اون همکاری خواهم کرد. هدف مسابقه سر این که کی پست و مقام داره که نباید باشه، کی نزدیکتر یا بیشتر دور از کادر آنی من، این باشه موضوع دلخوریشون. این که نشد حرف، اگه با یکی دوتا تلفن مسئله رفع میشد که تا حالا شده بود. اینا بهانه است. من این رو تجربه 46 ساله دارم به تو میگم دوستان، وقت این کارا رو دیگه نداریم و وقتی که من خودم دیگه وقت این کارا ندارم واگذار میکنم به افرادی که با من از نزدیکتر در ارتباط هستید، با تفکر من بیشتر آشنا میشید، شمایی که به من میتونید کمک باشید که این افکار رو منتقل بکنید. من واقعا وقت این رو ندارم از صبح تا شب بشم به یه تلفن بزنم و بخوام دلجویی بکنم یا فرض بگیم این کار بکنم دیگه تا به حال بس درک کرده باشم. واقعیت چیه دوستان؟ این افراد با دیدگاهی که من دارن مخالفت دارن. بسیار خوب، خب بیا سریع رو بگید، اشکالی هم نداره. من بارها به شما دوستان که از نزدیک منو میشناسید گفتم که من هرگز به دنبال این نیستم که نظر خودم رو تحمیل بکنم. یک گزینه ایست که دوستان میتونید تصمیم بگیرید که آیا این طرف حرف حساب میزنه نمیزنه، قبول دارم حرفشو ندارم، این دیگه دست شماست. به منم بر نمیخوره کسی بیاد بگه که نه من راجع به این موازیشون اختلاف نظر کامل دارم و نمیتونم حمایت بکنم. ولی لااقل صادق باشید، نه اینکه به بهانه اینکه حرف ما نمیرسه یا اطرافیان نمیگذارن بخواین مثلا خودتون رو تبرئه بکنید و بخواین به قول معروف این رو کاسکوزه ها رو سر من یا تیمم بشکنید. واضح بیاین بگید. اگه قبول ندارید خیلی خوب قبول ندارید، ولی لااقل مشخص میشه تکلیف. این صراحت در بیان به نظر من یک بدهیست که به جامعهمون داریم. وجدانن اخلاقن رو راست باشیم با هم، حقیقت رو بیاییم بگیم. امیدوارم که این صحبت ها بیشتر روشنگر باشه، مشخصتر بکنه. هیچ تعارفی هم ندارم، من به هیچ جام بر نمیخوره یک کسی بیاد بگه بازک آجرپن من با نظر شما مخالفم، نمیتونم از شما پشتیبانی بکنم. خب بسیار خب، هیچ اشکالی هم نداره، ولی حداقل راستش رو بیان بگیم. نیان بگیم نه ما هستیم که راست میگیم، یه عده دورشون رو گرفتن نمیذارن کارشون رو درست انجام بدن، نمیدونم ایشون رو هاستج گرفتن، یه حرفای عجیب غریبی که از بعضی اینا برمیاد، انگار من یه بچه شیرخواره هستم. 65 سالم آقا، دیگه یه سنی ازم گذشته.
0: بله شنوندگان عزیز، صحبت‌های شاهزاده رضا پهلوی رو شنیدیم. چقدر اذیتشون میکنیم خدایی، خیلی اذیتش میکنیم. به جای اینی که واقعا به صورت راستین پشتیبانی بکنیم از در وهله اول انقلاب شیر و خورشید و به رهبری شاهزاده رضا پهلوی، میایم یه سری حاشیه ها رو بهش میپردازیم، همونطوری که در طول هفته گذشته در یکی دیگه از برنامه ها فکر میکنم راجبی صحبت کردیم که اصلا نباید واقعا به حالا چه میدونم دعوای دوتا سلبریتی نمیدونم اینها پرداخت و نکته ها رو مثلا بایستی از یک زاویه بزرگتری دید و حواسمون رو باید جمع کنیم و همه حواسمون بایستی معطوف انقلابمون باشه. ما در میانه انقلاب هستیم. این رو بدونید که هیچ چیزی عادی نیست و قرارم نیست که عادی بشه و قراره که این بار داریم شعارشو میدیم دیگه. وقتی میگیم این آخرین نبرده، باید بهش باور داشته باشیم که آخرین باری هست که در واقع این نبرد صورت میگیره و تموم میشه بعد از اون جمهوری اسلامی. قرار نیستش که دوباره همه چی ساکت بشه، بعد از 2 سال 3 سال دوباره برگردن ملت بیان تو خیابون دوباره کشته بدیم، که ما دوباره بیایم تو خیابون برگردیم بگیم این آخرین نبرده، که هی هر بار بیایم بگیم این آخرین نبرده. نه، وقتی میگیم این آخرین نبرده واقعا باید بهش باور داشته باشیم که این آخرین نبرده در وهله اول. بعدم نگاهمون و چشممون و امیدمون رو از روی انقلاب بر نداریم و همین مسیری که تا کنون با همه دشواری ها و سختی هاش، با همه روزهای خوش و تلخش، خوشش از این منظر که علی خامنه‌ای دیگه در این جهان وجود نداره، حتی نتونستن چالش کنن تو این مدت، اینا دستاورد دیگه، خوشی از این بابت، خوشی از این بابت که هزاران نیروی سرکوب و فرمانده های سپاه و اینها رو دیگه در بینمون نیستند، نفس نمی کشن از اکسیژنی که ما در این کره خاکی تنفس می کنیم، از این بابت خوشیم. ولی از این بابت که خون هزاران نفر هم ریخته شد، روزهای تلخی رو سپری کردیم. هر کدوم ماها در تنهایی خودمون ساعتها اشک ریختیم، ساعتها گریه کردیم، ساعتها واقعا از ته دلمون گریه کردیم و غم خوردیم برای دسترسی به عزیزانمون، خبر گرفتن این که آیا اصلا در سلامت هستند یا نه تلاش کردیم، ساعتها شماره گرفتیم، تماس گرفتیم این طرف و اون طرف ببینیم چه برنامه ای هست، با خط مستقیم، با غیر مستقیم، با هر نوع اپلیکیشنی، فقط یک تماس، یک صدای کوتاه از خانوادهمون بتونیم بشنویم و همه اینها در کنار هم دیگه مجموعه این روزهای ما رو شکل داده و مسیر سختی رو پیش رو داریم و مسیر سختی رو گذروندیم و این مسیر سخت رو بایستی بگذرونیم یک بار برای همیشه، که نامش رو بگذاریم این آخرین نبرده. هنوز که 48 ساعت تازه اینترنت رو باز کردند، الان نت بلاکس به اطلاع داده که با فیلترینگ شدید روبرو هستیم، یعنی همچنان از طرف مردم داخل، همه مردم که اینترنتشون به صورت آزاد و اینا نشد، که تازه میگن شرایطش مثل شرایط بین اعتراضات دیماه و قبل از شروع جنگ 40 روزه هست، یعنی تو اون فاصله ای که از دیماه تا اسفند ماه 10-15 روزی بود که 18-19 دی که گذشت، همون موقع اینترنت رو قطع کردن. 9 اسفند جنگ شروع شد، یعنی 10 روز این بر، حالا 10 روز همون بر، یعنی از 20 روز فضای اینترنت کشور توی اون الان در حال حاضر مثل اون دوره هست و این حق طبیعی که اینترنت متصل بودن به اینترنت جهانی که بعد از 80-90 روز برگردوندن، اون هم نصف نیمه و نیم بند، خوشحالی آنچنانی نداره، اسمش دستاورد نیست، وظیفه‌شون بوده انجام دادن و کوتاهی کردن نسبت به این قضیه و همچنان در اعتراضیم برای این قضیه که آقا شما بالاترین رکورد رو دارید، 88 روز صدای یک ملت رو خاموش کردید و نگذاشتید که با دنیا در ارتباط باشه و مجبور شدید، اگر مجبور نبودید و مجبور نمی شدید بازش نمی کردین اینترنتو. پس این اولین خبر به عنوان فیلترینگ. دو این که انقدر کثیفید که خودتون از همدیگه تشکر میکنید. قالیباف به قول رئیس اون ببخشید گوسفندخانه مجلس، در پیامی به اژه‌ای قاتل برگشته گفته که قوه قضاییه زیر بمباران و تهدید دشمنان دست از سیانت از حقوق مردم و برخورد با قاتلان داخلی و خائنینی به ملت نکشید و خوش درخشید. تشکر کرده از بابت اعدام‌هایی که صورت گرفته. فقط طول جنگ نزدیک 37 اعدام رو ما داشتیم در طول جنگ. ببینید چه فاجعه‌ایه واقعا و واقعا جای نگرانی داره دیگه این مسائل و کار رو بایستی ما ملت و مردم ایران تموم بکنیم دیگه، بایستی یک بار برای همیشه یک تصمیم تاریخی بگیریم، با خودمون اول در ابتدا عهد ببندیم و بعد از اینکه این عهد رو با خودمون بستیم، بیایم در مشارکت با همدیگه، با همفکرانمون در یک صف بیستیم تا بتونیم این کار رو به نتیجه برسونیم. در غیر این صورت، به یه شعری بود میگفتش که به صورت ضرب المثل هم به کار میره، من و تو اگر ما نشویم هیچ فایده ای هم نداره. اجازه بدید که شنونده دارم روی خط، یک دو دقیقه باشون صحبت کنیم، وقتمون کوتاه. جانم سلام، بفرمایید.
4: روز شما بخیر
0: جانم،
4: سپاسگزارم، خیلی ممنون. شما درست میگید. ببینید، من داشتم اینا رو گوش میکردم، برنامه های قبل و ساعت 8 اینا. ببینید، اینا یه عده هستن نمیخوان اینا این برنامه پیش بره، این انقلاب شیر و خورشید پیش بره، اعلی حضرت بخواد این کار تو این کار برنده باشه، دارن میبینن. مخصوصا چپی‌ها. برحال شما هم توی کار توی مطبوعات، توی رادیو و کارهای فرهنگی میدونی اینا چقدر به این مملکت خدمت کردن. الان که تمام مردم امیدشون به این شاهزاده ما هست و تنها برگی که الان داریم و تمام دنیا اینو ایشون میشناسن که وزنه سنگینی هست، نمیخوام بذارن که ایشون بخواد این کار برنده بشه یا بخوان مردم اون چیزی که میخوان با خواسته ایشون بیاد. الان همین راهپیمایی ها بهترینه، ولی با تمام این تفاصیل یه عده میان همش مسخره میکنن، مخصوصا چپی ها، مجاهدینی که تو این شهر پخش شدن، همش یا مسخره میکنن یا تیکه میندازن. اینا که ایرانی نیستن، بلند شدن اومدن تو کشورهای پادشاهی، اومدن جاهایی که بتونن از مزایایی که داره استفاده کنن، بلند نشدن برن شوروی، بلند نشدن برن چین. اینقدر اینا پر رو دریدن، اینقدر اینا پر رو نمک نشناسن، هر جا میرن میخورن از موقعیت اون

0: روزای یک شنبه.
1: حالا اسم که نبرید خواهش میکنم.
0: درست
1: حالا
0: میگی شما آقا حمید، درست
1: نباید
0: درست
1: اصلا اسم ببریم و من اصلا منظور نظرم جناحین نبود. من همیشه در رادیو گفتم که آقا ما یک طیف چپ داریم در مخالفت با جمهوری اسلامی، یه طیف راست داریم در مخالفت با جمهوری اسلامی. ائتلاف و اتحاد بین طیف چپ و راست مدینه فاضلمونه. ما الان در جایگاهی هستیم که بایستی در طیف راست خودمون، اگر خودمون رو طیف راست فرض میکنیم، از پادشاهی خواهای معتدل تا پادشاهی خواهای تندرو، بایستی یک ائتلافی بین این طیف به صورت کامل اول برقرار کنیم. اون طیف چپ هم بایستی این کار رو در جناح خودش بکنه و بعد از اینکه این اتفاق افتاد تازه بیان نقاط مشترک بین این دوتا طیف پیدا بشه تا بشه یک ائتلافی صورت گرفت. حتی اگر ائتلافی هم صورت نگیره، هر کدوم از این جناحین میتونن اون فشار لازم رو بر جمهوری اسلامی بیارن، که اصلا شکی درش نیست که وقتی دوتا قدرت مخالف یک قدرت ناتوان مثل جمهوری اسلامی حرکت بکنن، میتونن کارشون رو انجام بدن. این هستش که من میگم که آقا جان اصلا الان ما با طیف چپ اصلا کار نداشته باشیم. ما شاهزاده رضا پهلوی هم الان صحبتایی که داشتن میکردن راجب طیف چپ نبود، راجب بچه های خودمون بود، راجب بچه های راست بود. میگه آقا بچه هایی که خودشون با مثلا خودشون مدعی هستن که میخوان که با شاهزاده رضا پهلوی کار بکنن، تیمشون نمیذارن. میدونین بهانه های صدمن یغاز میارن. آقا شما میخوای کار بکنی، من حمید شجاع میخوام کار بکنم، در عرصه کار خودم کارمو درست انجام بدم، چیکار دارم الان با مثلا آقا اون کسی که فکرش متفاوته با من چیکار میکنه؟ دنبال حاشیه ها نریم و هدفمون رو مستقیم بذاریم. خیلی سپاسگزارم از تماستون.
0: آقا سپاسگزارم، ممنونم. زنده باشید. از اینکه من نام بردم آزا هستم که نباید از تو رادیو اسم کسی رو بردم. اینا همه با مسئولیت خودمه. تونه شما مرشون روز خوبی داشته باشید.
1: خواهش میکنم. روز شما هم خدا نگهدارتون. بله، فرصت خیلی کوتاه، حرف بسیار زیاده و میذاریم حرفا رو برای یک برنامه گفتگوی آزاد روز دوشنبه. معمولا جمعه ها من تازه زبونم باز میشه، میتونم زیاد حرف بزنم. روزای دوشنبه که حالا اول هفته است نگاه میکنم ببینم چند روز داریم تا پایان هفته، انرژیم تموم میشه همون روز اول و حوصله خیلی حرف زدن ندارم. حالا شما به هم روحیه بدید روز دوشنبه و بذارید که حرف بزنیم با هم دیگه، به یک نتیجه های خوبی برسیم. بعد از تجمع هم هست و میتونیم که در واقع بعد از تجمع روز یک شنبه راجب تجمع، راجب همه چیز با هم دیگه صحبت کنیم. بریم یک بخش پیام های بازرگانی بشنویم. بعد از پیام های بازرگانی ترانه خواهیم شنید و من امیر دیدبان رو روی خط خواهم آورد و یک کوتاه با امیر دیدبان صحبت خواهم کرد.
2: آغاز پیام های بازرگانی.
3: به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دی جی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708 335594 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس: سمیلسگاتان شماره 4، کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی.
4: شرکت مانیتری تقدیم می کند. اگر در

0: سوئد دارای پرونده باز هستید و به صورت قانونی در این کشور زندگی می کنید، با توجه به تغییرات اخیر موسوم به قانون تغییر ریل، ممکن است شرایط اقامت شما دچار تغییر شود. ما در کنار شما هستیم تا با ارائه راهکارهای قانونی از بروز مشکلات احتمالی جلوگیری کنیم. شرکت ما با همکاری وکلای رسمی ایرانی و اسپانیایی آماده ارائه خدمات اقامتی در اروپا از طریق روش‌های زیر می باشد: سرمایه‌گذاری، تحصیل، اشتغال، اقامت از طریق تمکن مالی. چنانچه قصد مهاجرت به کشور اسپانیا را دارید، ما مسیر را برای شما هموار می کنیم. جهت مشاوره و کسب اطلاعات بیشتر با ما در تماس باشید و یا از طریق واتساپ پیام ارسال فرمایید. 0735 40 30 50 و یا شماره 0760 74 25 13. شرکت مانیتری، تجربه مطمئن با همراهی مشاوران و وکلای متخصص در امور مهاجرتی اروپا. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستیم، دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه یک، همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال درب منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوگزبو. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 073-33-50-891. اینستاگرام شمرون.مارکت، وبسایت شمرون.مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ. اگر به دنبال مکانی دنج و زیبا و خانوادگی هستید تا در کنار دوستان و آشنایان غذاهای خوش عطر و طعم نوش جان کنید، ما به شما رستوران اشکانیان را پیشنهاد می کنیم. در اشکانیان علاوه بر سرو انواع کباب کوبیده، برگ و چنجه روزانه، روزهای یک شنبه با دیزی سنتی ایرانی از شما پذیرایی خواهد شد. بوفه روزانه روزهای دوشنبه تا جمعه از ساعت 11 تا 14:30 به همراه سالاد، چای و قهوه برقرار است. ساعت کاری سه شنبه تا یک شنبه از 11 تا 22 و روزهای دوشنبه از ساعت 11 تا 15. آدرس: فابریکس گاتان شماره 7. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-45-55-00. مهمان نوازی با فرهنگ ایرانی گره خورده است و ما در اشکانیان مفتخریم به مهمان نوازی از شما.
1: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا اومسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا اومسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا اومسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا اومسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-1031 تکرار می کنم 010-471-1031 و یا با آدرس ایمیل ما info@agraumsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگرا عمسوری.

0: کر سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوس پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیو دالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لینه تندلیکر سنتر.
1: صرافی صوفی تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارد. این شماره تلفن را یادداشت کنید: 0761-68-11-28. صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه، اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت ها میپذیرند. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید. پرسی وب. وبسایت چیست؟ وبسایت همان چیزی است که شما به آن برای معرفی و رونق دادن به کسب و کارتان احتیاج دارید و ما در پرسی وب آن را برای شما طراحی می‌کنیم. راه دور نروید. همینجا در اطراف شما، یعنی در گوتنبرگ، یک تیم متخصص آماده است تا با استفاده از بروزترین تکنولوژی یک وبسایت زیبا را برای شما که حتی مایلید از طریق اینترنت محصولات خود را عرضه کنید بسازد. با ما در پرسی وب تماس بگیرید. 07-200-22-620. پرسی وب در خدمت شماست. پرسی وب، پایان پیام‌های بازرگانی.

0: درود بر شما شنوندگان عزیز و محترم. داشتم با امیر دیدبان اختلاط میکردم پشت خط، یه دفعه ترانه تموم شد، بهش گفتم بریم رو خط، دو ثانیه‌ای تأخیر افتاد. امیر دیدبان خوش آمدی به رادیو پیام.
1: درود بر شما و همه شنوندگان گرامی، روزتون بخیر.
0: روز شما هم بخیر. برای اون دسته از شنوندگانی که امیر رو همه میشناسن، دیگه کسی نیستش که امیر دیدوان رو نشناسه، سخنگوی گروه حماد هست که هر یک شنبه در یوتا پلاتسن برنامه های تجمع اعتراضی رو برگزار میکنن به همراه تیم گستردهشون، هم بچه های گروه حماد هم بچه های گروه ایدئر که من دلم میخواست با اونها هم حرف بزنم، حالا احتمالاً صحبت با این بچه ها افتاد برای روز دوشنبه بعد از تجمع. به پیشنهاد یکی از شنونده ها امیر جان شما رو دعوت کردیم روی خط، از این بابت که اول از شما بپرسیم، با توجه به اینی که هر هفته شما برنامه های تجمع اعتراضی رو که در یوتا پلاتسن برگزار میکنید یک تم خاصی رو داره، مثلا در مورد قطعی اینترنت میدونم که برنامه داشتید، در مورد پزشکان و پرستاران برنامه داشتید، در مورد جاوید نامان برنامه های گوناگونی رو در واقع روی صحنه و روی استیجتون راجبش حرف زدید، سخنرانان مختلف رو دعوت کردید و همه اینها، ما دوست داریم که برای در واقع رادیو، چون ما در واقع این رو به صورت مستمر و هر روزه برای مردم تکرار میکنیم، از شما بپرسم که این هفته تجمع اعتراضی بر مبنای چه تمی هست؟
1: درسته، عرض به حضور شما که دقیقا همونطور که گفتید، ما الان چند هفته پیاپی هستش که داریم روی موضوعات مختلف تمرکز میکنیم، از قطعی اینترنت، در واقع مبارزانی که در خطر اعدام قرار دارن، یک هفته به بحث آتش نشانان جاوید نام، و حالا این هفته که میرسیم در واقع موضوعی که روش تمرکز داریم میکنیم ورزشکاران جاوید نام و ورزشکارانی که در خطر اعدام هستن. برای همین ما خب میدونی یه وقتایی واقعا یک سری مسائل خیلی سخته هماهنگیاش، مثلا سر قضیه آتش نشان ها ما خیلی تلاش کردیم که بتونیم چند دست لباس آتش نشانی رو برای یک ساعت مثلا قرض بگیریم، ولی اداره آتش نشانی اصلا سر این موضوع با ما راه نیومد و موفق به این کار نشدیم. ولی مثلا سر قضیه کادر درمان، خب از اونجایی که تعداد زیادی از پزشکان محترم شهرمون با ما همراه هستن، در گروه ما هستن، دوستان با این پزشکان گرامی مطرح کردن و چند نفر از اونا کمک کردن و این لباس ها رو برای ما خیلی سریع رسوندن. این هفته چون تم مربوط به ورزشکاران هستش، خب ما نیاز داریم که از رشته های ورزشی گوناگون برای اینکه نماد اون عزیزان در ایران باشه همراه خودمون داشته باشیم. به خاطر همین از اواسط هفته اعلام کردیم که دوستانی که این شرایط رو دارن میتونن با ما همراهی بکنن، میتونن روز یک شنبه با لباس ورزشی روی استیج حضور داشته باشن و عکس این عزیزان رو در دست بگیرن، به ما اعلام آمادگی بکنن، که خوشبختانه تا این لحظه تعداد نسبتاً چشمگیری هماهنگی انجام شده و روز یک شنبه این عزیزان همراه ما خواهند بود.
0: خیلی هم ممنون از توضیحاتتون. پس این هفته تم ما در واقع در ارتباط با جاوید نامان ورزشیمون هست در عرصه ورزش و همینطور افراد ورزشکار ما که در خطر اعدام قرار دارند. حالا یک شنونده دیگری هم چند روز پیش روی خط آمدند و گفتند که مثلا همین برای هفته گذشته به دلیل حالا گستردگی جمعیت و اینها اصلا متوجه حضور در واقع برنامه پرفورمنسی که در ارتباط با کادر درمان بود نشدن. من داشتم روی خط راجع به این موضوع توضیح میدادم که این اتفاق افتاد و این چقدر مردم داشتن مثلا واکنش نشون میدادند، احیانا اشک میریختند و خیلی صحنه جذاب و دوست داشتنی بود. شنوندگان گفتن که ما اصلا اون افرادی که مثلا لباس کادر درمان رو پوشیده بودند و اینها رو اصلا ندیدیمشون و بعدن از طریق ویدیوها مثلا متوجه شدیم که اصلا چه اتفاقی اونجا داشته میافتاده. این هست که من به عنوان یه شهروند عادی از شما تقاضا میکنم اگر ممکنه حداقل دوستان رو که در جلوی استیج معمولا می ایستند یه دو سه تا پله، چون اونجا پله هست، دو سه تا پله ببرینشون بالاتر که جمعیت بیشتری حداقل بتونن ببیننشون که ببینن که چه اتفاقی میفته.
1: خب اصولا میدونید روال عادی هر هفته اینه که به یاد جاوید نامان عزیزمون روی پله ها فرتورهای عزیزان رو میچینیم، ولی خب حالا سعی میکنیم یه هفته اونجا چینش چیدمانمون رو یه ذره تغییر بدیم که این امکان پذیر باشه.
0: خیلی هم ممنون و متشکرم از این قبول زحمت. من حاضرم خودم بیام اونجا وایسم به هر کاری بگید انجام بدم براتون. نکته بعدی هم که میخوام ازت سوال بکنم در ارتباط با کلاغای خبرچین رادیو پیام، خبر دادن که شما برنامه ریزی کردید برای روز دوشنبه صبح تشریف ببرید نروژ، راسته؟
1: بله کاملا. البته این چیزی نیستش که پنهانی و از کسی پوشیده باشه، ما کاملا در اینستاگرام گروه این موضوع رو اطلاع رسانی کردیم.
0: آره میدونم، از اونجایی که شما معمولا رادیو پیامو قابل نمیدونین.
1: نه نه فرمایید، خواهش میکنم حمید جان، اولا خودتون میدونید که نسبت به شما خیلی ارادت ویژه‌ای دارم و از زحمات شما همیشه سپاسگزار هستیم.
0: شوخی میکنم،
1: شما همیشه صدای این انقلاب رو سعی کردید زنده نگاه دارید و الان که چقدر خوشحالیم که رادیوهای دیگری هم اضافه شدن و بیش از پیش در واقع این موضوع داره گسترده میشه.
0: حتما همینطوره، باید صدامون بلندتر و بلندتر بشه هر روزه. همین با توجه به سفر شاهدخت نور پهلوی به اسلو، شما برنامه ریزی کردید که یک در واقع اتوبوسی، حالا چند تا اتوبوس تدارک دیدین، یک اطلاعاتی بدین که اگر شنوندگان رادیو پیام و یا دوستان که از طریق رادیو ما رو میشنوند دوست داشته باشن هم در جریان موضوع قرار بگیرن.
1: این موضوع پریروز به صورت علنی رونمایی شد که والا حضرت شاهدخت نور پهلوی در کنفرانس بین المللی در اسلو نروژ شرکت خواهند کرد و ما سریع و تکاپو افتادیم که ببینیم چطور میتونیم ترتیباتی رو بدیم، چون دوستان خودشون قطعا میدونن، فقط صرفا جهت یادآوری میگم، این خیلی مهمه که ما از الان حمایت تمام کمال خودمون رو از والا حضرت نور ولیعهد ایران اعلام بکنیم و جامعه جهانی از الان بفهمه که مردم ایران نه فقط به پدر ایشون بلکه به خود ایشون هم این اقبال رو دارن و از ایشون حمایت میکنن. برای همین حتی ما تماسایی که دیروز و پریروز داشتیم با دوستان برنامه گذار در استکهلم، مالمو، کوپنهاگ و خود بچه های اسلو، داریم سعی میکنیم که هرچی میشه بیشتر و پررنگتر باشیم و بتونیم یه تجمع آبرومند و درست اونجا داشته باشیم. حتما دیروز ما تونستیم که با شرکت اتوبوسرانی توافقی بکنیم و بعد از چانه‌زنی های نهایی اتوبوس اول رو گرفتیم که حالا اطلاع رسانی کردیم دوستانی که مایل هستن ثبت نام بکنن. بعد ولی خب خودمونم میدونیم چون دوشنبه است، روز کاری اول هفته است، خیلی ها شرایطشون جور نمیشه بتونن همراه باشن. فعلا یک اتوبوس گرفتیم، اتوبوس اول پر بشه مجبور هستیم که لیست انتظار بنویسیم برای اتوبوس دوم که اگه تعداد به حد نصاب برسه اتوبوس دو بگیریم، چون بالاخره هر اتوبوس 50 تا سرنشین داره و خب این هزینهش، حالا درسته رقم این دفعه نسبت به مونیخ بخوایم مقایسه بکنیم مثلا رقم قابل توجهی نیستش، نفری 300 کرون میشه هزینه رفت و برگشت.
0: خودش هم وقتی 50 تا بشه میشه 15000 کرون.
1: آره دقیقاً. خب نه، منظورم این که به قول خودمون عامیانش بگیم 15000 کرون رو میشه قمشو خورد.
0: بله.
1: ولی مثلا اتوبوس مونیخ هر اتوبوسی نزدیک 115-20000 تا بود.
0: 10 برابر بود دیگه تقریبا.
1: آره دقیقاً.
0: برای همین حضورت که امین حالا... میخوام همینو بگم که شما ساعت حرکتتون 9 صبح هست از جلوی سنترال همون هتل مثل همیشه.
1: بله، هتل کلاریون هتل پست سنترال استاخون جمع میشیم، ساعت 9:30 اتوبوس میاد تا سوار کنه و جاگیر بشن همه، 10 حرکت میکنیم، 1:30 میرسیم اسلو پیادمون میکنه، 2:30 تا 4 طبق مجوز بچهای اسلو در واقع تجمع جلوی پارلمان هستش، یعنی اون محلی که دقیقا خودشون برنامه‌ریزی کردن که دقیقا میشه جلوی همون محل کنفرانس. و ساعت 4:30 قرار شد که ما راه بیفتیم برای برگشت و 8 شب دوباره میرسیم گوتنبرگ. حالا دیگه جزئیات بعدی هم که با دوستانی که ثبت نام بکنن که آره. توی هستن باشون هم میشه.
0: آره هرگر کسی دوست داشت که در واقع شرکت بکنه میتونه با من تماس بگیره، من شماره تلفن های لازم رو برای لیست انتظار، شماره تلفن امیر و بله. خانم کاترین رو میدم خدمتشون که بتونن ثبت نامشون رو انجام بدن. اجازه بده شنونده داریم روی خط باهاشون صحبت کنیم.
1: بلش.
0: درود بر شما، بفرمایید صدای شما پخش بشه.
2: درود بر شما، درود بر آقای دیدبان. فقط زنگ زدم که خسته نباشین، خیلی ممنون که هر هفته باعث میشین که ما بتونیم بیان و صدامون به دنیا برسه. مرسی از برنامه هاتون، خسته نباشین. واقعا آقای دیدبان من میبینم که چقدر زحمت میکشین، امیدوارم که همیشه سلامت باشین و ما و شما بتونید که این برنامه ها رو بذاریم و ما بتونیم بیاییم. خیلی هم ممنون، دستتون درد
1: نکنه. سلامت باشین، لطف شماست. اولا که این کار کار یک نفر و دو نفر نیستش، کار یک
2: بله
1: جمعیه.
2: بله بله 100%، منظورم گروه بود.
1: بله دقیقاً می‌خواستم بگم که شما اگر مهر می‌ورزید و سپاسگزاری هم می‌کنید، این سپاسگزاری خطاب به تمام اون دوستانی که دارن زحمات رو می‌کشن. 100%،
2: 100% کار گروه، 100%.
1: آره همه ما پایبند به اون عهدی که بستیم هستیم برای حمایت از هموطنانمون در داخل کشور و قرار نیست پاپس بکشیم. دیگه راهیه که شروع کردیم تا آخرش هم پاش وایسادیم.
2: خسته نباشین، امیدوارم که سلامت باشین و هر هفته و امیدوارم که البته مدرام هر هفته هستی زودتر تموم شه، ولی به هر حال خیلی ممنون.
1: قربان شما، سلامت باشین.
0: امیدواریم این هفته ها هفته های پایانی باشه دیگه. هر
1: همین جان یه چیز دیگه رو من بگم.
0: بگو عزیز من، بگو.
1: ما الان خب دوستان، حالا یک عده قطعا الان شنونده هستن و قطعا در بین این عزیزان تعداد زیادشون حضور دارن در تجمعات. ما چند هفته است الان یک تصمیمی گرفتیم و بردیمش به سمت عملی شدن. خب و در ابتدا خودمون هم حتی نگران بودیم که نکنه اون ریاکشن مردم اون چیزی که باید نباشه. خب ما بر این که گفتیم که آقا وقتی این قطار توگ راهپیمایی حرکت میکنیم، خب
0: بله.
1: توی مسیر اقدام به شعار دادن نکنیم.
0: بله بله.
1: دلیلمون چی بوده؟ گفتیم که اولا یک وجه تمایزی بشه بین مردم با اصالت ایران، با اون فرهنگ دیرینه، با دیگر اقوام که حالا اسمش رو نمیبریم، به جای اینکه بریم توی خیابون و فقط داد داد داد و باعث بشیم گوش خراش به نظر بیاییم برای سوئدی ها، بیاییم کاری بکنیم که توجهشون به ما جلب بشه با سکوتمون. یعنی ما میتونیم بالا توی یوتا پلاتسن که هستیم تا دلمون میخواد شعار بدیم، پایین دوباره توی بلفارکن هم میریم، اونجا هم راحت میتونیم شعار بدیم، نه که توی مسیر کسی ما رو محدود کرده باشه. گفتیم بیایم خودمون این کارو بکنیم ببینیم فیدبک چطوره، که توی مسیر یک نفر به نمایندگی از تمام اون آدمهایی که دارن راه میرن با سوئدیا حرف بزنه و لابلاش یک سری موزیک ها با متنهایی که مرتبط هست به امروز ما، به انقلاب ما پخش بشه. که مثلا میگم امروز روز که دیگه هوا گرم شده، اوت سرورینگا باز شده، سوئدی که اومده روز تعطیل نشسته اونجا یه دونه لیوان آبجو دستش گرفته، طبیعتا یک صدای آروم و ملایم که داره باهاش صحبت میکنه، مثلا بهش میگه که تو اگه اینترنتت قطع بشه یک هفته چه حسی به دست میده؟ الان مثلا توی ایران 3 ماه اینترنت قطع شده. خب این طرف رو وامی داره به فکر کردن، وامی داره به همدردی کردن. و جالبه توی این 2-3 هفته شما نمیدونی ما چقدر فیدبک مثبت، چه از هم میهنانی که همراه هستن در تظاهرات با همون، چقدر فیدبک مثبت گرفتیم، چه شخصی، چه تلفن، چه پیامک، چه توی پریوات اینستاگرام، دوهای مختلف. و جالب این که حداقل شخص خود من از 4-5 نفر سوئدی که همراهمون هستن اینو شنیدم که گفتن چقدر خوبه که شما آروم میرید و حرف میزنید با همون که بفهمیم موضوع چیه. یعنی کاملا خطابش بود به همون ایکس و ایگری که قرار شد اسمشون نبریم که میان تو خیابون و فقط داد داد داد و سردرد ایجاد میکنن. درست. و خواستم بگم این خیلی قشنگ بود، فیدبکش خیلی عالی بود. لطفاً دوستان همه حمایت کنن، ادامه بدیم به این حالت.
0: خیلی
1: داره جواب میده.
0: چرا که نه، حتما مردم هم، من میدونم کسانی که در یوتا پلاتسنگ شرکت میکنن کاملا نشون دادن که با اصالت هستند و تمام اون محدودیت هایی که الان پلیس برای شما قائل میشه و شما به مردم گوش زد میکنید رو رعایت میکنند و طبیعتا شما این تصمیم رو وقتی گرفتید و فیدبک گرفتین مردم هم احترام میذارن و این فیدبک رو برای اینی که بلندتر بشه، بهتر بشه کمک خواهند کرد. و در نهایتش هم این که من امیدوارم همونطوری که عرض کردم این هفته های پایانی باشه، چون این آخرین نبرد پهلوی برمیگرده. مرسی از تو امیر.
1: حتما همینطوره، سلامت باشین،
0: خسته نباشین.
1: همه شنوندگانتون روز خوبی آرزو مندم و به امید پیروزیمون.
0: مرسی، روزی یک شنبه میبینم شما رو. متشکرم، خواهش میکنم، روز بخیر.

0: شنوندگان عزیز و محترم رادیو پیام، ساعت 10:21 هست و در دقایق پیش رو و در بخش پایانی برنامه امروز رادیو پیام میزبانی میکنم خانم علمشایی عزیز رو و خانم علمشایی مهربان رو. میدونید در برنامه ایمنی در ترافیک با حمایت سازمان NTF هر جمعه تقدیم حضور شما میشه. خانم علمشایی، خیلی خوش آمدید به رادیو پیام.
1: متشکرم، سپاسگزارم، مرسی که امروز هم من در خدمتتون هستم و امیدوارم که روز و روزگار خوبی همه عزیزان داشته باشن.
0: زنده باشین، خیلی ممنون و متشکرم. خب هوا داره گرم میشه خانم علمشایی، لذت بخش میشه و خب بیرون از منزل بودن این روزها با توجه به حالا فضای باز مثلا رستوران ها که میشه در هوای خوب بیرون نشست، کمی از هوا لذت برد کنار دوستان و عزیزان، و در این حال پایان سال تحصیلی و اینها، همه کنار همدیگه یک شهر رو یک کمی متفاوت تر از زمستان سیاه و سرد نشون میده، درسته؟
1: شما مجسم کنید خیابون اونی رو یه روز کاری، همه توی کابشیناشون رفتن، شال گردن، کلا، خلاصه همه اینا بود، بودو دارن میدونن که خودشون رو به جایی برسنن برای کاراشون انجام بدن، ولی از تو سرما فرار کنن.
0: لیزم میخوره.
1: ولی الان آره، بعد ولی مثل روزایی مثل الان که دیگه خوشبختانه هوا داره رو به گرما میره، هم هوا مساعدت میکنه، هم به هر حال زندگی عادی با تمام اتفاقایی که برای ما ایرانی ها داره میفته، ولی زندگی عادی هم در تمام دنیا داره روال خودش رو پیش میبره. از جمله خب برنامه هایی که تو سوئد هست رو زندگی خود ما ایرانی ها هم تأثیر میذاره. مسلمن ما بچه هامون مدرسه میرن، بچه های ما هم فارغ التحصیل میشن، چه دبیرستان چه راهنمایی، ما گفتیم راهنمایی دیگه درسته، دوره راهنمایی چه دبیرستان و همینطور بالاتر. ولی خب در سطح دبیرستان که بچه ها فارغ التحصیل میشن، بر اساس سنتی که تو سوئد هست، خب مراسم خاصی خیلی بهش اهمیت میدن و خب فرم خاصی این رو خوشحالی میکنن و برگزار میکنن که برای جوانا خیلی مهمه که حتما این برنامه ها اجرا بشه و حتما به بهترین و شیکترین و جالبترین شکل انجام بشه. اونم همین برنامه فارغ تحصیلی بچه های دبیرستانیه که الان درست فصلشه. از هفته پیش اخطارهای گوناگون از طرف سازمانهای مختلف که مربوط به این روزها و این برنامه ها هست اومده، برای اینکه در واقع حفاظت کنه از جان عزیزانمون، این نوجوانان که توی این برنامه ها شرکت میکنن، کلن برای اینکه این روزها با خیر و خوشی برگزار بشه. من یه خلاصه ای از تذکرات و قوانین جدیدی که از سال 2023 اومده براتون میگم که یکم بیشتر عزیزان توجه بکنن که خدای نکرده، اولا خدای نکرده اتفاقایی که سالهای پیش افتاده و شاید یادمون باشه که نوجوانان که متاسفانه یا صدمه جسمی خوردن یا جونشون از دست دادن، اتفاق افتاد که جونشون از دست دادن، حتی توی این شرایط یه خوشی تبدیل به یک فاجعه شد. برای همین نباید این اتفاق بیفته، نباید دیگه تو خوشی هم ناراحتی ها پیش بیاد. برای جلوگیری از این مسئله خب هم اداره پلیس، هم اداره ببینید این از علائم چیزها
0: اختیار داری این حرفا چیه؟ نخواهش میکنم.
1: ترانسپورت سیرسه.
0: بله
1: پلیس و ترانسپورت سیرسه اخطارهایی و تذکراتی دادن که من یه خلاصه از اینا براتون جمع کردم و امیدوارم که به درد بخوره و این عزیزان و خانواده هاشون و تمام افرادی که در اون روزها به هر حال دورور اینا هستن خیلی خیلی بهشون خوش بگذره و به سلامتی همه این برنامه برگزار بشه. خب طبق صحبت هایی که پلیس کرده میگه که توی این جشن ها و کارنوال های دانشجویی خب وسایل نقلیه تزیین میکنن و اغلب هم جشن ها اصل مطلبش تو همین این مرحله برگزار میشه و کلن بر اساس قانون آدم اجازه نداره که شخص با کامیون یا تریلی سفر کنه، یعنی توی پشت کامیون یا تریلی یا اون سلیپ ونگ که میگیم یا اونا به انواع شکل‌های مختلفش منظوریه که افراد روی اونا بشینن، ولی بر اساس قانون این یک استثناء قرار در نظر گرفته شده که برای حمل و نقل موقت کوتاه مدت و در ارتباط مستقیم با فارغ التحصیلی مدارس، کارنوال ها یا موارد مشابه مجاز اعلان شده. یعنی کلن این اتفاق فقط توی همین مدت های مشخص و با مجوز مسلمن اداره پلیس این برنامه اجرا میشه. همونطور که عرض کردم از اول ژانویه 2023 هم براش یک قوانین خاصی هم در نظر گرفته شده که این مقررات اداره آژانس حمل و نقل سوئد یا همون ترانسپورت سیرنسه هست و توصیه های کلی که در این موارد میکنه فقط برای همین این کامیون ها، تریلی ها و یدکش هایی که در واقع این یدکی هایی هستش که وصل میکنن اغلب به ماشین ها وصل میکنن، تزیینش میکنن و اینا. اینا میگن که شما میتوانید مسافران رو به تعداد مشخص سوار کنید، آنها را به گونه قرار دهید که هیچ خطری ایجاد نشه. اینجا من باید یه چیزی رو تذکر بدم که بارها دیده شده و دقیقا یکی از اتفاقایی که چند سال پیش افتاد و منجر به صدمه خوردن چند نفر و مرگ یک دختر دانشجو شد، دانش آموز در واقع شد، همین مسئله بود که روی اون قسمتی که تزیین شده بود برای این بچه ها که اونجا جشن میگیرن خوشحالی کنن روی اون کامیون یا تریلی که بود، این بچه ها حالا مثلا دوستشون رو دیدن یا چه اتفاقی افتاد، همشون به یک طرف جمع شدن، یک طرف کامیون فرض کنید یا سمت راست یا سمت چپش جمع شدن و این فشار و سنگینی زیادی به اون لبه که احتمالاً درست هم تنظیم نشده بود آورد و اون شکست، یعنی از جاش در اومد، بچه ها افتادن و خدا این فاجعه متاسفانه اتفاق افتاد. پس این رو من همینجا خدمتون میگم، شاید دوباره تکراری هم راجبش حرف بزنیم ولی واقعا خیلی مهمه. طبق قانون باید نرده محافظ که روی اون هم کامیون ها یا دریلی ها نصب میشه هم خیلی محکم باشه و ارتفاع کافی داشته باشه که از افتادن این بچه ها مسافر ها جلوگیری بکنه. این نرده ها طبق قانونی که در نظر گرفته شده، یعنی قانونن حداقل باید 110 سانتی متر ارتفاع داشته باشه. عزیزان توجه کنید، حداقل نگفتم مثلا حالا 110، حداقل 110 سانتی متر باید ارتفاع داشته باشه از نظر قانون. صندلی ها و نیمکت هایی که باید توی اون ماشین یا اون تریلی یا اون کامیون استفاده میشه باید به کف اون کامیون یا تریلی نصب بشه، در واقع پیچ بشه، سفت بشه، محکم بشه. من یادمه بچه های من که فارغ التحصیل میشن اینو به چشم دیدم که کامیونی که تزیین شده بود برای یک بچه هایی توش از این صندلی پلاستیکی های که مال مثلا آفتاب و ایناست همینطوری بدون اینکه به جای وصل بشه گذاشته بودن و آدم ها نشسته بودن. یعنی واقعا خیلی خطرناکه، ولی نکنید این کارا رو، لطفا نکنید و این نکاتی رو که میگم جدی بگیرید لطفا. اون دقیقا اون همون قسمتی رو که بچه ها میشینن یا آدم و افراد میشینن اونجا نباید ناهموار و خطرناک باشه. قطعات تیز یا قطعات اضافه ازش بیرون نزده باشه که خطر آفرین باشه و به مسافرها صدمه بزنه و باید ارتباط مستقیم اون پشت به تریلی یا کامیون با راننده هم تمام مدتی که این مثلا مسیرهایی رو دارن طی میکنن، این ارتباط باید برقرار باشه. اگر از تلفن موبایل استفاده میکنن، تمام مدت باید اینا به هم وصل باشن. حد اکثر سرعت این نقلیه، این وسایل نقلیه ها باید 20 کیلومتر در ساعت باشه، نباید تندتر برن. و جاده هایی رو که این کامیون ها و یا همین کارناوال ها میتونن برن، جاده هایی هستن که حد اکثر سرعتشون 70 کیلومتره، نه بیشتر. پس ببینید خیلی این دوتا نکته مهمه. حتی اکثر سرعت این کامیون ها و این کاروان ها 20 کیلومتر در ساعت، و حتی اکثر جاده هایی رو که استفاده می کنن حتی اکثر سرعتشون باید 70 کیلومتر در ساعت باشه. راننده هاشون هم حتما باید حداقل 21 سال سن داشته باشن و 2 سال هم گواهینامه رانندگی داشته باشن. بعد اون یدک، احتمالا اگر یدک به اون ماشین اصلی وصل میشه، خیلی خیلی خیلی باید با دقت این امر اتفاق بیفته و وصل شدنش رو بارها تکرار با تکرار چک کنیم که حتما اولا که خوب نصب شده باشه و اون قسمت اضافه یا اون اسلپی که وصل شده، این اسلپ معمولی ها رو نمیگم ها، چیزی که قابل استفاده برای افراد باشه، برای انسان ها باشه، اون باید از نظر استابیل باشه و خطر واژگونی هم نباشه. این موارد رو هم باز بهشون اشاره شده دوباره که این نیمکت هایی رو که اونجا وصل میکنین حتما در دو سوی در واقع اون تریلی وصل بکنید، نه فقط یک طرف، حتما نصبشون کنید که محکم نصب شده باشه. نرده ها رو خیلی خیلی امتحان کنید، دقت کنید که فشار افراد رو، یه و بچه ها جوگیر میشن دیگه، یه و مثلا میرن به یک طرف، خب اون موقع این نرده ها باید تحمل این فشار رو داشته باشن و باید دقیقا مسیرهایی رو که میرن باید دقت بکنن که سیمای برق، احتمالا سیمای برق کوتاه تو مسیر نباشه، پل هایی که سر راهشون هست آیا این ارتفاع رو مثلا رد میکنه یا نه، یا به هر حال از راهی که میرن احتمالا تمام این مسیر رو، بهترینش اینه که افرادی که مسئولیت این کارناوال رو دارن یک بار خودشون مسیر رو برن و چک کنن ببینن که این مسیر برای اون وسیله نقلیه احتمالا خیلی هم بزرگ معمولا حتما مناسب هستش. حتما از افراد بزرگتر، مسئولتر برای اینکه میزبانی این، اگه بگیم سکو، اگه بگیم اون پشت تریلی یا کامیون، در واقع میزبانیش، ما نمیگیم نگهبانی، ما میگیم میزبانی اون داستان، در واقع باید حتما افرادی باشن که حواسشون جمع باشه، احساساتی نشن توی اون جشن، در واقع جز دانشجوان که دارن جشن میگیرن نباشن، که حواسشون به اتفاقایی که دور بر میفته باشه. خیلی مهمه که پلیس رو از این کارناوال ها و راه پیمایی که نیست، در واقع همین کارناوال بگیم، خبردار کنیم، آگاه بکنیم قبلا، به خصوص اگه تعدادمون بیشتر از چند، یعنی بیشتر از یکیه، و اینکه مزاحم ترافیک نشیم. این کلمه فرامکوملیکیت توی ترافیک سوئد بسیار مهمه، برای همین ما مزاحم مثلا چرخه ترافیک نشیم توی خیابون‌ها. باز هم خیلی مهمه که خیلی منظم و ایمن این برنامه برگزار بشه تا به کسی آسیب نرسه، نه به افرادی که تو اینجا شرکت کردن، نه به افرادی که احتمالاً توی ترافیک هستن. حتما مسیر رو به پلیس باید قبلا اطلاع بدید. ببینید اینا قوانین جدیده ها، من دارم قوانینی که از سال 23 اومده، همینطور که عرض کردم اگر که با چندین وسیله نقلیه این کاروان داره حرکت میکنه، اینا باید با هم هماهنگ باشن، عقب نیفتن، تون نره، یکی جا بمونه بخواد برسه مثلا خودشو برسونه، اینا خیلی مهمه. باز در رابطه با همین مسئله اگر آتش بازی و این برنامه ها هم دارن، این رو حتما حتما با پلیس باید در نظر در میون بذارن که پلیس در واقع مجوز صادر بکنه برای این کار. و باز اگه ما بخوایم ادامه بدیم این توصیه ها رو، این پلیس میگه که به موقع حرکت کنید، پارکینگی که میخواید که این خودروها رو اونجا پارک کنید از قبل برنامه ریزی بکنید و این کامیون و وانت هایی که برای این برنامه ها در نظر گرفته شده باید تو همون پارکینگ ها یه جایی پارک بکنید، وگرنه نمیتونید که همینطوری تو خیابون پارک کنید. برای همین برای مسئله پارک هم این در واقع پیشبینی ها رو بکنید. همطور که عرض کردم نباید جاده رو یا خیابون رو مسدود بکنیم به خاطر پارکینگ. دیگه اینکه حتما کنترل بکنیم که این وانت یا کامیون یا تریلی که داریم استفاده میکنیم برای این برنامه هم بیمه شده باشه هم بسیکت شده باشه. اینا خیلی خیلی مهمه. این مسائل رو وقتی اگه داریم کرایه میکنیم حتما این مسائل رو در نظر بگیریم. اگه که با ماشین شخصی رانندگی میکنیم، کامیون نیست، فقط با ماشین معمولی شخصی هست، حتما بشینیم توی ماشین و کمربند استفاده بکنیم. اگر که روی با این کامیون ها رانندگی، یعنی این برنامه رو برگزار میکنیم که همون مسائل رو که عرض کردم حتما باید در نظر بگیریم، ولی باید این رو دقت بکنیم که و اگر بهترین حالت برای اینکه اتفاق ناجوری بیفته اینه که ما جریمه بشیم. من همیشه عرض میکنم خدمتون توی ترافیک بهترین دردسر اینه که جریمه بشیم. خیلی بهتره که ما جریمه بشیم تا اینکه خدای نکرده اتفاق بدتر بیفته،
0: خسارتهای بدتری رو ببینیم. خانم علمشایی، سال گذشته من ببخشید شما رو قطع میکنم، سال گذشته من پسر کوچکم و در واقع خب دیپلم گرفت و همین مراسم استودنت و اینها رو داشتن و خب حالا از چند ماه قبلش مراسم گوناگونی رو داشتن تو یوتا پلاتسن جمع شدن، بعد خود روز استودنتش که خب خیلی روز جذابی بود. حالا کاری هم به این موضوع ندارم که طی 12 سالی که اینجا درس خوند، این 12 سال آخر سال تحصیلی من این ابر بهار آخر سالا نمیدونم چرا گریم کردم. هر سال که مثلا مراسم اون خود مدرسه دعوت میکرد میرفتیم ما پدر مادر را که آره حال آدم یادش میفته که مثلا این چه کوچولو بود، حالا یه سال بزرگ شده نمیدونم اینها، آدم ناخودآگاه مثلا دوچار احساسات میشد. حالا کار به احساسات خودم ندارم، ولی سال گذشته اصلا یک سال خب خیلی متفاوتی بود. حالا جدا از این که باز هم من طبق معمول داشتم گریه میکردم، یه لحظه بعد از یه راهپیمایی که اون مراسم استودنت و اون لحظه‌ای که میومدن اسماشون رو صدا میکردن و اینا بپر بپر میکردن روی سکویی و مردم هم حالا پدر مادرها تشویقشون میکردن و اینها، و بعد هم همه با هم دیگه که در واقع چند تا گروه بودن میرفتن به سمت اون اتوبوس های مسیر 400-500 متری رو توی منطقه توشلاندا داشتیم، در واقع دنبال این بچه ها می رفتیم، رسیدیم به این اتوبوس ها که بچه ها سوار می شدن. خود مدرسه در واقع فراهم کرده بود این اتوبوس هایی که حالا میرن میچرخن و همین کارناوالا که شما راجبش صحبت می کنیم. اینا سوار این ماشینا شدن خانم علمشایی، یه چی میگم یه چی میشنوین، این اتوبوس به این گندگی عین فنر بالا و پایین می رفت. یعنی از چپ و راست و نمیدونم اینها در حالت ایستاده، یعنی هنوز راه نیفتاده بودن. من داشتم به همسرم میگفتم که اینا وقتی اینجوری در موقع ایستاده دارن با اتوبوس اینجوری میکنن بالا و پایین میره، این اتوبوس چجوری میتونه راه بره اصلا؟ خیلی اصلا یه صحنه بود و خب صدای خیلی زیاد توی موسیقی خیلی بلند و هم هیجان انگیز بود، در این حال هم دوچار احساسات بودیم، هم خیلی نگران از بابت اینکه خدای نکرده اتفاقی نیفتادی که خوشبختانه هم نیفتاد و الان هم که دانشجوه و داره دیگه بالاخره به درس و دانشگاهش میرسه دیگه. بله
1: واقعا این که شما میگین که آدم احساساتی میشه این واقعیت، اصلا عجیب نیست که شما اینقدر احساساتی میشدین، برای اینکه همین که شما میگین اون نوزادی رو که شما فکر کنین اولین روز آدم میبینتش شاهد رشدش میشه، یه چیزی که نه شما جلوشو میتونی بگیری نه اینکه میتونی از این اتفاقی که داره میفته خوشحالی نکنی و احساساتی نشی. این بسیار مسئله خیلی مهمیه. من که شما در مورد این اتوبوس ها میگین شور جوانی اصلا نباید دست کمش گرفت.
0: واقعا
1: شور جوانی بسیار انرژی زیبا و بسیار انرژی بزرگیه. امیدوارم همه جوانامون خوشبخت باشن، جوانای ایرانی هم رنگ خوشبختی و نور و شادی ببینن. ولی یه واقعیت، منم دیدم اون اتوبوسا رو، دقیقا اون اتوبوسا رو من فراموش کردم بگم، منم اون اتوبوسا رو در واقع در حال پرواز رو دیدم.
0: آره واقعا یعنی خیلی خیلی نگران کننده هست، یعنی خیلی نگران کننده است. ولی خب ما خوشبختانه اینا همه با هم دیگه با بی سیم در ارتباط بودن. البته که مدرسه قبل از اینکه این مراسم رو بخواد خودش برگزار بکنه برای ما در واقع یک نامه استراکچر فرستاده بود که این اتفاقا در این ساعتها خواهد افتاد، این مسیرها رو خواهند رفت و این کارا رو خواهند کرد. اگر که خیلی وقتمون کمه،
1: من یک فقط یه سه تا چهار تا جریمه رو بگم چون جریمه ها همیشه خیلی مهمه. بله. بعد واقعا قطع میکنم.
0: نه خواهش
1: میکنم. اگر از پنجره ماشین آویزون بشیم 1500 کرون جریمه میشیم. اگر از این سقف اتومبیل هایی که سقفش باز میشه از اون بلنشیم بیستیم 1500 کرون جریمه میشیم. اگر اتومبیلمون خیلی صداهای ناهنجار ازش در بیاد بیرون 1000 کرون جریمه میشیم. اگر آتشقال بندازیم بیرون، میدونین هر جا هیجان زده میشن چیتویس پرت میکنن، 1500 کرون جریمه میشیم. سرعت زیادم بین 2000 تا 4000 کرون جریمه داره.
0: بله.
1: جشنتون مبارک باشه، همیشه شاد باشین، همیشه خوشحال باشین. همون موقع که دارین جشن میگیرین جوانای قشنگ و زیبا، اون موقع دلتون پاکترین لحظه هاست. برای جوانای ایران هم دعا کنین.
0: خیلی ممنون و متشکرم از شما، دستتون درد نکنه، سپاسگزارم ازتون. ببخشید برنامه امروز زمانش کوتاه‌تر بود، هفته آینده جبران میکنیم براتون. زنده باشین، ممنونم، تعطیلات بسیار خوبی براتون آرزو میکنم. روز بخیر. خواهش میکنم، روز شما بخیر. خب شنوندگان عزیز، به پایان برنامه امروز نزدیک میشیم. عرض به حضور شما که بایستی از حضورتون مرخص بشم. یه نکته خدمت شما عرض بکنم، آن همین که اولا که دعوتتون بکنم بار دیگر روز یک شنبه ساعت 12 در یوتا پلاتزن حضور داشته باشید. حضور شما بسیار مهم و پر اهمیت هست. و دومم این که بعد از رادیو پیام شما شنونده رادیو صدای آشنا جناب آقای امیری خواهید بود. اگر برای فرصت خداحافظی پیش بیاد تا پایان برنامه یک بار دیگه خدمت میرسم برای خداحافظی. سپاسگزارم که به رادیو پیام گوش کردید. اگر عمری باقی باشه دوشنبه 8 صبح در خدمت شما هستم. روز و تعطیلات بسیار خوبی رو برای شما آرزومندم.

0: آغاز پیام های بازرگانی.
1: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آو اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنن. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه های مختلف برقرار است. کراون آو اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آو اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آو اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است.
2: مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری دارای مجوز همشنست در شهر گوتنبرگ می باشد. اشخاصی که خدمات مراقبتی در خانه یا همان همشنست از طرف دولت شامل حالشان می شود، می توانند مؤسسه اگیرا امسوری را برای دریافت این خدمات انتخاب کنند. خدمات ما از مراقبت شخصی گرفته تا امور نظافت منزل، شستشوی لباس و ظروف، پیاده روی و کمک در امور اداری را شامل می شود. مؤسسه اگیرا امسوری با پرسنل فارسی و سوئدی زبان در خدمت شما عزیزان و یا والدین گرامیتان می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر می توانید با شماره تلفن ما 010-471-1031، تکرار می کنم 010-471-1031، و یا با آدرس ایمیل ما info@agiraomsori.org تماس بگیرید. مؤسسه مراقبت و خدمات اگیرا امسوری.

0: در سنتر با مدیریت دکتر مسعود کاظمی‌نیا، دندانپزشک مجرب، آماده ارائه خدمات دندانپزشکی و زیبایی به شما هموطنان و همزبانان عزیز است. با خدمات این کلینیک آشنا شوید. معاینه دهان و دندان، جرمگیری و سفید کردن دندانها، عصبکشی و روکش‌های سرامیک، لامینیت، مرتب کردن دندانها با روش ارتودنسی نامرئی و ارائه خدمات اورژانس دهان و دندان. در این کلینیک جراحی پیشرفته ایمپلنت و حتی در صورت نیاز پیوند استخوان و جراحی دندانهای عقل نهفته نیز صورت می‌گیرد. در لین تن لیکر سنتر خدمات زیبایی بوتاکس و فیلر ارائه می‌شود. پناهجویان عزیز دارای الماکورت با پرداخت هزینه 50 کرون می توانند از خدمات این کلینیک بهره مند شوند. هزینه های دندان پزشکی خود را در این کلینیک با اقساط بلند مدت و بدون بهره پرداخت نمایید. آدرس: نورد اوز پاساژن شماره 36، روبروی ویلیس در ایستگاه اولیو دالزگاتان با اسپورهای شماره 1، 2 و 6. برای مشاوره و رزرو وقت قبلی با شماره 031-14-4000 تماس گرفته و یا به شماره 0763-13-0081 اسمس بفرستید. لین تن لیکر سنتر.
1: صرافی صوفی

0: تجربه، مهارت و صداقت را یک جا دارند. این شماره تلفن را یادداشت کنید. 0761-68-11-28 صرافی صوفی، جهت انتقال ارز به سراسر جهان در سریع‌ترین زمان ممکن. تجربه و خوشنامی صرافی صوفی باعث گسترش خدمات دیگر نیز شده است. صرافی صوفی با همکاری حسابداران رسمی و با تجربه اینک کلیه کارها و خدمات حسابداری را برای انواع شرکت‌ها می‌پذیرد. تعداد زیادی از جوانان دانشجو توسط صرافی صوفی جهت ادامه تحصیل به سوئد آمدند. شما نیز برای عزیزانتان با ما تماس بگیرید.
1: بعضی طعم‌ها آدم رو میبره به خونه، به سفره‌ای که بوی نون تازه میده، به کبابی که هنوز روی آتیشه، به خورشتی که با حوصله جا افتاده. اینجا کراون آف اشکانیانه، جایی که هر روز از بامداد تا شامگاه سالاد بوفه، خورش‌ها و کباب‌های اصیل ایرانی، پیتزا و ساندویچ‌های ایرانی و شیرینی‌های سنتی کنار هم جمع شدن تا مزه ایران رو زنده کنند. روزهای کاری از ساعت 11 تا 15. نهار بازار متنوع و گسترده برای ذائقه های مختلف برقرار است. کراون آف اشکانیان با ظرفیتی برای 300 نفر آماده جشن ها و پررنگ کردن لحظه های خاص شما. در کراون آف اشکانیان کیترینگ و گریل در محل پذیرفته می شود. آدرس فرولوندا توری شماره 2. تلفن برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز 031-92-99-99. هدف کراون آف اشکانیان فرهنگ غذای ایرانی است. وقتی صحبت از بازسازی می شود، کیفیت و اعتماد یک انتخاب نیست، یک ضرورت است. آپه یولسون بیگ آبه در شهر یوتبوری و هومه ساختمان شما را با تیم حرفه‌ای و اجرایی بی‌نقص متحول می کند. بازسازی کامل ساختمان، طراحی و نوسازی آشپزخانه و حمام، نقاشی و کاغذ دیواری، تعویض درب و پنجره، تعمیر و تعویض سقف، بازسازی نمای ساختمان و ساخت آلتان و بسیاری خدمات دیگر. شماره تماس 072-71-781. آدرس وبسایت apeyulson.se. ما به جزئیات فکر می‌کنیم تا شما از نتیجه لذت ببرید. شرکت apeyulson بیگ آبه. خبر خوب برای دوستداران غذای ایرانی. خیابان‌های اطراف گرمتوریت باز شده و به راحتی میتونین با ماشین به رستوران صوفی بیاین و حتی جلوی رستوران پارک کنین. رستوران صوفی با طعم اصیل غذاهای ایرانی علاوه بر روزهای کاری در ماه می، هر شنبه از ساعت 13 تا 16 با یک منوی نهاری خاص و قیمت استثنایی میزبان شماست. رستوران صوفی، گرمتوریت، فرشتالونگاتان شماره 8. برای اطلاعات بیشتر و رزرو میز با شماره 031-140-300 و یا شماره موبایل 076-27-32-330 تماس بگیرید. رستوران صوفی، طعم غذای خونگی، همون حس خوب همیشگی. دلتنگ ایران و خوشمزه های ایرانی هستین؟ دیگه نگران نباشید. شمرون مارکت، اولین فروشگاه کاملا ایرانی در گوتنبرگ، جایی که اصالت و کیفیت رو با تمام وجود حس می کنید. از برنج های مرغوب ایرانی تا کباب کوبیده های آماده، ترشیجات، مربا، گلاب و عرقیجات درجه 1. همچنین آجیل تازه، لواشک ها و خوراکی های ترش و خوشمزه دقیقاً مطابق سلیقه شما. ارسال در به منزل در گوتنبرگ فقط با 100 کرون و امکان سفارش آنلاین به سراسر سوئد. آدرس: بیاتریس لسلیس گاتای شماره 10 در منطقه هوکسبورگ. ساعت کاری: دوشنبه تا جمعه 10 تا 19، شنبه و یک شنبه 10 تا 18. شماره تماس 073-33-50-891. اینستاگرام شمرون.مارکت، وبسایت شمرون.مارکت.com. شمرون مارکت، طعم اصیل خانه مادر بزرگ در گوتنبرگ. به دنبال یک تجربه خاص و فراموش نشدنی هستید؟ کلاب رستوران نیلو نیلو با ظرفیت 300 نفر آماده پذیرایی از شماست. همه روزه با بوفه کامل، 6 انتخاب فوق‌العاده از داگنسرت و غذای روز رستوران به همراه سالاد بوفه استثنایی و قیمت‌های شگفت‌انگیز. رانندگان وسایل نقلیه عمومی از 20 کرون تخفیف روزانه بهره‌مند خواهند شد. 6 بار در کلاب رستوران نیلو نیلو غذا نوش جان کنید و بار هفتم را مهمان رستوران باشید. جمعه ها افتر ورک نیلو نیلو همراه با موزیک دی جی های محبوب و شنبه شب ها جشن های هفتگی با حضور هنرمندان. برگزاری انواع مراسم شما و کیترینگ پذیرفته می شود. برای رزرو میز و اطلاعات بیشتر با شماره 0708-335594 تماس بگیرید و یا از وبسایت nilunilu.com بازدید فرمایید. آدرس: سمیلسگاتان شماره 4 کنار نمایشگاه اتومبیل مزدا. کلاب رستوران نیلو نیلو جایی برای تجربه طعم، موسیقی و لحظه های خاص زندگی.
0: پایان پیام های بازرگانی.

صبح شنونده عزیز، روز و روزگار بر شما خوش. امروز آدینه 29 ماه مه 2026 میلادی، برابر با هشتمین روز از خرداد ماه بهاری 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی. با رادیو صدای آشنا همراه شما هستیم دوستان عزیز، روی موج اف ام ردیف 102 و 6 مگاهرتز از شهر گوتنبرگ سوئد. برنامه‌های ما همه روز از ساعت 11 تا 14 بر روی موج پخش می‌شوند و همزمان می‌توانید برنامه‌های ما را به صورت لایو روی سایت های mnf.nu یا سایت رادیو پیام.se بشنوید. تلفن تماس ما امروز هم اجباراً فقط موبایل 073-550-9085 است. تلفن سفتیوی شما به احتمال بسیار زیادی باید از روز دوشنبه به حالت اکتیو در بیاد. با ما باشید دوستان عزیز.

سیمانترین درود های مارو بپذیرید دوستان عزیز، شنوندگان نازنین و وفادار رادیو صدای آشنا. در بامداد آدینه با شما هستیم، آدینهی که 29 روز از ماه مه 2026 میلادی است و 8 روز از خرداد ماه 2585 شاهنشاهی و 1405 هجری شمسی. آرزو میکنم روز خوبی را آغاز کرده باشید با این هوای دلانگیز، با این هوای تمیز، با تمام نگرانی هایی که هست، با تمام آنچه که دلهره هایی که ما رو همراهی میکنن شوربختانه، اما امید زیباترین هست برای ادامه این زندگی. دوستان عزیز، بر اساس نظرخواهی که کردیم و تعداد زیاد از دوستان نظر دادن، تماس گرفتن و نظر خودشون ابراز کردند، امروز از ساعت 1:30 بعد یک برنامه گلهای بسیار زیبا برای شما خواهیم داشت. آدینه ها رو با برنامه گلها به پایان خواهیم برد و امیدوارستم که عزیزانی که منتظر شنیدن این مجموعه بی نظیر و تکرار ناپذیر هستند راضی باشند و به اون چه که میخوان رسیده باشند. دوستان عزیز، شماره تلفن تماس با ما امروز هم همان موبایل 0723-550-9085 است. آرزو میکنم که، یا امیدوار هستم که، از روز و از بامداد دوشنبه موبایل شماره تلفن 031 که ما شماره جدید استودیو برقرار بشه، که پیشنهاد میکنم از سالا شماره رو یادداشت کنید: 031-790-31-00 031-790-31-00 با باشید دوستان عزیز که حرف برای گفتن بسیارند و ترانه دلانگیز برای شنیدن فراوان.

با درودی دیگر بار خدمت عزیزانی که تازه به ما میپیوندند، فکر میکنم که از ساعت 8 که آقای شجاع نازنین برنامه را آغاز میکنه شما روی این موج هستید و تا ساعت 2 ما رو همراهی میکنید. بسیار خوشحالیم از بودنتون که بودن شما برای ما غنیمتی است. اما خبر جالبی داشته باشم برای اون عزیزی که خواسته بودن آقای دکتر پازوکی در رابطه با مالینک ملانوما توضیحات بدن. دیروز با دکتر عزیز تماس داشتم، برای من نوشتن که چهارشنبه آینده در مورد بیماری های پوست صحبت خواهم کرد و بیماری مالینک ملانوما را هم عمیق و علمی بررسی خواهیم کرد. امیدوارستم که این دوست عزیز بتونن به اون چه که مورد نظرشون بوده برسند.

میگویند کمتر خیانتی است که به انتهای خط برسد. داستان از این قرار است. می نویسد کارت اول رد شد، بعدی هم همینطور. حتی کارت نقره‌ای اضطراری که توی 28 سال زندگی مشترکم هیچ وقت از کار نیفتاده بود، نه وقتی ورشکست بودیم، نه حتی پس از مرگ محمود همسرم که مرا تنها وسط این دنیا تنها گذاشت. صدای تیز دستگاه کارتخان مثل سیلی توی صورتم خورد. همه توی سوپرمارکت برگشته بودن سمت من و نگاه هم می کردن. سنگینی نگاه بر من فشار می آورد و غرورم جلوی آدم های ناشناخته خورد می شد. من اسمم کریم است. زنی که همراه همسرش از یک تعمیرگاه کوچک و پر از روغن و بدهی شروع کرد تا جایی که گروه خودروسازی منیره را ساختیم، امپراتوری که حالا ده ها میلیون می‌ارزد. و حالا حتی نمی‌توانستم پول خرید نانم را در یک سوپر حساب کنم. همان لحظه فهمیدم کار کیست. ناراحت بودم، اما کاری از دستم ساخته نبود. کار هادی تنها پسرم، همان پسری که به او اعتماد کرده بودم و وکالت همه چیز را به نامش زده بودم. زمانی که به ویلایم رسیدم که با عمر و جوانیم پولش را داده بودم، شاهی عروسم را دم در ایستاده دیدم با لبخندی پر از طعنه و پیروزی. چند ثانیه بعد هادی هم آمد، خون سرد و بی احساس. گفت من حساب ها را مسدود کردم، وقتش رسیده بود بدانی که دوره خرج کردن بی حساب تمام شده. اما ضربه واقعی زمانی بود که اعتراف کرد قصد دارد تمام نمایشگاه ها را بفروشد و حتی مداری که آماده کرده بود که 38 میلیون پوند را به اسم خودش منتقل کند با سوء استفاده از امضایی که پس از عمل جراحی از من گرفته بود. سرم گیج رفت. هنوز نمیتوانستم باور کنم پسری که بزرگش کرده بودم اینطور برای نابودیم نقشه کشته بود. البته او تنها نبود، او با همراه همسرش بدتر از این هم کرد. دو اسکناس 200 پوندی از جیبش بیرون آورد و جلوی صورتم گرفت و گفت اینو بگیر باهاش زندگی تو بچرخون. انگار خنجری آرام در قلبم فرو کرد. او فقط پولم را ندوستیده بود، میخواست تحقیرم کند، میخواست مرا بشکند و شکست.

از ویلا بیرون آمدم، سوار اتومبیل شدم، بی صدا گریه می کردم. دستم روی فرمان می لزید که تلفنم زنگ زد. دکتر فرید مدیر بانک بود. صدایش استراب عجیبی داشت. گفت: خانم کریمه، یک درخواست مشکوک برای انتقال 23 میلیون پوند از حسابهای شرکت ثبت شده، چه کنم؟ و همان لحظه همه چیز عوض شد. به ویلای مجلل خیره شدم. ماشین های لوکس جلوی در برق می زدند و شاهی هنوز پشت پنجره ایستاده بود، مطمئن از این که من دیگر تمام شدم و او به هدفش رسیده است. اما چیزی را نمی دانستند. من و محمود همسرم فقط ثروت نساخته بودیم، ما رازی را هم پنهان کرده بودیم، رازی را هم با هم داشتیم که هیچ کس نمی دانست. حسابهایی که هیچ کس از آن خبری نداشت، صندوقهای امانات مخفی، قراردادهایی با بندهای ویژه و اضطراری و نقشهایی که اگر فعال می شد می توانست نام هادی را از تمام دارایی ها پاک کند، انگار هرگز وجود خارجی نداشته است. ساعت 11:08 صبح بود که آرام به دکتر فرید گفتم هر حسابی که هادی بهش دست داده رو فوراً مسدود کن و وکیلم رو خبر کن. چند ثانیه سکوت کرد، بعد با تردید پرسید: مطمئنید؟ نگاهم به آن دو برگی 200 پوندی افتاد، پولی که پسرم فکر میکرد میتواند با آن غرورم را بخرد، و برای اولین بار لبخند زدم. کاملا مطمئنم دکتر، و گزارش کامل حسابرسی را هم برایم بفرست. چون هادی بزرگترین اشتباه زندگیش را کرده بود. او فکر کرده بود مادرش فقط پیرزنی است که کارت بانکیش از کار افتاده. فراموش کرده بود این زن همان زنی است که از هیچ یک امپراتوری ساخته و بهتر از هر کسی می‌داند چطور همه چیز را روی سر خائنان خراب کند.

و قبل از اینکه شب برسد هادی و شاهی خواهند فهمید چه جنگ واقعی را آغاز کردند که انتهایش برایشان باخت است. حرکتی که برای گرسنه گذاشتن من انجام دادند همان چیزی خواهد شد که پایان وحشتناک زندگیشان را رقم می‌زند، پایانی که حتی در بدترین کابوس‌هایشان تصورش را هم نمی‌کردند. شاید به همین دلیل است که می‌گویند هیچ خائنی به انتهای خط پیروزی نرسیده است.

دوستان عزیز ما رادیو صدای آشنا همراه هستید. تلفن تماس با ما 073-550-9085 است و تلفن 031 که ما به احتمال بسیار زیاد از روز دوشنبه آغاز به کار خواهد کرد، 031-790-3100 شماره تلفن استودیو هست. اما بسیاری از شما حتما فیلم عشقا و لبخندها یا نوای موسیقی یا The Sound of Music را به خاطر دارید و در میان تمام هنرمندان این فیلم جاودانه حتما جولی اندروز را هم به خاطر بسپارید. سپردید جولی اندروز، بازیگر و خواننده افسانه سینما، پس از 3 سال دوری از برنامه های عمومی در هفتمین کنگره جهانی پارکینسون ظاهر شد و در پیامی ویدیویی از تلاش برای یافتن درمان این بیماری حمایت کرد. میدونید که پارکینسون یک بیماری است که روی ماهیچه‌ها و اعضای تمام بدن اثر بد میذاره و به فلج اعصاب معروف است. بیماری است که آهسته آهسته مثل خوره جان آدمی رو میگیره. شوربختانه تعدادی از دوستان ما با این بیماری دست و پنجه نرم کردن و چقدر هم دردناک بود.

یکی از کسانی که دو سال پیش پس از چند سال درگیری با این مسئله چشم بر جان بست، صمیمی‌ترین دوست و چهره شناخته شده شهرمان جناب محمد جعفری بود. آقای جعفری خیلی رنج کشید. بگذاریم، بعداً در مورد آقای جعفری صحبت خواهیم کرد. اما مسئله ای که حضور جولی اندروز در سمینار پارکینسون اندروز که جولی اندروز 90 ساله در این پیام با اشاره به تأثیر ویرانگر بیماری پارکینسون گفت که به خوبی می داند این بیماری تا چه اندازه می تواند زندگی بیماران و خانواده هایشان را تحت تأثیر قرار دهد. او خطاب به شرکت کنندگان در این کنگره گفت حضور و تلاش آنها برای یافتن درمان این بیماری بسیار ارزشمند است و ابراز امیدواری کرد که پژوهشگران و فعالان این حوزه بتوانند نوری برای متوقف کردن این بیماری باشند. هرچند جولی اندروز خود مبتلا به پارکینسون نیست، اما حضور او در این رویداد بخشی از تلاش‌های جهانی برای افزایش آگاهی درباره این بیماری است که به تدریج بر حرکت، تعادل و عملکرد عصبی افراد تأثیر می‌گذارد و هنوز درمان قطعی برای آن پیدا نشده است. جولی اندروز برای بسیار از مخاطبان جهان با فیلم آوای موسیقی یا همان اشک‌ها و لبخندهای فارسی شناخته می‌شود. فیلمی محصول سال 1965 به کارگردانی رابرت وایز که او در کنار استیف کریستوفر پلامر ایفای نقش کرد. این فیلم در ایران با نام اشک‌ها و لبخندها شهرت پیدا کرد و دوبله فارسیان به یکی از ماندگارترین دوبله‌های تاریخ سینما ایران تبدیل شد. نسخه فارسی فیلم در سال 1345 در استودیو دماوند و با مدیریت دوبلاژ علی کسمایی تهیه شد و ترانه‌های فیلم نیز به فارسی اجرا شدند، موضوعی که باعث شد نسل‌های مختلف ایرانیان با این فیلم و صدای جولی اندروز خاطره داشته باشند. Let's start at the very beginning. A very good place to start. When you read, you begin with

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا هم راه هستی در بامداد آدینه هستی. میگویند وقتی در اوج هستی اصالت خودت را فراموش نکن. این مسئله بسیار مهمی است. دکتر ابراهیم ولی احمد چهره شناخته شده است. جز دانشجویانی بود که جوانانی بود که به عنوان دانشجو توسط رضا شاه به خارج اعزام شدند. او همیشه سپاسگزار این حرکت رضا شاه بود. در یکی از گفتهایش میگوید روزی که شاگرد اول دانشگاه فرانسه شدم، قرار شد جنرال دوگل نشان لژن دونور به شاگرد اولها بدهد. زمانی که جنرال دوگل به کت من این نشان را نصب می کرد، نمی خواستم فراموش کنم که اگر رضا شاه بزرگ نبود، من ایرانی هنوز گیوه پایم بود.

دوستان عزیز، برادیو صدای آشنا همراه هستید. خوشحالم که دوستان قدیمی که با رادیو قهر کرده بودن دوباره بازگشتند و صدای ما رو میشنوند و با مهری بی پایان به ما خوش آمد میگن. ما که همینجا بودیم، جایی نرفته بودیم. اما دوستان عزیز، بشنوید که در رابطه با آنچه که سال 57 در ایران پیش آمد، یک سری پرسش هایی هست که هیچ کس پاسخ نمیده چون صرف نمی کنه. این پرسش های این گونه است که مثلا چرا شورشیان 57 از معمر قذافی کمک های مالی ماهانه دریافت می کردند؟ چرا یاسر عرفات در اردوگاه‌های فلسطین به مخالفان پادشاهی ایران آموزش تروریستی می‌داد است؟ چرا انور خوجه بخش فارسی رادیو تیرانا را در آلبانی تأسیس کرد و به مخالفان شاه کمک مالی می‌کرد؟ چرا فیدل کاسترو معشوقه مخالفان شاه بود و به مکزیک فشار وارد می‌کرد تا درها را به روی شاه ببندد؟ چرا سفارت آلمان شبهای شعر برگزار می کرد و مخالفان را در سفارت گرد هم جمع می کرد؟ چرا در جزیره گوادالوپ کارتر، جیسکار دستان، شمیت و کالاهان برای حمایت از خمینی و شورشیان هم قسم شدند؟ چرا حافظ اسد برای آموزش مخالفان شاه با آنها کمک مالی می کرد و پناه می داد؟ چرا خمینی در فرانسه باید بارها با رمزی کلارک، مأمور سازمان جاسوسی آمریکا دیدار کند؟ چرا باید به گفته دکتر ایوانز خمینی از جیمی کارتر چک های چندین میلیون دلاری قبول کند؟ کمک های اطلاعاتی و تبلیغاتی شوروی به شورشیان 57 برای چه بود؟ وقتی این پرسش ها را می کنید متوجه می شوید که چه دست های فجیعی در پس انقلاب 57 نشسته بود.

ای زاده هفت پشت اصالت، ای زاده هفت پشت اصالت، در مکتب عشاق اگر این بود جوابت، لعنت به تو و ذات خرابت. ای شناگر قابل تو آب نمی دیدی، بازیچه شبگردان مهتاب نمی دیدی، ای زاده هفت پشت اصالت، تفسیر تو این بود اگر از اصل نجابت، لعنت به تو و ذات خرابت. اینک تو و این مرداب، اینک تو و این مهتاب، بیداری اگر این است رفتیم دیگر در خواب، ای کرم بدن شبتاب، به به چه قشنگی تو در این نقش برابت، لعنت به تو و ذات خرابت. رفتیم و از این رفتن، رفتیم و از این رفتن بسیار تو را بخشید، آزادی و قلب تو بر رفتن ما خندید، آن تازه رس نوبر گر حال مرا پرسید، او شکر خدا گفتم و راضی ز ثوابت، لعنت به تو و ذات خرابت.

بر اصل و نسب بالی، ای اصل و نسب عالی، ای کاش نبینی تو آن روز که پامالی، ای عاشق پوشالی، اینک تو و جولانگه مستان شرابت، لعنت به تو و ذات خرابت. ای عاشق پوشالی، گفتم که گلی، افسوس پا تا به سرت خاره. ای بی خبر و متوش، این مستی پیروزی چند است و نه بسیاره، سقای هزار تشنه آواره، سیراب شدند جملگی از آب سرابت، لعنت به تو و ذات خرابت. در آینه ات بنگر، در آینه ات بنگر، حیوان صفتی بینی، حاشا مکن این باور، این دست تو نیست، اینی، این از ترازوی عدالت، تو پادشه مکر و رزالت، ارزانی آن تازه رس خوشقد و قامت، تو پیشکش و قصه ما هم به سلامت. ای زاده هفت پشت اصالت، تفسیر تو این بود اگر از اصل نجابت، لعنت به تو و ذات خرابت.

دوستان عزیز، برادیو صدای آشنا هم را هستید. ایزه بدید توجه شما در این لحظه به سه پیام بازرگانی که چه ارز کنم، سه پیام از سه سپانسور رادیو جلب کنم و تماس تلفنی خواهیم داشت ساعت 12 با دوست قدیمی خودم جناب سیاوش وفایی که 20 سال تمام با هم راهنمای مشاغل ایرانیان را در اسکاندیناوی انتشار دادیم و اینک ایشان در سواحل گرم اسپانیا است و ما در سوئد. با ما باشید.

فریب سایت های رنگی ساخت شده با هوش مصنوعی را نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشورهای دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت او حرف اول را میزنند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سال هاست که مقیم اسپانیا است و مدیریت شرکت اجنتورا را به عهده دارد. برای خرید ویلا و آپارتمان در سواحل گرم و باصفای اسپانیا و دریافت اقامت دائم و گاهی حتی بدون خرید خانه ولی برخورداری از تمکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. او همراه با وکلای برجسته اسپانیایی کمک های شایان در اختیار شما قرار خواهد داد. کمک برای دریافت اقامت در اسپانیا برای کسانی که در سوئد اقامت دارند ولی اقامتشان دائمی نشده باشد. سیاوش وفایی با تلفن 070-717-9494 پاسخگوی پرسش های شماست. سیاوش وفایی مشاور صادق و مورد اطمینان شما در اسپانیا است.

ایرانی و فارسی زبان است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان میهمان در کشور سوئد است که از لحظه تهیه پذیرش و تا اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آنان را همراهی می کند. با این شماره تلفن با عزیزان ما در صرافی صوفی تماس بگیرید. 076-168-11-28. مشاوره حقوق تخصصی با آقای سعید عطارزاده. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مسائل حقوقی خود در سوئد و یا ایران نشدید و میخواهید با خیال یا آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شوید و هم از انجام هزینه های غیر ضروری دور بمانید، با اطمینان خاطر و با خیالی آسوده با آقای سعید عطارزاده وکیل در دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس آقای عطارزاده صرفا جهت رزرو وقت مشاوره بدین قرار است. 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. برای آرامش فکری خود همین امروز تماس بگیرید.

صرافی صوفی، صرافی صوفی آمیخته ی صداقت و تجربه و اطمینان خاطر شماست. تلاش ما در 25 ساله اخیر بازدهی بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی

0: دوستان عزیز، به رادیو صدای آشنا همراه هستید در بامداد آدینه و همان گونه که پیش از پخش پیام‌های بازرگانی اشاره کردم، از این لازم می‌خوام چند دقیقه با یه دوست قدیمی صحبت کنم، دوستی که حدود 20 سال دقیقاً راهنمای مشاغل ایرانیان رو با هم انتشار دادیم. بعد از اینکه شرکت رو ایشون فروختن، رفتن سواحل گرم اسپانیا، انتخاب کردن منو با خودشون نبردن. درودی سیمارو دارم برای سیاوش عزیزم. روزت بخیر عزیزم.
1: روز شما بخیر. سلام میکنم به شما، به همه شنونده عزیز رادیوتون و هموطنهای عزیز. قربون شما، مرسی. خوب هستم، مرسی. خب
0: ما فعلا که اینجا فکر میکنم ما یکی دو هفته باید تابستون داشته باشیم، گله نیست، ولی زمستونا رو یه مقدار گله میکنم چون شما رفتی سواحل آفتابی اسپانیا.
1: بله، ما اونجا بعضی وقت آرزوی بارون و آفتاب به چی میگن، بارون و یه خورده سرما و از اوقات میکنیم با تابستون و دوره چیزش. زمستون ها خب معتدل.
0: چند درجه گرماست؟
1: همین روز 29 درجه.
0: نه، ما هم اینجا 10 درجه داریم. به هر حال 29
1: اول از همه خواستم تبریک بگم، رادیو رو دوباره راه اندازی کردین و امیدوارم مثل همیشه موفق باشین. و
0: سیاوشان، از شما که پنهان نیست، از کسی هم پنهان نباشه، رادیو رو من راه انداختم، فکر نمی کردم اینقدر استقبال، دوستان اینقدر محبت داشته باشم، واقعا شرمنده کردن. خود شما، آقای دکتر عطارزاده و آقای ابوالقاسمی از صرافی صوفی، سه نفری بودید که دو دستی منو هول دادی، گفتیم برو جلو ما هستیم، و این خب برای من نیروی اکسترا هست که میتونم کارم پیش برم.
1: بله.
0: خب چگونه میگذره زندگی شما های وفای اونجا؟
1: خوبه. بعد من که واقعا بعد از اینکه در حقیقت خب دوره کرونا اینجا خیلی ما اذیت شدیم، یه سال دو سالی تقریبا. بله. ولی خب سختم بود، نزدیک بود بشینون بشم، یعنی به خاطر مسئله کرونا و وضعیت کاری و اینا. ولی خوشبختانه از بعد از اون دیگه میدونین کلن، حالا شما نمیدونم توضیح دادین، من کارم در حقیقت الان همین مسئله فروش ملک و
0: بله یه مسئله که تأکید میکنم و اکثر کسانی که از من زنگ میزنن قبل از اینکه شما آگهی داشته باشی به من زنگ زدن، میگفتن فرانی مثلا در ترکیه یا اسپانیا میخوام کار بکنم، من ترکیه رو توصیه نمی کنم چون به هر حال خارج از اروپا است، ولی اگر اسپانیا من کاری بکنید اول ببینید با کی میخوان قرارداد بنویسید. گفت بله. شما کیو مثلا سفارش بدین؟ گفتم نه به خاطر که دوست صمیمی من سفارش بکنم، به خاطر که میشناسمش و میدونم که در کارش صداقت داره. یعنی برای سرمایه گذاری در یک کشوری دیگه، همون گونه در اعلامیه اطلاعی آگهی شما میگم، شناخت از کسی که واسطه است و شناخت از شرکتی که میخواد سرمایه شما رو در دست بگیر قدم اوله. این خیلی مهمه.
1: بله بله.
0: آدم اینه با کی میخواد قرارداد بسته. بله. چون اینقدر تو این دنیای بیرحم حقه بازی گرفتاری ها زیاد شده که من واقعا با اطمینان خاطر شما رو به دوستانم معرفی میکنم.
1: لطف دارین، ممنون، ممنون از این لطف دارین. من به هر حال به قول شما 20 سال که فقط با کاتالوگ کار کردیم و
0: من واقعا به دوستان توضیح میدادم که من در این 20 سال اینقدر راحت کار کردم که بعضی وقتا ایشون بگو که یادت من یه روز من گفتی تو چرا هیچ وقت اعتراض نمیکنی؟ گفتم برای که به دسمیران دارم. و این واقعا برای من قابل ستایش هست و خیلی ارزش قائلم برای این.
1: همینطور برای منم واقعا، واقعا این دوستی بعد از معمولا 20 سال کسی همکاری بکنه و بعدم بازم همینجور روابط خیلی خوب خوب، خیلی من واقعا قدردانم از این مسئله که با شما از ابتدا شروع کردم بهتون همکاری کردیم.
0: اگر نون و نمک نخورده باشیم بالاخره یه چلوکاوه با هم خوردیم دیگه.
1: بله.
0: یکم توضیح بده در کاری که میکنید چه جوری کار میکنید؟
1: کار معمولا خدمتتون میگم که من در ابتدا که اومدم بیشتر به خاطری بود به اون نتورکی که از سوئد داشتم، در حقیقت در رابطه با کاری و ایرانی ها و دوستانی که میشناختم خیلی اومدن توی این کار اینجا الان 10 سال داره میشه و بعدش تقریبا به کارهای دیگه هم کشیده شد آدم اینجا، چون فرال اسپانیا نظره خیلی بد دیده، من خیلی از نظر کاری و اینا خیلی بکره، هنوز خیلی بکره مثلا مقایسه با سوئد، و چون من به هر حال حدود 30 سالم سوئد زندگی کردم و کار کردم، کاتالوگ 20 سال داشتم، این کارهای دیگه هم کردم. درنچه اینجا این 10 ساله در حقیقت میبینم بعد از جریان مخصوصا کرونا که تموم شد، یه جوری کلن اسپانیا خیلی متفاوت شد. از حالا اگه برین آمارم ببینین، رشد اقتصادی اسپانیا خیلی بالاست، رشد اقتصادیش، توریست خیلی اومد، پا سال 2025 در حقیقت 96 میلیون توریست اومد اسپانیا، و بدون به قول چی، بدونی که هیچ هزینه‌ای بخواد بکنه، تبلیغاتی بخواد بکنه، یهو توجه ها به مخصوصا جنوب اسپانیا که افرادی که از کشورهای اروپایی مثل سوئد، آلمان، نروژ و این کشورها به خاطر آب و هوا، به خاطر ساحلای اینجا، چون میدونین ما که از سوئد میایم خب نمیریم تو مادرید زندگی کنیم، یا بریم مثلا شهرهای معمولی که مثلا داخل لنده، همه میو دنبال ساحل، و این جنوبی ترین نقطه اسپانیا یا جنوبی ترین نقطه کل اروپا است در حقیقت، منطقه کوستا دل سول، از مالاگا، ماربیا و تمام مناطق استپونا اینا، میدونین یه استکایی هست یه حدود 120 کیلومتر کلن که تمام ساحله و همه شهرک، همه خونه ها استخر دارن، زیباست، کوه، سبز، حالا تشریف آوردین دیگه، دیدان دوستان حتما خیلی آمدن دیدن، علاوه آب و هوا، موقعیت، همه چیزش واقعا عالیه و من واقعا خیلی هم خوشحالم که کاری کردم، موف کردم، و الانم خیلی از دوستا بوده که چه بهشون کمک کردیم، چه در رابطه ما ملک فقط خریدن برای دوران بازنشستگی، یا حتی میگم بعد از جریان کرونا خیلی سیستم اینجا عوض شد، یعنی مشتری‌ها هم عوض شد، میگم این چیزایی که من فکر نمی‌کردم وقتی اومدم، چون ما همیشه فکر می‌کردیم که کسی موقعی بازنشستگی 50 60 به بالا دیگه مثلا یه سیوی کرده باشه، پولی چیزی بیاد اینجا یه خونه تابستونی میگیره بیاد بره زمستونا اینجا باشه، وقتی خب خیلی اکتیویتی و کار توی سوئد نمیکنه، خب اینجا بهتره، ولی دقیقا یه جورایی اضافه شد به خاطر مسئله دورکاری، و اینکه باعث شد که خیلی از جوونا، خیلی از شرکت‌های کشورهای اروپایی موف کردن توی مناطق و میان به خاطر یکی اینکه از نظر هزینه خیلی اینجا ارزان‌تره نسبت به سوئد و کشورهای اروپایی، شمال اروپا مثلا، و از نظر اینکه خب راحتی زندگی، آب و هوای خوب، باعث شده که خیلی توجه همه به این ور،
0: حقیقت آب و هوا حرف اول میزنه،
1: بله آب و هوا مثلا که خب کارای ذره راحت تر شده، از طریق بخش زیادی هستن دورکاری میکنن، در حقیقت دیستانس کار میکنن، و این باعث شده که خیلی میگم شرکت ها، جوون ها، تیپ جوون و اینام زیاد دارن میان طرف، و خب بازار ملک خیلی خوب شده و رو به رشد بوده این چند ساله.
0: بعد وام چطوره؟ بانک های اسپانیا وام میدن؟
1: بله بله، ما که مثلا مقیم کشور سوئد و آلمان و مثلا اروپا، حتی امریکا یا کانادا هم که هستن، سیستم مالیاتی دارن که بشه از روی مالیاتشون فهمید که چقدر درآمد سالیانه دارن و به حساب رسمی مشخصه، اینا میتونن راحت به حساب اینجا روی همون خونهی که دارن میخرن مکسیموم تا 70% وام بگیرن، و برای البته اسپانیا به خاطر وضع اقتصادی خوبش خیلی پایینه، 2.5% تا 3% و الان خیلی هم معمولا خب خونه تابستونی کسی بگیره بهتره که اگه نقد داره نقد بگیره، چون یعنی وام گرفتن و اینا خب یه ذره هزینه اضافی اگه پول داره واقعا، ولی خب خیلی اصلا نه، دوست دارن وام بگیرن، خونه رو میدن اجاره کوتاه مدت، اینجا شرکت های هستن که براشون خیلی چی میگن سیستم دارن، اجاره کوتاه میدن، پولای خوبی میاد، درصده خوبی برمیگرده، و عملا خودشون هم استفاده میکنن، شرکت های اجارش میدن و خودشون هم میان میرن استفاده میکنن اون تایما رو، در این حال کلی از هزینه ها و کلی از درآمد داره در حقیقت براشون، یعنی اینوستمنت سرمایه گذاری خوبیه. نمیدونم تو اخبار احتمالا بله، دیدین که تو وضعیت اجاره ها رفته بالا، خونه ها قیمت ها رفته بالا، و خان یعنی چی میگن متقاضی خیلی زیاد شده برای اسپانیا، جنوب اسپانیا.
0: از ایران هم کسی میاد اونجا خونه بخره؟
1: بله بله، اتفاقا ما قبل از مثلا جریان همین جنگ و اینا خب خیلی تأثیر گذاشت، منتها قبلش مخصوصا از طریق پارسال اینجوری بود که از طریق خرید ملک میشد بیان اینجا اقامت بگیرن ولی کل خانواده. ولی اونو 2024 در حقیقت ببخشید 2025 آپریل 2025 اینو استاپ زدن که از طریق ملک باشه، ولی خب از طریق تمکن مالی الان تمکن مالی نمیدونم اگر بدونین چجوریه، در حقیقت کسی نشون میده که از نظر مالی میتونه خودشو تأمین کنه پولش، حالا یا سیوه یا درآمد میتونه اینجوری بدون کار کردن. خب بیشتر برای آدم های یه خود سنشون بالاتره که قرار نیست کار بکنن و یه مقداری به صد در ماه میتونن درآمد بدون کار کردن یا سیو کرده باشن حتی برای سالشون اینو نشون بدن و راحت بهشون اقامت میده که بیان اسپانیا زندگی کنن، خانواده همه. یعنی خیلی به قول سوتی ها انراس این مسئله، خیلی راحت و معمولا خیلی راحت این اقامت میده. علاوه بر اون خب دو تا اقامت جدید هم گذاشته، از سال 2023 یا 2024 میشه گفت اینو گذاشته، یکی دیجیتال نومده که افرادی که هر کشوری از ایران باشه هر جا از راه دور بتونه کار کنه و درآمد خودشو داشته باشه میتونه اینجا اقامت بگیره. اقامتش هم بعد از 5 سال که به حساب موقتی که تمدید میکنن تا 5 سال، بعدش میشه دائم دیگه، میشه شرطه شخصی که اینجا زندگی میکنه. یا از نظر سرمایه گذاری بیاد بیزینس را بندازه، بیزینس پلان بده و بتونه نشون بده که میتونه تأمین کنه خودش از نظر مالی. شرط خیلی خوبیه، شرط واقعا خیلی خوبیه. من خیلی اوقات سعی کردم توضیح بدم به هموطنا که این بسا برای کسای دوستا فامیلا کسایی که واقعا میخوان مهاجرت کنن هی نیان کشورهای مختلف سختی بکشن، این خیلی راحت که طرف میتونه کاری چه تمکن مالی چه بیزینسی بتونه اینجا راحت بتونه بیاد. آره به این شکل، یعنی خیلی راه های خوبی هست برای اومدن.
0: من در آگهی شما دو تا شماره تلفن اشاره میکنم، یکی شماره تلفن همون قدیمی شما که من راهنما هم بود،
1: 717-74
0: شماره تاریخی، و یکی هم تلفن واتساپ شماست که میتونم با شما 2034-650-55-55-00
1: بله.
0: شما پاسخ خوب
1: هستید به
0: پرسش های مردم. بسیار عالی.
1: بله بله خیلی خیلی خوبه، میتونن تکست کنن حتی سوالی دارن من با کمال میل خوشحال میشم.
0: در حال من به همه دوستانم به همه شنوندگانم اطمینان خاطر میدم که آقای وفایی از نظر من گارانتی شده است و صرفا آگهیشون آگهی نیست، فقط این مسئله حمایت از رادیو است. از این بابا
1: ممنونم،
0: برات بهترین
1: مرسی، خیلی ممنون.
0: اگر زیاد آفتاب نارد کرد برو تو سایه بشین، فکر
1: سر واقعا من خیلی باش. از آفتاب فراری هم همه میاد که میگن چرا قد از آفتاب فراری، میگم ما سوئد بودیم عادت کردیم به تاریکی.
0: زیاد بهتره بردارزو میکنم با امید شنیدن صدای شما باز هم در موقعیت دیگر بعد نیست گهگاهی بیه توضیح بدی اگر
1: دوست
0: پرسش داشتن من خبرتون میکنم،
1: چیزای جدیدی که میاد من با کمال اطلاعات جدید باشه با کمال
0: روز خوب داشته باشی.
1: ممنون از همه که وقتشون رو گرفتم. مرسی.

دوستان عزیز و رادیو صدای آشنا هم رسید. با سپاس بیکران از دوست قدیمی و عزیزم جناب سیاوش وفایی که توضیحاتی در رابطه با کارش داد. اگر دوستان عزیز پرسش خاصی داشته باشن مطرح کنن، من باز هم در روز در هفته های آینده با ایشون تماس خواهم گرفت و پاسخهای خودتون میتونید از طریق رادیو بشنوید.

نمیدونم یادتان هست یا نه، حدود سالهای پیش از این سونامی اسلامی بود، یک شعری با صدای محسنی پخش شد که آخوندهای متحجران زمان شاعر اونو به چوب تکفیر گرفتند. چقدر اذیتش کردند و چقدر در موردش حرفای بد زدند، در حالی که کارش بسیار زیبا و بی نظیر بود. صحبت از جناب معینی کرمانشاهی است و ترانه‌ای که انوشروان روحانی روی این آهنگ گذاشت و خانم محسنی هم اونو خوند، راز خلقت. معینی کرمانشاهی در رابطه با راز خلقت پرسشی از خدا میکنه که این پرسش از نظر از دید آخوندها و افراد متحجر و عقب ماندگی ذهنی و فکری درست نبوده. اگر دقت کنید در تاریخ میبینید که هر لحظه که هر چیزی به پیشرفت بشر نیاز داشته، به تفکر و اندیشه نیاز داشته، آخوندها با اون مخالفت کردن. لیست بلند بالای اون رو میشه بعدن براتون بخونم، اما بشنوید راز خلقت، این ترانه تکفیر شده آخوندی رو با صدای محسنی.

0: زمان زمان اله نازخون نبود اصلا، یعنی به کسی که همه با مرتضا خانه این برانور اینا کار میکنه و چی میکنه یه ما دیدیم اله ناز. گفتم دایی این چی بود، این چرا این کار کردی؟ به من گفت دایی این جوانهایی که امروز میخونن یعنی موزیک بساب میان پشت پرده و پاپا اینا بساب اینطوره میخونن، ما خواستیم به اینا بگیم که ما میتونیم کار شما رو بکنیم، ولی شما قادر نیستیم که یک از این کارهایی که ما میکنیم انجام بدیم. منظور بنان این بوده از اله ناز، ولی قافل از اینجا همین اله ناز چنان جا افتاد تو اجتماع و چنان مردم استقبال کردن که شرین گفتن بهتن سن آهنگ بنان.
1: آقای بنام، من خاطرم دیگه معروف ترین ترانه که شما اجرا کردید، البته عقیده منه و به خاطر شغلی که دارم در گذشته میخواستن شنونده و هنوز هم میخوان، آهنگیت مال آقای محسنی
2: بله اون یه تنگل بود به اصطلاح
1: این واقعا
2: الهه ناز
1: الهه ناز اینه. خیلی جالبی که شنوندگان ما که اینقدر تقابل
2: کنید آقای اکرمی اکبر محسنی ما خیلی رفیقه همیشه هم همکار بودیم با هم ترچه ایشون حالا یه روان گفتن که آقای بنام من این آهنگ دادم به دو تا خانم، یه خانم دو تا خانم رو خوندن لانسه نشد و نه پولی ازش در میاندن خفه شده نه
1: جمع وقتا
2: بایدیده بوده بله این خواهش من تو بخون ما خوندیم و پولی گرفتیم
1: برای ایشون
2: یه نمبر نه چه تا دیگه ایجا کردیم؟ تقریبا این که ایجا کردیم

دوستان عزیز، به رادیو صدای آشنا همراه هستید در بامداد آدینه. برنامه رو به پیش خواهیم برد با مطلبی در رابطه با کسی که امروز سالمرگ اوست، جناب عباس مهرپویا، همانی که میگفت شنیدم که چون خوی زیبا بمیرد، فریبنده زاد و فریبا بمیرد، شب مرگ تنها نشیند به موجی، رود گوشه دور و تنها بمیرد. او زاده 6 تیر 1106 در تهران و در گذشته در 4 خرداد 1171 در تهران هست. عباس مهرپویا خواننده مبتکر موسیقی تلفیقی، نوازنده، آهنگساز، تنظیم کننده، جهانگرد و دکوراتور. از مهرپویا صدها صفحه گرامافون و 4 آلبوم به صورت کاست هم منتشر شده است. مهرپویا در سن 64 سالگی بر اثر ابتلا به سرطان پس از تحمل 2 سال بیماری درگذشت. پیکر او در امامزاده عبدالله شهر ری با حضور جمعی از هنرمندان و دوستانش به خاک سپرده شد. از شما دعوت میکنم به صدای او گوش کنید و بعد بپردازیم به ترانه‌ای که به مطلبی از کتاب قصه لیلی نوشته یک روزنامه نگار، یک موسیقی شناس. اول ترانه قبیله رو بشنویم با صدای مهرپویا.

دوستان عزیز، در ادامه برنامه میپردازم به مقاله کوتاهی نوشته محمد زرقامی که در هفته نامه نیم نگاه در رابطه با عباس مهرپویا نوشته است. آقای زرقامی می نویسد: زنده یاد مهرپویا در سال 1171 درگذشت، یعنی همان سالهایی که موسیقی پاپ ممنوع بود و موسیقی محفلی لس‌آنجلسی رواج داشت، همان سالهایی که هنرمندان راستین هم مورد بی‌مهری قرار گرفته بودند و در آن فضا جایی برای مهرپویا هم نبود. او در رسته خوانندگان صاحب سبک دهه 40 خورشیدی جای داشت، خوانندگانی با صداهای مخملین که فضای نوت و موسیقی را دگرگون کردند. اکنون آخرین بازماندگان آن نسل هم آهسته آهسته به پیشواز مرگ می‌روند. زنده‌یاد مهرپویا در سال 1306 در تهران متولد شد و موسیقی را در پایان جوانی اول تجربه کرد. آهنگ کلبه سرخپوستان برای اولین بار مهرپویا را به همراه ساز جدیدش گیتار الکترونیک به ایرانیان معرفی نمود. اما مهرپویا با اجرای ترانه مرگ قو که نسل امروز آن را با صدای حبیب بیشتر به خاطر می‌دارند شهره شهر شد. شنیدم که چون قوی زیبا بمیرد فریبنده زاد و فریبا بمیرد. غزل شورانگیز زنده‌یاد دکتر حمیدی شیرازی ملقب به حاله به زیبایی ردای آهنگین ملودین برتن کرده بود و با سبک کاملا مدرن اجرا شد. مردم مهرپویا را با این ترانه شناختند. مرگ داستانساز قو جذاب و رویایی و غمگینانه بود و برای مهرپویا حدیث تولدی دیگر. او سالهای بعد با همکاری ترانه‌سرایانی همچون زنده‌یاد، پرویز وکیلی، تورج نگهبان و داریوش روشن به اجرای ترانه‌هایی پرداخت که از او تصویر ویژه‌ای در میان آن نسل بر جای گذاشت. ترانه‌هایی که مضامین عاشقانه آن آمیختی از یک احساس اجتماعی بود. این تصویر در ترانه غم تنهایی سروده داریوش روشن به خوبی نمایان است. کسی دیگر نمیگوید در این خانه متروک ویران را، کسی دیگر نمیکوبد در این خانه متروک ویران را، کسی دیگر نمیپرسد چرا تنهای تنهایم و من چون شمع میسوزم و دیگر هیچ چیز از من نمیماند. ویژگی های زندگی مهرپویا در حیات هنری او جلوه خاصی داشت. از ازدواج بیزار بود، اما سفرهای دور و دراز او به آسیای دور و نقاط ناشناخته هستی از سال 1142 زندگی هنریش را تغییر داد. او با آشنایی با موزیک سنتی آن سرزمین ها و تلفیق آن با موسیقی ایرانی به سبک تازه‌ای دست یافت. ترانه قایقرانان در همین سال با الهام از این مسافرت‌های تورانی و با کلام موزون و دلنشین زنده‌یاد پرویز وکیلی خلق شد. ریتم این موزیک با صدای واقعی پاروی قایقرانان و موج دریا تنظیم شده بود. در سالهای بعد از انقلاب اسلامی مهرپویا کماکان وطنش را ترک نکرد و با دایر کردن کلاسی در خیابان ولی عصر که به گفته ناظران تصویر او با گیتاری در بغل بر دیواری بیرونی ساختمان نصب بود به تدریس موسیقی روی آورد. چند نسل از آن زمان می گذرد اما مهرپویا هنوز با همان ترانه مرگ قو شناخته می شود و مشهور باقی خواهد ماند.

دوستان عزیز، از بدید این لحظه توجه شما رو به سه پیام کوتاه بازرگانی جلب کنم. برنامه رو پی بگیریم تا ساعت دو همراه ما باشید. فریب سایت های رنگی ساخت شده با هوش مصنوعی رو نخورید. برای خرید خانه و سرمایه گذاری در کشوری دیگر همیشه شناخت از واسطه و اطمینان از صداقت و حرف اول را میزند. سیاوش وفایی پس از 20 سال انتشار راهنمای مشاغل ایرانیان در اسکاندیناوی، اینک سالهاست مقیم اسپانیا است و مدیریت شرکت اگنتورا را به عهده دارد. برای خرید ویلا و آپارتمان در سواحل گرم و باصفای اسپانیا و دریافت اقامت دائم اسپانیا، حتی گاهی بدون خرید خانه ولی برخورداری از تمکن مالی، می توانید با سیاوش وفایی تماس بگیرید. سیاوش وفایی با همکاری با وکلای برجسته اسپانیایی کمک برای دریافت اقامت دائم اسپانیا برای کسانی که حتی در سوئد اقامت دارند ولی اقامتشان دائمی نشده است راهکارهای خوبی دارد. برای تماس با سیاوش وفایی با تلفن 070-717-9494 و یا تلفن از طریق واتساپ 2034-650-55-55-00 تماس بگیرید. سیاوش وفایی مشاور صادق و مورد اطمینان شما در اسپانیا است.

صرافی صوفی، صرافی صوفی آمیخته ای از صداقت و تجربه و اطمینان خاطر شماست. تلاش ما در 25 سال اخیر بازدهی بزرگی داشته که آن اعتماد هزاران ایرانی و فارسی زبان است. در این شرایط دشوار کشورمان ارسال پول به هر مقداری که باشد با بهترین سرویس و سریع‌ترین نحو انجام می شود. صرافی صوفی بزرگترین حامی دانشجویان میهمان در کشور سوئد است که از لحظه تهیه پذیرش و تا اتمام دوره تخصصی آنها گام به گام آنان را همراهی می کند. 076-168-11-28 شماره تلفن تماس با صرافی صوفی است.

مشاوره حقوقی تخصصی با آقای سعید عطارزاده، وکیل از دفتر وکالت پارس در استکهلم. اگر تاکنون به هر دلیلی قادر به حل مشکل حقوقی خود در سوئد و یا ایران نشدید و می‌خواهید با خیالی آسوده موضوع را با یک تحلیلگر حقوقی راهگشا در میان بگذارید تا با تجزیه و تحلیل دقیق موضوع هم از ابهام و بلا تکلیفی خارج شوید و هم از انجام هزینه‌های غیر ضروری دور بمانید، با اطمینان و با خیالی آسوده با آقای سعید عطارزاده، وکیل

در دفتر وکالت پارس در استکهلم تماس بگیرید. تلفن های تماس با آقای عطارزاده صرفا جهت رزرو وقت مشاوره حقوقی از این قرار است: 08-51-51-05-75 و موبایل 073-545-0092. برای آرامش فکری خود همین امروز با آقای عطارزاده تماس بگیرید.

دوستان عزیز، پیش از اینکه تماس تلفنی ما با آقای امیر آقای امیر مسئول برگزاری و تدارک گردهمایی یک شنبه در یوتاپلاسن برقرار بشه، اجازه بدید این پیام رو از طرف یک دوست برای شما بخونم که نوشتن که به خاطر اسباب کشی و تغییر منزل یک عدد پیانوی یاماهای برقی بسیار تمیز به مبلغ 4000 کرون به فروش میرسه. البته ایشون ننوشتن که من اجازه دارم شماره تلفن ایشون رو اعلام کنم یا نه، ولی اگر دوستان کسی اینترست داره یا علاقه داره که یک پیانوی یاماهای برقی رو مبلغ 4000 کرون بخره، با من تماسی که من شماره تلفن این دوستو براشون اس ام اس میکنم.

عصر دوستان عزیز، که خبری دیشب در فیسبوک دیدم، خبر غم‌انگیز بود، اما تصویری گذاشته بودند با دنیای مجازی درست شده از خبر غم‌انگیزتر. نمیدونم دقت کردید، متوجه شدید که در آخرین کنسرتی که گوگوش داشت زیاد نمیتونست این کلمات رو به خوبی تلفظ کنه. همه متوجه شدن. دیدن حال و روز امروز گوگوش واقعا دل هر انسان رو میلرزونه. کسی که یک عمر با صداش استیج ها رو میلرزوند، حالا برای گفتن چند کلمه باید چند ثانیه تلاش کنه. شوربختانه این اتفاق از چند سال پیش شروع شده، جایی که لرزش صدا کم کم زیاد شد و کنترل عضلات چهره و حنجره سخت‌تر از همیشه. بیماری که اسمش رو شاید بسیاری نشنیده بودند، نام این بیماری هست پارکینسون حنجره. بیماری که درمان قطعی نداره، فقط باید کنترلش کرد. البته سن بالا، ضعف عصبی، حتی ژنتیکی، هر کدام میتونه دلیلش باشه، اما یک چیزی رو هیچ وقت باور نکنید. هیچ فرزندی حال مادرش رو اینجوری نمیخواد. منظور به شایعاتی است یا مطالبی است که در روزنامه‌های گوسیپ از رابطه کامبیز پسر گوگوش و مادرش می‌نویسند و شما می‌خونید. این برای فقط از پیری است و یک بیماری لعنتی میاد، نه از آه آدم‌ها. گوگوش تو ذهن بسیاری از خاطره هاست، دوران جوانی، موسیقی، شادی. امیدواریم همین خاطره قشنگ همیشه در ذهن مردم بمونه، نه این تصاویر سخت و غم‌انگیز که دل دوستدارانش و هر انسانی رو به درد میاره.

0: Du sagst das ist, weil wir sind ja schon am Rastit. از این از این لحظه با جناب امیر دیدبان صحبت کنیم که همه هفته زحمت تمام این برگزاری و تجمعات یوتا پلتسن و همراه با سایر دوستان از کار به عهده دارن. امیر عزیزم روز شما خوش.
1: درود بر شما، درود بر شنوندگان گرامی، روز شما خوش.
0: حال شما چطوره؟ خیلی خسته نباشید. بزرگ، خیلی بزرگ.
1: سپاس گذارم از لطفتون، ولی همونطور که فرمودید این کار کار یک نفر نیست، کار یک جمع بزرگ و یک گروهه و همه دوستان خسته نباشن.
0: دقیقا من عرض کردم یک گروه بزرگی که همشون عاشق وطنن، عاشق ایرانن و با چه عشقی با چه شوری این کار انجام میدید که خب دقیقا. اجازه بدید ما هم پشت جبهه یک کارایی بکنیم اگر از دستمون بر بیاد.
1: اختیار دارید. خیلی
0: عزیز من راجع به گردهمایی یک شمه میخوام توضیح بدید و گردهمایی در نروژ روز دوشنبه.
1: بله حتما
0: بفهمید.
1: از بزرگتون که اول یک نکته رو برای شنوندگان گرامی روشن بکنم. خیلی از دوستان از ما میپرسن که چی شده که تظاهرات ها شده روز یک شنبه و خیلی ها میگن که چرا دوباره بر نمیگردیم به شنبه ها. دوستان این موضوع از اختیار ما خارجه. ما وقتی که درخواست مجوز از پلیس میکنیم اصولا همیشه ما درخواست شنبه رو میکنیم، ولی بعضی مواقع میگن شنبه ها اشغال شده از قبل و بل اجبار باید یک شنبه ها رو بگیریم. یعنی این چیزی نیست که ما انتخاب بکنیم، این چیزی که پلیس در اختیار ما میگذاره و به اجبار مجبوریم با این قضیه کنار بیاییم. و دلیل اینکه یک شنبه ها رو کردیم ساعت 12 چون روی تلستونای روز یک شنبه ما مارشرات به صورت اینگور نداریم. ما پلیس رایزنی کردیم، گفتیم برای ما مهمه که مارشرات داشته باشیم. گفت پس باید یک ساعت زودتر برنامه‌تون رو شروع بکنید که برید تا 1:45 در بلت پارکن کارتون تموم بشه، که از اون طرف فلسطینیایی که از سمت پایین راهپیمایی شروع میکنن به سمت بالا با همدیگه در واقع رو در رو نشید و نگران اینن که درگیری پیش بیاد. ولی یه دو سه هفته دیگه مجوز هامون همچنان روی یک شنبه هاست و از اون به بعد تقریبا اگه اشتباه نکنم برای 8 هفته مداوم ما مجوز شنبه ها رو داریم.
0: بله.
1: بعد عرض به حضورتون که در مورد برنامه یک شنبه که فرمودید، ما الان چند هفته است که داریم سعی میکنیم که برنامه به موضوع خاصی بپردازه. یک بار به آتش نشانان جادام، یک بار به مبارزین در خطر اعدام، یک بار به قطعی اینترنت سراسری در ایران، یک بار هفته پیش به کادر درمان جاویدنام و کادر درمانی که در خطر اعدام هستن، و این یک شنبه ای که میاد قصد داریم که بپردازیم به ورزشکاران عزیز جاویدناممون و همینطور ورزشکارانی که الان در بند هستن و در خطر اعدام. برای همین یک فراخوان هم دادیم، گفتیم که دوستانی که میتونن با ما همکاری بکنن بسیار خوشحال میشیم که بتونن روز یک شنبه با لباس ورزشی در تجمع حاضر بشن و عکس این گرامیان رو، چه جاویدنام چه دوستانی که در خطر اعدام و در زندان هستن، رو در دست داشته باشن. و برنامه یک شنبه اون به این صورته. ما سعی میکنیم در مناسبت‌های مختلف به موضوعات مختلف بپردازیم تا هرچه بیشتر بتونیم جامعه سوئدی رو مورد هدف قرار بدیم و اونها در واقع در جریان اتفاقاتی که درون کشور ما داره میفته قرار بگیرن. و یه نکته دیگه هم که اینجا شاید خوب باشه بهش اشاره بکنم، ما چند هفته‌ای که در راهپیمایی که انجام میدیم خودداری میکنیم از دادن شعار. یعنی در بالا در یوتا پلاتسن که هستیم شعار میدیم، در انتهای مسیر در بلت پارکن هم باز شعار میدیم، ولی در طول مسیر
0: خیلی کار خوبه
1: گفتیم امتحان کنیم. آره دقیقاً، شعار رو حذف کنیم و سعی کنیم فقط یک موزیکی مثلا پخش بکنیم که فراخور حال این روزهای مردم ایران باشه به زبان سوئدی یا انگلیسی که مخاطب متوجه بشه. و همینطور این تال توگ، این متنی که اکثرا بانوانی هستند که همراه ما هستند و در طول مسیر این رو دو بار سه بار تکرار میکنن، این خب الان هوا رو به گرما داره میره، اوت سرورینگا باز شده، سوئدی که روز تعطیل اومده نشسته اونجا داره یه آبجو میخوره، این کلام خیلی قوی تر میتونه روش تأثیر بذاره تا اینکه ما فقط شعار بدیم و اون حتی شاید متوجه شعار ما نشه. و جالبه که بسیار بسیار بسیار فیدبک های مثبتی روی موضوع گرفتیم، چه از دوستان سوئدی که اطرافمون هستن و چه از دوستان هموطن ایرانی که همراه هستن در تظاهرات بسیار زیاد ها، یعنی اصلا تعداد خیلی خیلی زیادی فیدبک مثبت گرفتیم که چه کار خوبیه، به همین روش ادامه بدین. خیلی قشنگ داره تاثیر میذاره،
0: بسیار داره روش درستیه.
1: آره دیگه، حالا امیدواریم که به همین منوال بتونیم ادامه داشته باشیم. در مورد دوشنبه هم که فرمودید، خب احتمالاً دیگه همه دوستان اطلاع داشته باشن، برای روز دوشنبه 1 ماه جون در یک کنفرانس بین المللی در نروژ در شهر اسلو، والا حضرت شاه دخت نور پهلوی اونجا تشریف دارن و سخنرانی میکنن و خب این وظیفه ماست که حمایت تمام عیار خودمون رو از ایشون نشون بدیم. برای همین موضوع ترتیباتی رو اتخاذ کردیم، اقدام به اجاره اتوبوس کردیم برای اینکه بتونیم اون روز با عده‌ای از دوستان عازم اسلو بشیم، صبح بریم و تا شب برگردیم. هماهنگی با دوستان در استکهلم و مالمو و کوپنهاگ هم کردیم که اونها هم همین کار رو بکنن و بریم که یک حضور پرتعداد رو اونجا رقم بزنیم و در واقع نشون بدیم که ما ایرانیان آزادی خواه، علل خصوص پادشاهی خواه، تمام قد پشت والا حضرت شاه دختمون هستیم. بله،
0: بسیار حرکت زیبایی است. من آرزو میکنم که انقدر انرژی داشته باشیم که به زودی رهایی سرزمینمون ببینیم و در از ما که گذشت، ولی شما جوانها آبادانی کشور ایران را هم ببینید.
1: نفرمایید، اختیار دارید، جشن آزادی رو باید در کنار هم
0: بگذارید. بله، اوکی هیچ. ولی اگر پیام خاصی دارید برای مردم، گفته خاصی دارید؟
1: سپاسگزارم از شما و سپاس از دعوتتون و چقدر خوشحالیم که شما باز بازگشتید و در واقع این موج رادیویی دوباره برگشت به میهن پرستان و الان زمان بیشتری در طول روز ما در واقع وطن پرستان، ما پادشاهی خواهان، این تریبون رو داریم که بتونیم که صدای همیهنان داخل کشورمون رو به گوش همیهنان ساکن سوئدمون برسونیم.
0: بسیار سپاسدارم امیر عزیزم، خسته نباشید، فردا یک شنبه هم دیگر میبینیم.
1: بله حتما،
0: به امید دارم. خدا نگهدار.
2: بگو ای یار ترین یار، بگو ای همیشه سالار، حرف زن با غم چشمات، منو بیش از این نیازار. دلم از تنهای تو حتی یک نفس جدا نیست، گله سر کن که میدونم گله هات یکی دوتا نیست.

دوستان عزیز، در رابطه با پیانوی یاماهای برقی که عرض کردم به مبلغ 4000 کن به فروش میرسه، این دوست عزیز شماره تلفنشون رو اجازه دادن که پخش کنم. اگر کسان اینترست دارن یادداشت کنن خوشحال میشم. 073 626 61 36، 073 626 61 36.

دوستان عزیزم، همان گونه که در آغاز برنامه اشاره کردم، از این پس به خواست شما و به نظرات شما احترام می‌ذاریم و روزهای جمعه رو نیم ساعت آخر با برنامه گلها برنامه رو پایان خواهیم برد. دلیل پخش برنامه گلها این است که اولا یک سری آثار تکرار ناپذیر هست و جاودانه، و چون خوشبختانه در آرشیو رادیو صدای آشنا تمامی گلهای رنگارنگ 547 عدد برنامه هست، اگر پخش نکنم یه نوع خیانت به این آثار بیمانند هست. و بعد از شنیدن ترانه‌ای، این گلهای بسیار زیبایی رو امروز برای شما پخش خواهم کرد.

دوستان عزیز، به انتهای برنامه بامداد آدینه رسیدیم. از این لحظه به بعد گلهای رنگارنگ شماره 471، شاهکاری تکرار ناپذیر از مشهورترین مثلث هنری ایران رو برای شما انتخاب کردم به عنوان نخستین برنامه این سری از برنامه های گلها. پنجه های بی دل نواز و تکرار ناپذیر پرویز یا حقی، کلام بیژن ترقی و صدای خانم همیرا. ادامه روز بسیار دلپذیر و تعطیلات آخر هفته بسیار خوشی براتون آرزو میکنم. اگر عمری باقی بود، بامداد دوشنبه پس از برنامه رادیو پیام در خدمت شما عزیزان خواهم بود. لحظه لحظه شما سرشار از شادی و عشق و آرامش. خدا نگهدار.

دوش تا آتش می از دل پیمان دمید، نیم شب صبح جهانتاب ز میخانه دمید. جلوه ها کردم و نشناخت مرا اهل دلی، منم آن سوسن وحشی که به ویرانه دمید. آتش انگیز بود باده نوشین، گویی نفس گرم رهی از دل پیمانه دمید.

0: چه خوش است از تو خشمی که ز روی ناز باشد، که به عجز چون در آیم در صلح باز باشد.
1: ز فریب وعده امشب نزدیم دیده بر هم، که شب امیدواری در خانه باز باشد.

دور از تو در این شهر مرا هم نفسی نیست، فریاد کنم از دل و فریاد رسی نیست. ما را نفس از هجر به لب آمد و مردم گویند که این عشق تو هم جز هوسی نیست.

امشب که رخش بزم فروز من و توست، خوش باش ای دل که وقت سوز من و توست. بنشسته و جز شمع کسی پیشش نیست، پروانه بیا که روز روز من و توست.

0: در حال سطحی از اعتبار، دانش و فرهنگ سیاسی دارن، میتونن یکی از مهمترین به اصطلاح نشریات رو که در خارج از کشور منتشر میشه، نشریه آرش، بیش از 100 شماره رو در واقع منتشر بکنن و تمام الیت فرهنگی، سیاسی و ورزشی رو در واقع حتی دور این نشریه جمع بکنن، به اعتبار اون هم اعتبار چگونه بگم ورزشی که داشتن، ملی داشتن، و هم اعتبار سیاسی. اما در مقابل نگاه میکنیم مثلا آقای علی کریمی متاسفانه چه زبان و ادبیات به شدت خشنی که در برخورد با مخالفان آقای پهلوی در کار گرفته.
1: آیا این زبان برگرفته از به هر حال شرایط سیاسی ایران نیست؟ وقتی شرایط رادیکال تر میشه قاعدتاً چون این زبانی بیشتر پذیرفته میشه، زمینه که ما در بخشی از رسانه ها، برخی از رسانه ها میبینیم که خب این زبان هم به کار گرفته میشه، یعنی ابایی ندارن از اینکه به هر حال نوعی ادبیات خشن رو تزریق کنند. خب
0: نمیشه اینا رو نادیده گرفت. اشخاص نمیخواستم صحبت بکنم، یه خورده محتاط‌تر مجبورم صحبت بکنم چون قصدم هیچ به اصطلاح برخورد شخصی نیست. ببینید، زبانی که با فحش و فضیحت همراه باشه، این که چه چیزی باعث میشه که خشونت کلامی فقط در انحصار حکومت نباشه، بلکه حتی در بخشی از مخالفینم جریان پیدا کنه، که این که کاملا همونطور که شما اشاره کردید قابل فهمه. ولی هیچ کس از این که فرض کنید اگر گروهایی، مثال دارم میزنم، لومپنهای طرفدار حکومت باشن، چه در مثلا برخورد با مخالفان، چه در ادبیاتی که به کار بگیرن زشت در این واژه ها و خشونت کلامی رو در پی بگیرن، این که مشروعیت نمیده که کسی که خودشو مخالف حکومت اسلامی میدانه در واقع بخواد و از دموکراسی بگه من طرفدار دموکراسی آزادی هستم، بخواد مثلا از همون زبان، همون ادبیات استفاده بکنه. این فقط نشون میده که آدمی داره عکس برگردان فرهنگ اون حکومت شده، نه یک منتقد جدی. بنابراین فکر میکنم وقار اجتماعی، اخلاق سیاسی، رواداری در برخورد با دیگراندیشان، اینا بخشی از اون المنت هاییست که فرهنگ سیاسی ما رو از فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی جدا میکنه. و بنابراین اگر کسی به نام اپوزیسیون در واقع هر عقیده سیاسی داشته باشه، به نظر من پادشاهی خوب یا جمهوری خواه بودن معیار نیست. آقای خانساری هم آدمی است که مثلا خودشو پادشاهی خواه میدانه، ولی شما یک بار در کلام ادبیات ایشون هیچ به سر ردپایی از خشونت، توهین، دشنام یا سکسیسم یا غیره ممکنه نبینید. ولی اگر کسانی چه چهره‌های قهرمان ورزشی باشن، چه چهره‌هایی که مدعی سیاست هستن، از این ادبیات استفاده بکنن، نه فقط به قطبی تر شدن هرچه بیشتر فضا یاری میرسونن، بلکه از اون وقار اجتماعی، اون پذیرش اجتماعی خودشون به گمان من به شدت میکاهن. و این متاسفانه شاید در مورد آقای علی کریمی هم به ویژه در این اواخر به گمان من لطمات شدیدی به موقعیت و اون اعتبار و به اصطلاح مشروعیتی که در حوزه ورزشی به دست آورده بودن زده.
1: آقای عبدالله‌زاده، این زبانی که الان تأکید شد از سمت آقای درویش‌پور در ارتباط با شکل روی کرده حالا دو قهرمان و در ارتباط البته با روی کرده میتونیم قهرمانان دیگری که اسمشون با سیاست گره خورده هم دید، فکر میکنید این زبان برگرفته از خود جامعه نیست؟ خصلت‌های خود جامعه رو نداره؟ یک جوری حالت واکنشی و همدلانه با بخشی از جامعه که خشمگینه نیست؟ یک مقداری بار عاطفیش زیاد نیست، کوتاه نیست و حالا به قول امروزی ها اینستاگرامی نیست که میتونه جذب کنه مخاطبش رو؟ و به هر حال یک بخشی از جامعه علی کریمی رو در مقاطع مختلف، از جمله حتی طرفدارانش در کارزار میشه گفت سیاسی پادشاهی شاهی‌ها، هم او رو با شرف بدونن، اما شاید در جای دیگه اونها نظرشون تغییر کنه با البته نوع صحبت‌ها و موضع‌گیری‌های آقای کریمی، یا حالا هر کسی که بتونیم در جایگاه آقای کریمی ببینیمش. نمی‌خوام حالا صرفاً هم روی آقای کریمی تاکید کنیم به عنوان یک الگو یا یک مثال.
2: ببینید، اونجایی که من میدونم یکی از اصول ابتدایی و بسیار مهم در هر حرکت اپوزیسیونی جذب حداکثری است و همراه کردن قاطبه مردم بدون اینکه در این خطر بیفتی که بخشی از مردم نسبت تو واکنش نشون بدن. برای اینکه وقتی که تو در اپوزیسیون هستی نیاز مبرم داری، مهمترین اصلی که باید در نظر بگیری این جذب حداکثریه، و در کشوری که به هر حال بخشی از مردم همونطور که شما فرمودید این روحیه رو دارن، این زیاده روی ها رو در کلام یا به کار میبرند، در مقابلش بخش بسیار مهمی از جامعه هستن که هنوز به اون باورهای اخلاق و ادب ساری و جاری در جامعه اهمیت میدن، احترام میذارن، و اون واکنش ها باعث میشه که دوباره یک وضعیت در واقع جامعه به دو شق دوباره تقسیم بشه، و این یک اشتباه محرز در عرصه سیاست. شما باید همراهی حد اکثر رو داشته باشید یا مخرج مشترک آن چیزی که همه دوست دارن رو به کار ببرید. این نکته اول. نکته دوم این که اساسا اگر شما قرار باشه که به عنوان یک چهره مشهور که میخواد مؤثر باشه در عرصه سیاست کاری رو بکنید که یا حربه رو به کار ببرید که هر کسی، یعنی نازل‌ترین سطوح جامعه هم میتونن کارو بکنن، شما در واقع جایگاه خودتون رو تنزل دادید. کدوم رهبر رو ما دیدیم در عرصه سیاست دست کم 100 سال گذشته که به این مسئله روی بیاره و خودش رو در واقع نه از نظر همدلی بلکه از نظر حربه هایی که به کار میبره تنزل بده به پایین ترین سطوح جامعه؟ خب نه
1: اما اگر نگاه بکنیم در کل، حالا ما که آماری نداریم دستمون که بتونیم متر و معیار مشخصی براش به کار ببریم، اگر دقت بکنید کسانی که زبان تندتری دارن، کسانی که بیشتر میشه گفت حالا یک جور اکت رو به نمایش میگذارند یا شکل خاصی برخورد میکنند که زبانشون گوشدار برنده است و خیلی کنترل شده نیست، اونها بیشتر میتونن در فضای کنونی جای خودشون رو پیدا بکنن. این اتفاقیه که شاید باعث بشه که افرادی از اون روشی که حالا نسل گذشته قائل بود برای مبارزه سیاسی فاصله بگیرن، به ویژه در برابر حکومتی که به نوعی اون حکومت هم خودش ابزاری رو داره برای برخورد کردن، و حتی اگر بپذیریم بگیم حالا چهره‌های مشهور فقط چهره‌های مشهور مخالف حکومت نیستن، چهره‌های مشهور موافق حکومت هم وجود دارن، در برخی مواقع اون چهره ها هم از همچین ادبیات تندی استفاده می کنن. نمونش مثلا مربی تیم فوتسال ایران بود که بارها صحبتش خبرساز شد. نمونه دیگرش یا اکتی که در زمین ورزش انجام داد در عربستان سعودی، یا نمونه کناریش رو ببینیم آقای دبیر هستش.
2: بله ببینید، خب بله مسلما در کوتاه مدت میتونه یه تاثیرگذاری داشته باشه که آنی باشه ولی ماندگار نخواهد بود، برای اینکه مسئله اصلی برای تجمیع مردم حول محور یک اپوزیسیون این استش که تفکر عمیق‌تر و جدی‌تر شکل بگیره، ذهن‌ها و اندیشه‌ها پیرو یک مسیر در کنار هم قرار بگیره. اون کار اصلی که یک اپوزیسیون واقعی میتونه انجام بده، یا بهتر از اون و مهمتر از اون، یک قهرمان ملی واقعی میتونه انجام بده. و اون چیزی که نیاز هست برای جبهه اپوزیسیون اتفاقا از این جنسه، وگرنه هر سر و صدایی رو میشه کرد اگه قرار باشه که شما در واقع اهمیت یا تاثیرگذاری آنی رو در نظر بگیرید، که هزار تا کار دیگه هم میشه کرد، حالا فارغ از این که حالا وارد بحث اخلاقیش اصلا نمیشیم، ولی کارهای خیلی سنگین تر از این هم میشه انجام داد. ولی ماحصلش چیست؟ کارایی نداره برای اینکه اون درد اصلی جامعه که اندیشیدن منسجم در کنار دیگر افراد جامعه است رو در واقع به شکل به وجود نمیاره، و اون مسئله اصلی هستش. بنابراین حتی اگه بخوایم از نظر اخلاقی باش موافق باشیم، از نظر کارایی نمیتونیم باش موافق باشیم که تاثیرگذار باشه.
1: آقای درویش‌پور، تأثیرگذاری در کجاست؟ مثلا اگر بخوایم در مورد آقای قلیچخانی نگاه بکنیم به عنوان یک چهره‌ای که ازش صحبت میشه که به هر حال فعالیت سیاسی کرده و گاهی اوقات این فعالیت سیاسی حتی گره خورده با مسائلی که اصلا روح خود آقای قلیچخانی هم خبر نداشته، ماجرای مثلا بوسیدن دست محمد رضا پهلوی شاه فقید ایران، یا مثلا در حالا عرصه‌های دیگه، در کنار اون مثلا ما افرادی را میبینیم که اینها فعالیت سیاسی میکردن، شاید امروز اصلا کسی یادشون نباشه که اینها حضور داشتن، کسانی که حتی میشه گفت تیغ اعدام جمهوری اسلامی هم اونها رو از بین برده. نمونش مثلا هوشنگ منتظر و ظهور بوده که عضو تیم ملی کشتی فرنگی ایران بوده و به دلیل هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران بازداشت میشه و اعدام میشه. واقعا اثرگذاری در کجاست؟ وقتی ما صحبت از اثرگذاری میکنیم، آیا اثرگذاری صرفا کلام ماست؟ یا حالا برای نمونه شما یه اشاره‌ای هم کردید به مجله آرش که آقای قلیچخانی در میوردن، ولی همه که همچین حال همچین فرصتی هم نصیبشون نمیشه که وارد چنین عرصه هایی بشن.
0: بله، ببینید من دو سه تا نکته بگم. یکی این که چون جانب انصاف هم رعایت کرده باشیم، طبیعتاً تو روانشناسی اسطوره‌های ملی یا قهرمانان یا هر چی که نامش رو ببرید، بسیار به ندرت اتفاق میفته که افراد هنگام به اصطلاح حیاتشون اون نقش قهرمانی رو پیدا بکنن. بسیاری از افراد، نمیگم همه، بسیاری توانستن، ولی بسیاری به ویژه حتی پس از مرگ، چون پس از مرگ شما جنبه‌های انتقادی کمرنگ میشه و نوعی همدلی افزایش پیدا میکنه. بنابراین در مقایسه‌ای که ما در مورد آقای قلیچخانی و کریمی کردیم، با توجهی که یکی زنده است و اون یکی در گذشته، این خواستم بگم علاوه بر تمام ملاحظاتی که برشمردم، این نکته را هم به هر حال باید در نظر داشت که امروزه مثلا مرگ آقای قلیچخانی نه فقط به یمن اون اعتبار اخلاقی، فرهنگی و ورزشی و قهرمانی که داشتن به صراحت توانست به یه رخداد تبدیل بشه، این فقط یک خبر نبود، شد یک رخداد رسانه‌ای. چرا؟ برای اینکه دو لایه مهم یا دو یا سه لایه جامعه رو درگیر کرد. از یه طرف به خاطر وجهه اثرگذار ایشون در جامعه نخبگان، نخبگان فرهنگی، سیاسی به صراحت و کنشگران، در واقع مرگشون تبدیل شد به یک رخداد، هم به خاطر اسطوره در واقع قهرمان ملی که به خصوص فراموش نکنید اون گل تاریخی امجدیه که اصلا ملت ایران رو شکستی که به خصوص دادن، باز در سه بار نه فقط جام جهان، جام آسیایی قهرمان شدن، بلکه اون گل جادویی امجدیه در واقع شد به یک اصلا حافظه جمعی تاریخی. بنابراین هم در اذهان عمومی این نقش قهرمانی و یا اسطوره‌ای رو پیدا کردن یا برجسته رو پیدا کردن، هم اون ردپای در جامعه نخبگان. بنابراین در مورد آقای قلیچخانی میتونیم بگیم از یک وضعیت منحصر به فردی برخوردار بودن که شاید نمونه برجسته ترش در مورد تختی میتونیم بگیم که هم جامعه الیت سیاسی آن زمان با احترام و حرمت ازش نام برد، هم همونطور که اشاره کردم افکار عمومی. من اشاره کردم غیر از
1: چقدر آقای درویش‌پور اینا برساخته خود افکار عمومی، یعنی افکار عمومی به این چیزها شکل میده و بعد برای ما اینها تبدیل میشه به یک حافظه. به خاطر اینکه مثلا در مورد آقای تختی ما زیاد چیز ملموسی نداریم، بیشتر شنیدیم ولی براش یک اصالتی قائل هستیم. در مورد آدم‌های امروز هم آیا میشه اینو گفت؟ مثلا وقتی ما میرسیم مثلا به وریا غفوری، وقتی میرسیم به علی کریمی، وقتی میرسیم به علی دایی، وقتی میرسیم حتی به مثلا کشتیگیری مثل رسول خادم.
0: بله، ببینید من یک نکته رو در مورد تختی اضافه کنم. اون نکته‌ای که اشاره کردم، وقتی شما مثلا یک قهرمان ورزشی و نه فقط به عنوان کسی که حتی مخالف حکومت پهلوی هم بوده، بلکه مثلا در جریان زلزله میاد اون جور در کنار مردم میسته، کمک میکنه، خود اون در از آن ملت شدن نقش ایفا میکنه. ولی آنچه که شما گفتید بسیار نکته درستیه، یعنی اینکه بازخورد اجتماعی افکار عمومی چیز در این که اون اصلا تبدیل به رخداد بشه. ببینید سالها بود کسی از پرویز قلیچخانی جز شاید نزدیکانش، کسانی که علاقمند بودن، خبر نداشتن. مرگش فقط رخت خبر نبود، به رخداد تبدیل شد و این
1: دستاتی خیلی از نسل جدید اصلا شاید ندونن پرویز قلیچخانی کی بوده، حتی خاطره بازیش رو هم ندارن چون تصویرهای زیادی هم ازش در دست نیست.
0: نه فقط اون، بلکه من مثلا یکی از دوستان توی فیسبوک من وقتی یادداشتی برای پرویز نوشته بودم، به دلیلی که به حال همکار آرش بودم، در بسیاری از شماره‌های آرش مقاله نوشته بودم، وقتی راجع به این نوشته بودم یکی از دوستان فیسبوکی دیدم نوشت چه خوب شد که فهمیدیم ایشون غیر از قهرمان مثلا ورزشی نشریه‌ای نظیر آرش رو هم درآورده. بنابراین شما بسیار نکته درستی رو میگید. خود این که ببین، منظور من از رخداد اینه، میزان بازتابی که قلیچخانی پیدا میکنه در افکار عمومی و به شکل کاملا خودانگیخته، کسی که اینو سازمان نداده بود، حتی دوستانی گفتن ما یک پیام مشترک تسلیت بنویسیم، بعد گفتیم که اصلا انگار احتیاج نیست، انقدر تبدیل به یک موضوع ملی شده که اصلا اونو دیگه تحت شعاع قرار داده. بنابراین این که افکار عمومی چه تصویری ارائه میده به نظر من بسیار بسیار کلیدی است در این زمینه. نکته ای رم اشاره کردم جناب میمان گرامیتون، جناب عبداللهزاده فکر کنم به اشاره کردن، گفتن که تأثیر کوتاه مدت یک چیزه. ببینید، ما پدیده ای داریم به نام اقتصاد توجه. الان اگر من برم یک چیز پرووکاتیو و مثلا فرض کنید بسیار اصلا خلاف انتظار بنویسم، شاید میزان مخاطبان من و شما نوعی 10 برابر بیشتر بشه. ولی اینکه چقدر اونها از سجایای اخلاقی برخورداره، چقدر در اون پختگی وجود داره، چقدر در اون دوراندیشی وجود داره، یه چیز دیگه است. بنابراین معروف بودن رو، خبرساز بودن رو، با اینکه به اصطلاح بخش در اثرگذاری اجتماعی یکی نیست، اثرگذاری اجتماعی همونطور که گفتم یک مفهوم بسیار پیچیده تری است که هم جامعه نخبگان، هم افکار عمومی رو در بر میگیره و هم به یک معنی دراز مدت تره و حتی افراد ممکنه به اصطلاح دنبال نکرده باشن جزئیات اون رو، ولی وقتی تبدیل به یک حافظه جمعی بشه، یک خاطره جمعی بشه، به نظر من خب رد پای خودشو میذاره. متاسفانه در مورد آقای کریمی که گفتیم، الان خیلی از بخشی از جامعه بیشتر از اینکه نقش ایشون رو در جنبش سبز به خاطر بیاره، بد و بیراهایی که به مخالفینشون گفتن یا خشونت کلامی که به مخالفین پادشاهی گفتن، اینا بیشتر در ذهن برج دسته شده. بنابراین اینها میتونه به اون اعتبار اجتماعی لطمه بزنه. اما همونطور هم که اشاره شد، افراد میتونن در طول زمان تغییر بکنن. هنوز یک قضاوت قطعی در مورد اینکه فرجام مثلا چنین قهرمان ورزشی نظیر آقای علی کریمی چه خواهد بود هنوز روشن نیست، ولی میتونم بگم هر چی جامعه احساس کنه این چهره های محبوب ورزشیش یا در حوزه های دیگر فراجناهی باشند، مخالف و منتقد قدرت باشند، نه اینکه در برابر یک قدرت به یک قدرت دیگر بچسبند، اینها میتونن اون قهرمان ملی رو، اون چهره رو بگیرن. شما اشاره کردید به برخی از چهره های دیگر، وقتی تعلق گروهی برجسته بشه، به گمان من این تعلق گروهی میتونه اون وجهه ملی و اجتماعی رو کمرنگ کنه یا تحت شعاع قرار بده، فقط برای هواداران اون جریان در واقع شاید به یک اسطوره تبدیل بشه. در اذهان عمومی جامعه چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد.
1: سپاسگزارم از شما. من یک بار دیگه شماره تماس رو میگم، اگر کسی دوست داشت که تماس بگیره میتونه مستقیم به استودیوی برنامه وصل بشه، 00420212248. اگر تکرار نمیکنم زیاد به خاطر اینکه وقت برنامه محدوده و خب ما قاعدتا تعداد کمی از شنوندگان رو اگر بخوان بیان روی آنتن میتونیم پذیرا باشیم. اما در ادامه این بحث باز به سراغ مهدی عبداللهزاده بریم. آقای عبداللهزاده، صحبت از تعلق گروهی شد که چگونه میتونه بازی کنه و نقش آفرین باشه برای کسانی که چهره مشهور هستن، به ویژه ورزشکاران که محبوبیتشون قابل قیاس حتی با گروه‌های اجتماعی دیگه نیست، حتی مثلا نسبت بگیریم چون شما در کار سینما هم هستید، با سینماگران، با هنرپیشه‌ها، خواننده‌ها حتی خیلی متفاوته. ما در این میون افرادی رو هم میبینیم که فعالیت سیاسی میکنن. شما هم یک اشاره خیلی کوتاهی به اونها داشتید. مثلا من هم اشاره کردم در برابر اونها افرادی هم هستن که خب میشه گفت چهرهای مشهور حکومتی هستن، سلبریتی حکومتی به حساب میان از دید مخالفان، مثلا علیرضا دبیر در کشتی، وحید شمسایی به عنوان مربی تیم فوتسال ایران در رشته فوتسال. اما این تعلق گروهی آیا در بین دیگر ورزشکارانی که کنش سیاسی هم میکنن به وضوح دیده شده و جایی که تعلق گروهی دیده شده خودش رو چگونه بروز داده و شما فکر میکنید که تا چه اندازه ضربه زننده بوده به حالا اون فرایند سیاسی یا اون کاری که اونها میتونن، تأثیری که اونها میتونن توی ساختار جامعه مدنی بذارن؟
2: ببینید، تعلق گروهی لازمش یک جور جدا کردن بخشی از مردمی که به اون گروه مربوط میشن هست از بقیه جامعه. این در خودش اصلا یک مسئله داره. وقتی که یک قهرمان ملی یا یک چهره سلبریتی که داعیه همراهی با مردم رو داره نمیتونه خودش رو محدود بکنه به یک گروه خاص با یک نگاه خاص در جامعه، این از اساس خودش که مهمترین مسئله است. ما دنبال چیز دیگه نباید بگردیم و آن چیزی که حالا در من نمیخوام بگم در آدمهای فعال اپوزیسیون در این هیته، بلکه میخوام بگم کسایی که به نوعی قهرمان ملی هستن و برای مردم قهرمان مردمی هستن، اونها اتفاقا برعکس این کارو انجام میدن. چند تا ویژگی دارن که اینها ندارن و به همین دلیل من اون آدمها رو، اون نمونه ها رو نمونه های موفق داری میدونن، نمونه هایی که اشاره کردید مثل آقای علی دایی، مثل آقای رسول خادم. ویژگی اینها این هستش که فرای یک حزب یا جناح یک گروه از مردم دارن فکر میکنن و به تمامیت یک کشور و یک جامعه دارن اهمیت میدن و نقاط دیدشون، نقاط اون پرسپکتیو مقابلشون پرسپکتیو عمیق‌تر و بزرگتری هستش، دغدغه‌هاشون عمیق‌تره، انسانی‌تره، ملی‌تره. بنابراین اساسا این محدودیت
1: خب همش چی آقای عبدالزاده؟ متر این که بگیم مثلا دغدغه آقای مثلا رسول خادم یا هر کس دیگری که حالا ما اینها به ذهنمون میاد چون بیشتر دیدیم فعالترن توی فضای مجازی، اینها دغدغه هاشون ملی تره و مثلا یک نفر دیگه ای که حالا وارد یک جریانی میشه یا به یک جریانی میپیونده از اون جریان هم جدا میشه، اون آدم دغدغه ملی نداره و آدم غیر ملی.
2: ببینید، متسش همین هستش که در هیچ شما یک دونه، یک خط، حرف یا جمله یا کلام از آدم‌های نظیر اینهایی که اسم بردم نمیتونید پیدا بکنید که به یک چیزی اشاره بکنه که باعث جدایی آدم‌ها، بخشی از جامعه با بخش دیگر بشه.
1: مثلا
2: خب فرض کنید اون چیزی که مثلا وقتی که آقای علی کریمی میاد میگه که قرآن‌ها رو بسوزونید، خب این داره مستقیماً یک قشر بزرگی از در جامعه رو که لزوماً هم قرار نیست مذهبی و متعصب باشند، بلکه به عنوان انسان‌های اندیشمند این رو یک کار عبث، یک کار بیهوده میدونن، خب اونا رو در برابر خودش قرار میده و از جبهه کسایی که میتونن پیرو اون باشن جدا میکنه. این یکی از مثال‌ها و متاسفانه ما کم نداشتیم از این هزار نظرها یا کارهایی که در واقع دو دستگی یا چند دستگی رو در جامعه به وجود میاره. اصلا این فضای دو قطبی که ما الان به عنوان یک مشکل بزرگ جامعه امروز ایران در پیش رو داریم حاصل همین کارهاست دیگه، کار دو قطبیه که خودش به وجود نمیاد و این دو قطبی که در واقع که بسیار مضر داره دامن زده میشه ناخواسته توسط همین کسایی که این دوراندیشی، این در واقع عمق دید رو ندارن که بفهمن اینها در نهایت به ضرر اون مسیری و اون هدفیه که دارن دنبالش میکنن. در واقع میخوام اینجوری بگم که ویژگی مهم افرادی مثل آقای علی دایی و رسول خادم اینه که اجازه نمیدن حاکمیت مشروعیت اونها رو زیر سوال ببره. مشروعیت چجوری زیر سوال برده میشه؟ اینکه یک اونها به نکته ای اشاره بکنن یا وارد یه وادی بشن که بتونه حاکمیت یا هر کسی دیگه دست بذاره روش و بگه که شما مثلا اومدید به اسلام توهین کردید یا قرآن رو نمیدونم فلان کردید. این یه ویژگی بزرگه. دومیش اینه که کسایی که ادای قهرمان ملی بودن و کنار مردم بودن رو دارن، خب طبیعیه که تا حد امکان باید یه کاری بکنن که از حضور خودشون در کشور بتونن در واقع پاسبانی بکنن و بتونن امکان حضور داشته باشن در کنار مردم، که مردم باور کنن، بگن این از ماست و مال ماست. آقای مثل آقای علی کریمی به واسطه اینکه نه فقط به خاطر حرفایی که زده و موضوعی که گرفته که نادرست بوده، بلکه به واسطه اینکه از کشورش جدا شده و از مردمش جدا شده، طبیعتاً همدلی مردم رو هم به تدریج از دست میده و تبدیل میشه به یکی از فعالان رسانه‌ای و حالا رسانه‌ای که نه، فعالان سیاسی که در خارج از کشور داره یه سری کار میکنه و اون پیونده داره ضعیف میشه، در حالی که امثال آقای دایی تونستن با دوراندیشی، با احتیاط، با درست حرف زدن، با بهونه به دست کسی ندادن، موقعیتی رو کسب کنن که اولا قابل از دست دادن نیست. کسی نمیتونه این موقعیت رو از آقای دایی مثلا به عنوان مثال بگیره، و از طرف دیگه این استمرار در موقعیتی که آقای علی دایی داره میتونه کمک بکنه. حالا این کمکه، این حضور بطعی کند ولی استمرار داره و تضعیف نمیشه. به عبارت دیگه هر موقعی بخوای علی دایی رو در واقع تبدیل به نقد کنی، به اون یه سرمایه بذاری توی بانک، در واقع جواب میده. یعنی همیشه این پتانسیل موجوده. اما پتانسیل آقای علی کریمی الان کجاست؟ هیچی، داره از بین میره، داره از دست میره، اونم به واسطه عدم دوراندیشی، عدم تعمق و اون چیزایی که من عرض کردم قبلا.
1: بله، سپاسگزارم. به پایان داریم نزدیک میشیم. من از سیاوش کسرایی جمله‌ای رو نقل کنم و پس از اون بریم یک جمع‌بندی رو در مدت هر کدوم از مهمانان 2 دقیقه بشنویم. سیاوش کسرایی میدونیم که آرش کمانگیر رو سروده بود و پس از اون هم مهره سرخ 2 منظومه. میگه آرش با برجا نهادن گرد تن از صد مرگ برمی جهد و نه جان خود که جانهای بیشمار دیگری را می رهاند. اما سهراب نوخاست خیرخواهیست خطر کرده و خطا رفته با خنجری در پهلو که دادخواهانه نگران سرانجام داوری بر کار خیشتن است. در جهان واقعیت آرش ها اندکند و سهراب ها بیشمار. با این گزاره آقای درویش پور از شما بشنویم در 1 دقیقه و نیم جمع‌بندیتون رو.
0: بله، من یک نکته کوتاهی رو در مورد زندگیات پرویز قلیچخانی به عنوان جمع‌بندی اتفاقا میگم. یکی از ویژگی‌هایی که ایشون رو به قهرمان اسطوره‌ای یا ملی تبدیل کرد، یک هوشیاری بود، جمله‌ای که من بارها از خودش شنیده بودم، میگفت که آدم عاقل در اوج کنار میره، منتظر نمیشه که به اصطلاح بر یک موقعیت ضعیف قرار بگیره یا ناچار بشه. میگه این رفتار رو که در حوزه فوتبال انجام داد، در حتی حوزه سیاست یا حوزه فرهنگ نشی آرش هم چنین کرد، یعنی در با وزین ترین شماره رو که در آورد بعد ترک کرد. خود این که شما بتونید از یک نوع چگونه بگم، به جای وسوسه توجه مورد توجه قرار گرفتن، از این درایت برخوردار باشید که حتی در اوج به اصطلاح فاصله بگیرید، یعنی نشون میده که فرهنگ فاصله گیری با قدرت و شهرت در شما درونی شده و این امر اتفاقا اعتبار و وجهه شما رو میتونه بسیار بالاتر ببره، در حالی که خبرساز بودن به مثلا یک جریان راست افراطی تعلق داشتن و غیره، اینها الزاما کوتاه مدت ممکنه تاثیرگذار باشه، دراز مدت از بین میبره. آخرین جملم، کسی به خاطر نمیاره در عصر حافظ حتی کدام پادشاه و کدام صاحب قدرت بود، حافظ بود که جاودانه شد. بنابراین در مورد این قهرمانان ملی فاصله گذاری از قدرت بسیار به نظرم اهمیت.
1: آقای عبدالرزاده از شما در 1 دقیقه بعد بشنویم، چون فرصتمون خیلی رو به پایانه.
2: خب هر شب به خدمت شما که در واقع مسئله رسانه باید عرض کنم. ببینید، قهرمان ملی چهره مردمی نباید تابع رسانه ها و جریان ها باشه، باید موضع شخصی جامع و فراگیر داشته باشه، به صورتی که هم قابل دفاع باشه و همین که نقطه ضعف نداشته باشه و جریان ساز باشه. اما در حالی که می‌بینیم که برعکسه، و این نکته رو اشاره بکنم که متاسفانه حالا ما همش راجع به آقای کریمی صحبت کردیم، به عنوان نزدیکترین نمونه، ولی من فکر میکنم که ایشون و تعدادی از بازیگرهایی که در کنار ایشون توی جمعی قرار گرفتن در واقع قربانی اون وضعیت شدن. پیش از این داشتن در حد خودشون، در حد بذات خودشون داشتن کار میکردن و کارش مفید بود، ولی به واسطه این که در تله اون دور هم قرار گرفتن واقع شدن، هم برشون مشتبه شد و خب بیشتر از ظرفیتی که دارن در واقع نقش بهشون محول شد، در حالی که در واقع توانایشو نداشتن. این دامی بود که دیگران برای ایشون گذاشتن. حالا من اشاره نمی کنم به اینکه کی و کجا این دام گذاشتن، خانواده خودشون میدونن.
1: سپاسگزارم از مهدی عبدالله زاده و همچنین مهرداد درویشپور که با ما در پاراگراف اول همراه بودن. با من محمد زرقامی میتونید از طریق اینستاگرام محمد_زرقامی در تماس باشید و نظراتتون رو قطعا میخونم و جواب میدم. روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.
4: پاراگراف اول.

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: بعد از ظهر روز جمعه شما بخیر شنونده عزیز رادیو فردا، 8 خرداد ماه سال 1405 همراه این برنامه شدید. سپاسگزارم از شما. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود تا با هم مروری داشته باشیم بر تازه ترین خبرها، سری به وضعیت جاری میان تهران و واشنگتن و وضعیت مذاکرات بزنیم. همچنین نگاهی خواهیم داشت به تازه ترین تحریم های اعمال شده توسط ایالات متحده، علیه خصوصا موضوع صادرات نفت ایران. از موضوع اینترنت هم خواهیم گفت. آیا واقعا اینترنت وصل شده؟ چشمنداز چیست؟ اینها بیشتر از اینها. همچنین صدای شما شنوندگان بخشی از این برنامه ساعت 14 خواهد بود. دعوت میکنم همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم بنیامین صدر.
2: درود به شما شنوندگان رادیو فردا، وقت شما بخیر در هر کجای جهان که صدای من رو میشنوید. وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد در حال انجام اقدام‌های هماهنگ برای قطع دسترسی حکومت ایران به منابع مالی است. در همین راستا وزارت امور خارجه آمریکا پنجشنبه چندین نهاد، فرد و کشتی را که ستون فقرات اقتصاد غیرقانونی نفت ایران نامیده تحریم کرد. در بیانیه این وزارتخانه آمده که با این تحریم‌های تازه آمریکا به طور مستقیم شریان‌های مالی سپاه پاسداران و ساختار نظامی ایران را هدف قرار داده است. سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که ایالات متحده در چارچوب سیاست فشار اقتصادی شدید، ناوگان مخفی و شبکه‌های غیرقانونی نفتی جمهوری اسلامی را هدف قرار داده است. به گفته او تحریم‌های تازه میلیاردها دلار درآمدی را قطع می‌کند که صرف تأمین مالی سپاه پاسداران، نیروهای نیابتی و حمله علیه شرکای آمریکا در منطقه می شود. وزارت امور خارجه آمریکا هشدار داده که هر نهادی که با تجارت غیرقانونی نفت ایران همکاری کند یا در معامله محصولات انرژی ایران مشارکت داشته باشد در معرض تحریم‌های آمریکا قرار خواهد گرفت. در همین حال خبرگزاری رویترز شامگاه پنجشنبه به نقل از یک مقام نظامی آمریکا، رهگیری و انهدام یک فروند هواگرد خود را در نزدیکی بوشهر از سوی ایران رد کرد. مقام‌های محلی و رسانه‌های نزدیک به حکومت ایران اعلام کرده بودند که نیروهای مسلح ایران یک هواگرد متخاصم را در اطراف بوشهر رهگیری و هدف قرار دادند. مسعود تنگستانی، فرماندار جمع، در گفتگو با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفته بود که حادثه دیشب مربوط به انهدام یک هواگرد متخاصم بوده و وضعیت منطقه در حال حاضر عادی است. این تحولات در ادامه چند شب درگیری و حمله‌های متقابل بین نیروهای سپاه پاسداران و ایالات متحده رخ می‌دهد، شرایطی که دو طرف در آن یکدیگر را به نقض آتش‌بس متهم می‌کنند، اما همزمان از ادامه تلاش‌ها برای حفظ آتش‌بس هم سخن می‌گویند. مارک روته، دبیر کل پیمان آتلانتیک شمالی ناتو، ورود پهپاد روسیه به خاک رومانی را محکوم کرد و گفت پیامدهای جنگ غیرقانونی و متجاوزانه روسیه علیه اوکراین فراتر از مرزهای این کشور رفته است. مقام‌های اروپایی می‌گویند یک پهپاد روسی در جریان حمله‌های پنجشنبه شب به اوکراین وارد حریم هوایی رومانی شده و پس از برخورد با یک ساختمان مسکونی چند غیرنظامی را زخمی کرده است. رومانی هم اعلام کرده که بامداد جمعه در جریان حمله شبانه روسیه به اوکراین یک پهپاد به منطقه مسکونی در جنوب شرقی این کشور برخورد کرده و دو تن زخمی شدند. جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، میگوید که واشنگتن و تهران همچنان در حال مذاکره بر سر چند موضوع اختلافی هستند و مسئله غنی‌سازی اورانیوم یکی از مهمترین موارد حل نشده در این گفتگوهاست. آقای ونس درباره احتمال دستیابی به یک توافق بین جمهوری اسلامی ایران و آمریکا گفت هنوز برای اظهار نظر درباره زمان یا حتی قطعی بودن حصول این توافق زود است. او با بیان اینکه گفتگو کننده های ایرانی و آمریکایی در حال مذاکره بر سر چند بند از متن توافق هستند گفت موضوع غنی سازی از جمله محورهای اصلی رایزنی هاست. این اظهارات در حالی مطرح می شود که برخی مقام های آمریکا روز گذشته گفتند که دو کشور بر سر چارچوب یک توافق اولیه به تفاهم رسیدند، اما این توافق نیازمند تایید و تصمیم نهایی دونالد ترامپ است. و آخرین خبر این که وزیران کشورهای عضو گروه 7 G7 جمعه در یک نشست آنلاین در پاریس گرد هم آمدند. نشستی که فرانسه به عنوان میزبان امیدوار است در آن بر سر حفاظت از کودکان در فضای مجازی و آنلاین به توافق برسند. این نشست در شرایطی برگزار می شود که برخی کشورها در سالهای اخیر محدودیت‌های سختگیرانه تری برای استفاده نوجوانان از شبکه‌های اجتماعی وضع کردند. استرالیا سال گذشته قانون تصویب کرد که بر اساس آن کودکان زیر 16 سال از عضویت در شبکه‌های اجتماعی منع می‌شوند. کشورهایی همچون فرانسه و بریتانیا هم محدودیت‌های سنی و کنترل پدر و مادرها و سازوکارهای احراز هویت را تقویت کردند. با این حال در زمینه اثرات زیست‌محیطی فناوری‌های دیجیتال همچنان اختلاف نظرهایی بین اعضا وجود دارد، به طوری که فرانسه سال گذشته نتوانست آمریکا را به امضای بیانیه مشترک در نشست هوش مصنوعی با حضور 160 کشور متقاعد کند.
1: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو از همکارم بنیامین صدر میشنیدید.
3: به ساعت 14 گوش میکنید.
1: خوش آمد میگم به شما که هم اکنون به جمع ما پیوسته در این برنامه ساعت 14. در همین ابتدای راه همراه بشیم با همکارم رویا کریمی مجد، با هم نگاهی داشته باشیم به آنچه که در این ساعت‌های اخیر میان تهران و واشنگتن پیرامون مذاکرات و چشمانداز پیش روی اون گذشته.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در تازه‌ترین اظهاراتش درباره ایران هشدار داد که در صورت شکست مذاکرات یا حرکت تهران برخلاف شروط واشنگتن، گزینه اقدام نظامی همچنان روی میز خواهد بود. دونالد ترامپ در گفتگو با شبکه فاکس نیوز همچنین گفت ایالات متحده پس از آنچه او تضعیف توان نظامی ایران خواند، اکنون در موقعیت برتر قرار دارد و تهران می‌داند که واشنگتن برگ‌های برنده را در اختیار دارد.
5: Well, a deal that wasn't going to be good for us is the line, ultimately, because, you know, I'm playing it out and we're going to see, and that's what I do. I negotiate, they negotiate, they're very good negotiators, they're crafty. But in the end, we have all the cards.
4: دونالد ترامپ تأکید کرد خط قرمز آمریکا توافقی است که خوب نباشد. این اظهارات در حالی مطرح می شود که مقام های آمریکایی در روزهای اخیر با لحنی محتاطانه اما امیدوارانه از نزدیک شدن تهران و واشنگتن به یک تفاهم تازه برای مهار تنش ها سخن گفتند. تفاهمی که اگرچه هنوز به تایید نهایی ترامپ نرسیده، اما به گفته مقام های دولت آمریکا می تواند زمینه را برای تمدید آتش بس و آغاز مذاکرات دشوارتر درباره پرونده هسته ای ایران فراهم کند. جدی ماس معاون رئیس جمهور آمریکا روز پنجشنبه گفت واشنگتن به توافق با ایران نزدیک شده، هرچند تاکید کرد هنوز تضمینی برای دستیابی به آن وجود ندارد. به گفته جی دی بنس اختلاف ها بر سر ذخایر اورانیوم غنی شده ایران و آینده برنامه هسته‌ای همچنان پابرجاست و رئیس جمهور آمریکا هنوز تصمیم نهایی برای امضای تفاهم را نگرفته است. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا هم اعلام کرده نشانه‌هایی از یک توافق دیده می‌شود، اما او نیز هشدار داده که دونالد ترامپ توافق بد را نخواهد پذیرفت. به گفته آقای بسنت، واشنگتن سه شرط کلیدی را دنبال می‌کند: تعیین تکلیف اورانیوم غنی شده ایران، تعهد تهران به عدم حرکت به سمت سلاح هسته‌ای و بازگشایی کامل تنگه هرمز. بر اساس گزارش‌های منتشر شده، چارچوب مورد بحث میان ایران و آمریکا یک تفاهم‌نامه 60 روزه است که در مرحله نخست بر تمدید آتش بس، کاهش تنش در منطقه هرمز و آغاز مذاکرات هسته‌ای متمرکز خواهد بود. در این طرح، محدودیت‌های کشتی ایرانی در هرمز به تدریج کاهش می‌یابد و دو طرف برای رسیدن به توافق گسترده‌تر وارد مذاکره می‌شوند. این تفاهم‌نامه به گزارش رویترز منتظر تایید دونالد ترامپ و به گزارش جروزالم پست در انتظار تایید مشتبه خامنه‌ای است. در کنار این تلاش‌ها، دیپلماسی منطقه‌ای نیز ادامه دارد. اسحاق دار، وزیر خارجه پاکستان که کشورش در ماه‌های اخیر نقش میانجی اصلی میان تهران و واشنگتن را بر عهده داشته، به واشنگتن رسیده تا رایزنی‌های تازه‌ای را با مقام‌های آمریکایی دنبال کند. منابع دیپلماتیک می‌گویند اسلام‌آباد همچنان در انتقال پیام‌ها و هماهنگی برای نهایی کردن چارچوب تفاهم نقش کلیدی ایفا می‌کند، تلاشی که با مشارکت قطر و عمان نیز دنبال می‌شود. همزمان جلال دهقانی فیروزآبادی دبیر شورای راهبردی روابط خارجی ایران گفته است چین نیز به طور غیر مستقیم در روند مذاکرات مشارکت دارد و میتواند یکی از تضمین کنندگان تفاهم احتمالی میان ایران و آمریکا باشد. همزمان با این نشانه‌های دیپلماتیک تنش‌های نظامی هنوز پایان نیافته است. در روزهای گذشته آمریکا اعلام کرد چند پهپاد ایرانی را که به گفته واشنگتن تهدیدی برای نیروهای آمریکایی و کشتی‌های تجاری در نزدیکی تنگه هرمز بودند، رهگیری و منهدم کرده و یک مرکز کنترل پهپادی در جنوب ایران را هدف قرار داده است. در مقابل ایران حمله موشکی به یک پایگاه آمریکایی در کویت را تایید کرد، حمله‌ای که به گفته کویت و آمریکا رهگیری شد. در جنوب ایران نیز گزارش‌هایی از انفجار و تبادل آتش در آب‌های خلیج فارس منتشر شد. رسانه‌های نزدیک به سپاه پاسداران از درگیری با شناورهای آمریکایی در تنگه هرمز خبر دادند، در حالی که فرماندهی مرکزی ارتش آمریکا سنتکام برخی روایت‌های منتشر شده از سوی رسانه‌های جمهوری اسلامی را رد کرده است. واشنگتن فشار اقتصادی بر تهران را نیز افزایش داده است. وزارت خزانه داری آمریکا دور تازه‌ای از تحریم‌ها علیه شبکه فروش نفت ایران و نهادهای مرتبط با مدیریت تردد در تنگه هرمز اعلام کرده است. آمریکا می‌گوید این اقدامات با هدف افزایش فشار بر جمهوری اسلامی و جلوگیری از تأمین مالی فعالیت‌های نظامی و منطقه‌ای‌آن انجام می‌شود. در مقابل مقام‌های ایرانی تأکید دارند هر گونه توافق باید با آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده ایران، کاهش تحریم‌ها و پایان محاصره دریایی همراه باشد. تهران همچنان بر حق خود برای مدیریت امنیت تنگه هرمز و ادامه برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز تأکید می‌کند.
6: از رویا کریمی مجد میشنیدید. اشاره شد به اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا تا که روز گذشته در بیانیه از جمله گفت که آمریکا اجازه نخواهد داد دولت ایران درآمدهای نفتی خود را برای بازسازی نیروهای مسلح و توانایی‌های نظامیش افزایش بده. در همین راستا وزارت خارجه آمریکا هم دیروز چندین نهاد، فرد و کشتی رو که ستون فقرات اقتصاد غیرقانونی نفت ایران نامیده تحریم کرده. بیشتر بشنویم درباره تأثیر این گونه تحریم‌ها و این کارزار فشار حداکثری که آمریکا نامش رو گذاشته از دارقا خاتون‌اغلو، خبرنگار و تحلیلگر حوزه انرژی در باکو.
7: درسته که ایران از 13 آوریل، یعنی 1.5 ماه پیش، کلاً بارگیری و ترانزیت نفتش به بازارهای آسیایی متوقف شده. یعنی هیچ نفتکشی رو ما سراغ نداریم که از محاصره دریایی آمریکا عبور کرده باشه و به آب‌های آسیایی رفته باشه از ایران، اما حدود 80 میلیون بشکه نفت روی آب در اطراف آب‌های مالزی، سنگاپور غیره داره و اینها رو به چین تحویل میده. حتی ما محموله‌هایی رو داشتیم که به هند و همین اخیراً به فیلیپین هم ایران یک محموله 1 میلیون بشکه نفت تحویل داد.
6: آقای خاتون‌اغلو، اینها بخشی از همون ناوگان سایه هستند که باز روز گذشته هم صحبت از اعمال تحریم‌های علیه برخی کشتی‌ها بود یا؟
7: بله دقیقاً. اعمال فشار بر همین ناوگان ارواح و نفتی که ایران در آب‌های آسیایی انبار کرده در واقع فشارها بر ایران رو به شدت افزایش میده، چون ایران به امید این که هنوز حدود 2 ماه نفت روی آب در اطراف چین داره که به پالایشگاه‌های چینی تحویل بده مقاومت میکنه، اما اگر این تحریم‌ها بر ناوگان ارواح و غیره افزایش پیدا بکنه، همین نفتی که در آب‌های آسیایی داره هم با مشکل به چین تحویل خواهد داد.
6: یعنی امکانش وجود داره که در این 2 ماه تحویل بده، ولی چالش خواهد داشت. این گونه نخواهد بود که جلوی تحویل این نفت، اون چیزی که الان در شرق آسیا روی آب هست، رو بتونه بگیره.
7: بله درست میفرمایید. کاری که اصلا تحریم ها با ایران میکنن اینه که هزینه فروش و هم دقیق‌تر بگم قاچاق نفت ایران رو براش افزایش بدن.
6: یعنی درآمد نفتی رو در نهایت برای ایران کاهش میده اما قطع نمیکنه.
7: بله دقیقاً.
6: آقای خاتون‌اغلو، نگاه به هر حال الان دیگه تمام دنیا درباره نام تنگه هرمز میدونند، مکان جغرافیاییش رو میدونند، هر روز در صدر خبرها در به زبانهای مختلف در دنیا دربارش صحبت میشه. الان وضعیت اختلال آمده شد در تنگه هرمز چگونه است و آیا یک گشایش های مقطعی و کوچکی داریم اونجا میبینیم؟
7: سپاه پاسداران اعلام نشانه هایی میده طی روزهای گذشته که مثلا روزانه 30 کشتی عبور کردند و غیره. اولا مورد تایید شرکت های ردیابی نفتکش ها یا کشتی ها کلن شرکت های دریانوردی این رقم نیست، کمتر از اون رقمه. و نکته اینجاست که قبل از انسداد تنگه هرمز توسط سپاه پاسداران روزانه حدود 150 کشتی از تنگه هرمز عبور میکرد، الان به صورت مقطعی ما میبینیم بعضی روزها به 15-20 کشتی، اون هم به صورت استثناء، یعنی همیشه اینجوری نیست، به صورت مقطعی و در بعضی از روزها میبینیم که عبور میکنن و بسیاری از اونها هم مجبور هستن که از کریدوری که جمهوری اسلامی مشخص کرده عبور بکنن. و ما آمارهای شرکت ردیابی نفتکش‌ها ورتکس‌ها رو همین دیروز داشتیم که 65% نفتکش‌هایی که الان از تنگه هرمز دارن عبور میکنن با سیگنال خاموش عبور میکنن که از ردگیری و حمله جمهوری اسلامی مصون باشن.
6: و این کار رو براشون خطرناکتر نمیکنه با توجه به وضعیتی که بله. این تنگه داره؟
7: بله بله، اتفاقا از اول ماه مارس 28 کشتی توسط جمهوری اسلامی مورد هدف قرار گرفته. خیلی از اونها با سیگنال خاموش، یعنی سیستم شناسایی خودکار خودشون رو خاموش کرده بودن که از ردگیری ایران جلوگیری بکنن. مثلا در ماه مارس حدود 55-56% از کشتی هایی که پنهانی از تنگه هرمز عبور کردن در واقع سیستم شناسایی خودشون رو خاموش کرده بودند. در ماه آوریل هم همینطور، اما در ماه مه الان نگاه میکنیم به بیشتر از 65% رسیده و حتی 90% نفتکش هایی که در بندر فجیره امارات، یعنی در دریای عمان بیرون از تنگه هرمز دارن بارگیری نفت رو تردد میکنن، کلن سیگنال هاشون رو خاموش کردن چون ایران در بندر فجیره هم حملاتی انجام میده.
6: و اون وقت آقای خاطرنقلو، وقتی چنین اتفاقی میفته، این کشتی ها از خلیج فارس تلاش میکنند که مثلا خارج بشن با رادارهای خاموش، این در آماری که وجود داره درباره آمد و شد در تنگه هرمز به هر حال یک اشکالاتی ایجاد میکنه، چون اون چیزی که ما مثلا در شرکت هایی که پایش میکنند این عبور و مرور رو با توجه به تصاویر ماهواره‌ای مثلا ما نگاه میکنیم که این کشتی ها چگونه حرکت میکنند، امروز خبرگزاری های بسیاری بخشی از روز به صورت لایو این تصاویر رو پخش میکنند، میخوام ببینم که پس اون تصویری که ما میبینیم با اون چیزی که واقعیت روی آب وجود داره فاصله داره با این توصیفی که شما میکنید؟
7: نه فاصله نداره لزومن، چون همین شرکت های ردگیری
6: مثلا مثل تنکر ترکرز،
7: مثلا ورتکس ها، تنکر ترکرز، کپلر، همین ها هستن که این آمارها رو میدن که مثلا 65% نفتکش ها با سیگنال خاموش حرکت میکنن، یعنی اینها متوجه تردد این کشتی ها هستند. و از طرفی این کشتی ها درسته مثلا از تنگه هرمز که میگذرن با سیگنال خاموش میگذرن، اما وقتی که یه مقداری به آبهای بین المللی وارد میشن دیگه سیگنال های خودشون رو روشن میکنن.

0: باکو، تحلیل ها درباره آنچه که تهران و واشنگتن در پیش دارند بسیار هست و گونه های مختلفی هم داره. مایکل پاتریک مارروی، مقام پیشین وزارت دفاع آمریکا در امور خاورمیانه، در مصاحبه ای از جمله به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، میگه که هر دو کشور، هم ایران و هم آمریکا، انگیزه قوی برای جلوگیری از تشدید تنش و بحران دارند. از او بشنویم.
1: فکر می کنم ما از هر زمان دیگری نزدیکتر شده ایم. می دانم بسیاری از مردم آمریکا اظهار نظرهای را دیدند که مدام می گویند در آستانه توافق هستیم، اما هیچ وقت به آن نمی رسیم. بنابراین بسیار بدبینند و به نظرم این بدبینی منصفانه است. اما برای من روشن است که رئیس جمهور ترامپ نمی خواهد این وضعیت به بنبستی تبدیل شود که همینطور ادامه پیدا کند. هرچند فکر میکنم او آماده استفاده از تشدید عملیات نظامی است، اما میداند که چنین اقدامی پیامدهای قابل توجهی خواهد داشت. حکومت ایران هم طبیعتاً قرار نیست دور دیگری از حملات هوایی را بی پاسخ بگذارد. به احتمال زیاد دست به حمله متقابل خواهد زد، حملاتی که نه فقط نیروهای آمریکایی بلکه کشورهای خلیج فارس را هم هدف قرار خواهد داد. همچنان که پیشتر هم نشان داده، هم تمایلش را دارد و هم توانش را. چنین وضعیتی دقیقاً همان اهرم فشاری را تقویت می‌کند که ایران روی آن حساب می‌کند، یعنی بالا رفتن شدید قیمت انرژی در جهان، از جمله در آمریکا، آن هم در آستانه انتخابات میاندوری. در این حال محاصره دریایی فشاری جدی بر توانایی حکومت برای تأمین مالی خودش وارد کرده است. بنابراین هر دو طرف علاقه دارند که این وضعیت پایان یابد. فکر می‌کنم هنوز می‌توان امیدوار بود، اما مسئله اصلی این است که آیا دو طرف حاضرند امتیاز بدهند یا نه، چون مذاکره بدون مصالحه پیش نمی‌رود.
2: تهران اصرار داره که حملات اخیر آمریکا موقعیتش رو تقویت کرده، در حالی که دونالد ترامپ میگه ایران اکنون از روی ناچاری مذاکره میکنه. بزرگترین خطر محاسبه اشتباه از سوی ایران چه میتونه باشه؟
1: فکر میکنم ایران ممکن است تصور کند انتخابات میاندوره ای آنچنان دغدغه مهمی در سیاست داخلی برای رئیس جمهور ترامپ است که او ناچار خواهد شد امتیازهایی بدهد که حتی از برجام هم برای تهران بهتر باشد. من فکر نمی کنم چنین اتفاقی بیفتد. بدیهی است که ترامپ نمی خواهد حزبش کنترل مجلس نمایندگان و سنا را از دست بدهد. اما او این موضوع را بخشی از میراث سیاسی دوران ریاست جمهوریش هم می داند. به همین دلیل بعید است با توافقی موافقت کند که در حد برجام یا حتی با محدودیت‌های کمتر از توافقی باشد که خودش در سال 2018 از آن خارج شد. در آن صورت مورخان خواهند پرسید اصلاً هدف از خروج از آن توافق چه بود. زمانی که آمریکا هنوز در برجام بود، ایران اصلاً به اندازه امروز اورانیوم با غنای بالا نداشت. امروز درباره حدود 440 کیلوگرم اورانیوم 60% غنی شده صحبت می‌کنیم، موادی که در صورت فراوری بیشتر به طور بالقوه میتواند برای نزدیک به 1000 بمب استفاده شود. در چارچوب برجام غنیسازی به 3.67% محدود شده بود که فاصله بسیار زیادی با موادی در سطح تسلیحاتی دارد. بنابراین فکر میکنم هر توافقی در آینده باید محدود کننده تر از برجام باشد. تنگه هرمز نیز باید به طور کامل بازگشایی شود. اورانیوم با غنای بالا هم باید یا در محل نابود شود، چیزی که به نظر می رسد رئیس جمهور بیش از پیش به آن تمایل نشان می دهد، یا به کشوری ثالث منتقل شود.
2: آقای ماروی، شما پیشتر هشدار داده بودید که ایران از محدودیت‌های دریایی به عنوان اهرم فشار استفاده می‌کنه. با توجه به گزارش‌هایی که نشون میده تهران ممکنه در کنار کشورهایی مثل عمان به دنبال کنترل بر هماهنگی کشتیرانی در تنگه هرمز باشه، آیا تنگه میتونه به یک ابزار چانه‌زنی بلند مدت تبدیل بشه؟
1: به نظر میرسد که همین حالا هم به چنین چیزی تبدیل شده است. باید توجه داشت که هرچند به نظر می رسید آمریکا از اقدام ایران در بستن تنگه غافلگیر شده، اما واقعا نباید چنین می شد. این مسئله دست کم از دهه 1900

0: 1980 مطرح بوده است. جامعه اطلاعاتی قطر می دانست که این نیت ایران است. در واقع مجلس ایران پیشتر مصوبه‌ای تصویب کرده بود که می گفت اگر آمریکا حمله کند ایران تنگه را تصرف خواهد کرد. لازم نبود در CIA باشید تا بدانید این اتفاق احتمالاً رخ خواهد داد. اما فکر می کنم غیر قابل قبول است که به حکومت ایران اجازه داده شود هر گونه کنترل حاکمیتی بر تنگه داشته باشد. این یک آبراه بین‌المللی است. آمریکا اختیار واگذاری حاکمیت بر آن را ندارد. ما فقط یکی از 193 کشور هستیم. اگر هر کشوری که در کنار یک گلوگاه مهم دریایی قرار دارد تصمیم بگیرد، می تواند به کشتی ها حمله کند و سپس از کنترل تجارت سود ببرد. این امر به اقتصاد جهانی آسیب جدی خواهد زد. ما همین حالا هم تأثیر همین یک بحران را می بینیم. بنابراین فکر می کنم جامعه بین المللی نه فقط آمریکا باید اعتراض کند و بگوید این غیر قابل قبول است.
1: آقای ماروی، شما سالها جنگ نامتقارن در خاورمیانه را مطالعه کردین. آیا راهبرد دریایی ایران در جریان این درگیری به ویژه بعد از کشته شدن فرماندهان کلیدی نیروی دریایی سپاه تغییر کرده؟
0: فکر میکنم ما شاهد تحولی کلی در جنگ هستیم. نه فقط در نحوه جنگیدن ایران، آمریکا از لحاظ جنگ‌های متعارف برتری قاطع دارد. اما شاید این موضوع دیگر به اندازه گذشته اهمیت نداشته باشد. نیروی دریایی متعارف ایران تا حد زیادی در کف دریاست و نیروی هوایی آن به شدت تضعیف شده. اما توان پهپادهای انتحاری آن از بین نرفته و تواناییش برای تولید این سامانه ها نیز از بین نرفته است. بنابراین مسئله این می شود که آیا برتری متعارف به تنهایی هنوز تعیین کننده جنگ هاست؟ ما تحولات مشابهی را در اوکراین می‌بینیم. اوکراینی‌ها اساساً نبرد دریایی در دریای سیاه را بدون داشتن یک نیروی دریایی سنتی برده‌اند. در عین حال ما شاهد توسعه سریع سامانه‌های خودکار و ادغام هوش مصنوعی در جنگ هستیم. این یعنی آمریکا باید اساساً در راهبرد دفاع ملی خود بازنگری کند. بله، ما پیشرفته‌ترین و گران‌ترین سامانه‌های تسلیحاتی جهان را داریم. اما ادامه عملیات رهگیری و استفاده گسترده از تسلیحات هدایت شونده دقیق هم به خاطر هزینه بالا و هم محدودیت در تولید روز به روز سخت‌تر می‌شود. اکنون در واشنگتن این عبارت رایج شده است: پرتاب کردن فراری به سوی فریزبی. ما از موشک‌های رهگیر بسیار گران قیمت علیه سامانه‌های تهاجمی پهپادی بسیار ارزان استفاده می‌کنیم. این معادله در بلند مدت جواب نخواهد داد. بنابراین آمریکا ناوهای هواپیمابر یا F-35 ها را کنار نخواهد گذاشت. اما باید بپذیریم که جنگ‌های فرسایشی به شکل فزاینده‌ای به میدان نبرد مدرن تبدیل می‌شوند. سامانه‌های کم هزینه می‌توانند حتی پیشرفته‌ترین ارتش‌ها را به چالش بکشند. ابرقدرت‌ها ناچار خواهند بود خود را تطبیق دهند.
1: رسانه‌های حکومتی ایران اخیراً متنی را منتشر کردند که مدعی بودند چارچوب پیشنویس یک توافقه، چیزی که کاخ سفید اون رو جعلی خونده. برداشت شما چیه؟
0: این کاملاً با سبک مذاکره ایران همخوان است. ایران با طولانی شدن مذاکرات مشکلی ندارد. رسیدن به برجام هم 2 سال زمان برد. حکومت ایران همچنین نشان داده که حاضر است فشار و هزینه سنگینی را تحمل کند، حتی اگر این فشار متوجه مردم خودش باشد. تا زمانی که تهران باور داشته باشد نقطه فشار آمریکا انتخابات میان دوره نوامبر است، احتمالاً تلاش خواهد کرد مذاکرات را طولانی کند تا امتیازهای بهتری بگیرد. اما این بازی خطرناکی است، زیرا رئیس جمهور ترامپ پیشتر هم نشان داده که آماده استفاده از نیروی نظامی است، هم در جنگ 12 روزه و هم در همین درگیری کنونی که اکنون در وضعیت آتش بس است. بنابراین این موضوع به یک عمل موازنه‌گری حساس تبدیل می شود. باید ببینیم ایران چقدر حاضر است امتیاز بدهد و آمریکا چقدر حاضر به امتیاز دهی است تا به توافقی برسند که واقعا دوام داشته باشد.
2: ارزیابی مایکل پاتریک مارروی رو میشنیدید، مقام پیشین وزارت دفاع آمریکا در امور خاورمیانه، که با همکارانم در رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفتگو میکرد. اما سری هم بزنیم به لبنان، جایی که در روزهای اخیر تنش‌ها میان اسرائیل و حزب الله لبنان بار دیگه به شدت افزایش یافته و جنوب لبنان شاهد یکی از گسترده‌ترین موج‌های حملات هوایی اسرائیل در ماه‌های اخیر بوده. از مهران، از فرنوش رام بشنوید.
3: افسران ارشد ستاد پشت جبهه اسرائیل در گفتگوهای همزمان با رسانه‌های این کشور گفتند فرمان گرفتند اقدامات لازم برای حمایت و دفاع از مردم و پشت جبهه را برای سومین جنگ احتمالی با ایران انجام دهند. این افسران گفتند دستور دارند به گونه‌ای شرایط را مهیا کنند که جامعه در بخش دفاعی و پشت جبهه مانند یک خودرو به ناگهان از وضعیت صفر به صد برسد. افزودند احتمال غافلگیری از سوی ایران در آمادگی‌ها در نظر گرفته شده، ولی فرض در این است که اگر اسرائیل مانند دو جنگ پیشین خود مبتکر عملیات بعدی باشد، باید چنان محرمانه برنامه‌های جنگی را به پیش ببرند که هیچ اطلاعی از آن به عوامل و افرادی در جامعه اسرائیل درز نکند تا با بیشترین غافلگیری برای کشور هدف همراه باشد. در آن صورت پشت جبهه نخواهد توانست از قبل هیچ هشداری به مردم برای تدارکات و آمادگی بدهد و از این روی شرایط باید از حالا به گونه‌ای فراهم شود که در کمترین بازه زمانی بتوان از زندگی عادی روزانه وارد فاز جنگ شدید شد و آماده دفاع بود. در دو جنگ پیشین نهادهایی مانند مقامات محلی، شهرداران و بیمارستان‌ها پیشاپیش هشدارهای آمادگی را گرفته بودند تا برای مقابله با عواقب حملات موشکی ایران آماده باشند. افسران ستاد پشت جبهه گفتند دستورالعمل‌های دفاعی را آماده کردند که در هر جنگ بعدی سیستم‌های هشدار بهتر عمل کند، همکاری با مقامات محلی کارآمدتر باشد و یگان‌های نجات سریع‌تر و مفیدتر اقدام کنند. در یک کلام پشت جبهه ملزم به سازگاری سریع با واقعیات در حال تغییر باشد. ارتش اسرائیل همزمان ارزیابی کرد که با وجود ضربات نظامی که در دو جنگ اخیر به ایران وارد کرد، جمهوری اسلامی در هر جنگ احتمالی بعدی سریع‌تر پاسخ خواهد داد و توان آتشباری موشکیش نیز قوی‌تر خواهد بود. ارتش اسرائیل در این ارزیابی‌ها گفته ایران از دو جنگ با اسرائیل برای نحوه کاربرد موشک‌ها درس عبرت لازم را گرفته و همان گونه که در جنگ دوم متفاوت از جنگ نخست عمل کرد، در جنگ سوم نیز بر اساس آموزه‌های تازه خود اسرائیل را هدف قرار خواهد داد. دوید بیتان، یک سیاستمدار با نفوذ حزب حاکم لیکود و رئیس کمیسیون اقتصادی پارلمان اسرائیل، این هفته در دو گفتگوی رسانه‌ای به مردم کشورش گفت آماده باشند که از این به بعد هر یک سال و نیم تا هر دو سال یک بار یک جنگ شدید و گسترده با ایران را تحمل کنند. رسانه ها همچنین از رسیدن نخستین هواپیماهای سوخت‌رسان تازه خبر دادند که اسرائیل برای آمادگی در جنگ با ایران و عملیات در دوردست به آمریکا سفارش داده بود. بر اساس گزارش‌های مختلف 6 تا 8 فروند سوخت‌رسان KC-46 روز چهارشنبه در پایگاه نواتیم فرود آمده. یک افسر ارشد نیروی هوایی گفته اگر این سوخت‌رسان‌های نسل جدید را در جنگ 40 روزه می‌داشتیم، ظرفیت سوختگیری و پرواز جنگنده‌ها به میزان قابل توجهی افزایش می‌یافت. به نوشته جروزالم پست، داشتن این سوخت‌رسان‌ها استقلال اسرائیل را برای عملیات احتمالی علیه ایران تضمین می‌کند و قواعد بازی را تغییر می‌دهد، حتی اگر دولت‌های بعدی آمریکا مخالف اقدام اسرائیل علیه ایران باشند. در این میان به موازات انتشار گزارش‌های جهانی از پیشرفت بیشتر در تفاهم آمریکا با ایران، رسانه‌های اسرائیلی تأکید دارند که کشورشان از این بابت نگران است و خوشنود. گزارش شبکه آمریکایی CNN از تصاویر ماهواره‌ای که ظاهراً حاکی از تلاش ایران است از باز کردن دریچه تونل‌های بمباران شده در شهرهای موشکیش بر این نگرانی‌های اسرائیل افزوده. روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داده بود دونالد ترامپ متن تفاهمی را که مذاکره کنندگان آمریکایی و ایرانی با همکاری میانجیگران متعدد به آن دست یافته‌اند، پیشاپیش برای بنیامین نتانیاهو و شماره دیگری از رهبران منطقه ارسال و ملاحظات آنها را در این باره دریافت کرد. تایمز اسرائیل پنجشنبه نوشت تفاهم واشنگتن تهران بر اساس جزئیاتی که تا حال از آن منتشر شده به این معنی است که اسرائیل باید در پی گرفتن تضمین‌هایی برای امنیت خود در برابر ادامه تهدیدهای ایران باشد. سردبیر تایمز اسرائیل نیز در سرمقاله جداگانه این جنگ را شکست تاریخی نامید. روزنامه معریف هم پنجشنبه نوشت این توافق اگر برای آمریکا تنها بد باشد، برای اسرائیل یک تهدید وخیم بر جای می‌گذارد و نتانیاهو که خود را در طول چند دهه آقای امنیت اسرائیل به تصویر می‌کشید، باید سکوتش را بشکند و مخالفتش با آن را علنی کند، همان گونه که با باراک اوباما بر سر برجام مخالفت کرد و حتی به کنگره آمریکا رفت و آنجا علیه برجام سخنرانی کرد. ده ها مقاله دیگر و تحلیل سایر چهره‌های امنیتی و رسانه‌ای اسرائیل در این آخر هفته از هر جناح و دسته سیاسی با محوریت ناخشنودی نوشته شده که این کشور به خواسته هایش از جنگ با ایران دست نیافته. یائیر لپید رهبر اصلی اپوزیسیون گفته بود بدترین وضعیت در سناریوی جنگی برای اسرائیل رخ داده. الی کوهن وزیر انرژی و همحزبی بنیامین نتانیاهو اما مدعی است که توافق آمریکا با ایران برای اسرائیل الزام‌آور نیست و این کشور هر زمان که ببیند تلاش ایران در احیای برنامه هسته‌ای و موشکیش به مقطع حساس میرسد، دوباره وارد کارزار نظامی خواهد شد، حتی مستقل. اما سیما شاین، مسئول پیشین میز ایران در موساد، به رادیو ارتش اسرائیل گفت هر توافق واشنگتن تهران برای اسرائیل هم الزام آور است.
4: همطور که متوجه شدید پوزش میخوام، به اشتباه از لبنان گفتم. گزارش فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا رو میشنیدید درباره نگاه ها در اسرائیل به جنگی دیگر با ایران که نگاه های مختلف و متفاوت و متناقضی هم هست. شما درباره این وضعیت چه فکر میکنید؟ درباره این وضعیت نه جنگ نه صلح چه فکر میکنید؟ میتونید با ما تماس بگیرید، نظرتون رو با ما در میون بگذارید. بشنویم صدای شنونده ای رو که با ما تماس گرفتند و نظرشون رو درباره این شرایط با ما و شما در میون گذاشتند.
5: من در مورد این جریان جنگ دارم صحبت میکنم با مفسرهای محترمی که دارید که خب خیلی هاشون مخالف جنگ بودن و اینا، که خیلی هم خوب اینه که یه نظر شخصی همه باید داشته باشن. فقط تنها چیزی که من میخوام یک بارم جلسه بذارید که اینها توضیح بدن چاره دیگه چی بوده. میفهمم که بعضی ها مثلا گفتن آره جنگ بمباران جامعه بدن ایران بمباران کرده، خب در این مورد بیان توضیح بدن واقعا چه دستاوردهای ملموسی جامعه مدنی ایران داشته، هرچند که واقعا من احترام خیلی سنگین دارم و جامعه مدنی با وجود داشته باشه. یه مثال خلاصش اینه که مملکت جاییه که دو تا برنده جایزه صلح نوبل داشته که خودش ارزش بسیار داره و یا ببین رفتار با این اشخاص شروع، یکی که مجبور شد از ایران خارج بشه و دیگری در گوشه زندان حتی بیرون میاد با بدترین وجه با کتک میبرندش. خواهش میکنم ولی هم در مورد حجاب امیدوارم اینو نیان مثلا بگم نتیجه ملموس، چون که ما همه میدونیم که مسئله مردم این نیست. به اضافه دو که همه میدونیم که این رژیم هر وقت خواسته اینو شل کرده. در دیما آقای دیما هم جنگ بوده که اون فاجعه سنگین کشته‌کشتار که من فکر میکنم هنوز همتر از اون کشته‌کشتارهای آینده خواهد شد انجام داد، واقعا بیا توضیح بدن چاره چی بوده، به غیر از این چی بوده.
4: سپاسگزارم از شما شنونده رادیو فردا که با ما تماس میگیرید، نظرتون رو با ما در میون میگذارید. سوالات مهمی است، به برخی از اونها در خلال برنامه‌های رادیو فردا پرداختیم، حتما جای صحبت بسیار بیشتری داره. شما شنونده این برنامه هم اگر پاسخی دارید برای این سوال‌ها که به غیر از جنگ چاره چیست، میتونید با ما تماس بگیرید. شماره تماس با رادیو فردا در پیامرسان واتساپ هست 20 725 970 30، و اگر دسترسی به اینترنت دارید همچنین میتونید از طریق پیامرسان تلگرام برای ما پیامتون رو بفرستید. @فرداگرام شناسه تماس با رادیو فرداست، @فرداگرام. همچنین میتونید با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید 20420221122112، شماره پیامگیر رادیو فرداست. از جامعه صحبت کردیم، بپردازیم به موضوع دیگر، مسئله اینترنت که بعد از 88 روز دولت اعلام کرد آن کاری که میخواد بکنه بازگشایی اینترنت هست. بسیاری به اینترنت وصل شدن، دسترسیشون البته با وی پی ان ها و فیلتر شکن ها و راه های مختلف این چنینی مهیا شده، برخی هم هنوز موفق به دسترسی به اینترنت نشدند. در وزارت ارتباطات اعلام کرده که این وصل شدن چند روزی طول خواهد کشید. در همین باره شورای اطلاع رسانی دولت هم بیانیه ای رو منتشر کرده. ابتدا بشنویم صدای یک کاربر اینترنت رو، یک مخاطب رادیو فردا رو، وقتی که به اینترنت وصل شد.
6: بعد از وصل شدن اینترنت در ایران ما به پلتفرم‌های واتساپ، تلگرام و اینستاگرام دوباره دسترسی پیدا کردیم، ولی مکرر قطع می‌شود. در یک تماس تصویری در واتساپ کیفیت اصلا قابل قبول نیست. همچنین در تماس‌های صوتی واتساپ که مکرر صدا قطع می‌شود. در تلگرام هم چنل‌هایی که فعالیت سیاسی می‌کردند دیگر وجود ندارند. همچنین در اینستاگرام خیلی از صفحه ها بسته شدند و فعالیت خودشون را قطع کردند. جو بسیار امنیتی است. حکایت دوره آزمایشی دارد که میخواهند حذف کنند.
4: این چه وضعیتی است؟ این اینترنت اسمش چگونه وضعیتی داره؟ چگونه میشه توصیفش کرد؟ این گونه دسترسی کاربران رو از اشکان خسروپور، پژوهشگر سیاست‌گذاری اینترنت در فرانسه بشنوید.
7: وضعیت اینترنت الان اگه بخوایم مقایسه بکنیم با چیزی که قبلا بود، همچنان میشه گفت که قطع هست. یعنی عملا خیلی از دسترسی ها مثل سابق نیست. همین الان با این وجود این که میگن که وضع شده، خیلی از اطرافیان ما میدونیم که به اینترنت دسترسی ندارن، همچنان وی پی ان ها با دشواری وصل میشه. اما اون چیزی که فرق کرده به نظر میرسه که اون برنامه‌ای بوده که دولت از سالها پیش داشته، یعنی به قول فعالان حقوق دسترسی به اینترنت، اینترنت رو مهندسی بکنن، یعنی دسترسی‌ها متفاوت باشه و در نهایت آدم‌ها مجبور بشن از یک سری وی پی ان استفاده کنن. از طرفی چون وی پی ان ها استفاده ازشون داره غیر قانونی دونسته میشه و برخورد دارن میکنن، احتمال میره که یک اپراتورهای ایجاد بشن، همینطور که از سالها قبل برنامه‌اش بوده، اپراتورهای دولتی باشن، یک چیزی رو نه به عنوان وی پی ان، به عنوان مثلا تحریم شکن فرض بکنید بفروشن به مردم.
4: وقتی که نگاه میکنیم به این بیانیه شورای اطلاع رسانی دولت، میگه که بر اساس نظرسنجی نهادهای مختلف کشور، بازگشایی اینترنت و رفع محدودیت‌های ارتباطی یکی از مهمترین مطالبات عمومی مردم بوده، از همین جهت اقدام روزهای اخیر انجام شده برای اون چیزی که میگن بازگشایی اینترنت. یعنی در از یک طرف خودشون میگن که مردم خواستار بازگشایی اینترنت هستند، ولی از طرف دیگه احتمال ما اون چیزی که شاهد خواهیم بود ادامه سیاستی است که به محدود بودن اینترنت منتهی میشه.
7: ببینید، در واقع اگه بخوایم کلی تر نگاه بکنیم، کسانی که توی دولت هستن یک سری ژست آزادی خواهانه، شاید بشه اسمشو گذاشت، نشون میدن که با روی کرده اصلی حکومت و کلان حاکمیت متفاوته. نمونه اونها آقای فیروزآبادی که قبلا معتقد بود که اینترنت باید ملی باشه، افراد باید احراز هویت بشن، هنوز هم بر همین سیاق به نظر میرسه که هست، ولی میگه کار اینترنت باید آزاد بشه و اینا. باید در این که بررسی بکنیم که چه اتفاقی واقعا میتونه روی زمین بیفته، باید به سندهایی که در سطح ملی تبیین شدن نگاه بکنیم. در واقع سندهایی که هر دولتی بیاد باید اینو اجراش بکنه، و این سندها دارن میگن که اینترنت یک سرویسیه روی شبکه ملی اطلاعات، یعنی از شبکه ملی اطلاعات حالا گوشه گوشه هایی از اینترنت رو وصل میکنیم. همین الان مثلا گوگل پلی وصل نیست که نقش زیادی داره در امنیت کاربران، و این رو میتونن تیکه تیکه وصل بکنن، بگن که ما به یک سری افراد خاص میدیم یا یک وی پی ان خاص رو باید بگیرید. موضوع اینه که دسترسی ها رو گزینشی میکنن و به نظر میرسه که همین کار رو میخوان انجام بدن، فارغ از اون جست ها و بیانیه هایی که دولت ممکنه که ارائه بکنه. برنامه کلی اینه.
4: به بستر اون چیزی که ازش با عنوان اینترنت ملی یاد میشه یا برخی در خود ایران هم از اون از اینترانت یاد میکنند اشاره کردید. میخوام بپرسم که تجربه 88 روز قطعی اینترنتی که داشتیم و بعد حالا تصمیم به اون چیزی که بازگشایی خونده میشه گرفته شده، اون تجربه آیا موفقیتی رو برای کارگزاران در این زمینه به همراه داشته؟ از این جهت میپرسم این سوال رو، چون بسیاری از کاربران بودند که از همین فضای داخلی که استفاده میکردند شکایت‌های بسیاری داشتند، از ساده ترین چیزها، از موتور جستجو، از حجم بسیار پایین پلتفرم‌هایی که داخلی هستند. این رو چطور میبینید شما و عمل کردش رو؟
7: ببینید، واقعیتش اینه که حکومت به دنبال این نیست لزومن که سرویس رو ارائه بده و پایدار نگه داره. چیزی که براش مهمه اینه که سانسور اطلاعات، اینه که جنود آن چیزی که در فضای مجازی میگذره، مثلا در مکالمه بین کاربران، این درست کار بکنه. و در تمام این سالها، در زمانهایی که قطعی اینترنت اتفاق میافتاد، سعی میکرد دست کم این موضوع رو تا حدی که میتونه پایدار نگه داره. و در این 80 چند روزی که اینترنت هم قطع بود و هنوز هم نمیشه گفت واقعا وصل شده، این رو تونست خیلی راحت آزمایش بکنه و این بود که به نظر میرسه که تونست با موفقیت اجرا بشه. سرویس هایی که میگید روی شبکه ملی اطلاعات بودن و خیلی ها ازش شکایت دارن و درست هم هست که خیلی هاشون کار نمی کنه، به نظر میرسه که اولویت دولت نیست دیگه، یعنی اصلا نگاه دیگری داره و در نهایت این سرویس ها هم نمیتونن بدون در واقع اتصال به دنیای آزاد سرویس دهی بکنن. از جمله مثلا موتورهای جستجویی که به نام موتور جستجوی ملی راجبشون صحبت میشه، اینها نتیجه جستجوی شما رو میبرن به گوگل، گوگل نتیجه‌ای که میده رو اینها فیلتر میکنن و به شما نشون میدن، یعنی عملاً یه جایی به گوگل وصل شده. پس نمیشه گفت اینها مستقل میتونن کاری رو انجام بدن، نه الان نه تا هزار سال دیگه هم نمیتونن. ولی اولویت دولت اینه که اصلا یک اولویت‌های دیگه داره راجب شنود، راجب سانسور، این رو داره اجرا میکنه و به نظر میرسه که موفق هم بوده متاسفانه.
4: چون به دولت اشاره میکنید آقای خسروپور، میپرسم در بیانیه شورای اطلاع رسانی دولت، کسانی که مخالف وصل شدن اینترنت هستن رو اقلیت پرهیاهو میخونه. یعنی میتونیم تصور بکنیم که به هر حال لایه های مختلفی یا نگاه های مختلفی در داخل این حاکمیت جمهوری اسلامی به این مسئله اینترنت وجود داره، یا اینکه شما نه کلا همه رو یک دست میبینید؟
7: به هر حال حتما نگاه های مختلفی هم میتونه وجود داشته باشه. موضوع برای اینه که اون تصمیم گیری ها و روال اجرایی بر اساس چیزهای دیگری تعیین میشه. مثلا شورای عالی فضای مجازی شورایی هست که راجع به وضعیت اینترنت تصمیم گیره، اسمش شده فرماندهی در واقع فضای مجازی، زیر نظر رهبر، اصلا کاری نداره که چه کسانی عضو این شورا هستن، مثلا رئیس جمهور یا هر آدم دیگری، چه مصوبه‌هایی داره اینا. تا وقتی که رهبر یا کسی که جایگزین اون باشه در شرایط فعلی یا هر چی، اون باید تصمیم بگیره و این رو تایید بکنه مصوبه رو. توی همچین ساختاری شما واقعا خیلی متفاوت نیست اینکه موافق چیزی باشید یا مخالف باشید. کتمان نمی‌کنم که مثلا در سالهای گذشته کارزارهای اجتماعی صورت گرفته بود، کارزارهای مدنی که مثلا امضا جمع می‌کردن، مخالفت می‌کردن با اینترنت پرو یا تبعیض در اینترنت یا قطع اینترنت، اینها میتونه وجود داشته باشه. ولی در شرایط فعلی به نظر میرسه که اون سمت دولتی و حکومتی به هر حال راه دیگری رو میره و ناچار هست یا هرچی، به هر حال اون مسیریه که براش تعیین شده.
4: از اشکان خسروپور میشنیدید، پژوهشگر سیاست‌گذاری اینترنت در فرانسه. همراه برنامه ساعت 14 رادیو فردا هستید. گفتگوهای شانگریلا که مهمترین مجمع امنیتی دفاعی در منطقه شرق آسیا به شمار میره، انتظار میره امسال به موضوعاتی از جمله جنگ ایران بپردازه، در حالی که قراره پیت هگزت وزیر دفاع آمریکا هم در این مجمع سخنرانی بکنه. تنش‌ها میان پکن و واشنگتن بر سر تایوان هم یکی از موضوعات مورد بحث خواهد بود، اما برای دومین سال پیاپی وزیر دفاع چین در این نشست حاضر نخواهد بود. از مصطفی خلجی در این باره بشنوید.
8: نشست امنیتی آسیا موسوم به گفتگوی شانگریلا که روز جمعه تا یک شنبه در سنگاپور برگزار می شود، جمعی از وزیران دفاع، سران ارتشها، رؤسای نهادهای اطلاعاتی، دیپلماتها، تحلیلگران و مدیران شرکتهای تسلیحاتی را گرد هم می آورد. قرار است پیت هکست، وزیر جنگ آمریکا نیز در این کنفرانس سخنرانی کند. نشست سنگاپور دقیقاً 3 ماه بعد از آغاز حملات آمریکا و اسرائیل به ایران و بسته شدن تنگه هرمز برگزار می شود که تأثیرات عمیق اقتصادی بر کشورهای آسیایی و حتی استرالیا گذاشت. چونگ جایان، استاد علوم سیاسی در دانشگاه ملی سنگاپور، به رویترز گفت که ابهام درباره استراتژی آمریکا در این جنگ یکی از موضوعات مورد توجه نشست امنیتی سنگاپور خواهد بود.
9: Hexeth is coming to the Shangri-La dialogue after the US Israel Iran conflict.
10: Hexeth پس از جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران به نشست شانگریلا می آید، جایی که تردید بسیاری درباره تعهد آمریکا به وجود آمده. اگر این تردید درباره نیت آمریکا نباشد، قطعاً درباره تواناییش خواهد بود. همچنین تردیدهای بسیار بیشتری درباره بی‌ثباتی و نوسان در سیاست آمریکا وجود دارد. بنابراین این که او چه میگوید و کشورها چگونه واکنش نشان میدهند بسیار مهم خواهد بود. فکر میکنم احتمالاً از او خواسته خواهد شد که توجیه روشنتری برای اقدام آمریکا در ایران ارائه دهد و همچنین بگوید اوضاع آنجا چگونه تثبیت خواهد شد و چگونه بخشی از فشار بر کشورهای این منطقه را کاهش خواهد داد. بعید میدانم شفافیتی وجود داشته باشد، اما اینها همان نقاط اختلاف و تنشی هستند که شاید بشود در نظر گرفت.
9: Be any clarity, but those are sort of points of contention that you might want to watch.
8: نشست سنگاپور همچنین پس از انجام سفر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به چین و مذاکراتش با شی جین پینگ رئیس جمهور این کشور برگزار می‌شود. مذاکراتی که باعث شد در تایپه نگرانی‌هایی درباره تعهد آمریکا به کمک به دفاع از تایوان ایجاد شود. پیشتر و قبل از سفر ترامپ به چین، وزیر جنگ آمریکا با حضور در کنگره این کشور تلاش کرده بود که اعضای کنگره را از تلاش‌های آمریکا در منطقه مطمئن سازد. هکست در پاسخ به میچ مک‌کانل، سناتور جمهوری‌خواه، که از او پرسید ترامپ در مذاکرات پکن در زمینه امنیت منطقه چه خواهد کرد و اساساً راهبرد آمریکا حفظ برتری خود در منطقه است یا صرفاً سازگار شدن با قدرتگیری چین، گفت:
11: Senator, I would never purport to speak on behalf of the president.
12: سناتور، من هرگز نمیخواهم از طرف رئیس جمهور یا درباره اینکه او چه خواهد گفت یا چگونه به این مذاکرات نزدیک خواهد شد صحبت کنم. اما با توجه به فرصتی که برای مشاهده عملکرد او داشتم، تمام جنبه‌هایی که او در این رابطه دنبال می‌کند در جهت تضمین پیشبرد منافع آمریکاست. وزارتخانه ما نیز در چهارچوب همین رویکرد در آن منطقه، یعنی منطقه هند اقیانوسیه، با ژاپن، فیلیپین و دیگر کشورها بسیار سخت کار کرده تا اطمینان حاصل شود امنیت آمریکا از طریق تقسیم بار مسئولیت با شرکایی تقویت می شود که تهدیدهای مشترک پیش رو را درک می کنند و حاضرند در کنار ما سرمایه گذاری کنند. برخی از این مسائل برای عموم شناخته شدند و برخی دیگر شناخته شده نیستند.
8: در حالی که پیت هکست قرار است روز شنبه در کنفرانس سنگاپور سخنرانی کند، چین هنوز تایید نکرده که آیا وزیر دفاع این کشور در این نشست حضور خواهد داشت یا نه. پکن هرگز استفاده از زور برای کنترل تایوان را منتفی ندانسته، اما گفته ترجیح می‌دهد این اتفاق به صورت مسالمت‌آمیز رخ دهد. این در حالی است که دولت تایوان ادعاهای حاکمیتی چین را رد می‌کند. به گفته استاد علوم سیاسی دانشگاه سنگاپور، وزیر جنگ آمریکا در جریان گفتگوی شانگریلا با این پرسش اساسی روبرو خواهد بود که اقدامات واشنگتن علیه ایران چقدر تعهدات آمریکا در آسیا را تحت تأثیر قرار داده. او گفت که ممکن است در شرایط کنونی برخی کشورها تصمیم بگیرند نقش مستقلی برای خود تعریف کنند.
9: Given the greater volatility in US policy, the questions of commitment will be.
10: با توجه به بی‌ثباتی بیشتر در سیاست آمریکا، پرسش‌ها درباره میزان تعهد این کشور تشدید خواهد شد. فکر می‌کنم باید در نظر داشت که در واکنش به اینکه توجه آمریکا به جاهای دیگر معطوف شده، برخی تحرکات برای فعال‌تر شدن حوزه دفاعی کشورها، به ویژه متحدان آمریکا مانند ژاپن، استرالیا و سپس فیلیپین و تا حدی کره جنوبی صورت گرفته است. بنابراین باید دید آیا این کشورها تصمیم میگیرن که نوعی نقش مستقل برای خود تعریف کنن یا نه، و اینکه آیا قصد دارن تعاملات خود را به کشورهایی مانند هند گسترش دهند یا نه. این هم یکی از موضوعاتی است که در نتیجه درگیری ها در خاورمیانه و همچنین اروپا باید در نظر داشت.
8: همچنین در آستانه برگزاری نشست امنیتی سنگاپور، مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی مستقر در لندن ارزیابی خود را از تنش‌های کنونی میان آمریکا و چین بر سر تایوان منتشر کرد و نوشت یک درگیری احتمالی میان این دو قدرت هسته‌ای می‌تواند خطر تشدید تنش را تا سطح هسته‌ای به همراه داشته باشد. بر اساس ارزیابی این مؤسسه، چین و آمریکا اگر درگیر یک جنگ علیه یکدیگر شوند، احتمالاً عملیات گسترده‌ای را برای هدف قرار دادن مراکز فرماندهی و ارتباطات طرف مقابل اجرا خواهند کرد. مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی نوشت که کشورهای منطقه یا در حال گسترش زرادخانه‌های هسته‌ای خود هستند یا آنهایی که سلاح هسته‌ای ندارند به دنبال قابلیت‌های حملات دوربرد متعارف هستند. این مؤسسه تأکید کرد که هر دو تلاش ثبات راهبردی در منطقه را به چالش می‌کشد. چونگ جایان درباره پیوستگی تحولات در کشورهای منطقه می‌گوید که این امر ناشی از واقعیت جغرافی منطقه است و تنش در یک نقطه می تواند به دیگر نقاط نیز سرایت کند.
9: The reality is that Taiwan is not separate from any of these other theaters. If there's going to be
10: واقعیت این است که تایوان هم از این مسئله مستثنا نیست. اگر قرار باشد هر گونه بی‌ثباتی در دریای جنوبی چین به وجود بیاید، این وضعیت می‌تواند به راحتی به تایوان و همچنین به دریای چین شرقی سرایت کند و برعکس. بنابراین از بسیاری جهات اینها یک عرصه واحد هستند. هر چند افرادی در ذهن خود دوست دارند آنها را از هم تفکیک کنند، چون این کار باعث می شود این مسائل کمی ساده تر به نظر برسند و گویی در چارچوب های جداگانه قرار می گیرند. اما واقعیت این است که فکر نمی کنم واقعا بتوان این مسائل را از هم جدا کرد. منظورم این است که بخشی از دلیل اینکه نخست وزیر ژاپن گفته بود تایوان برای بقای چین بسیار مهم است، همین درک از این واقعیت جغرافیایی است.
8: هشدار درباره تنش‌های هسته‌ای در منطقه در شرایطی است که به عقیده کارشناسان مؤسسه بین‌المللی مطالعات راهبردی، از آنجا که در مذاکرات اخیر ترامپ و شی هیچ گفتگوی مشخصی درباره مسائل هسته‌ای نشد، روابط این دو قدرت در این حوزه همچنان بسیار پرتنش است. در دوران جنگ سرد، گفتگوی آمریکا با اتحاد جماهیر شوروی درباره کنترل تسلیحات هسته‌ای تا حدودی منجر به کاهش تنش‌ها شد، اما هر گونه گفتگوی احتمالی آمریکا با چین اکنون دشوار است، زیرا بخش زیادی از زرادخانه هسته‌ای چین پنهان است و مذاکرات را پیچیده‌تر خواهد کرد. تخمین زده می‌شود که روسیه و آمریکا به ترتیب 4400 و 3700 کلاهک هسته‌ای فعال داشته باشند و تعداد کلاهک هسته‌ای چین 620 ارزیابی شده است. اما بر اساس گزارش پنتاگون در ماه دسامبر گذشته، چین در مسیر دستیابی به 1000 کلاهک هسته‌ای تا سال 2030 قرار دارد.
2: از مصطفی خرجی می شنیدید. اما یک هیئت پژوهشی که برای ثبت آخرین روزهای یخچال‌های گرمسیری اقیانوسیه به کوهستان پونچاک جایا در پاپوای غربی اندونزی رفته، میگه مهمترین یخچال باقی مانده در این منطقه از سال 2002، یعنی 24 سال پیش تا کنون 95% مساحت خود را از دست داده. از گلناز اسفندیاری بشنوید.
13: یک سفر اکتشافی به رهبری کلاوس تیمن، کاوشگر دانمارکی، به رشته کوه دورافتاده پونچاک جایا در غرب پاپوا در اندونزی، شواهد جدید و چشمگیری را از بین رفتن یخچال‌های طبیعی در یکی از مرطوب‌ترین مناطق جهان آشکار کرده است. کوه پونچاک جایا در دل جنگل‌های بارانی پاپوای غربی یکی از معدود نقاط جهان است که در منطقه گرمسیری هنوز یخچال طبیعی دارد. این یخچال‌ها که در زبان محلی برف ابدی نامیده می‌شوند، دهه‌های اخیر به دلیل تغییرات اقلیمی بیشتر یخ خود را از دست دادند. طبق گزارش این سفر اکتشافی، بزرگترین یخچال طبیعی باقی مانده از سال 2002 تا کنون 95% کاهش یافته است. به گزارش گاردین، کلاوس تیمن، بنیانگذار مؤسسه خیریه زیست‌محیطی پروژکت پرشر گفت، یخ‌ها از بین خواهند رفت مسئله این نیست که آیا از بین می روند. مسئله این است که چه زمانی و چه زمانی خیلی خیلی زود فرا می رسد. این سفر اکتشافی 2 هفته در ماه نوامبر را صرف مستندسازی یخچال‌های طبیعی با استفاده از پهپادها و سیستم‌های موقعیت‌یابی ماهواره‌ای کرد تا قبل از اینکه یخ‌ها به طور کامل ذوب شوند، مدل‌های سه‌بعدی دقیقی به دست آورد. یخچال‌های طبیعی پونچاکجایا آخرین یخچال‌های طبیعی گرمسیری در اقیانوسیه هستند. محققان می‌گویند 4 یخچال از 6 یخچال طبیعی که زمانی در پاپوا یافت می‌شدند از بین رفتند. تیمن گفت حضور در کوهستان انسان را فروتن می‌کند، زیرا آب و هوا در اختیار انسان نیست، اما همزمان همین تجربه نشان می‌دهد که بشر با تغییر دادن سامانه‌های آب و هوایی زمین چه اندازه در جهان دخالت کرده است. او گفت ثبت نابودی این یخچال‌ها برای او تجربه‌ای عمیقاً عاطفی بود. او گفت شما واقعاً درک می‌کنید که این یک تخریب با سرعت زیاد است. تیمن افزود و این هم بسیار ترسناک و هم غم‌انگیز است. گاردین گزارش داد که دانشمندان انتظار دارند آخرین یخچال‌های طبیعی این منطقه قبل از پایان این دهه ناپدید شوند. یکی از اهداف این سفر اکتشافی حفظ یک رکورد دیجیتال برای نسل‌های آینده بود. تیمن گفت باور کنید من ترجیح می‌دادم یخ بماند تا اینکه مجبور شویم برای نسل‌های آینده به ایجاد مدل‌های سه‌بعدی متوسل شویم. دانشمندان هشدار می‌دهند که از بین رفتن یخچال‌های طبیعی نه تنها یک بحران زیست محیطی است، بلکه یک زیان جبران ناپذیر برای جوامع محلی نیز به شمار می‌رود.
2: و با این گزارش گلناز اسفندیاری به کم کم به پایان این برنامه ساعت 14 رادیو فردا می‌رسیم. از جمله میتونید خبرهای ما رو از طریق وبسایت ما radiofarda.com دنبال بکنید. در اونجا همکارانم پوشش همزمانی دارن برای پوشش تازه ترین خبرها. یکی از تازه ترین خبرهایی که منتشر کردند گزارش رسانه‌های ایرانه که از تعطیلی موقت یک مرکز نگهداری کودکان معلول در تهران به دلیل بدرفتاری با کودکان تحت پوشش این مرکز خبر دادن. سایت خبر آنلاین امروز گزارش داده که افشای سوختگی شدید یک کودک معلول و بستن دیگر کودکان به تخت منجر به تعطیلی موقت مرکز نگهداری کودکان معلول در تهران شده و بنابر این گزارش اوایل اردیبهشت ماه یکی از کودکان تحت پوشش یک مرکز بهزیستی در منطقه 22 تهران به دلیل سوختگی ناشی از آب داغ حمام به بیمارستان منتقل میشه که بعد این مسئله موجب میشه که به تعطیلی موقت یک مرکز نگهداری منجر بشه. بیشتر در این باره میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. سپاسگزارم که همراه ما بودید. دعوت میکنم که همچنان همراه رادیو فردا بمانید.
14: ساعت 17 به وقت ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. محمد باقر قالیباف میگوید امتیاز در برابر آمریکا با موشک گرفته میشود نه مذاکره. آمریکا شبکه فروش نفت نیروهای مسلح ایران را تحریم کرد. وزارت خارجه آمریکا میخواهد دسترسی ایران به منابع مالی را قطع کند. خوش آمدید به این بخش خبری. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس درباره روند مذاکرات با آمریکا گفت جمهوری اسلامی امتیازات را نه با گفتگو بلکه با موشک ها می گیرد و مذاکره تنها برای تفهیم این امتیازات انجام می شود. رئیس هیئت مذاکره کننده با آمریکا همچنین تاکید کرد تهران به تضمین ها و حرف ها اعتماد ندارد و فقط رفتارها معیار است. به گفته محمد باقر قالیباف جمهوری اسلامی هیچ اقدامی را پیش از اقدام طرف مقابل انجام نخواهد داد و پیروز هر توافقی کسی است که از فردای آن بهتر برای جنگ آماده شود. این اظهارات در حالی مطرح می شود که مقام‌های آمریکایی در روزهای اخیر از نزدیک شدن به تفاهمی موقت با ایران سخن گفتند. و در خبر دیگر، ایالات متحده شامگاه پنجشنبه اعلام کرد تحریم‌های تازه‌ای علیه تجارت نفتی نیروهای مسلح ایران اعمال کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه خود آورده که 8 کشتی دخیل در انتقال نفت خام و فرآورده‌های نفتی ایران به بازارهای جهانی را تحریم کرده است. این کشتی‌ها شامل یک نفتکش با پرچم جزایر مارشال، یک نفتکش با پرچم کومور و یک نفتکش دیگر با پرچم پاناما خواهد بود. اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا، نیز در بیانیه گفت: ما اجازه نخواهیم داد دولت ایران درآمدهای نفتی خود را برای بازسازی نیروهای مسلح و توانایی‌های نظامیش افزایش دهد. آمریکا همچنین بیش از 15 نهاد مرتبط با تجارت نفتی نیروهای نظامی ایران، از جمله 2 شرکت در هنگ کنگ و 1 شرکت در دبی را تحریم کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین اعلام کرد که در راستای افزایش فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی ایران، دسترسی شرکت‌های هواپیمایی ایران را به امکان فرود و سوختگیری متوقف خواهد کرد. ایالات متحده پیشتر تعدادی از شرکت‌های هواپیمایی در ایران، از جمله ایران ایر و ماهان، را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده بود. و در خبری دیگر، وزارت امور خارجه آمریکا اعلام کرد در حال انجام اقداماتی هماهنگ برای قطع دسترسی حکومت ایران به منابع مالی است. در همین راستا، وزارت خارجه آمریکا روز پنجشنبه چندین نهاد، فرد و کشتی را که ستون فقرات اقتصاد غیرقانونی نفت ایران نامیده، تحریم کرده است. در بیانیه این وزارت خانه آمده: با این تحریم‌های تازه، آمریکا به طور مستقیم شریان‌های مالی سپاه پاسداران و ساختار نظامی ایران را هدف قرار داده. تامی پیکوت، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: ایالات متحده در چارچوب سیاست فشار اقتصادی شدید، ناوگان مخفی و شبکه‌های غیرقانونی نفتی حکومت ایران را هدف قرار داده است. به گفته او، تحریم‌های تازه میلیاردها دلار درآمدی را قطع می‌کند که صرف تأمین مالی سپاه پاسداران، نیروهای نیابتی و حملات علیه شرکای آمریکا شود. و در خبری بعدی، وزرای کشورهای عضو گروه 7 روز جمعه در یک نشست آنلاین در پاریس گرد هم آمدند. نشستی که فرانسه به عنوان میزبان امیدوار است، در آن بر سر حفاظت از کودکان در فضای آنلاین به توافق برسند. این نشست در شرایطی برگزار می شود که برخی کشورها در سالهای اخیر محدودیت‌های سختگیرانه تری برای استفاده نوجوانان از شبکه‌های اجتماعی وضع کردند. استرالیا نیز سال گذشته قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن کودکان زیر 16 سال از عضویت در شبکه‌های اجتماعی منع می شوند. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.
15: پاراگراف اول.
16: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما همتون میتونید این برنامه رو از طریق امواج کوتاه 93.65 و 93.90 کیلوهرتز هم دنبال کنید و البته خبر خوش اینه که اینترنت بین الملل هم برگشته و امیدوارم که این فرصت براتون فراهم باشه که از طریق اینترنت شنونده برنامه پاراگراف اول به صورت زنده باشید. پرویز قلیچخانی، علی کریمی، دو ستاره محبوب، دو چهره معترض و دو سرمایه نمادین فوتبال، هر دو ظاهراً می توانند در یک قاب کنار یکدیگر بنشینند، اما اگر عمیق شویم تفاوت آنها از جایی شروع می شود که کنش سیاسی از موضع‌گیری عبور می کند. اگر از مقایسه اخلاقی چهره های مشهور چشم پوشی کنیم، با چهره هایی مواجه می شویم که سرمایه مشترک را وارد میدان سیاست کردند: محبوبیت. اما هر کدام از این نام ها خویشاوندیشان با شهرت، سیاست، مردم و خطرپذیری از یک جنس نیست. پرویز قلیچخانی محصول دوره ای از تاریخ است که سیاست ایدئولوژیک هنوز معنا داشت. برای او فوتبال فقط سکوی شهرت نبود، بلکه بخشی از زیست سیاسیش به شمار می آمد. اما علی کریمی محصول عصر شبکه‌های اجتماعی است، عصری که در آن مرجعیت کلاسیک رنگ باخته است. سیاست برای او شاید جلوه‌ای بیشتر عاطفی داشته باشد و در نقطه‌ای به داوری اخلاقی برسد. پرویز قلیچخانی برای آنها که دیروز را زیستند، ورزشکاری کنشگر است و ادامه‌ای بر سنت جهان پهلوان تختی، قهرمانی که خود او را مقتدایش می‌دانست. اما علی کریمی را شاید بتوان در زیر مجموعه ای تحت عنوان چهره مخالف مشهور داخل پرانتز سلیبریتی قرار داد و به نظاره نشست. در پاراگراف اول از این دو دنیای متفاوت خواهیم گفت: نسبت آن با مردم، هزینه و خطرپذیری هر کدام برای جامعه ای که در آن زیستند و زبانی که برای اعتراض به کار بردند. این اما همه ماجرا نیست. آنها در شباهت ظاهریشان با یکدیگر دو عصر سرکوب سیاسی در ایران را در آستین پنهان دارند. تا لحظات دیگر با مهمانان این بحث آشنا خواهید شد. مهرداد درویش‌پور، استاد جامعه شناسی و دانشیار مددکاری اجتماعی در دانشگاه ملاردالن سوئد، یکی از مهمانان من هست. آقای درویش‌پور درباره خانواده، جنسیت و قومیت پژوهش میکنه و به مسائل گروه‌های گوناگون اونها هم پرداخته. از کتاب‌های آقای درویش‌پور میتونیم به کتاب چالشگری زنان علیه نقش مردان اشاره بکنیم. دیگر مهمان من که از لوزان با ماست، مهدی عبدالله زاده، دانش آموخته علوم ارتباطات از دانشگاه لوگانو در سوئیس. آقای عبدالله زاده به عنوان روزنامه‌نگار از سال 75 کارش رو با فصلنامه نقد فیلم و هفته‌نامه سروش آغاز کرد و همچنین سابقه همکاری با مجله مشهور کایدو سینما رو هم داره. آقای عبدالله زاده در حال حاضر مشغول نگارش کتابی درباره عباس کیارستمی، فیلمساز فقید سینمای نو ایران هستش. من سلام میکنم به هر دو میهمان این برنامه. آقای درویش‌پور، بزنین از شما شروع کنیم، چون شما عصر آقای قلیچخانی رو به خاطر دارید و از طرفی به هر حال در دوره‌ای هم زیستید که چهره‌های ورزشی گوناگونی اومدن. حالا ما این متر رو اینجوری تعریف کردیم: پرویز قلیچخانی در یک سوش قرار داره به دلیل کنش سیاسی که میکرد در برابر به هر حال سرکوب حکومت پهلوی ایستاده بود و بعد هم در برابر سرکوب حکومت تازه، یعنی جمهوری اسلامی ایران، هم قد خم نکرد بلکه مسیر خودش رو ادامه داد. و در دیگر سو علی کریمی رو داریم که از جنبش سبز 88 وارد سیاست میشه با اقدامهایی که انجام میده، با اعتراضهایی که میکنه، حالا به صورت نمادین و بعد در قالب گفتگوهایی که انجام میده، تا میاد میرسه به فصل دیگری از فعالیتهای سیاسیش که گره میخوره با اعتراضهای 1401 و از اون به بعد که اون داستانها رو قطعا در لابلا بهش خواهیم پرداخت. اما اگر بخوایم یک نگاهی بکنیم، این متر رو بهش نگاه بکنیم، آیا ورزشکاران اصولا در عرصه سیاست همون چیزی هستن، همون سرمایه‌ای رو با خودشون میارن که که در زمین ورزش و در میدان ورزش به کار میگیرن، حتی اگر پیشینه‌ای رو هم قائل باشیم، مثل چهره‌هایی که حضور داشتن جوان پهلوان تختی، ولی از اون بعد در کنار جوان پهلوان تختی شما مثلا امام قلی حبیبی رو میبینید که نماینده مجلس میشه، او هم در دوره خودش معروف بود به ببر مازندران.
1: درود میفرستم به شما و شنوندگان عزیز این برنامه و میهمان گرامی دیگر. ببینید، رابطه اصولا سیاست و ورزش یک رابطه پیچیده است، از اونجایی که در ورزش به ویژه اگر ما راجع به قهرمانان ورزشی صحبت بکنیم که در این دو مورد کاملا مستاق هم دارن، چه از اون محبوبیتی که اشاره کردید سرمایه نمادی نیست، که بسته به این که این چهرهای ورزشی در خدمت قدرت قرار میگیرن یا علیه قدرت قرار میگیرن میتونن موقعیت متفاوتی پیدا کنن. ما یه پدیده داریم به نام قهرمان دولتی که معمولا در خیلی از حکومت‌های حتی توتالیتر سعی میکنن به سر صاحبان قدرت از ورزش و این قهرمانان به عنوان یک سمبل اطاعت، وفاداری و تبلیغ نوعی وحدت ملی و نوعی تحکیم اقتدار خودشون استفاده بکنن. مثلا در شوروی به شدت از نقش قهرمانان برای تبلیغ اقتدار نظام شوروی سعی میشد استفاده بشه. در خیلی از حکومت‌های در مثلا حکومت نازی هم می‌دیدیم به شدت در هم آمیختگی ورزش و سیاست رو برای به نوعی در خدمت ایدئولوژی قرار گرفتن و تحکیم اقتدار خودشون استفاده می‌کردن. اما یک پدیده‌ای داریم به نام قهرمانان به اصطلاح ورزشی ملی، که اینها ای بسا اساساً از زاویه فاصله گرفتن از قدرت یا حتی در برابر اون ایستادن به چنین موقعیتی دست یافتن. یعنی مردم اونا رو از جنس خودشون میبینن، در خانه های خودشون میبینن، در ذهن و روان خودشون اونها رو میشناسن، و وقتی اینها به ویژه در برابر حکومت های استبدادی ایستادگی میکنن، میتونن تبدیل به قهرمانان ملی بشن. تختی یک نمونه اوریانی من ماجرا در دوران پهلوی بود و پرویز قلیچخانی هم به یک معنی یک نمونه دیگری. ما دو نمونه دیگر داریم که از مفهوم قهرمانان ورزشی هستن که شاید در هیچ یک از این دو کاتگوری که نام بردم قرار نمیگیرن. یکی کسانی که اصولا نه به نفع اون حکومت ها نه علیهشون عمل میکنن و فقط در قالب یک قهرمان ورزشی میتونن محبوبیت پیدا کنن، مثل پله نمونه ای از این جنس هست.
0: آیا در ایران هم داریم چنین قهرمان هایی که به ذهن شما برسه که چنین روشی رو اتخاذ کرده باشن، یا بیشترشون چنین روشی رو اتخاذ کردن؟
1: که بیشترشون در واقع از جنسی بودن که سعی کردن نه خودشون رو با قدرت وصل کنن، نه در واقع در برابر آن معنا پیدا کنن، ولی اینها نتوانستن از اون موقعیتی رو برخوردار بشن. چون ما توجه کنیم حکومت استبدادی در هر دو دوره‌ای که تاریخی که نام بردیم، دوره پهلوی و این دوره کنونی روبرو بودیم، بنابراین اگه قهرمانانی در برابر اینها ایستادگی کردن، خب از یک نوع توجه بیشتری برخوردار شدن. مثال زندهش همونطور که گفتم، شما نگاه میکنید ما با قهرمانی سرکار داریم مثل تختی که اصلا به الگوی الهام بخش حتی خیلی از ورزشکاران دیگر تبدیل میشه. در این حال کسانی که به ابزار قدرت تبدیل شدن، نقش منفی هم تونستن پیدا کنن، یا گمنام موندن یا نقش منفی پیدا کنن، مثلا آقای شعبان جعفری که،
0: ولی خب مثلا من به امام علی حبیبی که اشاره کردم، آقای درویشپور که این بحث رو ازش یه مقدار فاصله بگیریم، با آقای عبدالرزاده هم بتونن نظرشون رو بگن. امام علی حبیبی جزء کسانیه که اتفاقا خب با قدرت هم پیوند پیدا میکنه، یعنی نماینده مجلس شورای ملی میشه در اون زمان، و بعد حتی فیلم سینمایی درباره اش ساخته شد، یعنی فیلمی که ساموئل خاچیکیان ساخت به عنوان ببر مازندران. در مورد این افراد چی میشه گفت؟ خب به هر حال هم
1: من
0: در قدرت
1: اشاره کردم، گفتم ما یک سری هم داریم، اگر ابتدا تو اون تقسیم بندی که کردم گفتم قهرمانان بیشتر دولتی هستن، یعنی اینکه بیشتر در واقع توسط شاید حکومت‌ها لانسه شدن، مورد پشتیبانی قرار گرفتن، اونها هم درجه از محبوبیت رو پیدا کردن. ولی خواستم بگم کمتر سراغ داریم که این نمونه ها دست کم در تاریخ ایران به اندازه در واقع اون قهرمانانی که ضد قدرت ماندن، فاصله گرفتن، موضوعیت پیدا بکنن یا این اعتبار اخلاقی رو پیدا کنن. من یه دسته آخرم کوتاه بگم بعد صحبت رو واگذار بکنم. دسته چهارمی از به اصطلاح ورزشکارانی که در حوزه سیاست وارد شدن هم وجود دارن که بیشتر خصلت قطبی پیدا کردن، یعنی بخشی از جامعه نظر مثبت نسبت به اونا پیدا کرده، بخشی از جامعه نظر مثلا به شدت منفی پیدا کرده. آقای علی کریمی رو اگر بخوایم بگیم بیشتر به گمان من در دسته چهارم به سر میبره. در سطح جهانی هم مثلا مارادونا یکی از نمونه های که در حالی که در میان بخش از جامعه به شدت پر استقباله، بخش دیگری نگاه بسیار منفی داشتن. بنابراین خواستم بگم هر چهار دسته رو ما شاهد هستیم، اما در یک به اصطلاح جمع‌بندی کلی میتونم بگم که قهرمانانی که بیشتر نه فقط به خاطر موضع‌گیری سیاسیشون، بلکه منششون، اخلاقشون، زبانشون، میزان دلبستگی‌هاشون با مردم، شرکت کردن در امور مردمی، مثلا تختی در کمک‌های مربوط به زلزله حضور فعال پیدا می‌کرد، اینها بیشتر به شاید اون قهرمانان ملی تبدیل میشن که در به لحاظ اخلاقی از یک نوع وجهه همگانی تری برخوردارن.
0: سپاس از شما آقای عبدالله‌زاده. از همین تقسیم بندی هایی که الان آقای درویش پور انجام دادن تا چه اندازه میتونیم پی ببریم به آنچه که امروز در سیاست شاهدش هستیم، از قبال قهرمانانی که هر از چند گاهی وارد گود سیاست میشن، حالا مدتی میمونن، اعتراض میکنن یا حضور کوتاه مدت دارن یا حالا موضع‌گیری هایی میکنن که اون موضع‌گیری ها بعضن بخشی از جامعه رو خرسند میکنه، بخشی از جامعه چندان باهاش هم نظر نیست و همراه نمیشه و حتی گاهی اوقات دیده میشه که همون کسی که در میدان سیاست وارد شده نظراتش تغییر میکنه، یعنی در فصلهای گوناگون جهتگیری های مختلف رو میگیره. این رو چگونه میشه بهش نگاه کرد؟
2: بله، من سلام میکنم به شما آقای زرقامی عزیز و سلام میکنم به مهمان برنامه و همینطور شنوندگانی که دارن این برنامه رو میشنون. این تقسیم بندی چهارتایی خب تقسیم بندی حرفه‌ای و کاملا درستیه، ولی وقتی صحبت از فعالیت سیاسی و فعالیت به عنوان یک اپوزیسیون به میون میاد، دیگه دو معیار دیگه وجود داره به نظر من که باید راجع به اونها حرف زد، وگرنه اون اتفاقی که افتاده یا دامی که به نظر من جلوی پای کسایی مثل آیه علی کریمی پهن شده و توش افتادن نشأت میگیره از دو نکته‌ای که یک، برای این که شما بتونی در موقعیت یک قهرمانی که در

0: نمیتونی نقدش کنی. برای نقد کردن اون به این نیاز داری که سرمایه اجتماعی داشته باشی که در طول سالها همانند کاری که مثلا آقای علی دایی انجام داد یا آقای رسول خادم انجام داد، اون سرمایه اجتماعی رو به دست آورده باشی. و علاوه بر اون مسئله دومی که باید داشته باشی بلوغ فکری، یک ساختار نظامند فکری، یک نگرش عمیق اجتماعی سیاسی داشته باشی که اون چراغ راه تو باشه و فانوس تو باشه برای اینکه بدونی به کدوم سمت میری و از مسیری که اولا مسیر تو بدونی که چیه و بعدم گمراه نشی. آقای علی کریمی و امثال هم این دوچار این توهم شدن که به صرف این که سلبریتی هستند و یک اهمیتی رو برای مخاطب عام دارند، بنابراین به صرف تکیه بر اون میتونن این داشته رو نقدش کنن و در عرصه سیاست بتونن که فعالیت بکنن و نتیجه اون توهم میشه چیزی که ما الان داریم میبینیم. و این به نظر من این دو موردی که امثال آقای علی کریمی ندارن مسئله اصلی هستش در این مقایسه بین آقای علی کریمی و پرویز قلیچی.
1: یعنی نمیتونیم ما مثلا اینجوری نگاه بکنیم که خب یک استقلال رأی داره کسی که به هر حال به عنوان یک کنشگر اجتماعی وارد میشه، به ویژه از زمینه فوتبال میاد و بعد کنش سیاسیش رو تبدیل میکنه به یک موضع و در جای علی کریمی مثلا با جنبش سبز هست، در جای دیگر تغییر میده اون عقیدش رو و در مرحله دیگه حتی با جریانی که همراه شده نسبت به اون جریان هم به نوعی میشوره، شورش میکنه علیهش و انتقاد میکنه ازش، هرچند که اون جریان چندان خوشش نیاد از این، منظورم جریان پادشاهی خواهه. اگر نگاه کنیم به این وضعیت، آیا میتونیم باز هم بگیم که علی کریمی یا خیلی های دیگه صرفا بر اساس یک توهم به گفته شما اینکه چهره مشهور بودن یا سلبریتی بودن وارد این برنامه شدن؟
0: بله، ببینید تغییر نگاه که اساساً یکی از ویژگی‌های مثبت کسی است که در عرصه سیاست و به خصوص به عنوان اپوزیسیون داره قدم میزنه و خیلی هم خوب هست، یک عنصر لازمه. اما اتفاقی که میفته وقت این هر گونه تغییری که میخواد بده، هر گونه تغییر نگرش یا راهبرد یا راهکاری که پیش پای او هستش، باید بر اساس یک بیس مشخص و قوام یافته باشه. و در حالی که اگه اینجوری نباشه، اون تغییر موضع ها یا تغییر جهت ها میتونه به عنوان یک اشتباه تلقی بشه، نه صرفا یک امر مثبت. و این چیزی که ما شاهدش هستیم و دلیلش باز از نبود یک ساختار فکری نظاممندیه که باید داشته باشه، باید یک بلوغ فکری وجود داشته باشه، باید یک ممارست طولانی باشه در این عرصه. تفکر بخش مهم این در واقع مسیر هست. من بعید میدونم که اصلا ما شاهد یک تفکری در نزد آقای به طور مثال آقای علی کریمی باشیم که حالا ببینیم تغییر کرده. آنچه که ما میبینیم خلاصش اینه که مجموع حرکات و واکنش هاییست به وضعیت موجود بدون اینکه کمی در عمق فرو بره یا هوشمندانه باشه یا نشانی از این داشته باشه که این آدم بر اساس یک نظام فکری منسجم داره کارهاشو یا فعالیتشو داره پی میگیره. این چیزیه که خلایشو احساس میکنیم.
1: من شماره تماس رو برای شنوندگانی هم که این برنامه رو به صورت زنده دارن دنبال میکنن بگم که اگر مایل بودید شما هم میتونید روی آنتن بیاین نظرتون رو درباره پدیده به هر حال پرویز قلیچخانی و علی کریمی به عنوان، البته گفتم فقط یک معیار، یک متر برای ورزشکاری که وارد گود سیاست میشه با ما در میون بگذارید. 00420221122121 من دو مرتبه بگم 00420221122484. پس شد 00420221122484. آقای درویشپور، صحبت آقای عبدالزاده رو شنیدیم. واقعا میتونیم این گونه نگاه بکنیم که افرادی حالا در یک قالبی صرفاً به واسطه اینکه چهره مشهوری هستن فکر میکنن که باید نظر بدن، یا نه اونها صاحب نظری هستند؟ اما خب چرا اگر صاحب نظر هستن این نظر توی یک قالب مشخصی بیان نمیشه، اون چیزی که آقای عبدالزاده میگن نظاممند باشه؟ و از طرفی مثلا وقتی نگاه کنیم به خود رفتار سیاسی پرویز قلیچخانی که الان امروز در موردش صحبت میکنیم، آیا واقعا پرویز قلیچخانی در زمانه خودش که رفتار سیاسی میکرد رفتار سیاسیش به آن گونه بود که باید باشه؟
0: ببینید این نکته بسیار

0: درست آقای عبدالله‌زاده، اگر درست گفته باشم نام ایشون
1: بله
0: رو، بله بیان کردن و من میخوام رو اون نکته تاکید بکنم. اتفاقا ببینید یک خطای جدی که صورت میگیره، اولا سلبریتی بودن با قهرمان ملی بودن یکی نیست، این نکته مهمه. سلبریتی بودن میتونه بر پایه شهرت، اقتصاد توجه یا ایجاد فضای هیجانی و قطبی، به خصوص در عصر دیجیتال به سرعت گمنامترین افراد هم به سلبریتی تبدیل بشن. یک. ثانیاً نکته درستی که گفتم ایشون اشاره کردن، ببینید من یک مثالی رو میخوام بیارم که این مثال به نظرم بسیار گویاست. یکی از چهره های سلبریتی بسیار معروف سوئدی که در به اصطلاح تلویزیون ها هر هفته میلیون ها نفر در واقع با ایشون آشنا می شدن، هم بهشون مشتبه شد به خاطر شهرت و محبوبیت و یا به اصطلاح چگونه بگم همون توجهی که از رسانه های زرد گرفته تا حتی بخش قابل توجه از جامعه میکنه، ایشون به اصطلاح برن به یک چهره رهبر سیاسی تبدیل بشن و در چند هزار فکر کردن حتی حزبی هم تشکیل بدن. کمتر از چند کسی که میلیون ها فالوور داشت، کمتر از چند هزار نفر در واقع بیشتر علاقه نشون ندادن و فورا درجا در واقع منتفی شد. یعنی اون نکته ای که جناب عبدالله اشاره کردن بسیار درستی. شما اگر هر کسی حق داره، شما که نمیتونید عقیده سیاسی رو از کسی سلب بکنید یا به اصطلاح چگونه بگم بگید که چون ورزشکاری در سیاست حق نداری اظهار نظر کنی، ولی اظهار نظر کردن، ابراز علاقه کردن یک امر، اینکه شما خودتون رو در قامت مثلا یک لیدر سیاسی قرار بدید یا یک چهره سیاسی سازماندهی قرار بدید در حالی که از ابتدایی ترین دانش اون هم برخوردار نباشید، خب این جامعه فوراً تو بازخوردش نشون میده که شما رو نه جدی خواهد گرفت و این حتی میتونه به اصطلاح به چگونه بگم سوزانده شدن اون محبوبیت اجتماعی منجر بشه. در مورد
1: خب آقای رمیشون اجازه همینجا، محبوبیت اجتماعی چجوره سوزانده میشه؟ مثلا در جایی علی کریمی، یا حالا ما مثالمون علی کریمی است به عنوان کسی که این روزها بیشتر از هر کسی داره فعالیت سیاسی میکنه، در جایی با جنبش سبز همراه میشه، در جای دیگر به هر حال میاد و در 1401 و جریان جنبش زن زندگی آزادی اونجا باز هم یک بروز و ظهور دیگری از چهره علی کریمی به عنوان یک مخالف سیاسی رو میبینیم و در جایی با گروه پادشاهی خواه همراه میشه. الان به ظاهر با این گروه به هر حال آبش در یک جوب نرفته، اما خب در بین گروه های مختلف امکان داره برداشت های مختلفی از رفتار سیاسیش بشه و ما درباره کدوم جامعه ای صحبت میکنیم که علی کریمی سرمایش رو اوورده و در معرض خطر برای اون جامعه قرار داده؟ آیا این رو هم باید بهش دقیق تر نگاه بکنیم؟
0: 100% اینطوره که شما میگید و این چی که من گفتم روشن یک مفهوم سوبژکتیوه. اگر یک مثالی بخوام بزنم، شما میبینید مثلا محمد علی کلی هم به دلیل مخالفتش با نژادپرستی، هم به خاطر سرباز زدنش از چی میگن شرکت در مثلا جنگ ویتنام و محکوم کردن اون، در یک دوره شما میبینید حتی مورد نقد و نفرت بخشی از حتی افکار ناسیونالیستی جامعه آمریکا قرار میگیره، ولی بعداً میبینید به شدت به عنوان یکی از محبوب ترین چهره های ورزشی تبدیل میشه. بنابراین من قبول دارم که مفهومی که راجعش اشاره کردم یک مفهوم نسبی است، یک مفهوم به اصطلاح اعتباری جانبدارانه است و نمیشه یک قضاوت نهایی در مورد اون داشت. اما میخوام بر یک نکته تاکید بکنم. ببینید قربان، من ممکنه بگم که در مورد جامعه شناسی وقتی شما از من سوال بکنید بتونم به مثلا ده ها کتاب سوئدی و انگلیسی و فارسی و غیرم رجعت بدم و بر پایه اون سعی کنم به اصطلاح بر صلاحیت خودم در مورد در این زمینه سخن گفتن پافشاری کنم. اما اگر من قرار باشه بیام راجع به فیزیک هسته‌ای خودم رو به عنوان صاحب نظر معرفی بکنم، خب فقط روشنی که اگر اعتباری در حوزه جامعه شناسی داشتم اونو میسوزونم. بنابراین این یک نکته مهمی است. اگر حوزه سیاست درسته که امر همگانی است، هر کسی در موردش نظر میتونه بده، ابراز علاقه بکنه، اما ایجاد توقعی که جامعه داره، ببینید مثلا مثال قلیچخانی در این زمینه و آقای علی کریمی بسیار مثال به گمان من روشن است در دو قطب متضاد. یعنی آقای قلیچخانی وقتی که حتی از ورزش وداع میکنن میان در خارج از کشور، به اون درست به دلیل حتی از اعتبار، دانش و فرهنگ سیاسی دارن، میتونن یکی از مهمترین به اصطلاح نشریات رو که در خارج از کشور منتشر میشه، نشریه آرش، بیش از 100 شماره رو در واقع منتشر بکنن و تمام الیت فرهنگی، سیاسی و ورزشی رو در واقع حتی دور این نشریه جمع بکنن، به اعتبار اون هم اعتبار چگونه بگم ورزشی که داشتن، ملی داشتن، و هم اعتبار سیاسی. اما در مقابل نگاه میکنیم مثلا آقای علی کریمی متاسفانه چه زبان و ادبیات به شدت خشنی که در برخورد با مخالفان آقای پهلوی در کار گرفت.
1: آیا این زبان برگرفته از به هر حال شرایط سیاسی ایران نیست؟ وقتی شرایط رادیکال تر میشه قاعدتاً چون این زبانی بیشتر پذیرفته میشه، زمینه که ما در بخشی از رسانه‌ها، برخی از رسانه‌ها میبینیم که خب این زبان هم به کار گرفته میشه، یعنی ابایی ندارن از اینکه به هر حال نوعی ادبیات خشن رو تزریق کنند. خب
0: ببینید من چون راجبه اشخاص نمیخواستم صحبت بکنم، یه خورده محتاط‌تر مجبورم صحبت بکنم، چون قصدم هیچ به اصطلاح برخورد شخصی نیست. ببینید زبانی که با فحش و فضیحت همراه باشه، این که چه چیزی باعث میشه که خشونت کلامی فقط در انحصار حکومت نباشه، بلکه حتی در بخشی از مخالفینم جریان پیدا کنه، که این که کاملا همونطور که شما اشاره کردید قابل فهمه. ولی هیچ کس از این که فرض کنید اگر گروهایی، مثال دارم میزنم، لومپنهای طرفدار حکومت باشن، چه در مثلا برخورد با مخالفان، چه در ادبیاتی که به کار بگیرن زشت در این واژه ها و خشونت کلامی رو در پی بگیرن، این که مشروعیت نمیده که کسی که خودشو مخالف حکومت اسلامی میدانه در واقع بخواد و از دموکراسی بگه من طرفدار دموکراسی آزادی هستم، بخواد مثلا از همون زبان، همون ادبیات استفاده بکنه. این فقط نشون میده که آدمی داره عکس برگردان فرهنگ اون حکومت شده، نه یک منتقد جدی. بنابراین فکر میکنم وقار اجتماعی، اخلاق سیاسی، رواداری در برخورد با دیگراندیشان، اینا بخشی از اون المنت هایی است که فرهنگ سیاسی ما رو از فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی جدا میکنه. و بنابراین اگر کسی به نام اپوزیسیون در واقع هر عقیده سیاسی داشته باشه، به نظر من پادشاهی خوب یا جمهوری خواه بودن معیار نیست. آقای خانساری هم آدمی است که مثلا خودشو پادشاهی خواه میدانه، ولی شما یک بار در کلام ادبیات ایشون هیچ به سر ردپایی از خشونت، توهین، دشنام یا سکسیسم یا غیره ممکنه نبینید. ولی اگر کسانی چه چهرهای قهرمان ورزشی باشن، چه چهرهایی که مدعی سیاست هستن، از این ادبیات استفاده بکنن، نه فقط به قطبی تر شدن هرچه بیشتر فضا یاری میرسونن، بلکه از اون وقار اجتماعی، اون پذیرش اجتماعی خودشون به گمان من به شدت میکاهن. و این متاسفانه شاید در مورد آقای علی کریمی هم به ویژه در این اواخر به گمان من لطمات شدیدی به موقعیت و اون اعتبار و به اصطلاح مشروعیتی که در حوزه ورزشی به دست آورده بودند زده.
1: آقای عبدالله‌زاده، این زبانی که الان تاکید شد از سمت آقای درویش‌پور در ارتباط با شکل روی کرده حالا دو قهرمان و در ارتباط البته با روی کرده میتونیم قهرمانان دیگری که اسمشون با سیاست گره خورده هم دید، فکر میکنید این زبان برگرفته از خود جامعه نیست؟ خصلت‌های خود جامعه رو نداره؟ یک جوری حالت واکنشی و همدلانه با بخشی از جامعه که خشمگینه نیست؟ یک مقداری بار عاطفیش زیاد نیست؟ کوتاه نیست؟ و حالا به قول امروزی ها اینستاگرامی نیست که میتونه جذب کنه مخاطبش رو و به هر حال یک بخشی از جامعه علی کریمی رو در مقاطع مختلف از جمله حتی طرفدارانش در کارزار میشه گفت سیاسی پادشاهی شاهی خواه هم او رو با شرف بدونن، اما شاید در جای دیگه اونها نظرشون تغییر کنه با البته نوع صحبت‌ها و موضع‌گیری‌های آقای کریمی یا حالا هر کسی که بتونیم در جایگاه آقای کریمی ببینیمش. نمی‌خوام حالا صرفاً هم روی آقای کریمی تاکید کنیم به عنوان یک الگو یا یک مثال.
2: بله ببینید، اونجایی که من میدونم یکی از اصول ابتدایی و بسیار مهم در هر حرکت اپوزیسیونی جذب حداکثری است و همراه کردن قاطبه مردم بدون اینکه در این خطر بیفتی که بخشی از مردم نسبت تو واکنش نشون بدن. برای اینکه وقتی که تو در اپوزیسیون هستی نیاز مبرم داری، مهمترین اصلی که باید در نظر بگیری این جذب حداکثریه، و در کشوری که به هر حال بخشی از مردم همونطور که شما فرمودید این روحیه رو دارن، این زیاده روی ها رو در کلام یا در به کار میبرند، در مقابلش بخش بسیار مهمی از جامعه هستن که هنوز به اون باورهای اخلاق و ادب ساری و جاری در جامعه اهمیت میدن، احترام میذارن، و اون واکنش ها باعث میشه که دوباره یک وضعیت در واقع جامعه به دو شق دوباره تقسیم بشه، و این یک اشتباه محرز در عرصه سیاست. شما باید همراهی حداکثر رو داشته باشید یا مخرج مشترک آن چیزی که همه دوست دارن رو به کار ببرید. این نکته اول. نکته دوم این که اساسا اگر شما قرار باشه که به عنوان یک چهره مشهور که میخواد مؤثر باشه در عرصه سیاست کاری رو بکنید که یا حربه رو به کار ببرید که هر کسی، یعنی نازل‌ترین سطوح جامعه هم میتونن کارو بکنن، شما در واقع جایگاه خودتون رو تنزل دادید. کدوم رهبر رو ما دیدیم در عرصه سیاست دست کم 100 سال گذشته که به این مسئله روی بیاره و خودش رو در واقع نه از نظر همدلی بلکه از نظر حربه هایی که به کار میبره تنزل بده به پایین ترین سطوح جامعه؟ خب نبه.
1: اما اگر نگاه بکنیم در کل، حالا ما که آماری نداریم دستمون که بتونیم متر و معیار مشخصی براش به کار ببریم، اگر دقت بکنید کسانی که زبان تندتری دارن، کسانی که بیشتر میشه گفت حالا یک جور اکت رو به نمایش میگذارند یا شکل خاصی برخورد میکنند که زبانشون گوشدار برنده است و خیلی کنترل شده نیست، اونها بیشتر میتونن در فضای کنونی جای خودشون رو پیدا بکنن. این اتفاقیه که شاید باعث بشه که افرادی از اون روشی که حالا نسل گذشته قائل بود برای مبارزه سیاسی فاصله بگیرن، ببینید در برابر حکومتی که به نوعی اون حکومت هم خودش ابزاری رو داره برای برخورد کردن، و حتی اگر بپذیریم بگیم حالا چهره های مشهور فقط چهره های مشهور مخالف حکومت نیستن، چهره های مشهور موافق حکومت هم وجود دارن، در برخی مواقع اون چهره ها هم از همچین ادبیات تندی استفاده می کنن. نمونش مثلا مربی تیم فوتسال ایران بود که بارها صحبتش خبرساز شد. نمونه دیگرش یا اکتی که در زمین ورزش انجام داد در عربستان سعودی، یا نمونه کناریش رو ببینیم آقای دبیر هستش.
2: بله ببینید، خب بله مسلما در کوتاه مدت میتونه یک تاثیرگذاری داشته باشه که آنی باشه ولی ماندگار نخواهد بود، برای اینکه مسئله اصلی برای تجمیع مردم حول محور یک اپوزیسیون این استش که تفکر عمیق‌تر و جدی‌تر شکل بگیره، ذهن‌ها و اندیشه‌ها پیرو یک مسیر در کنار هم قرار بگیره. اون کار اصلیه که یک اپوزیسیون واقعی میتونه انجام بده، یا بهتر از اون و مهمتر از اون یک قهرمان ملی واقعی میتونه انجام بده. و اون چیزی که نیاز هست برای جبهه اپوزیسیون اتفاقا از این جنسه، وگرنه هر سر و صدایی رو میشه کرد اگه قرار باشه که شما در واقع اهمیت یا تاثیرگذاری آنی رو در نظر بگیرید، که هزار تا کار دیگه هم میشه کرد، حالا فارغ از این که حالا وارد بحث اخلاقیش اصلا نمیشیم، ولی کارهای خیلی سنگین تر از این هم میشه انجام داد. ولی ماحصلش چیست؟ کارایی نداره برای اینکه اون درد اصلی جامعه که اندیشیدن منسجم در کنار دیگر افراد جامعه است رو در واقع به شکل به وجود نمیاره و اون مسئله اصلی هستش. بنابراین حتی اگه بخوایم از نظر اخلاقی باش موافق باشیم، از نظر کارایی نمیتونیم باش موافق باشیم که تأثیر گذار باشه.
1: آقای درویش‌پور، تأثیرگذاری در کجاست؟ مثلا اگر بخوایم در مورد آقای قلیچخانی نگاه بکنیم به عنوان یک چهره‌ای که ازش صحبت میشه که به هر حال فعالیت سیاسی کرده و گاهی اوقات این فعالیت سیاسی حتی گره خورده با مسائلی که اصلا روح خود آقای قلیچخانی هم خبر نداشته، ماجرای مثلا بوسیدن دست محمد رضا پهلوی شاه فقید ایران یا مثلا در حالا عرصه های دیگه، در کنار اون مثلا ما افرادی را میبینیم که اینها فعالیت سیاسی میکردن، شاید امروز اصلا کسی یادشون نباشه که اینها حضور داشتن، کسانی که حتی میشه گفت تیغ اعدام جمهوری اسلامی هم اونها رو از بین برده. نمونش مثلا هوشنگ منتظر و ظهور بوده که عضو تیم ملی کشتی فرنگی ایران بوده و به دلیل هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران بازداشت میشه و اعدام میشه. واقعا اثرگذاری در کجاست؟ وقتی ما صحبت از اثرگذاری میکنیم، آیا اثرگذاری صرفا کلام ماست یا حالا برای نمونه شما یه اشاره‌ای هم کردید به مجله آرش که آقای قلیچخانی در میوردن، ولی همه که همچین حال همچین فرصتی هم نصیبشون نمیشه که وارد چنین عرصه‌هایی بشن.
0: بله ببینید، من دو سه تا نکته بگم. یکی این که چون جانب انصاف هم رعایت کرده باشیم، طبیعتاً تو روانشناسی اسطوره‌های ملی یا قهرمانان یا هر چی که نامش رو ببرید، بسیار به ندرت اتفاق میفته که افراد هنگام به اصطلاح حیاتشون اون نقش قهرمانی رو پیدا بکنن. بسیاری از افراد، نمیگم همه، بسیاری توانستن، ولی بسیاری به ویژه حتی پس از مرگ، چون پس از مرگ شما جنبه‌های انتقادی کمرنگ میشه و نوعی همدلی افزایش پیدا میکنه. بنابراین در مقایسه‌ای که ما در مورد آقای قلیچخانی و کریمی کردیم، با توجهی که یکی زنده است و اون یکی در گذشته، این خواستم بگم علاوه بر تمام ملاحظاتی که برشمردم، این نکته را هم به هر حال باید در نظر داشت که امروزه مثلا مرگ آقای قلیچخانی نه فقط به یمن اون اعتبار اخلاقی، فرهنگی و ورزشی و قهرمانی که داشتن به صراحت توانست به یه رخداد تبدیل بشه، این فقط یه خبر نبود، شد یک رخداد رسانه‌ای. چرا؟ برای اینکه دو لایه مهم یا دو یا سه لایه جامعه رو درگیر کرد. از یه طرف به خاطر وجهه اثرگذار ایشون در جامعه نخبگان فرهنگی، سیاسی به صراحت و کنشگران، در واقع مرگشون تبدیل شد به یک رخداد، هم به خاطر اسطوره در واقع قهرمان ملی که به خصوص فراموش نکنید اون گل تاریخی امجدیه که اصلا ملت ایران رو شکستی که به خصوص دادن، باز در سه بار نه فقط جام جهان، جام آسیای قهرمان شدن، بلکه اون گل جادویی امجدیه در واقع شد به یک اصلا حافظه جمعی تاریخی. بنابراین هم در اذهان عمومی این نقش قهرمانی و یا اسطوره‌ای رو پیدا کردن یا برجسته رو پیدا کردن، هم اون ردپای در جامعه نخبگان. بنابراین در مورد آقای قلیچخانی میتونیم بگیم از یک وضعیت منحصر به فردی برخوردار بودن که شاید نمونه برجسته ترش در مورد تختی میتونیم بگیم که هم جامعه الیت سیاسی آن زمان با احترام و حرمت ازش نام برد، هم همونطور که اشاره کردم افکار عمومی. من اشاره کردم غیر از
1: چقدر آقای درویش پور اینا برساخته خود افکار عمومیه، یعنی افکار عمومی به این چیزها شکل میده و بعد برای ما اینها تبدیل میشه به یک حافظه. به خاطر اینکه مثلا در مورد آقای تختی ما زیاد چیز ملموسی نداریم، بیشتر شنیدیم ولی براش یک اصالتی قائل هستیم. در مورد آدم‌های امروز هم آیا میشه اینو گفت؟ مثلا وقتی ما میرسیم مثلا به بوریا غفوری، وقتی میرسیم به علی کریمی، وقتی میرسیم به علی دایی، وقتی میرسیم حتی به مثلا کشتیگیری مثل رسول خادم.
0: بله ببینید، من یک نکته رو در مورد تختی اضافه کنم. اون نکته‌ای که اشاره کردم، وقتی شما مثلا یک قهرمان ورزشی و نه فقط به عنوان یک کسی که حتی مخالف حکومت پهلوی هم بوده، بلکه مثلا در جریان زلزله میاد اون جور در کنار مردم میسته، کمک میکنه، خود اون در از آن ملت شدن نقش ایفا میکنه. ولی آنچه که شما گفتید بسیار نکته درستیه، یعنی اینکه بازخورد اجتماعی افکار عمومی چیست، در اینکه اون اصلا تبدیل به رخداد بشه. ببینید سالها بود کسی از پرویز قلیچخانی جز شاید نزدیکانش، کسانی که علاقمند بودن، خبر نداشتن. مرگش فقط خبر نبود، به رخداد تبدیل شد. و این
1: دستاتی خیلی از نسل جدید اصلا شاید ندونن پرویز قلیچخانی کی بوده، حتی خاطره بازیش رو هم ندارن، چون تصویرهای زیادی هم ازش در دست نیست.
0: نه فقط اون، بلکه من مثلا یکی از دوستان توی فیسبوک من وقتی یادداشتی برای پرویز نوشته بودم، به دلیلی که به حال همکار آرش بودم، در بسیاری از شماره‌های آرش مقاله نوشته بودم، وقتی راجع به این نوشته بودم، یکی از دوستان فیسبوکی دیدم نوشت چه خوب شد که فهمیدیم ایشون غیر از قهرمان مثلا ورزشی نشریه‌ای نظیر آرش رو هم درآورده. بنابراین شما بسیار نکته درستی رو میگید. خود این که ببین، منظور من از رخداد اینه، میزان بازتابی که قلیچخانی پیدا میکنه در افکار عمومی و به شکل کاملا خودانگیخته، کسی که اینو سازمان نداده بود. حتی دوستانی گفتن ما یک پیام مشترک تسلیت بنویسیم، بعد گفتیم که اصلا انگار احتیاج نیست، انقدر تبدیل به یک موضوع ملی شده که اصلا اونو دیگه تحت شعاع قرار داده. بنابراین این که افکار عمومی چه تصویری ارائه میده به نظر من بسیار بسیار کلیدی است در این زمینه. نکته ای رم اشاره کردم جناب میمان گرامیتون، جناب عبداللهزاده فکر کنم به اشاره کردن، گفتن که تأثیر کوتاه مدت یک چیزه. ببینید ما پدیده ای داریم به نام اقتصاد توجه. الان اگر من برم یک چیز پرووکاتیو و مثلا فرض کنید بسیار اصلا خلاف انتظار بنویسم، شاید میزان مخاطبان من و شما نوعی 10 برابر بیشتر بشه. ولی اینکه چقدر اونها از سجایای اخلاقی برخورداره، چقدر در اون پختگی وجود داره، چقدر در اون دوراندیشی وجود داره، یه چیز دیگه است. بنابراین معروف بودن رو، خبرساز بودن رو، با اینکه به اصطلاح بخش در اثرگذاری اجتماعی یکی نیست، اثرگذاری اجتماعی همونطور که گفتم یک مفهوم بسیار پیچیده تری است که هم جامعه نخبگان هم افکار عمومی رو در بر میگیره و هم به یک معنی دراز مدت تره و حتی افراد ممکنه به اصطلاح دنبال نکرده باشن جزئیات اون رو، ولی وقتی تبدیل به یک حافظه جمعی بشه، یک خاطره جمعی بشه، به نظر من خب رد پای خودشو میذاره. متاسفانه در مورد آقای کریمی که گفتیم، الان خیلی از بخش از جامعه بیشتر از اینکه نقش ایشون رو در جنبش سبز به خاطر بیاره، بد و بیراهایی که به مخالفینشون گفتن یا خشونت کلامی که به مخالفین پادشاهی گفتن، اینا بیشتر در ذهن برجسته شده. بنابراین اینها میتونه به اون اعتبار اجتماعی لطمه بزنه. اما همونطور هم که اشاره شد، افراد میتونن در طول زمان تغییر بکنن. هنوز یک قضاوت قطعی در مورد اینکه فرجام مثلا چنین قهرمان ورزشی نظیر آقای علی کریمی چه خواهد بود هنوز روشن نیست، ولی میتونم بگم هر چی جامعه احساس کنه این چهره‌های محبوب ورزشیش یا در حوزه‌های دیگر فراجناهی باشند، مخالف و منتقد قدرت باشند، نه اینکه در برابر یک قدرت به یک قدرت دیگر بچسبن، اینها میتونن اون قهرمان ملی رو، اون چهره رو بگیرن. شما اشاره کردید به برخی از چهره‌های دیگر، وقتی تعلق گروهی برجسته بشه، به گمان من این تعلق گروهی میتونه اون وجهه ملی و اجتماعی رو کمرنگ کنه یا تحت شعاع قرار بده، فقط برای هواداران اون جریان در واقع شاید به یک اسطوره تبدیل بشه. در اذهان عمومی جامعه چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد.
1: سپاسگزارم از شما. من یک بار دیگه شماره تماس رو میگم، اگر کسی دوست داشت که تماس بگیره میتونه مستقیم به استودیوی برنامه وصل بشه، 00420221122484. اگر تکرار نمیکنم زیاد به خاطر اینکه وقت برنامه محدوده و خب ما قاعدتا تعداد کمی از شنوندگان رو اگر بخوان بیان روی آنتن میتونیم پذیرا باشیم. اما در ادامه این بحث باز به سراغ مهدی عبداللهزاده بریم. آقای عبداللهزاده، صحبت از تعلق گروهی شد که چگونه میتونه بازی کنه و نقش آفرین باشه برای کسانی که چهره مشهور هستن، به ویژه ورزشکاران که محبوبیتشون قابل قیاس حتی با گروه‌های اجتماعی دیگه نیست، حتی مثلا نسبت بگیریم چون شما در کار سینما هم هستید، با سینماگران، با هنرپیشه‌ها، خواننده‌ها حتی خیلی متفاوته. ما در این میون افرادی رو هم میبینیم که فعالیت سیاسی میکنن. شما هم یک اشاره خیلی کوتاهی به اونها داشتید. مثلا من هم اشاره کردم در برابر اونها افرادی هم هستن که خب میشه گفت چهرهای مشهور حکومتی هستن، سلبریتی حکومتی به حساب میان از دید مخالفان. مثلا علیرضا دبیر در کشتی، وحید شمسایی به عنوان مربی تیم فوتسال ایران در رشته فوتسال. اما این تعلق گروهی آیا در بین دیگر ورزشکارانی که کنش سیاسی هم میکنن به وضوح دیده شده و جایی که تعلق گروهی دیده شده خودش رو چگونه بروز داده و شما فکر میکنید که تا چه اندازه ضربه زننده بوده به حالا اون فرایند سیاسی یا اون کاری که اونها میتونن، تأثیری که اونها میتونن توی ساختار جامعه مدنی بذارن؟
2: ببینید، تعلق گروهی لازمش یک جور جدا کردن بخشی از مردمی که به اون گروه مربوط میشن هست از بقیه جامعه. این در خودش اصلا یک مسئله داره. وقتی که یک قهرمان ملی یا یک چهره سلبریتی که داعیه همراهی با مردم رو داره نمیتونه خودش رو محدود بکنه به یک گروه خاص با یک نگاه خاص در جامعه، این از اساس خودش که مهمترین مسئله است. ما دنبال چیز دیگه نباید بگردیم. و آن چیزی که حالا در من نمیخوام بگم در آدمهای فعال اپوزیسیون در این هیته، بلکه میخوام بگم کسایی که به نوعی قهرمان ملی هستن و برای مردم قهرمان مردمی هستن، اونها اتفاقا برعکس این کارو انجام میدن. چند تا ویژگی دارن که اینها ندارن و به همین دلیل من اون آدمها رو، اون نمونه ها رو نمونه های موفق داری میدونم. نمونه هایی که اشاره کردید مثل آقای علی دایی، مثل آقای رسول خادم، ویژگی اینها این هستش که فرای یک حزب یا جناح یک گروه از مردم دارن فکر میکنن و به تمامیت یک کشور و یک جامعه دارن اهمیت میدن و نقاط دیدشون، نقاط اون پرسپکتیو مقابلشون پرسپکتیو عمیق‌تر و بزرگتری هستش، دغدغه‌هاشون عمیق‌تر، انسانی‌تر، ملی‌تر. بنابراین اساسا این محدودیت
1: همش چی آقای عبداللهزاده؟ متر این که بگیم مثلا دغدغه آقای مثلا رسول خادم یا هر کس دیگری که حالا ما اینها به ذهنمون میاد چون بیشتر دیدیم فعالترن توی فضای مجازی، اینها دغدغه هاشون ملی تره و مثلا یک نفر دیگه‌ای که حالا وارد یک جریانی میشه یا به یک جریانی میپیونده از اون جریان هم جدا میشه، اون آدم دغدغه ملی نداره و آدم غیر ملی.
2: ببینید، متسش همین هستش که در هیچ شما یک دونه، یک خط، حرف یا جمله یا کلام از آدم‌های نظیر اینهایی که اسم بردم نمیتونید پیدا بکنید که به یک چیزی اشاره بکنه که باعث جدایی آدم‌ها، بخشی از جامعه با بخش دیگر بشه.
1: مثلا
2: خب فرض کنید اون چیزی که مثلا وقتی که آقای علی کریمی میاد میگه که قرآن ها رو بسوزونید، خب این داره مستقیما یک قشر بزرگی از در جامعه رو که لزوما هم قرار نیست مذهبی و متعصب باشند بلکه به عنوان انسان‌های اندیشمند این رو یک کار عبث، یک کار بیهوده میدونن، خب اونا رو در برابر خودش قرار میده و از جبهه کسایی که میتونن پیرو اون باشن جدا میکنه. این یکی از مثال‌ها و متاسفانه ما کم نداشتیم از این هزار نظرها یا کارهایی که در واقع دو دستگی یا چند دستگی رو در جامعه به وجود میاره. اصلا این فضای دو قطبی که ما الان به عنوان یک مشکل بزرگ جامعه امروز ایران در پیش رو داریم حاصل همین کارهاست دیگه، کار دو قطبیه که خودش به وجود نمیاد و این دو قطبی که در واقع که بسیار مضره داره دامن زده میشه ناخواسته توسط همین کسایی که این دوراندیشی اندیشی، این در واقع عمق دید رو ندارن که بفهمن اینها در نهایت به ضرر اون مسیری و اون هدفیه که دارن دنبالش میکنن. در واقع میخوام اینجوری بگم که ویژگی مهم افرادی مثل آقای علی دایی و رسول خادم اینه که اجازه نمیدن حاکمیت مشروعیت اونها رو زیر سوال ببره. مشروعیت چجوری زیر سوال برده میشه؟ اینکه یک اونها به نکته‌ای اشاره بکنن یا وارد یه وادی بشن که بتونه حاکمیت یا هر کسی دیگه دست بذاره روش و بگه که شما مثلا اومدید به اسلام توهین کردید یا قرآن رو نمیدونم فلان کردید. این یک ویژگی بزرگه. دومیش اینه که کسایی که ادای قهرمان ملی بودن و کنار مردم بودن رو دارن، خب طبیعیه که تا حتی امکان باید یه کاری بکنن که از حضور خودشون در کشور بتونن در واقع پاسبانی بکنن و بتونن امکان حضور داشته باشن در کنار مردم که مردم باور کنن، بگن این از ماست و مال ماست. آقای مثل آقای علی کریمی به واسطه این که نه فقط به خاطر حرفایی که زده و موضوعی که گرفته که نادرست بوده، بلکه به واسطه این که از کشورش جدا شده و از مردمش جدا شده، طبیعتاً همدلی مردم رو هم به تدریج از دست میده و تبدیل میشه به یکی از فعالان رسانه‌ای و حالا رسانه‌ای که نه، فعالان سیاسی که در خارج از کشور داره یه سری کار میکنه و اون پیونده داره ضعیف میشه، در حالی که امثال آقای دایی تونستن با دوراندیشی، با احتیاط، با درست حرف زدن، با بهونه به دست کسی ندادن موقعیتی رو کسب کنن که اولا قابل از دست دادن نیست. کسی نمیتونه این موقعیت رو از آقای دایی مثلا به عنوان مثال بگیره و از طرف دیگه این استمرار در موقعیتی که آقای علی دایی داره میتونه کمک بکنه. حالا این کمکه، این حضور بطعی کند ولی استمرار داره و تضعیف نمیشه. به عبارت دیگه هر موقعی بخوای علی دایی رو در واقع تبدیل به نقد کنی، به عنوان سرمایه بذاری توی بانک، در واقع جواب میده. یعنی همیشه این پتانسیل موجوده. اما پتانسیل آقای علی کریمی الان کجاست؟ هیچی، داره از بین میره، داره از دست میره، اونم به واسطه عدم دوراندیشی، عدم تعمق و اون چیزایی که من عرض کردم قبلا.
1: بله، سپاسگزارم. به پایان داریم نزدیک میشیم. من از سیاوش کسرایی جمله‌ای رو نقل کنم و پس از اون بریم یک جمع‌بندی رو در مدت هر کدوم از مهمانان دو دقیقه بشنویم. سیاوش کسرایی میدونیم که آرش کمانگیر رو سروده بود و پس از اون هم مهره سرخ دو منظومه. میگه آرش با برجا نهادن گرد تن از صد مرگ برمی جهد و نه جان خود که جانهای بیشمار دیگری را می رهاند. اما سهراب نوخاست خیرخواهیست خطر کرده و خطا رفته با خنجری در پهلو که دادخواهانه نگران سرانجام داوری بر کار خیشتن است. در جهان واقعیت آرش ها اندکند و سهراب ها بیشمار. با این گزاره آقای درویش پور از شما بشنویم در یک دقیقه و نیم جمع‌بندیتون رو.
0: بله، من یک نکته کوتاهی رو در مورد زندگیات پرویز قلیچخانی به عنوان جمع‌بندی اتفاقا میگم. یکی از ویژگی‌هایی که ایشون رو به قهرمان اسطوره‌ای یا ملی تبدیل کرد یک هوشیاری بود، جمله‌ای که من بارها از خودش شنیده بودم، میگفت که آدم عاقل در اوج کنار میره، منتظر نمیشه که به اصطلاح بر یک موقعیت ضعیف قرار بگیره یا ناچار بشه. میگه این رفتار رو که در حوزه فوتبال انجام داد، در حتی حوزه سیاست یا حوزه فرهنگ نشی آرش هم چنین کرد، یعنی در با پروازین ترین شماره رو که در آورد بعد ترک کرد. خود این که شما بتونید از یک نوع چگونه بگم به جای وسوسه توجه مورد توجه قرار گرفتن از این درایت برخوردار باشید که حتی در اوج به اصطلاح فاصله بگیرید، یعنی نشون میده که فرهنگ فاصله گیری با قدرت و شهرت در شما درونی شده و این امر اتفاقا اعتبار و وجهه شما رو میتونه بسیار بالاتر ببره، در حالی که خبرساز بودن به مثلا یک جریان راست افراطی تعلق داشتن و غیره، اینها الزاما کوتاه مدت ممکنه تاثیرگذار باشه، دراز مدت از بین میبره. آخرین جمله‌ام، کسی به خاطر نمیاره در عصر حافظ حتی کدام پادشاه و کدام صاحب قدرت بود، حافظ بود که جاودانه شد. بنابراین در مورد این قهرمانان ملی فاصله گذاری از قدرت بسیار به نظرم اهمیت.
1: آقای عبدالرضا دست شما در یک دقیقه بعد بشنویم چون فرصتمون خیلی رو به پایانه.
3: خب عرض
2: شاید به خدمت شما که در واقع مسئله رسانه باید عرض کنم. ببینید قهرمان ملی چهره مردمی نباید تابع رسانه ها و جریان ها باشه، باید موضع شخصی جامع و فراگیر داشته باشه، به صورتی که هم قابل دفاع باشه و همین که نقطه ضعف نداشته باشه و جریان ساز باشه. اما در حالی که می‌بینیم که برعکسه، و این نکته رو اشاره بکنم که متاسفانه حالا ما همش در جوی آقای کریمی صحبت کردیم به عنوان نزدیک‌ترین نمونه، ولی من فکر می‌کنم که ایشون و تعدادی از بازیگرهایی که در کنار ایشون توی جمعی قرار گرفتن در واقع قربانی اون وضعیت شدن. پیش از این داشتن در حد خودشون، در حد بذات خودشون داشتن کار می‌کردن و کارشون مفید بود، ولی به واسطه اینکه در تله اون دور هم قرار گرفتن واقع شدن، هم برشون مشتبه شد و خب بیشتر از ظرفیتی که دارن در واقع نقش بهشون محول شد، در حالی که در واقع توانایشو نداشتن. این دامی بود که دیگران برای ایشون گذاشتن. حالا من اشاره نمی‌کنم به اینکه کی و کجا این دام گذاشتن، شنوندگان خودشون میدونن.
1: سپاسگزارم از مهدی عبدالله‌زاده و همچنین مهرداد درویش‌پور که با ما در پاراگراف اول همراه بودند. با من محمد زرقامی میتونید از طریق اینستاگرام محمد _ زرقامی در تماس باشید و نظراتتون رو قطعا میخونم و جواب میدم. روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.
4: پاراگراف اول.

0: ساعت 18 است. شما همراهان عزیز رادیو فردا را به شنیدن خبرهای اخبار این ساعت دعوت میکنم. رئیس هیئت مذاکره کننده ایران میگوید امتیاز در برابر آمریکا نه با مذاکره که با موشک گرفته می شود. آمریکا شبکه فروش نفت نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران را تحریم کرد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی می گوید تهران و مسقط درباره آینده مدیریت تنگه هرمز گفتگو کردند. وقت بر شما خوش. شنونده گرامی، مهرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی در شبکه ایکس درباره روند مذاکرات با آمریکا گفت جمهوری اسلامی امتیازات را نه با گفتگو بلکه با موشک میگیرد و مذاکره تنها برای تفهیم این امتیازات انجام می شود. رئیس هیئت مذاکره کننده با آمریکا همچنین تاکید کرد تهران به تضمین‌ها و حرف‌ها اعتماد نداشته و فقط رفتارها را معیار می‌دارد. به گفته محمد باقر قالیباف جمهوری اسلامی هیچ اقدامی را پیش از اقدام طرف مقابل انجام نخواهد داد و پیروز هر توافقی کسی است که از فردای آن بهتر برای جنگ آماده شود. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که مقام‌های آمریکایی در روزهای اخیر از نزدیک شدن به تفاهمی موقت با ایران سخن گفتند. ایالات متحده شامگاه پنجشنبه اعلام کرد تحریم‌های تازه‌ای علیه تجارت نفتی نیروهای مسلح ایران اعمال کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه خود آورده که 8 کشتی دخیل در انتقال نفت خام و فراورده‌های نفتی ایران به بازارهای جهانی را تحریم کرده است. این کشتی‌ها شامل 1 نفتکش با پرچم جزایر مارشال، 1 نفتکش با پرچم کومور و 1 نفتکش دیگر با پرچم پاناما خواهند بود. اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز در بیانیه گفت اجازه نخواهیم داد دولت ایران درآمدهای نفتی خود را برای بازسازی نیروهای مسلح و توانایی‌های نظامیش افزایش دهد. آمریکا همچنین بیش از 15 نهاد مرتبط با تجارت نفتی نیروهای نظامی ایران از جمله 2 شرکت در هنگ کنگ و 1 شرکت در دبی را تحریم کرده است. وزارت خزانه‌داری آمریکا همچنین اعلام کرد که در راستای افزایش فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی ایران، دسترسی شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را به امکان فرود و سوختگیری متوقف خواهد کرد. ایالات متحده پیشتر تعدادی از شرکت‌های هواپیمایی در ایران از جمله ایران ایر و ماهان را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده بود. عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد در گفتگوی تلفنی با بدر بوسعیدی همتای عمانی خود درباره تنگه هرمز و مدیریت آینده آن در چارچوب مسئولیت‌های حاکمیتی و حقوق بین‌الملل رایزنی کرده است. عباس عراقچی در پیامی در شبکه ایکس نوشت تهران همبستگی خود را با عمان در برابر هر گونه تهدید ابراز کرده است. به نوشته عباس عراقچی جمهوری اسلامی از مشورت با همه کشورهای همسایه درباره امنیت و مدیریت این آبراه راهبردی استقبال می‌کند. این تماس در حالی انجام شده که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نشست اخیره کابینه این کشور با لحنی کم سابقه از عمان خواسته بود در ترتیبات امنیتی مربوط به تنگه هرمز همکاری کند و هشدار داده بود در صورت آنچه همراهی نکردن با این روند خواند واشنگتن واکنش سختی نشان خواهد داد. و دادستانی شهر میلان در ایتالیا 2 شهروند ایرانی را به ظن تهدید مخالفان جمهوری اسلامی و اقدام با اهداف مرتبط با تروریسم و براندازی دموکراسی تحت تعقیب قرار داده و دستور بازرسی خانه‌های آنها را صادر کرده است. با این خبر رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. بخش بعدی خبری تحلیلی رادیو فردا در ساعت 19 به سمع شما خواهد رسید.
1: حضرت مولانا می‌فرماید دی شیخ با چراغ همی گشت گرد شهر که از دیودت ملولمون.

0: سلام بر همه رادیو فردایی ها، کاپ فردایی ها. آقا جلال چی شد؟
1: من رفتم تو
0: دوستان امروز خانم مرینا گفتن که با تشکر از آقا شهرام، البته وقتمون
1: خیلی تنگه،
0: مضیقه است، خیلی تون تون میخوام همه چی بگیم،
1: خیلی تون بگیم.
0: الان جمعه هفتم خرداد داریم میشنویم، هشتم خرداد، یه ذره کند رفتم، اگه تو میرفتم میگفتم نهم،
1: زدی عقب،
0: هشتم خرداد، اگر که بعدن هم میشنویم نمیدونم نه خرداد، ده خرداد، هر چی. بعد تو این برنامه سوء تفاهمایی که پیش اومده رو برطرف میکنیم،
1: بله، در ادامه با صدرا بررسی میکنیم که اگه هوش مصنوعی رو بریزیم تو هنرها چی میشه،
0: بعدش هم بریم ببینیم چرا رهبر سابق نظام دفن نمیشه یا اگه بشه چی میشه.
1: در بخش فرهیخته و بسیار بسیار فرهنگی برنامه هم دکتر ابراهیمی زندگی و آثار جهان بخش پازوکی رو نمیدونم چرا بررسی،
0: بله، شوخی با تاریخ هم که آقای تاهپا زحمت کشیدن مثل روزای قبل داریمش، و آخر آقای جلال تاهپاست،
1: بله.
0: آخر برنامه هم میریم سراغ جام جهانی و حواشی تموم نشدنی حضور ایران در اون،
1: بله. تا بیش از این سوء تفاهم پیش نیامده بریم یه چند تاشو برطرف کنیم واسه تون.

0: تفاهمش میاد.
1: بله
2: بله دوستان، یه سه تفاهم پیش اومده واسه آقای سعید جعفرزاده احمد سرگورابی که ما همین اول کار تصمیم گرفتیم برطرفش کنیم. جلال نخند.
1: بله، آقای سعید جعفرزاده احمد سرگورابی رو کسی نمیشناسه، ولی پرواز همای رو احتمالاً بله. آدمای بیشتری میشناسن. ایشون خب 10 15 سال پیش تو آمریکا یه گروه موسیقی داشت و شعرهای کفرآمیز و گاهی حتی ضد دین شعرهای سنتی رو میخوند و به همین دلیل هم خب یه نیمچه محبوبیتی داشت اون موقع.
2: بله، ولی به هر حال زندگی در غربت به آقای احمد سرگورابی نساخت و برگشت ایران، ولی برگشتش به کشور منجر به یک چرخش بزرگ شد.
1: بله، ایشون به قدری هم چرخید که دیگه الهام چرخنده باید میرفت پیشش دوره چرخش پیشرفته که با یه پرواز کلاغوار هم توام باشه رو پاس میکرد.
2: یکی از شاهکارهای آقای احمد سرگورابی اینه که در زمانی که هواپیمای اوکراینی توسط سپاه مورد هدف قرار گرفت، ایشون یه پست گذاشت تو اینستاگرامش و گفت مردم نرن بلیت پرواز ارزون بخرن که هواپیماشون سقوط نکنه.
1: بله، و پست داد که من خودم همیشه بلیتای گرون گرون میگیرم، بنابراین سقوط نمیکنم. در ادامه هم وقتی نظام فهمید که این آقا خیلی خوب هدایت شده، خوب چرخیده، حسابی بهش جولون دادن و آقای احمد سرگورابی هم خودش کم نذاشت و مثلا در خلال اعتراضات زن زندگی آزادی شروع کرد به کنسرت گذاشتن که همون موقع هم ملت حسابی گذاشتن کف دستش.
2: چی رو؟
1: کارنامه اعمالش.
2: آها، خیال راحت. خلاص، این آقای احمد سرگورابی چند روز پیش اومده بود تلویزیون و این تفتیات رو از خودش بیرون داد.
3: ببینید، هنرمند دنبال مد روزه. یه زمانی اونا مد بود که این کارا رو بکنن، الان دیگه اون کارا رو هم نمی‌کنن. ببینید، هنرمندای این مملکت مطمئن باشید قلبشون با این مردم هست. مطمئن باشید که از من بیشتر عاشق ایران نباشن، وطن پرست نباشن، از من کمتر نیستن، از شما هم همینطور. منتها شهامت و رو داشتن یا بلد بودن یا سخنور بودن و نترسیدن از حجمه های دیگران هنر دومیه که باید هنرمند داشته باشه.
1: عجب آیه احمد سرگورابی، البته اسم اینی که شما داری و بقیه هنرمند میگی ندارن هنر دوم نیست، اسمش توانایی چرخش، در حدی که انقدر به چرخی و سرت گیج بره که برای 4 تا مجوز کنسرت و خوندن سرود جام جهانی و اینا بیای اینجوری خودتو تو گل بپلکونی. برای کی های تافاز؟
2: برای نظام مقدسی که بارها نشون داده همونطوری که خوب بلده چرخنده ها و سعید جعفرزاده احمد سرگورابی ها رو جذب کنه، همونجوری هم بلده خوب دفعشون کنه.
1: سربسته بگم آقای احمد سرگورابی، شما با این حال و روزه دیگه پرواز همایی نیستی، حالا تو شاید هم هستی.
2: چرا چی شده جلال؟ مرددی چرا؟
1: ببین، آخه رفتم تحقیق کردم، دیدم در مورد این پرنده هما میگن هما عبارت است از مرغ استخوانخوار یا کرکس ریشدار، گونه پرنده شکاری لاشخوار بزرگ جثه از تیره بازان و راسته چی؟ بازسانان.
2: عجب. ببین، بیا یه کاری بکنیم.
1: چی کار کنیم؟
2: بیا از تیره بازان و راسته بازسانان عذرخواهی کنیم. که این آقای سعید جعفرزاده احمد سرگورابی نام زیبای یکی از اعضای اونا یعنی هما رو واس خودش انتخاب کرد.
1: من کاملا موافقم. ما همینجا از همه هماهای تیره بازسانان و کلن همه هماها به جز این پروازشون معذرت خواهی میکنیم و اصلا حق پاسخگویی رئیس تیره بازان و راسته بازسانان رو محفوظ میداریم اینجا.
2: احسن احسن.
1: دوستان، من خودم شخصا در یک سوء تفاهمی گیر کردم که رفع کردنش مهدی کار سختیه واقعا.
2: بگو من رات میدازم، میکروفونم بسته بود. بگو من. دوستان، موقع برنامه زنده لطفا زنگ نزنیم به آدم. متشکرم.
1: ببین آخه توی آقازاده بودن مهدی یه نعماتی از قبیل رانت و پول و قدرت نهفته است که هر کس دلش میخواد داشته باشه اینا رو.
2: بله، درسته. بله، من تایید میکنم آدم دلش میخواد.
1: ولی خب الان خانم زینب سلیمانی، فرزند قاسم سابق نظام، داره یه خاطره ای تو این فایل تعریف میکنه که یه روزی تنگ غروب آسمون با بابا سردارش از یه سفر برمیگردن و از فرودگاه میخواستن برن خونه.
4: منو برادرم یکم وایسادیم ببینیم شده چیکار میکنه، چون معمولا مثلا بچه‌ها و تیم حفاظتشون میومدن جلو دنبال ایشون، دیدیم کسی نیست. بعد ما ازشون پرسیدیم که خب بچه‌ها کجان؟ ایشون گفتن بچه‌ها نیستن. و ما خیلی مثلا یه حال استرسی گرفتیم که بچه‌ها یعنی چی نیستن. ما گفتیم چیکار می‌خوایم؟ گفت هیچی، تاکسی فرودگاه.
2: عجب، تازه میفهمم چی گفتی جلال. واقعا واسه یه آقازاده خیلی خیلی سخته که تو فرودگاه مثل همه مردم بدون محافظ و خدمات عشم باشی و یه تیم مفصل همشی نیام برات دارن ببرنت خونه. بعد به جاش بابا سردار چیکار میکنه؟
4: ایشون خیلی عادی رفت نزدیک اون گیت مال تاکسی ها، گفتش که من یه ماشین میخواستم، کی منو میرسونه؟ و دعوا شد اونجا سر اینکه کی ایشون رو سوار کنه، و ایشون انتخاب کردن که با یه آدم جوانی برن.
1: واقعا ترسناک. چقدر گنده سردار نظام شجاع بودی که وقتی میخواسته از فرودگاه بره خونه از تاکسی استفاده میکرده به جای اینکه با تیم تشریفاتش بره. فقط زینب جون شما در جریان باش، این رانندهای تاکسی اصولا سر مسافر با هم دعوا میکنن، این منحصر به بابا جون شما نیستا.
2: خب زینب جون خیلی عادت نداره به این چیزا دیگه. آره. تا حالا نبوده تو این موقعیت که بخواد مثل همه مردم تاکسی بگیره بره خونه. تجربه خیلی سختی بوده واسش. ولی خب حالا شما اجازه بدید بریم ببینیم تو تاکسی چه خبر بوده.
4: ما نشستیم توی ماشین و من واقعا تا لحظه که رسیدیم خونه
5: شما روز
4: من و اخوی آقا رضا و ما تا اون لحظه که رسیدیم خونه واقعا باورمون نمیشد همچین کاری رو کرده ایشون. ولی تمام مدت ایشون با اون راننده تاکسی صحبت میکرد و یه وقتایی هم بد و بیرایی هم میگفت، یعنی مثلا یه چیز، یه حس صمیمیتی بینشون به وجود اومد که نمیترسی، همینجوری راحت حرفشون میزد و
5: مشکلاتی که وجود داشت و
4: ناراحتی گفتن حالا این شکلی نیست که تو میگی، و خیلی یعنی باهاش گپ زدن و صحبت کردن و ایشون ما رو تا یه جایی رسون.
1: بله خب خدا رو شکر این تاکسی هم جور سالم به در برده، هم آدم شجاعی بود و از قاسم نظام نمیترسیده. به هر حال دوستان اینجا زینب خانم و اخویش و باباش در مورد ترسناک بودن زندگی عادی مردم دوچار سوء تفاهمی بودن که نمیدونم البته هنوز برطرف شده یا اصلا چی.
2: دوستان شاید بشه ادعا کرد که یکی از سوء تفاهم زده ترین عناصر جمهوری اسلامی خانواده لاریجانی و بین اونا به خصوص محمد جوادشونه که اینجا داره در مورد سفر قالیباف به پاکستان واسه مذاکره با جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا صحبت میکنه.
6: من معتقد هستم که سفر یک شخصیت برجسته مثل آقای قالیباف از طرف ایران به پاکستان رفته بود، این خسارت سیاسی بود، به علتی که ایشون شخصیت بسیار برجسته ای کشور هستن، یک شخصیت جهادی، یک شخصیت با سوابق عظیم. خب ما ایشون رو بردیم اونجا که چی؟
1: این تعریف هایی که ایشون از قالیباف کرد و خود باقر هم فکر کنم باور نداره. من نمیدونم چی شده که الان محمد جواد قالیباف رو اینجوری داره میبره بالا. چیه، چه خبره؟ به ما بگین دارین از خانواده قالیباف دختر میگیرید یا دارید عروس میدید، چه خبره بینتون؟
2: حالا باز جلال این حرفا بین خودشونه. در ادامه حرفاش آقای محمد جواد یه چیزایی در مورد زندگی خانوادگی و کودکی جی دی ونس گفت که ما همینجا پیشاپیش از خاندان ونس و بستگان سببی و نسبی مربوطه به خاطر پخششون عذرخواهی میکنیم.
6: بعد نیست من یه شوخی هم اینجا بکنم، یه کتابی شرح احوال خودش نوشته، من نسخه‌اش رو در معمولا من کتاب بخونم حواشی زیاد می‌نویسم، این تقریبا فصل دوم یا سومش نوشته که من پدرم مثلا سن 7 سالگی ترک کرد ما رو و من تا سن 18 سالگی مادرم 10 تا پدر واسم آورد، سالی مثلا یه پدر. من حاشیه‌اش نوشتم که هی ایدیت یو میس تو، گفتم دو تا رو از دست دادی، یکی پدر رسمیت بود که خب میشه 11 تا. با این شرح احوالی که از والد مکرمه گفتید روی بی بی تمیز هم که روشن کرده، پس احتمالاً 12 تا بوده.
1: بله خب از عقل و سواد آدمی که توی دین و آیین خودش چند همسری و چه میدونم صیغه ساعتی و کنیز یه پدیده مرسوم و حتی دارای ثواب هست، خیلی توقع بیشتر از این نباید داشت که در مورد دیگران اینجوری حرف نزنه.
2: ولی جلال اینا چه ربطی داشت آخه به موضوع؟ الان تو آمریکا یکی درباره خانواده لاریجانی بگه که این خاندان به رانتخاری و فساد مالی و اداری و اینا معروفن بین مردم ایران خوبه. متاسفانه دستاوالمون اینجا تو رسانه بسته است که بیشتر از این بخوایم به رب و روب به زندگی اینو ورود کنیم، یه سری ملاحظات اخلاقی داریم.
1: ولی به طور کلی دوستان میشه نه چه گرفت که در دور و زمانی محمد جوادها و کلا این لاریجانی های رانتخار بهتر آدم از زندگی یکی مثل جی دی ونس یاد بگیره که از یه خانواده بسیار بسیار معمولی تو آمریکا با تلاش و درس خوندن و با رأی مستقیم مردم ایالت و کشورت به سناتوری برسی و بعدم بشی معاون اول معاون رئیس جمهور.

0: خب میخواییم بریم سراغ هوش مصنوعی و فرید کجاستش صدرا؟
1: فرید نمیدونم
0: تا رو فرستاد؟
1: آره به عنوان نایب.
0: حالت خوبه؟ سلامتی؟
1: من نایب فریدم،
0: نایب
1: در حوزه تکنولوژی و هوش مصنوعی.
0: نایب ناحق فرید اینجاست تا درباره هوش مصنوعی و تأثیراتش بر آثار هنری صحبت بکنیم. چی شد که ما رفتیم سراغ این موضوع؟
1: به خاطر اینکه در هفته گذشته یک خبری اومد، یک نشستی بود در کنفرانس، اسم کنفرانس ایمپکت در شهر پوزنان لهستان.
0: بله.
1: خانم
0: اولگا توکارچوک
1: برنده نوبل در سال 2018،
0: نوبل ادبیات در سال 2018،
1: که رمان‌های پرفروشی هم نوشته، یک سخنرانی داشت در این کنفرانس و گفت که من از ابزار هوش مصنوعی استفاده می‌کنم.
0: حالا چجوری استفاده میکنه؟
1: یه سری از خوانندگان همین جمله رو گرفتن و شروع کردن به تاختن و پرداختن به این موضوع و گفتن که

0: ش کامل تر بود، حرفش ادامه داشت و گفت که به عنوان خب یک ابزار و یک دستیار ایده پردازی که نه، ولی به عنوان یک ابزار کمکی ازش استفاده میکنه در گردآوری متن و ایده و این داستان ها.
1: خب بذار من یه ذره مفصل تر بگم. خانم توکارچوک اول گفتش که برای تقویت قدرت خلاقیتش از یک چتبات پولی هوش مصنوعی استفاده میکنه و گاهی اونو عزیزم هم خطاب میکنه و به این چتبات گاهی میگه که عزیزم چطور میتونم این متن رو زیباتر بکنم. یه نسخه پیشرفته یه ابزار هوش مصنوعی رو خریده و برای حالا قشنگتر شدن و زیباتر شدن متنهاش از اون استفاده میکنه که کاربران اومدن گفتن نوبل گرفتی با هوش مصنوعی. بعد که کاربران اینو گفتن، این خانم نویسنده اومد گفتش که من از هوش مصنوعی با همون اصولی استفاده میکنم که بیشتر مردم جهان استفاده میکنم، یعنی بیشتر به عنوان ابزاری برای تسریع مستندسازی و بررسی حقایق و جستجو و سرچ و اینا نگاه میکنم به این ماجرا،
0: مستندسازی و بررسی اولیه. چون که خودش گفت البته سالی هم که این خانم نوبل گرفته 2018 اصلا چیزی به اسم هوش مصنوعی وجود نداشته.
1: بیشتر این تردیدها در مورد اثر جدید خانم توکارچوک که قراره به زودی منتشر بشه شکل گرفته.
0: و البته که خب اینجا ما هنوز هیچ یعنی قانونی هم وجود نداره که آیا اگه یک کتابی منتشر بشه که حالا متنش توسط هوش مصنوعی نوشته شده باشه، اینکه ارزش ادبی اون چه تفاوتی میکنه با یک کتابی که توسط انسان نوشته شده. هنوز هیچ فرمول و متر معیار مشخصی نیست. شاید جوایز و شاید بهش تعلق نگیره، اما کسی نمیتونه مانع فروشش بشه به نظر، یعنی فکر میکنم که
1: آره مانع فروشش نمیتونه بشه، ولی اگر که همچین استفاده‌ای انجام بشه ارزش هنری اثر دچاره تردید میشه. من فکر میکنم در دنیای پیش روی نزدیک، حالا دورتره که نمیدونیم چی میشه، ولی که بیشتر هوش مصنوعی احساس میکنم جایگاه ویراستار رو بگیره تا نویسنده.
0: بله
1: یعنی همیشه نویسنده ها کتاب هاشونو مینوشتن یا ترجمه میکردن میدادن به یک ویراستاری که ترتمیزش بکنه به اصطلاح، و حالا اون ترتمیز کردن و زیباتر کردن رو میتونه هوش مصنوعی
0: انجام بده. و خب این به همینجا متوقف نمیشه دیگه، یعنی یک خط باریکی وجود داره. خب اگه کار ویراستاری رو انجام بده، بعدش میشه لحن و اون اصطلاحاً استایل نویسنده، اون سبک نویسنده. خب اگه بتونه کار ویراستاری انجام بده، یه سری میگن خب مرحله بعد اینه که بتونیم حالا در سبک‌های مختلفی نو استفاده کنیم، و خب احتمالاً بعدش قطعاً میشه ترجمه و از یک زبان زبانی فقط دیگه ترجمه مستقیم نیست دیگه، شاید اینجا ممکن باشه هوش مصنوعی بتونه لحن رو عوض کنه، اون کلمات رو در زبان‌های مختلف به صورت متفاوتی به کار ببره. خب این پله پله ممکنه پیشرفت کنه و یک جایی هم برسه که یک جایی خود بشه در واقع اصطلاحاً میگن هوش مصنوعی مولد، یعنی خودش تولید میکنه و باز تولید میکنه متن.
1: حالا این در رابطه با ادبیات و نویسندگی، تو سایر رشته‌های هنری فرهنگی هم یک مقدار ترس و واهمه وجود داره از این که اون هوش واقعی انسان از بین بره در خلق آثار هنری، حالا در موسیقی گرفته، در سینما گرفته، حتی در هنرهای تجسمی.
0: حالا اون مرز خب بعضی خب بین ادبیات و سینما و خیلی باریک میشه. خانم مارگارت اتوود، نویسنده کتاب‌های هندز مید تیل، سرگذشت ندیمه که بله، سریالش هم وجود داره، گفته که هوش مصنوعی میتواند متن تولید کند اما درک انسانی از معنا و تجربه نداره. و این خب نظر خیلی هست که یعنی هوش مصنوعی نگاه میکنه و اصطلاحا همش میگن باز ترکیب، یعنی یک ترکیب جدیدی از همون الگوها و داده‌های قبلی رو کنار هم میذاره،
1: از تجربه های انسان‌های دیگر میتونه استفاده
0: میکنه. اون تجربه و حس جدیدی رو حداقل تا الان نمیتونه تولید و منتقل بکنه. و البته که خیلی هم نگاه ابزاری بهش دارن و مثل فرش دستباف و فرش ماشینی، نقاشی یک هنرمند با یک نقاشی پرینت شده و همه این مثال ها رو میزن کنن.
1: ترانه آهنگی که توسط یک هنرمند خوش صدا تولید شده، یا یعنی که هوش مصنوعی اون رو باز تولید کرده،
0: یا مثلا یک کنسرت واقعی با کنسرت پلی بک. یعنی اون هنر هیچ وقت از بین نمیره، اون اصالت هنر همیشه هست، اما به توسط ابزارهایی که تکنولوژی در اختیار ما قرار میده میشه، حالا بعضی وقتا ساده تر میشه، راه های دسترسیش متفاوت میشه، اما یک هنر

0: اصیل که توسط هنرمند در لحظه خلق میشه رو هنوز اصالت داره و چیزی نتونسته جاشو بگیره.
1: دقیقاً. و اگر که فرید که نیستش این هفته نایب برحقش صدرا رو نمیفرستاد، آیا اگر یک هوش مصنوعی ما اینجا استفاده میکردیم به جای صدرا چه نتیجه‌ای حاصل میشد؟
0: کسی نمیدونه میشد استودیان کلوزش.
1: من میدونم نه، چی بهتری حاصل میشد.
0: آره دیگه
1: نه شوخی کردم، شوخی کردم ولی تو جدی بگیر.
0: ولی من جدی میگیرم. ولی خب حوزه‌های بیشتری هست که الان دارن میرن سمت استفاده از هوش مصنوعی، یعنی دیگه فقط سینما و ادبیات و اینا نیست، به قول خود هنرهای تجسمی، مجسمه‌سازی.
1: برای مجسمه‌سازی چجوری میشه؟
0: مدل سازی میکنن دیگه. یه سری این الان که چاپ سبودی، پرینتر سبودی هم تبدیل به یک هنر داره میشه، توی مدل سازی سبودی هم از هوش مصنوعی استفاده میکنن.
1: بسیار عالی، متشکرم ازت صدرا.

0: بله دوستان،
1: بله میگم حیف نیست متی آهنگ این قشنگی بذاره ملت
0: بریم بریم سراغ کفن و دفن خامنه ای.
1: اصلا
0: بله برسیم به خبری که این روزها عملا هیچ کس منتظرش نیست جز ما، یعنی بازماندگان مرحوم انقدر دنبال دفن
1: آفتاب آمد دلیل
0: نیستن که ما اینجا دنبالشیم.
1: بله بله، آخه کی؟
0: آخه رئیس شورای هماهنگی سازمان تبلیغات اسلامی استان تهران درباره مراسم تشییع جنازه و تدفین رهبر مورد اصابت قرار گرفته شون گفته که با اینکه برای مراسم کلی تدارک دیده شده آخه، اما هنوز زمان دقیقش مشخص
1: خیلی
0: نیست.
1: خیلی جالبه، خیلی جالبه، یعنی همه چی آماده است، پذیرایی، مهمونا، وسایل رفت و آمد، قبل، کفن، همه چی.
0: گریه فقط... کن گریه کن
1: فقط یه مشکل کوچیک وجود داره، اونم چیه؟ که اینا الان جرأت ندارن مراسم رو برگزار کنن.
0: دقیقاً ایشون روز 4 خرداد، یعنی اوشون، اون آقای تبلیغات اسلامی اومد جلوی خبرنگارا و گفتش که برنامه ریزی ها برای یه مراسم جهانی و بی‌نظیر در جریان. حالا این بی‌نظیر دقیقاً یعنی چی نمیدونیم. احتمالا یکی از بزرگترین مشکلاتش اینه که خب الان خامنه ای دوم اصلا بود و نبودش زیر سواله و طبیعتاً اگه تو تشییع جنازه باباش هم شرکت نکنه که دیگه اصلا از علامت سوال به چی تبدیل میشه آقا جلال؟
1: به علامت تعجب. احسن به خودم
0: بلد.
1: به همین دلیل و شاید ملاحظات امنیتی و اصابتی و این حرفا، ایشون یعنی هم آقای تبلیغات اسلامی تأکید کرد که ایها الناس، هنوز هیچ تاریخی تعیین نشده و مردم نباید به شایعات فضای مجازی توجه کنن. یعنی هر کی توی کانال جای نوشت که تشییع جنازه فردا صبح ساعت 8 صبح، نمیدونم پس فردا بعد نهار یا جمعه بعد از اخبار هواشناسی، اینا جدی گرفته نشه.
0: یه جوری میگه مردم توجه نکنن که انگار مردم روز 17 بار صفحه موبایلاشون رو با این اینترنت ناقص کانکتش رفرش میکنن که ببینن تشییع جنازه خامنه ای کیه.
1: واقعا.
0: البته خب اینا منظورشون از مردم همونایی هستن که واسه شون تو تجمعات شبانه شرکت میکنن.
1: بله، ولی خب این آقای رئیس نمیدونم چی اما اینکه تبلیغاتی نمیدونم چی تهران خامنه ای رو کی گفته؟ گفته سید الشهدای انقلاب اسلامی. ایشون اینجوری توصیف کرده و گفته مراسم تشییع او رویدادی خواهد بود که در تاریخ ایران و جهان اسلام ثبت خواهد شد. حاج آقا اصلا شما بگو تشییع جنازه در حد المپیک، جام جهانی هستن، شما برگزارش کنین اول، بعد حالا ما هستیم سر اینکه تاریخی نیست ایناش حرف بزنیم.
0: بله، اوشون یعنی همون آقای سازمان نمیدونم چی فلان تهران گفته که بعضی کشورها از جمله عراق برای حضور در این مراسم اعلام آمادگی کردن و انتظار میره مقام ها و رهبران کشورهای مختلف هم شرکت کنن. ما هم اینجا اعلام آمادگی برای شرکت میکنیم، شما برگزار بکنین اگه ما نیومدیم،
1: ما گربش میکنیم.
0: ولی برگزار کنن خدای سوژه برنامه‌مون کم میشه. ما میگیم برگزار کنیم ولی شما نکنین. حالا
1: بزا اینا برگزار
0: باش.
1: کنن
0: باش.
1: ما من 10 برنامه به نظر من سوژهت خود تشییع جنازه در
0: خوبه که مسئولین مربوطه توانایی اینو دارن که آرزوهای خودشون رو به صورت خبری به خورد مردم.
1: دقیقاً اتفاقا در همین راستای آرزوهای مسئولین، ایشون یعنی همون آقای تبلیغات چی اسلامی روی موضوع انتقام خامنه ای هم تاکید کرده و گفته این مطالبه نباید با پایان جنگ به فراموشی سپرده شود. اینا واقعا داره آرزوهاشون زیاد میشه. دقیقاً از کی میخواین انتقام بگیرین؟ تو این یکی دو ماهه که همش دارین تو خیابونا میزنین میرقصین خودتون و عروسی برگزار میکنید، اینجوری انتقام؟
0: چی بگم؟ به نظرم باید ازشون بخوایم اینقدرم خشن نباشن. آره چون پوستشون خوب نیست. به هر حال جنبندی این خبر اینه.
1: چیه؟
0: مراسم در حد اسکار و المپیک و جام جهانی، مهمونای خارجی فت و فرابون از همه جای دنیا.
1: آها.
0: زمان نامعلوم، مکان
1: کجا؟
0: تخیل مسئولان نظام.

0: گل‌های رنگارنگ برنامه فوق‌العاده
1: جهانبخش پازوکی از اون نام‌هایی که در موسیقی معاصر ایران فقط یه آهنگساز یا ترانه‌سرا نیست. او برای چند نسل سازنده بخشی از حافظه عاطفی به حساب میاد. ترانه‌هایی که گاهی در مهمونی شنیدیم، گاهی توی خلوتمون، گاهی توی جاده و بین راه و گاهی درست همون وقتی که آدم دلش می‌خواد به جایی، شهری، خاطره‌ای یا کسی برگرده.

جهانبخش پازوکی در 4 خرداد 1316 در شیراز به دنیا آمد، شهری که خودش به تنهایی انگار یه قطعه موسیقی نابه، پر از شعر، عطر بهار نارنج، صفا و صمیمیت و البته یه جور نازک دلی پنهون. اما زندگی او خیلی زود از شیراز فاصله گرفت. پدرش نظامی بود و به دلیل شغل پدر، جهانبخش از 5 به اصفهان رفت. رابطش با موسیقی از همونجا شروع شد. در 7 فلوت یاد گرفت و بعدها مسیر جدیترش رو با ویولون ادامه داد. در کنار موسیقی، تحصیلات دانشگاهیش رو هم ادامه داد و در رشته فلسفه، روانشناسی و علوم تربیتی فارغ‌التحصیل شد. ترکیبی که شاید بعدها در ترانه‌هاش خودش رو نشون داد. موسیقی با احساس، اما همراه با شناختی دقیق از روح آدم‌ها.

هازوکی از 23 سالگی آهنگسازی و ترانه سرایی رو به طور جدی آغاز کرد. او سالها با حسن کسایی استاد بزرگ نی معاشرت داشت و دستگاه‌ها، نغمه‌ها و گوشه‌های موسیقی ایران رو از او یاد گرفت. همنشینی با چهره‌هایی مثل جلیل شهناز و تاج اصفهانی هم براش فقط دیدار با بزرگان نبود، بلکه بخشی از روند شکل‌گیری جهان موسیقیایی او به حساب می‌آمد. پازوکی در جایی ایستاد میونه ترانه مردمی و موسیقی اصیل، جایی که ملودی باید به گوش مردم ساده به نظر بیاد. اما در پشت این ماجرا پازوکی تجربه، دانش و ظرافت هنری رو با هم ترکیب می‌کرد و زیبایی رو به مخاطبا هدیه می‌داد.

نام جهانبخش پازوکی با آهنگی که شنیدید یعنی غروب کوهستان و صدای ناهید دایی جواد بیش از پیش شناخته شد. نخستین پخش کننده آثار او شرکت آپولون بود، جایی که خیلی از ترانه‌های جهانبخش تونستن راه خودشون رو به خونه‌ها، رادیوها، محفل‌ها و خاطره‌ها باز کنن. ویژگی مهم پازوکی این بود که هم شعر میگفت و هم آهنگ می‌ساخت، کاری که معمولاً میونه دو نفر تقسیم میشه، اما در آثار او کلام و ملودی از یه سرچشمه میومدن.

ترانه‌های پازوکی ساده‌ان اما ساده انگارانه نیستن. او به زبان روزمره نزدیک میشه اما همون زبان رو با ملودی چنان همراه میکنه که تبدیل به ترانه‌ای موندگار میشه. در کاراش از شعرهای کلیشه‌ای خبری نیست. حتی وقتی از مفاهیمی مثل وطن، دوری، عشق یا دلتنگی حرف میزنه، انگار داره حرف دل یه آدم معمولی رو میگه. آدمی که شاید خودش نتونسته اون جمله‌ها و ترکیب بندی رو پیدا کنه، اما وقتی ترانه رو میشنوه میگه همینه، همینو میخواستم بگم.

آزوکی در معرفی و تثبیت صدای خیلی از خواننده ها نقش مهمی داشته. هوشمند عقیلی با آهنگای مثل حالا دیگه نوبت توست و دریا همون دریاست در ذهن مخاطبا موندگار شد. مازیار با آثاری مثل ماهیگیر، آرزوی فردا و کبوتر بخشی از محبوبیت خودش رو مدیون آثار پازوکی بود. در آثار پازوکی تنوع عجیبی دیده میشه، از عاشقانه های لطیف تا ترانه های اجتماعی و سیاسی، از ملودی های آروم تا قطعاتی با ضرب آهنگ پرتحرک‌تر. خودش گفته اون چه میسازه از احساساتش و همچنین زندگی آدم ها میاد. او همیشه بین مردم بود، غم، شادی، شکست، ناامیدی و امیدشون رو لمس کرد و بعد همونها رو به شعر و آهنگ تبدیل کرد.

0: نگاهتی ریزا داری منو چون میزنی میزن میزن که داری خون میزنی.
1: یکی از برجسته ترین همکاری های پازوکی با مهستی بود. مهستی با اجرای شمار زیادی از آثار او از جمله بچه نشو ایدل و قسم جایگاه ویژه‌ای در موسیقی پاپ ایرانی پیدا کرد. گفته میشه مهستی بیش از 50 ترانه از آثار پازوکی رو اجرا کرده. آثاری که خیلی از اونها هنوز هم برای دوستداران موسیقی ایرانی شنیدنی و زنده.
2: قسم

فهرست خوانندگانی که با آثار پازوکی درخشیدن خیلی بلندتر از این حرف هاست. پوران با ترانه هایی مثل ویرون به شیعه دل و عشق، هایده با نفرین و اول آشنایی و همیرا، گلپا، عارف، منوچهر سخایی، افشین مقدم، کوروس سرهنگزاده، گوگوش و رامش، هر کدوم از این نام ها بخشی از تاریخ موسیقی ایرانن و پازوکی در نقطه‌ای از مسیر هنری خیلی از اونها حضور پررنگی داشته.

بعد از انقلاب جهانبخش پازوکی مدتی در سکوت بود، اما این سکوت پایان کارش نبود. او با ساختن آثاری مثل گریه نکن و پرسپولیس برای فرزین یه بار دیگه فعالیت خودش رو از سر گرفت. پس از مهاجرت به آمریکا هم دوره تازه از کارش شروع شد. برای معین آثاری مثل خونه، عاشق تر از من چه کسی و در کار عشق رو ساخت و برای هوشمند عقیلی آلبوم چه خبر از ایران رو، برای مهستی و همیرا هم آثاری تازه تر. پازوکی درباره شیوه کارش گفته معمولاً آهنگو آماده نداره، بلکه آهنگ رو بر اساس صدا و توانایی خواننده میسازه. گاهی برای یه شعر و آهنگ ماها وقت میذاشته تا توی حال هوای درست اون قرار بگیره. همین دقت و وسواس باعث شد آثارش صرفاً قطعه‌هایی برای اجرا نباشن، بلکه با شخصیت خواننده و احساس مخاطب پیوند بخورن.

جانبخش پازوکی رو میشه هنرمندی دونست که میون شعر، ملودی و زندگی روزمره پل ساخت. ترانه‌هاش هم نه فقط برای شنیدن که برای در خاطر موندن ساخته شدن. برای لحظه‌هایی که آدم دلش میخواد به گذشته برگرده، به یه شهر، به یه خونه، به یه صدا یا حتی به خودش.

0: بی‌حیاها.
1: دوستان، تاریخ ایران یه جایی شبیه این سریالای پربازیگره. تو هر قسمتش یه خاندانی میاد، دو قسمت بعد یارو خاندان هضم میشه، یکی خیانت میکنه، یکی لشکر میکشه، یکی باباشو میکشه، اون یکی میزنه داداشش رو شله پل میکنه، یکی دیگه با آبجیش نمیدونم ازدواج فامیلی میکنه، یکی دیگه هم از پشت پرده میاد میگه سلام نفسکش نبود. حالا وسط همین شلوغیا تو تاریخ ما ایرانی ها یه اسماعیل پیدا شد که بعدن شد شاه اسماعیل صفوی که ما فعلا اسمال صداش میکنیم، صمیمی شدیم باش. اسمال اولش مثل همه واقعا خب یه نوجوان بود، یعنی تو سنی که ما هنوز داریم با جوشای بلوغمون برمیریم و دورگ شدن صدامون رو تجربه میکنیم و هی هم با دیدن دختر همسایه مرمرمون میشه و اونجوری میشه، اسمال جون پیش خودش فکر میکرد که خب تبریز رو بگیریم الان یا نه. این اسمال آقا یا همون شاه اسماعیل تو سال 892 هجری قمری حدود 1487 میلادی به دنیا اومد. از خاندان صفوی هم بود طبیعتاً، خاندانی که اولش بیشتر به طریقت صوفیانه و اینا گرویده بود، یعنی قرار بود تو کار ذکر و عرفان و یاهو یاهو و این چیزا باشن، ولی کم کم کارشون رسید به جایی که گفتن ذکر و دعا و مناجات و اینا سر جاش، ولی یه مقدار حکومت هم بد نیست بکنی. پدر اسماعیل شیخ حیدر و قبل‌تر از اون پدر بزرگ شیخ جنید هر دو توی درگیری‌های سیاسی و نظامی قبلا کشته شده بودن. یعنی این اسماعیل از همون بچگیش فهمید که این خانواده خیلی اهل بازنشستگی آرام و زندگی ویلای و این حرفا نیست، اون عرفان مرفان هم واسه تو خونه و بین فامیل مستاق آرامش و رحمت الهی بیرون از خونه و تو عالم سیاست روت و برگردونی بابا و بابابزرگ که تو زدن از وسط نصف کردن. بعد از کشته شدن پدر اوضاع برای بچه‌های صفوی سخت شد. اسماعیل یه مدتی پنهان بود، مخصوصا سمت گیلان اون برا قایم شده بود. حالا تصور کنید که این بچه رو قایم کردن که اصلا صفویان از بین نرن، همجوری که الان مثلا این مجتبی رو قایم کردن که خامنه ایان منقرض نشن. یعنی اینم یه نوع قایم شدن بود برای خودش، ولی نه از نوع قایم شدن پشت ما به منظور قایم باشک، بلکه از نوع اگه پیدات کنن کل پروژه صفوی کنسله. اسماعیل همونجوری قایمکی بزرگ شد و آموزش دید و یواش یواش دورش یه عالمه طرفدار جمع شدن. مهمترینشون هم کیا بودن؟ قزلباش‌ها. قزلباش یعنی چی؟ یعنی سرخ‌سر. به خاطر این کلاهای قرمزی که این قزلباش سرشون میذاشتن بهشون میگفتن قزلباش. اون موقع آخه کلاه قرمزی و پسر خلو و پسرعمه‌زا و اینا هنوز اختراع نشده بود و کلاه قرمزا برای خودشون عزت و آبرویی داشتن تو جامعه. یعنی اینا وقتی وارد صحنه میشدن کس نمیگفت ای مجری و اینا دماغشو، بلکه تا قزلباش میدن میگفتن یه انقلاب توپل مپل به قصد تغییر نظاممون نشه برادرا. قزلباشا به این اسماعیل قصه ما خیلی باور داشتن، نمیدونم چرا. این فقط هم یه باور سیاسی نبود، یه جور اعتقاد مذهبی و معنوی هم به حساب میومد. یعنی برای بعضیاشون اسماعیل فقط رهبر نبود، یه چیزی بود بین مرشد و شاه و فرمانده و آدمی که اگه میگفت بپر نمیپرسیدن چرا، میپرسیدن اسماعیل جون با کله بیام زمین یا چهار راست و پا یا اصلا بال بزنم برات برم رو درخت بشینم مثلا چون لب ترکو عیزم. اسماعیل حدود سال 1500 میلادی حرکت جدی خودش شروع کرد، چند تا پیروزی آورد، بعد در سال 1501 تبریز رو گرفت و خودش رو چیکار کرد؟ شاه اعلام کرد. میتونست میکرد، سنش حدودا 14 سال. یعنی ما 14 سالگی اگه مامان اون اجازه میداد طلب بریم سوپرمارکت ماست بخریم، حس وامپایر معله به اون دست میداد. اگه تو رو دختر همسایه را میدیدیم که خب البته اونجا قضیه عوض میشد. خود شاه اسماعیل هم اگه تو این موقعیت بود درک میکرد به هر حال دم بلوغ فشار بالا، ولی ایشون در 14 سالگی به هر حال رفت تبریز و گرفت و گفت سلام علیک با شاه جدیدتون اسماعیل آشنا شید. حالا اینجا دوباره یه اتفاق مهم دیگه افتاد که تا همین الان هم جاش رو تن و بدن ما درد میکنه و اون این بود که شاه اسماعیل مذهب شیعه 12 امامی رو مذهب رسمی اعلام کرد. این تصمیم برای تاریخ ایران همونطور که میدونیم خیلی تعیین کننده بود، چون قبل از صفویه ایران از نظر مذهبی یک دست شیعه نبود. بخش بزرگی از مردم سنی بودن، مناطق مختلف هم ترکیب‌های مختلف مذهبی داشتن. صفویه با این تصمیم چیکار کردن؟ هویت سیاسی و مذهبی جدیدی ساختن که ایران رو از همسایه‌های بزرگ سنی مذهب مخصوصا کیا عثمانی‌ها متمایز می‌کرد. البته اجرای این اسماعیل دوستان خیلی هم همچین نرم و لطیف نبود، یعنی از اون مدل‌ها نبود که شاه اسماعیل بیاد بگه دوستان عزیز فرم نظرسنجی رو که پر کردین لطفاً گزینه مذهب رسمی پیشنهادی رو هم انتخاب کنید. نه، حکومت‌های اون دوره بدتر از الانی‌ها معمولاً با زبان لطفاً و عزیزان و دوستان و هممیهنان کار نمی‌کردن. زبان رایج‌ترشون چیز بود تو مایه‌های ما تصمیمی گرفتیم همینی که هست مخالف مخالفم اگه هست بگه که سری ترتیبشو بدیم تا تهش فقط موافقا بمونم بود. از اون طرف شاه اسماعیل فقط پادشاه نبود، شاعرم بود. با تخلص چی؟ با تخلص خطایی، نمیدونم چرا. یعنی ببینید اینم از چیزای عجیب تاریخ خداییش. بعضی پادشاه ها فقط شمشیر میزدن، بعضیا فقط دستور میدادن، بعضیا فقط مالیات میگرفتن، بعضیا فقط زن میگرفتن، بعضیا زن نمیگرفتن ولی زنا رو دوست داشتن. ولی ایشون وسط همه اینا شعرم میگفت. یعنی برنامه روزانه استاد احتمالاً اینطوری بوده که صبح جنگ، ظهر اداره کشور، از تغییر مذهب رسمی، شبم غزل میگیم دور هم. فقط تصور کن اسماعیل آقا صبح به غزل باشا میگه بیایید حرکت کنیم سمت دشمن، بریم بگیریم بدن پدرشو در بیاریم، ولی شب میشه میگه به سر به قامت تو، نمیدونم چی. آدم نمیدونه داره فوش میده یا باید ازش بترسه وقتی اینا رو میگه، یا بگیریم مثلا برای زیستش یا آهنگ ملایم پیدا کنیم شاعرانگیش در بیاد. یکی از مهمترین رقبای شاه اسماعیل دوستان کیا بودن؟ عثمانی ها. عثمانی ها اون موقع قدرت بزرگی بودن، ماشاءالله یه امپراتوری جدی، منظم، مسلح و بسیار علاقمند به این که همسایه هاشون نری کی بزرگتره اینجا گندلات محله کیه. اون موقع تو شرق ایران هم ازبک ها بودن، یعنی شاه اسماعیل از هر دو طرفش فشار بود، شرق ازبک ها، غرب عثمانی ها. آدم وقتی از دو طرف دو تا همسایه پرتنش داشته باشه، حتی خریدن نون هم چی میخواد؟ استراتژی. همونجوری هم شد که شاه اسماعیل در شرق البته تونست ازبک ها رو شکست بده. این پیروزی هم خیلی مهم بود. اما مهمترین و تلخترین نقطه زندگی نظامی استاد جنگ با کی بود؟ عثمانی ها در چالدوران، سال 1514 میلادی. چالدوران اونجایی که تاریخ میاد بگه بچه‌ها اینجا تکنولوژی وارد داستان میشه دیگه، اون قضیه کنسل سابقه. مثلا این بود که تو اون جنگ، یعنی جنگ چالدوران، سپاه عثمانی توپخونه و تفنگ داشتن نالوتیاز، ولی صفویا بیشتر خب به نیروی سوار نظام و همین شجاعت این قزلباشای کل قرمز تکیه داشتن دیگه. حالا شجاعت خیلی هم خوبه، ولی طرف مقابل وقتی گلوله توپو شلیک میکنه، شما اگه بخوای شجاعت به خرج بدی جلوش وایسی، خب گلوله توپ میاد وسط رد میشه دیگه. قزلباشا جنگاور بودن، از مرگ هم نمیترسیدن، به اسماعیل هم باور شدید داشتن، ولی توپخونه عثمانی کار خودشو کرد و صفویا چی خوردن؟ شکست. تبریز هم برای مدت کوتاهی البته به دستشون افتاد، هرچند خب نتونستن نگهش دارن خوشبختانه. برای شاه اسماعیل قصه ما این شکست دوستان فقط یه شکست نظامی نبود، یه ضربه روحی بود، بس که این آدم حساس بود. چون تا اون موقع تصویر شکست ناپذیری دور این آدم شکل گرفته بود. وقتی آدم همیشه برده، اون اولین باخت مثل اینه که تاریخ بیاد بزنه روش نشه بگه داداش آپدیت جدید اومده و توپخونه دارن. بعد از چالدوران خلاصه شاه اسماعیل کمتر مثل قبل درگیر جنگای بزرگ شد. بعضی منابع میگن روحیه‌اش عوض شد، بیشتر به شکار و باد گساری و زندگی درباری پرداخت. البته خب اینجا هم باید حواسمون باشه که روایت‌های تاریخی همیشه 100% بی‌طرف نیستن دیگه. تاریخ نویسان مثل ما آدم بودن، اگه خدا بخواد. فقط به جای توییت و نمیدونم کامنت و نمیدونم ریپورت و اینا، وقایع نامه می‌نوشتن. بعضیا طرفدار بودن، بعضیا چی بودن؟ اپوزیسیون. یه سری اسماعیل پسند بودن، یه سری اسماعیل برانداز بودن. بعضی هم احتمالا میگفتن یه چیزی بنویسیم که شاه بعدی خوشش بیاد، نه این یکی. شاه اسماعیل تو تاریخ 2 خرداد سال 903 هجری شمسی، یعنی 502 سال پیش، در همین روزها در حدود 37 سالگی چی شد؟ از دنیا رفت. یعنی عمرش کوتاه بود، ولی اثرش چی؟ خیلی بلند و طولانی. سلسله صفویه‌ای که بنیان گذاشت بیش از 2 قرن حکومت کرد و خدایش هم تاثیر عمیقی روی ساختار سیاسی، مذهبی، فرهنگی و هویتی هم چی ایران گذاشت. یعنی یه نوجوان که با پشتوانه قزلباشا اومد، صفویه رو به سلطنت تبدیل کرد، ایران رو بعد از مدت ها زیر یک حکومت نیرومند گردآوری کرد، تشیع 12 امامی هم که گفتیم، با عثمانی و ازبک هم جنگید، شعر گفت، شکست خورد، تغییر کرد و آخرش هم تبدیل شد به یکی از چهره‌هایی که بدون شناختنش خب نمیشه تاریخ ایران بعد از قرن 10 هجری رو چیکار کرد؟ فهمی. در حال اینکه از 14 سالگی شروع کنی و تو 37 سالگی با این فتوحات و آثار مهم بمیری، الان واسه ما چیه؟ قفل دوستانم. با ما مورد داریم الان از 14 تا 37 سالگی در حال کشف بدن خودشی، اصلا چه برسه به این همه کارهای بزرگ. پس اینجاست که تاریخ با یه لبخند تلخی بهمون میگه خواب زندگی خودت با شاه اسماعیل مقایسه نکن. شما که بدون اینترنت 70% زندگیتون میره رو استند بای، برید همون گیمتون رو بازی کنید. ایش والا.

0: خب دوستان، اوائل برنامه من گفتم که یه عزیزی تماس گرفته بود روی تلفن من که تماس نگیریم موقع برنامه زنده با آدم، و من جوابم دادم، گوشی رو زدم، فوت میکرد پای تلفن. بعد ما الان برای خیلی سوال پیش اومده بود که کی بود که وسط برنامه زنگ زده بود. ما اینجا گفتیم همینجوری تماس و مسیج و نمیدونم اسمس و اینا داشتیم که کی بود
1: واقعا
0: که زنگ زده بود.
1: بله.
0: ما الان میخوایم این عزیز بیاریم رو خط ببینیم کی بود.
1: مجازات ها؟
0: نه. امیر خسجدی سلام.
2: قومتی سلام از کردن، درود و مهر خدمت همه شما و شنوندگان عزیز. از خواهیم میکنم، من واقعا نمیدونستم، یعنی
0: من قربونت برم، فدات شم. امیر خسجدی، جلال هم اینجا، جلال سعیدی.
1: من سلام عرض میکنم. خواهش میکنم امیر جان، ما آدم های بیابروی هستیم، از این کارو بکنی آبرو تو رانته میره.
0: فقط این که
2: اتفاقا من خودم هم یه جورایی تو دسته تو سایب شما
1: خدا به خیر بکشه.
2: هر چقدر که گیر و بند داشته باشه خیلی اوکی نیستم، هر چقدر که سافت و خیلی نرم و
0: فقط این که دوستان بدونن که فکر نکنن که از این به بعد هر کی به تلفن من جلال اول برنامه یا وسط برنامه زنگ بزنه ما آخر برنامه میارمش رو خط. شروع نکنیم به ما زنگ زدن.
1: آره شوخی بود،
0: برای بار اول آخر بودش.
1: بله.
0: از این بعد بلاک می‌کنم.
1: حالا اصلا مناسبت چیزو بگیم که اصلا چه خبره.
0: مناسبت.
2: حالا اینجوری که گفتی من اصلا کلا دیگه به هیچ کی زنگ نمی‌زنم.
0: بیا من الان داره تلفنم دوباره زنگ می‌خوره.
1: بله.
0: امیر با یه گوشی دیگه تو داری زنگ می‌زنی؟
1: تا
0: یه دونه گوشی داری یا دو تا داری؟
2: من دو تا دارم، ولی دیگه اینجوری که شما گفتی اصلا دیگه امکان نداره. خوابم باشم تلفنم خاموش.
1: خودتو بلاک کن اصلا. تا حالا بچه‌ها درگیری ماجرای تو توضیح بدم که ما بله به مناسبت جام جهانی قراره یک عالمه برنامه دیگه، یک عالمه که میگم اغراق نمیکنم، واقعا یک عالمه برنامه هر روز و هر موقعی که بازی باشه و این حرفا در حدود 40 روز ایام جام جهانی.
0: جام جهانی تقریبا هستیم. بله. دوشنبه تا پنجشنبه، اون روزایی که ایران بازی داره شنبه شنبه هم هست
1: و اون آخرش هم حالا حتی روزای شنبه شنبه که بازیای فینال و نمیدونم نیمه نهایی و اینا هست. و امیر عزیزم قراره در کنارمون باشه برای اینکه جام جهانی رو کلا با هم پیش ببریم دیگه.
0: بله. اینم بگم که ما از 20 هفته دیگه چهارشنبه پنجشنبه جمعه برنامه نداریم.
1: بله.
0: ولی براتون یک منتخبی از کافه فردا میذاریم، از اون کافه فردای قدیمی هم میذاریم، میریم تا آماده بشیم برای جام جهانی که 21 خرداد پنجشنبه برنامه اونم 11:30 تا 12:30 ظهره بیایم و امیرم با ما باشه. امیر امروز ایران بازی دوستانه داره با گامبیا.
1: گامبیا
2: با تیم 116 هم فیفا. و خدمت عرض بکنم که همه تیما، قومتی ها جلال و دوستان، اکثر تیما یا رفتن به امریکا یا که همون مکسیکو کانادا، یا اینکه دیگه دارن هماهنگ میکنن که برن. تنها تیمی که تکلیفش مشخص نیست و با خودش هی داره بازی میکنه همین تیم جمهوری اسلامیه و امروز هم با گامبیا بازی داره، یه بازی هم با مالی قرار انجام بدن. بعد خنددار و یه جورایی حالا هم گریه داره هم خنددار، میخوان برن تو تیخوانا. این دومی شهر خلافخیز جهانه، یعنی شما نگاه بکنید اگه مرز امریکا و مکسیکو در نظر بگیرید، اون ور مرز تیخواناه، این ور مرز سان دیگوه.
0: ببین من فکر کنم یه چند تا بازیکن تیم ملی بمونن همینجا همونجا، یعنی شجاع خلیل‌زاده اینا احتمالاً میمونن.
1: راست کارش.
2: حالا شجاع اگه نمونه، حسین کنعانی زادگان مامیرزاییان میمونن، چون اونا حرفه‌ای
1: هستن، برگشتن به اونجایی که باید باشن. دقیقاً.
2: آره دیگه ببین، چون هم کارتلای مواد مخدر اونجا، هم اونایی که تم صورتی دارن، اون روس بخونه هم دلت بخواد اونجا زیاده. یعنی
1: به هر حال موفق باشن انشالله.
2: من واقعا نمیدونم چی بگم مرتی جان، یعنی دوم اینو من نمیگم، ما برید الان سرچ
0: همون عالم میگه،
2: شهر خطرناک دنیا تیخواناست. فقط همینو من بگم، ببینید شما اگه از تیخوانا بخوای برید امریکا، یه صف ماشین سواریه، یه صف اتوبوسه، بعد اینا پاسپورت چک. شما نگاه کنید این تیم با اتوبوس میخواد بره.
1: دقیقا.
2: یک ساعت و خورده تا یک ساعت و 50 دقیقه تا لس آنجلس راهه، بعد پروازش هم حالا 50 دقیقه، بعد ویزایی که اینا میخوان امریکا یا میخوان به اینا بدن 5 ساعته. یعنی شما نگاه بکنید توهین بالاتر از
0: یعنی
2: این
0: یه ذره وقتای تلف شده بازی زیاد بشه ممکنه که
2: آره دقیقاً یهو تو وقت تلف هم جمع کنید
0: دیپورت میشن پلیس مهاجرت میاد بازی رو تعطیلش میکنه. بگو وقتمون خیلی کمه،
1: در 20 ثانیه جمعش کنیم که دیگه تیتراژ میره بالا.
2: فقط من می‌خواستم بگم مهدی تا چون خودش با این تیم می‌خواد بره
0: فکر کردم مهدی تا آواز می‌خوای بگی. خب
2: نه تا آواز که اینجاست.
0: خب
2: دوستان ارادتمندم، خیلی خوشحال شدم چون دیگه وقت نیست تمام آره. سعی من اینکه بتونم
1: فرصت بسیار زیاد خواهیم داشت و اینا رو همشو باز می‌کنیم در برنامه‌های ویژه جام جهانی کاف فردا.
0: کاف فردا امیرم با ما
2: خواهد بود. خوشحال شدم که در خدمتتون بودم.
1: قربان تو
2: بنویسم به همه مردم
0: مخلص.
1: کاف فردای عزیزم دیگه ما اوور شدیم، وقتمون تموم شد. خداحافظ.
0: خداحافظ. هفته دیگه برنامه زنده میشویم. پنجشنبه 21 خرداد 11 و نیم تا 12 و نیم ظهر
1: مواظب خودتون باشید.

0: شامگاه جمعه شما به خیر شنونده عزیز رادیو فردا، 8 خرداد ماه سال 1405 همراه این برنامه ایستگاه 19 شده اید. من هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در این برنامه که در اون به تازه ترین خبرها میپردازیم، خصوصا پیرامون تازه ترین تحولات میان تهران و واشنگتن، از تصمیم نهایی که دونالد ترامپ میگه در حال گرفتن اون هست منباب توافق میان ایران و ایالات متحده آمریکا براتون خواهیم گفت، و البته بیشتر از اینها از جمله موضوع اینترنت و نحوه دسترسی به اون، میزان دسترسی به اون و سیاست‌گذاری اینترنت در ایران. همراه ما باشید. ابتدا مروری داریم بر تازه ترین خبرهای این ساعت با همکارم نسرین افشار.
1: سپاسگزارم و سلام به شنوندگان رادیو فردا. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد برای اتخاذ تصمیم نهایی درباره توافق احتمالی با ایران وارد اتاق وضعیت کاخ سفید می شود، تصمیمی که به گفته او بر سر چند شرط کلیدی در حال بررسی است. دونالد ترامپ روز جمعه در پیامی در شبکه تروث سوشال مواردی را که یک توافق احتمالی باید شامل آنها باشد فهرست کرد: موافقت ایران با عدم توسعه سلاح هسته‌ای، بازگشایی تنگه هرمز، پاکسازی تمام مینهای دریایی، لغو محاصره ایران و انتقال و انهدام اورانیوم با غنای بالای ایران به دست آمریکا. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت مواد غنی شده هسته‌ای مدفون در تأسیسات زیرزمینی ایران با هماهنگی جمهوری اسلامی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و با توان فنی ایالات متحده استخراج و نابود خواهد شد. دونالد ترامپ در پایان پیام خود را اینطور تصریح می‌کند که تا اطلاع ثانوی هیچ پولی مبادله نخواهد شد. این در حالی است که تهران بارها تاکید کرده که آزاد شدن دارایی‌های مسدود شده، پرداخت خسارت و رفع تحریم‌ها از شروط اصلی جمهوری اسلامی برای رسیدن به یک توافق است. و در خبری دیگر، محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی در شبکه ایکس درباره روند مذاکرات با آمریکا گفت جمهوری اسلامی امتیازات را نه با گفتگو بلکه با موشک ها میگیرد و مذاکره تنها برای تفهیم این امتیازات انجام می شود. رئیس هیئت مذاکره کننده با آمریکا همچنین تاکید کرد تهران به تضمین ها و حرف ها اعتماد ندارد و فقط رفتارها معیار است. به گفته محمد باقر قالیباف، جمهوری اسلامی هیچ اقدامی را پیش از اقدام طرف مقابل انجام نخواهد داد و پیروز هر توافقی کسی است که از فردای آن بهتر برای جنگ آماده شود. این اظهارات در حالی مطرح می شود که مقام‌های آمریکایی در روزهای اخیر از نزدیک شدن به تفاهمی موقت با ایران سخن گفتند. و در خبری دیگر، ایالات متحده شامگاه پنجشنبه اعلام کرد تحریم‌های تازه علیه تجارت نفتی نیروهای مسلح ایران اعمال کرده است. وزارت خزانه داری آمریکا در بیانیه خود آورده که 8 کشتی دخیل در انتقال نفت خام و فراورده‌های نفتی ایران به بازارهای جهانی را تحریم کرده است. این کشتی ها شامل یک نفتکش با پرچم جزایر مارشال، یک نفتکش با پرچم کومور و یک نفتکش دیگر با پرچم پاناما خواهد بود. اسکات بسنت، وزیر خزانه داری آمریکا، نیز در بیانیه گفت ما اجازه نخواهیم داد دولت ایران درآمدهای نفتی خود را برای بازسازی نیروهای مسلح و توانایی‌های نظامیش افزایش دهد. آمریکا همچنین بیش از 15 نهاد مرتبط با تجارت نفتی نیروهای نظامی ایران، از جمله 2 شرکت در هنگ کنگ و 1 شرکت در دبی را تحریم کرده است. وزارت خزانه داری آمریکا همچنین اعلام کرد که در راستای افزایش فشار بیشتر بر جمهوری اسلامی ایران، دسترسی شرکت‌های هواپیمایی ایرانی را به امکان فرود و سوختگیری متوقف خواهد کرد. ایالات متحده پیشتر تعدادی از شرکت‌های هواپیمایی در ایران از جمله ایران ایر و ماهان را در فهرست تحریم‌های خود قرار داده بود.
0: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها رو میشنیدید از همکارم نسرین افشار.
2: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: خوش آمد میگم بار دیگه به شمایی که همکنون به جمع ما پیوسته در این برنامه ایستگاه 19 شامگاه جمعه. بریم به سراغ آنچه که در واشنگتن میگذره. در ساعت‌های اخیر وزیر خارجه پاکستان در واشنگتن بوده، با مارکو روبیو همتای آمریکایی خودش دیدار کرده، رؤسای دستگاه دیپلماسی ایران و عمان با هم گفتگو کردند و حالا صحبت از این هست که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در پستی در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال اعلام کرده که داره تصمیم نهایی رو درباره توافق با ایران میگیره. همکارم رویا کریمی مجد اینجاست در استودیو خبر رادیو فردا. رویا، اگر نگاهی به این پیام طولانی آقای ترامپ در تروث سوشال بندازیم، چه نکاتی رو میتونیم بفهمیم که شاید ایران و آمریکا بر سر اون توافق کردن؟
2: حالا یه بخشی از این صحبت‌های نوشته‌های آقای ترامپ رو در خبرها شنیدیم که نسرین اون رو خوند. اجازه بده که یک سری کل پیام رو من بخونم. بنوشته آقای ترامپ، ایران باید متحد بشه که هرگز به سلاح یا بمب هسته‌ای دست پیدا نخواهد کرد. تنگه هرمز باید فوراً برای عبور آزاد کشتی‌ها بدون دریافت عوارض و بدون هیچ محدودیتی در هر دو مسیر باز شود. بنوشته آقای ترامپ، تمام مین‌های دریایی در صورت وجود از بین خواهند رفت. تأکید کرده که تاکنون آمریکا با استفاده از مین‌روب‌های زیرآبی خودش شمار زیادی از این مین‌ها را از طریق انفجار کنترل شده خنثا کرده و نوشته که ایران هم باید فوراً باقی مانده مین‌ها را جمع‌آوری یا منفجر کنه که البته تعداد آنها زیاد نخواهد بود. بنوشته آقای ترامپ، کشتی‌هایی که به دلیل محاصره دریایی کم سابقه و گسترده ما یعنی آمریکا در تنگه گرفتار شدند، محاصره‌ای که اکنون پایان خواهد یافت، می توانند روند بازگشت به خانه را آغاز کنند. آقای ترامپ نوشته، از طرف من رئیس جمهور محبوبتان به همسران، والدین و خانواده هایتان سلام برسانید. در این پیام همچنین اومده که مواد غنی شده ای که گاهی از آن با عنوان غبار هسته ای یاد می شود و در اعماق زمین زیر کوههایی مدفون شده که در پی حمله قدرتمند بمب افکن های بی‌2 ما در 11 ماه پیش تقریبا فرو ریختن، توسط ایالات متحده استخراج خواهد شد. کشوری که به همراه چین بنابر توافق تنها توانایی فنی انجام چنین کاری را دارد.
0: جالب توجهی که چین رو اینجا اضافه کرده. ما میدونستیم که در طول این مدت چین به هر حال وارد این روند دیپلماتیک شده بود و حالا آقای ترامپ میگه که میتونه بخش فنی بیرون آوردن اون ذخیره اورانیوم رو از زیر آوار بعد از حملات جنگ 12 روزه بر عهده بگیره.
2: البته پیش از این ایران هم گفته بود که چین به طور مستقیم در روند مذاکرات حتی حاضره، چه برسه به این که بخواد
0: نقش آفرینی جدی داشته
2: باشه. بله، و گفته که البته این روند با هماهنگی کامل جمهوری اسلامی ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی انجام میشه و این مواد نابود خواهند شد. همینجا اینو اضافه کنم که ساعتی قبل آقای گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، بعد از دیدار با توکایوف، رئیس جمهور قزاقستان، به فاینانشال تایمز گفته بود که قزاقستان هم پیشنهاد داده که ذخایر اورانیوم غنی شده ایران رو تحویل بگیره و حالا آقای ترامپ داره از نابودی اون صحبت میکنه.
0: بیشتر قزاقستان در دوران مذاکرات ایران و 5+1 هم رویا میخواست که ذخیره اورانیوم رو داشته باشه، با توجه به اینکه یک بانک اورانیومی در قزاقستان هست و در نهایت به روسیه رفت این ذخیره.
2: حالا فکر میکنم داریم میرسیم به مهمترین بخش این پیام آقای ترامپ. گفته تا اطلاع ثانوی هیچ پولی رد و بدل نخواهد شد. درباره موضوعات دیگری که اهمیت بسیار کمتری دارند هم توافق حاصل شده است. اکنون برای اتخاذ تصمیم نهایی وارد اتاق وضعیت میشوم. از توجه شما به این موضوع سپاسگزارم، رئیس جمهور دونالد جی ترامپ. من فکر میکنم که این بخش موضوعاتی که اهمیت بسیار کمتری دارند شاید جزء مهمترین بخش هایی باشه که ناگفته مانده در این پیام طولانی آقای ترامپ.
0: رویا، این در شرایطی است که ما در همین ساعت‌های اخیر از محمد باقر قالیباف در شبکه اجتماعی ایکس شنیدیم. این مقامات ایران و آمریکا هم دائم فقط در شبکه‌های اجتماعی صحبت می‌کنند. آقای قالیباف هم در ایکس نوشته بود که هیچ اعتمادی به تضمین‌ها و حرفا نداریم، فقط رفتارها معیاره و در این باره هم به ما بگو.
2: البته یه تأکیدی هم کرده که جمهوری اسلامی امتیازات را نه با مذاکره بلکه با موشک میگیرد و گفتگو رو صرفا برای تفهیم این امتیازها دونسته. آقای قالیباف تأکید کرده که تهران به تضمین ها و حرف ها اعتماد نداره، فقط رفتارها برای جمهوری اسلامی معیاره و جمله پایانیش هم اینطور معنا داره که پیروز هر توافقی کسی است که از فردای آن بهتر برای جنگ آماده شود. یعنی به نظر میرسه که آقای قالیباف داره اعلام میکنه که جنگ همچنان یکی از گزینه‌های محکم بر روی میز جمهوری اسلامی قرار داره.
3: همونطور که در شب‌های اخیر هم دیدیم، به هر حال درگیری نظامی ایران و آمریکا در آب‌های خلیج فارس، در شهر بندرعباس در ایران ادامه داشته و این تحولات پی گرفته شده در میدان جنگ به نوعی، اگرچه که آتش‌بس برقرار هست. بیشتر می‌خوایم درباره این موضوع صحبت بکنیم. علی واعظ مدیر بخش ایران در گروه بین المللی بحران در ژنو در سوئیس همراه ما هستند. آقای واعظ، سپاسگزارم که به ما پیوسته در این ایستگاه 19. میخوام از شما بشنوم، با توجه به این پیامی که در همین دقایق گذشته آقای ترامپ منتشر کرده، گزارش هایی که در 24 ساعت اخیر ما درباره این موضوع داشتیم، آیا میتونیم تصور بکنیم که تفاهم در دسترسه؟
4: با درود بر شما، بله قطعا میشه به یک چنین نتیجه رسید که تفاهم تقریبا نهایی شده و در این مرحله نیازمند یک تصمیم سیاسی هست که در همین زمانی که با هم صحبت میکنیم آقای ترامپ در حال عقص اون هست. اینطوری که از در واقع میانجی ها شنیده شده، در این مدت تصمیم سیاسی در تهران گرفته شده و الان فقط تصمیم آقای ترامپ هست که در واقع گام نهایی برای رسیدن به این تفاهم محسوب میشه.
3: آقای واعظ، از اهمیت این لحظه میشه بیشتر برای ما بگید؟ با توجه به اینکه به هر حال موارد مورد مذاکره بسیار زیاد هست، همونطور که همکارم هم اشاره کرد، از هسته‌ای تا تنگه هرمز، محاصره دریایی، اموال بلوکه شده ایران، همه اینها، این به چه معنی است؟ یعنی اگر این تفاهم اینجا به دست بیاد، تصمیم سیاسی آقای ترامپ اعلام بشه، از اینجا به بعد چه اتفاقی میتونه بیفته؟
4: بله، ببینید، این به گمان من راه خروج مناسبی از یک در واقع مسیری هست که اصلا به اشتباه آغاز شد، یعنی ورود به این جنگ و در واقع داینامیک باخت باختی که برای دو طرف ایجاد کرده بود. و بنابراین با وجود این که یک تفاهم بسیار سطحی است و بسیاری از مسائل رو حل ناشده باقی خواهد گذاشت، اما با توجه به اینکه گزینه های جایگزینش بسیار گزینه های نامطلوب تری بودن، یعنی ادامه شرایط فعلی و یا بازگشت به جنگ، فکر میکنم که در مجموع باید ازش به عنوان یک رخداد مثبت یاد کرد. در این حال باید توقعات رو، سطحش رو محدود نگه داشت، برای اینکه خیلی بعید میدونم که این تفاهم نهایتا منجر به یک توافق جامع‌تر و پایدارتر بشه که مسائل رو به معنای واقعی کلمه حل و فصل بکنه.
3: یعنی فکر نمی‌کنید که در مدت صحبت از 60 روز بود طرفین بتونن راهی رو پیدا بکنن برای اینکه اختلافات رو بر سر موارد متعددی که میانشون هست برطرف بکنن؟
4: خیلی بعید میدونم واقعا چنین اتفاقی بیفته. اولا این مدت 60 روز قابل تمدید هست با توافق طرفین و بنابراین کاملا ممکن هست که طولانی تر بشه. در نظر بگیرید که تیم آقای ترامپ نشون داده در موارد دیگه هم، نه فقط در مورد مسئله ایران، بلکه مثلا در غزه یا در اوکراین، اصولا نه در واقع صبر و حوصله مذاکرات پیچیده و طولانی رو دارن و نه در واقع این قابلیت و کارشناسی رو دارن که بتونن یک چنین کاری رو انجام بدن. این به خودی خود، حالا جدا از مسئله بدگمانی که بین ایران و آمریکا وجود داره، مسئله مقاومت‌های داخلی و فشار از طرف گروه‌های تندرو در تهران و واشنگتن، لابی اسرائیل در آمریکا، به هر حال همه اینها موانعی هستند که اضافه می‌کنند به مشکلات برای رسیدن به یک توافق نهایی. و توافق نهایی نهایتاً نزدیک خواهد بود، اگر بخوایم از لحاظ زمانی حساب بکنیم، به دوره انتخابات میاندوره‌ای در آمریکا که هزینه سیاسی رو برای آقای ترامپ افزایش خواهد داد. بنابراین من گمانم بر این هست که لااقل تا پایان امسال احتمالاً این تفاهم تنها چیزی است که به دست خواهد اومد و اون وقت بعد سال دیگه دید که از لحاظ سیاسی آقای ترامپ در چه وضعیتی است، آقای نتانیاهو در چه وضعیتی است، ایران در چه شرایطی است، و بر اون اساس اون وقت مشخص خواهد شد که گام بعدی چه خواهد.
3: آقای واعظ، با این توصیفی که شما میکنید، آیا اون شرایطی که ما از اون با عنوان نه جنگ نه صلح یاد میکردیم در تمام این هفته ها، با این تفاهم میتونه به پایان برسه؟
4: بله خب ببینید، به هر حال در واقع آتش بحثی که بین ایران و آمریکا برقرار شده بود مفاتش چندان پایدار نبودن، حتی چندان مشخص نبودن، طرفین بهش پایدار نبودن و اینه که به مرحله که رسیده باشیم که به هر حال یک تفاهمنامه 14 بندی وجود داشته باشه با جزئیات بیشتر، شرایط باثبات‌تری رو ایجاد خواهد کرد. بنابراین از شرایط بینابینی دو طرف خارج خواهند شد، اما عرض کردم که به یک شرایط کاملا باثبات نخواهند رسید. به علاوه این که در واقع اتصال این موضوع به مسئله لبنان هم همچنان یک درجه از بی‌ثباتی درش ایجاد خواهد کرد، ولی خب تا وقتی که منافع دو طرف در این تفاهم و ادامه اون باشه، حتی با شرایط منطقه هم اگر بالا پایین های صورت بگیره، به گمان من همچنان طرفین آتش بس رو به صورت کلی حفظ خواهند.
3: آقای وایس، چون به منافع دو طرف اشاره میکنید، سوال آخرم این هست که آقای ترامپ در جمله پایانی در مورد سایر مواردی که به نظرش اهمیت کمتری داشته هم میگه توافق شده و اشاره‌ای نمی‌کنه. در تمام این متن ما چیزی نمی‌بینیم درباره اینکه ایران چه چیزی میتونه به دست بیاره در قبال چیزهایی که مصالحه کرده بر سرش. به نظرتون در این تفاهم امتیازی که تهران گرفته چیست؟
4: قطعا امتیاز اقتصادی است، علاوه بر این که امتیاز نظامی هم هست، از این لحاظ که آمریکا به هر حال نیروهای خودش رو که الان در اطراف ایران تجمیع کرده خارج خواهد کرد و محاصره دریایی رو بر خواهد داشت، ولی حتما امتیازات اقتصادی هم در بر خواهد داشت. حتی اگر آقای ترامپ نه تنها به اون اعتراف نکنه، بلکه حتی اون رو نفی بکنه، به هر حال میدونیم که هم قطر و هم کشورهای همسایه ایران که در اونها اموال مسدود شده ایران وجود داره، همکاری بسیار زیادی داشتن برای اینکه این مسئله به خط پایان برسه و بنابراین بدون شک منفعت اقتصادی برای جمهوری اسلامی هم یک چنین توافقی در بر خواهد داشت.
3: سپاسگزارم. علی واعظ، مدیر بخش ایران در گروه بین المللی بحران در ژنو که همراه ما بودید در این برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا، درباره تازه ترین تحولات میان تهران و واشنگتن صحبت میکنیم، درباره وضعیتی که آقای ترامپ میگه رفته به اتاق وضعیت کاخ سفید تا تصمیم نهایی رو درباره دستیابی به یک تفاهم با تهران بگیره. این روند دیپلماتیک در حالی ادامه پیدا کرده تا همین امروز که اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته بود اجازه نخواهد داد آمریکا که دولت ایران درآمدهای نفتی خود رو برای بازسازی نیروهای مسلح و توانایی‌های نظامیش افزایش بده. در همین راستا وزارت خارجه آمریکا دیروز چندین نهاد، فرد و کشتی رو که ستون فقرات اقتصاد غیرقانونی نفت ایران نامیده رو تحریم کرد. دالغا خاتون‌اغلو، خبرنگار و تحلیلگر حوزه انرژی در باکو، به رادیو فردا از میزان اثرگذاری این کارزار فشار حداکثری میگه.
5: درسته که ایران از 13 آوریل، یعنی 1.5 ماه پیش، کلن بارگیری و ترانزیت نفتش به بازارهای آسیایی متوقف شده، یعنی هیچ نفتکشی رو ما سراغ نداریم که از محاصره دریایی آمریکا عبور کرده باشه و به آبهای آسیایی رفته باشه از ایران. اما حدود 80 میلیون بشکه نفت روی آب در اطراف آبهای مالزی، سنگاپور غیره داره و اینها رو به چین تحویل میده. حتی ما محموله هایی رو داشتیم که به هند و همین اخیراً به فیلیپین هم ایران یک محموله 1 میلیون بشکه‌ای نفت تحویل داد.
3: آقای خاتون‌اغلو، اینها بخشی از همون ناوگان سایه هستند که باز روز گذشته هم صحبت از اعمال تحریم های علیه برخی کشتی ها بود یا؟
5: بله دقیقاً. اعمال فشار بر همین ناوگان ارواح و نفتی که ایران در آبهای آسیایی انبار کرده، در واقع فشارها بر ایران رو به شدت افزایش میده، چون ایران به امید این که هنوز حدود 2 ماه نفت روی آب در اطراف چین داره که به پالایشگاه‌های چینی تحویل بده، مقاومت میکنه. اما اگر این تحریم‌ها بر ناوگان ارواح و غیره افزایش پیدا بکنه، همین نفتی که در آبهای آسیایی داره هم با مشکل به چین تحویل خواهد داد.
3: یعنی امکانش وجود داره که در این 2 ماه تحویل بده؟

0: فروش و هم دقیقتر بگم قاچاق نفت ایران رو براش افزایش بدن.
1: یعنی درآمد نفتی رو در نهایت برای ایران کاهش میده اما قطع نمی کنه.
0: بله دقیقا.
1: آقای خاتون‌اغلو، نگاه به هر حال الان دیگه تمام دنیا درباره نام تنگه هرمز میدونند، مکان جغرافیاییش رو میدونند، هر روز در سطح صدر خبرها در به زبانهای مختلف در دنیا دربارش صحبت میشه. الان وضعیت اختلال آمده شد در تنگه هرمز چگونه است و آیا یک گشایش های مقطعی و کوچکی داریم اونجا میبینیم؟
0: سپاه پاسداران اعلامی هایی میده تیه روزهای گذشته که مثلا روزانه 30 کشتی عبور کردند و غیره. اولا مورد تایید شرکت های ردیابی نفتکش ها یا کشتی ها کلن شرکت های دریانوردی این رقم نیست، کمتر از اون رقمه. و نکته اینجاست که قبل از انسداد تنگه هرمز توسط سپاه پاسداران روزانه حدود 150 کشتی از تنگه هرمز عبور میکرد، الان به صورت مقطعی ما میبینیم بعضی روزها به 15-20 کشتی، اون هم به صورت استثناء، یعنی همیشه اینجوری نیست، به صورت مقطعی و در بعضی از روزها میبینیم که عبور میکنن و بسیاری از اونها هم مجبور هستن که از کریدوری که جمهوری اسلامی مشخص کرده عبور بکنن. و ما آمارهای شرکت ردیابی نفتکش ها ورتکس ها رو همین دیروز داشتیم که 65% نفتکش هایی که الان از تنگه هرمز دارن عبور میکنن با سیگنال خاموش عبور میکنن که از ردگیری و حمله جمهوری اسلامی مسئول باشن.
1: و این کار رو براشون خطرناکتر نمیکنه با توجه به وضعیتی که این تنگه داره؟
0: بله بله، اتفاقا از اول ماه مارس 28 کشتی توسط جمهوری اسلامی مورد هدف قرار گرفته، خیلی از اونها با سیگنال خاموش یعنی سیستم شناسایی خودکار خودشون رو خاموش کرده بودن که از ردگیری ایران جلوگیری بکنن. مثلا در ماه مارس حدود 55-56% از کشتی هایی که پنهانی از تنگه هرمز عبور کردن در واقع سیستم شناسایی خودشون رو خاموش کرده بودند. در ماه آوریل هم همینطور، اما در ماه مه الان نگاه میکنیم به بیشتر از 65% رسیده و حتی 90% نفتکش هایی که در بندر فجیره امارات یعنی در دریای عمان بیرون از تنگه هرمز دارن بارگیری نفت رو تردد میکنن کلن سیگنال هاشون رو خاموش کردن، چون ایران در بندر فجیره هم حملاتی انجام میده.
1: و اون وقت آقای خاتون‌اغلو، وقتی چنین اتفاقی میفته، این کشتی ها از خلیج فارس تلاش میکنند که مثلا خارج بشن با رادارهای خاموش، این در آماری که وجود داره درباره آمد و شد در تنگه هرمز به هر حال یک اشکالاتی ایجاد میکنه، چون اون چیزی که ما مثلا در شرکت هایی که پایش میکنند این عبور و مرور رو با توجه به تصاویر ماهواره‌ای مثلا ما نگاه میکنیم که این کشتی ها چگونه حرکت میکنند، امروز خبرگزاری های بسیاری بخشایی از روز به صورت لایو این تصاویر رو پخش میکنند، میخوام ببینم که پس اون تصویری که ما میبینیم با اون چیزی که واقعیت روی آب وجود داره فاصله داره با این توصیفی که شما میکنید؟
0: نه فاصله نداره لزومن، چون همین شرکت های ردگیری
1: مثلا مثل تانکر ترکرز،
0: مثلا ورتکس ها تانکر ترکرز، کپلر، همین ها هستن که این آمارها رو میدن که مثلا 65% نفتکش ها با سیگنال خاموش حرکت میکنن، یعنی اینها متوجه تردد این کشتی ها هستند. و از طرفی این کشتی ها درسته مثلا از تنگه هرمز که میگذرن با سیگنال خاموش میگذرن، اما وقتی که یه مقداری به آبهای بین المللی وارد میشن دیگه سیگنال های خودشون رو روشن میکنن و ردگیری اونها آسان تر میشه.
1: از دارقا خاتون‌اغلو میشنیدید درباره کارزار فشار حداکثری که آمریکا اون رو در این ماها و خصوصا در هفته های اخیر بسیار معطوف کرده به مسئله صادرات نفت. صحبت کردیم در این برنامه از نزدیک بودن دستیابی ایران و آمریکا به یک تفاهم و همچنین این کارزار در ایران هنوز به صحبت های آقای ترامپ واکنش رسمی نشون داده نشده، اما از جمله خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران در اولین واکنش به صحبت‌های آقای ترامپ

0: منابع آگاه ضمن رد ادعاهای رئیس جمهور آمریکا درباره توافق احتمالی با ایران، اظهارات او را آمیخته ای از راست و دروغ و تلاشی برای نمایش پیروزی ساختگی توصیف کردند. به گفته این منابع تقریبا برای همه روشن شده که این ادعاها فاقد اعتباره. این چیزی است که در خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران درباره صحبت‌های رئیس جمهور آمریکا مطرح شده، از جمله به بخش‌های مختلف اشاره شده، مثلا در مورد برچیدن مواد هسته‌ای. میگه که آقای ترامپ ادعا کرده که ایران مواد هسته‌ای خود رو برمیچینه یا نابود میکنه. منابع آگاه به فارس تاکید کردن که نه تنها چنین چیزی در یادداشت تفاهم وجود نداره، بلکه این ادعا اساساً بی اساس هست. درباره تنگه هرمز صحبت‌هایی که آقای ترامپ مطرح کرده درباره اینکه بدون دریافت عوارض این تنگه باز خواهد شد، ایران تاکید کرده که پس از رفع محاصره دریایی تنگه رو بر اساس ترتیبات از پیش تعیین شده خود باز خواهد کرد. و نکات مختلفی که خبرگزاری فارس به اون پرداخته، منبع آگاهی که صحبت کرده، اما هنوز درباره این صحبت‌های آقای ترامپ ما اظهار نظر رسمی از تهران نداشتیم. تنها موضوعی که در تهران به صورت رسمی مطرح شده، نوشته محمد باقر قالیباف پیش از صحبت‌های آقای ترامپ بوده که گفته هیچ اعتمادی به تضمین‌ها و حرف‌ها نداریم، فقط رفتارها معیار هست. باید ببینیم که در دقایق و ساعت‌های پیش رو این وضعیت چگونه پیش خواهد رفت. اما از آمریکا و ایران گفتیم، سری بزنیم به اسرائیل که همزمان با تحویل هواپیماهای جدید سوخت‌رسان آمریکایی به ارتش اسرائیل، ستاد پشت جبهه این کشور به رسانه‌ها گفته که تدارکاتش برای سومین جنگ احتمالی با ایران به گونه‌ای ادامه داره که بشه جامعه رو با بیشترین سرعت برای جنگ دیگه آماده کرد. در میان رسانه‌های اسرائیل نگرانی کشورشون از توافق احتمالی آمریکا و ایران رو بازتاب دادند و در این ارتباط انتقاد از بنیامین نتانیاهو رو تشدید کردند. از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، بشنوید.
1: افسران ارشد ستاد پشت جبهه اسرائیل در گفتگوهای همزمان با رسانه‌های این کشور گفتند فرمان گرفتند اقدامات لازم برای حمایت و دفاع از مردم و پشت جبهه را برای سومین جنگ احتمالی با ایران انجام دهند. این افسران گفتند دستور دارند به گونه‌ای شرایط را مهیا کنند که جامعه در بخش دفاعی و پشت جبهه مانند یک خودرو به ناگهان از وضعیت صفر به صد برسد. افزودند احتمال غافلگیری از سوی ایران در آمادگی‌ها در نظر گرفته شده، ولی فرض در این است که اگر اسرائیل مانند دو جنگ پیشین خود مبتکر عملیات بعدی باشد، باید چنان محرمانه برنامه‌های جنگی را به پیش ببرد که هیچ اطلاعی از آن به عوامل و افرادی در جامعه اسرائیل درز نکند تا با بیشترین غافلگیری برای کشور هدف همراه باشد. در آن صورت پشت جبهه نخواهد توانست از قبل هیچ هشداری به مردم برای تدارکات و آمادگی بدهد و از این روی شرایط باید از حالا به گونه‌ای فراهم شود که در کمترین بازه زمانی بتوان از زندگی عادی روزانه وارد فاز جنگ شدید شد و آماده دفاع بود. در دو جنگ پیشین نهادهایی مانند مقامات محلی، شهرداران و بیمارستان‌ها پیشاپیش هشدارهای آمادگی را گرفته بودند تا برای مقابله با عواقب حملات موشکی ایران آماده باشند. افسران ستاد پشت جبهه گفتند دستورالعمل‌های دفاعی را آماده کردند که در هر جنگ بعدی سیستم‌های هشدار بهتر عمل کند، همکاری با مقامات محلی کارآمدتر باشد و یگان‌های نجات سریع‌تر و مفیدتر اقدام کنند. در یک کلام پشت جبهه ملزم به سازگاری سریع با واقعیات در حال تغییر باشد. ارتش اسرائیل همزمان ارزیابی کرد که با وجود ضربات نظامی که در دو جنگ اخیر به ایران وارد کرد، جمهوری اسلامی در هر جنگ احتمالی بعدی سریع‌تر پاسخ موشکیش نیز قوی‌تر خواهد بود. ارتش اسرائیل در این ارزیابی‌ها گفته ایران از دو جنگ با اسرائیل برای نحوه کاربرد موشک‌ها درس عبرت لازم را گرفته و همان گونه که در جنگ دوم متفاوت از جنگ نخست عمل کرد، در جنگ سوم نیز بر اساس آموزه‌های تازه خود اسرائیل را هدف قرار خواهد داد. دوید بیتان، یک سیاستمدار با نفوذ حزب حاکم لیکود و رئیس کمیسیون اقتصادی پارلمان اسرائیل، این هفته در دو گفتگوی رسانه‌ای به مردم کشورش گفت آماده باشند که از این به بعد هر یک سال و نیم تا هر دو سال یک بار یک جنگ شدید و گسترده با ایران را تحمل کنند. رسانه ها همچنین از رسیدن نخستین هواپیماهای سوخت‌رسان تازه خبر دادند که اسرائیل برای آمادگی در جنگ با ایران و عملیات در دوردست به آمریکا سفارش داده بود. بر اساس گزارش های مختلف 6 تا 8 فروند سوخت رسان KC-46 روز چهارشنبه در پایگاه نواتین فرود آمده. یک افسر ارشد نیروی هوایی گفته اگر این سوخت رسان های نسل جدید را در جنگ 40 روزه می داشتیم، ظرفیت سوختگیری و پرواز جنگنده ها به میزان قابل توجهی افزایش می یافت. به نوشته جروسالم پست، داشتن این سوخت رسان ها استقلال اسرائیل را برای عملیات احتمالی علیه ایران تضمین می کند و قواعد بازی را تغییر می دهد، حتی اگر دولت های بعدی آمریکا مخالف اقدام اسرائیل علیه ایران باشند. در این میان به موازات انتشار گزارش‌های جهانی از پیشرفت بیشتر در تفاهم آمریکا با ایران، رسانه‌های اسرائیلی تأکید دارند که کشورشان از این بابت نگران است و ناخشنود. گزارش شبکه آمریکایی CNN از تصاویر ماهواره‌ای که ظاهراً حاکی از تلاش ایران است از باز کردن دریچه تونل‌های بمباران شده در شهرهای موشکیش بر این نگرانی‌های اسرائیل افزوده. روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داده بود دونالد ترامپ متن تفاهمی را که مذاکره کنندگان آمریکایی و ایرانی با همکاری میانجیگران متعدد به آن دست یافتند، پیشاپیش برای بنیامین نتانیاهو و شماره دیگری از رهبران منطقه ارسال و ملاحظات آنها را در این باره دریافت کرد. تایمز اسرائیل پنجشنبه نوشت تفاهم واشنگتن تهران بر اساس جزئیاتی که تا حال از آن منتشر شده به این معنی است که اسرائیل باید در پی گرفتن تضمین‌هایی برای امنیت خود در برابر ادامه تهدیدهای ایران باشد. سردبیر تایمز اسرائیل نیز در سرمقاله جداگانه این جنگ را شکست تاریخی نامید. روزنامه معرف هم پنجشنبه نوشت این توافق اگر برای آمریکا تنها بد باشد، برای اسرائیل یک تهدید وخیم بر جای می‌گذارد و نتانیاهو که خود را در طول چند دهه آقای امنیت اسرائیل به تصویر می‌کشید، باید سکوتش را بشکند و مخالفتش با آن را علنی کند، همان گونه که با باراک اوباما بر سر برجام مخالفت کرد و حتی به کنگره آمریکا رفت و آنجا علیه برجام سخنرانی کرد. ده‌ها مقاله دیگر و تحلیل سایر چهره‌های امنیتی و رسانه‌ای اسرائیل در این آخر هفته از هر جناح و دسته سیاسی با محوریت ناخشنودی نوشته شده که این کشور به خواسته‌هایش از جنگ با ایران دست نیافته. یائیر لپید رهبر اصلی اپوزیسیون گفته بود بدترین وضعیت در سناریوی جنگی برای اسرائیل رخ داده. الی کوهن وزیر انرژی و همحزبی بنیامین نتانیاهو اما مدعی است که توافق آمریکا با ایران برای اسرائیل الزام‌آور نیست و این کشور هر زمان که ببیند تلاش ایران در احیای برنامه هسته‌ای و موشکیش به مقطع حساس می‌رسد، دوباره وارد کارزار نظامی خواهد شد، حتی مستقل. اما سیما شاین، مسئول پیشین میز ایران در موساد، به رادیو ارتش اسرائیل گفت هر توافق واشنگتن تهران برای اسرائیل هم الزام آور است.
0: از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، میشنیدید درباره این موضوع دیدگاه ها در اسرائیل درباره توافق احتمالی آمریکا و ایران. اگر میخواید بیشتر بخونید و اگر دسترسی به اینترنت دارید، دعوت میکنم که حتما سری به وبسایت ما بزنید، آدرسش هست radiofarda.com. در اونجا میتونید بیشتر در این باره بخونید. در ساعت های اخیر مارکو روبیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هم با همتای پاکستان خودش در واشنگتن دی سی دیدار کرده بود. آقای روبیو اونطور که سخنگوی وزارت خارجه آمریکا در بیانیه اعلام کرده، در این دیدار از نقش سازنده‌ای که پاکستان در تحقق دیدگاه دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برای اونجور که صلح در خاورمیانه خوانده شده تشکر کرده و همچنین طرفین بر اهمیت همکاری مشترک برای تقویت بیشتر یک مشارکت معنادار که به گفته این بیانیه امنیت و رفاه رو برای آمریکایی‌ها و پاکستانی‌ها تقویت می‌کنه توافق کردند. شنونده برنامه ایستگاه 19 رادیو فردا هستید.
2: شما می‌توانید برنامه‌های رادیو فردا رو از طریق موج متوسط رادیو MW هم بشنوید. از ساعت 18:30 تا 20:30 1395 کیلوهرتز، از ساعت 21 تا 3 بامداد 1296 کیلوهرتز. به دوستان خود بگویید.
0: برای شما که اگر دسترسی به اینترنت ندارید، امواج کوتاه و متوسط رادیو فردا یکی از بهترین راه‌های دریافت خبرهای ماست. همچنین میتونید از طریق ماهواره به ما گوش بکنید. اگر دسترسی به اینترنت دارید، سری به وبسایت ما radiofarda.com بزنید، یا اینکه از طریق تلگرام، پخش زنده تلگرام، میتونید رادیو فردا رو گوش کنید. در همون پیام رسان تلگرام اگر که نظری دارید، خبر، پیشنهاد یا انتقادی، میتونید که با ما در تماس باشید. شناسه تماس با رادیو فردا هست @fardagram. اما در حالی که اقتصاد ایران با چالش‌های چون تورم فزاینده، پیامدهای گسترده جنگ و محاصره تجاری روبروست، جمعی از اقتصاددانان و کارشناسان در همایش چشمانداز اقتصاد ایران 1405 به بررسی وضعیت کنونی اقتصاد کشور و چشمانداز پیش رو پرداختند. سخنرانان این همایش با ابراز نگرانی نسبت به روندهای موجود درباره خطر تشدید بحران‌های اقتصادی و تجاری ایران هشدار دادند و بر ضرورت اصلاح سیاست‌های کلان و ایجاد ثبات در فضای کسب و کار تاکید کردند. درباره این موضوع بیشتر در گزارش مصطفی خلجی بشنوید.
3: این روزها که ایران با بحران‌های متعدد اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کند، بحث‌هایی درباره اینکه با چه راهکارهایی می‌شود از این بحران‌ها خارج شد در جریان است. روزنامه دنیای اقتصاد در همایش چشمانداز اقتصاد ایران 1405 از کارشناسان، اقتصاددانان و استادان مطرح دعوت کرد تا در پنل‌هایی با موضوعات چشمانداز تورم، رشد اقتصادی و بازار ارز، چشمانداز صنایع در سال 1405، اقتصاد دیجیتال، چالش‌های کسب و کارها در بخش‌های مختلف و پیش‌بینی سمت و سوی بازارها نظرات خود را بیان کنند. یکی از مهمترین سخنرانان این همایش مسعود نیلی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی شریف بود که گفت اقتصاد ایران با الگوی متعارف اقتصادهای جهان تفاوت اساسی دارد. به گفته او در اقتصادهای عادی رشد بنگاه‌ها، اشتغال و بهره‌وری موجب افزایش رفاه خانوارها می‌شود، اما در ایران به دلیل وابستگی شدید به درآمدهای نفت و گاز، رفاه خانواده‌ها بیش از آن که حاصل تولید و بهره‌وری باشد از طریق توزیع درآمدهای منابع طبیعی توسط دولت تأمین می شود. همچنین حجت الله میرزایی، مدیر سابق صندوق‌های بازنشستگی کشور، در این همایش گفت که وضعیت کنونی اقتصاد ایران نتیجه انباشت سالها بحران و شوک‌های اقتصادی، اجتماعی و خارجی است. از تحریم‌ها، اعتراضات داخلی و ناامنی‌های منطقه‌ای گرفته تا همه‌گیری کرونا. به گفته او کشور همچنان در میانه بحران قرار دارد و نااطمینانی گسترده اقتصادی و سیاسی باعث شده خانوارها و بنگاه‌ها تصمیم‌های مهم اقتصادی خود را به تعویق بیندازند. او هشدار داد که حتی بدون وقوع جنگی فراگیر در داخل کشور، تداوم نااطمینانی می‌تواند به افزایش فقر، مهاجرت، کاهش سرمایه اجتماعی و شکل‌گیری آسیب‌های گسترده روانی و اجتماعی منجر شود. اما آنچه این روزها در ایران به طور ملموس مردم را نگران کرده، افزایش شدید قیمت‌ها و نرخ تورم است. کارشناسان می‌گویند که وضعیت اقتصادی کنونی ممکن است که تورم را به رقمی بی سابقه افزایش دهد. علی سعدوندی، تحلیلگر اقتصادی، در گفتگو با اکو ایران هشدار داد که دولت ایران در شرایط کنونی باید از سیاست‌های تورم‌زا پرهیز کند.
4: یک روش تأمین کسری بودجه این هست که پولی‌سازی انجام بدهیم. یعنی چه پولی‌سازی انجام بدهیم؟ پول چاپ کنه، بانک مرکزی پول چاپ کنه، پول پرقدرت بانک مرکزی وارد نظام بین بانکی میشه و در نهایت باعث میشه که قدرت خلق پول بانک ها افزایش پیدا بکنه به شدت با یک ضریب تکاثری و تبدیل به تورم خواهد شد. اگر ما تورم نداشتیم یا تورم ما منفی بود، این بهترین راه بود، یعنی میتونستیم کسری بودجه رو پولی کنیم. ولی وقتی که تورم ما از نرخ‌های 20% و 30% الان رسمیش به 70% رسیده و وقتی غیر رسمی میریم به تورم مخصوصا مواد غذایی نگاه میکنیم، ما مثلا تخم مرغ داریم که چیزی حدود احتمالاً 200% افزایش پیدا کرده، یا روغن نباتی رو داریم که بین 400 تا 500% افزایش پیدا کرده، میبینیم که انتظارات تورمی به ما اجازه نمیده که بیشتر از این شما سیاست‌های تورمی در پیش بگیرید. پس این راه تأمین کسری بودجه کاملا بن‌بسته و من توصیه میکنم این مسیر رو نروند، ولی برداشتم این است که متأسفانه نظام به این سمت داره حرکت میکنه.
3: این اقتصاددان به عنوان راهکار جلوگیری از تورم تاکید کرد که دولت باید در زمینه انتشار اوراق قرضه اقدام کند.
4: بهترین مسیر این هست که دولت اقدام به انتشار اوراق بکند، استقراض بکند از جامعه، از نسل آینده قرض بگیره و الان هزینه بکنه و این نسل رو نجات بدهد. این راهکاری است که سالیان سال است بنده دارم روش تاکید میکنم و راهکاری است که از خودم نمیگم، راهکاری است که در تمام کشورهای پیشرفته همین مسیر بوده است. شما مسیر بازسازی بعد از جنگ جهانی دوم ببینید، در همین مسیر حرکت شده، جایی که پولی شده، تورم افزایش پیدا کرده، اتفاقا آثار منفی خودش هم به جا گذاشته.
3: اما در شرایط کنونی که بسیاری از صنایع در جنگ آسیب دیدند و چشمانداز روشنی برای سرمایه‌گذاری نیست، حسین رجب‌پور رئیس مؤسسه پژوهشی سبا وابسته به صندوق بازنشستگی کشوری در همایش چشمانداز اقتصاد ایران گفت بازار کار ایران به دلیل بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی، تحریم‌ها و به ویژه تشدید نااطمینانی پس از جنگ وارد دوره‌ای از رکود و افت اشتغال شده است. او تاکید کرد که برای کاهش تورم و افزایش سرمایه‌گذاری دولت باید با سیاست‌های کلان خود ثبات ایجاد کند.
5: اگر دولت می‌خواد که بخش خصوصی پیشگام سرمایه‌گذاری باشه، راهکارش میره در سمت اینکه کاهش تنش‌ها بده، فضای سیاسی رو با ثبات بکنه، افق سیاسی رو عوض بکنه. خب در متغیرهای اقتصاد کلان وقتی که می‌خوان راجع به نقش دولت صحبت بکنن، خیلی راجع به ثبات اقتصاد کلان صحبت می‌کنن. در واقع تورم عامل ایجاد نااطمینانی نسبت به آینده سرمایه‌گذاری، ثبات اقتصاد کلان این نااطمینانی رو از بین می‌بره. ولی دوره تحریم دوره نااطمینانیه. مسئله‌ای که وجود داره اینه که در سال فعلی، در سال 1405، دولت از همه لحاظ با کسری بودجه‌های سنگین مواجه خواهد بود و آیا در شرایط کسری بودجه باید به سمت کنترل کسری بودجه بره؟ نهایت این داستان این هستش که اگر این سیاست اتخاذ بشه، ما با بیکاری‌های میلیونی در کشور روبرو خواهیم بود. صرف نظر از تورم شدیدی که در سال اخیر خواهیم داشت، احتمالاً بحران‌های جدی اشتغال خواهیم داشت.
3: اما صرف نظر از بحران‌های همیشگی اقتصاد ایران، در هفته‌های اخیر محاصره بنادر جنوب این کشور از سوی آمریکا وضعیت اقتصادی کشور را وخیم‌تر کرده است. این محاصره یکی از موضوعات اصلی مطرح در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران بود. حسین توکلیان، عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی، در این همایش گفت که بر اساس داده‌های گمرکی 10 ماهه منتهی به دی ماه 1404، مسیرهای دریایی جنوب کشور ستون اصلی تجارت خارجی ایران هستند.
6: در 10 ماهه نخست 1404 ما حدود 94 میلیارد دلار مجموع صادرات و واردات یا ارزش تجارتمون بوده که سهم خلیج فارس و دریای عمان و چابهار حدود 49 میلیارد دلار و 52.1% از کل تجارت. از جنبه واردات حدود 26 میلیارد دلار و از جنبه صادرات حدود 23 میلیارد دلار. و در کل اگر بخوایم نگاه بکنیم، اگر خلیج فارس، دریای عمان و چابهار، یعنی مرز جنوبی رو ما بخوایم مبنا قرار بدیم، اون سبز رنگه می‌بینید در زمینه واردات و صادرات باز حرف اول رو می‌زنه و مرز زمینی ما در زمینه واردات خیلی تعیین کننده نیست، نارنجیه، اما در زمینه صادرات نقش داره.
3: اما مرزهای زمینی ایران در چه وضعیتی هستند و آیا می توانند جایگزین بنادر جنوبی ایران شوند؟ کیوان جعفری تهرانی، کارشناس اقتصادی، در این همایش درباره مرزها و مسیرهای زمینی گفت:
7: ما زیاد شنیدیم که پاکستان قرار جایگزین امارات بشه. من چون کاملا اشراف دارم و هم افغانستان هم پاکستان و بارها زمینی رفتم، گوادر درسته که از فاصله با چابهار حدود 145 کیلومتر است، ولی واقعیت قضیه اگر جاده بخوایم بریم بیش از 200 کیلومتره. اون امنیت کافی رو نداره، جاده مناسب نیست و کلا گوادر بندر ترمینال کانتینری فعلا نیست، بیشتر بزرگترین بندر واردات نفت چین هست که تأسیس شده. بندر کراچی خب امکانات داره ولی بعد مسافت داره. یکی از مسائلی که ما برای واردات داریم، طبیعتاً اون امنیت لازم رو که بتونن جاده‌های پاکستان و جاده‌های ایران در کوتاه مدت ندارم، مگر اینکه عده‌ای از شرکت‌ها بیان هم ناوگان هم بذارن، هم امنیت قضیه رو تامین کنن. تازه این مسئله برمیگرده به بحث واردات. صادراتی که ما تو حجم بالا داریم، محموله فله رو صادر میکنیم، به هیچ وجه امکان نداره که کامیونا از مرز مشترک وارد پاکستان بشن و برن تو گوادر تخلیه کنن یا برن تو کراچی. پس این مسئله بلاکت اگه حل نشه، این که ما بیایم در واقع بگیم از پاکستان میخوایم استفاده کنیم، در کوتاه مدت عملیاتی نیست.
3: آقای جعفری تهرانی همچنین درباره مسیرهای ریلی به چین هم گفت که به دلیل هزینه بالا و زمان طولانی این مسیرها نمیتوانند جایگزین عملی برای شبکه فعلی تجارت ایران باشند.
7: راهن ایران از اینجا باید حرکت کنه، بره قزاقستان، مرز خشکی خرگوز، از خرگوز میره اورومچی. اورومچی آخرین شهر استان سنکیانگ غرب چینه. از سنکیانگ هم داخل شبکه راهن چین بره تبریز تا برسه به شانگهای 10000 کیلومتر. یعنی ما اگر قرار باشه حالا از تهران یه فاصله شو 700-800 کیلومتر کم کنیم، 9500 کیلومتر شبکه راهنه جواب نمیده. ما مجبوریم به خاطر اینکه شبکه راهنه افغانستان جوابگو نیست، از شمال بریم ترکمنستان، از قزاقستان و بعد بریم ارومچی، از ارومچی بریم مغولستان داخلی و بیایم داخل مرکز چین. این شبکه راهن هم که صحبتشه که بین 7 تا 10000 دلار یک کانتینر 20 فوت هزینه میخوره، فردا اگه بخوایم پتو با این کانتینر بیاریم اصلا قیمتش سر به فلک میزنه. این بطری دو برابر شده میشه 5 برابر. پس تنها راه حل واقعا رفع بلاکیت.
3: کارشناسان در همایش چشم‌انداز ایران از حکومت خواستند که در زمینه رسیدگی به پیامدهای جنگ در درجه اول زمینه لغو محاصره دریایی را فراهم کند. حسین توکلیان:
8: ما به شدت تحت تأثیر مرز آبی قرار گرفتیم، بنابراین اولویت اصلی و مهمترین اولویت باید رفع موانع تجاری از این محل باشه، مگر نه ما به شدت تحت تأثیر سو قرار خواهیم گرفت. اگر بحث محاصره دریایی بیش از 2 ماه، حتی 1 فصل نه، بیش از 2 ماه طول بکشه، تقریبا میشه گفت که اقتصاد ایران فلج خواهد شد رسما.
3: همچنین به گفته حجت الله میرزایی پیش بینی می شود امسال حدود 4.5 میلیون نفر دیگر به جمعیت زیر خط فقر ایران اضافه شوند و در مجموع این جمعیت به حدود 40 میلیون نفر برسد. آقای سعدوندی نیز هشدار داد که ممکن است تورم 4 رقمی در راه باشد.
4: من به جرأت خدمت شما عرض می‌کنم خیلی راحت تورم ما 3 رقمی و 4 رقمی خواهد شد. حالا خواهید دید بسیار بسیار بد داریم جلو میریم. من هشدار میدم، بارها هم هشدار دادم، توجه نشده. یک زمانی دولت مستقیما از بانک مرکزی استقراض میکرد که باز بهتر از سیستم فعلی بود. در برنامه 5 سال سوم متوقفش کردن، گفتن دولت نمیتواند مستقیم از بانک مرکزی استقراض بکند. نتیجه این شد که دولت از نظام بانکی استقراض میکنه، نظام بانکی اضافه برداشت داره از بانک مرکزی، بانک مرکزی بانک ها رو جریمه میکنه، اضافه برداشت تشدید میشه، خود بانک مرکزی اون اضافه برداشتی که تشدید شده پرداخت میکنه، باز جریمه رو افزایش میده. یک حالت فکاهی داره این قضیه که این اصلا این سیستم یه مقداری به نظر میسه ایرادات خیلی جدی داره. الان ما احتمالاً برای تامین کسری بودجه رو میاریم به نظام بانکی، ناترازی نظام بانکی رو تشدید خواهیم کرد و در نهایت به نظرم نمیرسه که سرانجام خوبی برسیم.
3: موسی غنی نژاد دیگر اقتصاددان نیز در همایش چشم‌انداز اقتصاد ایران گفت که در 2 دهه اخیر حکمرانی دستوری به تدریج جایگزین سازوکارهای مبتنی بر قانون شده است. او هشدار داد دستیابی به نتایج مطلوب اقتصادی تنها با سیاست‌گذاری‌های صحیح امکان پذیر است و اصلاح مسیر اقتصاد ایران مستلزم بازگشت به حاکمیت قانون، کاهش مداخلات دستوری، تقویت سرمایه اجتماعی و فراهم کردن بستر آزادی فعالیت‌های اقتصادی در راستای تأمین منافع ملی است.
0: از مصطفی خلجی میشنیدید. اما بعد از اینکه دولت در ایران دستور بازگشایی اینترنت رو صادر کرد و به 88 روز سیاست قطع دسترسی همگانی به اینترنت پایان داد، حالا بخشی از کاربران ایرانی به مدد ابزار مختلف مقابله با فیلترینگ و VPN به فضای اینترنت جهانی باز می‌گردند. داک مادوری مدیر شرکت کنتیک که میزان دسترسی ایرانیان به اینترنت رو دائم دنبال می‌کنه، در حساب خود در شبکه اجتماعی X میگه سطح ترافیک ورودی به ایران به 60% سطح قبل از 8 ژانویه دی ماه رسیده و اضافه کرده که ایران ممکنه وارد مرحله‌ای بشه که شبیه به بهبود نسبی 27 ژانویه بعد از اعتراضات دی ماه تا 28 فوریه زمان آغاز جنگه که مشخصه اون دوران بی‌ثباتی و قطعی‌های نامنظم بوده. این مشاهده در حالی مطرح شده که شورای اطلاع رسانی دولت در بیانیه‌ای که امروز منتشر کرده یک اقلیت پرهیاهو رو متهم کرده که جلوی دسترسی به اینترنت ایستاد. آیا این رویکرد حاکی از اختلاف در حاکمیت جمهوری اسلامی در زمینه دسترسی به اینترنت؟ وضعیت کنونی این به اصطلاح دسترسی رو چگونه باید توصیف کرد؟ ارزیابی اشکان خسروپور پژوهشگر سیاست‌گذاری اینترنت در فرانسه رو در این زمینه بشنوید.
9: وضعیت اینترنت الان رو اگه بخوایم مقایسه بکنیم با چیزی که قبلا بود، همچنان میشه گفت که قطع هست. یعنی عملا خیلی از دسترسی ها مثل سابق نیست. همین الان با این وجود اینکه میگن که وضع شده، خیلی از اطرافیان ما میدونیم که به اینترنت دسترسی ندارن، همچنان وی پی ان ها با دشواری وضع میشه. اما اون چیزی که فرق کرده به نظر میرسه که اون برنامه‌ای بوده که دولت از سالها پیش داشته، یعنی به قول فعالان حقوق دسترسی به اینترنت، اینترنت رو مهندسی بکنن، یعنی دسترسی ها متفاوت باشه و در نهایت آدم ها مجبور بشن از یک سری وی پی ان استفاده کنن. از طرفی چون وی پی ان ها استفاده ازشون داره غیر قانونی دونسته میشه و برخورد دارن میکنن، احتمال میره که یک اپراتورهای ایجاد بشن، همینطور که از سالها قبل برنامهش بوده، اپراتورهایی که دولتی باشن، یک چیزی رو نه به عنوان وی پی ان، به عنوان مثلا تحریم شکن فرض بکنید بفروشن به مردم.
0: وقتی که نگاه میکنیم به این بیانیه شورای اطلاع رسانی دولت، میگه که بر اساس نظرسنجی نهادهای مختلف کشور، بازگشایی اینترنت و رفع محدودیت‌های ارتباطی یکی از مهمترین مطالبات عمومی مردم بوده، از همین جهت اقدام روزهای اخیر انجام شده برای اون چیزی که میگن بازگشایی اینترنت. یعنی از یک طرف خودشون میگن که مردم خواستار بازگشایی اینترنت هستند، ولی از طرف دیگه احتمال ما اون چیزی که شاهد خواهیم بود ادامه سیاستی است که به محدود بودن اینترنت منتهی میشه.
9: ببینید، در واقع اگه بخوایم کلی تر نگاه بکنیم، کسانی که توی دولت هستن یک سری ژست آزادی خواهانه، شاید بشه اسمشو گذاشت، نشون میدن که با روی کرده اصلی حکومت و کلن حاکمیت متفاوته. نمونه اونها آقای فیروزآبادی که قبلا معتقد بود که اینترنت باید ملی باشه، افراد باید احراز هویت بشن، هنوز هم بر همین سیاق به نظر میرسه که هست، ولی میگه کار اینترنت باید آزاد بشه و اینا. باید در این که بررسی بکنیم که چه اتفاقی واقعا میتونه روی زمین بیفته، باید به سندهایی که در سطح ملی تبیین شدن نگاه بکنیم. در واقع سندهایی که هر دولتی بیاد باید اینو اجراش بکنه، و این سندها دارن میگن که اینترنت یک سرویسی روی شبکه ملی اطلاعات، یعنی از شبکه ملی اطلاعات حالا گوشه گوشه هایی از اینترنت رو وصل میکنیم. همین الان مثلا گوگل پلی وصل نیست که نقش زیادی داره در امنیت کاربران، و این رو میتونن تیکه تیکه وصل بکنن، بگن که ما به یک سری افراد خاص میدیم یا یک وی پی ان خاص رو باید بگیرید. موضوع اینه که دسترسی ها رو گزینشی میکنن، و به نظر میرسه که همین کار رو میخوان انجام بدن، فارغ از اون جست ها و بیانیه هایی که دولت ممکنه که ارائه بکنه. برنامه کلی این
0: به بستر اون چیزی که ازش با عنوان اینترنت ملی یاد میشه، یا برخی در خود ایران هم از اون از اینترانت یاد میکنند، اشاره کردید. میخوام بپرسم که تجربه 88 روز قطعی اینترنتی که داشتیم و بعد حالا تصمیم به اون چیزی که بازگشایی خونده میشه گرفته شده، اون تجربه آیا موفقیتی رو برای کارگزاران در این زمینه به همراه داشته؟ از این جهت میپرسم این سوال رو، چون بسیاری از کاربران بودند که از همین فضای داخلی که استفاده می کردند شکایت های بسیاری داشتند، از ساده ترین چیزها، از موتور جستجو، از حجم بسیار پایین پلتفرم هایی که داخلی هستند. این رو چطور می بینید شما و عمل کردش رو؟
9: ببینید، واقعیتش اینه که حکومت به دنبال این نیست لزومن که سرویس رو ارائه بده و پایدار نگه داره. چیزی که براش مهمه اینه که سانسور اطلاعات، اینه که جنود آن چیزی که در فضای مجازی میگذره، مثلا در مکالمه بین کاربران، این درست کار بکنه. و در تمام این سالها، در زمانهایی که قطعی اینترنت اتفاق میافتاد، سعی میکرد دست کم این موضوع رو تا حدی که میتونه پایدار نگه داره. و در این 80 چند روزی که اینترنت هم قطع بود و هنوز هم نمیشه گفت واقعا وضع شده، این رو تونست خیلی راحت آزمایش بکنه، و این بود که به نظر میرسه که تونست با موفقیت اجرا بشه. سرویس هایی که میگید روی شبکه ملی اطلاعات بودن و خیلی ها ازش شکایت دارن و درست هم هست که خیلی هاشون کار نمیکنه، به نظر میرسه که اولویت دولت نیست دیگه، یعنی اصلا نگاه دیگری داره، و در نهایت این سرویس ها هم نمیتونن بدون در واقع اتصال به دنیای آزاد سرویس دهی بکنن. از جمله مثلا موتورهای جستجویی که به نام موتور جستجوی ملی راجبشون صحبت میشه، اینها نتیجه جستجوی شما رو میبرن به گوگل، گوگل نتیجه‌ای که میده رو اینها فیلتر میکنن و به شما نشون میدن، یعنی عملا یه جایی به گوگل وصل شده. پس نمیشه گفت اینا مستقل میتونن کاری رو انجام بدن، نه الان نه تا هزار سال دیگه هم نمیتونن. ولی اولویت دولت اینه که اصلا یک اولویت های دیگه داره راجب شنود، راجب سانسور، این رو داره اجرا میکنه و به نظر میرسه که موفق هم بوده متاسفانه.
0: چون به دولت اشاره میکنید آقای خسروپور، میپرسم در بیانیه شورای اطلاع رسانی دولت، کسانی که مخالف وصل شدن اینترنت هستن رو اقلیت پرهیاهو میخونه. یعنی میتونیم تصور بکنیم که به هر حال لایه های مختلفی یا نگاه های مختلفی در داخل این حاکمیت جمهوری اسلامی به این مسئله اینترنت وجود داره، یا اینکه شما نه کلا همه رو یک دست میبینید؟
9: به هر حال حتما نگاه های مختلفی هم میتونه وجود داشته باشه. موضوع برای اینه که اون تصمیم گیری ها و روال اجرایی بر اساس چیزهای دیگری تعیین میشه. مثلا شورای عالی فضای مجازی شورایی هست که راجع به وضعیت اینترنت تصمیم گیره، اسمش شده فرماندهیه در واقع فضای مجازی، زیر نظر رهبر، اصلا کاری نداره که چه کسانی عضو این شورا هستن، مثلا رئیس جمهور یا هر آدم دیگری، چه مصوبه هایی داره اینا. تا وقتی که رهبر یا کسی که جایگزین اون باشه در شرایط فعلی یا هر چی، اون باید تصمیم بگیره و این رو تایید بکنه مصوبه رو. توی همچین ساختاری شما واقعا خیلی متفاوت نیست اینکه موافق چیزی باشید یا مخالف باشید. کتمان نمی کنم که مثلا در سالهای گذشته کارزارهای اجتماعی صورت گرفته بود، کارزارهای مدنی که مثلا انزا جمع میکردن، مخالفت میکردن با اینترنت پرو یا تبعیض در اینترنت یا قطع اینترنت. اینها میتونه وجود داشته باشه، ولی در شرایط فعلی به نظر میرسه که اون سمت دولتی و حکومتی به هر حال راه دیگری رو میره و ناچار هست یا هر چی، به هر حال اون مسیریه که براش تعیین شده.
0: از اشکان خسروپور میشنیدید، پژوهشگر سیاستگذاری اینترنت در فرانسه. شما هم اگر درباره این وضعیت اینترنت میخواید با ما صحبت کنید، از تجربیاتتون بگید، چه در 88 روز قطع بودن اینترنت، اگر دسترسیتون الان مهیا شده میتونید از طریق شناسه تماس با رادیو فردا در پیام رسان تلگرام به ما بگید @فرداگرام که چه تجربه‌ای رو پشت سر گذاشتید و هم اکنون درباره این وضعیت چه فکر میکنید، مسیر پیش رو رو چگونه میبینید. سری هم در این ایستگاه 19 بزنیم به فضایی بسیار دور از سیاست. در دل شنهای مصر باستانشناسان به یک مومیایی برخوردند که رازی شگفت‌انگیز رو در خود پنهان کرده. در این باره از بنیامین صدر بشنوید.
10: باستانشناسان در مصر به کشفی کم سابقه دست یافتند. یک مومیایی متعلق به دوران رومی مصر که بخشی از منظومه حماسی ایلیاد اثر هومر درون پوشش ناحیه شکم آن پیدا شده است. رخدادی که پژوهشگران آن را نخستین نمونه شناخته شده از استفاده از یک متن ادبی یونانی در فرایند مومیایی سازی می دانند. ایلیاد یک منظومه حماسی کهن یونان باستان است که به هومر شاعر و داستان سرای نابینای یونانی نسبت داده می شود. این اثر یکی از شاهکارهای ادبیات حماسی جهان است. کشف یک مومیایی با بخشی از منظومه حماسی ایلیاد در یک محوطه باستانی در جنوب قاهره و در جریان حفاری‌های گروهی از پژوهشگران دانشگاه بارسلون انجام شد. پاپیروس کشف شده حاوی بخشی از کتاب دوم ایلیاد معروف به فهرست کشتی‌ها در جنگ ترواست که به زبان یونانی نوشته شده است. پژوهشگران میگویند این متن به شکلی غیرمنتظره در ناحیه شکم مومیایی قرار گرفته بود، نه در کنار جسد یا میان اشیای تدفینی. به گفته باستانشناسان، قرار دادن پاپیروس‌ها در مومیایی‌ها در دوران حاکمیت روم بر مصر پدیده شناخته شده بود، اما این نخستین بار است که یک متن کلاسیک ادبی یونان و نه متون جادویی یا آیینی در شکم یک مومیایی کشف می‌شود. این موضوع می‌تواند نشانه‌ای از تلفیق سنت‌های مصری و فرهنگ یونانی رومی در آیین‌های تدفین آن دوران باشد. کاوشگران همچنین چند مومیایی دیگر با زبانهای طلایی و یک زبان مسی پیدا کردند. اشیایی به شکل زبان که در باورهای مصر باستان برای کمک به سخن گفتن مردگان در جهان پس از مرگ در قسمت دهان جسد قرار داده می شد. منطقه اوکسیرینخوس پیشتر نیز به دلیل کشف هزاران پاپیروس یونانی ادبی و اداری شهرتی جهانی داشت، اما پژوهشگران می گویند یافته تازه می تواند نگاه تازه‌ای به پیوند فرهنگی مصر و یونان در اواخر دوران باستان ارائه دهد.
0: و با این گزارش بنیامین صدر به پایان این ایستگاه 19 میرسیم. سپاسگزارم که همراه ما بودید. من هانا کاویانی هستم. جمعه شب آرام، شنبه اول هفته خوبی رو براتون آرزو میکنم و دعوت میکنم که همچنان همراه ما، همراه رادیو فردا بمانید.

0: با اعلام ساعت 20 توجه شما شنونده گرامی را به خبرهای این ساعت رادیو فردا جلب می‌کنم. رئیس جمهور آمریکا میگوید تصمیم نهایی درباره توافق با ایران در حال گرفته شدن در اتاق وضعیت کاخ سفید است. ارگان رسانه‌ای نزدیک به سپاه پاسداران میگوید ادعای رئیس جمهور آمریکا در مورد توافق احتمالی آمیزه ای از راست و دروغ است. و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی از تمایل قزاقستان برای پذیرش و نگهداری ذخایر اورانیوم غنی شده ایران خبر داد. درود بر شما شنونده گرامی، مهرداد میردامادی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. رئیس جمهور آمریکا اعلام کرد برای اتخاذ تصمیم نهایی درباره توافق احتمالی با ایران در اتاق وضعیت کاخ سفید به بحث می‌پردازد و تصمیمی که به گفته او بر سر چند شرط کلیدی در حال بررسی خواهد بود. دونالد ترامپ روز جمعه در پیامی در شبکه ترو سوشال مواردی را که یک توافق احتمالی باید شامل آنها باشد فهرست کرد: موافقت ایران با عدم توسعه سلاح هسته‌ای، بازگشایی تنگه هرمز، پاکسازی تمام مینهای دریایی، لغو محاصره ایران و انتقال و انهدام اورانیوم با غنای بالای ایران به دست آمریکا. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت مواد غنی شده هسته‌ای مدفون در تأسیسات زیرزمینی ایران با هماهنگی جمهوری اسلامی، آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و با توان فنی ایالات متحده استخراج و نابود خواهد شد. دونالد ترامپ در پایان پیام خود تصریح می‌کند که تا اطلاع ثانوی هیچ پولی مبادله نخواهد شد. این در حالی است که تهران بارها تأکید کرده که آزاد شدن دارایی‌های مسدود شده، پرداخت خسارت و رفع تحریم‌ها از شروط اصلی جمهوری اسلامی برای رسیدن به یک توافق است. در همین باره خبرگزاری فارس نزدیک به سپاه پاسداران به نقل از منابع آگاه اظهارات اخیر دونالد ترامپ درباره توافق احتمالی برای پایان جنگ در خاورمیانه را ترکیبی از راست و دروغ توصیف کرد. این خبرگزاری با اشاره به اظهارات رئیس جمهور آمریکا مبنی بر اینکه ایران ملزم به بازگشایی بدون عوارض تنگه هرمز شده است نوشت چنین بندی در متن توافقات وجود ندارد. فارس همچنین به بخش دیگری از سخنان دونالد ترامپ درباره هماهنگی واشنگتن و تهران برای نابودی ذخایر اورانیوم غنی شده ایران واکنش نشان داد و به نقل از منابع مطلع تاکید کرد این موضوع نه تنها در یادداشت تفاهم میان دو طرف ذکر نشده، بلکه چنین ادعایی از اساس بی بنیاد و کذب است. این واکنش رسانه‌ای در ایران می تواند نشان دهنده وجود اختلاف بر سر جزئیات متنی باشد که دونالد ترامپ پیشتر از آن به عنوان یک پیشرفت بزرگ دیپلماتیک یاد کرده بود. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پیامی در شبکه ایکس درباره روند مذاکرات با آمریکا گفت جمهوری اسلامی امتیازات را نه با گفتگو بلکه با موشک‌ها می‌گیرد و مذاکره تنها برای تفهیم این امتیازات انجام می‌شود. رئیس هیئت مذاکره‌کننده با آمریکا همچنین تأکید کرد تهران به تضمین‌ها و حرف‌ها اعتماد ندارد و فقط رفتارها را معیار می‌داند. به گفته محمد باقر قالیباف جمهوری اسلامی هیچ اقدامی را پیش از اقدام طرف مقابل انجام نخواهد داد و پیروز هر توافقی کسی است که از فردای آن بهتر برای جنگ آماده شود. این اظهارات در حالی مطرح می شود که مقام های آمریکایی در روزهای اخیر از نزدیک شدن به تفاهمی موقت با تهران سخن گفتند. و مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی میگوید قزاقستان برای پذیرش نگهداری ذخایر اورانیوم غنی شده ایران اعلام آمادگی کرده است. رافائل گروسی در گفتگو با روزنامه فاینانشال تایمز اظهار داشت که در صورت دستیابی ایران و ایالات متحده به توافقی بر سر برنامه هسته‌ای تهران، قزاقستان آمادگی دارد ذخایر اورانیوم ایران را در خاک خود نگهداری کند. با سپاس از همراهی شما شنونده گرامی، دعوت می‌کنم در ساعت 21 شنونده بخش بعدی خبری ما نیز باشید.
1: پاراگلایدینگ پاراگراف اول. شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما همتون میتونید این برنامه رو از طریق امواج کوتاه 93.65 و 93.90 کیلوهرتز هم دنبال کنید و البته خبر خوش اینه که اینترنت بین الملل هم برگشته و امیدوارم که این فرصت براتون فراهم باشه که از طریق اینترنت شنونده برنامه پاراگراف اول به صورت زنده باشید. پرویز قلیچخانی، علی کریمی، دو ستاره محبوب، دو چهره معترض و دو سرمایه نمادین فوتبال، هر دو ظاهراً می توانند در یک قاب کنار یکدیگر بنشینند، اما اگر عمیق شویم تفاوت آنها از جایی شروع می شود که کنش سیاسی از موضع‌گیری عبور می کند. اگر از مقایسه اخلاقی چهره های مشهور چشم پوشی کنیم، با چهره هایی مواجه می شویم که سرمایه مشترک را وارد میدان سیاست کردند: محبوبیت. اما هر کدام از این نام ها خویشاوندیشان با شهرت، سیاست، مردم و خطرپذیری از یک جنس نیست. پرویز قلیچخانی محصول دوره‌ای از تاریخ است که سیاست ایدئولوژیک هنوز معنا داشت. برای او فوتبال فقط سکوی شهرت نبود، بلکه بخشی از زیست سیاسیش به شمار می آمد. اما علی کریمی محصول عصر شبکه‌های اجتماعی است، عصری که در آن مرجعیت کلاسیک رنگ باخته است. سیاست برای او شاید جلوه‌ای بیشتر عاطفی داشته باشد و در نقطه‌ای به داوری اخلاقی برسد. پرویز قلیچخانی برای آنها که دیروز را زیستند، ورزشکاری کنشگر است و ادامه‌ای بر سنت جهان پهلوان تختی، قهرمانی که خود او را مقتدایش می‌دانست. اما علی کریمی را شاید بتوان در زیر مجموعه تحت عنوان چهره مخالف مشهور داخل پرانتز سلیبریتی قرار داد و به نظاره نشست. در پاراگراف اول از این دو دنیای متفاوت خواهیم گفت: نسبت آن با مردم، هزینه و خطرپذیری هر کدام برای جامعه‌ای که در آن زیستند و زبانی که برای اعتراض به کار بردند. این اما همه ماجرا نیست. آنها در شباهت ظاهریشان با یکدیگر دو عصر سرکوب سیاسی در ایران را در آستین پنهان دارند. تا لحظات دیگر با مهمانان این بحث آشنا خواهید شد. مهرداد درویش‌پور، استاد جامعه شناسی و دانشیار مددکاری اجتماعی در دانشگاه ملاردالن سوئد، یکی از مهمانان من هست. آقای درویش‌پور درباره خانواده، جنسیت و قومیت پژوهش میکنه و به مسائل گروه های گوناگون اونها هم پرداخته. از کتاب های آقای درویش‌پور میتونیم به کتاب چالشگری زنان علیه نقش مردان اشاره بکنیم. دیگر مهمان من که از لوزان با ماست، مهدی عبداللهزاده، دانش آموخته علوم ارتباطات از دانشگاه لوگانو در سوئیس. آقای عبداللهزاده به عنوان روزنامه‌نگار از سال 75 کارش رو با فصلنامه نقد فیلم و هفته‌نامه سروش آغاز کرد و همچنین سابقه همکاری با مجله مشهور کایدو سینما رو هم داره. آقای عبداللهزاده در حال حاضر مشغول نگارش کتابی درباره عباس کیارستمی، فیلمساز فقید سینمای نو ایران هستش. من سلام میکنم به هر دو میهمان این برنامه. آقای درویش‌پور، بزنین از شما شروع کنیم، چون شما عصر آقای قلیچخانی رو به خاطر دارید و از طرفی به هر حال در دوره‌ای هم زیستید که چهره‌های ورزشی گوناگونی اومدن. حالا ما این متر رو اینجوری تعریف کردیم: پرویز قلیچخانی در یک سوش قرار داره به دلیل کنش سیاسی که میکرد در برابر به هر حال سرکوب حکومت پهلوی ایستاده بود و بعد هم در برابر سرکوب حکومت تازه، یعنی جمهوری اسلامی ایران، هم قد خم نکرد بلکه مسیر خودش رو ادامه داد. و در دیگر سو علی کریمی رو داریم که از جنبش سبز 88 وارد سیاست میشه با اقدامهایی که انجام میده، با اعتراضهایی که میکنه، حالا به صورت نمادین و بعد در قالب گفتگوهایی که انجام میده، تا میاد میرسه به فصل دیگری از فعالیتهای سیاسیش که گره میخوره با اعتراضهای 1401 و از اون به بعد که اون داستانها رو قطعا در لابلا بهش خواهیم پرداخت. اما اگر بخوایم یک نگاهی بکنیم، این متر رو بهش نگاه بکنیم، آیا ورزشکاران اصولا در عرصه سیاست همون چیزی هستن، همون سرمایه‌ای رو با خودشون میارن که که در زمین ورزش و در میدان ورزش به کار میگیرن، حتی اگر پیشینه‌ای رو هم قائل باشیم، مثل چهره‌هایی که حضور داشتن جوان پهلوان تختی، ولی از اون بعد در کنار جوان پهلوان تختی شما مثلا امام قلی حبیبی رو میبینید که نماینده مجلس میشه، او هم در دوره خودش معروف بود به ببر مازندران.
1: درود میفرستم به شما و شنوندگان عزیز این برنامه و میهمان گرامی دیگر. ببینید، رابطه اصولا سیاست و ورزش یک رابطه پیچیده است، از اونجایی که در ورزش به ویژه اگر ما راجع به قهرمانان ورزشی صحبت بکنیم که در این دو مورد کاملا مستاق هم دارن، چه از اون محبوبیتی که اشاره کردید، سرمایه نمادی نیست که بسته به این که این چهره‌های ورزشی در خدمت قدرت قرار میگیرن یا علیه قدرت قرار میگیرن میتونن موقعیت متفاوتی پیدا کنن. ما یه پدیده داریم به نام قهرمان دولتی که معمولا در خیلی از حکومت‌های حتی توتالیتر سعی میکنن به سر صاحبان قدرت از ورزش و این قهرمانان به عنوان یک سمبل اطاعت، وفاداری و تبلیغ نوعی وحدت ملی و نوعی تحکیم اقتدار خودشون استفاده بکنن. مثلا در شوروی به شدت از نقش قهرمانان برای تبلیغ اقتدار نظام شوروی سعی میشد استفاده بشه. در خیلی از حکومت‌های، در مثلا حکومت نازی هم می‌دیدیم به شدت در هم آمیختگی ورزش و سیاست رو برای به نوعی در خدمت ایدئولوژی قرار گرفتن و تحکیم اقتدار خودشون استفاده می‌کردن. اما یک پدیده‌ای داریم به نام قهرمانان به اصطلاح ورزشی ملی که اینها ای بسا اساساً از زاویه فاصله گرفتن از قدرت یا حتی در برابر اون ایستادن به چنین موقعیتی دست یافتن. یعنی مردم اونا رو از جنس خودشون میبینن، در خانه های خودشون میبینن، در ذهن و روان خودشون اونها رو میشناسن و وقتی اینها ببینید در برابر حکومت های استبدادی ایستادگی میکنن، میتونن تبدیل به قهرمانان ملی بشن. تختی یک نمونه اوریانی من ماجرا در دوران پهلوی بود و پرویز قلیچخانی هم به یک معنی یک نمونه دیگری. ما دو نمونه دیگر داریم که از مفهوم قهرمانان ورزشی هستن که شاید در هیچ یک از این دو کاتگوری که نام بردم قرار نمیگیرن. یکی کسانی که اصولاً نه به نفع اون حکومت‌ها نه علیهشون عمل می‌کنن و فقط در قالب یک قهرمان ورزشی می‌تونن محبوبیت پیدا کنن، مثل پله نمونه‌ای از این جنس هست.
0: آیا در ایران هم داریم چون این قهرمان‌هایی که به ذهن شما برسه که چنین روشی رو اتخاذ کرده باشن یا بیشترشون چنین روشی رو اتخاذ کردن؟
1: که بیشترشون در واقع از جنسی بودن که سعی کردن نه خودشون رو با قدرت وصل کنن نه در واقع در برابر آن معنا پیدا کنن، ولی اینها نتوانستن از اون موقعیتی رو برخوردار بشن. چون ما توجه کنیم حکومت استبدادی در هر دو دوره‌ای که تاریخی که نام بردیم، دوره پهلوی و این دوره کنونی روبرو بودیم، بنابراین اگر قهرمانانی در برابر اینها ایستادگی کردن، خب از یک نوع توجه بیشتری برخوردار شدن. مثال زندهش همونطور که گفتم، شما نگاه میکنید ما با قهرمانی سرکار داریم مثل تختی که اصلا به الگوی الهام بخش حتی خیلی از ورزشکاران دیگر تبدیل میشه. در این حال کسانی که به ابزار قدرت تبدیل شدن نقش منفی هم تونستن پیدا کنن، یا گمنام موندن یا نقش منفی پیدا کنن، مثلا آقای شعبان جعفری که،
0: ولی خب مثلا من به امام علی حبیبی که اشاره کردم، آقای درویش پور که این بحث رو ازش یه مقدار فاصله بگیریم و آقای عبدالرزاده هم بتونن نظرشون رو بگن، امام علی حبیبی جز کسانیه که اتفاقا خب با قدرت هم پیوند پیدا میکنه، یعنی نماینده مجلس شورای ملی میشه در اون زمان و بعد حتی فیلم سینمایی دربارش ساخته شد، یعنی فیلمی که ساموئل خاچیکیان ساخت با عنوان ببر مازندران. در مورد این افراد چی میشه گفت؟ خب به هر حال هم
1: من
0: در قدرت
1: اشاره کردم، گفتم قهرم ما یک سری هم داریم، اگر ابتدا تو اون تقسیم بندی که کردم گفتم قهرمانان بیشتر دولتی هستند، یعنی اینکه بیشتر در واقع توسط شاید حکومت ها لانسه شدن، مورد پشتیبانی قرار گرفتن، اونها هم درجه از محبوبیت رو پیدا کردن. ولی خواستم بگم کمتر سراغ داریم که این نمونه ها دست کم در تاریخ ایران به اندازه در واقع اون قهرمانانی که ضد قدرت ماندن، فاصله گرفتن، موضوعیت پیدا بکنن یا این اعتبار اخلاقی رو پیدا کنن. من یه دسته آخرم کوتاه بگم بعد صحبت رو واگذار بکنم. دسته چهارمی از به اصطلاح ورزشکارانی که در حوزه سیاست وارد شدن هم وجود دارن که بیشتر خصلت قطبی پیدا کردند، یعنی بخشی از جامعه نظر مثبت نسبت به اونا پیدا کرده، بخشی از جامعه نظر مثلا به شدت منفی پیدا کرده. آقای علی کریمی رو اگر بخوایم بگیم بیشتر به گمان من در دسته چهارم به سر میبره. در سطح جهانی هم مثلا مارادونا یکی از نمونه های که در حالی که در میان بخش از جامعه به شدت پر استقباله، بخش دیگری نگاه بسیار منفی داشتن. بنابراین خواستم بگم هر چهار دسته رو ما شاهد هستیم، اما در یک به اصطلاح جمع‌بندی کلی میتونم بگم که قهرمانانی که بیشتر نه فقط به خاطر موضع‌گیری سیاسیشون، بلکه منششون، اخلاقشون، زبانشون، میزان دلبستگی‌هاشون با مردم، شرکت کردن در امور مردمی، مثلا تختی در کمک‌های مربوط به زلزله حضور فعال پیدا می‌کرد، اینها بیشتر به شاید اون قهرمانان ملی تبدیل میشن که در به لحاظ اخلاقی از یک نوع وجهه همگانی تری برخوردارن.
0: سپاس از شما آقای عبدالله‌زاده. از همین تقسیم بندی هایی که الان آقای درویش پور انجام دادن تا چند اندازه میتونیم پی ببریم به آنچه که امروز در سیاست شاهدش هستیم از قبال قهرمانانی که هر از چند گاهی وارد گود سیاست میشن، حالا مدتی میمونن، اعتراض میکنن یا حضور کوتاه مدت دارن یا حالا موضع‌گیری هایی میکنن که اون موضع‌گیری ها بعضن بخشی از جامعه رو خرسند میکنه، بخشی از جامعه چندان باهاش هم نظر نیست و همراه نمیشه و حتی گاهی اوقات دیده میشه که همون کسی که در میدان سیاست وارد شده نظراتش تغییر میکنه، یعنی در فصلهای گوناگون جهتگیری های مختلف رو میگیره. این رو چگونه میشه بهش نگاه کرد؟
2: بله، من سلام میکنم به شما آقای زرقامی عزیز و سلام میکنم به مهمان برنامه و همینطور شنوندگانی که دارن این برنامه رو میشنوند. این تقسیم بندی چهارتایی خب تقسیم بندی حرفه‌ای و کاملا درستیه، ولی وقتی صحبت از فعالیت سیاسی و فعالیت به عنوان یک اپوزیسیون به میون میاد، دیگه یک معیار دیگه، دو معیار دیگه وجود داره به نظر من که باید راجع به اونها حرف زد، وگرنه اون اتفاقی که افتاده یا دامی که به نظر من جلوی پای کسایی مثل آیه علی کریمی پهن شده و توش افتادن نشأت میگیره از دو نکته‌ای که یک، برای این که شما بتونی در موقعیت یک قهرمانی که در ردای اپوزیسیون قرار میگیره حضور داشته باشی، این که سلبریتی باشی کافی نیست، باید و خود صرف سلبریتی بودن قابل نقد شدن در این عرصه نیست، اون نمیتونی نقدش کنی. برای نقد کردن اون به این نیاز داری که سرمایه اجتماعی داشته باشی که در طول سالها همانند کاری که مثلا آقای علی دایی انجام داد یا آقای رسول خادم انجام داد، اون سرمایه اجتماعی رو به دست آورده باشی. و علاوه بر اون مسئله دومی که باید داشته باشی بلوغ فکری، یک ساختار نظامند فکری، یک نگرش عمیق اجتماعی سیاسی داشته باشی که اون چراغ راه تو باشه و فانوس تو باشه برای اینکه بدونی به کدوم سمت میری و از مسیری که اولا مسیر تو بدونی که چیه و بعدم گمراه نشی. آقای علی کریمی و امثال هم این دوچار این توهم شدن که به صرف این که سلبریتی هستند و یک اهمیتی رو برای مخاطب عام دارند، بنابراین به صرف تکیه بر اون میتونن این داشته رو نقدش کنن و در عرصه سیاست بتونن که فعالیت بکنن و نتیجه اون توهم میشه چیزی که ما الان داریم میبینیم. و این به نظر من این دو موردی که امثال آقای علی کریمی ندارن مسئله اصلی هستش در این مقایسه بین آقای علی کریمی و پرویز قلیچی.
3: یعنی نمیتونیم ما مثلا اینجوری نگاه بکنیم که خب یک استقلال رأی داره کسی که به هر حال به عنوان یک کنشگر اجتماعی وارد میشه، به ویژه از زمینه فوتبال میاد و بعد کنش سیاسیش رو تبدیل میکنه به یک موضع و در جای علی کریمی مثلا با جنبش سبز هست، در جای دیگر تغییر میده اون عقیدش رو و در مرحله دیگه حتی با جریانی که همراه شده نسبت به اون جریان هم به نوعی میشه

0: اگر نگاه کنیم به این وضعیت، آیا میتونیم باز هم بگیم که علی کریمی یا خیلی های دیگه صرفا بر اساس یک توهم به گفته شما اینکه چهره مشهور بودن یا سلبریتی بودن وارد این برنامه شدن؟
1: بله، ببینید، تغییر نگاه که اساساً یکی از ویژگی‌های مثبت کسی است که در عرصه سیاست و به خصوص به عنوان اپوزیسیون داره قدم میزنه و خیلی هم خوب هست، یک عنصر لازمه. اما اتفاقی که میفته وقت این هر گونه تغییری که میخواد بده، هر گونه تغییر نگرش یا راهبرد یا راهکاری که پیش پای او هستش، باید بر اساس یک بیس مشخص و قوام یافته باشه، و در حالی که اگه اینجوری نباشه، اون تغییر موضع ها یا تغییر جهت ها میتونه به عنوان یک اشتباه تلقی بشه، نه صرفا یک امر مثبت. و این چیزی که ما شاهدش هستیم، و دلیلش باز از نبود یک ساختار فکری نظاممندیه که باید داشته باشه، باید یک بلوغ فکری وجود داشته باشه، باید یک ممارست طولانی باشه در این عرصه. تفکر بخش مهم این در واقع مسیر هست، و من بعید میدونم که اصلا ما شاهد یک تفکری در نزد آقای به طور مثال آقای علی کریمی باشیم که حالا ببینیم تغییر کرده. آنچه که ما میبینیم خلاصش اینه که مجموع حرکات و واکنش هاییست به وضعیت موجود، بدون اینکه کمی در عمق فرو بره یا هوشمندانه باشه یا نشانی از این داشته باشه که این آدم بر اساس یک نظام فکری منسجم داره کارهاشو یا فعالیتشو داره پی میگیره. این چیزیه که خلأشو احساس میکنیم.
0: من شماره تماس رو برای شنوندگانی هم که این برنامه رو به صورت زنده دارن دنبال میکنن بگم که اگر مایل بودید شما هم میتونید روی آنتن بیاین نظرتون رو درباره پدیده به هر حال پرویز قلیچخانی و علی کریمی به عنوان، البته گفتم، فقط یک معیار، یک متر برای ورزشکاری که وارد گود سیاست میشه با ما در میون بگذارید. 00420221122121 من دو مرتبه بگم 00420221122484. پس شد 00420221122484. آقای درویشپور، صحبت‌های آقای عبدالله‌زاده رو شنیدیم. واقعا میتونیم این گونه نگاه بکنیم که افرادی حالا در یک قالبی صرفاً به واسطه اینکه چهره مشهوری هستن فکر میکنن که باید نظر بدن، یا نه اونها صاحب نظری هستند؟ اما خب چرا اگر صاحب نظر هستن این نظر توی یک قالب مشخصی بیان نمیشه، اون چیزی که آقای عبدالله‌زاده میگن نظاممند باشه؟ و از طرفی مثلا وقتی نگاه کنیم به خود رفتار سیاسی پرویز قلیچخانی که الان امروز در موردش صحبت میکنیم، آیا واقعا پرویز قلیچخانی در زمانه خودش که رفتار سیاسی میکرد، رفتار سیاسیش به آن گونه بود که باید باشه؟
2: ببینید، این نکته بسیار درستی آقای عبدالله‌زاده، اگر درست گفته باشم نام ایشون،
0: بله،
2: رو بله بیان کردن، و من میخوام رو اون نکته تاکید بکنم. اتفاقا ببینید، یک خطای جدی که صورت میگیره، اولا سلبریتی بودن با قهرمان ملی بودن یکی نیست، این نکته مهمه. سلبریتی بودن میتونه بر پایه شهرت، اقتصاد توجه یا ایجاد فضای هیجانی و قطبی، به خصوص در عصر دیجیتال به سرعت گمنامترین افراد هم به سلبریتی تبدیل بشن. یک. ثانیاً نکته درستی که گفتم ایشون اشاره کردن، ببینید، من یک مثالی رو میخوام بیارم که این مثال به نظرم بسیار گویاست. یکی از چهره های سلبریتی بسیار معروف سوئدی که در به اصطلاح تلویزیون ها هر هفته میلیون ها نفر در واقع با ایشون آشنا می شدن، هم بهشون مشتبه شد به خاطر شهرت و محبوبیت و یا به اصطلاح چگونه بگم، همون توجهی که از رسانه‌های زرد گرفته تا حتی بخش قابل توجه از جامعه میکنه، ایشون به اصطلاح برن به یک چهره رهبر سیاسی تبدیل بشن و در چند هزار، فکر کردن حتی حزبی هم تشکیل بدن، کمتر از چند کسی که میلیون ها فالوور داشت، کمتر از چند هزار نفر در واقع بیشتر علاقه نشون ندادن و فوراً در جا در واقع منتفی شد. یعنی اون نکته ای که جناب عبدالله‌زاده اشاره کرده بسیار درستی. شما اگر هر کسی حق داره، شما که نمیتونید عقیده سیاسی رو از کسی سلب بکنید یا به اصطلاح چگونه بگم

0: بگید که چون ورزشکاری در سیاست حق نداری اظهار نظر کنی، ولی اظهار نظر کردن، ابراز علاقه کردن یک عمده، اینکه شما خودتون رو در قامت مثلا یک لیدر سیاسی قرار بدید یا یک چهره سیاسی سازماندهی قرار بدید، در حالی که از ابتدایی ترین دانش اون هم برخوردار نباشید، خب این جامعه فوراً تو بازخوردش نشون میده که شما رو نه جدی خواهد گرفت و این حتی میتونه به اصطلاح به چگونه بگم سوزانده شدن اون محبوبیت اجتماعی منجر بشه. در مورد
1: خب آقای دردشود اجازه دید همینجا محبوبیت اجتماعی چجوره سوزانده میشه؟ مثلا در جای علی کریمی، یا حالا ما مثالمون علی کریمی است به عنوان کسی که این روزها بیشتر از هر کسی داره فعالیت سیاسی میکنه، در جایی با جنبش سبز همراه میشه، در جای دیگر به هر حال میاد و در 1401 و جریان جنبش زن زندگی آزادی اونجا باز هم یک بروز و ظهور دیگری از چهره علی کریمی به عنوان یک مخالف سیاسی رو میبینیم و در جایی با گروه پادشاهی خواه همراه میشه. الان به ظاهر با این گروه به هر حال آبش در یک جوب نرفته، اما خب در بین گروه های مختلف امکان داره برداشت های مختلفی از رفتار سیاسیش بشه و ما درباره کدوم جامعه ای صحبت میکنیم که علی کریمی سرمایش رو اوورده و در معرض خطر برای اون جامعه قرار داده؟ آیا این رو هم باید بهش دقیق تر نگاه بکنیم؟
0: 100% اینطوره که شما میگید و این چی که من گفتم روشن یک مفهوم سوبژکتیوه. اگر یک مثالی بخوام بزنم، شما میبینید مثلا محمد علی کلی هم به دلیل مخالفتش با نژاد پرستی، هم به خاطر سرباز زدنش از چی میگن شرکت در مثلا جنگ ویتنام و محکوم کردن اون، در یک دوره شما میبینید حتی مورد نقد و نفرت بخشی از حتی افکار ناسیونالیستی جامعه آمریکا قرار میگیره، ولی بعدن میبینید به شدت به عنوان یکی از محبوب ترین چهره های ورزشی تبدیل میشه. بنابراین من قبول دارم که مفهومی که راجعش اشاره کردم یک مفهوم نسبی است، یک مفهوم به اصطلاح اعتباری جانبداران است و نمیشه یک قضاوت نهایی در مورد اون داشت. اما میخوام بر یک نکته تاکید بکنم. ببینید قربان، من ممکنه بگم که در مورد جامعه شناسی وقتی شما از من سوال بکنید بتونم به مثلا ده ها کتاب سوئدی و انگلیسی و فارسی و غیرم رجعت بدم و بر پایه اون سعی کنم به اصطلاح بر صلاحیت خودم در مورد در این زمینه سخن گفتن پافشاری کنم. اما اگر من قرار باشه بیام راجع به فیزیک هسته‌ای خودم رو به عنوان صاحب نظر معرفی بکنم، خب فقط روشنی که اگر اعتباری در حوزه جامعه شناسی داشتم اونو میسوزونم. بنابراین این یک نکته مهمی است. اگر حوزه سیاست درسته که امر همگانی است، هر کسی در موردش نظر میتونه بده، ابراز علاقه بکنه، اما ایجاد توقعی که جامعه داره، ببینید مثلا مثال قلیچخانی در این زمینه و آقای علی کریمی بسیار مثال به گمان من روشنی است در دو قطب متضاد. یعنی آقای قلیچخانی وقتی که حتی از ورزش وداع میکنن میان در خارج از کشور، به اون درست به دلیل اینکه

سلام و درود فراوان خدمت شما شنوندگان عزیز. حسین جوانزاده هستم، خدمتتون آغاز میکنیم برنامه دو ساعته امروز جمعه 8 خرداد 1405 و برابر با 29 مای 2026. برنامه دو ساعته امروز طبق گفتگی های آقای مصر راحت که به ایشان تعلق داره خواهیم و مصاحبه‌ای که دان انجام گرفته تا پخش داده است اون را خدمتتون بخواهیم زمان در آرشیو داشته باشیم و ساعت 8 به بعد نیز با گل به گفتگو خواهیم پرداخت که با گلزار و یا گذاشت به توافق تمنامه امریکا هست. خبر فوری اینه که آقای ترامپ گفته که برای تصمیم گیری نهایی درباره ایران به اتاق وضعیت می روم اگر اینها تفاهم نامه را امضا کردند. چه لزومی دارد که برای وضعیت به اتاق وضعیت برود؟ حال ببینیم در وضعیت چه می گرفتند یا قول می کند شرایط ایران را و ایران هم شرایط آمریکا را، با اینکه جنگی دوباره در خواهد گرفت. دوستانی که ما را چه از طریق فیسبوک چه از طریق اینستاگرام و تلگرام، البته اینستاگرام نمیدونم چرا حساب کاربری ما را یعنی نمیدونم لایو پخش علتش هم دیگه، اگر صدای ما را از شهر یوتوباری میشنوند به ما یاری بدهند و این احتاج بیم که چرا ما نمیتونم از طریق اینستاگرام لایو پخش کنیم. اونا که از ما را از طریق اینستاگرام تلگرام و واتساپ فیسبوک دنبال میکنند میدونند که همواره تاکید کرده ایم تیک تیک ساعت اقتصادی زودتر از تیک تیک ساعت نظامی به حرکت در میاد. امروز اخبار سوئد، اونایی که در سوئد تشریف دارند میگفت علی رغم اینکه مومس مالیات غیر مستقیم را مواد غذایی را از 12% کردن 6% یک مسکنی بود، ما بودی این مسکن دیگه عمل نخواهد کرد و قیمت ها دوباره سرسام‌آور بالا خواهد رفت و این به خاطر همین بستن تنگه هرمز بیشترش هست. من گفتم اون موقع روز اول هم فیلن اینا پسندازهاشون استفاده کنن وقتی که این تنشید موقع دشت که هر احساحت چه گشادی در وست شهر و برای تجاوز به ایران با آمریکا و اسرائیل دست شدند. تاوان اونم این قشر کم در محروم در همه جای جهان رسند. اما آنچه که به کشور ما ربط دارد باید دلاوران ما آگاه باشند، هوشیار باشند، این دفعه دیگر غافلگیر نشوند. در دو سه دفعه قبل در هنگام مذاکره و نشست و برخاست حمله را این نیروهای متجاوز شروع کردند. درست است که ما با رژیم حاکم، با دیکتاتوری حاکم مشکل داریم، اما از وطن و کسانی که از من میکنن تشویق میکنیم، مانند کسانی نیستیم که
به بیرون اومدند و رقصیدند و شادی کردند. دفاع از وطن، عشق به وطن وظیفه هر شهروند است. شهروندانی مگر اونهایی که اونها شرفشون را به بانه بفرد که در این رابطه پهلوی نامبر وان هست. به هر حال باید نیروهای داران آگاه بارد نکند و از ما تن با هر نوع وسیله‌ای که در اختیارشان هست، از ملت، از کشور، از زیرساخت‌ها، از تک تک شهروندان، از تک تک زیرساخت ایران کشورمون دفاع کنند. حال ببینیم وضعیت چطور شد و این موضوع را با آقای گلزار به بحث گفتگو گذاشت و همونطور که گفتیم آقای ترامپ که یک خبر فوری هستش گفته که برای اتخاذ تصمیم نهایی راهی وضعیت کاخ سفید می شود. ایشون در سوسیال شبکه اجتماعی سوسیال محبت کنند اگه سفید بمب هسته ای داشت. البته این هرگز رو که نمیتوان گفت، اما و همچنین گفته تنگی هرمز رو باید فورا باز باشد بدون دریافت عوارض و برای عبور و مرور نامحدود کشتی ها و هر دو جهت همه مینایی وجود وجود باید هم برداشت. البته این آقای ترامپ میدونیم که این روان پریشان هست و لحظه حرفی میدونیم تنگی هرمز مال ایران هست، مال هست قبلی این رژیم یا رژیم قبلی یا رژیم آینده ندارد، ربط به هر تک هر وقتان نیست. هزاران سال مال ایران بوده و میلیون ها سال دیگر مال ایران خواهد بود و ما مردم ایران هستیم که تصمیم بگیریم عوارض بگیریم و از کی عوار گیریم. و این به آقای ترامپ و نتانیاهو و این نوچه های ایزان ها ندار. خب و این که با آقای زار اینا از ساعت 8 به بعد 8 رو شون بحث و گفتگو در این رابطه خواهیم پرداخت. که کمی سرما خورده و صدام بده و اضافه این که تبم دارم از شما عزیزان عذر میخوام. خب من تقدیم میکنم، البته در همین رابطه هم من یه خبر دیگه، این که آقای اسکات بسنت یا بسنت هر اسمش هست چه هست، وزیر خزانه داری آمریکا، اونم امروز امان را تهدید کرده و گفته که هر طرفی در عکس عوارض در تنگی هرمز نقش داشته باشه مجازات میشه. وزیر خزانه داری آمریکا در شبکه ایکس نوشت که عمان ببخشید باید بداند دولت آمریکا هر طرفی را که در تحصیل دریافت عوارض در تنگی هرمز نقش داشته باشد به شدت هدف قرار خواهد داد. اینو من در فیسبوک و تلگرام آوردم، همچنین واتساپ. و همچنین نوشت دولت ایالات متحده هیچ گونه تلاشی برای تحمیل یک نظام عوارض تنگی هرمز را تحمل خواهد بدان که وزارت خزانه داری آمریکا به طور تهاجمی فرجاد که به مستقیم یا غیر مستقیم تسهیل عوارض مشارکت داشته باشد هدف قرار خواهد داد و هر شریکی که مایل به چنین کاری باشد نیز مجازات خواهد شد. و من در فیسبوک و نوشتن حضور به خیلی میرسید پریدن
و اینا هستن اونا تحتیلند و نمیدونم بچ اولدرم چیز کردن. حالا امروز زورشون به یه رسیده اونا گرفتن. به هر حال آقای ترامپ هم روز بینیم اتاق داری چه تصمیمی خواهد گرفت. خب تقدیم میکنیم آهنگ مقراخه شما عزیزان و سپس به ترسای آقای بن صدر قسمت 99 را با هم

چه زنده باشم و چه نباشم، امیدوارم و بلکه یقین دارم که این آتش خاموش نخواهد شد. زنان و مردان بیدار این کشور مبارزه ملی را انقدر دنبال می کنند تا به نتیجه برسد. اگر قرار باشد در خانه خود آزادی عمل نداشته باشیم و بیگانگان بر ما مسلط باشند و رشته‌ای بر گردن ما بگذارند، ما را به هر سویی می‌خواهند بکشند، مرگ بر چنین زندگی ترجیح دارد. و مسلم است که ملت ایران با آن سوابق درخشان تاریخی و خدماتی که به فرهنگ و تمدن جهان کرده است، هرگز زیر بار این ننگ نمی‌رود. امروز مبارزه بزرگی را ملت شروع کرده است. هیچ کس از اهمیت آن غافل نیست. البته در این گونه جنبش‌های اجتماعی باید در مقابل هر گونه محرومیت ایستادگی کرد و در برابر آن آماده بود. هیچ مبارزه‌ای هر قدر کوچک و ناچیز باشد به آسانی به نتیجه نمی‌رسد. تا رنج نبریم گنج میسر نمی شود. در این راه نیز سعی ناکرده به جایی نتوان رسید. دکتر محمد

0: دکتر محمد مصدق.
1: موضوع بحث رابطه آزاد است با حق و واقعیت. امروز سوم عاشورا است. عاشورا یک روز تاریخی مثل روزهای دیگه نیست، از یه جهتی مثل روزه، از اون جهت که وجدان جمعی ایرانیان و پیروان شیعه و همینطور غیر ایرانیان و غیر شیعه، شبت گفت تا اون مقدار که وجدان جمعی جهانی آگاه شده از واقعیت، به اصطلاح یه روزیست که این وجدان جمعی این روز رو معرف یک ارزش هایی کرده، از اون جمله هست شاید از یه جهت مهمترینشه این هست که زمانی میرسد که گفتن که امام حسین میخواست برود به ایران، سر راه رو برو گرفتن، هده گفتن شما چرا نوشتی، اون کسی که این کتاب نوشته بود، چرا نوشتی که امام میخواست به ایران برود؟ امام از مکه میدونست که میاد به قدگاه و میاد به برای شهید شدن، اما این هیچ ارزشی نیست اگر ما ندانیم که کربلا و عاشورا چه میگوید. زمانی میرسد که آدمی باید انتخاب بکنه، وقتی که نه یاری هست و نه یاوری هست، اون امام هم در همچه وقتی رفت و در چنانی اتفاد میکرد یا یارندهی هست فاسده میشه. این وقت باید آراد و قیمت که انسان برد بهاش این است که سر از تن او جدا کنم، یا باید که تصمیم از او شد قدرت همچه صحنه و وضعیتی رو ایجاد کرده، کدومی که باید این خود سر آگاه بر اون روز وجدان جمعیش اون روزی کرده که در اون روز بیاد بیاورد این انتخاب، میگوید که آدمی میباید آزادی را انتخاب کند. اگر در چنین موقعیتی تو ارزش دوم داریم بیان است، اگر تنها شدی یار یاوری هم نید را انتخاب دید، باید که با طرف کوی چنان دل بشوی که به ایبان شفاف میشه، طرف حقه یه طرف زوره، اگر ایبان باقی باشد یا شما از جنس او باشی و معلوم نباشه که برای چه در اونجا تنها شدی و کشته شدی، مفت از دست رفتی. این است که در مبارزه با قدرت و مساوی بازو نفرات مهم نیستن، کمیت مهم نیست، حتی یک نفر اگر برای حق استوار بیستد در طول زمان بر ناحق، اگر لشکر اون روز یزید را میداشته باشد و لشکر امروز آقای بوش را داشته باشد، اون یک نفر پیروز میشود. حالا اگر به مقیاس امروز بگیریم، اون آقای صدام حسین که باطل تر از آقای بوشه، به هم مسابقه بدن در باطل بودن، مقام اول دومش معلوم نیست کسی که پیش، و اگر جای آقای صدام حسین آدمی بود بر حق، چقدر احتمال داشت که آقای بوش جرأت کند او به او اعلام جنگ؟ خیلی ضعیف بود احتمال. جهانی ایرانی کن. بعد اون زمان زمان این طرف برنده بود، بنابرای همون قاعده آشورا بلازه به الان از این یزید و یزیدی فرقی و از چیست که جرات کند بگی که من از خانواده احمدی هستم، به کلی مقتول نشدم دیگه، هیچ اثر ازشون نموند. با ما این وقت هر که مبارزه بمیان بیان از ترین نموده های مبارزه وقت بیان حق از کام و سوست و مناسبت یادی هم بکنیم از دکتر صدیقی و درود با آقای تکمیل همایون با ایشون صحبت در امور سیاسی جبهه ملی و مبارزه با رژیم شاه و این مطالب میکرد با اون ساعت سهران شیست گفتگو میکرد. از گفتگو خب به سه نفر ترتیب تاریخی میدونم بی مثل هم یکی سقراط، یکی حسین. در این همینجور که میگفت و میگفت بعد گفت که در زندان بود، دیدم به دیوار زندان که بودن اون سلول زندان، دیدم به دیوار یک نامه چکنده به درانشتن که آقا شانی رسونه گفت آقا من پنجه درجه خودم در نمید خود خودم دارم. حالا بیا بیا باشانی کنید رو شنوید کنم کنید آنم بایی دوری بود این رو من دید کنم خدا نمید دایی بود به هم به ازم خود چشته بعدم همه دارید جای خدا که شما این فرصتی از دست نمیدید در اینکه مچ آدم رو بگید. بله حالا البته خیلی حرفای دیگه زدم من، گفتم خب این علی که شما میفرمایید خود رو شاید محمد میدانست. درود خدا باد. حالا حسین یکی از انسانیست که این تاریخ بشری اجدان بشری این با حق یکی شده، به اصطلاح این همانی پیدا کرده. به این لحاظ که این مسئله سوم است که این موضوع بحث امروز ما هم است که در کربلای فرصتی پیش که در اون فرصت آدمی به حق سنجیده شود، حتی این آدم اگر حسین باشد، اگر وارونه می شد بازنده کربلا او بود. نرفت اونجا بگوید چون من میگویم حق است، گفت چون حق است من به پای حق میستم و ایستاد، کاملا ایستاد بدون هیچ ضعفی. البته چون اصل بر خشونت زدایی است در اسلام، دعوت هم کرد یزیدیان رو به حق هم خواند، تمام عذرهایی که ممکن بود به تراشند هم یک به یک از دست اونها گرفت، به جوری که دیگه هیچ ابهامی باقی نموند. از این جهت است که از لحاظ شفافیت یک روز کم نظیر اگر نه بی نظیر در تاریخه که در این روز تمام حق و تمام باطل رویارو شده. امیدواریم که ما هم چنین بکنیم. گمان من این است که تا حدودی در 25 خرداد 1360 هم روز شفافی در تاریخ ایران شد، به لحاظی که در اون روز ما جانب آزادی رو گرفتیم که حق است، بر انسان حقوق او استوار موندیم که حق است، و اون طرف گفت که 35 میلیون بگوید بله در جواب پیشنهاد همه باشی، من میگویم نه. پس دیگه جای ابهام باقی نموند بعد بگن چی بود و چی نبود. نه یه طرف میگه آقا مردم رو بخوانیم به داوری، این طرف حرف شو بزند، اون طرف حرف شو بزند، مردم انتخاب کنن. اگر گفتن شما رو انتخاب کردن ما میرن دنبال کارمون، اگر این طرف رو انتخاب کردن شما لطف فرمود دست از زورگویی بردارید. خب خیر ما اون وقت که پاسدار و مسلح هم نداشتیم، حالا هم داریم. 35 میلیون هم بگوید بله، من میگم نه. حالا از اون زمان هم اگر ما بر حق نمی ایستادیم، بازنده ما بودیم، برنده اون طرف بود. اون شعر و غزل ما میدونستیم این نیتش چیز دیگه است، یه آزادی. خب حالا خوش میدود آقای حسنی، دیدم که تازه فوش داد به لعنت داد فرستاد اونهایی که آزادی انداختان دو دهن رو. این مسئله تنه طرف هم نمیتونه انکار که یه طرف آزادی میگو و طرف دور نه اینکه خیال کنی کار تمام ها هر آشوراست، یعنی هم الان هم بکنی اون بازم برنده میشه. حق باشتا وقتی که باطل برو، حق بیاید باطل برود، این هم قاعده است. حق میآید باطل هم میرود، برای اینکه باطل دوست این به محض اینکه دوست عیاد میرود مقدمه وارد میشویم به بحث. میدانید که دکارت گفته است که چون میانم عقل به این دلیل که می اندیشد، تنها به این دلیل که می اندیشد نیست که، بلکه عقل به خاطر رابطه که با واقعیت ها برقرار می کند هست. چه بحث کردیم دید که عقل قدرت مدار واقعیت و مجاز رو در هم می آمیزد و در واقع واقعیت رو با مجاز می پوشد. اما عقلی وجود که بسیاری از واقعیت قرار کرده یک ذره در مجاز است، بشود مثلا به این گفت دیوانه مطلق سن دیوانه شما به کل واقعیت بریده در ممکنه باشد بسیار داره، بشود گفت که نیست، برای اینکه هر عقلی ناگزیر تا واقعیتی نباشه نمیتونه مجازی بسازه که واقعیت رو با او بپوشونه. مناصر مجازی هم که میسازه که مناصر که به کار میبره در ساختن مجاز، اونها هم واقعیت هست. مثل فرض کنید یک کسی بخواد دروغ مطلق بسازه، این ممکن نیست. دروغ در واقع پوششیست بر واقعیت، بر خط. حالا اگر فرض کنیم به این که عدالت یار میزان و این میزان رو عبارت از درجه آزادی و بگوییم که عقل بر میزان عدالت عقل آزاد است، وقتی که مشخصات پیدا کنن که الان من برای شما یکی یکی میشمارم، این است که از خود استقلال داشته باشه در اندیشیدن، دو اینکه عقل رو حق رو با مجاز نپوشونه، و سه اینکه بتوانه با عقل‌های داد و سه اینکه بتوانه با حق و واقعیت رابطه مستقیم برقرار کنه، چهار اینکه بتوانه با عقل‌های آزاد رابطه برقرار کنه. به ترتیبی که عرض میکنم اگر عقل ها ما بخواهیم بیدیم که چه وقت این عقل هایی که با هم در رابطه می شوند، رابطه ها بر اساس قدرت هست یا بر اساس آزادی است، یعنی این عقل ها آزادن که با هم رابطه برقرار می کنند یا نیستن در رابطه برقرار می کنند، چون عقل های غیر آزادن با هم رابطه برقرار می کنند. اگر امروز کنفرانس در کجا تا آدم قدرت من با هم جمع شدن رابطه برقرار می کنند من که چه به سلام جواب دارم در اینکه جمعن و پیروزم بیرون یا جمعی بل کنم خلاصه با هم جمع شدم و سلام با هم گفتگو میکنم. ما میگوییم رابطه عقل وقتی رابطه آزادی است که هر عقلی از خود هستی مستقل دارد، در رهبری خود مستقل و این عقل‌های مستقل با یک دیگر رابطه می‌کنند. این عقل‌ها چون پایبند قدرت نیستند گرفتار تناقض هم نمی شوند. به لحاظ این که موازنه عدمی رو اصل راهنما می کنند، یعنی به حدی قائل نمی شوند، نتیجه این که با دیگری، با عقلهای دیگر رابطه قدرت برقرار نمی کنند، پس تضاد بینشون به وجود نمیاد. چون حق را با دروغ نمی پوشانند، تناقض هم در کارشون ملاحظه نمی شود. جای شناخت و معرفت رو این عقل ها با زور پر نمی کنند. یکی از خواسته های تدریبی که در بحث های قبل دیدیم عقل قدرت مدار این است که هر جا کس را بود اون کس رو با زور پر می کنند. و آدم مرفق چیز را از نمی دونه و میره می پرسه می دونه. این که من نمی دانم و ولی میگم اینجوره است، این عقل زور مدار این کار می کنند. الان می دونید تو کشور ما هم اینجوری است. بده نادان حاکم هم بر کشور، جای معرفتی که ندارند و با حضور برد. این عقل ها شفاف هستند در را... نه در نادار خود شفاف هستند، بلکه در رابطه با هم هم شفاف هستند. در حالی که نه خود سانسور هستند نه عقل دیگر سانسور می کنند، در نتیجه نه خود از محدوده نافل و قرض مرض تعویض مویز اینا زندانی هست، و این گروه موانع رو محدودیت ها رو برای عقلهای دیگه ایجاد میکنن. از اونجا بناشون بسخت با عقلیت ها مرض و ویس رو یک دیگه نمیکنن، وسیله جریان اندیشه میان هم باش کنم. اون عقل ها در شیدن زمان و مکان رو عرصه هستی میگیرم. چون اگر شما گفتی که من کاری به این دنیا و مافیا ندارم، من فهم اینجا دارم یک منافعی دارم، میخوام این منافع تامین بشه، خب این عقل زمانش این اکنون است، محلش هم اینجاست که من ایستادم، منافعش هم منافعی است که با ایستادن من در اینجا و این زمان سازگار باشه. خیلی ناچار تضاهم به وجود میاره با منافع و خواستا و چیزهای دیگر هم. زمان هم محدود و مکان هم میگوید زندگی من بخواهد حقوق من در مجموعه حقوق در استعدادهای خود رو فعال بکنم، انسان جامعه هم اقتضا دارد که اندیشه من حق رو مبنا قرار بدهد و شناخت واقعیت اونجور که هست. در این صورت دیگه زمان میشه نامحدود، مکان هم میشه همه هست. هر عقلی که چنین بر چنین میزانی عمل کرد، این بادی عقل دیگه رابطه آزاد برقرار میکنه. نتیجه این است که زمان مکان برای این عقل ها شمولش به هستی است، اصطلاح هستی شمول است. فراورده های این عقل ها هم موندگار میکنه. حالا شما میتونید تو تاریخ بشری نگاه کنید، بعضی حرف ها هست زده شده هم پیدا نکرده، بعضی حرف ها هست که نه زده شده همینجور بعد آمده در طول تاریخ پیدا شده و شده حالا یه چیزی که حالا شما الان میبینید که اموری رو میشتوید بخواید برید دنباله تاریخ شما میرسه به عذر. بعضی حرف ها ما هست که امروز زده میشه فردا از یاد ها میره. دو رو اندیشه هست، حالا اون که اندیشه ای که مثلا پرسون چند هزار سال پیش زده شده بر مبنا بر میزان هستی شمولی خالی از هر از مرض های روز و این خصوصات شخصی و ملی و گروهی زده، چون هستی شو بود نقایزش پول تحت میشه علم و پذیرفته عموم جهانیان میشود میشه یک ارزش ماندگاری یا یک پذیری انسانی تحت حق حقوق برای که گفته شده که این سال خودم همجا آمده همجا هم خواهد رفت چون این هستی شده هر این یا هر این موجودی سان حق می شود نتیجه این قابلیت این استاد داره قابلیت روش داره قابلیت کامل شدن داره برس به محبت یک قدی یکی خواسته های عقل و قدمت که عقلامش چونه چرا برده می داره میگه من گفتم جنگ ادامه داره کائنات جمع بگن ها جنگ با جنگ رفع فساد نمی کنن جنگ خودش به فساد هست فساد می کنن بل کن جنگ رو بگن آخه تا من هستم جنگ ادامه دارم آخرم جام زهر سر می کشم در اینکه موقع پاداره گفت این است و جزی نیست عقل آزاد نه اون حکم از این ها صادر نمی کنه می کنه که فرها گوش در این پیدا بی کن خود این را در بیان قرآنی نه مثلا نه آمده قول را نفر موده قول ها جمع اقوال را گوش بده گفته قول را گوش حالا ولی خود بلاش این است که بهترین اونها را برگذیم پس بله می شود به جمعیم گفته قول را یا اسلام بوده بهترین این روی این می توانه از خیلی راحت تر دیگه لازم نبود بپیچنه که قرآن می گیم خالی از اعوجاج بیانم شب در راه اسلام بهترین قول است از این بگم دقت که بکنی میگه ای انسان قول را گوش بده هر قولی رو نری یه وقت فکر کنی که فلانی یک مقامی دارد که قول او را گوش بده یا قول چند تا مقام رو گوش بده ببینو کدام در حالی که توجه که این جریان آزاد اندیشه میدونسته که به هر چه از قول گوش بده یعنی هر قولی رو گوش بده استفاده قائل نشو یعنی که انحصار نداره از اندیشیدن به یک شخص و دو شخص و ده شخص و صد شخص به یک قشر خاص هر انسانی در این هستی حق دارد است عقلش شده که بیاندیشد و برای قول دارد آدم آدم قول رو گوش میده نه قید سنی، نه قید جنسی، نه قید نمیدونم دینی، نه قید غیر دینی، نه قول را گوش میدهد هر قول را چنان گوش میدهد که قول دیگر رو تا به توان آزادانه ببینید که حق کدومه، کجاست و اگر چنین بکند جریان اندیشه بسیار وسیع منهای هر گونه سانسوری برقرار میشود به عقل به قولی میرسه که در واقع عقلها به قولی میرسن که بهترین است عقلهای قدرت مدار بناشون بر تبعیضه شما ممکن نیست که یک حکمی پیدا بکنید از یک عقل قدرت مداری که با تبعیض شروع نکنه حالا یا تبعیض دینیست یا تبعیض جنسیست یا تبعیض سنیست همه ها تبعیضات که دو هستی هست دیگه مثل شیطان که میگه در لحظه اول گفت من رو از آتش آفریدی نور آفریدی انسان رو از خواهد حکم عقل و قدرت مدار با تبعیض همراه این ممکن نیست غیر از این باشه ولی جدید حالا لازم نیست ما بریم شما بسیار فکر میکنن این شیطان رو ببین چی و دور هست نیست فرشته و فلان این که اون فلان آقا همین الان زمان خود ما آقا میگوید چون من میگویم تو موشک داری و نمیدونم فلان داری اصله شیمیایی و بیوشیمی داری و میکروبی اینها داری، بعد داری و چون من میگویم که تو باید این هایی که داری از بین ببری و نمیبری، من باید تو با تو بجنگم، با تو رو خلصانه کنم. به خود طبیعیه دیگه. اولا تو چی کاره ای؟ کی شما رو در این هستی شاخص حق از باطل کرد؟ خب اگر چنین است، به همسایگی این آقا اون یکی اسرائیل هم پرجت اینا رو دارد، اونجا چرا داشتید نمیبری جنگ کنی؟ میگه او به کار نمیبرد، این به کار میبرد. خب بعضی به کار نمیبرد ساخته اونجا برای اینکه تماشا کنه، دیوانه بوده، این اسلحه ها رو ساخته برای اینکه هیچ به کار نبره، این همه هزینه و این چیزا، خطر و مطر و همه اینا رو پذیرفته برای اینکه به کار نبره. خود سرکار که در اون جنگ قبلی به کار بردی، که حالا کوچیکش به کار بردی، حالا هم تهدید میکنی در این جنگ هم به کار خواهی برد. پس در واقع فرمایش شما اینه، من چون زورم بیشتر است، طبیعی دیگه از اینجا شروع میشه، من چون زورم بیشتر است میخواهم تو نباشی، و چون میگویم تو نباشی یا برو یا میام میذارم که بری. خلاصه سر راست میشه این. پس میبینید که عقل قدرت مدار ممکن نیست، دو کار با هم ممکن نیست کنه. اول با تخریب شروع میکنه و حتما حکمی که میده تبعیض آمیزه. حالا بخواد در حال عادی و افراد عادی هم بخواد از یکی تعریف بکنن، میگن شما الحمدلله چنین خوبی شده، اما این یارو فلانی هر چه شما خوبی او بده. برای چه لازم است که تعریف یکی با تجربه دیگری همراه بشود؟ این خدا میدانه، یعنی خدا میدانه که نمیدونیم، این کار عقل قدرت مدار. حالا اون عقلهای آزاد منهای تبعیض با هم رابطه قرار، اولا پرابردهشون تبعیض آمیز نیست. از کنم به شما که باز از خواسته های عقل آزاد این است که به خلاف عقل قدرت مدار تکلیف و مصلحت رو در بیرون حق قرار نمیدن. تکلیف را عمل به حق میداند و مصلحت هم بهترش به حق. مصلحت بیرون حق را هم این مصلحت. حالا اگر آمدیم و دیدیم تو این زمان خود ما کسی بخواد که تکلیف را عمل به حق بدونه، این دولت هایی که دون کشورهای دنیا حکومت میکنن چند تا شما بین ها دولت یه دونو بیدن یکی وضعیت چقدر فرق میکنه. حالا همین آدم ها اگر بخواهن با بر این مبنا قرار عمل کنن که تکلیف چیزی بیرون هم نیست، بخواهن اعتبادشون رو بر این مبنا قرار کنن، بگن آقا اینی رو قبول میکنیم در اون زمین تکلیفی و انسان در شما باشد، اون تکلیف این حقه، بیرون حق نیست. تکالیف بیرون حق اگر در دینی پیدا شد، علامت این است که اون دین از خود بیگانه شده در بیان رد. حالا اگر انسان ها هم یک رهنمود رو عمل دارد که با این دین با بیان به انسان میاد که بر میشود که آقا این انسان تو این حقوق را داری هست، طبیعت این حقوق را داری، جانوران اون حقوق را داری، و برای اینکه آزاد زندگی کنی این رابطه رو با خدا میتونی داشته باشی. خب اگه همین انسان ها بر این اساس بخوان دین داشته، این دین کدومشون این دین جات متوجه میشه که این روحبان که میگوید قرآن چقدر داره عزیز که دین رو میکنن دکان. اول کاری که میکنن تکلیف میبرن خارج، یک رشته تکالیف مقرر میکنن برای نمش بیرون. مثلا فرض کنیم میگه وظیفه شما سلمان است که مطیع امر ولی فقیه باشی مطلقا، این تکلیف، این بیان کدوم هست؟ اگر مطلقا که می فرمایید مطلقا مطیع امر شما این حق از حقوق هست، این تکلیف امر به اون حق یعنی تو آقا حکم زور میگی این که حکم دین نمیشه باشه. به هر حال باز از خواسته های عقل آزاد به خلاف عقل های قدرت اونا در قدرت مداری چرا همسو هست، اما چون قدرت از آزاد با یک دیگر در تضاد دارن که در آزادی روی اختلاف نظر هست نیست. بخواهیم بگیم در قدرت مدار کسرت وجود داره اما بر تضاد به حل نمی شود مگر با خشونت، یکی باید بزند دیگری باید بخورد. مثل همین قضیه امریکا و عراق هست. در آزادی کسرت هست در توحید، یعنی چون سویتی و رسیدن به معرفت هست و انسان ها متفاوتن معرفت های متفاوت پیدا می کنن، اون کسرت اونجاست. جریان چون یکیست هم سو یکیست هم جریان یکیست، این میرسن به توحید معرفتی کاملتر. باز از اونجا دوباره کسرت شروع میشه. فرازی که این

عقل آزاد به ازدواج بخوای بگیم رشد، رشد بدون آزادی متصور نیست. عقل های آزاد یکی از خواسته هاشون این است که در تضاد با هم قرار نمیگیرند. اما حالا میرسیم به یه مسئله مهمی با اون عقل نیست، چون در این پیام به مناسبت نوروز از وجدان جمعی و عقل جمعی و رابطه انسان فرد با عقل جمعی صحبت کردیم. عقل جمعی در صورتی که رابطه عقول رابطه قوا باشه، عقل ها قدرت مدار باشن، نه معناش این است که رأی جمعی به وجود بیاد. اما معرفته مثلا فرض کنید حالا تو امریکا به اصطلاح رأی جمعی، عقل جمعی وجود دارد، حالا اکثریت چقدره یه مسئله سری وجود دارد، میگه الا لله باید رب جنگید با آقای صدام حالا صدام آواز بباشون. این عقل جمعی چه بگیم به این؟ بگیم که آقا جمع اشتباه نمی کنند، عقل جمعی خطا ندارد، چرا خطا می کنند؟ مسئله جنگ عراق مسئله روزه، اما مسئله دیگه از مثل شیوه زندگی اروپایی این فرق از اون شیوه و جبری برقرار میکنه که اون سر دنیا هم شما اگر مثل فرنگ روشی مثلا در عهد حجاز میگیم میزان یک خاصه مهم عقل جمعی وقتی که بر میزان خود شده میگه این که ناپایید. حالا امروز میگه جنگ، فردا این بساط سانسور میره بیرون یه چیزایی واقعیت هایی میشنواد و بران یه دفعه میبینی که این خب خوابید. بعضی آمدن که گفتن که در این همین میزان قدرت ها گفتن که اصالت اندرم حق نیست، بسیاری از این احکام رو درست کردن برای اینکه بلکه از این جبر عقل جمعی قدرت مدار رها بشون، اما اون هم خود شده یک دونه جبر دیگری ابزون بر اون جبر قبلی، مسئله ای را محل نکرده. حالا شما ممکنه بگید که عقل آزاد، عقل های آزاد با هم رابطه برقرار میکنن، مثلا میرسن به یه معرفتی کامل تری، آزادیشون بیشتر میشود. فرقش با عقل قدرت مدار این است که عقل قدرت مدار اولا ناپایداره، ثانیا آزادی فرد رو محدود میکنه. دار با عکس عقل جمعی در آزادی بارون است، این زمینه عمل انسانی رو فرد رو بیشتر میکنه، آزادیش رو بیشتر. خب آیا انسان رو از خدا بینیاد کنیم؟ فرض کنیم یه عقل جمعی در عقل ها آزاد در رابطه آزاد با هم ارتباط گرفتن، پس جامعه بهشتی فرض کنیم که در اونجا دیگه عقلی که دور قدرت تو کار بیاره نیست و همه در آزادی با هم رابطه برقرار. این عقل هایی که در آزادی رابطه برقرار کردن یه عقل جمعی بود، میرسم یه عقل میرسم یه عقل هایی یک حد و اینا را به کار میبرن در زندگی نشون چه جای این وجدان و شعور جمعی اونها رو بینیاز میکنه از خدا. سوال مهم یه سوال هم هست که دفعه پیش پرسیده شده، اونی که آیا قدرت ذاتاً بد یا ذاتاً بی‌طرف؟ سوالی است. قدرت با توانایی فرق می‌کنه. یک بارم در این همجا در این بحث یک همچین مشابه این سوال شده بود در مورد خدا، که خدا قرآن می‌فرماید که خدا قادر است و شما میگویید که قدرت مساوی با زور، زور هم دون شأن خداست، ضعف دون شأن خداست که بگوییم خدا ضعیف. اینجا توضیح دادیم که اون چیزی در

0: قرآن میگوید زورگویی نیست، که زورگویی اولا در رابطه باید دو تا موجود موجود با هم تیغ برگرد بکنند رو جهت تخریبی بدهند، در تخریب یک دیگر به کار ببرند، یکی بر دیگری غلبه کند. ما بگیم که این زورش برای چربید، آقا قدرت دارند، آقا بیگوند. این تعریف قدرت در این، حالا خدا بگیم که قادر است به معنایی که زور دارد، زور گوست زور محدود کردیم از خدای انداختیم، موجود عاجزی شده مثل آقای خدا تواناست. چون که وقتی میگیم یک انسانی تواناست، یعنی او استعدادهایی که داره به کار انداخته، حقوقی که داره به کار میبرد، معرفت و دانشی جسته و به قول فردوسی این شده باز به حقوق به انسان ناتوان است. خواه وقتی که زور به کار میبرد برای اینکه قدرت خود رو به رخ طرف بکشه، چنان که الان این آقای امریکا زوار در رفت. آقا این یه تنها عبر قدرت هی پرده میدانم چی شعر و غزل است برای این انسانه که حالیش نیست دنیا چه بلا به عنوان قدرت در رفته. حالا اونجا این به قول این نویسنده فرانسوی این رفته اونجا یه ضعیفی گیر آورده که او رو بزنه که بابت او بگه من هستم، من قویه و قدر قدرت قدرت به لحاظی که زور به این معنی که زور خوب وجود نداره. زور از یک رابطه از خود خوب نداره، چنان که توانایی بد هم وجود نداره. به لحاظی که توانایی گفتیم عمل بسته است حاضری در آزادی استن. حالا دین هایی که در بیان قدرت بگانه می شوند اول کار می کنند این خداوند زور از خود بگانه یک تعریفی از خدا می کنند در نتیجه رابطه که بین انسان و خدا به وجود می آورند رابطه ترس از حضور. حال اینکه انسان بخاطر آزادی زندگی کن می باید با خود یک رابطه برقرار کنه که او را از آزاد کنه، بی‌نیاز کنه، اصلا محلی برای رابطه کنیم رابطه می شود. زور و تغییر جهت می ده و تغییر تخریب پیدا می در جهان نما برای اینکه انسان آزاد زندگی آزاد عمل کنه داره یک رابطه که حد رو برداره. هر رابطه ای به ضرورت رابطه با یه حدی است، یعنی رابطه دیگه یا یک رابطه بینایت دانش، بینایت بینایت خوش، بینایت توانایی، بینایت کرامتی، همینجا بگی بینایت عدالت بدارد. این رابطه است که وقتی در عقل قرار گرفت از این رابطه هایی که حد میکنه زود در اندیشه در لحظه خلق با اون هستی این همانی پیدا میکنه، اگر نه نمیتونه بی اندیشه. پس اندیشه در زمان خلق نیاز داست، بی خدا اندیشه خلق وجود ندارد. حتی اگر اون که می اندیشه بگو خدا را قبول ندارد، این یک حکمه می کنه دیدن کار دیگه همون لحظه ای که میاندیشی که آیا این خدا هست نیست چی هست چی نیست، این بخواد خلق بکنه یه چیزی رو، یه قاعده ای رو، یه چیزی رو کشف علمی بکنه. اندیشه می باید از هر حدی آزاد بشه، این لحظه بی حدی، اون لحظه آزادی، این همون لحظه با خدا بودن است. حالا اگر عقیده جمعی بخواد که فکر جمعی، فرض کنیم هم فکر جمعی از این عقلها باشه، خب این فکر جمعی هم نیازمند اون رابطه است. در اینجا اگر اون رابطه نباشه بگیم که اون نیست، این عقلها از اون توان خلق جدا میشن، بریده میشن، توان خلق رو از دست میدن. اون فکر جمعی که آزادی رو گسترش میده و چی به وجود نمیآید. پس اون عقل جمعی، اون وجدان جمعی که بیان آزادی باشه و برای فرد عرصه آزادی رو گسترش بدهد، حتی در مقام به اصطلاح نیاز، نیاز بیشتری دارد به خدا. به اصطلاح این رابطه آزادی با خدا رابطه این نیست که دوتا باشن، این جای آزادی بی نهایت خود خداست. می توان فرض کرد که خدایی هست که آزاد نیست، میشه گفته خدایی هست که هستی مطلق نیست، محدوده مثلا، نمیشه بد گفت. پس رابطه فرد با خدا رابطه با آزادی است، و این رابطه با آزادی که هم میدونه اون جنبه که هر سرده باشه برای آزادی هر فرد از منجر. از بزرگ شما کنم که ما حالا این به تر چند تا سوال روز، خصوصا بنابر اون چی که سوال و از اتفاق و ترتیبی که دیدید این فصل ما راجع است به همین سوال ها، اینها رو برمی خود انشاءالله بعد و به تفصیل می فهم حق چیست. اما اونجا روزها مدره هست، این حق مطلق است یا حق نیست، دو تا توجه کردشید هر دو در تصدیق وجود حق شده، یعنی باید حقی باشه تا بعد شما بیشتر کنید که این که حق نسبی یا مطلق قطع بکنید. شما به علمی که دارید در فرقید وقتی بگوید اغ هر مرست معرفتی رو میکنید، این بعد میرسید به این معرفت که شما این معرفت از بازی کنید. این کار که شما میگوید هر اسمی معرفت پیام میکنید، حتی نبردی ببینی ازش کنی ببینی که بکشی ببینی یا مطلق مثلا آزادی فرض کنیم ببینی معرفت شما میگه نسبی دیگه یا معرفت شما میگوید مطلق هست. پس در واقع علم ماست که یکی از این دو صفت مطلق و نسبی رو پیدا میکنه، یا اینکه بیاییم و بگیم که اصلا حق، حالا که ما دیدیم که این دوتا بر این بنا شده که حق هست یا نیست، حالا آمدیم و از خود حق هست یا نیست، حق چیه؟ فرض کنیم که قرآن میگوید خدا حق است، خدا هست یا نیست؟ میدونی که به این سوال سه جور پاسخ گفتن، یک گفتن حق و خودش هم دلیل بر خودش هست، یکی گفتن که اصلا نیست حق می باشد وجود ندارد، یکی هم قول بهتران رسله که می گوید که تساوی عدله، دلائل که بر وجودش هست مساویست با دلائل که بر عدمش هست. حالا ما اینا رو در بحث بعدی با تفصیل تمام انشاءالله موضوع بحث قرار می دهیم.
1: När det dagliga dammet blir ett problem.
2: Alla azad ba ham shanidim, tarane ro ba ham mishnavim va sepas be edame barname mipardasim. Telefon ma 2046 31 43 48 38 است. ما قراره از 8 به بعد نیز با آقای یعنی 8 رو به بعد با آقای گلزار به بحث و گفتگو بپردازیم. اونایی که از فیسبوک ما رو دنبال میکنند الان بخش زنده رو من قطع میکنم و دوباره بخش زنده رو وقتی که ارتباطمون برقرار شد با هم شروع میکنیم.

من دوستان عزیز همچنان با رادیو هست جدید هستیم. تلفن های ما 2046-31-43-48-37 است. دوستان اگر مایل باشن میتوانند ما را از طریق فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام و واتساپ دنبال کنند. اگر مایل باشن میتوانند عضو تلگرام رادیو هست جدید و یا عضو واتساپ رادیو هست جدید باشن. و اگر در البته در تلگرام کانالیم، اما در واتساپ گروهی میتوانند نقطه نظرات خودشون رو ارائه بدند و بنویسند و به سمع اعضایی که در آنجا هستند برسونند. اما موستان اگه یادشون باشه، ما بعد از پخش و انتشار نوار صوتی آقای منوچهر بختیاری از زندان بندرعباس که مانند یک بوم صدا کرد، یکی از طرفداران پر با قرص آقای پهلوی بود و موضع خود را در ارتباط با ایشون شفاف کرد و راه خود را از ایشون جدا کرد، گفتیم که با صوت ایشون آخرین میخ را بر تابوت مرده پهلوی ایشان کوبید و سپس بعد از اون میبینیم که هر لحظه از این پروژه پهلوی سازی جدا میشند و آب میشند و مثل برف به هوا میرند. لحظه آخرینش هم آقای علی کریمی است که بگو مگوهاش با طرفداران آقای پهلوی شروع شده است و آنفالو کردن ها نیز آغاز گشته است و ایشون نیز به آقای شاهین نجفی که من ایشان را یک چرخنده نجفی میخوانم از در مشاجره و در اومدن. به هر حال این پروژه پهلوی سازی هم یک عاملی شد برای ادامه این نظام تمام سراسر فاسد و توانست این از اینا هم سوء استفاده کند و جنبش عمومی مردم ایران را به عقب بندازد. و اما آخرین خبری که هست، عضو تیم همین الان اومده میگه که عضو تیم رسانه مذاکره کنان شروط رهبری در تفاهم با آمریکا نقض شده. مهدی خانعلی‌زاده عضو تیم رسانه هیئت مذاکره جمهوری اسلامی نوشت، این خبر همین اساس داشته، که در متن تفاهم احتمالی 8 بند از 10 بند بیانیه شورای عالی امنیت ملی که به تایید مشتبه خامنه‌ای رسیده رعایت نشده و زیر پا گذاشته شده و مذاکرات بر مبنای شروط رهبری انجام نشده. او افزود که تفاهم نامه کنونی برخلاف بیانیه آتش بس شورای عالی امنیت ملی است و مشخص شده است که اساسا مذاکرات پسا اسلام آباد بر مبنای شروط رهبری انجام نشده. و همچنین گفت ایالات متحده اعلام کرده که حاضر به رفع محاصره دریایی نیست و حتی پس از اعلام تمام نامه دو جانبه و بازگشایی تنگه هرمز کشتی های ایرانی باید با هماهنگی ارتش آمریکا و با مجوز از آن از منطقه خارج شوند. این خبری بود که همین و خبرگزاری صدا و سیما در واکنش به پیام منتشر شده از روی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم نوشت متن ادعای ترامپ یک طرفه است و هنوز درباره هیچ کدام از بندهای آن توافقی نشده. بر اساس گزارش این خبرگزاری، جمهوری اسلامی هنوز متن 14 بندی ادعای رسانه‌ها را برای آمریکا ارسال نکرده است. خب این آخرین خبری بود که خدمتتون خوندم. ترانه‌ای رو با هم بشنویم. سعی میکنم که در هنگام پخش پرانه بتونیم شماره تلفن آقای گلزار رو بگیریم و به بحث و گفتگو بپردازیم. این بحث و گفتگوی ما هم نیز در همین رابطه خواهد بود.

0: آیه گلزار.
1: بله.
0: با سلام و درود فراوان خدمتتون و سپاس داریم که دعوت ما را میپذیرید و به رادیو عصر جدید خوش اومدید.
1: سلام دارم به شما آقای جوادزاده و همچنین سلام به همه هموطنان عزیز و گرامینم.
0: آقای گلزار، ما اعلام کردیم گفتگوی ما با شما پیرامون توافق تفاهم نامه بین ایران و آمریکا خواهد بود و اما آقای ترامپ از ساعه در واقع گفتن که من برای تصمیم گیری نهایی وارد اتاق اضطراری خواهم شد و از طرف دیگه خبر همکنون در انتشار یافت که همچین توافق تفاهمی انجام نگرفته است و آقای ترامپ هم گفته که باید بلافاصله هرمز باز بکنند و آمریکا اونا را بازرسی کنه و و و و ایران هم حاضر نیست. ببخشید. به هر حال شما که مطالعه یا بالینی به این وضعیت ایران دارید، چشمانداز را چگونه میبینید؟ آیا ایران جنگ منتظر یه جنگ دیگری شاهد خواهیم بود و یا اینکه به تفاهم یا به صلح پایدار خواهیم رسید؟ من میکروفون رو در اختیار شما میذارم.
1: بله، خدمت شما عرض کنم که خب اگر میخواست این مسئله توافق یا یک قراردادی ما بین ایران و آمریکا بسته بشود، الان مدت زمان زیادی ما داریم که گذشته از بعد از حمله میشه گفت ناجوان مردانه یا تجاوز غیر اصولی که اسرائیل و آمریکا به خاک وطن ما داشت. و بعد از این حمله یک سری قواعد تغییر پیدا کرده. دیگه اون قواعد قبلی نیست که آمریکا یک نوع تقاضاهایی داشت و متناسب با اون تقاضاها و خواسته هایی که اعلام کرده بود ایران تحریم شده بود، تحریم اقتصادی، و این سال هاست که این تحریم اقتصادی ادامه پیدا کرده و نه اینکه ازش کم بشه، هی هم بشه اضافه شده بود. اما امروز ما بعد از یک جنبش بسیار سراسری در کل کشور با تجربه‌ای که از جنبش‌های قبل مردم کرده بودن وارد میدان مبارزه شدن تا یک تغییر اساسی در کشور رو ممکن کنن. متاسفانه پهلوی طرف از یک طرف و نهادهای فوقی ناتانیاهو که بیاد برای دموکراسی استفاده آورد، ما شد اون سیان که کادر برای ایران ممکن شد و به تن ما عوض کرده. دیگه اون سهای رو عنوان میکنم. خب این در مورد یک سری خواهی دیگه به وطن تجاوز. درسته که استبدادی که در ایران حاکم نماد واقعیت نیست، ما نماده نظام هستن رایت محبوس و ما متناسب استبدادی رو حاکم وظیفه داریم به عنوان شهروندان ایرانی ببینیم چه قراردادی نوشته میشه، چه تفاهم نامه یا توافق نامه نوشته میشه، متناسب حقوق و موضوعی. حالا تحلیل ها چون که اطلاعات کامل نمیاد بیرون که هنوز مشخص نیست، آن که گفته میشود رسانه های مختلف حدس میزنن در مصاحبه های مختلف، کاری هم که من میکنم بر همین اساس کردم، کی چی گفته، چه شکلی گفته، این خواسته ها رو کنار هم بذاریم ببینیم ایران چه نوع درخواست هایی میکنه، آمریکا چه نوع درخواست هایی داره برای اینکه این جنگ پایان بپذیره. در حال حاضر مسئله اساسی دو تا چیز شده. آن چیزی که گفته میشود مسئله تنگه هرمز است که بیش از 2000 گفته میشود کشتی منتظر است از این تنگه خارج بشه و شرکت های بسیاری، کشورهای بسیاری کالاهاشون در اونجا قرار گرفته و این هنوز مشخص نیست چه خواهد شد. یکی اینه، یکی کنترل این تنگه هست که از طریق ایران باشد و یا نباشد و آمریکا میخواد اونو کنترل کنه نکنه، چون ما یکی از مراکز بزرگ انرژی جهان و بسیاری از کود شیمیایی گرفته، گاز طبیعی گرفته و غیره از این منطقه صادر میشه. خب این رو میخوان کنترلش رو در دست خودشون داشته باشه. اما حالا ببینیم که من توضیح میدم خدمت شما و در حقیقت شنوندگان و بینندگان این برنامه که تقاضاها چگونه است از هر دو طرف. مسئولین به صدا مسیر اولی که گفته می شود راجع به پایان جنگ و کاهش تنش، ایران چه خواسته هایی داره؟ ایران میگه اعلام رسمی پایان جنگ. حالا خدمتتون عرض می کنم که آمریکا چی میگه. اعلام رسمی پایان جنگ، پایان محاصره دریایی بنادر ایران، چون از زمانی که حمله کردن و ایران نمیتواند بسیاری از کالاها رو از طریق بنادر وارد کنه، رفتن رو خط زمینی یا ریل قطار باشه یا کامیون از کشورهای همسایه بتونن جبران بکنن کمبودها، که بسیار کار سختی است و در حقیقت مردم به قحطی نیفتن. حالا قیمتها بسیار رفته بالا، ولی اون مسئله که مثلا بگیم یک قحطی شده در کل ایران اون اتفاق نیفتاد. سعی کردن جبران کنن، اما خب اگر جبران کرده بودن کامل، یک مرتبه جهش های مثلا بین 20-30% سبد عمده کالاهای مصرفی برای ایران بالا نمیره. بگذاریم که بعضی کالاها 200-300% هم قیمتاش در از این مدت کوتاه چند ماه بالا رفت. یک چیز دیگه که عنوان میکنه ایران آزادسازی دارایی هایی که بلوکه شده، این رو سالهای سال راجبش حرف میزنن، من این رو توضیح خواهم داد. یکی هم مسئله توقف حملات اسرائیل در لبنانه که اسرائیل داره مرتب لبنان رو بمبارون میکنه. یکی از خواسته های دیگه، چون به وطن ما حمله شده، خواسته درستی است، میگوید ایجاد سازوکار جبران خسارت وارد شده به ایران، که این برآورد میکنن حدود 300-400 میلیارد خسارت وارد شده، چه به کارخانه های بزرگ و کوچک و مراکز انرژی گرفته، چه به خانه های مردم، که بسیاری از خانه های مردم، مدارس، بیمارستان و بسیاری از مراکز این شکلی هم آسیب های اساسی دیده و بسیاری افراد هم کشته شدن و باید با اینها جبران بشود. بعد در مقابل ایران میگه که تنگه هرمز را موقتاً، اگر اینها بشود، تنگه هرمز را موقتاً باز نگه میداره. موقت، توضیح میدم خدمتون، عوارض ترانزیتی را موقتاً لغو میکنن. گفته خب ما با شما یه عوارضی بدیم برای ترانزیت و این رو یه قاعده گذاشته، میگه اینا ترانزیت موقتاً رو لغو میکنن تا فعلا کشتی ها از این گذرگاه بگذرن، بقیه بتونن کالاها رو وارد این منطقه بکنن. بعد ایران تصمیم میگیره که هنوز تو این صحبت ها هیچ کدوم از اینها مشخص نیست، عبور و مرور دریایی را تا تعیین سازوکار جدید ایران هست که مدیریت میکنه بر مسئله تنگه هرمز، نه اینکه آمریکا. میگه اینم وظیفه ماست. خب این چیزهایی که خدمتتون عرض کردم تا قبل از حمله آمریکا و اسرائیل به خاک وطن ما مسئله نبود، اما مسئله پولهای بلوکه شده چند صحبت هست. یکی میگن تا 20 میلیارد دلاره، یکی حرف از 100 تا 120 میلیارد دارایی های ایران است که در کشورهای مختلف به دلایل مختلف اینا بلوکه شده. خدمتتون نکنم، یه 15 میلیارد نزد کره جنوب، 6 میلیارد اشغال داره قطر، نه دو تا شده مونده، 20 میلیارد دلار چین پول، که اینا جزء پولهای بلوکه شده میگن حساب نمیشه، چون که در مقابل این میتونه کالا وارد کنه. میلیارد هند نمیدونن که این 7 میلیارد رو هیچ جا مندن بلوکه شده. پیش می پول در داره، لخت طلب داره اونجا، این بلوکه شده به چه شکل بلوکه شده کاملا. چیزی 2 پول ایران داره، آمریکا دارایی به اصطلاح کاملا مستقیمه که در آمریکا بلوکه شده است. 1.6 میلیارد هم ایران پول داره در لوکزامبورگ، برای اینکه یه دارایی های حتی مرکزی در لوکزامبورگ میگن اینها در اون است. 1.5 میلیارد هم ایران جاب پول داره، 1 میلیارد مثلا 6 تا میلیارد هم در جنوبی که عنوان از این 7 میلیارد یک میلیاردشون میگیریم، برای اینکه این کشور توقف شده چیز عجیبتا آدم شکلی برخورد میکنه. کشور گردن ما به این فلاکی داده دارن چیز میکنن به خاطر که ما یک استبدادی بر وطن حاکمه آدمی هم کروی حاضر 1 میلیون شما تصور بکنید. میگه مثلا خود دارا رو میگوید بین 4 تا 5 7 میلیارد دلار اما با سرمیسی خیلی بود داره. بخشی از اون پول هایی که میگوین پول های بلوکه شده نیست تنها، مثلا ساختمان هست که در حقیقت دست حالا هر که هست افت مسئله این قواعد، یا کار هست یا سهام هست، به همین طرف حج کنن که ساده یا مسلمان اگر آن به هوا برسید آزاده از ملیان به چیزی کنند هموطنان عزیزم توضیح باشه زمان اوباما من از پول رو آزاد کردم. خیلی عادی که بحث بازه پول دار بسرد یک گفتن نه 14 میلیارد هست، بعد شخص آخر عنوان کردن که عمده ها جز بیکاری ها گفتن میلیارد خزان با اون میلیارد چه شخص نشد. یعنی این که بر میلیارد در بشه روز در کار این قرار بگیره، این افکاری که میکنه نهایت اقتصادی به گونه کند در رشد اقتصادی تأثیر گذار باشه، فقر رو کتمه. من این رو بعید میدونم، یعنی ذهنیت استبدادی که نگاه کنه یک جلیس برای این آنات و دستیم برای ما خودم. از طرف ایران آزای کنه توقف همه اسرائیل اسرائیل بد به عمله آنم ما نمی و این رو به این دلیل نمیگیم چون ایران این خواسته رو داشته، پشت سر شما داره حمله کرد بمبارا کرده لون رو. پس می نقض کشم دادی اسرائیل من است و شاید در شبه خودش انتخابی باشد به این نیست این های دموکرات هست که تابوت در روزا به دایگان بشت این که غیر خود کردن هم در یک دیگه میکنم اون شهر اونجا. یه مسئله دیگه هست مسئله جبران خسارت هست. اول اینکه حدودش مشخص نشده، میزانش مشخص نشده، عنوان میشود 300 میلیارد. خب این 300 میلیارد برفرض اگر یک قانون برش بگذارن هنوز در ایران هم صحبتی نشد. اگر این رو بشود یکی هم به همه واده ها ساختان هایی که خیلی شده مراکز مختلف شده دولت ها غیر این شخص در مورد ایران به تحقیه حرمت خدمت دارم موقتا نگه اوازنان موقتا میکنم عبور و دریایی ما گل میکنم. یه دومی داره این گفتگوها که صحبت شده مذاکرات هسته‌ای پس بیانه پیشنهاد که دولت سال قنیزی بود از شیستد رو هم نه، یعنی بالای شیستد سونه ممیز 6%. ایرانیان قناعت بالاتر از 20% که اول گفتن 400 کیلو داره بعد الان عنوان میکنن ایران 450 کیلو داره، این رو رقیقش میکنه میاره به 3.6%. ولی یه چیز هم میگه تا بشه که ایران احرام کند اعلام کنه که سلاح حالی ماهد تقریب کنه، اما مسازی دنیا به رسمیت بشناسه، مخصوصا به آمریکا و اسرائیل که آن تقوز کرد، ما میتوانیم ایرانی ها کنیم به مقدار 3.76%. خب حفظ به صلاح سطح محدودی از غنی‌سازی در توافق آینده، این رو باید اون به صلاح سطح محدودش رو مشخص کنم با آمریکایی‌ها. اگر بنابر نیروگاه اتمی بوشهر باشه، گفته مستقی متخصص در این رشته میگه قرارداد ایران با روسیه برای مسئله نیرو که سوختش از اون بخرن، و پس ایران معنی بکنه برای چی؟ دانشگاه یا یک امور بیمارستانی مثلا، و این مقدارش اونقدر کمه که این سرمایه گذاری عظیم برای غنی سازی و این همه نیروی مثلا متخصص که آورده اونجا، این رو نیاز نداره ایران. در حقیقت باید این رو در ظرفیت بسیار بسیار کوچیکی کمش کنه. اگر دقیقا بخوایم نگاه کنیم، باز به استناد گفته های آقای مصطفی، مقدار نیازی که داره مثل کشورهای دیگه میتونن از کشورهایی که تولید کننده هستن مثلا مثل فرانسه یا روسیه بتونه ایران برای نیازش بخره و جلوی این همه بودجه‌های اضافی رو بگیره. مسئله دیگه که ایران عنوان میکند لغو کامل تحریم ها. یک تحریم ها رو یه جا برداری. حالا یه اختلاف اصلی ما ایران اون خواسته هایی که داره که هنوز هم اینها علنا نشده، اینها رو در صحبت ها و گفته ها که میگه این خواسته ها مجموعه خواسته های ایرانه. اختلاف اصلی که با آمریکا داره، دولت ترامپ چی میگه؟ میگه توافق پایان جنگ و توافق هسته‌ای همزمان نهایی بشه. اینه که ایران میگه نه نبشه به این صورت، این میگه نه دوتاشو یه جا. حالا چیشی در این هست؟ چون که با یه جمله من نمیدونم، سه روز که میرن صحبت میکنن که یه جمله رد و بدل نمیشه که. مسئله اینه که مثلا یکی بگه من یه کالایی میخوام بخرم، چونه میزنم بالا میریم پایین میان، به توافق نرسیدیم بریم خونه. پس اینا اون محدودهایی که راجبش ما اطلاع نداریم به عنوان شهروند ایرانی کلیتشو میدونیم که به این صورته. در جزئیات چرا به توافق نمیرسن؟ نه آمریکایی‌ها رو میکنن نه ایرانی‌ها. چه چیز فاجعه‌ای هم هست این وسط.
0: ببخشید آقای گلزار، این مخفی‌کاری از برای چیست؟ نه ملت ایران میدونه اینا در چه رابطه‌ای مذاکره میکنن، نه ملت آمریکا میدونه اینا در چه رابطه‌ای مذاکره میکنن. و گفته میشه که آقای ترامپ از دو سو تحت منگنه قرار گرفته، یکی از طرف خود جمهوری خواهان و دو این که از طرف خود جامعه آمریکایی. منتها اینا بین نتانیاهو و جامعه آمریکایی معلوم نیست کدومی که انتخاب بکنه.
1: بله درست میگید. آمریکا همچنین با نگهداری اورانیوم غنی شده توسط ایران مخالفت میکنه. ایران میگه ما اونو نگه میداریم خودمون رقیق میکنیم. آمریکا میگه به طور کل. چرا این بحثای این شکلی میشه؟ وقتی ما آدم نگاه میکنه میگه خاله بفاد اینا رقیق کنم یا شما بگیرید بخواید رقیق کنید. ایران میتونه تبدیل کنه به 3.6% مثلا تو بازار جهانی برفرض بفروشه، برفرض میگم. آمریکا باید به مردم خودش بگه بی دلیل نیست من حمله کردم به ایران، این همه راکت زدم، این همه خسارت به تمام منطقه وارد شده، به این کشورهایی که میگوید من پشتیبان شما هستم و امروز اینا صداشون در اومده، کشورهای ما خراب شده، مردم ما کشته شدن، آسیب به تمام ساختارها زده شده، و آمریکا این وسط سربلند ماده بیرون تازه میگه خسارت جنگی منم باید شما کشورهای عربی بپردازید. این باید یه جواب بهشون بده. میگه خب من همان کسی هستم که از اولم میگفتم بقیه ناتوان بودن، رفتم 450 کیلو اورانیوم رو آوردم بیرون. ایران هم تو صحبتاش همین رو وقتی ما دقت میکنیم میگه، میخواهد بگوید من 45 سال اگر داد دادم، فریاد دادم، مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل، امروزم که حمله کردم و من موفق شدم. اون موفقیتی که تونستم این 450 کیلو نگه دارم. حالا چه بر سر وطن ما اومده و چه خواهد اومد، این مثلا موضوعی که مثل که درش نیست. شاید به توافق برسن بگن نه 300-400 میلیارد خسارت وارد نیست، حالا 10 میلیارد بدید. الان که گفتن کشورهای عربی حرف میزنن که تا 12 میلیارد قطر گفته من میدم، اومدن مصاحبه کرده گفته وزیر اونجا که نخیر، همچی قرار ما نذاشتیم، نه 6 میلیارد هست نه 12 میلیارد که باید بدهیم. این رو پا حساب خسارت گفتن، در صورتی که عنوانی که در ایران شده مسئله خسارت 6 میلیارد پول بلوکه شده در اون کشور هست. حالا اون آقا اومده گفته نه بلوکه شده ها رو میدین، نه ما اصلا دلیل نیست ما خسارت بدیم برای تجاری. حالا مسئله دیگه که اینجا هست، از راکت های ایران برد اونها حرفی نیست. تعجبه، از روز اولی که گفتن که میخوان برسن با هم بگیره توافق نامه ای، حرف از این بود که تکلیف راکت ها، برد راکت ها چی میشه. صد در صد در راجع به این هم صحبت شده و به توافقاتی باید برسن، ولی برای جامعه ایرانی، برای جامعه آن و جامعه جهانی گویا فعلا در یک ابهامی است که مشخص نیست. گمان زنی هایی میشود اون به اصطلاح مراکز روزنامه نگاری یا اینترنتی که هستن خبرگزاری ها، اینا گمان زنی میکنن که احتمالا در اون مصاحبه فلان اینو گفت، فلان شخص اینو گفت، پس میخوان روی چه موضوع خواهی صحبت بشه. حالا نقش میانجیگری ها که توجه بکنه، پاکستان میانجیگری اصلی این مسئله است، اما در عرض این مدت چین و قطر و عربستان و سعودی و مصر هم با عنوان کمکی وارد میدان شدن. حالا اونها هم در این تناسب روابطی که صحبت میکنن چه خواسته هایی دارن ما فعلا نمیدونیم، اونها به عنوان میانجیگری هستن. بله، تا به حال عنوان شده که این میانجیگری هایی که شده، صحبت هایش که شده، متن رسمی برای توافق تهیه نشده. باز برای من سوال چه شکلی میتونن دو ماه یه دی با هم گفتگو کنن، بحث کنن، هیچ چیزی راجع به متنی رو نگنی، حداقل مبنا باشه، خواسته ها رو فقط عنوان میکنن. عنوان شده که توافقی نشده. هشدار ایران چیه؟ ایران هشدار داده در صورتی که از سرگیری بشود حملات، ممکنه که دامنه پاسخی که ما میدیم خیلی گسترده تر از قبل باشه. این رو این افسران نظامی ایران در صحبتاشون و مسئولین سیاسی این رو عنوان کردن، و عنوان کردن که فقط هم مسئله این نیست که به صلاح علیه منافع آمریکا در منطقه، به شکل وسیع این رو ما پاسخ خواهیم داد و زیرساخت‌های انرژی خلیج فارس و مسیرهای دریایی منطقه رو متوقف میکنه. یک حرفی که راجع به صحبت میشه، میگن اگر ایران میگوید این بار حمله کنید، من تمام سیستم برق و اینترنتی که از زیر آب کشیده شده تمام اون کابل رو قطع میکنم، یعنی سیستم های اینترنتی شما رو خراب میکنم. یک دو، این که علاوه انرژی هم به همین ترتیب، یعنی این یک تهدید جدیدی است که ایران به اضافه تنگه هرمز و بقیه با عنوان استراتژی نظامی ازش استفاده میکنه. خدمتتون عرض کنم چه جنبندی میرسیم. جنبندی اینه که در ابتدا باید جنگ متوقف بشه. گفته میشه، آمریکا میگه بخشی از مطالبات اقتصادی امنیتی اون تامین بشه. سپس مذاکرات هسته‌ای ادامه پیدا کنه. اما آمریکا اصرار داره همه موضوعات در یک توافق، در یک توافق واحد در حقیقت و دوتاش با هم دیگه همزمان حل و فصل بشه، که ایران خواهان نیست. دو تا موضع مختلف دارن و اختلاف بر سر اینه که پیشرفت مذاکرات تا کی میتونه انجام بگیره. آمریکایی‌ها هم که شما گفتید مرتب میگن بنا بود یک شنبه شب توافقات تمام بشود، دوشنبه اعلام بشود. الان امروز جمعه هستیم، 5 روز گذشته، حتی وزیر امور خارجه آمریکا گفت که احتمالاً ما دوشنبه هم این وقت رو داریم که اعلام بکنیم. و چرا اعلام نمی‌کنن؟ به چه توافقاتی میخوان برسن که هنوز نتونستن به اون توافقات برسن؟ حالا مسئله اینه که این عملی که الان آمریکا انجام داده و این توافقی که میکنن، در کل این توافق جای ملت ایران کجاست؟ یک سوال اساسی است، چون این وطن متعلق به ملت ایرانه. حالا آمریکایی‌ها مسئول هستن به کابینه خودشون توضیحی بدن، منظورم به مجلس خودشون و به افراد سطح بالای به اصطلاح احزاب خودشون هم احتمالاً باید بهشون گزارش بدن که ما در کجا قرار گرفتیم. از اون طرف آمریکا نمیتونه بگه که من در یک جنگی که حمله کردم و یک هفته ای میخواستم دولت تغییر بدم. مثلا به این صفت اومده ایران رو جنبش سراسری رو از بین ببره، باعث بشه که این استبداد سرکوب شدید بکنه، بگه من میام در میدان مبارزه این کشور، و بعد آقای ترامپ گفت من کار خودم انجام دادم، نوبت شما ملته، و هیچ کس نمیاد تو خیابون. میگه خب حالا به ملت خودش چی بگه؟ بگه من شکست خوردم در این قسمت؟ نه، باید به ملت خودش بگه پیروزی پیدا کردم. چه پیروزی؟ پیروزی هایی که میگوید در حقیقت با حقوق مردم هیچ گونه همخوانی نداره. هیچ گونه نداره. یعنی که هیچیش مشخص نیست. حتی پولهای بلوکه شده رو میگه ما آهسته آهسته میدیم. این پولهای بلوکه شده کجا خرج میشه و چه شکل خرج میشه رو دولت ایران هیچی راجبش نمیگه. مسئله اتم چه نقشی در اقتصاد و رشد جامعه ایران داره؟ نه دولت ایران میگه، نه آمریکا میگه. آمریکا میگه تو بمب اتم نداشته باش. خب میگه نمیسازم، تعهد میسپارم. نه براش کافی نیست. در صورتی که خودش چند هزار بمب اتمی داره. اول میگفتن تا 70 تا دونه راکت اتمی اسرائیل داره، الان میگن حدود 300 تا، اونم هنوز مشخص نیست. حتی آن برگه‌ای که از ایران میخوان که امضا بکن که تعهد بسپار سر مسائل اتمی، میگن اسرائیل چه موقعی رو قبول نکرد. چه شکلیه یکی قبول نکرده؟ میتواند تجاوز کند به کشورهای همسایه از جمله به ایران با داشتن بمب اتم؟ میگوید تو بمب اتم حق نداری بسازی. من هم مخالف ساختن بمب اتم هستم، شدیدا مخالف تخریب از هر نوعش هستم، مخصوصا اتمیش که به کل جهان میتونه آسیب وارد کنه و کرده. همین آمریکایی ها و روسی ها و فرانسوی ها و غیره بمب های اتمیشون رو کجا امتحان کردن؟ در جزایر مختلف، در مناطق مختلف، در روی این کره زمین. و تششعاتش رو کی باش بیمار شده؟ ملت‌های جهان. برای اینکه آقایون می‌خواستن بمب اتم داشته باشن. حالا در حال حاضر آن کاستی‌ها اینا هستن. یه چیزی که صحبت میشه، میگن منافع دولت، منافع ملی، راجع به اینها صحبت میشه. در صورتی که ما دولت‌ها از منافع صحبت می‌کنن، ولی ما حقوق ملی داریم که شامل حال همه ملت هستن و حقوق شهروندی. اینا میان یه تفاوت قائل میشوند برای اینکه میخوان تو قرارداد هر کسی زور خودشو بزنه، به اون تناسب هم قدرت بیشتری پیدا کنن. مسئله اینه که اینها برای مردم ناشناخته است. صحبت هایی که میکنن نکات مثبت از نظر منافع ملی، اگر بخوان دقت کنیم بگیم خب علاوه بر منافع ملی که اینها میگویند که شاید حقوق ملی رو هم تضمین بکنه، چه چیزهایی رو ایران میگه؟ میگه تلاش داره، به این میرسیم که تلاش داره برای پایان جنگ، و میگوید پایان خسارت انسانی اقتصادی. درخواست میکند ایران رفع تحریم ها و آزادسازی دارایی های بلوکه شده. از اون طرف نمیگه اینها کجا و به چه شکل خرج می شود و در تحول جامعه ایران چه تأثیری داره. نمیگه، گویی مثل که این اموال بلوکه شده مال دولتی است که او صاحبشه، باید پس بگیره. تلاش برای جلوگیری از گسترش درگیری در منطقه. ایران با اینکه میگه که در لبنان نباید حمله بشود، در حقیقت میگوید من خواهان پایان هر نوع جنگی هستم از جمله خشونتی که اسرائیل می‌ورزد. و چیز دیگه که عنوان میکنه حفظ بخشی از حق غنی‌سازی که در ایران داره. میگه من میخوام این یه بخشش رو حداقل برای خودم نگه داره. اما جالب CNN اومده یه تحلیلی کرده و توضیحی داده که مقامات آمریکایی چه میگوین. میاد توضیحی که اون میده میگه تفاهم نامه اولیه پس از امضا اگر شد 60 روز فرصت برای نهایی کردن داره. حالا نه چند ماه دارن کشش میدن، عنوان میکنه بعد از این مدت حالا 60 روز فرصت دارن که اون رو نهایی کنن. هدف اصلی آمریکا اینه که ایران هرگز به سلاح هسته‌ای دست پیدا نکنه. این جزء خواسته های اصلی شون. ایران باید درباره ذخایر اورانیوم با غنای بالای 60% این رو حق نداره خودش انجام بده. این رو باید تحویل بده. اون تحویلش هم مشخص نیست. باید آمریکایی‌ها تحویل بدن. به آژانس تحویل بدن. این هم توی این مذاکرات و صحبت ها من راجع به این دقیق چیزی رو دریافت نکردم. راجع به تنگه هرمز هم عنوان میکنه طبق روایت آمریکایی‌ها که تنگه هرمز به تدریج بازگشایی میشه. این نیست که یه دفعه بگن باز شد. واقعیتش همین هست که باید قاعده بذارن کشتی ها به چه ترتیب میره، ولی اونها میخوان اون سلطه خودشون بر تنگه هرمز رو خود داشته باشن آمریکایی ها. مینروبی و بازگشت تجارت دریایی میگه باید انجام بشه. این مینروبی رو باید ایرانی ها انجام بدن. همزمان با بازتر شدن تنگه هرمز، محدودیت ها و محاصره علیه ایرانی به همان استاد کاهش بدن. پس توجه میکنی خواسته آمریکایی اینه که تو دخالت نکن، من هستم که نظم اونجا رو در دست میگیرم. به میزانی که تو دخالت نکردی نظم انجام شد، به تو اجازه میدم تو هم بتونی کشتی های رو برای ورود کالا داشته باشی. پس میخواد دست بالا رو در منطقه آمریکا داشته باشه و ایران تأکید میکنه که تو این دست بالا رو نداری، ما هستیم که در اونجا خواهیم داشت. درباره انبال بلوکی شده هم آمریکایی‌ها میگن که ایران میخواد دارایی های بلوکی شده در همون تفاهم نامه اولیه آزاد بشه. آمریکا میگه آزادسازی پول ها فقط پس از توافق نهایی است. یعنی این نیست که ما اگر توافق کردیم که در مدت 60 روز طول میکشه تا به نهایی برسه، تو در این مدت بتونی به پولی برسی. خب اگه این 60 روزه کردن 6 ماه میخوای چیکار کنی؟ اگه این 60 روزه کردن 6 سال میخوای چیکار کنی؟ یه حد و حدودی براش حاضر نیست، حاکم نیست. یه حرفی زدن. اینا امروز یه حرف میزنن، فردا میزنن زیرش. امروز یه حرف میزنه ترامپ، فردا میزنه زیرش. حالا قبلا به آخوندهای ما میگفتن که با این رئیس جمهور می جمهور نمیشه به توافقی برسه تو ایران، باید رفت فقط به خمینی صحبت کرد. اون زمان میگفتن، بعد گفتن با بعضی از این آخوندها میری حرف میزنی، این یه چیزی میگه اون یه چیزی میگه، به حرف هیچ کمشون نمیشه اعتماد کنی، چون امروز میزنن فردا اون که میره میزنه زیرش. حالا ترامپ مستقیما خودش این روش رو انجام میده. یه امر بدیهی است. کشورهای اروپایی هم میگن عجب آدمی است که رو حرفش هیچ کس نمیتونه حساب کنه. حالا سه تا اختلاف اصلی از نگاه منبع ایرانی وجود داره. یه به اصطلاح به الجزیره اون شبکه رفته یه صحبتی شده، در اونجا میگه چارچوب و دامنه مذاکره هسته‌ای کنترل و مدیریت تردد در تنگه هرمز، زمان و نحوه آزادسازی دارایی ها کردن خدمتون هست دارم. این ستا مشکل اساسی است که اختلاف نظر دارن با هم دیگه. حالا در محتوا و زمان بندی تا چقدر داشته باشن اون یک امر اساسی. مسئله اصلی اینه که آنچه که مردم باید بهش برسن اینه که در از روز اول از این ملت سوال نشود که آیا شما موافق این هستید که ما بمب اتم بسازیم؟ اصلا اورانیوم رو غنی کنیم به این میزان.

0: کردن یا رفع فتنه در جهان، خودشون فتنگر بزرگ شدن. به تمام طالبان و غیره و اینا فحاشی کردند و گفتن که اینا خشونت طلبن، در حالی که خودشون خشونت طلب اول هستن که در منطقه گروه های نیابتی فرستادن. با تمام این حرفا که اینها رو از مردم ایران به اصطلاح پنهان کردن و به مردم ایران حاکم کردن استبدادی رو، حق مردم نیست که زیر این استبداد بمونن. حق مردم اینه که از آزادی های شهروندی برخوردار بشن، آزادی بیان، آزادی رسانه ها، آزادی احزاب و تشکل ها، حقوق زندانیان سیاسی عقیدتی. حالا ترامپ اولی که حمله کرده بود و آقای نتانیاهو در دفاعی میگفتن که ما میخواهیم در ایران دفاع بشود از به اصطلاح این وضعیت ملت، ملت انقلاب جنبش میکند برای آزادی. امروز توافقنامه همه شر اینه که کی به این برسد که او در آمریکا بیشتر حکومت کنند، اینها آقای قالیباف و بقیه در ایران چه شکل ادامه قدرت بدهند. اصلا حرفی از ملت ایران نیستوش، هیچ حرفی نیست. خود این آقایون که میرن پای میز مذاکره میشینن، هیچ حرفی برای راجعشون ملت نیست. من به شما بینندگان عزیز توصیه میکنم برید این مصاحبه هایی که با این آقایون میشه در ارتباط با وضعیت پایان جنگ و این توافقات ملاحظه کنید، توش حرفی که نیست. اولا که در ابهام و ابهام و ابهام حرف میزنن، حرفی که نیست. ملت گویی اصلا ملت هیچ گونه حق و حقوقی در اون وطن نداره، میبرن و میدوزن و در ابهام و در سانسور. و اینکه گویی یک زمانی این ملت بیدار میشود، میبینه وضعیتش در چه بحرانی قرار گرفته. در حال حاضر وضعیت معیشت مردم ایران بسیار وضعیت بدی پیدا کرده. در گفتگوهای دیگه هم در این به اصطلاح رسانه شما صحبت کردیم که خط به اصطلاح فقر در ایران رفته است به 50% جامعه ایرانی رسیده. بحران بیداد میکنه، نبود امنیت بیداد میکنه. ایران رو در یک موقعیت قرار گره دادن، نه جنگ است نه صلح، در محیط ناامیدی، در محیط نبود امنیت برای زندگی. و این جامعه در یک ترسی رفته که حتی بنگاه های کوچیک الان دست از کار کشیدن، چون نمیدونه فرداش چه خواهد شد. و یکی از ترس‌های بزرگی که عنوان می‌شود این که این احساس عمومی باعث می‌شود بسیاری از فرهیختگان این کشور تحصیل کرده ها از کشور مهاجرت کنند و یک دفعه یک شکست اقتصادی فرهنگی در این کشور به وجود بیاد. از حوصله شما بسیار متشکرم.
1: با سپاس فراوان از شما آقای گلزار، امیدوارم که مثل همیشه شما را تا برنامه‌های آینده داشته باشیم با تحلیل‌ها و نگاهی به وضعیت داخلی ایران. با سپاس از شما، روز و روز و آرام بر شما خوش.
0: شب شما هم خوش.
1: دوستان و شنوندگان عزیز، گفتگوی ما را با آقای گلزار که مطالعه بالینی در مسائل ایران دارد با هم شنیدیم. امیدوارم که این جنگ صورت نگیره. همواره تاکید کردیم بازندگان همیشه قشر کم درآمد و بی چیز جامعه هستند. فرق نمی کند کجا باشد، آمریکا باشد، سوئد باشد، ایران باشد، فرانسه باشد، آلمان باشد، روسیه باشد، همیشه قشر محروم و کم درآمد و آسیب پذیر هستند که تاوان بیشتری را می پردازند. با امید ایرانی آباد و آزاد و داشتن یک نظام مردم سالار و حق مدار، همه شما را به خدای بزرگ می سپاریم. ما را از طریق فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام، دوستان اگر مایل باشند عضو تلگرام رادیو است جدید بشند یا واتساپ رادیو است جدید. در واتساپ رادیو است جدید می توانند خود ایده ها، نظرها، انتقادها، پیشنهادها، راهبردها را بنویسند. با شنیدن ترانه به پایان برنامه میرسیم. با امید روزهای بهتر. اونایی که از ایران صدای ما را دارن، آغاز هفته خوبی را براشون آرزو داریم. و اونایی که در اروپا صدای ما را دارن، پایان

آن هفته خوبی را داریم با هوای گرم و توجه به این که دیروز در مشهد برف اومده بود و این در هوای گرم در خیلی از کشورهای اروپایی چندین نفر از گرما کشته شدند و جان باختند، اما در مشهد برف اومد دیروز پنج خرداد. خب با امید ایرانی آباد آزاد همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. روز روزگاران بر شما خوش.

0: کشورهای این اتحادیه ابراز خشم و نگرانی کردند و کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته مسکو نباید حریم هوایی منطقه رو نقض کنه. بعد از این برخورد که در پی حملات شبانه روسیه به اوکراین رخ داد، دست کم 2 نفر زخمی شدند. ولادیمیر پوتین هم در واکنش به گفته‌های مقامات اروپایی میگه ادعای غرب درباره آماده شدن روسیه برای جنگ با اروپا دروغه و مسکو تهدیدی برای اروپا نیست.
1: این حرفا کاملا بیمعنیه. میگن این اقدامات به خاطر برنامه‌های تهاجمی روسیه علیه کشورهای اروپای غربیه، اما این دروغه، یه دروغ بزرگ و وقیحانه. همونطور که گوبلز تبلیغاتچی حزب نازی آلمان گفته بود، هر چی دروغ بزرگتر و باورنکردنی‌تر باشه، احتمال اینکه مردم باورش کنن بیشتره. دقیقاً همین روشیه که سیاستمدارها و رسانه‌های غربی هر روز ازش استفاده می‌کنن. روسیه هیچ‌وقت قصد حمله به کشورهای اروپایی رو نداشته و نداره، و اتفاقاتی که امروز در اوکراین می‌افته نتیجه سیاست‌های خود اونهاست. همه این ماجراها حاصل سیاست‌های خود اونهاست و نباید مردمشون رو فریب بدن. روسیه هیچ‌وقت کشورهای اروپایی رو تهدید نکرده و الان هم تهدیدی براشون نیست. هر کاری که رهبران اروپایی انجام میدن فقط برای اینه که تقابل با روسیه رو ادامه بدن و هزینه‌های سنگین نظامی و امنیتی رو از بودجه کشورهای خودشون توجیه کنن، در حالی که در نهایت این مالیات دهنده‌های اروپایی هستن که باید هزینه‌اش رو بدن.
0: خبرنگارمون لیلی نیکفر از بروکسل با ماست. لیلی، در حالی آقای پوتین رد میکنه حمله به طرفای اروپایی رو که بالاخره 2 نفر در رومانی زخمی شدن، کشوری که نه تنها عضو اتحادیه اروپا است بلکه عضو ناتو هم هست،
2: درسته یک موقعیت استراتژیکی در جناح شرقی ناتو هم داره رومانی، و الان به همین دلیل هست که این زخمی شدن 2 نفر از شهروندان اروپا در قلمرو ناتو این مسئله رو فراتر از نقض حریم هوایی کرده. برای رومانی الان این مسئله جدی امنیتیه و پافشاری میکنه روی اعضای ناتو که باید اقدام جدی تری انجام بدن. اولا که خواستار تقویت پدا و سیستم های ضد پهپاد شده. میدونیم که موقعی که این نقض حریم هوایی صورت گرفته، رومانی بلافاصله یک جنگنده F-16 رو اعزام کرده، حتی بهش اجازه مقابله داده اگر لازم بود، ولی خلبان تشخیص داده که ایجاد در واقع خطر بیشتری میکنه در منطقه مسکونی. همونطور که میدونیم یک ساختمان 10 طبقه مورد هدف قرار گرفته. کشورهای اروپایی هم از صبح یکی بعد دیگری دارن واکنش نشون میدن، از در واقع که خود اتحادیه اروپا گرفته تا آلمان تا بریتانیا و لهستان. خود آقای زلنسکی در اوکراین هم میگه که این حملات در نتیجه حملات به نقاط مرزی، اون هم با وجود اینکه روسیه میدونه که این نقاط غیر نظامی هستن. همین الان علارغم اینکه کالاس صبح بیانیه داده بود خودش شخصا، باز یک بیانیه ای از طرف 27 کشور در واقع صادر شده و گفتن که این اقدامات رو به شدت محکوم میکنن و خواستار این هست خانم کالاس که روسیه باید در واقع برای روسیه این پاسخ داشته باشه چنین اعمالی. اصلا تو به صحبت‌های آقای پوتین اشاره کردی و شنیدیم بخشی از اونها رو. مدودوف معاون شورای امنیت ملی روسیه هم اظهارات تندتری از پوتین داره. او اولا میگه که کسی نمیتونه ثابت کنه که این پهپاد روسی است، اگر لازمه بفرستن که ما تایید کنیم قطعاتش رو. از یه طرف دیگه هم توی بخشی از صحبتاش میگه که اینها نتیجه این هست که اروپایی ها یک طرفه روسیه رو برای خودشون دشمن کردن و باید شاهد چنین اتفاقاتی در آینده باشن و این در واقع نتیجه سیاست های خصمانه خودشون بر علیه روسیه است. یعنی هم داره انکار میکنه ولی از طرفی میگه که این اتفاقات در آینده هم خواهد افتاد. به هر حال این وضعیت از نظر ناتو به نظر میاد که جدیه. امروز حتی در ناتو سفیر دائمی ایالات متحده هم واکنش نشون داده و گفته که اگر لازم باشه از هر وجب خاک ناتو ما حفاظت خواهیم کرد. بعد ببینیم که در روزهای آینده آیا کسی از اعضای ناتو خواستار فعال شدن ماده 5 رو میکنه یا نه.
0: ممنونم از تو همکارم لیلی نیکفر از بروکسل. فرزین ندیمی پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ماست. آقای ندیمی، اگر از انصاف نگذریم، در جریان این جنگ روسیه و اوکراین چندین باری اتفاق افتاده که خواسته و ناخواسته، حالا اونو دیگه واقعا نمیشه دونست، که پرتابه هایی از سمت روسیه به خاک بعضی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا رسیده بود. آیا این بار تفاوتی میکنه؟ ممکنه جرقه یک اتفاق بزرگتر باشه یا در ادامه همون اتفاقات قبلیه به نظرتون؟
3: بله، موارد زیادی بوده. چندین بار به آسمان لهستان وارد شدن درون‌های روسی و همچنان به رومانی. حدود 20 بیش از 20 بار این درون‌های روسی وارد آسمان رومانی شدن و خیلی بیشتری هم قطعات این درون‌ها رو در رومانی پیدا کردن، یعنی اونجا برخورد کردن در یک زمانی. و خب خیلی هم جای تعجب نیست، به خاطر اینکه رومانی درست در اون سمت رودخانه دانوب قرار داره و اون کوریدور اودسا دانوب یکی از مهمترین مسیرهای صادرات و واردات اوکراین تلقی میشه. اوکراین از زمانی که در سال 2023 روسیه اون موافقت نامه صادرات غله از بنادر دریای سرخ رو لغو کرد، بیش از پیش متکی شده به رودخانه دانوب برای صادرات محصولات خودش. 3 بندر هست در اون قسمت: بندر در دریای سیاه، بندر اودسا، بندر چرنومورسک و همچنان یفگینی، و همچنان 2 بندر هم در دانوب هستش، ایزمایل و رنی. اینا بندرهای خیلی مهمی هستن از نظر صادرات غله، انواع محصولات غله که گندم و ذرت و جو که از اوکراین تولید میشه صادر میشه به دنیا، و همطور هم محصولات آهن، سنگ آهن، و همطور واردات که گهگاهی واردات نظامی هم از اونجا حتی انجام میگیره. بنابراین روسیه بسیار حمله میکنه به این مسیر. از حدود ماهی نزدیک 200 درون به هر کدوم از این بنادر، درون‌های گران 2 یا همون شاهد 166 هم شلیک میکنه، و در مواردی هم تو که اشاره کردم از رودخانه دانوب رد میشه و میره به داخل خاک رومانی. گالاتی یکی از شهرهای رومانی هست که این برخورد صورت گرفته و اون ساختمون اونجا آسیب دیده، دقیقا اون سمت رودخانه دانوب هستش. احتمالا یک اشتباهی بوده به خاطر تعداد بالا. اون شب 232 تا درون فقط و یک موشک بالستیک به اوکراین شلیک کرده بوده به همون منطقه روسیه، و از این تعداد خب بیشتر اینا رو اوکراین سرنگون میکنه، ولی یه حدود 14 تا به اهدافی برخورد کردن. یه تعدادی هم معمولا به خاطر ایراد فنی، به خاطر اشتباه هدفگیری و ناوبری، یا اینکه جنگ الکترونیکی که ممکن صورت گرفته باشه، از مسیر خودشون منحرف میشن و خاک کشورهای دیگه میرن. حالا در این مورد چون 2 نفر مجروح شدن، طبیعتا برای ناتو خیلی مسئله جدی تلقی شده و احتمالاً مشاوراتی بین کشورهای ناتو صورت میگیره، ولی من فکر نمی‌کنم خیلی مسئله رو خارج از اون کانتکست خودش خیلی بزرگ بکنن، به خاطر تعدد این مواردی که پیش میاد و اینکه در مجموع ناتو خیلی کار خاصی در این مورد نمی‌تونه بکنه، چون به احتمال زیاد اشتباهی بوده. و البته به صورت کامل هم نمیشه رد کرد که بخواد روسیه در مواردی سوالی به ناتو بزنه و شاید بخواد اون محدوده تحمل ناتو رو گاهی اوقات بسنجه، یا اینکه واقعا تو اون ساختمون یک گروه نظامی اوکراینی بودن، یک گروه اطلاعاتی بودن که میخواسته به طور خاص پون ساختمون حمله بکنه، یک سری آنتن‌های موبایل بوده اون بالا، البته شاید هیچ ارتباطی به فعالیت نظامی نداشته باشه، ولی به صورت کامل نمیشه رد کرد که هدفمند بوده این حمله، ولی به نظر من یک حمله اتفاق بود.
0: ممنونم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر. شورای امنیت سازمان ملل گفته مقامات و نیروهای طالبان مرتکب خشونت جنسی علیه زنان شدند. در گزارش هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما 21 مورد خشونت جنسی از جمله تجاوز جنسی گروهی علیه 15 زن و 6 دختر در سال گذشته میلادی مستند شده. به گزارش یوناما برخی از این زنان هم هدف برهنه‌سازی اجباری و یا ازدواج اجباری شدند. در گزارش آمده که با وجود ممنوعیت ازدواج اجباری مقامات طالبان از عاملان ازدواج‌های اجباری هستند. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک به ما پیوسته. مریم، گزارش تکان دهنده چه بیشتر می‌دونیم در این مورد؟
4: فرزاد، این 17 گزارش دبیر کل سازمان ملل در مورد خشونت‌های جنسی در مناطق درگیری هستش که در دبیرخانه آماده شده و به شورای امنیت سازمان ملل طبق یک قطعنامه‌ای که قبلا به تصویب رسیده بوده در واقع فرستاده شده. سازمان ملل در این گزارش میگه که مواردی از تجاوز گروهی و دیگر آزارهای جنسی علیه زنان و دختران افغانستان رو به ثبت رسونده که عاملان اصلی این خشونت‌های جنسی مقام‌ها و نیروهای امنیتی حکومت طالبان بودند. بر اساس این گزارش، هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان در سال 2025 فقط موارد زیادی از تجاوز گروهی، ازدواج‌های اجباری و برهنه‌سازی اجباری رو به ثبت رسونده. مثلا اشاره میشه در این گزارش به 15 زن و 6 دختری که با اونها دفتر یوناما در افغانستان مصاحبه کرده و این خشونت‌های جنسی رو به ثبت رسونده. اما فرداد، ما می‌دونیم که صدها و حتی هزاران دختر و زنانی هستند در افغانستان که به دلایل مختلف یا شرم یا فشارهای امنیتی یا فشارهای خانوادگی نمیتونن این خشونت‌های جنسی رو گزارش بکنن، ولی ارقام مطمئناً بیشتر از این چیزی هست که ما در گزارش سازمان ملل می‌بینیم. در قسمت دیگری از این گزارش سازمان ملل میگه که با وجود ممنوعیت‌های رسمی ازدواج اجباری از سوی طالبان در سال 2021، اما هنوز هم موارد زیادی از ازدواج اجباری در افغانستان اتفاق میافته و باز هم مقام‌های طالبان در این ازدواج‌های اجباری هم نقش پیشرو رو داشتن و بیشتر ازدواج‌های اجباری از سوی مقام‌ها و نیروهای طالبان اتفاق میافته که این خودش بسیار تکان دهنده هستش. فرداد، میدونیم که در کل زنان از جامعه در افغانستان حذف شدن، حق تحصیل ندارن، حق عبور و مرور در شهرها رو ندارن و کلن محدودیت ها انقدر زیاد هست و هیچ دسترسی به در واقع مراکز یا رسیدن به دادگاه ها یا شکایت از طالبان هم براشون وجود نداره. زنانی که همچنین علیه طالبان و محدودیت های طالبان، سیاست های طالبان اعتراض کردن، اونا رو طالبان خودسرانه بازداشت کردن، شکنجه کردن و در برخی موارد خشونت های جنسی رو علیه اونا انجام دادن. در مورد چهارم، سازمان ملل هشدار میده که تعطیلی صدها مرکز حمایتی زنان و بیش از 400 مرکز درمانی در افغانستان باعث شده که زنان بیشتر تحت تاثیر قرار بگیرن و بیشتر تاثیرپذیر باشن از این خشونت های جنسی که حالا یا از سمت طالبان یا از سمت جامعه برای زنان اتفاق میفته. در مورد پنجم، در این گزارش اومده که محدودیت‌های طالبان علیه زنان از جمله محدودیت بر کار زنان در نهادهای امدادرسان و سازمان ملل، دسترسی قربانیان جنسی به خدمات درمانی، حقوقی و روانی رو به شدت دشوار کرده و همین باعث شده که زنان و دختران افغانستان به شدت از این وضعیت رنج ببرن. گزارش همچنین تاکید میکنه که رسیدگی به پرونده‌های خشونت علیه زنان با موانع جدی روبروه و پس از برچیده شدن بسیاری از سازوکارهای حمایت از زنان، دسترسی اونها به عدالت کاملا محدود شده.
0: ممنونم از تو. خبرنگارمون مریم رحمتی از مقر سازمان ملل در نیویورک با ما. لحظات پایانی برنامه است. فرصت کوتاهی داریم تا به واشنگتن بریم، تصاویر زنده رو از کاخ سفید میبینید، جایی که خبرنگارمون سمیرا قرایی پیشتر گفت که نشانه حاکی از اینه که جلسه آقای ترامپ در اتاق وضعیت به پایان رسیده. در دقایق گذشته خبرنگاران آمریکایی دیگر هم حالا رسما اعلام کردند که این جلسه به پایان رسیده. هنوز از آقای ترامپ یا کابینه او چیزی در مورد اینکه در مورد تفاهم نامه احتمالی با ایران به چه جنبندی رسیدن نرسید. تصاویر زنده رو میبینید از کاخ سفید. برنامه 24 هم همینجا آرام آرام به پایان میرسه. اشاره بکنم که امروز چند دقیقه دیگه ساعت 11 به وقت تهران بخش دیگری از برنامه 24 رو خواهیم داشت، اما فعلا از شما خداحافظی میکنم.

0: دور تازه مذاکرات اسرائیل و لبنان در واشنگتن امروز برگزار می شود. این در حالی است که عملیات ارتش اسرائیل در لبنان همچنان ادامه دارد. بنابر گزارش ها در 40 روز گذشته بیش از 800 حمله هوایی به مناطق مختلف لبنان انجام شده. مرکز پژوهشی آلما گزارش داده از زمان آغاز آتش بس میان اسرائیل و لبنان تا اوایل خرداد 1405 اسرائیل بیش از 860 حمله هوایی در لبنان انجام داده. بر این اساس بیش از 90% از حملات در دو سوی رودخانه لیتانی در جنوب لبنان رخ داده. در همین حال بنیامین نتانیاهو از تشدید حملات علیه حزب الله لبنان خبر داده. حملات اسرائیل در هفته منتهی به پنجم خرداد ماه نسبت به هفته قبل از آن تقریبا دو برابر شده. بر این اساس میانگین حملات اسرائیل به لبنان در این بازه به حدود 47 حمله در روز رسیده. این روند در روزهای بعد ادامه پیدا کرده و اسرائیل برای نخستین بار در چند هفته اخیر حومه جنوبی بیروت را هم هدف قرار داده. ادامه حملات علیه حزب الله در حالی است که جمهوری اسلامی تلاش کرده بود توقف حملات اسرائیل در لبنان بخشی از توافق احتمالی با آمریکا باشد، اما در عمل این حملات نه تنها متوقف نشده بلکه شدت بیشتری گرفته. برخی از تحلیلگران معتقدند اسرائیل تلاش می‌کند پیش از آن که توافق احتمالی تهران و واشنگتن محدودیت تازه‌ای بر عملیاتش در لبنان بگذارد تا حد ممکن به حزب الله ضربه بزند.
1: ما راجع به سه طرف داریم صحبت میکنیم، نه دو طرف. یعنی تو خبرها دائما میخونیم اسرائیل لبنان، اما واقعیت اینه که ما داریم درباره اسرائیل لبنان و حزب الله صحبت میکنیم. همونطور که وقتی راجع به کشور خودمون صحبت میکنیم میگیم مثلا آمریکا، ایران، جمهوری اسلامی. ایران و جمهوری اسلامی رو یکی نمیدونیم. چرا؟ به خاطر اینکه سیاست‌های جمهوری اسلامی نه با رضایت مردم ایران تعریف شده و نه به نفع مردم ایران و منافع اونهاست. در لبنان هم همینطوره، با این تفاوت که حزب الله لبنان بارها این رو به زبون آورده. یعنی رهبران جمهوری اسلامی ممکنه گاهی تو این قصه تو لفافه حرف زده باشن که ایران براشون هیچ ارزشی نداره، ولی حزب الله لبنان به صراحت در این باره حرف زده که گفته ما، جمله معروفی از سید حسن نصرالله رو همه شنیدیم که میگه که ما آبمون، غذامون، بودجه‌مون، اسلحه‌مون همه مال جمهوری اسلامیه، از جمهوری اسلامی میاد و ما تابع ولی فقیه هستیم. که این رو بارها احزاب لبنانی دربارش بحث کردن که کسی که رسما ادعا میکنه تابع کشور خودش نیست و تابع ولی فقیهی که رهبر یک کشور دیگه است، خب چجوری میشه باش کنار اومد؟ به هر حال وقتی این اتفاق افتاد، دولت لبنان حساب خودش رو به تدریج از حزب الله جدا کرد. حزب الله خودش اعلام کرد که دولت مستقله. میدونید که حتی خطوط تلفنش هم مستقله، یعنی خطوط تلفن تابع کشور لبنان رو نداره، مختصات خودش رو داره، بودجش جداست، انرژیش جداست. به هر حال مجموعه اینو باعث شد که دولت لبنان حساب خودش رو جدا کنه. الان دولت لبنان داره با اسرائیل مذاکره میکنه، ارتش لبنان داره با ارتش اسرائیل مذاکره میکنه زیر نظر آمریکا، ولی حزب الله لبنان این وسط داره کار خودش رو میکنه. امروز فراکسیون حزب الله در پارلمان لبنان بیانیه داده و رسما دولت لبنان رو به خیانت متهم کرده و تهدیدش کرده که اگه به این روند ادامه بده اتفاقای بدی براش میفته. احتمالا منظورش این است که همونطور که ما اسلحه دست گرفتیم علیه اسرائیل، علیه دولت لبنان هم اسلحه دست. آرمان آسمانی تعریف میکنن بدون در نظر گرفتن تبعات زمینیش. آرمان آسمانی اینها اینه که استنادم میکنن به متون دینیشون که اساساً این سرزمین نباید الان دست اسرائیل باشه و برای همین نتیجه سیاسیش میشه اسرائیل باید محو بشه. خب پیمان ابراهیم ایده ایست که در واقع روی زمین بنا شده، گفته بیایید اسرائیل رو بپذیریم، به عنوان کشور در سازمان ملل همه پذیرفتن، شما هم بپذیرید، کشورهای عربی هم بپذیرن، بر اساس منافع با هم رفتار بکنن. نتیجهش این شده که پیمان ابراهیم مطرح شده و قراردادهای تجاری بزرگی در ارتباط با پیمان ابراهیم مطرح شده که امنیت همه رو تضمین میکنه. چنین چیزی طبیعتاً حزب الله لبنان نپذیرفته و تا وقتی نپذیره همچنان این جنگ ادامه داره، مگر اینکه این جنگ یک طرفش قطعاً شکست بخوره، چون این جنگ جنگ برد برد نیست.
2: گزارش اسرائیل هیوم به ابعاد تازه میشه گفت جنگ نرم اسرائیل اشاره میکنه، یعنی اون بود غیر جنبشی و غیر کینتیک نبرد اسرائیل علیه جمهوری اسلامی. اینجا بود جنگ نرم منظورم بود اطلاعاتی اقدامات اسرائیل هست، یعنی روش‌ها، متدها و روش‌های بازی اطلاعاتی موساد در دوره ریاست داوید برنا که الان ریاست این سازمان رو بر عهده داره و در واقع اینو اقدامات اطلاعاتی چند بعدی اسرائیل در واقع توضیح میده که در دو تا عملیات بسیار مهم چجوری اجرا شد، یکی عملیات خیزش شیران و یکی عملیات قرش شیران اسرائیل، همون جنگ 39 روزه. اینا رو هم به نقل از یک مقام موساد میگه که اسم مستعارش او هست، قبلا در شاخه 8200 ارتش اسرائیل فعالیت میکرده، یعنی واحد سیگینت اسرائیل، و الان مدیر بخشی از موساد هستش و شش نکته اساسی داره. اول از همه میگه که اسرائیل در دی ان ایش این ویژگی وجود داره که زمانی که کاری رو انجام میده یه سری چیزها باید بسوزه و یه سری افراد باید بمیرن. این دقیقاً جمله‌ای هستش که اینجا به کار میگیره و مشخصا میگه انتشار تصاویر رستم قاسمی وزیر راه و شهرسازی در دوره رئیسی در سال 2022 بخشی از عملیات مخفی اسرائیل بوده. منظورش اون تصاویری هستش که ما از این مقام جمهوری اسلامی داشتیم در سفرش به مالزی که منتشر شد و حالا چند یک ماه بعدش او در واقع فوت کرد طبق گزارش ها. و دوم یک سری اصلاحات ساختاری رو داوید برنا به محض ورودش به موساد انجام داده در سال 2021 که اینا روی کارزار اسرائیل در جمهوری اسلامی در ایران تاثیرگذار بوده. مثلا میگه که برنا یگان تزومات رو که کارش استخدام نیروهای خارجی، نیروهای اطلاعاتی خارجی برای اسرائیل هستش رو منحل کرد، جای اون در واقع شاخه عملیات ویژه نفوذ رو ایجاد کرده که این شاخه عملیات ویژه نفوذ که در ایران هم در واقع به نوعی فعال بوده، کارش در واقع فقط این، یعنی اسرائیل کارش فقط این نبوده که نیرو بگیره، بلکه آموزش این نیروها حتی در خاک اسرائیل هم در دستور کار موساد قرار گرفت. و مشخصا میگه عوامل انسانی که اسرائیل به خدمت گرفت توی شناسایی سری اهداف، لانچرهای پرتاب موشک، حتی زدن اونها هم تاثیرگذار بودن. و مورد سومی که عملیات نفوذ اسرائیل در بعد رسانه‌های اجتماعی، در بعد جنگ روانی و ادراکی هم در جریان بوده، چیزی که بهش میگن ماشین‌های سمپاشی موساد. و میگه که تصاویر ساعت اولیه جنگ 12 روزه که منتشر شد یه سری عوامل موساد رو نشون میداد که تو تصاویر تار بود، انگار که سلاح در دست دارن، اینا بخشی از اون عملیات رسانه‌ای موساد بود. و سه مورد دیگه هم هستش که کار موساد گفته که هنوز تمام نشده، تاثیرگذاریش روی جامعه ایران همچنان ادامه داره، بلکه تازه شروع شده. و اگر در عملیات خیزش شیران اون جنگ اول هدف اسرائیل زدن تاسات موشکی و اتمی بود، توی عملیات در واقع قرش شیران همین جنگ 39 روزه هدف اسرائیل تغییر رژیم بوده. و مشخصا هم میگه داوید برنا رئیس موساد قانع شده که اگر ترامپ توافقی رو الان با جمهوری اسلامی امضا نکنه، محاصره رو ادامه بده، این شانس خیلی بالاست که جمهوری اسلامی تا آخر سال 2026 سرنگون بشه. این حرفا، این صحبتایی که تو این گزارش اسرائیل هیوم هستش، منو یاد صحبت یوسی کوهن رئیس اسبق موساد میندازه در کتاب شمشیر آزادی، که اونجا میگه که خط اول، خط مقدم جنگ آسمون یا زمین نیست، خط مقدم جنگ، خط اول دفاع اطلاعات هست. زمانی که این خط بشکنه فاجعه به بار میاد و موساد به نوعی این فاجعه رو برای جمهوری اسلامی رقم زد. و کوهن در کتاب خودش هم میگه مثل همین گزارش که به نوعی نباید اسرائیل توافق اتمی رو با جمهوری اسلامی بپذیره. مسیر درستی رو موساد در پیش گرفته بود با زدن ایستگاه بازرسی و حتی پست‌های مرزی، ولی به هر حال این روش بازی اسرائیل یا دقیق‌تر بگم موساد به هر دلیل، به خاطر این تصمیم ترامپ برای ادامه آتش بس فعلا مختل شده، ولی کار اسرائیل در ایران هنوز به صورت متدیک تموم نشده.
3: باید از همین روزنامه بلژیکی شروع کنم که تیترش رو اینجوری انتخاب کرده بود که فرصت در حال تمام شدنه، یعنی رسانه بلژیکی از کشور بلژیکی هم گروه تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی است، به نظر میرسه بیشتر نگران ویزای اعضای تیم ملی ایران هست تا مدیران فدراسیون. چرا به این موضوع اشاره میکنم؟ به خاطر اینکه تمام صحبت‌های مدیران مختلف از احمد دنیامالی وزیر ورزش تا مهدی تاج رئیس فدراسیون تا سفیر ایران در مکزیک، همه اینا رو کنار هم دیگه می‌ذاریم، سراسر تناقضه. مثلا دنیامالی تازه داره در مورد این صحبت میکنه که چه کسی اجازه داده یا با چه کسی مشورت کرده که تیم ملی بتونه در جام جهانی حضور داشته باشه. پیشتر گفته بودن که شورای عالی امنیت ملی قرار تصمیم بگیره، اما دنیامالی دیشب اشاره کرده که با یکی از معاونین کشور که ما متوجه نشدیم معاونین کشور منظورشون چه مقام دولتی هست. اما مهدی تاج دیروز در مورد این صحبت کرده بود که ما با فیفا داریم، فیفا باید برای ویزای تیم ملی ویزای چند بار ورود صادر بکنه. خب این ما مشخصا آمریکا باید چنین تصمیم رو بگیره، در اختیارات فیفا نیست. رئیس جمهور سفیر ایران در مکزیک هم به این موضوع اشاره کرده که ممکنه که ترامپ حالا بر اساس اون قوانین یا هر چیز دیگه تصمیم بگیره که ویزا اصلا نده، مشخص نیست. و این رسانه بلژیکی به این هم اشاره کرده که با توجه به تمام این مسیر و ابهاماتی که وجود داره، ممکنه که اصلا برخی از اعضای تیم ملی ویزا نگیرن. و بعد با این هم اشاره بکنم ایران جز معدود کشورهایی هستش که هنوز ویزای صادر نشده، هنوز مشخص نیستش که چه تعدادی از بازیکنان در اختیار امیر قلعه‌نویی هستند برای اینکه در جام جهانی حاضر باشن. و باید این رو هم اضافه بکنم وقتی که کمپ تیم ملی در مکزیک هست، یعنی باید برای هر بازی به آمریکا وارد بشن و از آمریکا خارج بشن و ممکنه که برای هر بار از این ورود و خروج ها بسته به اون نوع ویزایی که صادر شده مشکلات و چالش هایی برای اعضای تیم ملی به وجود بیاد.

0: یک یک دو یک دو سه چهار پنج.
1: الان صدا من داری؟
2: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بله بله من صداتون رو دارم.
3: مرسی، من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع می‌کنم.
7: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل. ایو.
8: بروکسل.
9: لس آنجلس.
10: کالگری.
11: بلی.
12: کنگره آمریکا.
13: بیروت.
14: تمام.
15: با ما بمانید.
16: کتیبه نقش رستم به فرمان داریوش بزرگ در حدود 490 تا 500 سال پیش از میلاد و در نزدیکی تخت جمشید به ویژگی‌های لازم برای پادشاهی می‌پردازد. این اثر نوعی وصیت‌نامه سیاسی و اخلاقی است که الگویی از خودبازنمایی شاهانه ارائه می‌دهد. الگویی بر پایه تبار، عدالت و توان نظامی. تصویر داریوش بر تخت با نمایندگان سرزمین‌های گوناگون نمادی از پیوند شاه با مردمان و پذیرش چندگانگی فرهنگی در امپراتوری هخامنشی است که ریشه در سنت‌های ایلامی دارد. در متن داریوش شیوه فرمانروایی و تعهدش به اهورامزدا را بیان کرده و بر اجرای عدالت از طریق مجازات دروغگویان و شورشیان تأکید می‌کند.

0: امشب در 24 پایان جلسه ترامپ در اتاق وضعیت کاخ سفید برای بررسی توافق با تهران. رئیس جمهوری آمریکا پیش از جلسه گفته بود جمهوری اسلامی پولی نخواهد گرفت و سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. مقامات ایران میگن ادعاهای ترامپ با متن تفاهم‌نامه همخوانی نداره. گزارش اختصاصی وال استریت ژورنال از نقش پنهان امارات در جنگ، ده‌ها حمله هوایی علیه ایران با هماهنگی آمریکا و اسرائیل انجام شد. و افزایش برنامه‌های موساد برای افزایش نفوذ در جمهوری اسلامی و تضعیف حکومت ایران. مقام پیشین اسرائیلی به رسانه‌ها گفته زمینه‌سازی برای تغییر رژیم در تهران هدف اصلیه.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. نیویورک تایمز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی میگه نشست دونالد ترامپ در اتاق وضعیت کاخ سفید بعد از 2 ساعت به پایان رسیده، اما رئیس جمهوری آمریکا هنوز درباره هیچ توافق جدیدی با تهران به تصمیم نهایی نرسیده. به گفته این مقام دولت آمریکا معتقد به دستیابی به توافق نزدیک شده، اما برخی مسائل از جمله آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران همچنان محل بررسی و اختلاف نظره. اما پیش از شروع این جلسه دونالد ترامپ در تروت سوشال بر توقف کامل غنی‌سازی و عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کرده بود. او خواهان خارج‌سازی و نابودی مواد غنی شده هسته‌ای با همکاری آژانس شده و اعلام کرده تا زمان تصمیم نهایی هیچ پول یا توافق مالی انجام نخواهد شد. در واکنش به دونالد ترامپ، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته تبادل پیام بین تهران و واشنگتن ادامه داره ولی تفاهم نهایی نشده. همزمان خبرگزاری فارس وابسته به سپاه هم به نقل از منابع آگاه نوشته ادعاهای ترامپ درباره توافق با متن تفاهم‌نامه همخوانی نداره. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید به ما پیوسته. سمیرا، ساعت پیش که با صحبت می‌کردم گفتی نشانه‌هایی وجود داره که جلسه به پایان رسیده. الان دیگه با ضرس قاطع می‌تونیم بگیم که جلسه تمام شده. یکی از مقامات دولتی ظاهراً به نیویورک تایمز گفته که هنوز تصمیم نهایی حتی بعد از این جلسه گرفته نشده.
2: قبل از اینکه بره داخل جلسه، اون متنی که در تروث سوشال منتشر کرد میگفت که میرم در این جلسه که تعیین تکلیف بکنم، یعنی اون کاری که میخوام در رابطه با یادداشت تفاهم با ایران انجام بدم رو به سرانجام برسونم. یک انتظار اینطوری وجود داشت که سرانجام امروز جمعه بدونیم که آقای ترامپ به کدوم سمت داره میره، ولی الان این گزارشی که نیویورک تایمز منتشر کرده حاکی از اینه که تصمیم نگرفته و هنوز روشن نیست که آیا یادداشت تفاهم رو امضا خواهد کرد یا نه. جلسه هم 2 ساعت به طول انجام میده، جلسه طولانی بوده، در غیاب وزیر جنگ برگزار شده. رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح دن کین در این جلسه حضور داشته. هنوز ما لیست رسمی از افرادی که حاضر بودن رو نداریم، ولی دن کین رویت شده، من خودم اینجا دیدمش، در اینجا قطعا میتونیم بگیم که او حاضر بوده. ولی برگردم به اون نوشته آقای ترامپ در توستاش که در یه بستر اتفاق افتاد که حرف و حدیث ها این بود که فقط مانده که آقای ترامپ امضا بکنه. یعنی میگفتن که جمهوری اسلامی سه‌شنبه مذاکره کنندگانش آقای قالیباف و آقای عراقچی گفتن که ما مذاکرات رو دیگه ببندیم با آقای ویتکاف و آقای کوشنر، دیگه رفت و برگشت نخواهد بود، بریم تاییدیه سران دولت رو بیاریم. چند ساعت بعد جمهوری اسلامی اطلاع داده که تمام تاییدیه ها رو داره و مذاکره کنندگان آمریکایی هم با آقای ترامپ گفتن، اون گفته چند روز به من فرصت بدین. در این بستره که اون نوشته داره منتشر میشه و این جلسه ای اتاق بحران داره برگزار میشه، آقای ترامپ اون نوشته رو اینطور شروع میکنه که ایران باید موافقت بکنه. این به این معناست که پس تاییدیه‌های نهایی و موافقت نهایی جمهوری اسلامی وجود نداره. 2-3 تا نکته کلیدی که داره، یکی راجع به بحث پول هست که میگه هیچ پولی، هیچ مبلغی، دلاری آزاد نخواهد شد تا زمانی که من دوباره بخوام اعلام بکنم. بحث بعدی برداشتن محاصره دریایی است که بسیار مناقشه برانگیز. الان معلوم نیست که محاصره دریایی رو برداشتن برخواهند داشت. در اقدام اول ایالات متحده برمی‌داره که جمهوری اسلامی اقدامی انجام بده. هیچ هیچ کدام از اینها روشن نیست و اینکه اساساً آیا کاخ سفید به شکل رسمی پایان معاصره دریایی آمریکا رو اعلام میکنه یا نه، هم ما برای این هم هنوز تاییدیه نتونستیم دریافت بکنیم، هیچ رسانه دیگری هم نتونسته تاییدیه دریافت بکنه. بحث دیگر بحث غنی‌سازی است، بحث اون مشخصاً اورانیوم غنی‌سازی شده مدفون هست که آقای ترامپ میگه ما میریم اونجا این رو میاریم بیرون و همه هم بر این باورند که ایالات متحده و چین تنها کشورهایی هستن که این تکنولوژی رو دارن که این حفاری عمیق رو انجام بدن و بعد اونجا جلوی چشم ناظران بین المللی این رو نابود میکنیم. اینا نکات مهم نوشته آقای ترامپ. اما در سمت جمهوری اسلامی کاملا داستان یک چیز دیگه است. مدعیند که آن چیزی که آقای ترامپ انجام داده، این نوشته‌ای که منتشر کرده، یکی از شروط بوده، شرط اول بوده. اینو خبرنگار الجزیره داره به نقل از منابع خودش در داخل ایران میگه، میگه جمهوری اسلامی برای آقای ترامپ شرط گذاشته که اگر میخوایم وارد این پروسه بشیم و امضا بکنیم، شرط اول اینه که به شکل عمومی اعلام بکنی که معاصره دریایی تمام شده. آقای ترامپ هم این رو مسئله مهمی ندیده و این کارو کرده. این چیزیه که از سمت جمهوری اسلامی الان ادعاش وجود داره. بحث دیگه صحبتایی که امشب کیان عبداللهی سردبیر تسنیم در برنامه به وقت ایران انجام داده و به نظر میرسه که جمهوری اسلامی حتی نخواد وارد مباحث هسته‌ای در آینده بشه. تنگه هرمز رو به شروط فراوان باز هم باز کردنش هم باز راجع به عوارض، اینا همچنان اصرار به دریافت عوارض دارن، فقط میگن ترافیک قبلی، یعنی به تعداد کشتی که قبل رد میشد دوباره همون رو اجازه میدن، ولی وارد بسیاری از جمله پول، برداشتن معاصره دریایی و گرفتن معافیت‌های تحریمی به این شروط اینها تنگه هرمز رو باز خواهند کرد.
0: ممنونم از سمیرا قرایی از کاخ سفید. لیلا مروتی تحلیلگر سیاسی هم از هلسینکی و همتو شاهین سمی کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا به ما پیوسته. خانم مروتی، چیزی سیگنالی نشانه ای میبینید که دو طرف بخوان نزدیک بشن؟ چون حرفایی که میزنن چه طرف آمریکایی چه طرف ایرانی به نظر میسه همچنان اقیانوسی فاصله بین اونها هست.
3: درود بر شما مهمان ارجمند و بینندگان گرامی شما. ببینید هر دو طرف ظاهراً بنا رو بر این گذاشتن که بتوانن به یک توافقی برسن، اما چگونه به توافق برسن مشکل اساسیه، چون اون چیزی که از طرف جمهوری اسلامی میاد خب اخبار متناقضی از یک طرف، وقتی از مثلا خبرنگار مثلا صدا و سیما مطرح کرده که حداقل 8 بند از این 10 بندی که مطرح شده موافق نظر رهبری نیست یا قالی باف چیزها رو در به هر حال در شبکه‌های اجتماعی پخش کرده که با روی خود این توافق میتونه تضاد داشته باشه. از طرف دیگر خب دولت آمریکا رو میبینیم که قرار بود امروز به نتیجه برسه، حداقل در مورد اینکه آیا امضا میکنن یا نه، و این هم به هر حال به نتیجه نرسیدن. یعنی میتونم در کل اینو عرض کنم با توجه به شرایطی که فعلا وجود داره به نظر میرسه که هر دو طرف میخوان چانه زنی خودشون در حد اعلی داشته باشن. برای جمهوری اسلامی خیلی مهمه که بگه در این حتی مذاکرات پیروز میدانه و از طرف دیگر باز میاد روی بازدارندگی خودش تاکید میکنه، اینکه قالیباف صحبت از این میکنه که ما حتی از طریق نظامی میتونیم یا از طریق میدان میتونیم اقدام کنیم. نشون میده که جمهوری اسلامی روی مسئله نظامی خودش مخصوصا برنامه تنگه هرمز خیلی تاکید داره، ولی این به معنا نیست که حتما و لزوما بتوانن موفق بشن، چون دو طرف در واقع سعی میکنن تا اونجایی که براشون امکان پذیره کلیت این مذاکرات، کلیت این تفاهم نامه و کلیت این چیزی که در دیه چند ماه گذشته رو اتفاق افتاده به سود خودشون بنابر روایت خودشون به پایان برسانن. یعنی ما هم حتی از یک طرف با به اصطلاح روایت‌های مختلف جنگ روایت ها جنگ روانی روبرو هستیم، از یک طرف دیگر هم با واقعیت های میدانی و موجودی روبرو هستیم که نشون میده هنوز دو طرف نتونستن اون نقاط مشترک رو پیدا کنن و احتمال این که بتوانن در کوتاه مدت یک تفاهم نامه مشترک را داشته باشن به نظرم یک مقداری دور چشم‌اندازش دور است.
0: آقای سمی، اگرم به توافق که الان همش اسمش رو تفاهم دارم میزن، تفاهم یا همین MOU یا Memorandum of Understandingی هم برسن، به نظر نمیرسه که در مرحله اول اونطوری که آقای ترامپ میخواد موضوع هسته ایران کاملا حل و فصل بشه. اینطور نیست، به نظر بیشتر یک نقشه راه هست برای اینکه در مرحله بعدی چه خواهد شد.
4: عرض ادب دارم حضور شما جناب فرزاد بسیار گرامی، خانم دکتر مروتی نازنین و مردم دلیر ایران. کاملا با شما موافقم. بله ببینید، آقای ترامپ در حال حاضر انقدر تناقض‌گویی کرده که واقعا مشخص نیست واقعا کدام راهکار رو ایشون میخواد بپذیره. به همین ترتیب در جمهوری اسلامی قالیباف از یک طرف میاد یک سری چیزهایی رو میگه و توی شبکه ایکس هم یک پیامی رو مشخص میکنه، اما گویا هر دو نفری اینها، هر دو تا گروه، دارن کوشش میکنن از طریق افراد نیابتیشون حرف بزنن. در جمهوری اسلامی عبدالله حاجی صادقی نماینده ولی فقیه در سپاه میاد اعلام میکنه که ما باید از جنبه و جبهه مردم پیروز صحبت بکنیم و ما هیچ زمانی با آمریکا و اسرائیل دوستی نخواهیم کرد، تفاهم نخواهیم داشت. پس اون از یک طرف داره اینجوری سرسختانه صحبت میکنه، از طرف دیگه از جانب آقای ترامپ آقای نیوت گینگریچ سخنگوی پیشین مجلس نمایندگان آمریکا و همسر سفیر کنونی ایالات متحده در سوئیس آمده بیانیه‌ای رو صادر کرده که در اون نوشته آقای ترامپ میتونه به مانند اون چه که نیکسون در کریسمس سال 1972 در مقابله با ویتنام انجام داد و یک حمله کینتیک دیگری رو پیش برد، اون کار رو انجام بده، ولی آقای ترامپ الان احتیاجی به اون نداره، چون آقای ترامپ داره کوشش میکنه که به عنوان رهبر یک اجماع جهانی که داره کوشش میکنه کشورهای حاشیه خلیج فارس رو با خودش همراه بکنه و اونها رو مسئول و وارد این کارزار حداقل تفاهمی بکنه، آقای ترامپ نیاز به زمان داره و داره این کار رو به خوبی انجام میده. پس ما میبینیم که اینا و آقای ترامپ هم اومده این پیام ایشون رو در تروت سوشال بازنشر کرده. پس میبینیم هر کدوم از اینها از طرفین دارن کوشش میکنن از طریق نیروهای نیابتیشون پیامهایی رو بدن، ولی به واقعیت این هست که الان هیچ کدوم از طرفین اون دست برتر رو ندارن و ضمن نمیدونن که اگر یک کدومشون گام پیش بگذارن آیا طرف مقابل همراهی خواهد کرد یا طرف مقابل میزنه زیر همه داستان.
0: خانم مروتی، های برای آمریکا اتفاقا خوب نیستش که بتونه کجدار و مریض همینطور وضعیت رو برای چندین ماه ادامه بده تا از این داستان جام جهانی و حتی رقابت‌های میان دوره‌ای عبور بکنه و زیر این فشار احتمالاً جمهوری اسلامی موقعیت ضعیف‌تری هم پیدا بکنه؟
3: من اتفاقا آقای فرزاد برعکس فکر میکنم که برای دولت آمریکا خیلی مهمه که بتونه وضعیت رو زودتر کنترل کنه، چون برخلاف آمریکا جمهوری اسلامی که اساسا تمایلی نداره که به زودی به نتیجه برسن، هر چقدر اون تداوم پیدا کنه در نهایت اونها چون عادت کردن که مردم در فشار باشن و مسئله اصلی اونها چون مردم هستن، بنابراین هر چقدر درگیر مسائل بین المللی سیاست خارجی و جنگ باشن کمتر با فشار مردم و اون شکاف‌های اصلی اجتماعی مواجه میشن. به همین دلیل فکر میکنم دولت آقای ترامپ خیلی براش مهمه که بتواند اگر براش مقدور باشه قبل از جام جهانی یا حتی انتخابات میان دوره این مسئله رو حل و فصل کنه، چون اون فشاری که الان روی آقای ترامپ هست فقط از روی دموکرات‌ها نیست، بخشی مهمی از جمهوری خواهان، بخشی مهمی از افکار عمومی و حتی بخشی از به اصطلاح نیروهای لابی اسرائیلی یا لابی یهودی در آمریکا فشار رو بر آقای ترامپ داره. ما از طرف دیگر عنصر اسلامی یعنی دولت اسرائیل هم در حال منتظری که ببینه ترامپ بالاخره چه اقدامی خواهد کرد. درسته که اسرائیل قاعدتاً به صورت مستقل اقدامی انجام نخواهد داد، ولی فشار اسرائیل بر آمریکا بسیار زیاد خواهد بود. بنابراین حداقل در این مرحله به سود آقای ترامپی که بتواند این قضیه رو فیصله بده، ولی به سود ایالات متحده، یعنی به شیوه‌ای که در نهایت وزن به سود دولت آمریکا سنگینی کنه. ولی اینکه چه اتفاقی خواهد افتاد واقعا تیگه چند روز آینده به هر حال شرایط خاص ته این چند روز آینده ممکنه تحولات دیگری هم اتفاق بیفته. این که اینها هنوز نمیتوانن رو برخی مفاد اساسی به توافقی حتی نسبی برسن نشون میده که اختلافات بسیار زیاده، یعنی اینکه هر کدوم دارن یک روایت یک صحبتی میکنن نشون میده که نمیتونن خیلی در کوتاه مدت به یک نتیجه منطقی برسن، مگر اینکه فقط به این نتیجه برسن که ما یک تفاهم نامه را امضا میکنیم و آتش بس 60 روزه رو ادامه خواهیم داد و این مشکلات رو در اون 60 روز حل و فصل خواهیم کرد، یعنی توقف اختلافات نه حل و فصل اختلافات در کوتاه مدت به نظرم فعلا راه حلیه که حداقل دولت آمریکا و طرف مقابل هم تا حدی بهش میاندیشن.
0: آقای سمی، همین سوال رو به شکلی از شما هم بپرسم، این تأخیر به نفع کدام طرف است بیشتر؟
4: ببینید، عموما میگن تأخیر به نفع اون طرفی هست که چیزی برای از دست دادن نداره. در حال حاضر جمهوری اسلامی الان چیزی برای از دست دادن نداره، به خاطر اینکه جمهوری اسلامی آیا مردم ایران براش اهمیتی دارن؟ خیر. آیا جمهوری اسلامی علاقه ای به این داره که بخواد زندگی مردم بهینه بشه یا وضع اقتصادی مردم بهتر بشه؟ نه. ما میبینیم جمهوری اسلامی در تمامی روند گفتگوها و صحبتهاش هم اولین عاملی رو که جلو میگذاره اینه که آقا تکلیف نیابتی های ما و تکلیف حزب الله در لبنان چه خواهد شد، اسرائیل به اونها هم حمله نکنه. پس در حقیقت ما داریم نگاه میکنیم میبینیم جمهوری اسلامی براش مردم ایران اهمیتی نداره. اما آقای ترامپ، درسته امروز هم ما دیدیم در گزارش ها بود که رئیس کنونی سازمان موساد داوید بارنیا گفته که اگر روند بخواد به همین گونه پیش بره، حداقل پیش بینی ایشون این بود که حکومت جمهوری اسلامی تا پایان سال 2026 رو بپاشه. این امکانم هست که اگر آقای ترامپ و حتی آقای نتانیاهو بخوان کجدار و مریض رفتار بکنن تا ببینن که این مسائل به فرض جام جهانی و انتخابات میان دوره‌ای امریکا و یا حتی انتخابات اسرائیل به چگونه‌ای پیش خواهد رفت. اما یک ریسک بزرگ هم برای آقای ترامپ داره، اون همین هست که اگر این مسئله به نتیجه نرسه و حداقل تا ماه نوامبر یا دسامبر سال 2026 ادامه پیدا بکنه، نظرهای عمومی در داخل امریکا و مخالفین آقای ترامپ و یا حتی موافقین آقای ترامپ که ممکنه کرسی های خودشون رو در مجلس و یا سنا از دست داده باشن برگرده و دیگه اون وقت وقتی که افکار عمومی در امریکا به مخالفت با آقای ترامپ بربخیزه، اون رو درست کردن براش سخت هست، به ویژه اگر که جمهوری خواهان موفق انتخابات نباشن.
0: خانم مروتی، خیلی این مقایسه انتخابات میان دوره‌ای و وضعیت تنگ هرمز رو میشنویم در این هفته و ماه‌های اخیر، ولی وقتی در ترازوی سیاست میذاریم کدامش به نظرتون بیشتر سنگینی میکنه؟ میراثی که احتمالاً بعد از آقای ترامپ در مورد نحوه برخورد او با جمهوری اسلامی برای او باقی خواهد ماند، یا این انتخابات میان دوره‌ای؟
3: خب آقای ترامپ خودش مطرح کرده که مسئله انتخابات داخلی خیلی براش مهم نیست و حداقل اگر بخوایم به حرفاش استناد کنیم میگه برام مهمه که مسئله ایران برنامه هسته‌ای یا تنگه هرمز رو حل و فصل کنه، یعنی در واقع تهدیدات ایران را خاتمه بدم. این چیزی که ایشون مطرح میکنه، ولی خب در این حال نمیتونیم بگیم ایشون نسبت به آینده سیاسی خودشون خیلی نمیگم بی تفاوت، ولی نسبت به اهمیت نمیده، اتفاقا به اونم اهمیت میده، ولی در موقعیتی قرار گرفته که اگر بتواند پرونده و برنامه ایران، مسئله ایران رو که سالیان سال ادامه داره حل و فصل کنه، برای اون یک برگ برنده خیلی خاصی خواهد بود که میتونه هم در انتخاباتی میان دوره و حتی در انتخابات ریاست جمهوری بعدی خیلی براش مؤثر و مثبت باشه. و برعکس اگر نتواند این مسئله رو حل و فصل کنه، به طور مشخص میتونه در هم انتخاباتی میان دوره و هم در انتخابات در حال ریاست جمهوری خواهان تأثیر گذار باشه. بنابراین این کاری که آقای ترامپ انجام میدن نوعی ریسکه، یعنی این که بتواند در مدتی اونو به اتمام رسونه که شانس و فرصت اینو داشته باشن که در انتخابات میان دوره‌ای هم در حال پیروز میدان باشن، این خیلی مهم خواهد بود برای دولت آمریکا. ولی آیا واقعا چنین چیزی ممکنه با توجه به اینکه خب بخشی از افکار عمومی مخالف این جنگه، بخشی از جنبش ماگا اساسا مخالف هر جنگی توسط جمهوری خواهان بوده و اولویت اونها اساسا آمریکا بوده؟ اینها چالشایی که آقای ترامپ داره، ولی خب به نظر میرسه که مجبور این کارو در حال به پایان برسانه. اما اینکه چگونه به پایان برسانه مهمه، یعنی بتواند برنده میدان باشه، نه با شعار، نه با به اصطلاح تبلیغات، بلکه به طور عینی و واقعی یک میراث عینی برای خودش به ارث بگذاره که بگه این دستاورد من در دوره دوم ریاست جمهوری به نسبت تهدیدات جمهوری اسلامی بوده که در دوره های قبل رؤسای جمهوری قبلی نتونستن اون تهدیدات رو به هر حال حل و فصل کنن.
0: ممنونم. لیلا مروبتی، تحلیلگر سیاسی از هلسینکی، و شایان سمی، کارشناس امنیت ملی از ویرجینیا. وال استریت ژورنال در گزارش اختصاصی جزئیات بیشتری از ده ها حملات امارات به ایران در جریان جنگ اخیر منتشر کرده، حملاتی که با هماهنگی آمریکا و اسرائیل انجام شده. بر اساس این گزارش، حملات امارات به قشم، ابو موسی، بندرعباس، پالایشگاه لاوان و مجتمع پتروشیمی اصلویه بوده. وال استریت ژورنال میگه بخش از این حملات در واکنش به حملات تهران به زیرساخت‌های نفت و گاز امارات انجام شده و نقش ابوظبی در جنگ خیلی گسترده‌تر از چیزی بوده که قبلا اعلام شده بود. رسانه آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون به ما پیوسته. آقای آشور، چه شده به نظرتون اگر این گزارش درست باشه، که البته انصافا سیگنال های دیگری هم بود که اماراتی ها دست به اقدامات نظامی هم زدن، اگر واقعا اینطور باشه چرا به نظرتون چه اتفاقی افتاده که اماراتی ها چنین ریسکی رو به جان خریدن؟
5: بله، من فکر میکنم که اصلا هدف اماراتی ها برای بعد از جنگ بوده، یعنی که الان اینکه این خبرها داره بیرون میاد احتمالا با موافقت خود اماراتی ها هم هستش، در واقع پیامی هستش که به ایران و به طور کلی در منطقه که ما آماده دفاع از خودمون هستیم. و به این قضیه این نیست، در زمانی که اینها ایران رو میزدن، یعنی اسرائیلی ها و آمریکایی ها خاصتا اهداف نظامی رو میزدن، اصولا احتیاج اینها به اینکه امارات به پیونده بسیار محدود بود. به این معنا نیست که حالا اینها نمیخواستن این امارات به پیونده، بلکه میگم اینه حتی اگر امارات هم به آمریکایی ها نمیپیوست و بمباران نمیکرد اهدافی رو در ایران، احتمال زیاد تأثیر زیادی بر برنامه آمریکا و اسرائیل نمیگذاشت. اما اون چیزی که اماراتی ها کردن نه تنها اینکه حالا در اون مقطع در واقع خودشون رو با آمریکا و دونالد ترامپ نزدیک کردن، بلکه الان با درز این خبرها در واقع دارن اعلام میکنن که ما آماده دفاع از خودمون هستیم و این در واقع معادله سیاسی رو برای بعد از پایان جنگ با ایران تغییر میده. در واقع اماراتی ها رو در جایگاه قوی تری در مقابل ایران قرار میده، بخاطر اینکه اینها کشوری هستن که از خودشون دفاع کردن و نشون دادن که قدرت این رو دارن با همکاری حداقل متحدانشون این کار رو بکنن. در واقع این پیامی هستش که فکر میکنم ایران اون رو خواهد گرفت که اماراتی ها رو اگر بزنید ما هم شما رو میزنیم، حالا چه آمریکا

0: کشورهای دیگر منطقه هم داره توضیح میده که اینا ظرف چند سال گذشته استقلال خودشون رو از بقیه کشورهایی که در گذشته مثل عربستان سعودی و قطر و غیره با هم بودن رو به نظر میاد که اینها استقلال سیاسی و تصمیم گیریشون رو هم از اینها در واقع افزایش دادن.
1: ولی اگر توافق صورت بگیره بین ایران و آمریکا، اون موقع ابوظبی در چه موقعیتی قرار خواهد گرفت؟
0: فکر میکنم در موقعیت قوی تری خواهد گرفت. همونطور گفتم اصولا فکر نمیکنم درز این خبرها بدون هماهنگی با اماراتی ها باشه. یعنی الان که داره این اعلام میشه، احتمالا خود اماراتی ها حداقل در به نوعی راضی هستن که این رو اعلام بکنن که نه تنها ما شرکت کردیم بلکه ما آماده دفاع از خودمون هستیم. همونطور گفتم من فکر میکنم این رو اینها رو در موقعیت قوی تری در کل معادله، حالا چه در مقابل ایران و چه در واقع این خاورمیانه جدیدی که قرار هستش شکل بگیره قرار میده. و اینها خودشون رو به عنوان یک بازیگر جدی میخوان مطرح بکنن و به خاطر همین هم هستش که این خبرها رو درز میکنن. اینکه اینها به انتقام اونجا رو زدن در اون مقطع، اگر اینها میخواستن اینو مثلا درز نکنه و امروز گزارش نشه، احتمال زیاد این تأثیر سیاسی برای در آینده در واقع نمی داشت. هدفشون این هستش که به عنوان بازیگری مستقل و قوی نه تنها در مقابل ایران بلکه در کل منطقه خودشون اعلام بکنن. و این من فکر میکنن در آینده اینها به نفعشون هست که ایران بدونه که ما هم در مقابل این که شما زدید تأسیسات غیر نظامی ما رو، ما هم تأسیسات غیر نظامی رو شما رو زدیم و در واقع با کمک متحدینمون در آینده هم از خودمون دفاع خواهیم کرد.
1: دو کشور روابط اقتصادی بسیار تنیده‌ای داشتن. در خیلی از سالها امارات مهمترین شریک تجاری ایران بود، هرچند حالا طبیعتاً بخشش به واسطه اینکه هاب منطقه‌ای بود، یعنی ممکن بود کالا چینی باشه ولی مثلا از بندر جبل علی به ایران میره، ولی به هر حال روی کاغذ مهمترین شریک تجاری ایران بود. الان به نظر روابط به بدترین مرحله‌اش رسیده، بسیاری از کسب و کارهای ایرانی در دبی بودن. چقدر به نظرتون در پایان این جنگ روابط دو کشور شاهد یک فصل جدیدی خواهد شد؟ آیا میتونه دوباره برگرده به همون روابط اقتصادی گذشته یا اون دفتر دیگه بسته شده؟
0: اصلا جمهوری اسلامی نیاز اقتصادیش به امارات بیشتر از نیاز امارات به ایران هستش. چرا؟ به خاطر اینکه ایران تحت تحریم هستش. اصولا اگر ایران تحریم‌های آمریکا و دیگران نبود، احتیاجی نداشت که بیاد مثلا کالاهای چینی رو یا حتی مبدع دیگه‌ای داشته باشن رو بیاد از طریق امارات وارد بکنه، یا حداقل بر روی کاغذ اینطور به نظر بیاد که اینها با توسط اماراتی‌ها خرید شدن و بعداً به ایران اومده. نیاز ایران به این به امارات و اون سیستم بانکی و تجاری امارات به خاطر این هستش که ایران تحریم‌های شدید علیش اعلام شده در واقع وجود داره. اگر این تحریم‌ها ادامه داشته باشه، اصولاً ایران مثل گذشته نیاز به طرف ثالث یا طرف سومی داره که بتونه نیازهای تجاریش رو از طریق اونها بخره و دلارها رو مثلا بیاد رد و بدل بکنن. بعضی از این اقدامات در واقع از طریق امارات انجام شد، بیشتر اونها در واقع از اون طریق انجام میشد. گزینه‌های دیگه عراق بود که قدرت بسیار کمتری در واقع کمک به ایران در این زمینه داشت. ولی این اماراتی‌ها از نظر تجاری و از نظر در واقع داد ستد برای ایران، اگر این تحریم ها ادامه داشته باشه که احتمال زیاد ادامه خواهد داشت، بسیار مهم خواهد بود و ایران هست که سعی خواهد کرد که در واقع روابط تجاریش رو دوباره اگر تحریم ها کاهش پیدا کنه، جنگ پایان داشته باشه، از طریق امارات در واقع ادامه بده. تا وقتی که تحریم های آمریکایی به طور کامل از روی ایران برداشته نشه، ایران به طرف ثالثی نیاز داره و اماراتی ها در گذشته ثابت کردن که بهترین در واقع طرف ثالث یا طرف سومی هستن که بتونن به ایران در این زمینه کمک بکنن.
1: ممنونم از شما. غسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از بوستون. روزنامه اسرائیل هیوم در گزارشی از وجود یک شاخه محرمانه در سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل موساد خبر داده که ماموریتش عملیات نفوذ، جنگ روانی و بی‌ثبات‌سازی جمهوری اسلامی با هدف تغییر رژیم در ایرانه. در این گزارش آمده این برنامه 5 سال پیش و با آغاز ریاست دیوید بارنیاد بر موساد طرح‌ریزی شده. اهداف ابتدایی اون انجام عملیات نفوذ برای شناسایی، فشار و تضعیف موقعیت مقامات ارشد

0: رژیم و هدایت عملیات جنگ روانی بوده. اسرائیل هیوم به امکان ارتباط با مردم ایران به عنوان یکی از ظرفیت‌های این ساختار اشاره کرده. گزارش میگه رئیس موساد معتقده اگر ترامپ با تهران توافق نکنه و محاصره دریای ایران ادامه داشته باشه، جمهوری اسلامی پایان سال 2026 سقوط میکنه. منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه، میگه اسرائیل با کمک این برنامه تونسته به بعضی اهدافش از جمله حذف بعضی مقامات جمهوری اسلامی دست پیدا کنه.
1: این گزارش روزنامه اسرائیل هیوم به هیچ وجه تازگی نداره. اسرائیل از سالها پیش از اینکه آقای داوید برنا بیاد و رئیس موساد بشه، تشکیلاتی رو برپا کرده بود، هم در موساد هم در امان که رکن اطلاعات ستاد ارتش هست، به هدف اینکه آگاهی یابی از اوضاع داخلی ایران رو هرچی گسترده تر بکنن، شخصیت ها رو به شناسایی بکنن و وسایلی رو و تمهیداتی رو ایجاد بکنن که تلاش و مبارزه مردم ایران برای رسیدن به آزادی و تغییر رژیم نتیجه بخش باشه. تنها یک خبر رو در مورد اینکه اسرائیل جنگ روانی به راه انداخته و سایت‌های مختلفی رو درست کرده، این به نظر من خیلی واقعیت نداره. اسرائیل اتفاقا از دیدگاه من در این زمینه بسیار ضعیف عمل میکنه، ولی این واقعیت که در طول سالهای اخیر اسرائیل توانسته است که شمار زیادی از سرکردگان امور نظامی سیاسی و هسته‌ای حکومت ایران رو حذفشون بکنه، نشون میده که این شبکه ها از دیرباز برپا شده بود، قدرت زیادی داره و توانایی اسرائیل رو بالا برده و این یکی از سلاح‌های بسیار مؤثر اسرائیل هست که بتونه موجب تخریب و فروپاشی رژیم ایران بشه و یا دست کم زمینه رو آماده بکنه برای ملت ایران، یعنی نهادهای سرکوبگر حکومت نابود بشن یا به شدت تضعیف بشن، رژیم از نظر اقتصادی، مدیریتی و رهبری بسیار ضعیف بشه، دچار تشتت بشه و زمینه آماده بشه که مردم ایران خود بتوانند بپاخیزند و حکومت کنونی رو براندازند. یک ارزیابی تازه در اسرائیل هیوم هست و اون پیش ارزیابی سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل که ماهای زیادی برای ادامه عمر رژیم باقی نمانده و رژیم ممکن است که در ظرف 6-7 ماه آینده فرو بپاشه و این هم مستند به اوضاع اقتصادی حکومت هست که روز به روز بدتر میشه، سوء مدیریتی است که بیش از پیش آشکار میشه، تورم مالی گسترده است، افزایش ناخرسندی مردم ایران، تشتت و تفرقه بین سران حکومت هست. از یک سو میگن مذاکره میکنیم، از سوی دیگر آقای محمد باقر قالیباف میگوید که ما امتیازات رو با موشک میگیریم، محسن رضایی میگوید که ما برای جنگ آماده هستیم، بسیاری از اعضای شورای مجلس شورای اسلامی و همچنین شورای امنیت ملی رژیم هم اظهارات بسیار تند و تیزی میکنند برای پرده پوشی نکات ضعف حکومت اسلامی ایران از نظر اسرائیل. ما خیلی نزدیک شدیم به زمان فروپاشی حکومت کنونی.
0: منشه امیر بود. در پی اصابت پهپاد روسیه به ساختمانی در رومانی، وزارت خارجه این کشور سفیر روسیه را احضار کرده. مقامات اروپایی هم از نقض حریم هوایی کشورهای این اتحادیه ابراز خشم و نگرانی کردند و کایا کالاس، مسئول سیاست خارجه اتحادیه اروپا، گفته مسکو نباید حریم هوایی منطقه را نقض کنه. بعد از این برخورد که در پی حملات شبانه روسیه به اوکراین رخ داد، دست کم 2 نفر زخمی شدند. جزئیات بیشتر درباره این خبر از همکارم لیلی نیکفر در بروکسل.
2: برخورد برخورد یه پهپاد روسی به یک مجتمع مسکونی در شهر گالاتی رومانی و زخمی شدن دو غیر نظامی موجی از واکنش‌ها رو در ناتو و اتحادیه اروپا به دنبال داشته. حادثه‌ای که مقام‌های رومانی اون رو جدی‌ترین رخداد امنیتی در خاک کشور رومانی از زمان آغاز جنگ اوکراین توصیف می‌کنن. کای کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا این حادثه رو نقض آشکار حاکمیت رومانی و حریم هوایی اروپا خونده و گفته که نباید به روسیه اجازه بدیم که بدون پیامد مرزهای اروپا رو نقض کنه و هیچ تبعاتی هم براش نداشته باشه. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا هم گفته که جنگ روسیه یک بار دیگه از یک خط قرمز عبور کرده و همزمان آماده سازی بسته 21 تحریم های اتحادیه اروپا علیه مسکو را هم بهش اشاره کرده. در ناتو مارک روته دبیرکل ناتو بعد از گفتگو با رئیس جمهور رومانی بر همبستگی کامل این ائتلاف با بخارست تاکید کرده و گفته که ناتو آماده دفاع از هر وجب خاک کشورهای عضوش هست. آمریکا، بریتانیا، آلمان و خیلی از کشورهای دیگه عضو ناتو هم این حادثه رو محکوم کردن و اون رو نشونه ای از خطرات فزاینده ناشی از جنگ روسیه در نزدیکی مرزهای ناتو دونستن. در همین حال رومانی خواستار تقویت فوری سامانه‌های ضد پهپادی و دفاع هوایی در جناح شرقی ناتو شده، موضوعی که احتمالاً در روزهای آینده به یکی از محورهای اصلی بحث‌های امنیتی در اینجا در بروکسل مقر ناتو و در پایتخت‌های اروپایی تبدیل خواهد شد. لیلی نیکفر، بروکسل.
0: فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن، میگه با توجه به گستردگی حملات روسیه به اوکراین در شب حادثه، اصابت یک پهپاد به ساختمانی در رومانی حمله هدفمند نبوده.
3: چندین بار به آسمان لهستان وارد شدند درون‌های روسی و همچنان به رومانی. حدود بیش از 20 بار این درون های روسی وارد آسمان رومانی شدن و خیلی بیشتری هم قطعات این درون ها رو در رومانی پیدا کردن، یعنی اونجا برخورد کردن در یک زمانی. و خب خیلی هم جای تعجب نیست به خاطر اینکه رومانی درست در اون سمت رودخانه دانوب قرار داره و اون کوریدور اودسا دانوب یکی از مهمترین مسیرهای صادر و واردات اوکراین تلقی میشه. اوکراین از زمانی که در سال 2023 روسیه اون موافقت نامه صادرات غله از بنادر دریای سرخ رو لغو کرد، بیش از پیش متکی شده به رودخانه دانوب برای صادرات محصولات خودش. 3 بندر هست در اون قسمت: بندر در دریای سیاه، بندر اودسا، بندر چرنومور و همچنان یفگینی، و همچنان 2 بندر هم در دانوب هستش، ایزمایل و رنی. این بندر خیلی مهمی هست از نظر صادرات غله، انواع محصولات غله که گندم و ذرت و جو که از اوکراین تولید میشه صادر میشه به دنیا، و همچنان هم محصولات آهن، سنگ آهن، و همچنان واردات که گهگاهی واردات نظامی هم از اونجا حتی انجام میگیره. بنابراین روسیه بسیار حمله میکنه به این مسیر. از حدود ماهی نزدیک 200 درون به هر کدوم از این بنادر، درون های گران 2 یا همون شاهد 166 هم شلیک میکنه، و در مواردی هم تو که اشاره کردم از رودخانه دانوب رد میشه و میره به داخل خاک رومانی. گالاتی یکی از شهرهای رومانی هست که این برخورد صورت گرفته و اون ساختمون اونجا آسیب دیده، دقیقا اون سمت رودخانه دانوب هستش. احتمالاً یک اشتباهی بوده به خاطر تعداد بالا. اون شب 232 تا درون فقط و یک موشک بالستیک به اوکراین شلیک کرده بوده به همون منطقه روسیه، و از این تعداد خب بیشتر اینا رو اوکراین سرنگون میکنه، ولی حدود 14 تا به اهداف برخورد کردن. یه تعدادی هم معمولا به خاطر ایراد فنی، به خاطر اشتباه هدفگیری و ناوبری، یا اینکه جنگ الکترونیکی ممکن صورت گرفته باشه، از مسیر خودشون منحرف میشن و خاک کشورهای دیگه میرن. حالا در این مورد چون دو نفر مجروح شدن طبیعتاً برای ناتو خیلی مسئله جدی تلقی شده و احتمالاً مشاوراتی بین کشورهای ناتو صورت میگیره، ولی من فکر نمی‌کنم خیلی مسئله رو خارج از اون کانتکست خودش خیلی بزرگ بکنن به خاطر تعدد این مواردی که پیش میاد و اینکه در مجموع ناتو خیلی کار خاصی در این مورد نمی‌تونه بکنه، چون به احتمال زیاد اشتباهی بوده و البته به صورت کاملا نمیشه رد کرد که بخواد روسیه در مواردی یک سوالی به ناتو بزنه و شاید بخواد اون محدوده تحمل ناتو رو گاهی قد بسنجه، یا اینکه واقعا تو اون ساختمون یک گروه نظامی اوکراینی بودن، یک گروه اطلاعاتی بودن که میخواسته به طور خاص پون ساختمون حمله بکنه، یک سری آنتن‌های موبایل بوده اون بالا، البته شاید هیچ ارتباطی به فعالیت نظامی نداشته باشه، ولی به صورت کامل نمیشه رد کرد که هدفمند بوده این حمله، ولی به نظر من یک حمله اتفاق بود.
0: فرزین ندیمی بود. شورای امنیت سازمان ملل گفته که مقامات و نیروهای طالبان مرتکب خشونت جنسی علیه زنان شدند. در گزارش هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما، 21 مورد خشونت جنسی از جمله تجاوز جنسی گروهی علیه 15 زن و 6 دختر در سال گذشته میلادی مستند شده. به گزارش یوناما برخی از این زنان هم هدف برهنه‌سازی اجباری یا ازدواج اجباری شدند. در گزارش آمده که با وجود ممنوعیت ازدواج اجباری، مقامات طالبان از عاملان ازدواج های اجباری‌اند. همکارم راضیه دانش از استودیو ما در واشنگتن با ماست. راضیه، در گزارش به چه مواردی پرداخته شده؟
4: فرداد، اول اجازه بده در مورد این گزارش بگم. این که این گزارش تقریبا 30 چند صفحه‌ای که همین شاید دیروز منتشر شده، یکی از مناقشه برانگیزترین گزارش‌های اخیر دبیرکل شورای امنیت. این همون گزارشیه که تقریبا میشه گفت که در 12 کشور 77 دولت و سازمان غیر دولتی رو در فهرست سیاه خودش قرار داده و گفته این نهادها، این دولت‌ها و این گروه‌ها مرتکب خشونت‌های جنسی در دوران درگیری شدند. حالا البته میدونیم که کشورهایی که درگیر جنگ هستن در سراسر جهان بیشتر از این 12 کشورن، اما سازمان ملل در این گزارش گفته که ما فقط تونستیم کشورهایی رو ثبت بکنیم که به اونا دسترسی داشتیم. از جمله کشورهایی که در این لیست قرار گرفتن روسیه و اسرائیل هست. برای سال دوم دوباره این کشورها در این لیست قرار گرفتن. اسرائیل که به این گزارش خیلی انتقادات سفت و سختی وارد کرد. از جمله سازمان‌های غیر دولتی که در این لیست قرار گرفتن هم میتونه به حماس اشاره کرد و همچنین به گروه طالبان که با نام گروه دیفکتوی طالبان در این گزارش به اونها اشاره شده. اما در مورد افغانستان گزارش میگه که فقط در سال گذشته میلادی 21 زن و دختر مورد تجاوز جنسی یا تجاوز گروهی توسط افراد که اکثریت اینا توسط افراد وابسته به طالبان قرار گرفتن، این افراد مورد تجاوز قرار گرفتن. اما این فقط محدود به این مسئله نمیشه، فقط نه تنها خشونت های جنسی شامل این تجاوزه، بلکه تحقیر جنسی و دیگر آزارهای جنسی هم در بازداشتگاه طالبان توسط نیروهای امنیتی طالبان هم در این گزارش مستند شده. فرداد،
0: اهمیت انتشارش توسط یوناما و ارائهش توسط شورای امنیت چیه؟
4: خب البته این اولین باری نیست که هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان داره به مستند کردن این گزارش ها میپردازه. بارها و بارها از جمله شورای حقوق بشر و از جمله معاون خاص دبیر کل در افغانستان ریچارد بنت هم بارها و بارها اشاره کردن که خشونت جنسی و تجاوزهای جنسی در افغانستان و توسط گروه حاکم طالبان داره صورت میگیره و هیچ گونه سازوکار حمایتی هم وجود نداره. قبلا شاید گزارش هایی رو هم کار شده بود، مثلا از جمله گاردین بود که همین سال گذشته یک گزارش رو منتشر کرد و گفت حتی زنانی که تکدیگری میکنند به خاطر فراهم کردن غذا میان مثلا گدایی میکنند در خیابونها، اینا توسط ماموران طالبان دستگیر میشن و میرن تو بازداشتگاه، اونجا مورد تجاوز قرار میگیرن. اما این بار دبیرکل سازمان ملل در این گزارش خیلی مستند آمار داده و گفته که ما اینو ثبت میکنیم و طالبان رو در فهرست سیاهی قرار میدیم که اونها مرتکب این خشونت های جنسی علیه زنان شدن. گزارش واقعا تکان دهنده است و میگه که این آمار در سراسر جهان نسبت به سال گذشته چه مرا بیشتر و بیشتر شده و خیلی تند از تمامی دولت ها و از تمامی این سازمان ها دبیرکل سازمان امنیت میخواد که این خشونت ها رو متوقف بکنن و پابند باشند به قوانین شورای امنیت. تمام بعضی زندانیانی که در زندان های طالبان بودن فرداد از جمله خانم ها و آقایان وقتی از اون زندان ها از اون بازداشتگاه اومدن بیرون و تونستن به یک فضای آزاد و امنی دسترسی پیدا کنن، اینها رو مستند شاهد ثبت کردن در رسانه ها، در فضای مجازی اومدن ثبت کردن. گزارش میگه در افغانستان گروهی که مورد هدف قرار گرفتن اکثرا زنانن، اما در سراسر جهان مثلا در اوکراین، مثلا در سوریه، حتی مردان هم مورد این خشونت ها و این آزارهای جنسی قرار گرفتن فرداد و این واقعا تکان دهنده است.
0: ممنونم از تو راضی دانش، همکارم از واشنگتن. لحظات پایانی برنامه است. دوباره به کاخ سفید میریم در واشنگتن دی سی، جایی که نشسته رئیس جمهوری آمریکا دونالد جی ترامپ با اعضای ارشد دولتش در مورد بررسی تفاهم‌نامه احتمالی با تهران. در اتاق وضعیت به پایان رسیده، اما هنوز در مورد نظر رئیس جمهوری خبری رسمی به بیرون مخابره نشده. این در حالیه که پیشتر گزارش شده بود که این تفاهم کم و بیش آماده است و تنها منتظر امضای رئیس جمهوری آمریکا است. اما روایت‌های تهران و واشنگتن در مورد نص این تفاهم نامه و مرحله رسیدن توافق احتمالی روایت‌های مختلفی وجود داشت. برنامه رو با همین تصاویر زنده از کاخ سفید در واشنگتن دی سی به پایان می‌بریم.

0: حامد حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستند. چرا باید برای تبلیغ بلن سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن، اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
1: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون باشه.
2: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
3: واقعا قدرت دست مردم، انصاف دست مردم باشه.

0: Here, اگر به کارهایی که تا الان انجام دادیم نگاه کنید، در صورتی که به توافق نهایی برسیم، تنگه هرمز دوباره باز میشه. ما عملا توان نظامی متعارف ایران رو نابود کردیم و در موقعیتی هستیم که میتونیم برنامه هسته‌ای ایران رو نه فقط در دوره این رئیس جمهور، بلکه در بلند مدت هم به طور جدی عقب بندازیم. این اتفاق خیلی خوبی برای مردم آمریکا است. هنوز به نقطه نهایی نرسیدیم، اما خیلی نزدیک هستیم و به تلاش ادامه میدیم.
1: آقای ترامپ در یک پیشنمایش از مصاحبهش با فاکس نیوز اعلام کردش که من میدونم که اهرم‌های فشار به اندازه کافی بر روی جمهوری اسلامی وجود داره و اگر این مذاکرات نخواد به اون نتیجه‌ای که من میخوام برسه گزینه نظامی باز خواهد گشتش. تقریبا عین این صحبت‌ها رو وزیر خزانه‌داری ایالات متحده هم امروز کردن به نوع دیگری. آقای بسنت برگشتن گفتن که صبر ما حدی داره و اگر از اون حدش بگذره گزینه نظامی باز خواهد گشتش. آقای جی دی ونس اما گفتن که بسیار به مذاکرات خوشبین هستند، با اینکه مسئله غنی‌سازی اورانیوم و این اورانیوم‌های غنی شده هنوز حل نشده، اما امید دارن که این مذاکرات به جایی برسه. تمام مجموعه هایی که الان در خبرها ما داریم می‌بینیم به این سمت داره میره که با اینکه دارن امید میدن به اینکه مذاکرات داره به خوبی پیش میره، ممکن استش که هر لحظه اعلام حداقل یک آتش بس 30 روزه یا 60 روزه یا تمدیدش، یا اینکه برن توی این مدت یک بازه 60 روزه یا 30 روزه بعد راجع به مسائل هسته ی جمهوری اسلامی بخوان صحبت بکنن مطرح میشه. همزمان داره اهرم فشار مسئله نظامی هم میاد. این فقط یک طرف هم نبوده، اونور هم سپاه پاسداران داره اعلام میکنه که ما حتی موشکایی رو اومدیم شلیک کردیم از جنوب ایران به نشانه هشدار که میتوانیم از خودمون دفاع بکنیم. کشورهای منطقه هم اهرم های مشابهی رو داشتن. کویت بارها و بارها از کشورها خواسته بعد از این حملات منتسب به جمهوری اسلامی که بیان و محکوم بکنن عملیاتی که جمهوری اسلامی انجام داده. بنابراین همین جوری که داره بسیار خوشبینانه این مذاکرات پیش میره، بسیار از نشریات دارن گمان زنی میکنن، میگن که این بندها داخلش هستش، اما این نکته رو نباید ازش غافل شد که اون دو شرط اصلی که یک شرطش از سمت جمهوری اسلامی است و شرط دیگه از سمت ایالات متحده. جمهوری اسلامی بسیار اصرار داره بر اینکه اول تکلیف دارایی های بلوکه شدهش مشخص بشه، اصرار داره که اون دارایی ها آزاد بشن و بعد هم سازوکاری تعیین بشه که به چه شکلی در ادامه میخوان برای جمهوری اسلامی آزاد بکنن. از سوی دیگه طرف آمریکایی است که میگه ما بعد اول بدونیم برنامه هسته‌ای شما به چه شکلیه، برنامه اورانیوم های غنی شده شما به چه شکلی هستش. خود وال استریت ژورنال هم اومده در گزارشش گفته طرف آمریکایی میترسه که بیاد این تحریم ها رو برداره یا بخشی از دارایی های بلوکه شده جمهوری اسلامی بهش بده و بعد جمهوری ببره این رو در یک فاز به قول معروف فرسایشی که استادم هست در اون جمهوری اسلامی و بعد اصلا امکان نظامی رو از ایالات متحده بگیره. بنابراین یک گره حساسی است این وسط بین این دو خواسته که باید ببینیم چه اتفاقی روش خواهد افتاد نهایتا.
2: جنگ در ایران پرسش‌های بنیادینی رو درباره ظهور نظم جدید در منطقه خاورمیانه برانگیخته، در حالی که همه نگاه‌ها به تصمیم بعدی ترامپ در نبرد با جمهوری اسلامی دوخته شده، ما شاهد شکل‌گیری نظم ژئوپلیتیکی نوین هستیم، نظمی که به نتیجه جنگ با رژیم و به انتخاب‌های راهبردی آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی بستگی داره. اون چه قطعی به نظر میرسه اینه که با حذف علی خامنه‌ای و افول رژیم جمهوری اسلامی، چهره خاورمیانه برای همیشه تغییر کرده. ولی این تغییر آیا به معنای برقراری صلح یا تشدید رقابت بین بازیگران منطقه‌ای؟ نخست وزیر اسرائیل بنیامین نتانیاهو روزهای ابتدایی جنگ به ما از تغییر چهره خاورمیانه گفته بود.
3: در دومین روز از جنگ طلوع شیران به شما وعده دادم که چهره خاورمیانه را تغییر خواهیم داد. این کار را در عملیات غرش شیران انجام دادیم و اکنون با شدت بیشتری در حال انجام آن هستیم. صبح امروز در یک حمله غافلگیرانه و قدرتمند، مرکز فرماندهی حاکم مستبد خامنه‌ای در قلب تهران هدف قرار گرفت. طی 3.5 دهه این مستبد خونریز ترور را به سراسر جهان صادر کرده و بیوقفه برای نابودی اسرائیل تراش کرده است. این طرح دیگر وجود ندارد.
2: این در حالیه که آمریکا در حال بازتنظیم موقعیت خود در خاورمیانه و در قبال بازگران منطقه است. در سند استراتژی دفاع ملی آمریکا که ژانویه امسال از سوی وزارت جنگ منتشر شد، اومده که اسرائیل یک متحد نمونه برای آمریکاست و الان این فرصت کمک به شرکا فراهم شده تا اونها سهم بیشتری در دفاع از خود ایفا کنند. به بیان دیگه، راهبرد جدید آمریکا بر واگذاری مسئولیت اصلی بازدارندگی و دفاع در برابر جمهوری اسلامی به متحدان منطقه تاکید داره و این از ویژگی‌های نظم نوین هست. بیایید نگاه کنیم به منطقه در بطن طوفان نظم نوین. این مجموعه امنیتی خاورمیانه است که داره سه زیرمجموعه امنیتی خلیج فارس، حالا متشکل از کشورهای عربی بیشتر شورای همکاری خلیج فارس، زیرمجموعه امنیتی لوانت یا شام متشکل از لبنان، سوریه و حتی خود اسرائیل و مغرب، زیرمجموعه امنیتی مغرب. جنگ در منطقه باعث شده این زیرمجموعه‌های امنیتی مجزا نباشن و هر تحولی در یک مجموعه امنیتی روی بقیه تاثیرگذاری بکنه و اینها بی ارتباط با هم نیستن. امنیت در کل مجموعه به دورنمای روابط عربستان سعودی و اسرائیل و ایران بستگی داره. بماند که یک رقابت ژئوپلیتیکی نفسگیری هم بین آمریکا و روسیه چین برقراره، رقابتی که درون آمریکا میخواد پیروز بشه تا به مهار چین در ایندو پاسیفیک بپردازه. به موازات اینها اتفاقی که رخ داده اینه که اسرائیل به دلیل موفقیت در تضعیف تهدیدهای پیرامونی و دوردست از لبنان گرفته تا یمن و ایران تونسته به موقعیت برتر برسه و الان با این پنجره فرصت تاریخی روبروست که در دوره ترامپ با حذف جمهوری اسلامی خودش رو به قدرت مسلط هژمونیک منطقه‌ای بدل کنه، قدرتی که میتونه آمریکا رو متقاعد به برون سپاری نظم منطقه‌ای به اسرائیل و دیگر شرکای منطقه‌ای بکنه، یه نظمی به وجود بیاد تا آمریکا با پیشبرد توافقات ابراهیم بتونه به مقابله مؤثر با تهدیدهای روسیه و به خصوص چین تمرکز کنه. موقعیت اسرائیل برآمده از یک رونده، روندی که قبل از جنگ شروع شد، زمانی که 4 بلوک یا قطب اصلی وجود داشت، یعنی جمهوری اسلامی، ترکیه، اسرائیل و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس. بعد از 7 اکتبر اسرائیل بست ژئوپلیتیک پیدا کرد، قدرتش بیشتر شد و جمهوری اسلامی به تدریج از معادلات حذف شد. بعد از 7 اکتبر و 2 دوره جنگ اخیر ما شاهد یک بلوک جدیدیم، بلوک عربستان و پاکستان، مصر و ترکیه، که به نظر میرسه همون بلوک عربستان، پاکستان، ترکیه و مصر، امارات بحرین و اسرائیل که در چارچوب توافقات ابراهیم است، با ادامه روند و با تغییر رژیم در ایران اسرائیل میتونه به قدرت هژمونیک تبدیل بشه. این بلوک جدیدی که اشاره کردم همینجا، این لزوما حامی رژیم جمهوری اسلامی نیست ولی نمیخواد زیر تسلط اسرائیل به نظر باشه. یه اتفاق دیگه ای که در سایه جنگ رخ داده این بود که کشورهای عربی عمده منطقه به عنوان یک بلوک متحد به صورت واحد و یک پارچه به رژیم واکنش نظامی نشون ندادن. به طور مثال عربستان در ابتدا از حملات حمایت کرد ولی در ادامه به تدریج به سمت گزینه دیپلماسی چرخش کرد. حملات عربستان به شبه نظامیان رژیم در عراق و خود رژیم در ایران صورت گرفت ولی خیلی محدود بود. امارات خیلی مواضع صریح و روشنی رو اتخاذ کرد، شاید بشه گفت تهاجمی ترین مواضع رو اتخاذ کرد، چرا که با بیشترین حملات روبرو شد و امارات هم اوایل آوریل به پالایشگاه نفت در لاوان ایران حمله کرد. قطر و کویت اما و حالا عمان غالبا خیشتنداری کردن و محافظه‌کانه تر برخورد کردن. در این میان اما اونچه کمتر مورد توجه قرار گرفته بروز نوعی شکاف و رقابت نوظهور بین عربستان سعودی و امارات است که دورنمای نظم منطقه‌ای رو با پیچیدگی‌های روبرو کرده. مثلا امارات و عربستان در یمن و شاخ آفریقا و سودان و اریتره و جیبوتی درگیر رقابت ژئوپلیتیکی هستند. تصمیم اخیر امارات برای خروج از اوپک، اونم بعد از 60 سال، نشان دهنده تلاش امارات متحده برای حفظ استقلال راهبردی و خروج از زیر سایه عربستان سعودی بود. عربستان سعودی و امارات در قبال اسرائیل و توافقات ابراهیم هم مواضع کاملا همسو و یکسان ندارن. شاید حس بیم عربستان سعودی نسبت به هژمونی اسرائیل رو ما در یادداشت ترکی الفیصل، رئیس پیشین سازمان اطلاعاتی عربستان سعودی ببینیم که این مقام سابق سعودی در همین امسال در عرب نیوز نوشت جمهوری اسلامی و دیگران میخواستن ما رو به ورطه نابودی بکشونن. اگر نقشه اسرائیل به گفته او نتیجه میداد و موفق میشد، اسرائیل میتونست اراده خودش رو به منطقه تحمیل کنه و به تنها بازیگر مسلط در پیرامون ما بدل بشه. همونطور که میبینیم ما با افول جمهوری اسلامی و با خیزش ژئوپلیتیک اسرائیل و با توجه به حملات رژیم به کشورهای منطقه از جمله امارات متحده، میبینیم که امارات بیشتر از هر کشور عربی منطقه به دنبال ادغام در نظم نوین با محوریت توافق ابراهیمه، در حالی که عربستان سعودی نسبت به پیوستن به پیمان ابراهیم یه سری ملاحظات بیشتری داره و معماری نظم نوین رو میخواد که به اسرائیل و هژمونی این کشور وابسته و متکی نباشه. ریاض بیشتر خواهان نظم درونزای منطقه‌ای متوازنه که در اون جمهوری اسلامی مهار شده هم میتونه قابل پذیرش باشه. طوفان نظم نوین خاورمیانه و به ویژه ایران رو درنوردیده. عواملی چون نتیجه جنگ آمریکا و اسرائیل علیه جمهوری اسلامی، سرانجام رقابت عربستان سعودی و امارات متحده عربی تعیین خواهد کرد که از درون این آشوب بزرگ چه نظمی متولد خواهد شد. چنانچه در ایران تغییر رژیم به معنای واقعی رخ بده، اسرائیل قدرت مسلط خواهد شد. اسرائیل میکوشه عربستان و امارات رو با خودش همسو بکنه در این نظم نوین. الان منطقه به ویژه عربستان با دو گزینه روبرو هستند: یا باید هژمونی اسرائیل در چارچوب نظم نوین بپذیرن، یا اینکه به جمهوری اسلامی تبدیل شده با تهدیدهای مهار شده تن بدن. بلنده های نظم نوین مشخصن، بازنده اما حتما جمهوری اسلامی است.

مانی، نندو و نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت قصه هم خواهد رفت، آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند. لحظه ها اوریان هم. به تن لحظه خود جامعه اندو مپوشان هرگز. تو به آینه؟ نه، آینه به تو خیره شده است. تو اگر خنده کنی، او به تو خواهد خندید. و اگر بغض، آه از آینه دنیا که چه ها خواهد کرد.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به مطلب وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: نیمه شب به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. گزارش‌ها از پایان جلسه ترامپ درباره مذاکرات تهران و واشنگتن. خبرگزاری‌ها می‌گویند علی‌رغم گزارش‌ها درباره نزدیکی توافق، ترامپ هنوز به نتیجه نهایی نرسیده. افشای برنامه‌های موساد برای افزایش نفوذ در جمهوری اسلامی و تضعیف حکومت ایران. مقام پیشین اسرائیلی به رسانه‌ها گفته زمینه‌سازی برای تغییر رژیم در تهران هدف اصلی است. و ادامه برگزاری دادگاه رسیدگی به پرونده ضاربان مجری ایران اینترنشنال در لندن. متهمان از جزئیات فرار به رومانی پس از حمله به پوریا زراعتی گفتند. نیویورک تایمز و نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد نشست دونالد ترامپ در اتاق وضعیت کاخ سفید درباره توافق احتمالی با جمهوری اسلامی 2 ساعت به طول انجامید، اما رئیس جمهور آمریکا هنوز درباره هیچ توافق جدیدی با تهران به تصمیم نهایی نرسیده. این مقام افسوده دولت آمریکا معتقد است به دستیابی به توافق نزدیک شده، اما برخی مسائل از جمله آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران همچنان محل بررسی و اختلاف نظر است. خبرگزاری رویترز هم به نقل از منابع جمهوری اسلامی گزارش داد که تهران ممکن است با انتقال نیمی از ذخایر اورانیوم غنی شده 60% به یک کشور ثالث موافقت کند. رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه برای تصمیم نهایی درباره توافق احتمالی با جمهوری اسلامی در جلسه اتاق وضعیت کاخ سفید شرکت کرد. دونالد ترامپ در تروس سوشال بر توقف کامل غنی‌سازی و عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کرد. او خواهان خارج‌سازی و نابودی مواد غنی شده هسته‌ای با همکاری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شد. او همچنین به وضعیت تنگه هرمز و محاصره دریایی و بازگشایی مسیر کشتیرانی اشاره کرد. ترامپ اعلام کرد تا زمان تصمیم نهایی هیچ پول یا توافق مالی انجام نخواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که هنوز تفاهم با آمریکا نهایی نشده. به گفته اسماعیل بقایی، اونچه آمریکایی‌ها تحت عنوان محاصره دریایی از آن نام می‌برند، از ابتدا یک اقدام غیرقانونی، نقض آتش‌بس و اخلال در آزادی دریانوردی بین‌المللی بوده. بقایی افسوده در عمل باید ببینیم که به حرفشان عمل خواهند کرد یا صرفاً یک ادعای تبلیغاتی است. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از منابع آگاه با رد ادعاهای تازه دونالد ترامپ درباره توافق احتمالی با جمهوری اسلامی، اظهارات او را آمیخته از راست و دروغ و تلاشی برای نمایش پیروزی ساختگی توصیف کرده. در همین حال محمد باقر قالیباف در شبکه ایکس نوشته جمهوری اسلامی امتیازها رو با موشکا میگیره و در مذاکره تنها اونها رو به طرف مقابل تفی میکنه. خبرگزاری مهر نزدیک به سپاه پاسداران هم نوشت شامگاه جمعه صدای فعالیت پدافند در جزیره قشم از سوی ساکنان محلی گزارش شده. بر اساس این گزارش ماهیت این صداها مشخص نیست و هنوز هیچ یک از نهادهای رسمی درباره علت وقوع این صداها اظهار نظر نکردند. همکارم اردوان روزبه از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. اردوان، ساعت به ساعت خبرهای جدیدی میاد، از آخرین ها برامون بگو تو.
1: واقعیت اینه که همونجور که اشاره کردی، لحظه به لحظه ما منتظر هستیم خبر تازه‌ای میاد که بعضی وقتا حتی متناقض با خبر قبلی هستش و این روزهای سختی رو رقم میزنه هم برای مردم در ایران و هم انتظار نتیجه کاری که داره اتفاق میفته. اجازه بدید اول بریم سراغ آقای ترامپ. نشستی که در اتاق وضعیت انجام شد، بسیاری فکر میکردن بعد از این نشست تقریبا بعد مسئله روشن شده باشه. اون چیزی که آقای ترامپ میگفت، نتایجی که میخواست و طرف ایرانی هم مطرح میکرد، در واقع تا پیش از این نشست هم هر دو طرف اشاره میکردن که به هم نزدیک شدن، یعنی در واقع برای رسیدن به یک توافق آتش بس 60 روزه که در بعد از اون بتونن با هم دیگه جزئیات بیشتری رو بررسی بکنن نزدیک، و بسیاری در آمریکا فکر میکردن که حالا با صحبت‌های آقای ترامپ حل خواهد شد. اما آقای ترامپ بعد از این نشست 2 ساعته تاکید کرد که به رغم اینکه خیلی چیزا نزدیک شده به هم، اما هنوز تصمیم نهایی گرفته نشده. به همین دلیل که عملاً در تهران خانم اسماعیل بقایی هم با اشاره به اینکه صحبت‌هایی انجام شده، تفاهم تقریبا به نتیجه رسید اما هنوز نهایی نشده، تاکید بر این کرده که فعلا تمرکز جمهوری اسلامی بر پایان جنگ و مذاکره درباره برنامه هسته‌ای در میان نیست. می‌دونیم که طرف آمریکایی میگه بس تنگه هرمز باز شدن اون و مسئله هسته‌ای هستش. در طرف دیگه ما بحث فشارهای اقتصادی که آمریکا داره کاهش پیدا نکرده، وزارت خزانه جاری آمریکا چوهمن در حالی که بحث مذاکرات مطرحه تاکید میکنه که دست کم بسته جدیدی رو ابلاغ کرده که شامل تحریم‌های جدیدی در توسعه کشتیرانی جمهوری اسلامی و مسائل مالی و پوشش‌های مالی جمهوری اسلامی محسوب میشه. مؤسسه چانکر ترکرز هم در یک گزارش اعلام کرده حالا جمهوری اسلامی با نزدیک به 60 میلیون بشکه نفت خام در انبارهای خودش روبرو هستش. این عدد نزدیک حدود 6 میلیارد دلار پول جمهوری اسلامی محسوب میشه که درآمدهای تهران در حال حاضر متوقف شده و فشار مضاعفی رو بر روی جمهوری اسلامی گذاشته. همینجور که اشاره کردم، حالا بحث عمان و پاکستان هم در مذاکرات بحث جدیتری شده. عمان اما این بار به نظر میسه آقای ترامپ رو خشمگین کرده. آقای ترامپ در حسارت اخیرش که تاکید کرده بود اگر عمان همسو با دیگران حرکت نکنه منفجر خواهد کردش، حالا به نظر میرسه این سر کوه یخ بوده، چرا که عمان داره نقشی رو بازی میکنه که ممکنه با توجه به منافعی که ممکنه براش متبادر بشه از بحثی مثل مثلا مسئله تعرف بستن که یک طرف عمان و یک طرف جمهوری اسلامی خواهد بود، تاکید آقای ترامپ بر این هستش که عمان باید نقش میانجی خودش رو درست‌تر بازی کنه. در همین حال عمان و پاکستان در حال نقش خودشون هستن. اسحاق‌دار امروز اینجا بوده، وزیر خارجه پاکستان آقای روبیو در دیدار با اون همتای خودش تاکید کرده که نقش قابل توجهی رو پاکستان داره بازی میکنه و از تلاش‌های اونها تقدیر کرده. اما باید اشاره به این بکنم که وضعیت موجود فشارهای حداکثری رو در آمریکا کاهش نداده. بحث بر سر این هستش که جمهوری اسلامی تاکید میکنه که باید فقط موضوع مسئله محاصره و شکستن تحریم ها باشه، اما ایالات متحده آمریکا در شرایط موجود باز هم به عملیات خودش برای کنترل مرزهای آبی ایران ادامه داده. سنتکام اعلام کرده که در وضعیت موجود هنوز هم عملیات خودش رو برای گرفتن کشتی های جمهوری اسلامی و برگردوندنشون داره ادامه میده و همچنین وزارت خزانه داری باز هم تاکید کرده که هر نوع رفت آمد مالی را شرکت های جمهوری اسلامی خواهد گرفت. در وضعیت فعلی میتونیم بگیم که همه طرف‌ها در حال حاضر در وضعیت بلا تکلیف به سر میبرن.
0: بله، ممنونم از تو هر کارم اردوان روزبه که از واشنگتن همراه ما بودی. در حالی که دولت آمریکا از پایان محاصره دریایی در تنگه هرمز و پیشرفت در تفاهم‌نامه جاری با ایران خبر داده، در کنگره آمریکا این پرسش مطرح شده که جنگ ایران چقدر برای آمریکا هزینه داشته. شماری از سناتورهای دموکرات میگویند دولت ترامپ برآوردهای ناقص و متناقضی از هزینه‌های جنگ ارائه کرده و به همین دلیل از دفتر بودجه کنگره خواستند یک ارزیابی مستقل و غیرحزبی از هزینه واقعی این درگیری منتشر کند. و در همین زمینه همراه میشیم با همکارم نیلوفر منصوری در لس آنجلس. نیلوفر، چه ابهاماتی وجود داشته در هزینه هایی که پیشتر وزارت جنگ به کنگره ارائه داده؟
2: خب رکسانا، در حالی که یک چشم‌اندازی امروز داریم در مورد اون یادداشت تفاهمی که میان ایران و امریکا به دست آمده و تمدید آتش بس، حالا صداهایی در کنگره امریکا بلند شده از سوی سناتورها و پرسش‌هایی که درباره بودجه جنگ با ایران مطرح شده. این سناتورها و در رأس اونها جف مرکلی عضو ارشد کمیته بودجه سنا در کنار سناتور الیزابت وارن و چاک شومر و بیش از 10 سناتور دموکرات خواستار شفافسازی مالی و ارائه یک برآورد مستقل از بودجه جنگ با ایران شدند، چرا که به گفته اونها چیزی که اون ارقامی که تا حالا دولت ترامپ ارائه داده متناقض هستند، ناکامل هستند و با اونچه که برآوردهای مستقل و ارزیابی‌های مستقل هست همخوانی و تطابق ندارند. در این در واقع در این شکایت نامه اونها آمده که آقای پیت هگست و دنکین، جنرال دنکین که پیشتر در جلسه شهادت نامه کنگره آمریکا حاضر شده بودند، گفته بودند که 25 میلیارد دلار هزینه جنگ با ایران بوده. بعدتر پنتاگون اومده گفته نه 29 میلیارد دلار بوده. این شکایت نامه هر دوی این ارقام رو رد کرده و گفته ما تحلیلگران مستقلی، یعنی کنگره گفته ما تحلیلگران مستقلی از میان قانونگذاران داریم که گفتن این ارقام میتونه به 40 تا 50 میلیارد دلار هم برسه، با توجه به اینکه پایگاه‌های آسیب دیده آمریکا در خاورمیانه نیاز به بازسازی دارن، تجهیزاتشون از دست رفته، اونها باید ترمیم و مرمت بشه. در کنارش داریم افراد محافظه‌کارتر و مقامات سابق وزارت دفاع آمریکا که اونها حتی پا رو فراتر گذاشتن و گفتن این رقم تا 70 میلیارد دلار هم ممکنه برسه. در نامه این سناتورها آمده که مردم آمریکا حق دارن بدونن که هزینه جنگ با ایران چقدر بوده و پیامدهای مالی بلند مدت اون چیز. در کنارش میدونیم که آقای ترامپ مکررن و مرتباً درخواست یک بودجه 200 میلیارد دلاری مضاعف اضافی میخواد برای اینکه اگر دوباره حمله با ایران رو از سر بگیره برای عملیات مجدد این بودجه رو نیاز داره. حالا این در کنار اون 1.5 تریلیون دلاری است که اصولاً بودجه دفاعی است که آقای ترامپ درخواست کرده که تصویب شه برای سال 2027. همه اینها یک تصویری میده به کنگره که بخوان یه برآورد مستقلی داشته باشند. و حالا دفتر بودجه، یعنی نهاد بودجه کنگره آمریکا، هم تحت فشار دولت ترامپ هست برای اینکه بخواد بودجه مضاعف بده برای ادامه جنگ احیانا، و هم تحت فشار این سناتورهای دموکرات قرار گرفته تا بخواد یک تصویر شفافی از هزینه جنگ با ایران رو به مالیات دهندگان آمریکایی ارائه بده.
0: بله، ممنونم از تو همکارم نیلوفر منصوری که لس آنجلس همراه ما بودی. نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. قانون حقوق بشر ایران گزارش شده با گذشت 11 روز از بازداشت نوربخش و یحیی جدگال، دو برادر بلوچ، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان چابهار، اطلاعاتی از محل نگهداری، وضعیت سلامت و شرایط دادرسی اونها در دست نیست. در این گزارش آمده نوربخش جدگال از کارکنان حفاظت و حراست پتروشیمی چابهار بوده که توسط نیروهای امنیتی در محل کار خود بازداشت شده. همچنین یحیی جدگال که در پروژه راهن در حال ساخت تا بهار مشغول به کار بوده، همزمان با برادرش توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. نهادهای حقوق بشری گزارش دادند با گذشت 10 روز از بازداشت یاسر رنجبر، شهروند ساکن تبریز، توسط نیروهای حکومتی هیچ اطلاعی از محل نگهداری، وضعیت سلامت و شرایط دادرسی او وجود ندارد. روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داد اگر در عملیات خیزش شیران هدف موساد فقط حمله به سایت‌های اتمی و موشکی جمهوری اسلامی بود، در عملیات اخیر اسرائیل در ایران هدف تغییر رژیم بوده. در این گزارش اشاره شده که دیوید بارنیا، رئیس موساد، یک شاخه عملیات نفوذ برای جذب و هدایت عوامل غیر اسرائیلی ایجاد کرد که به اسرائیل در شناسایی اهداف و حملات در ایران کمک کردند. هدایت عملیات جنگ روانی و هدفمند برای تعیین نتیجه قاطع جنگ نیز جزو اهداف این بخش از سازمان موساد در ایران بوده. منشه امیر، کارشناس امور خاورمیانه، میگوید اسرائیل مدت طولانی است که این شبکه ها رو ایجاد کرده و توسط این شبکه ها توانسته به برخی اهداف خود از جمله حذف بعضی مقامات جمهوری اسلامی و تلاش برای فروپاشی رژیم دست یابد.
3: اینکه اسرائیل جنگ روانی به راه انداخته و سایت های مختلفی رو درست کرده، این به نظر من خیلی واقعیت نداره. اسرائیل اتفاقا از دیدگاه من در این زمینه بسیار ضعیف عمل میکنه. ولی این واقعیت که در طول سالهای اخیر اسرائیل توانسته است که شمار زیادی از سرکردگان امور نظامی، سیاسی و هسته‌ای حکومت ایران رو حذفشون بکنه، نشون میده که این شبکه ها از دیرباز برپا شده بود، قدرت زیادی داره و توانایی اسرائیل رو بالا برده و این یکی از سلاح‌های بسیار مؤثر اسرائیل هست که بتونه موجب تخریب و فروپاشی رژیم ایران بشه و یا دست کم زمینه رو آماده بکنه برای ملت ایران، یعنی نهادهای سرکوبگر حکومت نابود بشن یا به شدت تضعیف بشن، رژیم از نظر اقتصادی، مدیریتی و رهبری بسیار ضعیف بشه، دچار تشتت بشه و زمینه آماده بشه که مردم ایران خود بتوانند بپاخیزند و حکومت کنونی رو براندازند. یک ارزیابی تازه در اسرائیل ایام هست و اون پیش ارزیابی سازمان‌های اطلاعاتی اسرائیل که ماهای زیادی برای ادامه عمر رژیم باقی نمانده و رژیم ممکن است که در ظرف 6-7 ماه آینده فرو بپاشه و این هم مستند به اوضاع اقتصادی حکومت است که روز به روز بدتر میشه، سوء مدیریتی است که بیش از پیش آشکار میشه، تورم مالی گسترده است، افزایش ناخرسندی مردم ایران، تشتت و تفرقه بین سران حکومت است.
0: هفته دوم دادگاه رسیدگی به پرونده حمله به پوریا زراعتی مجری ایران اینترنشنال در لندن آغاز شده. در جلسه روز جمعه دو متهم درباره نحوه فرارشون به رومانی پس از حمله به پوریا زراعتی صحبت کردند. دو متهم همینطور درباره تماس‌های تلفنی که با آنها پیش و پس از حمله گرفته شد جزئیاتی تازه ارائه دادند. همکارم شبین شهرستانی جزئیات بیشتری در رابطه با این پرونده ارائه میده.
4: خیلی جالب این داستان چون که ما شنیدیم تو این چند روزه یه جدول وقتی ساخته شده واسه که نشون میده که جوشتن یکی از اونایی که داره محکم میشه هم تو فوریه 2003 2023 و هم تو 2024 به این اشاره آسیب رسوندن به پوریا بود. 2023 سعی گفتش به دادگاه که میخواست سعی کنه ماشین پوریا رو شیشهش رو بشکنه، لاستیکش رو پنچر بکنه و بترسونه جلوی پوریا. بعد ما شنیدیم که وقتی که رسید به یه سال بعد تو 2024 تماسی گرفت با یک کسی به اسم دیوید اندری که گفتن بیا میخواییم پوریا رو یه چک بزنیم، یه ساعت گرونش رو بدزدیم و اون گفتش با این دستور سوال نداشت و خودش رو از استوکان ترنت آورد به لندن. یه چیز خیلی جالبه که در اومده تو این دادگاه ما شنیدیم از دادستان که ما یه بهتر فهمیدیم این پولا از کجا داره میاد. ببین ما یه کسی میدونیم به اسم اد مهران هاکوپیان که املاک داره تو لندن و شوهر خواهر جوشتنا با هاکوپیان کار میکنه و پول داده به جوشتنا و خواهر جوشتنا که زن کانستانتین متشه. پس یه زاویه داریم میفهمیم از طرف مالی پشت این عملیات.
0: پلیس ضد تروریسم بریتانیا اعلام کرد یک مرد 46 ساله یونانی به همکاری با دستگاه اطلاعاتی جمهوری اسلامی و تلاش برای هدف قرار دادن یکی از خبرنگاران ایران اینترنشنال در لندن متهم شده. این متهم پس از تحقیقات گسترده پلیس ضد تروریسم لندن در منطقه غرب ساسکس بازداشت شد. دستگاه وستمینستر مجوز بازداشت موقت او را تا زمان تکمیل پرونده و تفهیم اتهامات تحت قانون امنیت ملی بریتانیا صادر کرد. جمشید برزگر روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی میگوید که جمهوری اسلامی به دنبال مقابله با روزنامه‌نگاری مستقل در خارج از ایران است.
5: سه پرونده همزمان باز هست، یکی همین پرونده این شهروند یونانی ساکن مونیخ آلمان هست که خبرش امروز برای اولین بار منتشر شد بر اساس بیانیه‌ای که پلیس ضد تروریسم بریتانیا منتشر کرده. در واقع هدف یکی از روزنامه‌نگاران ایران اینترنشنال بوده، جزئیات بیشتری منتشر نشده، ولی در بیانیه پلیس تاکید شده که مواردی از این نوع تهدیدها وجود داشته و پلیس با روزنامه نگاران و با نهادهای مختلف در تماس هست برای خونسا کردن اونها و تأکید کرده که در حال حاضر تهدید عمومی وجود نداره. پرونده دوم همونطور که شما اشاره کردید پرونده حمله به پوریا زراعتی است و چاقو زدن او که ادامه داره. پرونده دیگری هم وجود داره در مورد آتش سوزی عامدانه در نزدیکی ساختمان مرکزی ایران اینترنشنال در لندن و البته میدونیم که در گذشته هم تهدیدهایی وجود داشت، از جمله تهدید برای بمب‌گذاری که موجب شد در واقع پخش برنامه ها از لندن برای چندین ماه متوقف بشه و همینطور یک اقدام دیگری برای ترور دو تن از مجریان ایران اینترنشنال. بنابراین میبینیم مجموعی از اقدامات و عملیات متعدد رو جمهوری اسلامی طراحی کرده برای متوقف کردن کار یا آسیب رساندن به اطلاع رسانی آزاد و روزنامه نگاری مستقل. و البته اینها محدود هم نیست فقط به ایران اینترنشنال. ما در روز گذشته به دادگاه مسیح علی نژاد در نیویورک داشتیم زاربان و کسانی که قصد در واقع ترور او رو داشتن. همین امروز خبری از میلان ایتالیا منتشر شده که دو فرد به ضمن همکاری با جمهوری اسلامی برای انجام اقدامات تروریستی بازداشت شدن. در آلمان، در سوئد، در نقاط مختلف داشتیم و این نگرانی افزایش پیدا کرده که جمهوری اسلامی با استفاده از گروه‌های تبهکار و استخدام اونها در پی ایجاد ترور و وحشت آفرینی در خارج از کشور باشه و به ویژه با هدف قرار دادن روزنامه نگاران تلاش بکنه که اون انسداد خبری و تاریکی دیجیتالی رو که ایجاد کرده بود در ایران و با سانسور و سرکوب روزنامه نگاران و رسانه ها عملا از رسانه ها صرفا توقع پروپاگاندای به سود خودش رو داره، بنابراین مبارزه بکنه با روزنامه نگاری مستقل خارج از کشور و اجازه نده که مردم ایران در جریان جزئیات و روند حوادث قرار بگیره.
0: و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزیر امور خارجه چین وانگ یی اعلام کرد صادرات کانادا به چین می‌تواند

0: امور خارجه کانادا در اتاوا مطرح کرده. وانگی در سفری 3 روزه به کانادا با مارک کارنی نخست وزیر نیز دیدار خصوصی داشت. رویترز گزارش داد دادستانی میلان 2 شهروند ایرانی ساکن ایتالیا را به ظن تهدید مخالفان جمهوری اسلامی و فعالیت با اهداف تروریستی و ضد دموکراتیک تحت تحقیق قرار داده و دستور تفتیش خانه‌های اونها را صادر کرده. دادستان‌ها این 2 متهم را به تهدیدهای جدی و تشکیل یا عضویت در تشکیلات با هدف تروریست و براندازی دموکراسی مظنون می‌دانند. مقام‌های اوکراین اعلام کردند 1 کشتی باری ترکیه در مسیر اوکراین به ترکیه در دریای سیاه هدف حمله پهپادی قرار گرفته که در پی آن 2 نفر زخمی شدند و بخشی از کشتی دچار آتش‌سوزی و خسارت شده. همزمان 3 نفتکش خالی نیز در نزدیکی سواحل استان سیناپ ترکیه هدف حملات مشابهی قرار گرفته.
1: مقامات اوکراینی از حملات تازه پهپادی روسیه بر کشتی‌های تجاری در دریای سیاه خبر می‌دهند. معاون نخست وزیر اوکراین اعلام کرده که شب جمعه روسیه بر 3 کشتی تجاری از جمله 1 کشتی مرتبط با دولت ترکیه حملات پهپادی انجام داده. در حمله‌ای که به کشتی تجاری ترکیه صورت گرفته 2 خدمه مجروح شدند و بخشی از این کشتی آتش گرفته. اوکراین میگه که در حال بررسی چگونگی این رویدادهاست، اما مقامات اوکراینی و به ویژه نیروی دریایی اوکراین تایید کرده که این حملات از سوی مسکو انجام شدند. تنها 1 روز پیش در روز 5 شنبه حملات مشابه در شمال دریای سیاه در استان سنوپ ترکیه بر 3 نفتکش انجام شد در یک بازه زمانی بسیار کوتاه. نخست یک در فاصله 80 کیلومتری دریای سیاه یک نفتکش مورد اصابت قرار گرفت و بعد هم 2 نفتکش دیگر در عملیات جابجایی مورد اصابت پهپادها قرار گرفتند. دولت ترکیه با انتشار بیانیه این حملات را به شدت نکوهش کرده و تاکید کرده که حملات اینچنینی در دریای سیاه امنیت نوآوری را به شدت به خطر می‌اندازد و در عین حال قوانین بین‌المللی را نقض خواهد کرد. وزارت خارجه از طرف‌های درگیر درخواست کرده که درگیری را از طریق مصالحه و گفتگو حل کنند و از تکرار چنین رویدادهای جلوگیری صورت بگیره و تاکید شده که خدمه‌های مجروح شده ترکی مجروحیتشان بسیار اندک بوده و در حال حاضر تحت درمان قرار دارند.
0: در پایان این بخش خبری یادآوری میکنم که میتونیم با ایران اینترنشنال با آدرس bama@iranintel.com در تماس باشیم. و در نهایت سپاسگزارم از همراهی شما با خبرهای این ساعت. با ما بمونید.
2: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مجتبی خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
3: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
4: یعنی می‌دونه که مهم‌ترین مسئله‌اش و مهم‌ترین دشمنش مردم داخله.
5: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. بنگرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.
6: ما باید ایران را دوست داشته باشیم، زیرا هم به لحاظ فردی و هم از نظر جمعی به حس بستگی نیاز داریم. بستگی اعم از وابستگی و همبستگی و هویت است. دومین علت فایده های کارکردی آن است. حس همبستگی و کار جمعی کارآمدی مجموعه را از جمع جبری کار تک تک افراد بیشتر می کند. سومین دلیل این است که با وجود کاستی ها تاریخ کشور ما امری است که می توانیم به آن افتخار کنیم. میراثی در تاریخ و ادب و فرهنگ که هم خودمان و هم بسیاری بیرون از این مرزها به این قضاوت رسیده اند که می توان به آن مفتخر بود.

0: کتیبه نقش رستم به فرمان داریوش بزرگ در حدود 490 تا 500 سال پیش از میلاد و در نزدیکی تخت جمشید به ویژگی‌های لازم برای پادشاهی می‌پردازد. این اثر نوعی وصیت‌نامه سیاسی و اخلاقی است که الگویی از خودبازنمایی شاهانه ارائه می‌دهد. الگویی بر پایه تبار، عدالت و توان نظامی. تصویر داریوش بر تخت با نمایندگان سرزمین‌های گوناگون نمادی از پیوند شاه با مردمان و پذیرش چندگانگی فرهنگی در امپراتوری هخامنشی است که ریشه در سنت‌های ایلامی دارد. در متن، داریوش شیوه فرمانروایی و تعهدش به اهورامزدا را بیان کرده و بر اجرای عدالت از طریق مجازات دروغگویان و شورشیان تأکید می‌کند.
1: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
2: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
3: خصومت‌ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
4: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
5: محاسبه درگیری داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
6: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
3: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

درود بر شما، بیننده یه حرف آخر هستید. اخبار حاکی از اینه که جمهوری اسلامی و امریکا ممکنه به یک توافق موقت دست پیدا کنن و بعدش بشینن ببینن میشه به یک توافق دائم رسید یا خیر. امشب در این برنامه به این خواهم پرداخت که آیا توافق بین ترامپی که ما میشناسیم و ورژن فعلی این رژیم اصولا امکان پذیره و این رفت و برگشت ها به جایی خواهد رسید یا ما دوباره شاهد افزایش تنش خواهیم بود. حرفای مهمی دارم باهاتون، همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر. اول برنامه بگم بسیار خوشحالم در این دو سه روز گذشته هزاران پیام از شما دریافت کردم از داخل ایران که بعد از نزدیک به 3 ماه تونستید به فضای مجازی برگردید. خیلی خوشحالم که این ارتباط مستقیم دوباره برقرار شده. امیدوارم که حرف آخر رو در این مدت از دست نداده باشید. صحبت‌های بسیار مهمی در این 8-9 هفته گذشته مطرح کردیم در این برنامه. این هفته هم خب طبیعتاً راجع به همین توافق موقت و تنگه هرمز هست این اپیزود و اینکه بعدش قراره 30 تا 60 روز مذاکره کنن به کجا برسن. اتفاقاً بخش زیادی از پیام‌هایی که شما می‌فرستادید بعد از یه چاق سلامتی این بود که قراره چی بشه و بدبخت شدیم از این حرفا یا نه. ببینید دوستان، بهتر اتفاقاً این قسمت رو با کنفرانس خبری ترامپ شروع بکنیم. پریروز در جلسه کابینه که صحبت‌های مهمی درش مطرح کرد. من فکر می‌کنم که بخش زیادی از این فضاسازی‌های رسانه‌ای رو ما یه مقدار باید ازش فاصله بگیریم و بپردازیم به بطن اخبار. اولی موضوع اینه که علی‌رغم اخباری که مطرح شده، ترامپ گفت خیلی از روند مذاکراتی که در جریانه حتی برای همین توافق موقت راضی نیست. گوش بدید این تیکر رو.
1: جمهوری اسلامی خیلی جدی دنبال اینه که به توافق برسه. واقعا خیلی میخوان که یه توافق انجام بشه، ولی تا این لحظه هنوز نتونستن به اون نقطه برسن. ما از وضعیت فعلی مذاکرات راضی نیستیم، اما در نهایت راضی خواهیم شد، یا از طریق رسیدن به توافق یا اینکه مجبور میشیم کارو یک بار برای همیشه تموم کنیم.
0: خب در ادبیات سیاسی، حتی در کیس یک سیاستمدار عجیبی با کاراکتر ترامپ، شما اگه به توافق نزدیک باشی و مراحل آخر حصول یک دیل باشه به اصطلاح، نمیای در رسانه‌ها بگی که اینها یا با ما به یک دیلی میرسن یا کار رو تموم میکنیم و وی فینیشد جاب. و از این صحبت‌ها وای بی که من از حرفای ترامپ گرفتم و از لحنش به نظر نمیاد که توافق قطعاً حاصل شده باشه یا به مراحل قطعی رسیده باشه یا به چیزی بیشتر از همون توافق موقت در نهایت برسن. در همین جلسه کنارش مارکو روبیو نشسته بود، وزیر خارجه‌اش، که اون هم خیلی 50-50 صحبت میکنه. گفت در مذاکرات پیشرفته حاصل شده، اما خطاب به ترامپ گفت پرزیدنت آپشن های دیگری هم داره. این تیکر رو هم گوش بدید.
2: فکر میکنم یه مقدار پیشرفت حاصل شده و علاقه برای رسیدن به نتیجه وجود داره. حالا باید توی چند ساعت و چند روز آینده ببینیم آیا این پیشرفت میتونه ادامه پیدا کنه یا نه. فقط میخوام به همه یادآوری کنم آقای رئیس جمهور، شما این رو خوب میدونید، اگر این مسیر جواب نده گزینه دیگر هم در اختیار دارید.
0: خب این از اظهار نظرهای علنی. حالا یکی از مهمترین مسائلی که به نظر من مطرحه در این حوزه و کمتر در اخبار بهش توجه شده، صحبتیه که ترامپ به PBS کرده راجع به ذخایر اورانیوم. مشخصا خبرنگار ازش سوال کرده که آیا سانکشن ریلیف یا کاهش سطح تحریم‌ها خواهیم داشت در ازای اینکه رژیم بخواد ذخایر اورانیومش رو تحویل بده. ترامپ قاطع به این جواب گفت خیر، هیچ سانکشن ریلیفی در کار نخواهد بود. و ما می‌دونیم دوستان این ذخایر اورانیوم یکی از معدود کارت‌های باقی مونده برای جمهوری اسلامی در مقابل امریکاست که داره ازش استفاده میکنه. چجور میشه که ما انتظار داشته باشیم این بخواد 400 خوردی کیلوگرم اورانیوم بده، یعنی آخوندا، ترامپ هم بگه من یک قرون کف دستتون بابتش نمیگذارم، بعد اینها بیان بگن چشم اورانیوم خدمت شما. این یکی از گیرهای اصلی داستان به نظر من. البته بیشتر مربوط میشه به بعد از این توافق موقت، چون قرار شده یه توافق موقتی بکنن، بعدش بنشینن سر مسئله اتمی و موضوعات کلانتر با هم صحبت بکنن دیگه. در اخبار دیدید در مهلت 30 تا 60 روزه. حالا در حال حاضر وایبی که از اظهارات مختلف میشه گرفت اینه که ممکنه به یک توافق موقت برسن. مشخصا CNN گفته که این توافق داره حاصل میشه و شامل تمدید آتش بس هست و باز شدن موقت تنگه هرمز، از اون ور هم رفع موقت سره امریکا، احتمال اینکه بهش برسن هست. آکسیوس گفته طرف رژیم در تهران حاضر امضا بکنه و امریکا گفته چند روز زمان میخواد. اسوسییتد پرس هم همین رو گفته. البته منابع اسرائیلی گفتن که داستان به این سادگی هم نیست، فقط منتظر تصمیم ترامپ هم نیستن. در تهران عراقچی و قالیباف و بقیه رفتن یه صحبتای با امریکایی‌ها کردن، ولی مشتبه هنوز تاییدیه نهایی رو نداده. یعنی در ایران هم هنوز گیرهایی وجود داره برای همین توافق موقتی که خیلی‌ها میگن حاصل خواهد شد. به هر حال ترامپ دیگه اگرم حاصل بشه، من هفته پیش که صحبت میکردم واقعا یه همچین چیزی رو انتظار نداشتم. ما در روز شمار آغاز دوباره حملات بودیم، اما دوستان در همین توافق موقتی هم که به هر حال مطرح شده در خبرها، کلی من شک و تردید دارم، چون همین هم یکی دوتا گیر اساسی داره. اولیش سر کنترل تنگه هرمز هست. رژیم مدعی امریکایی‌ها قبول کردن که تنگه باز بشه ولی تحت مدیریت جمهوری اسلامی و با کمک عمان. ترامپ گفته خیلی معذرت میخوام زر زدن، عمان هم بخواد حرف حسابی بزنه مادرشون رو به عزاشون میشونه. واقعا یه چیزی تو همین مایه ها گفته. گوش بدید.
3: جمهوری اسلامی میخواد کنترل تنگه هرمز رو در اختیار داشته باشه. آیا شما با یک توافق کوتاه مدت که اجازه بده جمهوری اسلامی عمان کنترل تنگه رو به دست بگیرن موافق هستید و آیا آنها باید بلافاصله تنگه رو باز کنن یا ممکن است این روند به مرور زمان انجام بشه؟
1: نه، تنگه باید برای همه باز باشه. این یه مسیر بین المللیه.
3: چه کسی اون رو کنترل میکنه؟
1: این موضوع مربوط به قوانین و نظم بین المللی است. هیچ کس قرار نیست کنترلش رو در دست بگیره. ما مراقبش خواهیم بود. نظارت میکنیم ولی هیچ کس مالک یا کنترل کننده اون نخواهد بود. این بخشی از مذاکراتی است که داریم. اونا دوست دارن کنترلش رو در اختیار بگیرن، اما هیچ کس قرار نیست کنترلش کنه. این یک آبراه بین المللی است. عمان هم مثل بقیه رفتار خواهد کرد و اگر لازم باشه اونا رو هم نابود میکنیم. عمانی‌ها اینو میفهمن، مشکلی پیش نمیاد.
0: گیر بعدی سر پول نقدی هست که رژیم میخواد. اولا که صدا سیما میگه 300 میلیارد دلار آخوندها غرامت میخوان. شاید فکر کنید که جوک هست، اما واقعیه. این تیکر رو هم گوش بدید.
4: گفته می شود شروط ایران برای توافق احتمالی با آمریکا در مرحله نخست به این شرح است: پایان دائمی جنگ در تمامی جبهه ها، خروج نیروهای آمریکایی از منطقه پیرامون ایران، تعهد آمریکا به عدم مداخله در امور داخلی ایران، لغو جامعه تحریم ها، آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده، پرداخت غرامت برای بازسازی به ارزش حداقل 300 میلیارد دلار و مدیریت ترددهای دریایی در قبال انجام این تعهدات از سوی آمریکا. ایران هم ملزم به اقدام خواهد شد.
0: واقعا خودشون هم خندهشون نمیگیره، جالبه. در خبرها اومده که دزد بزرگ قالیباف و رفقاش که به دوحه سفر کرده بودن این هفته گفتن که تا امریکا 24 میلیارد دلار در مرحله اول آزاد نکنه رژیم توافق موقت رو هم امضا نخواهد کرد. همینجا بیستیم. دوستان، من بعید میدونم ترامپ که همیشه یک آدمی مثل اوباما رو مسخره میکرد که پول کش گذاشته تو هواپیما و بانک‌های مریلند رو خالی کرده فرستاده برای آخوند و اینها، این ترامپ الان بیاد 24 میلیارد دلار دارایی‌های ایران رو آزاد کنه بفرسته تو جیب رژیم. ترامپ رو میشناسیم، بیزنسمنه. این آدم فکر نمی کنم 100 دلار در زندگیش بدون حساب کتاب به حتی پسرش پول تو جیبی برای مدرسه داده باشه. به قول گفتنی به پشه خون میده کارت خون میگیره. 24 میلیارد دلار بده به یه حکومتی که الان میدونه که به خونش هم تشنن، رهبرشون رو زده خونسا کرده، رهبر جدیدشون هم شل و پل کرده، از ریخت و قیافه انداخته، از اون بر اتفاقاتی که در همون جنگ 12 روزه بگیر تا این جنگ اخیر افتاده. به همین راحتی 24 میلیارد دلار بده بگه خیلی ممنون از لطفی که کردید، تنگه هرمز رو دارید باز میکنید، بین خدمت شما. اینا هم بدن حزب الله و حوثی‌ها رو تقویت کنن و برنامه موشکیشون و روز از نو، روزی از نو، همه چی برگرده به قبل هفته اکتبر. این حرف من نیست، خود امریکایی‌ها هم در جریان ذات کثیف اینها هستن و به خاطر اینکه در جریانن من میگم بعیده به نظر من که به این راحتی اینها پول نقد حداقل به رژیم بدن. نمونش خود مارکو روبیو که این هفته در هند صحبت میکرد، رو گوش بدید چی گفته.
2: جمهوری اسلامی روی اقتصاد ایران سرمایه گذاری نمی کنه، ترجیح میده روی حزب الله سرمایه گذاری کنه، ترجیح میده روی قاتلان و متجاوزان حماس سرمایه گذاری کنه به جای اینکه برای مردم خودش هزینه کنه. این چیزیه که جمهوری اسلامی روی اون سرمایه گذاری میکنه. این همون چیزیه که دنیا و شما باید دربارش از من سوال کنید. بی بی سی باید این موضوع رو پوشش بده، رسانه‌های دیگه هم باید درباره این صحبت کنن که این افراد در جمهوری اسلامی چقدر شرور هستن و چه آسیبی به مردم سراسر جهان زدن.
0: خب لحنش رو شنیدید. من به شخصه فکر نکنم این اتفاق بیفته و این موضوع یکی از گره های حتی همین توافق موقت خواهد بود. برای همینه که میگم باید مقدار خارج از این جو رسانه‌ای بهش نگاه دقیق تری داشته باشیم. نمیگم توافق موقت قطعا نمیشه، ولی اینها گیرهایی هست که جمهوری اسلامی سرش باید به نظر من کوتاه بیاد. امریکا بعیده که کوتاه بیاد، به خصوص در مورد دوم، یعنی دادن پول به آخوندها. اسرائیل به نظر من احتمالش بسیار پایین هست که کوتاه بیاد. خب چی شد؟ از اینجا به این نتیجه میرسیم. این مزخرفاتی که در صدا و سیما پخش کردن راجب مفاد توافق خیلی محلی از اعراب در این رایزنی ها نداره. کما اینکه خود کاخ سفید همین گزارش مزخرف صدا و سیما رو تکذیب کرده. احتمالاً میخوان این دروغ ها رو بفروشن به این ارزشی های احمق در خیابون که برای اینها حمالی مجانی میکنن تو این 3-4 ماه گذشته، که اگه یه روز توافق کردن هم بگن که شرافتمندانه بوده ارباع امواتشون. اما برگردیم به این داستان توافق موقت دوستان که صحبتش رو میکنیم. این که از هفته پیش که همه ما منتظر بودیم که کی عملیات نظامی دوباره شروع میشه، چی شد که یه دفعه حرف توافق شد؟ ببینید، یک رویداد مهمی که به نظر من باید به عنوان نشونه در نظر بگیریم سفر دونالد ترامپ به چین هست. همه این داستان توافق موقت و اینکه رژیم رضایت داده که تنگه هرمز رو باز کنه، حداقل حرفش رو میزنه، دقیقاً بعد از بازگشت ترامپ از پکن و بلافاصله بعد از سفر پوتین به چین هست و ملاقاتش با شی جین پینگ. به نظر من اینها بی ربط به این اتفاقاتی که در جریان نیست و اینکه چقدر امریکا بتونه از نفوذ پکن استفاده بکنه این وسط که که این توافق موقت حداقل به جایی برسه، به نظر من در همین چند روز آینده ما متوجهش خواهیم شد. یک موضوع مهمی هم که گیر پیدا خواهد کرد حتی در همین توافق موقت یا بعدش در اون مذاکرات برای رسیدن به توافق جامع، مسئله لبنان هست. دوستان این هفته خیلی در خبرها نمیاد، این هفته تصاویرش رو اگه اتاق فرمان پخش بکنه، بله این حملات همین 3-4 روز اخیر، بله داریم میبینیم حملات همین 3-4 روز اخیر ارتش اسرائیل هست به جنوب لبنان و مناطق دیگه علیه مواضع تروریست های حزب الله. شما چنین سطحی از حملات رو که ما الان داریم میبینیم نمیتونیم بگی که تصادفی هست، اونم زمانی که جمهوری اسلامی در آستانه توافق موقت با امریکا یکی از شروط مهمش اینه که هر گونه آتش بسی باید شامل لبنان و حزب الله هم بشه. صحبت های بیبی نتانیاهو رو گوش بدید راجع به همین موضوع لبنان و همطور تهدیدهایی که کلا در منطقه علیه اسرائیل مطرحه. برمیگردیم.
5: با دستور من و وزیر دفاع همراه با رئیس ستاد ارتش، ما عملیاتمون در لبنان رو عمیق‌تر می‌کنیم. ارتش اسرائیل با نیروهای گسترده در منطقه فعالیت می‌کنه و مناطق استراتژیک رو در اختیار می‌گیره. ما نوار امنیتی رو تقویت می‌کنیم تا از شهرک‌های شمالی محافظت کنیم.
0: خب مقامات دیگه هم اینجا در اسرائیل همین رو میگن، فرمانده ارتش و بقیه، همشون صحبتاشون مشابه بی بی هست. این هفته ترامپ و نتانیاهو با هم گفتگوی تلفنی مفصلی هم داشتن. ترامپ تأکید کرد روی اینکه اسرائیل حق داره از خودش دفاع بکنه و راجع به این حملات دوستان به نظر من دو سناریو بیشتر براش نمیشه متصور بود. همین موضوع لبنان رو میگم، یا اینکه اسرائیل و امریکا خواسته جمهوری اسلامی مبنی بر توقف حملات در جبهه های دیگر جنگ رو دایورت کردن و اصلا نمیخوان جدی بگیرن، یا اینکه این توافق موقت نزدیکه، حالا اونجور که از پشت پرده بعضی خبرها میاد بیرون، و اسرائیل میخواد از فرصت باقی مونده تا امضا شدن توافق موقت استفاده کنه که در دوران اون مذاکرات 30-60 روزه حزب الله نتونه خطری در شمال اسرائیل ایجاد بکنه. من به نظرم سناریوی اول درست است، یعنی مسئله لبنان و این تهدیدهای امنیتی علیه موجودیت اسرائیل در مرزهاش و اینها چیزی نیست که اسرائیلی‌ها حتی به حرف آمریکایی‌ها هم گوش بدن، سابقه تاریخی هم زیاد داره. بخوام این بخش رو جمع‌بندی بکنم، خیلی من این وایب رو نمیگیرم که ما به سمت یک توافق جامع داریم حرکت میکنیم. یک مسئله دیگه هم دقت کنید، در داخل ایران اصلا چرا این موضوع توافق همین موقت در خود جمهوری اسلامی هی داره پروموت میشه و سعی میکنن به قول گفتنی با پروپاگاندا این رو به مردم بفروشن؟ دوستان به خاطر اینکه به شدت وضعیت فلاکت باری دارن، قیمت ها رو خود شما بهتر از من در جریانش هستید، دیگه از مرغ و گوشت گذشته اسنک های ساده مثل چیپس و پفک و بستنی الان تبدیل به کالای لاکچری شده به قول انگلیسی ها، قیمت ها روزانه و ساعتی داره بالا میره، متوسط دیگه تقریبا وجود نداره به خاطر فرسودگی زیرساخت‌ها. آمار رسمی وزارت نفت میگه تولید بنزین رسیده به 100 میلیون لیتر ولی مصرف روزانه به بیش از 125 میلیون لیتر رسیده، یعنی 25 میلیون لیتر ناترازی. وضعیت به قدری اضطراری شده که از همین هفته طرح ثبت کد ملی برای دریافت بنزین آزاد رو توی جایگاه‌ها کلید زدن. کمیسیون انرژی طویله مجلس گفته برای مدیریت این وضعیت چاره‌ای جز کاهش شدید سهمیه‌ها یا راهکارهای قیمتی ندارن. ناترازی برق و گاز هم در کنار سوخت باعث شده صنایع و کارخونه های بیشتری در آستانه تعطیلی قرار بگیرن. تعداد تعدیل نیروهای کار رو خودتون دارید میبینید، من در توییتر میبینم خیلی از جوان ها دارن راجع به این موضوع مینویسن. وضعیت سوخت نیروگاه ها به قدری خرابه که کارشناس های خودشون دارن میگن تابستون امسال یکی از سخت ترین و تاریک ترین دوران کشور خواهد بود. بدهی دولت به سیستم بانکی و بانک مرکزی به سقف تاریخی رسیده. در بخش دارو سازمان غذا و داروی خود رژیم اعتراف کرده که با کمبود شدید و بحرانی بیش از 300 قلم داروی حیاتی مواجه هستند. نرخ مهاجرت کادر درمان و پزشکی به خاطر این وضعیت اقتصادی و نبود امکانات طبق آمار نظام پزشکی به بالاترین حد خودش در چند دهه گذشته رسیده. شما مجموع اینها رو کنار هم قرار بدید میفهمید یک مشنگی مثل پزشکیان که صحبتام جدیدن زیاد میکنه چرا میاد میگه حضرت آقا به قول خودش گفته برید مذاکره بکنید. منظورش همین پسر پیرمرد کهن متفهم است. گوش بدید صحبتای پزشکیان رو.
6: تو همین بحث‌های مذاکره او کاهن نشون میداد دیگه، آقا فرموده که نباید مذاکره کنه. ما خدمت آقا بودم، شما خوب میدونید تو جنگ 12 روزه که مثلا مذاکره نمی‌کنید. رفتم خدمتش گفتم اینجوری اینجوری اینجوری، بالاخره خود آقا گفته نه جنگ نه صلح بده، جنگ هم بده صلح هم باید به اصطلاح طوری باشه عزت ده. خب گفتم بود چجوری مذاکره نکنیم، بود چجوری من این کارو بکنم؟ آخر فرمودن که اینجوری بود، برید اینجوری مذاکره کنیم، اینجوری نگید اینجوری. بالاخره قبول کردم و باید بریم پای میز مذاکره.
0: خب خب پس نتیجه این میشه که هم وضعیت اقتصادی در غرب و کشورهای عربی به خاطر داستان تنگی هرمز و هم وضعیت اقتصادی در ایران این نیاز به دست کم توافق موقت رو در دو سر این مناقشه ایجاد کرده. ممکنه این موضوع نمیشم، اما حرفم اینه که من بعید میدونم اسرائیل تحت هیچ شرایطی اجازه بده که این توافق حتی موقت موجودیتش رو به خطر بندازه. خب این از بحث امروز که حالا به تفصیل با مهمان برنامه هم راجع بهش صحبت خواهم کرد. در انتها میخواستم خیلی کوتاه دوستان بهتون یه توضیح بدم. این روزا یه چیزایی در شبکه‌های اجتماعی میبینم، به خصوص بعد اینکه الان نت یه مقداری وسیع شده، که جریانات اپوزیسیون خارج کشور هی سعی دارن که این داستان توافق رو و اینکه پلن براندازی و تحولاتی که همه ما انتظار داشتیم هنوزم داریم از پس این جنگ شاهدش باشیم در ایران اتفاق نیفتاد رو، اینا رو میخوان بندازن گردن ترامپ و نتانیاهو. شروع کردن میگن امریکا و اسرائیل تشخیصشون از قدرت بازدارندگی رژیم غلط بوده و از این صحبت ها. دوستان همینجا میخوام یک بار برای همیشه این داستان رو از طرف خودم در این برنامه جمع بکنم که بهتون بگم من کجای داستان ایستادم. ممکنه خوشایند خیلیاتونم نباشه این صحبت هایی که الان میخوام در یک دو دقیقه مطرح کنم، ولی خب من خودم رو متعهد میدونم که بگم. اولا که از جنگ 12 روزه خرداد پارسال تا الان، یعنی تو همین یک سال گذشته، اتفاقاتی که بیبی نتانیاهو و دونالد ترامپ برای این رژیم رقم زدن رو یه دور کنار هم مرور بکنید سرانگشتی. چند سال، چند دهه یک ملتی باید تلاش میکرد علیه رژیمی با مختصات جمهوری اسلامی که ابایی از ریختن خون میلیون‌ها ایرانی نداره مبارزه میکرد، این ملت بها میداد تا به این دستاوردهایی که در این یک سال امریکا و اسرائیل علیه رژیم رسیدن میرسید. شما کجا تصور میکردید که پیرمرد کودن متوهم وسط بیتش هدف قرار بگیره و در 10 ثانیه اول شروع جنگ خونسا بشه؟ کجا تصور میکردید ده‌ها فرمانده سپاه و مقامات ارشد سیاسی و امنیتی این رژیم اینجوری به هلاکت برسن؟ کجا تصور میکردید که این رژیم به این فلاکتی که امروز افتاده برسه که بخشش رو در دقایق قبل اشاره کردم، که خبرهایی که من دارم اینه که حتی نیروهای امنیتیش الان 2-3 ماه حقوق نمیتونن بگیرن؟ شما فکر میکنید این مسائل شوخی بوده که در این یک سال گذشته رخ داده؟ دقت بکنید فقط در همین یک سال، حالا قبلش رو بذاریم کنار، تروریست قاسم و فخری زاده و اتفاقات بعد از 7 اکتبر رو، اینکه رئیسی رو خرس خورد و هنیه رو در تهران زدن و نصرالله و اینا رو اصلا بذاریم کنار، در همین یک سال گذشته این اتفاقات رو شما مرور بکنید چقدر ما باید مبارزه می‌کردیم، هزینه می‌دادیم که به این دستاوردها می‌رسیدیم، چند نفر باید کشته می‌شدن تا بشه یک فرمانده رده میانی رژیم رو خونسا کرد؟ از همه اینها مهمتر، کدوم رئیس جمهور امریکا در این 47 سال گذشته از مردم ایران و تلاش‌هاشون به اندازه ترامپ حمایت کرده به صورت عملی؟ حالا اینکه اوباما و بایدن و امثال اینها چه شعارهایی میدادن رو بذارید کنار، حتی جورج دبلیو بوش، کدوم نخست وزیر در تاریخ اسرائیل عمر و تمام کاریر اون میراث سیاسیش رو گذاشته برای نابودی دست کم ورژن فعلی این رژیم؟ هنوزم داره تلاشش رو میکنه. بله قطعاً امریکا و اسرائیل منافع ملی خودشون رو دنبال میکنن. در همین حرف آخر من بارها خدمتتون گفتم که جنگ بسیار مهمه، اتفاق خواهد افتاد، لازم هم بود رخ بده. من همواره مدافع این بودم و هستم که رژیم جمهوری اسلامی باید به روش نظامی توسط امریکا و اسرائیل تضعیف بشه، ولی همیشه در همین برنامه هر کی خلافش رو تونست پیدا بکنه برای من بفرسته. در همین برنامه گفتم که جنگ به تنهایی باعث براندازی نخواهد شد. دوستان ما نیروی روی زمین، سازماندهی روی زمین نیاز داریم که در خلال این جنگ و به خصوص مهمتر از اون بعد از این جنگ بتونیم جنبش براندازی رو به ثمر برسونیم و از ضعف رژیم استفاده بکنیم. ما اگه الان در ایران نیروهای سازماندهی شده داشتیم، برای ما مردم ایران واقعا فکر میکنید بسته شدن تنگه هرمز مهم بود؟ اگه قدرت براندازی ما روی زمین داشتیم بعد این اتفاقاتی که برای رژیم افتاده در این دو جنگ، اگه سازماندهی داشتیم، الان برای ما مهم بود نفت و دنیا چقدر رفته بالا، یا هند و مثلا ژاپن اقتصادشون چجوری تحت تاثیر قیمت انرژی قرار گرفته؟ ما الان داشتیم کارمون رو زمین علیه این رژیم انجام میدادیم. اسرائیل به ما کمک نمیکرد اگه الان ما یک شبیه جولانی در ایران داشتیم. وقتی سازماندهی نیست، اپوزیسیون کارش شده رویا فروشی و اغلب وعده‌هاش هم غیر واقعی از آب در اومده، تو همین 3-4 ماه متوجه شدیم کدوم کشوری میاد 10 میلیارد دلار هزینه کنه و از منافع ملی خودش بزنه و به جایی نرسه که چی بشه آخرش؟ اینو قبلا هم گفتم دوستان، اسرائیل چه این رژیم عوض بشه، چه مثل عراق 1991 ضعیف بشه، چه ورژن دومی از اینها سر کار بیاد که با امریکا ببنده، در هر سه حالت اسرائیل برنده است، چون خطر موجود دیتی جمهوری اسلامی از سرش برداشته میشه. اگه شما جای مقامات اسرائیل و امریکا بودی، برای کدوم کشور در دنیا حاضر بودی همچی کارهایی بکنی؟ ولی در روی زمین کسایی که شما وعده میدن کار میکنن کاری نکنن. این حرفا چیه که ما الان به هر حال مطرح می‌کنیم در شبکه‌های اجتماعی؟ ما ضعف خودمون رو در براندازی به هیچ وجه نباید بندازیم گردن آمریکا و اسرائیل. مسئولیت اینجا متوجه شما مردم هم نیست، تا شما شجاع‌ترین نسل تاریخ معاصر ایران هستید و در این خیزش دیما، در خیزش‌های قبلی توی این 7 8 سال گذشته نشون دادید. این مسئولیت متوجه اپوزیسیون هست. تمام انرژی که باید صرف سازماندهی می‌شد، به خصوص بعد تجربه تلخ جنبش مهسا، صرف حواشی و شعار شد، صرف این امید واهی شد که امریکا و اسرائیل باید بیان از هوا کار رو برای ما انجام بدن و تموم بکنن، همش صرف محاسبات غلط اپوزیسیون شد، همونطور که در جنبش زن زندگی آزادی، یعنی شکست اون جنبش فدای محاسبات غلط نیروهای اپوزیسیون در اون زمان شد، از چپ و راست و پادشاهی‌ها و جمهوری‌ها و محبوب‌ترین و نامحبوب‌ترینشون. من واقعا نمی‌خوام وارد این جزئیات و دعواها بشم. اینکه بیایم بگیم ترامپ تقصیر داره، نتانیاهو باید همه رو سوار هواپیما می‌کرد، می‌آورد تهران پیاده می‌کرد، تو کارت من یکی نمی‌ره. خواستم فقط بهتون بگم که من کجای این داستان وایستادم. هنوز هم البته باید بگم برای تقویت جنبش براندازی دیر نشده، ولی باید نگاهمون به داخل و سازماندهی روی زمین باشه، نه فقط به جت‌های اسرائیل و آمریکا روی در آسمان. اونها لازم هستن اما کافی نیستن. غیر از این هیچ راه دیگری نیست. برسیم به مهمان برنامه که اتفاقا هفته‌های گذشته راجع به این موضوع ازش سوال کردم و راهکارهای جالبی ارائه داد. دکتر زاگرس رشیدی همراه من هست، تحلیلگر مسائل ژئوپلیتیک از بریتانیا. امروز راجع به یک موضوع دیگه در خدمتش هستم. خوش اومدید آقای دکتر. نشونه هایی که شما میبینی به چه صورت است؟ خیلی مردم ایران نگرانن که حتی همین توافق موقت هم بین تهران و واشنگتن حاصل بشه. آیا ما داریم میریم به سمت یک توافق، حالا چه موقت چه بعدش، به سمت یک توافق جامع؟
7: درود پوریا جان، درود به همه مردم بزرگ ایران. واقعیتش اینه که اون چیزی که من دارم میبینم در قبال این نه توافق نامه که یک تفاهمی بر سر این که برن به سمت مذاکره بر سر توافق، یعنی بهتر اینو اصلاح کنیم، به این شکل این رو مطرح بکنیم که خیلی ذهنها رو دچار آشفتگی نکنه. یه مسئله مهمی که وجود داره اینجا اینه که ما باید فرق بذاریم بین امور جاری و روزمره شهروندان و مسائل طولانی مدت لانگ ترم و ژئوپلیتیکی که وجود داره. از یک طرف الان ما بحث انتخابات رو داریم در آمریکا که بسیار برای جمهوری خواه حیاتیه. اگر آمریکا تصمیم بر یک جنگ طولانی مدت بگیره، باید سنا رو در دست داشته باشه که از ترامپ حمایت بکنن. یک مسائل حاشیه‌ای دیگری مثل جام جهانی است. از سمتی بمباران ذهنی مردم آمریکا توسط دموکرات‌ها، چپ‌ها و دیس اینفورمیشن‌های چین، روسیه و جمهوری اسلامی هست و همچنین قیمت بنزین. این مسائلی که وجود داره و البته می‌دونی که خود تنگه هرمز روی تأمین آبجوی جام جهانی هم تأثیر داره. نمی‌دونم اینا رو رصد کردین یا نه. یه مسائل اینجوری وجود داره. در کنار این اونایی که در اون تینک تنک ها نشستن و دارن تحلیل استراتژیک میکنن میبینن که اگر این جنگ همینجوری رها بشه و جمهوری اسلامی تسلیم نشه، یه سری اتفاقات میفته. جمهوری اسلامی امروز اومد و تنگه هرمز رو بحران درش ایجاد کرد، تنگه هرمزی که 8% تجارت جهانی بهش وابسته است. اگر جمهوری اسلامی رو همینجوری رها کنن، به سراغ باب المندب میره که 10-11% تجارت جهانی و بعدش کانال سوئزی که حدوداً 13-14-15% تجارت جهانی بهش وابسته است. در نتیجه من فکر نکنم آمریکا اینجوری رها بکنه. از سمت دیگه دقت، سرعت، پدافند گریزی و اون افزایش وزن سر جنگی موشک‌ها، بحث هسته‌ای است، بحث نیابتی است، گروگانگیری‌های ژئوپلیتیکی. یکی هم قبلا هم توی برنامه قبلی اشاره کردیم، افول نظم آمریکایی که خودش اینجا دقیقا نکته اینجاست. تفاوت بین آدم‌های عادی که در اروپا و آمریکا نشستن و کسی که استراتژیسته و به ترامپ مشاوره میده اینه که امروز اگر یک گالون 45% افزایش داشته بنزین، اگر اون آسیب ژئوپلیتیکی رو آمریکا ببینه، جایگاه دلار تضعیف بشه، اون اشراف دریایی از بین بره، بیمه ها دچار اون خلل بشن، کل دنیا متضرر میشه که جمهوری اسلامی دقیقا آغاز کننده این بحرانه. یعنی اگر آمریکا بکشه عقب، ما در 7-8 سال دیگه تا 10 سال دیگه چند صد درصد افزایش قیمت بر هر گالون بنزین در آمریکا خواهیم داشت. یعنی عوامل ژئوپلیتیکی عوامل حیاتی هست و معمولا بازیگران ابرقدرت ها چون عقل ژئوپلیتیکی دارن، اون تهدیدات موقت رو نمیارن ارجحیت بدن بر زیانهایی که در طولانی مدت میتونه متوجهشون باشه. یه نکته هم اینجا اشاره کنم، چینی ها باید نگاه بکنین چینی ها دارن چیکار میکنن. چینی ها به صورت خودکار، اینو عرض بکنم، 21 میلیون بشکه روزانه از تنگه هرمز عبور میکرد، 80 درصدش میره به سمت چین و هند و کشور جنوب شرق آسیا. اما چین حاضره که این بحران ادامه پیدا کنه. چرا؟ چون منافع ژئوپلیتیکی که باعث افول نظم آمریکایی میشه خیلی اولویت داره بر وضعیت بنزین و نفت و گازی که الان در چین وجود داره. در نتیجه آمریکا هم این رو میفهمه و طبیعتاً من این رو عرض بکنم، این تفاهم برای عبور از این انتخابات و وضعیت‌های اینجوریه. بعداً به نظر من ما یک جنگ دیگر در پیش خواهیم داشت. و نکته من اشاره بکنم تکمیل اون حرف آخری که بود، ما باید از همین الان به جای اینکه آشفته بشیم که آمریکا داره چی کار میکنه، باید شاید فرصتی به ما داده شده که روی زمین آماده باشیم موج بعدی که اومد، بحران بعدی که علیه جمهوری اسلامی اومد، ازش استفاده بکنیم. نه اینکه امروز یک عده در فضای مجازی این برانور به نتانیاهو و ترامپ فوش بدن، فردا اگر حمله شد حالا چی کار کنیم. مسئله دقیقا همینجاست، دقیقا ما باید تشخیصی بین روزمرگی و هر روزینگی و مسائل کلان استراتژیک داشته باشیم و اگر اینو تشخیص بدیم روی زمین هم خودمون دقیقا به دنبال عقل سلیم خواهیم رفت.
0: مرسی از تو دکتر زاگرس رشیدی، بسیار صحبت‌های کاملی مطرح کردیم. من فقط یک دو تا خبر هم در پایان این گفتگو بگم. خبرگزاری صدا و سیما گفته متن ادعای ترامپ که گفته راجع به این موضوعات با رژیم توافق رسیدیم کذبه، یعنی از طرف تهران یه جفتک‌هایی داره انداخته میشه. قالیباف امروز پیام تهدیدآمیزی مطرح کرد، گفت ما مذاکره رو با موشک می‌کنیم، در جریان جلسات فقط تفهیمشون می‌کنیم. یکی از اعضای تیم رسانه‌ای مذاکره کننده‌های رژیم هم صحبت کرده، خانلی زاده است فامیلیش، گفته این متنایی که حتی جمهوری اسلامی هم مدعی در بعضی موارد با امریکایی‌ها به توافق رسیدن، هیچ کدومش مورد تایید مشتبه خامنه‌ای نیست و یارو مثل که خیلی هم قاطی کرده گفته شروط رهبری زیر پا گذاشته شده. یعنی حتی همین توافق موقت هم آقای دکتر، من فکر می‌کنم که گیرهای بسیاری داره و من حتما در فرصت‌های بعدی در خدمتتون خواهم بود که مفصل‌تر راجع به این موضوع صحبت بکنیم. شبتون در بریتانیا بخیر. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست و همینطور اپ اینتل پلاس و یوتیوب شبکه. تکیه های برنامه هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی پیدا بکنید و همینطور صفحات من در اینستاگرام و توییتر که خیلی خوشحالم بعد از شدن اینترنت دوباره شما رو در اونجا دارم از داخل ایران. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه، حرف آخر که حرف خود شماست. بدرود.

0: فروپاشی آتش‌بس و سرگیری درگیری نظامی در تنگه هرمز. آمریکا و جمهوری اسلامی رخ به رخ ایستادند و سرباز اسرائیلی در امارات داره از امارات دفاع می‌کنه. وجود جمهوری اسلامی و سپاه برای کل مردم ایران تهدید و ضرره. اهل حکومتداری جمهوری اسلامی طوریه که در حوزه‌های مختلف داره مدام خشم تولید می‌کنه. گرانی الان موتور اصلی انباشت خشم در جامعه ایران.
1: یک یک دو یک دو سه چار پنج
2: الان صدا من داری
3: یک فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم
4: سه دو یک
5: بره بره من صدا تو ندارم
4: مرسی من منتظر
5: 30 ثانیه رو بهم بده
4: بریم
6: اومدم پس من شروع میکنم
7: سلامی دوباره
4: بغل سازمان ملل ایو بروکسل لس آنجلس کلگری
6: بلی
4: کنگره آمریکا
1: بیروت تمام
4: با ما بمانید
8: من بزرگ سنی هستم در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان‌های ایران هستند. چرا باید بر تبلیغ برن سراغ هیتلر واقعا؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودن. اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
9: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون بشه.
10: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
11: واقعا قدرت دست مردم، انصاف دست مردم باشه.

0: یک بندوت به وقت ایران، بیننده یک بخش خبری زنده از استدیو ایران اینترنشنال در واشنگتن با من رکسانا خیکار هستید. ابتدا سرخط خبرها. گزارش‌ها از پایان جلسه ترامپ درباره مذاکرات تهران و واشنگتن. خبرگزاری‌ها می‌گویند علی‌رغم گزارش‌ها درباره نزدیکی توافق، ترامپ هنوز به نتیجه نهایی نرسیده. توقیف رمزارزهای مرتبط با جمهوری اسلامی. واشنگتن می‌گوید املاک و دارایی‌های مقام‌های جمهوری اسلامی در اروپا را هدف می‌گیرد. افشای برنامه‌های موساد برای افزایش نفوذ در جمهوری اسلامی و تضعیف حکومت ایران. مقام پیشین اسرائیلی به رسانه‌ها گفته زمینه‌سازی برای تغییر رژیم در تهران هدف اصلی است. و واشنگتن میزبان مذاکرات اسرائیل و لبنان همزمان با تشدید حملات همه جانبه به مواضع حزب الله. نیویورک تایمز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد نشست دونالد ترامپ در اتاق وضعیت کاخ سفید درباره توافق احتمالی با جمهوری اسلامی 2 ساعت به طول انجامید، اما رئیس جمهور آمریکا هنوز درباره هیچ توافق جدیدی با تهران به تصمیم نهایی نرسیده. این مقام افسوده دولت آمریکا معتقد است به دستیابی به توافق نزدیک شده، اما برخی مسائل از جمله آزادسازی دارایی‌های مسدود شده ایران همچنان محل بررسی و اختلاف نظر است. خبرگزاری رویترز هم به نقل از منابع جمهوری اسلامی گزارش داد که تهران ممکن است با انتقال نیمی از ذخایر اورانیوم غنی شده 60% به یک کشور ثالث موافقت کند. رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه برای تصمیم نهایی درباره توافق احتمالی با جمهوری اسلامی در جلسه اتاق وضعیت کاخ سفید شرکت کرد. دونالد ترامپ در تروث سوشال بر توقف کامل غنی‌سازی و عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کرد. او خواهان خارج‌سازی و نابودی مواد غنی شده هسته‌ای با همکاری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده. او همچنین به وضعیت تنگه هرمز و محاصره دریایی و بازگشایی مسیر کشتیرانی اشاره کرد. ترامپ اعلام کرد تا زمان تصمیم نهایی هیچ پول یا توافق مالی انجام نخواهد شد. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد که هنوز تفاهم با آمریکا نهایی نشده. به گفته اسماعیل بقایی، آنچه آمریکایی‌ها تحت عنوان محاصره دریایی از آن نام می‌برند از ابتدا یک اقدام غیرقانونی، نقض آتش‌بس و اخلال در آزادی دریانوردی بین‌المللی بوده. بقایی افسوده در عمل باید ببینیم که به حرفشان عمل خواهند کرد یا صرفاً یک ادعای تبلیغاتی است. خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران به نقل از منابع آگاه با رد ادعاهای تازه دونالد ترامپ درباره توافق احتمالی با جمهوری اسلامی، اظهارات او را آمیخته ای از راست و دروغ و تلاشی برای نمایش پیروزی ساختگی توصیف کرده. در همین حال محمد باقر قالیباف در شبکه ایکس نوشته جمهوری اسلامی امتیازها را با موشک‌ها می‌گیرد و در مذاکره تنها اونها را به طرف مقابل تفهیم می‌کند. خبرگزاری مهر هم نزدیک به سپاه پاسداران نوشته شامگاه جمعه صدای فعالیت پدافند در جزیره قشم از سوی ساکنان محلی گزارش شده. بر اساس این گزارش ماهیت این صداها مشخص نیست و هنوز هیچ یک از نهادهای رسمی درباره علت وقوع این صداها اظهار نظر نکرد. همکارم امیر گیتی از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراهمون شده. امیر، امروز هم پر بود از خبرهای مرتبط با تفاهم تهران و واشنگتن. چقدر به یک تفاهم یا آتش بس نزدیک هستیم حالا؟
1: خوشبینی که الان رکسانا به وجود آمده و بسیاری از خبرگزاری ها هم دارن از اون صحبت میکنن که به هر حال یا به نوعی تفاهم یا یک آتش بس 30 تا 60 روزه که بعد در پس اون بشینن و در باره مسائل هسته‌ای جمهوری اسلامی صحبت بکنن، تقریبا میشه گفتش که داره نشان میده که کمی به این تفاهم نزدیک شدن. اما مدل صحبت‌هایی که آقای ترامپ داره می‌کنه و در پس اون توییتی که آقای قالیباف زده و بعد بقایی زده، اینا داره نشون میده که اختلافات اون پشت بالاست و این اختلافاتی که سطحش هم بسیار تنش‌زا شده، یکی بر سر تنگه هرمز و بعد در مورد دارایی‌های بلوکه شده جمهوری اسلامی و بعد اون ماجرای اورانیوم‌های غنی شده، این دو مورد دوم رو جمهوری اسلامی داره میگه که باید اول دارایی های ما رو آزاد بکنید، یک سازوکاری رو برای ما مرتب بکنید، همونجوری که بقایی گفته، اسماعیل بقایی گفته مسئولین آمریکایی به جایی که بیان در رسانه ها صحبت بکنن بیان در عمل حرف بزنن، اگر واقعا میخوان که توافقی انجام بشه تکلیف دارایی های بلوکه شده ما رو نشون بدن، بعدش هم محاصره دریایی ما رو بردارن تا ما بشینیم با هم دیگه یک تفاهمی رو انجام بدیم. اما آقای ترامپ داره چی میگه؟ به همون استحکامی که در اکانت تور سوشال خودش آقای ترامپ نمیشه بودن میگن که نه، جمهوری اسلامی اول باید بیاد تکلیف اورانیومش رو مشخص بکنه، تنگه هرمز رو بیچونه چرا باز کنه، اون مینهایی رو هم که اونجا کار گذاشته خودش بره برداره، پولی هم ما به جمهوری اسلامی قرار نیست بدیم تا این تکلیف دریانوردی در اونجا مشخص بشه و کشتیرانی برگرده به حالت عادی خودش در قبل از جنگ. آقای قالیباف هم میاد در پاسخ با آقای ترامپ یا به هر حال هدفی که داشته، چون اگر پاسخشون با آقای ترامپ بود مصرف داخلی نداشت، بعد به انگلیسی می‌نوشتن، چون دیگه مشخصه آقای قالیباف باب حداقل کسانی رو دارن که انگلیسی براشون خوب توییت میزنن، اما آقای قالیباف ترجیح داده بود به فارسی بیاد بگه که ما در میدان نبرد با موشک حرفمون رو میزنیم، بعد در پای میز مذاکرات میایم اونها رو خواسته هامون رو تفهیم میکنیم، که حالا بیشتر احتمالاً مصرف داخلی داشته. اما چیزی که دارن تمام تحلیلگران در مورد اون بند اول، یعنی اون باز شدن تنگه هرمز الان هشدار میدن این هستش که حتی اگر تنگه هرمز همین امروز یک تفاهمی انجام بشه و بخواد باز بشه، حجم کشتی هایی که ماندند و اون مین هایی که باید مین روبی بشه طول خواهد کشید تا بخواد دریا نوردی رو اونجا به حالت عادی خود رو پیش از جنگ برگردونه. از سوی دیگر این ریسکی که برای شرکت های بیمه آورده، در دنیای امروز وقتی در یک محله تصادف رانندگی زیاد میشه قیمت بیمه ها افزایش پیدا میکنه، چه برسه در یک منطقه پرتنشی که حالا قرار موقتی برای 30 تا 60 روز یک آتش بسی برگزار بشه که بعد بخوام بشینن راجع به مسائل هسته‌ای جمهوری اسلامی تازه صحبت بکنن، اون مشکلات بیمه ای رو هم در پس خودش خواهد داشت. اما شاید مهمترین پیام امروز پیامی بودش که آقای هکست وزیر جنگ ایالات متحده داد. او در دیداری که داشت با نیروی دریایی ایالات متحده برگشت گفتش که اگر جمهوری اسلامی نخواد بیاد بشینه و توافق رو نهایی بکنه، اون وقت با این نیروهای ما طرف هستش. همچنان همون بازوی فشار نظامی و توامان از هر دو طرف داره دیده میشه، هیچ کدوم از طرفین نمیخوان که بگن ما عقب نشینی کردیم، الان فقط صحبت سر ترتیب امتیاز دادن و ترتیب امتیاز گرفتن هستش.
0: بله، ممنونم از تو همکارم امیر گیتی که از استدیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما بود. و اما برای بررسی بیشتر حسین علیزاده تحلیلگر مسائل بین الملل از لندن همراه ما هستن. آقای علیزاده، در حالی ظاهرا طرف این در حال دستیابی به یک توافق هستن یا حالا نزدیک شدن، در حال نزدیک شدن هستن به یک توافق، که هنوز صحبت مقامات ایرانی و آمریکایی با هم تناقض داره، چرا اینقدر روایت ها متفاوته؟
2: بله، خب ببینید، ما تعبیری رو بیشتر خیلی شنیده بودیم که دیوار بلند بی‌اعتمادی، خب این زمان آقای محمد خاتمی این گفته شده بود، بعدش که خب مورد تنازع یعنی درگیری نظامی و کشت و کشتار و دوبار جنگ و خسارت هایی که هر یک به دیگری زده، خب این هم بر او افزوده. پس بنابراین هم بی‌اعتمادی، هم اینکه هر توافقی ای بسا بی ثبات باشه. توجه داشته باشید در حال یه توافق بین ایران و آمریکا بود که آقای ترامپ ازش بیرون آمده بود، حالا اگه توافق دیگری داره بسته میشه باید ببینیم که چه تضمینی وجود داره این توافق پایدار باشه. حالا همه اینا رو در نظر بگیرید، آنچه که الان مثلا امروز خیلی بالا گرفت که احتمالاً توافقی از سوی آقای ترامپ اعلام خواهد شد، اینا در شرایطی که دو طرف در اسلام آباد گرد هم نیامدن، یعنی در اسلام آباد یک من اسمشو میگذارم گرد هم آمدن 21 ساعت صحبت کردن، دو مقام عالی رتبه این طرف قالیباف اون طرف ونس با دو تیم بزرگ رفته بودن، اونجا چی از توش بیرون نیامد. الان که این به اصطلاح یگانگی در محل سخنگو مذاکره هم وجود نداره، الان واقعا چه کسی داره با چه کسی مذاکره میکنه، چه کسی متنی تهیه میکنه به اون دیگری منتقل میکنه، ببینید چقدر ابهام وجود داره. و از راه دور گفتگو کردن این افراد یه متنی بیرون بیاد که گویا باشه، چون باید متن قدر گویا باشه که فردا برای هر یک درد سرساز نشه. و تو این فضا یک امیدواری مثلا شکل بگیره که بله امروز یا فردا یا پس فردا آقای ترامپ چیزی رو میپذیره یا تهران میپذیره. خیلی میخوام اینو برسونم که این خیلی فضای امیدواری سستی هستش. از این رو من گمان ندارم که توافقی به توان اینطوری بیرون بیاید، مگر اینکه این توافق موجبات یک گرد همایی دیگه، اسمشو بگذاریم اسلام آباد دو مثلا یا هر جای دیگه دنیا، گرد همایی دیگری رو فراهم بکنه. اون وقت چون متنی از قبل آماده است، حالا هم با هم دیگه رو در رو نشستن چشم در چشم، شاید در اون صورت بشه فرض کرد که یک توافقی بیرون بیاید. وگرنه با این وضعیتی که ما داریم میبینیم الان 6 هفته رو پشت سر گذاشتیم، به اندازه 6 هفته جنگ، الان 6 هفته مذاکره رو در آتش بس پشت سر گذاشتیم و هیچ فایده نداشته و من تصور نمی کنم اینطوری کاری پیش برم.
0: جناب علیزاده، اگر فرض کنیم که یک تفاهمی یا توافقی بیرون بیاد از این مسئله، آیا این پایان درگیری آمریکا و جمهوری اسلامی خواهد بود و اینکه چه فاکتورهایی میتونه این ادامه این توافق رو در واقع تضمین بکنه؟ ما کمتر از 1.5 دقیقه وقت داریم.
2: بله کوتاه پاسخ میدم و اون اینکه پرسش شما از اگه توافقی بشه آیا پایان خصومت است، پایان دشمنی است؟ من میخوام مثال تاریخی بیارم، پاسخ اونجاست. اگر که ما به یاد داشته باشیم توافق برجام بعد از 2 سال مذاکره، اونم تازه در فضای آرام بود، جنگی نش صورت نگرفت، اوباما سر کار بود، پشت و پشتاری نشده بود، جنگی نشده بود، آیا اون توافق پایان تخاصم بین تهران و واشنگتن شد؟ صد البته که نشد. الان هم از هیچ یک از 2 سو نمیشنویم که پایان تخاصم را اراده داشته باشن، بلکه آنچه که میشنویم کنترل یک بحرانی است که بین دو کشور بالا گرفته، صد البته منتهی به جنگ شده، صد البته منتهی به مشکلات ترانزیتی تنگه هرمز شده. برای این دارن چاره اندیشی میکنن و نه اینکه عادی سازی روابط، اسمشو بگذاریم عادی سازی روابط. نه نه، اصلا اصلا از به هیچ وجه، از هیچ یک از 2 سو ما نمیشنویم که دو کشور در مسیر عادی سازی روابط با هم دیگه برمی‌دارن، بلکه مسئله است یه بحران این وسط وجود داره، هسته‌ای، هرمز، نیابتی، موشکی، موضوعات از این دست قبیل رو بلکه بتوانن غالب بیاین، فائق بیاین، که اون هم تا اینجا ناممکن بوده است.
0: بله بسیار سپاسگزارم حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل که از لندن همراه ما بودید. وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد آمریکا 1 میلیارد دلار از دارایی‌های رمزارزی مرتبط با جمهوری اسلامی را توقیف کرده. و سنت گفته هر اقدامی برای کاهش یا لغو محدودیت‌ها به صورت تدریجی انجام خواهد شد. وزیر خزانه داری آمریکا تاکید کرده ایالات متحده در حال همکاری با متحدان خود در سراسر اروپا برای توقیف ویلاها، خانه‌ها و املاک مقامات جمهوری اسلامی است. به سنت گفته این پولی است که از مردم ایران دزدیده شده. همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس همراه ما هستش. نیلوفر، چه جزئیات بیشتری از توقیف رمزارزهای مرتبط با جمهوری اسلامی دارید؟
3: به گفته وزارت خزانه داری امریکا حدود 1 میلیارد دلار کل دارایی های رمز ارزی مرتبط با جمهوری اسلامی است، رقمی که بهش دست پیدا کردن. البته آقای بسنت اشاره کرده که این رقم حاصل مجموعی از اقدامات طی شده در ماه های گذشته است و نه فقط یک عملیات جدید. آقای بسنت امروز در مجمع اقتصادی رونالد ریگان بود که این سخنران رو ایراد کرد و اونجا گفت که وزارت خزانه داری تونسته به کیف پول های دیجیتال نهاد و افرادهای مرتبط با جمهوری اسلامی دست پیدا بکنه و حتی به کنایه و به شوخی هم گفت خود صاحبین این کیف پول های دیجیتال الان نمیدونن که دارایی هاشون مسدود شده و دیگه دسترسی به این دارایی ها و کریپتوها ندارن. این اقدامات ماهای گذشته که نام بردم، یکیش رو میشه مثال زد به اون 344 میلیون دلاری که پیشتر در ماه آوریل گزارش شد که یه سری رمز ارزهای جمهوری اسلامی در شبکه ترون مسدود شده. آقای بسن نکته جالبی هم اینجا گفت در حرفاش و گفتش که کریپتوها و رمزارزهای جمهوری اسلامی رو که ما توقیف میکنیم یا مسدود میکنیم، بعدتر میتونه در دعاوی قربانیان حملات تروریستی جمهوری اسلامی موضوع دعوا قرار بگیره و اونجا ازشون استفاده بشه، که این خودش مطلب قابل توجهی بود. اما این رو هم اشاره بکنم که همین ساعتی پیش وزارت خزانه‌داری آمریکا 8 فرد و 5 نهاد رو در فهرست تحریم‌ها قرار داد بنابر اصل 13224 که افراد و نهادهای مرتبط با فعالیت‌های تروریستی رو قرار میده در تحریم‌های آمریکا. این 8 فرد در میون اونها علی مجد سپهر نامش از همه بیشتر مورد توجه قرار گرفته. گویا 2 شرکت مستقر در ایران و 2 شرکت مستقر در امارات مرتبط با فعالیت‌های اون بودن که در این 5 نهاد تحریم شده هستند. نفرات دیگر: محمد علی منصور در رشیری، سعید زاهدی، پیام اختریان، هدا باقری، فرزانه رضایی، رودابه صمدی و منوچهر زندیان هستند که از اعضای این 8 نفر هستند. همونطور که گفتم اصل 13224 یک اصلی است که مرتبط میشه با فعالیت با تحریم اون افرادی که با فعالیت های مشخصا تروریستی در ارتباط هستند و همه این 5 نهاد و این 8 نفر وارد این فهرست بلند تحریم هایی شدند که شامل دیگر افراد و نهادهای جمهوری اسلامی هم هست که در طول سالهای گذشته در همین فهرست جای داشتند.
0: بله، ممنونم از همکارم نیلوفر منصوری که از لس آنجلس همراه ما بود. و نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. کانون حقوق بشر ایران گزارش شده با گذشت 11 روز از بازداشت نوربخش و یحیی جدگال، دو برادر بلوچ، توسط نیروهای امنیتی در شهرستان چابهار، اطلاعاتی از محل نگهداری، وضعیت سلامت و شرایط دادرسی اونها در دست نیست. در این گزارش آمده نوربخش جدگال از کارکنان حفاظت و حراست پتروشیمی چابهار بوده که توسط نیروهای امنیتی در محل کار خود بازداشت شده. همچنین یحیی جدگال که در پروژه راهن در حال ساخت چابهار مشغول به کار بوده، همزمان با برادرش توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد. نهادهای حقوق بشری گزارش دادند با گذشت 10 روز از بازداشت یاسر رنجبر، شهروند ساکن تبریز، توسط نیروهای حکومتی هیچ اطلاعی از محل نگهداری، وضعیت سلامت و شرایط دادرسی او وجود ندارد. روزنامه اسرائیل هیوم گزارش داد اگر در عملیات خیزش شیران هدف موساد فقط حمله به سایت‌های اتمی و موشکی جمهوری اسلامی بود، در عملیات اخیر اسرائیل در ایران هدف تغییر رژیم بوده. در این گزارش اشاره شده که دیوید بارنیر رئیس موساد یک شاخه عملیات نفوذ برای جذب و هدایت عوامل غیر اسرائیلی ایجاد کرد که به اسرائیل در شناسایی اهداف و حملات در ایران کمک کردند. هدایت عملیات جنگ روانی و هدفمند برای تعیین نتیجه قاطع جنگ نیز جزو اهداف این بخش از سازمان موساد در ایران بود. میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل، از تل آویو در همین ارتباط همراه ما هستن. آقای جاودانفر، همین هفته پیش هم اسرائیل هیام گزارش دیگری داشت که مقامات ارشد موساد گفته بودند که کار ما در ایران تمام نشده و تازه شروع شده. الان 3 ماه بعد از جنگ این گزارش تغییر دکترینی رو در استراتژی اسرائیل در برابر ایران نشون میده به نظر شما؟
4: کاملا. خب بعد از جنگ 12 روزه اسرائیلی که واقعا تصمیم گرفت که بایستی جمهوری اسلامی ایران براندازی بشه، تظاهراتی که ما در ایران، قیام ملی که ما شاهدش بودیم، واقعا به اسرائیل نشون داد که اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران مخالف حکومت هستن. حتی در انتخابات هم دیدیم، انتخابات آقای پزشکیان که خودمون دیدیم که چقدر شماره پایین بود، و در قیام ملی دیدیم که چقدر مردم ایران شجاعانه حاضر بودن که زندگی خودشون رو به خطر بندازن برای کسب آزادی، آزادی در کشور خودشون، برای به دست آوردن آزادی بیان، آزادی تفکر. و یک نتیجه دیگه این هستش که بعد از 47 سال واقعا با جمهوری اسلامی ایران، اسرائیل به این نتیجه رسید که تنها راهی که میتونه مشکلاتش رو با این حکومت حل بکنه براندازی هستش، البته در دراز مدت، چون با این حکومت نمیشه مذاکره کرد. برای اسرائیل میگم، حکومت حاضر با صدام حسین که مردم ایران رو شیمیایی کرد به توافق برسه، با آمریکا حاضر است به توافق برسه، ولی با اسرائیل هیچ وقت. پس اسرائیل میخواست در این جنگ که حکومت رو براندازی بکنه، ولی موفق نشد. و بر اساس گزارش‌هایی که در اسرائیل چاپ شده، به خاطر اینکه آقای ترامپ جلوی اسرائیل رو گرفت، به خاطر اینکه اسرائیل میخواست از نیروهای آزادی بخش کردستان در عراق استفاده بکنه برای شروع یک عملیاتی، ولی آقای اردوغان وقتی که فهمید به آقای ترامپ زنگ زد و تماس گرفت و جلوی این عملیات رو گرفت.
0: جناب جاودانفر، تغییر هدف اسرائیل از مهار هسته‌ای در سالهای گذشته به تغییر رفتار یا حتی تغییر ساختار حکومت، حتی به صورت فرسایشی و در بلند مدت، فکر میکنین که چه پیامدهایی برای امنیت داخلی ایران و آینده منطقه خصوصا داره؟
4: به نظر من اگر شما از تمام رهبران این منطقه بپرسید، حتی اردوغان اگه بدونی که واقعا بشه بتونه جواب بده، واقعا صریح بخواد، واقعا صادقانه جواب بده، هیچ کس این حکومت رو به اکثریت قریب به اتفاق این منطقه، به خصوص بعد از جنگ کنونی، حاضر دیدگاهش این است که این حکومت بسی براندازی و بسقط بشه و واقعا بسی این منطقه ثبات نخواهد دید به خاطر سیاست های حکومت، نه به خاطر مردم ایران، نه به خاطر کشور ایران، به خاطر سیاست های حکومت. چون سیاست های حکومت چیزی بودن که از روز اول انقلاب ما دیدیم که واقعا چه به دنبال دشمن تراشی بودن. یکی از واقعا دلایلی که صدام حسین از اون استفاده کرد برای شروع جنگی بود که خمینی بود که اول قرار داد در جزایر رو نقض کرد و باعث جنگ شد. چون یکی از اصلی مهمترین جزئیات این قرارداد این بود که نباید در سیاست‌های داخلی کشور ایران و عراق و همدیگه در سیاست‌های داخلیشون دخالت بکنن، ولی یکی از اولین کارهایی که خمینی کرد این بود که خواستار قیام شیعیان عراق شد و این باعث نقض جزیره

0: واقعا این راه دیگری وجود نداره و این راهی هستش که اسرائیل ادامه خواهد داد. میتونه عواقبش برای منطقه میتونه مثبت باشه، عواقبش برای مردم ایران در دراز مدت میتونه دراز مدت باشه، ولی وقتی که آمریکا بخواد جلوی اون رو بگیره اسرائیل کاری نمیتونه بکنه، چون آمریکا مهمترین بازیگر هستش در این معامله. ولی فکر کنم که در آینده حتی بعد از این جنگ اسرائیل با سیاست‌هایش برای براندازی حکومت ادامه خواهد داد، چون واقعا راه دیگری وجود نداره برای اسرائیل تا با این حکومت واقعا روبرویی بکنه، چون حکومت تنها گزینه که برای اسرائیل گذشته گزینه نظامیه.
1: بله، بسیار سپاسگزارم میر جاودانفر، تحلیلگر مسائل اسرائیل که از تل آویو همراه ما بود. وزیر خزانه‌داری آمریکا هشدار داد که اگر عمان به ایران در ایجاد یک سیستم عوارض در تنگه هرمز کمک کند، تحریم خواهد شد. این تغییر موضع غیر معمول از سوی ایالات متحده در حالی صورت می‌گیرد که گزارش‌های مبنی بر احتمال مدیریت مشترک تنگه هرمز توسط ایران و عمان منتشر شد.
2: زمانی که دونالد ترامپ در اظهارات خودش در مورد کشور عمان تاکید کرد اگر مثل دیگران رفتار نکنند آن را هم منفجر خواهیم کرد، به نظر میرسد سطح تنش و عصبانیت آقای ترامپ خودش رو نشون داده بود. حالا CNBC در گزارشی با تاکید بر اینکه ایالات متحده آمریکا از رفتارها و یا سیاست‌های کلی عمان چندان رضایت ندارد، اشاره کرده است که این کشور تمایل دارد عمان سیاست‌های جمهوری اسلامی رو در ارتباط با تنگه هرمز دنبال نکند. در همین حال است که اسکات بسنت، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده آمریکا، هم با تهدید عمان تاکید کرد هر کشوری حتی عمان در زمینه گرفتن عوارض با جمهوری اسلامی همکاری کند، تبعات آن را باید بپذیرد. این درست در نقطه ای هستش که به نظر می رسد عمان، کشوری که مشهور به سوئیس خاورمیانه است، سالهای سال نقش میانجی بین تهران و واشنگتن را بازی کرده. مسقط مرکز بسیار از دیدارهای محرمانه بود و در واقع نقش عمان برای ایجاد صلح منطقه‌ای از سطح بالایی برخوردار بوده. در همین حال استش که خیلی ها بر این باور هستند که حالا عمان نوک پیکانی قرار گرفته است که در اصل هدف امریکا پاسخه به جمهوری اسلامی و در واقع خط و نشانی برای جمهوری اسلامی و کشورهایی هستش که ممکنه در بحث استراتژیک تنگه هرمز بخوان با جمهوری اسلامی همکاری بکنن. برایان کاتلیس، تحلیلگر مؤسسه خاورمیانه، با اشاره به این صحبت گفته صحبت‌های ترامپ ناشی از ناامیدی او در قبال جمهوری اسلامی هستش و همچنین تاکید کرده که این تغییر سیاست در مقابل عمان به نوعی نیش و دندان نشان دادن به جمهوری اسلامی هستش که تلاش میکنه از وضعیت موجود بهره ببره. اما آنچه در نهایت مورد توجه قرار می‌گیرد این است که کشورهای منطقه در شرایطی نباید باشند که بازارهای انرژی جهان را بخوان تحت تاثیر قرار بدن. آقای ترامپ در ساعاتی که بحث مذاکرات و توافق مطرح است، بار دیگه بر باز کردن تنگه هرمز بدون چون و چرا و بدون تعرفه تاکید کرده است. اردوان روزبه، واشنگتن DC.
1: ممنون از اینکه همچنان همراه ایران اینترنشنال هستید. نگاهی دوباره داشته باشیم به مهمترین خبرهای روز. گزارش ها از پایان جلسه ترامپ درباره مذاکرات تهران و واشنگتن. خبرگزاری ها میگویند علارغم گزارش ها درباره نزدیکی توافق، ترامپ هنوز به نتیجه نهایی نرسیده. توقیف رمزارزهای مرتبط با جمهوری اسلامی. واشنگتن میگوید املاک و دارایی‌های مقام‌های جمهوری اسلامی در اروپا را هدف می‌گیرد. وال استریت ژورنال در گزارش اختصاصی جزئیاتی از ده‌ها حمله امارات به ایران منتشر. بر اساس این گزارش امارات در جریان جنگ اخیر حملاتی به قشم، ابو موسی، بندرعباس، پالایشگاه لاوان و مجتمع پتروشیمی عسلویه انجام داده. این گزارش میگوید که بخشی از این حملات در واکنش به حملات تهران به زیرساخت‌های نفت و گاز امارات انجام شد. غسان آشور، تحلیلگر مسائل خاورمیانه، میگوید همکاری امارات در جنگ در واقع پیامی به جمهوری اسلامی است که این کشور پس از پایان جنگ کماکان توانایی دفاع از خود در مقابل تهدیدات ایران را خواهند داشت.
3: فکر می‌کنم که اصلا هدف اماراتی‌ها برای بعد

0: از جنگ بوده، یعنی که الان اینکه این خبرها داره بیرون میاد احتمالاً با موافقت خود اماراتی ها هم هستش، در واقع پیامی هستش که به ایران و به طور کلی در منطقه که ما آماده دفاع از خودمون هستیم. و به این قضیه نیست، در زمانی که اینها ایران رو میزدن، یعنی اسرائیلی ها و آمریکایی ها خاصتاً اهداف نظامی رو میزدن، اصولاً احتیاج اینها به اینکه امارات به پیونده بسیار محدود بود. به این معنا نیست که حالا اینها نمیخواستن این امارات به پیونده، بلکه میگم اینه حتی اگر امارات هم به آمریکایی ها نمیپیوست و بمباران نمیکرد اهدافی رو در ایران، احتمال زیاد تاثیر برنامه آمریکا و اسرائیل نمیگذاشت. اما اون چیزی که اماراتی ها کردن نه تنها اینکه حالا در اون مقطع در واقع خودشون رو به آمریکا و به دونالد ترامپ نزدیک کردن، بلکه الان با درز این خبرها در واقع دارن اعلام میکنم که ما آماده دفاع از خودمون هستیم و این در واقع معادله سیاسی رو برای بعد از پایان جنگ با ایران تغییر میده. در واقع اماراتی ها رو در جایگاه قوی تری در مقابل ایران قرار میده، بخاطر اینکه اینها کشوری هستن که از خودشون دفاع کردن و نشون دادن که قدرت این رو دارن با همکاری حداقل متحدانشون این کار رو بکنم. واقعا این پیامی هستش که فکر می‌کنم ایران اون رو خواهد گرفت که اماراتی ها رو اگر بزنید ما هم شما رو می‌زنیم، حالا چه آمریکایی ها حضور داشته باشن چه نداشته باشن. از طرفی سیاست خارجی و امنیتی این کشور رو هم برای کشورهای دیگر منطقه هم داره توضیح میده که اینها ظرف چند سال گذشته استقلال خودشون رو از بقیه کشورهایی که در گذشته مثل عربستان سعودی و قطر و غیره با هم بودن رو به نظر میاد که اینها استقلال سیاسی و تصمیم گیریشون رو هم از اینها در واقع افزایش دادن.
1: دور تازه مذاکرات اسرائیل و لبنان در واشنگتن برگزار می شود. همزمان عملیات ارتش اسرائیل در لبنان همچنان با شدت ادامه دارد. بنابر گزارش ها فقط در 40 روز گذشته بیش از 800 حمله هوایی به مناطق مختلف لبنان انجام شده. مرکز پژوهشی آلمان می گوید از زمان آغاز آتش‌بس تا کنون اسرائیل بیش از 860 حمله هوایی در لبنان داشته. بیش از 90% این حملات هم در دو سوی رودخانه لتانی در جنوب لبنان رخ داده. در همین حال بنیامین نتانیاهو از تشدید حملات علیه حزب الله لبنان خبر داد. در دو هفته گذشته حملات اسرائیل به مناطق مختلف لبنان بیشتر شده و به حدود 47 حمله در روز رسیده. این روند همچنان ادامه دارد و اسرائیل برای نخستین بار طی چند هفته اخیر حومه جنوبی بیروت را هم هدف قرار داده، منطقه‌ای که از پایگاه‌های اصلی حزب الله لبنان به شمار می‌رود. ادامه حملات اسرائیل علیه حزب الله در لبنان در حالی است که جمهوری اسلامی تلاش کرده بود توقف این حملات بخشی از توافق احتمالی با آمریکا باشد، اما در عمل حملات اسرائیل نه تنها متوقف نشده بلکه شدت بیشتری هم گرفته است. برخی تحلیلگران میگویند اسرائیل تلاش میکند پیش از اینکه توافق احتمالی تهران و واشنگتن محدودیت تازه‌ای برای عملیاتش در لبنان ایجاد کند تا حد ممکن به حزب الله ضربه بزند. در همین ارتباط بن سبتی پژوهشگر ایران و اسرائیل از تل آویو همراه ما هستند. آقای سبتی، آیا افزایش حملات اسرائیل به لبنان در هفته‌های اخیر به این معنی هستش که این کشور می‌خواد پیش از هر گونه توافق احتمالی بین آمریکا و ایران وضعیت حزب الله رو مشخص بکنه؟
2: شب بخیر به شما و بینندگان. ببینید، مسئله حزب الله با اینکه جمهوری اسلامی می‌خواد به این قرارداد خودش وصل بکنه، ولی در واقع حزب الله رو استفاده میکنه برای ضربه زدن هر چه بیشتر و ضربه های کوچک شاید در نظر اونها یا در نظر حزب الله، اما برای اسرائیل اینها ضربه های بزرگی هستند. تمام این پهپادهای کوچک، ریز پهپادها که مثلا اصابت میکنن به سربازها یا به مناطق مسکونی و آسیب میزنن، حتی مثلا یک دختر که رفته بود به سربازها کمک مالی و غذایی بیاره برای اون منطقه، او کشته شد در اون منطقه. پس اسرائیل در واقع نمیتونه در مقابل این حملات واقعا کوتاه بیاد و حملاتش رو متوقف کنه. اگر در تئوری مثلا حزب الله آتش بس رو واقعا قبول کرده بود، خب مثلا اسرائیل هم مجبور میشد شاید تحت اون مشورت با آمریکا یا اون فشاری که آمریکا آورده بود، بله مثلا آتش بس رو قبول میکرد تا یه حدی. ولی میبینیم که حزب الله جریتر شده، پرروتر شده از اون چیزی که در تهران اسمش رو گذاشتن پیروزی مقاومت، هم در جنگ 40 روزه هم خودشون حزب الله. پس اینها هرچه بیشتر عمل میکنن، اسرائیل هم سعی میکنه جلوی اونها رو بیشتر بگیره، چه از نظر زمینی پیش بره همونجوری که توضیح دادید، چه از نظر اینکه واقعا برسه به مناطقی که در بیروت، حالا مثلا آمریکا جلوی اسرائیل رو سخت خواسته بگیره، ولی در واقع وقتی جون مردم اینجا در خطر هست، ما میبینیم که اسرائیل هیچ شرط و دوستی در این موضوع نمیتونه قبول کنه.
1: آقای سبتی، تمرکز بیش از 90% حملات اسرائیل در دو سوی رودخانه لیتانی چه اهمیتی از نظر راهبردی و امنیتی داری و این منطقه چه نقشی رو در مناقشه بین اسرائیل و حزب الله ایفا میکنه؟
2: ما در طول سالها دیدیم که اکثر قوای حزب الله و همینطور انبارها و مسائل لوجستیک اونها در دوروبر رودخانه لیتانی ایجاد شده بودند. از اون سالهای 80 تا به الان حزب الله از بسیاری از روستاهای شیعه نشین یا اکثریت شیعه نشین که در اونجا بودند و به نظر میاد بیشتر دیگر اقوام این منطقه اونجاها رو ترک کردن و این روستاها، این شهرک ها فقط شیعه نشین و طرفدارهای حزب الله شدن. اینها رو به عنوان یک پشتیبان نگه می داشتن و از اونجا چه از نظر راکت پرانی بعدن در مراحل بعدی، چه از نظر واقعا کمک به اون قوای خودشون که وارد جنوب لبنان می شدن و حملاتی به سوی اسرائیل انجام می دادن، این منطقه یک نقش حیاتی داشت. ما دیدیم که چند هفته پیش، حدود 10 روز پیش، یک گروه کوچیکی 2-3 نفر از حزب الله تا مرز اسرائیل خودشون رو رسونده بودن و خواسته بودن وارد اسرائیل بشن، یک عملیات خرابکاری بکنن. اونها از اون منطقه رودخانه لیتانی اومده بودن، اونجا به قول معروف بارگیری کرده بودن، خودشون رو مسلح کرده بودن و تا این منطقه خودشون رو رسونده بودن. با اینکه قوای اسرائیلی هستن، ولی خب یک گروه کوچیک میتونه از اونجا رد بشه، این کار سختی نیست. برای همین اسرائیل باید هر دو طرف این رودخونه رو به دست بیاره تا اونها نتونن از این منطقه عبور کنن و بتونن به منطقه مرزی اسرائیل برسن، یا اینکه هنوز اون ریز پهپادها رو یا راکت پرانی رو انجام بدن، تا اون که شاید اگر آرامش نسبی به وجود بیاد، اون موقع هم مذاکرات شاید به یه نتیجه‌ای برسه.
1: بله، بسیار سپاسگزارم بن سبتی، پژوهشگر ایران و اسرائیل که از تل آویو همراه ما بودید. و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزیر امور خارجه چین وانگ یی اعلام کرد صادرات کانادا به چین میتواند با تداوم روند کنونی تا 2030 به 2 برابر هدف گذاری شده برسد و حتی 100% رشد کند. او این سخنان را در دیدار با وزیر امور خارجه کانادا در اتاوا مطرح کرده. وانگ یی در سفری 3 روزه به کانادا با مارک کارنی نخست وزیر نیز دیدار خصوصی داشت. رویترز گزارش داده دادستانی میلان 2 شهروند ایرانی ساکن ایتالیا را به ظن تهدید مخالفان جمهوری اسلامی و فعالیت با اهداف تروریستی و ضد دموکراتیک تحت تحقیق قرار داده و دستور تفتیش خانه های اونها را صادر کرده. دادستان ها این 2 متهم را به تهدیدهای جدی و تشکیل یا عضویت در تشکیلات با هدف تروریسم و براندازی دموکراسی مذموم میدونند. شورای امنیت سازمان ملل گفته که مقامات و نیروهای طالبان مرتکب خشونت جنسی علیه زنان شدند. در گزارش هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، یوناما 21 مورد خشونت جنسی از جمله تجاوز جنسی گروهی علیه 15 زن و 6 دختر در سال گذشته میلادی مستند شده. به گزارش یوناما برخی از این زنان هم هدف برهنه‌سازی اجباری و یا ازدواج اجباری شدند. در گزارش آمده که با وجود ممنوعیت ازدواج اجباری، مقامات طالبان از عاملان ازدواج‌های اجباری هستند. و همکارم راضیه دانش از استودیوی دیگر ما در واشنگتن همراه ما شده. راضیه، چه جزئیات بیشتری درباره این گزارش میدونیم؟
3: رکسانا، جدیدترین گزارش سازمان ملل پرده برداشته از یک روایت تاریک دیگه درباره زنان افغانستان. اما اجازه بده در ابتدا در مورد خود این گزارش توضیحی بدم. این گزارش که همین چند ساعت پیش منتشر شده، یک گزارش 35 صفحه‌ای است، سالانه از طرف دبیر کل سازمان ملل منتشر میشه و میپردازه به دولت‌ها و یا سازمان‌های غیر دولتی که در کشورهای درگیر جنگ آمدانه و سیستماتیک مرتکب خشونت‌های جنسی شدن. کشورهایی که امسال در این فهرست سیاه قرار گرفتن نیروهای سابق امنیتی دولت سوریه هستند و بعضی کشورها در قاره آفریقا از جمله سومالی و هایتی همچنان، و اسرائیل و روسیه هم امسال بار دیگه در این گزارش نامشون گرفته شده که باعث خشم بسیار زیاد اسرائیل شده و وزارت خارجه اسرائیل گفته که روابطش رو با دبیر کل سازمان ملل قطع میکنه. البته اوکراین رو هم پارسال در این لیست بوده، اما امسال تونسته که با اجازه دادن به ناظران سازمان ملل این خشونت‌ها رو کمتر بکنه. اما اگه بیایم در مورد افغانستان بخوایم صحبت بکنیم، دبیر کل میگه که واقعا وحشتناکه در افغانستان تارگت یا هدف این خشونت‌های جنسی زنان و دختران هستند. همینطور که خودت گفتی 21 مورد که شامل زنان و دختران هستند در بازداشتگاه‌های طالبان مورد تجاوز گروهی قرار گرفتند. این جدا از اون باقی خشونت‌های جنسی از جمله تحقیر، از جمله برهنه‌سازی اجباری و یا وادار کردن اونها یا تهدید اونها به ازدواج‌های اجباریه. سازمان ملل، دفتر نمایندگی سازمان ملل در افغانستان یوناما، این گزارش رو تهیه کرده و باز هم هشدار داده که این گزارش رو با وجود کمبود امکاناتی که داره تونسته تهیه بکنه. یعنی ما میتونیم فرض رو بر این بگذاریم که این آمار از اون چیزی که به طور مستند توسط سازمان ملل ارائه میشه میتونه خیلی بیشتر باشه، به خاطر اینکه میدونیم که طالبان حتی به کارکنان زن سازمان ملل دیگه اجازه نمیده که اونا به محل کارشون برن. خود این گزارش یادآوری کرده، یوناما گفته که صدها مرکز حمایتی و مرکز بهداشتی که خدمات ارائه می‌کردند به قربانیان خشونت‌های جنسیتی و جنسی در افغانستان توسط طالبان بسته شدند، یا به خاطر تحریم‌هایی که دارند یا به خاطر کمبود بودجه‌ای که دارند دیگه نمیتونن به کار خودشون ادامه بدن. حالا زنانی که میتونن، اینا زنان تکدیگری باشن که توسط طالبان از خیابان‌ها جمع‌آوری شدن، یا زنانی که معترض هستن به سیاست‌های طالبان، یا زنان معترض به حجاب اجباری که طالبان می‌خوان زنان داشته باشن، تمام این زن‌ها به شکل خشونت‌آمیز بازداشت میشن، دستگیر میشن. همون تصاویر و همون روایت‌هایی رو که ما از داخل افغانستان در فضای مجازی میتونیم ببینیم، اینا دستگیر میشن به شکل کاملا خشونت‌آمیز و وقتی به این بازداشتگاه‌ها میرن هم با مسئله خشونت جنسی مواجه میشن، و اگر بتونند از اون بازداشتگاه‌ها با دادن پول بسیار زیادی یا به هر دلیلی بتونن بیان بیرون، باز هم مورد آزار و اذیت بیرون قرار خواهند گرفت.
1: ممنونم از تو همکارم راضیه دانش که همراه ما بود و ممنونم از همراهیتون.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.

0: روز پنجشنبه کاخ سفید در تاییدیه اختصاصی برای ایران اینترنشنال اخبار مربوط به اینکه جمهوری اسلامی یادداشت تفاهم رو نهایی کرده و تاییدیه‌های لازم رو هم دریافت کرده و آماده امضاست رو تایید کردند و همچنین گفتند که همچنان آقای ترامپ تصمیم نهایی رو برای امضا نگرفته و به مذاکره کنندگان گفته که چند روزی زمان لازم داره تا در رابطه با این یادداشت تفاهم فکر بکنه. در روز پنجشنبه وبسایت خبری اکسیوس در گزارش اختصاصی به نقل از دو مقام آمریکایی و یک مقام در خاورمیانه اعلام کرده بود که جمهوری اسلامی در روز سه‌شنبه متن یادداشت تفاهم را با ایالات متحده نهایی کرده بوده. مذاکره کنندگان از هر دو طرف به این نتیجه رسیدند که ختم مذاکرات را اعلام بکنند. مذاکرات به نتیجه رسیده به زعم آنها و به یک تفاهم رسیدند. اون رو در اختیار رهبران خودشون قرار دادند. اکسوس مدعی است که جمهوری اسلامی بعد از مدتی روشن نیست آیا ساعت یا روز برگشته و به ایالات متحده گفته که تاییدیه‌های لازم از سران رو داره و آماده امضاست و مذاکره کنندگان آمریکایی هم این رو در اختیار آقای ترامپ قرار دادند. رسانه‌های اسرائیلی مدعی هستند که از سمت جمهوری اسلامی مجتبی خامنه‌ای بر فرض زنده بودن هنوز این یادداشت تفاهم رو امضا نکرده و به همین خاطر که آقای ترامپ هم امضا نکرده. یک مقام ارشد در منطقه هم در صحبت‌های خودش گفته که ناامیده و ناامید کننده است که طرفین بعد از اینکه چند روز پیش به یک تفاهم رسیدند در اعلام و نهایی کردنش تعلل کردند و این کار رو انجام ندادند. در روزهای گذشته چندین بار آقای روبیو وزیر خارجه آمریکا گفته بود که ممکنه تا ساعات آینده اتفاقاتی بیفته، اخباری وجود داشته باشه و آقای ترامپ بخواد بحث نهایی شدن یادداشت تفاهم رو اعلام بکنه. همچنین در گزارش اکسیوس آمده که در 30 روز ابتدایی جمهوری اسلامی باید از تنگه هرمز مینرو بکنه، به کشتی‌ها و تانکرها اجازه عبور بده و در طرف مقابل ایالات متحده هم به شکل تدریجی همگام با اقدامات جمهوری اسلامی محاصره دریایی رو برخواهد داشت. بحث‌های مربوط به هسته‌ای، مشخصا تکلیف اورانیوم مدفون، تعیین تکلیف کردن اون بعد از این اقدامات و بازگشایی ترابری در خلیج فارس، تنگه هرمز و خلیج عمان اتفاق خواهد افتاد.
1: تقریبا 2000 کشتی منتظر خروج از خلیج فارس هستند و فکر می‌کنم بازار نفت در سوی دیگر این بحران به خوبی تامین خواهد شد و ممکن است شاهد کاهش بسیار سریع قیمت‌ها باشیم. دیدیم که امارات متحده عربی از اوپک خارج شد. بنابراین انتظار دارم در ادامه قیمت بنزین هم کاهش پیدا کند. تیم‌ها مدام در رفت آمد و مذاکره بودند و رئیس جمهور ترامپ کاملاً روشن کرده است. او در نشست کابینه درباره این موضوع صحبت کرد و گفت که چند خط قرمز دارد. ایران باید اورانیوم با غنای بالای خود را تحویل دهد. نباید به دنبال سلاح هسته‌ای باشد و درباره تنگه هرمز در پاسخ به سوال شما عبور و مرور باید آزاد باشد و کشتیرانی باید مانند گذشته باز بماند. بنابراین او قرار نیست توافق بدی را بپذیرد. او می‌خواهد توافقی عالی برای مردم آمریکا رقم بزند.
2: در سه هفته اول پس از آتش بس مشخصا هر دو طرف موضع کاملا سختی رو اعلام کردن و اعلام کردن که از خطوط قرمزشون به هیچ وجه تخطی نخواهند کرد، با وجود اینکه حتی آقای جی دی ونس و هیئت آمریکایی رفتن اونجا. جمهوری اسلامی یک کاروان هیئت دیپلماتیک فرستاد و 21 ساعت هم مذاکره کردن، به نتیجه نرسیدن، دقیقا به خاطر اینکه هیچ کدوم از دو طرف حاضر نبودن که از خطوط قرمزشون بگذرن و در واقع اون ماراتون دیپلماتیک تبدیل به یک زورآزمایی شد. اونچه که پرزیدنت ترامپ انجام داد برای اینکه جمهوری اسلامی رو متقاعد بکنه که باید اگر آمریکایی‌ها یک حاضر بشن یک تخفیف‌هایی بدن و نزدیک‌تر بشن به برخی خواسته‌های جمهوری اسلامی، باید هر گونه شک و شبهه‌ای رو برطرف بکنن که ایالات متحده آمریکا توانایی این رو نداره که از نظر اقتصادی طاقت قیمت بالای نفت رو بیاره و به نظر من میرسه که این طاقت و تاب‌آوری که آمریکایی‌ها نشون دادن تا حدودی باعث شدش که جمهوری اسلامی یک مقداری از اون سرسختی پایین بیاد، ولی انگیزه هایی هم که آمریکایی ها مثل هویج در برابر جمهوری اسلامی قرار دادن به جای چماق، اون هم تأثیر داشت، مثل اینکه برای مثال 6 تا 12 میلیارد دلار جمهوری اسلامی بتونه بگیره که البته این شرایط خاصی داره گرفتن این پول و خرج کردن این پول. و یک نکته دیگه هم این هستش که آمریکایی ها نشون دادن که حاضرن در واقع اونجایی که لازم هست به صورت هدفمند شیطنت جمهوری اسلامی رو پاسخ بدن. تو این دو روز گذشته ضرباتی که آمریکایی‌ها زدن رو دیدیم، ولی در این حال کماکان حاضرن به مذاکره ادامه بدن و حتی به تدریج و به صورت فازبندی شده محاصره دریایی رو کمتر بکنن. بنابراین به نظر من میرسه که اون چه که باعث شده بیش از هر چیز طرف ایرانی یه مقداری کوتاه بیاد این انگیزه مالی بوده، به علاوه این که اختلال در تنگه هرمز مثل شمشیر دولبه علیه طرف جمهوری اسلامی رفتار کرده.
3: برآوردهای تازه نشون میدن که چه بسته شدن تنگه هرمز توسط خود جمهوری اسلامی و بعد البته ایالات متحده، همینطور تغییر محسوس مصرف انرژی و نحوه مصرف انرژی در چین و جایگزینای ناکارآمد فروش نفت توسط جمهوری اسلامی حالا به چین، کلن یک به اصطلاح دارن ظاهرا به سقوط یا به سقوط کامل، سقوط آزاد درآمدهای نفتی ایران ختم میشن. این گزارش در واقع تصویر بسیار تیره ای از آینده اقتصاد و درآمد مده حالا به جزء جمهوری اسلامی و کلا ایران و مردم ایران نشون میدن. سه هفته پیش مثلا اینجا شروع میکنم، خاویر بلاس رو تو نویس بلومبرگ یک گزارش خیلی مهمی داشت، میگفت پکن بدون کاهش ذخایر تجاری یا استفاده علنیش از ذخایر در واقع راهبردی یا استراتژیکش، اونقدر واردات نفت رو پایین آورده که اصلا عرضه مازاد نفت رو روانه بازارهای جهانی کرده. اگه اون موقع میگفتن که خود ترامپ یه زمانی اومد گفت که نفت فکر کنیم خیلی گرانتر بشه، ولی این اتفاق نیفتاد. ظاهرا بخش از اون به خاطر اینکه اصلا عرضه در واقع مازاد نفت که چین نمیخرد وارد نمیخرید وارد بازارهای جهانی شد. دلایل مختلفی هم ذکر شده بود اون موقع، مثل استفاده از زغال سنگ در پالایشگاه که خب خیلی معروف است، خودروهای برقی که در چین افزایش محسوسی داشته، کاهش مصرف در خود چین، این حرفا. حالا یه گزارش تازه در بلومبرگ باز منتشر شده که واردات نفتی چین در حال رسیدن به کمترین میزان از زمان کرونا است، یعنی یک رقم کم سابقه و نشانه هایی هم دیده میشه از افت پایدار تقاضا توسط چین. اساساً بخشی از خب رشد واردات نفت چین تو سالهای گذشته به گفته بلومبرگ به خاطر خرید نفت ارزان ایران بوده که جمهوری اسلامی قاچاق می‌کرده، که حالا به خاطر بسته شدن هرمز عملاً تقاضای واقعی چین داره کم کم هویدا میشه. یعنی اصلا رقمی که چین تا به حال نفت می‌خریده و بخشی از اون بخش مهمی از اون نفت ایران بوده، واقعاً نفت واقعی مورد نیاز چین ظاهراً نیست. بلومبرگ به طور غیر مستقیم داره میگه که چطور مدل اقتصادی چین که تا حد زیادی روی نفت ارزان و خب تحریمی ایران سوار شده بوده و جنگ جلوی اون رو گرفته، حالا در حال دگرگونیه و خب حالا با بحران تنگه هرمز، بالا رفتن قیمت نفت و حمل و نقل و مشکلاتی که وجود داره، عملاً بازگشت چین حتی در صورت بهبود وضعیت خاورمیانه به گفته بلومبرگ، باز هم عملاً بازگشت چین به سیستم قبلی یا وضعیت قبلی قطعی نیست. همزمان گزارشم در دیپلمات منتشر شده به ناکارآمدی سیستم حمل و نقل ریلی، میگه عملاً جمهوری اسلامی رو آورده به حمل و نقل ریلی به نفت به چین، اما با در نظر گرفتن 70,000 بشکه، حالا 70-80,000 بشکه نفت در هر قطار، اصلا قابل مقایسه نیست با صادرات با کشتی که خب در ابر کشتی های ابر نفتکش های ایران تقریبا 2 میلیون بشکه نفت رو میتونستن هم بکنن. در نتیجه حتی این روش ها هم روش های ناکارآمدی هستن.
4: شکار محمد باقر السایدی، شهروند دو تابعیتی ایرانی عراقی که خود را مانند پسر قاسم سلیمانی توصیف کرده و از مرتبطان قدیمی نیروی قدس سپاه پاسداران به شمار می رود، اکنون یکی از حساس‌ترین پرونده های امنیتی برای میلیشیاهای عراقی است. فردی که مقامات آمریکایی می گویند پس از یک عملیات پیچیده اطلاعاتی از ترکیه به آمریکا منتقل شده و اکنون قرار است دادگاهی شود. وزارت دادگستری آمریکا در تازه‌ترین بیانیه خود فاش کرده الساعدی، چهره وابسته به حزب الله عراق، در نزدیک به 20 حمله و اقدام تروریستی در اروپا و آمریکا نقش داشته و مستقیما در عملیات‌های تروریستی برای حمله به منافع آمریکا و اسرائیل در سراسر جهان دخالت کرده است. بازداشت الساعدی اکنون موجی از نگرانی و سردرگمی را در میان فرماندهان گروه‌های مسلح عراقی برانگیخته. نگرانی از آغاز کارزار شکار رهبران گروه‌های مسلح از سوی واشنگتن. گرچه فضای داخلی حزب الله عراق همواره با محرمانگی شدید همراه بوده، اما منابع نزدیک به گروه‌های مسلح تایید کردند الساعدی ارتباط نزدیکی با تشکیلات نیروی قدس سپاه پاسداران داشته. خودش مدعی شده که پیش از کشته شدن قاسم سلیمانی بارها رانندگی او را بر عهده داشته است و با اسماعیل قانی، ابو مهدی مهندس و دیگر مقامات دیدار داشته. وزارت دادگستری آمریکا میگوید الساعدی اذعان کرده در محور موسوم به مقاومت مسئول رسانه، جنگ روانی و اطلاعات نظامی بوده است. منابعی نیز در گروه‌های مسلح تایید کردند او در دوران حکومت بشار اسد نیز رفت آمد فعالی میان سوریه و لبنان داشته. گرچه بازداشت این رابطه مهم سپاه پاسداران با دیگر گروه‌های مقاومت درزی جدی به ساختار تشکیلاتی این شبه نظامیان وارد کرده، با این حال روز دوشنبه 18 می 2026 حزب الله عراق در بیانیه‌ای هر گونه ارتباط تشکیلاتی محمد باقر الساعدی با این گروه را تکذیب کرد. قرار است الساعدی در آمریکا محاکمه شود. محاکمه‌ای که ممکن است تنها به سرنوشت شخص او محدود نماند. ناظران عراقی میگویند اگر او وارد روند همکاری با نهادهای امنیتی آمریکا شود یا اطلاعات حساسی درباره شبکه‌های مالی، لوجستیکی و ارتباطات فرامرزی گروه‌های مسلح ارائه دهد، این پرونده میتواند به یکی از سنگین‌ترین ضربه‌های اطلاعاتی علیه ساختار گروه‌های وابسته به جمهوری اسلامی در عراق و منطقه تبدیل شود.

0: گزارشات درباره احتمال دستیابی تهران و واشنگتن به توافق،
1: تحلیل‌های مختلفی در مورد مفاد توافق احتمالی،
2: یک بازه 60 روزه،
0: خبرها خیلی بالا و گاهی هم زد و نقیز.
3: آیا برسند به یک توافق هسته‌ای آیا یا خیر؟
4: گزارش‌هایی که در رسانه‌های جمهوری اسلامی از یک طرف درباره این پیشنویس وجود داره
5: و دو بازیگر مهم دیگر اینجا هستند. اسرائیل بارها گفته توافق بد برای ما بسیار هزینه بر خواهد بود. در لبنان با شدت بیشتری اون رو داریم می‌بینیم.
6: خیلی زود به میدان جنگ باید بازگرد.
3: قالیباف داره صحبت می‌کنه که ما جوابمون رو با موشک می‌گیریم. تحریم‌هایی که همینطور هر روز داره اضافه میشه.
7: بازار موسوم به خشم اقتصادی.
3: شرکت‌های هواپیمایی که تحت تحریم قرار گرفتن.
8: برق هم داره صحنه‌بندی میشه. مثلا دیروز در کارخانه‌های سیمان همین خبر بود.
3: صاحبان صنایع دارن تعدیل نیرو می‌کنن. روزانه صدها پیام حتی به ما میرسه. زنان و دخترانی که پوشش اختیاری دارن الان دوباره رفتن زیر تیغ فشار.
9: یک باشگاه ورزشی زنانه حمله کردن ماموران و اونجا رو پلم کردن.
10: آیا ابعاد درگیری گسترش پیدا می‌کند و جنگ سوم آمریکا و اسرائیل با حکومت ایران کلید خواهد خورد؟ چرا مصطفی خامنه‌ای و یارانش این گونه به کشتار و اعدام پناه بردند؟
11: اعدام‌ها می‌تواند پاشنه آشیل جمهوری اسلامی باشد.
12: یعنی می‌دونه که مهم‌ترین مسئله‌اش و مهم‌ترین دشمنش مردم داخله.
13: در تمام این 47 سال هویت خودش رو به مسئله اعدام و کشتار مردم گره زد. برمی‌گرده به عملکرد رادیکالی که در درون جمهوری اسلامی ایران وجود داره.
14: ناوگان ارواح ایران توانایی بسیار بالایی در دور زدن تحریم ها دارد. سیستمی که آنها ساختند سالها کار کرده و به طور هدفمند برای دور زدن تحریم ها طراحی شده، به ویژه از طریق پنهان کردن هویت نفتکش ها و مخفی نگه داشتن آنها با خاموش کردن سامانه شناسایی خودکار. اما مهمتر از آن، آنها با دور زدن مداوم قواعد و مقرراتی که جامعه بین المللی برای ایمنی ناوبری و امنیت دریانوردان تدوین کرده، از پهلو گرفتن در بندرهایی که ممکن است در آنجا بازرسی شوند خودداری می کنند. زمانی که آمریکا محاصره دریایی جمهوری اسلامی را آغاز کرد، تأثیر محسوسی بر ناوگان ارواح ایران گذاشت. با این حال، این کشتی ها همچنان می توانند نفت را به خریداران در چین منتقل کنند.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسانه خیکار هستید از واشنگتن دی سی. همزمان با گمانه‌زنی‌ها درباره جزئیات توافق احتمالی بین تهران و واشنگتن، نشریه به نقل از منابع آگاه می‌گوید یکی از آخرین موانع بر سر راه نهایی کردن متن توافق، آزادسازی مرحله 6 میلیارد دلاری مسدود شده تهران در قطر است که برای اهداف بشردوستانه در نظر گرفته شد. به گفته این نشریه، پرداخت تدریجی این مبلغ به باز کردن تنگه هرمز و مینزدایی آن از سوی جمهوری اسلامی بستگی خواهد داشت. این منابع تاکید کردن هنوز مشخص نیست که واشنگتن و تهران دقیقاً چه زمانی توافق را نهایی خواهند. نیویورک تایمز به نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد نشست دونالد ترامپ در اتاق وضعیت کاخ سفید درباره توافق احتمالی با جمهوری اسلامی 2 ساعت به طول انجامید، اما رئیس جمهور آمریکا هنوز درباره هیچ توافق جدیدی با تهران به تصمیم نهایی نرسیده. خبرگزاری رویترز هم به نقل از منابع جمهوری اسلامی گزارش داد که تهران ممکن است با انتقال نیمی از ذخایر اورانیوم غنی شده 60% به یک کشور ثالث موافقت کند.
1: دونالد ترامپ روز جمعه در اتاق بحران یک جلسه 2 ساعته با اعضای ارشد کابینه و مشاورانش برگزار کرد. جلسه ای که به گفته یک از مقام‌های آگاه آمریکایی بدون گرفتن یک تصمیم روشن به پایان رسید. قبل از برگزاری این جلسه آقای ترامپ نوشته رو در تروث سوشال منتشر کرد و در اونجا گفت که چنین جلسه ای رو برگزار میکنه تا تصمیم نهایی بگیره. آقای ترامپ در ابتدای نوشته گفت که جمهوری اسلامی باید قبول بکنه که به دنبال سلاح هسته‌ای یا بمب هسته‌ای نیست. گفت که ایالات متحده کمک میکنه در داخل خاک ایران گودبرداری انجام بشه، حفاری انجام بشه و اورانیوم غنی‌سازی شده مدفون رو در بیارند، مقابل چشمان بازرسان آژانس اون رو نابود بکنند. نکته مهم دیگر بحث اتمام محاصره دریایی است. آقای ترامپ میگه از همین الان محاصره دریایی به پایان میرسه و کشتی‌ها و تانکرهایی که اونجا گیر افتادن میتونن اون منطقه رو ترک بکنن. راجب دریافت پول یا معافیت تحریمی یا آزاد شدن اموال بلوکه شده ایران، آقای ترامپ میگه که هیچ کدام از این اتفاقات نخواهد افتاد، پولی در میان نخواهد بود تا زمانی که او بخواد اعلام بکنه این مسئله رو. این در حالی است که از سمت جمهوری اسلامی اونها مدعی هستند که تنگه هرمز رو تنها در حالتی باز میکنند که 12 میلیارد دلار دریافت بکنن از اموال بلوکه شده خودشون، محاصره دریایی هم بسته برداشته بشه و معافیت های تحریمی هم در رابطه با فروش نفت دریافت بکنن. جمهوری اسلامی اصرار داره که باز کردن تنگه به معنای این نیست که عوارض دریافت نمی کنن، به این معناست که اجازه میدن همون تعداد کشتی و تانکری عبور بکنه که پیش از جنگ عبور میکرد. آقای بقایی مدعی است، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی، که به هیچ عنوان راجع به مسائل هسته‌ای جمهوری اسلامی در این مرحله صحبتی نخواهد کرد و هیچ متنی نهایی نشده و همچنان رفت و برگشت ها بین تیم‌های مذاکره کننده در جریانه. سمیرا قرایی، کاخ سفید.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از ایران. اسماعیل رمضان‌پور شهروند 38 ساله اهل استان فارس و ساکن یزد که در جریان اعتراضات دیماه 1404 توسط نیروهای امنیتی بازداشت شده بود، توسط دادگاه انقلاب این شهر به اعدام محکوم شده. اتهام او محاربه، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور و تخریب عمدی اموال عمومی اعلام شده. نهادهای حقوق بشری گزارش دادند اسماعیل رمضان‌پور برای انجام اعترافات اجباری مورد شکنجه قرار گرفت. 90 روز پس از کشته شدن علی خامنه ای، رهبر پیشین جمهوری اسلامی در عملیات آمریکا و اسرائیل، محسن محمودی، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی تهران، گفت این نهاد آماده برگزاری مراسمی برای تشییع جنازه خامنه ای است، اما زمان مراسم هنوز مشخص نیست. وزیر خزانه‌داری آمریکا اعلام کرد آمریکا 1 میلیارد دلار از دارایی‌های رمزارزی مرتبط با جمهوری اسلامی را توقیف کرده. بسنت گفته هر اقدامی برای کاهش یا لغو محدودیت‌ها به صورت تدریجی انجام خواهد شد. وزیر خزانه‌داری آمریکا تأکید کرده ایالات متحده در حال همکاری با متحدان خود در سراسر اروپا برای توقیف ویلاها، خانه‌ها و املاک مقامات جمهوری اسلامی است. بسنت گفته این پولی است که از مردم ایران دزدیده شده.
1: همکارم نیلوفر منصوری از لس آنجلس همراه ما هستش. نیلوفر، چه جزئیات بیشتری از توقیف رمزارزهای مرتبط با جمهوری اسلامی میتونی؟
2: خب رکسانه، همونطور که اشاره کردی، آقای بسنت امروز با لحنی تند و بسیار صریح گفت که دارایی‌های جمهوری اسلامی حالا تحت عنوان ملک هست، ویلا هست، یا رمز ارز یا حساب بانکی، هر آنچه که پنهان کردن در سراسر جهان، اونها رو میتونه خزانه داری امریکا پیدا بکنه و بلافاصله مسدود کنه دارایی‌هاشون رو. بنابر گفته آقای بسنت، ارزش دارایی‌های رمز ارزی جمهوری اسلامی به 1 میلیارد دلار رسیده و این حاصل اقدامات ماهای گذشته خزانه‌داری امریکاست که حالا تونستن این دارایی‌های مسدود شده و توقیف شده رو به ارزش 1 میلیارد دلار برآورد کنن. یعنی یک عملیات جدید نیست اونطور که آقای بسنت اشاره کرده. در ادامه گفته که کیف پول‌های دیجیتال افراد و نهادهای مرتبط با رژیم رو تونستند که دسترسی پیدا کنن، یعنی اون کیف پول‌های دیجیتال کریپتو رو تونستن بهش دسترسی پیدا کنن، دارایی‌هاش رو مسدود کنن. و حتی به کنایه آقای بسنت میگه که صاحبین این کیف پول‌های دیجیتال شاید الان ندونن حتی که دیگه دسترسی به دارایی‌های خودشون ندارن. این رقم 1 میلیاردی بر پایه اقدام‌های پیشین هست. همونطور که گفتم، به خصوص میتونم اشاره بکنم به گزارشی که درباره مسدود شدن 344 میلیون دلار از دارایی‌های رمز ارزی شبکه ترون پیشتر آمده بود در گزارش ها که در ماه آوریل این دارایی ها مسدود شده. و آقای بسن به نکته جالبی هم اشاره کرد، گفت بسیاری از این کریپتوها و رمز ارزهایی که مسدود شده و در اختیار خزانه داری امریکا قرار میگیره، شاید بعدتر بتونه در جریان دعواهای حقوقی قربانیان حملات تروریستی جمهوری اسلامی موضوع دعوا قرار بگیره و اونجا لحاظ بشه و استفاده بشه، که نکته درخور توجهی است. در ادامه این رو هم اشاره کنم که ساعتی بعد گزارشی منتشر شد که خزانه داری امریکا بنابر اصل 13224 که تحریم گروه‌های تروریستی رو شامل میشه، 8 فرد و 5 نهاد وابسته به جمهوری اسلامی رو هم داخل فهرست تحریم ها قرار داد که در رأس اونها علی مجد سپهر دیده میشه که 2 شرکت مستقر در ایران و 2 شرکت مستقر در امارات هم مرتبط با این فرد در فهرست این تحریم ها قرار گرفتند.
1: بله، ممنونم از تو همکارم نیلوفر منصوری که از لس آنجلس. و حالا نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. وزیر امور خارجه چین وانگ یی اعلام کرد صادرات کانادا به چین میتواند با تداوم روند کنونی تا 2030 به 2 برابر هدف گذاری شده برسد و حتی 100% رشد کند. او این سخنان را در دیدار با وزیر امور خارجه کانادا در اتاوا مطرح کرده. وانگ یی در سفری 3 روزه به کانادا با مارک کارنی نخست وزیر نیز دیدار خصوصی داشت. رویترز گزارش داد دادستانی میلان 2 شهروند ایرانی ساکن ایتالیا را به ظن تهدید مخالفان جمهوری اسلامی و فعالیت با اهداف تروریستی و ضد دموکراتیک تحت تحقیق قرار داده و دستور تفتیش خانه های اونها را صادر کرده. دادستان ها این 2 متهم را به تهدیدهای جدی و تشکیل یا عضویت در تشکیلات با هدف تروریست و براندازی دموکراسی مظنون می دانند. همزمان با حمله شبانه مسکو به اوکراین، یک پهپاد روسی وارد حریم هوایی رومانی شد و به ساختمانی مسکونی در جنوب شرقی این کشور اصابت کرد. در پی این حمله که در منطقه پرجمعیت رخ داد، دست کم 2 نفر زخمی شدند و ساختمان هم آسیب دیده. وزارت خارجه رومانی سفیر روسیه رو احضار کرد و مقام‌های اروپایی هم از نقض حریم هوایی کشورهای اروپایی ابراز خشم کردند.
3: برخورد یک پهپاد روسی به یک مجتمع مسکونی در شهر گالاتی رومانی و زخمی شدن 2 غیرنظامی موجی از واکنش ها رو در ناتو و اتحادیه اروپا به دنبال داشته. حادثه ای که مقام های رومانی اون رو جدی ترین رخداد امنیتی در خاک کشور رومانی از زمان آغاز جنگ اوکراین توصیف میکنن. کای کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا این حادثه رو نقض آشکار حاکمیت رومانی و حریم هوایی اروپا خونده و گفته که نباید به روسیه اجازه بدیم که بدون پیامد مرزهای اروپا رو نقض کنه و هیچ تبعاتی هم براش نداشته باشه. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا هم گفته که جنگ روسیه یک بار دیگه از یک خط قرمز عبور کرده و همزمان آماده سازی بسته 21 تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه مسکو را هم بهش اشاره کرده. در ناتو مارک روته دبیرکل ناتو بعد از گفتگو با رئیس جمهور رومانی بر همبستگی کامل این ائتلاف با بخارست تاکید کرده و گفته که ناتو آماده دفاع از هر وجب خاک کشورهای عضوش هست. آمریکا، بریتانیا، آلمان و خیلی از کشورهای دیگه عضو ناتو هم این حادثه رو محکوم کردن و اون رو نشونه ای از خطرات فزاینده ناشی از جنگ روسیه در نزدیکی مرزهای ناتو دونستن. در همین حال رومانی خواستار تقویت فوری سامانه‌های ضد پهپادی و دفاع هوایی در جناح شرقی ناتو شده، موضوعی که احتمالاً در روزهای آینده به یکی از محورهای اصلی بحث‌های امنیتی در اینجا در بروکسل مقر ناتو و در پایتخت‌های اروپایی تبدیل خواهد شد. لیلی نیکفر.
1: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما. با ما بمونید.

درمانی، نه اندوه و نه هیچ یک از مردم این آبادی. به حباب نگران لب یک رود قسم و به کوتاهی آن لحظه شادی که گذشت، قصه هم خواهد رفت، آنچنانی که فقط خاطره ای خواهد ماند. لحظه ها اوریانند، به تن لحظه خود جامعه اندو مپوشان هرگز. تو به آینه، نه آینه به تو خیره شده است. تو اگر خنده کنی، او به تو خواهد خندید، و اگر بغض، آه از آینه دنیا که چه ها خواهد کرد.

کتیبه نقش رستم به فرمان داریوش بزرگ در حدود 490 تا 500 سال پیش از میلاد و در نزدیکی تخت جمشید به ویژگی‌های لازم برای پادشاهی می‌پردازد. این اثر نوعی وصیت‌نامه سیاسی و اخلاقی است که الگویی از خودبازنمایی شاهانه ارائه می‌دهد. الگویی بر پایه تبار، عدالت و توان نظامی. تصویر داریوش بر تخت با نمایندگان سرزمین‌های گوناگون نمادی از پیوند شاه با مردمان و پذیرش چندگانگی فرهنگی در امپراتوری هخامنشی است که ریشه در سنت‌های ایلامی دارد. در متن، داریوش شیوه فرمانروایی و تعهدش به اهورامزدا را بیان کرده و بر اجرای عدالت از طریق مجازات دروغگویان و شورشیان تأکید می‌کند.

0: از تهران پیام میدم. داروی بیماران تالاسمی، قرص جیدنیو و امپول دسفرال شرکت نوارتیس که اصلی ترین داروی تالاسمی نایاب شده و هیچ جا نیست. داروی تولید داخل هم بیکیفیت و بی اثر هست و عوارضش بالاست. بدون دارو نارسایی قلب و کبد و مرگ دردناک در انتظار بیمارانه.
1: از اردبیل پیام میدم. وضعیت داروها بسیار وخیمه. رفته بودم دو ورق استامینوفن کدئین بگیرم. گفت فقط یک ورق میتونم بدم چون دستور جیره بندی به همه داروخانه ها صادر شده.
2: الان مدتی هستش که هم پیام از طرف مردم میاد، همین که در رسانه داخل ایران هم در مورد در واقع داروهای مورد نیاز مبتلایان به تالاسمی خیلی نوشته میشه و رئیس انجمن تالاسمی هم در موردش مدام صحبت میکنه و هشدار میده، چون جون مبتلایان به تالاسمی در خطر افتاده. ما میدونیم که 23,000 نفر در ایران مبتلا به تالاسمی هستن و بیشتر مبتلایان هم در جنوب کشور هستن، به ویژه در سیستان و بلوچستان 914 بیمار جدید مبتلا به تالاسمی شناسایی شده و خیلی ها این بیماری رو ناقل هستن و بنابراین میخوام بگم که موضوع جدی هست بیماری تالاسمی در بخشی از مناطق کشور. و به هر حال ما میدونیم که چند وقتی هست این عرض ترجیحی که برای واردات داروهای تالاسمی اختصاص داده بودن حذف شده و این صدای مردم رو در آورد و خود رئیس انجمن تالاسمی هم گفتش که دولت با این کاری که کرد و عرض ترجیحی واردات داروهای مبتلایان به تالاسمی به ویژه داروهای آهن زدارو که حذف کرده، در واقع مهر تایید بر مرگ بیماران تالاسمی زده و این جون بیماران رو در خطر انداخته. ولی هم هفته پیش بکنم چند روز پیش بودش که مسئول پزشکی اومد و گفتش که ما مجبور بودیم که عرض ترجیحی رو برای کالاها و بعضی از داروها حذف کنیم، چون اگه این کارو نمی‌کردیم قحطی می‌شد. جوابی هستش که داره ایشون میده. میخوام بگم که علاوه بر حالا مبتلایان به تالاسمی که الان جونشون واقعا در خطر افتاده، خیلی هاشون دارن میرن به ما میگن کلیه دارن میفروشن خانواده ها، یا اینکه دارن میرن وام میگیرن که بتونن داروها رو تهیه بکنن، ولی خب مشکل زیادی واقعا الان مردم دارن. در مورد داروهای دیگری هم که در مورد رمیکید ما قبلا چند روز پیش گزارش داده بودیم که قیمتش 5 میلیون بود، بعد شد 8 میلیون، بعد شد 15 میلیون، بعد یه چند وقتی نایاب بود به ویژه در دوره جنگ و حالا هم شهروند که به ما پیام داده الان سازمان غذا و دارو ظاهرا مقدار کمی رمیکید برای کسانی که بیماری خود ایمنی و فابرومالژیا دارن تهیه کرده، ولی الان میگه که یک ویال در واقع تزریقیش 19 میلیونه و این مخاطب به ما میگه که ما باید حداقل 3 ویال رو بخریم که بتونیم در واقع سرپا بشیم و بتونیم که به زندگی روزانه‌مون برسیم، که میشه 57 میلیون تومان و خیلی‌ها اینو ندارن بخرن و میگه بیماریم برگشته و من نمیتونم و موندم چیکار باید بکنم.
3: در زیر سایه جنگ و البته آتش‌بسی که معلوم نیست چه خبر خواهد شد در این شرایط، طبیعی است که مسیر ورود و خروج کالا از ایران مسدود میشه. بیاد بیاریم که اساساً بازرگانی خارجی ایران موتور رشد اقتصادی، اشتغال، کاهش تورم و بهبود متغیرهای اقتصادی، و وقتی این موتور خاموش میشه طبیعی است که ما شاهد بیکاری میشیم، اختلال در زنجیره تامین، شرکت ها نمیتوانن مواد اولیه یا واسطه یا ماشینالات وارد کنن، بنابراین دچار اختلال میشه این زنجیره. خب هزینه هایی که تحمیل میشه به وارد کنندگان، شاید لازم به تذکر باشه که امارات متحده عربی هاب بازرگانی منطقه بوده و هست و 30% تنها 30% بازرگانی خارجی ایران از اونجا تحمیل میشد، به ویژه اینکه معاملات بانکی، ورود و خروج پول و همچنین لوجستیک از اونجا انجام میگیره. الان رابطه قطع شده، بنابراین وارد کنندگان شرکت‌های ایرانی اولا کالا به دستشون نمیرسه و این هزینه‌های زیادی رو برشون تحمیل میکنه، فروششون عملا متوقف میشه و در نتیجه بحران نقدینگی پیدا میکنن و افزون بر این اون به اصطلاح لوجستیک بندری مربوط به این که این کالاها رو ترخیص بکنن همه زمانبر است و زمانبر بودن به معنی هزینه بر بودنه، و افزون بر این باید توجه داشت که در بندر هم هزینه های انبارداری هست، هزینه های مربوط به کانتینر هست و انواع هزینه. این در مورد امارات. در مورد پاکستان هم که حاکمیت میخواست از اون به عنوان جایگزین برای امارات استفاده بکنه، اون عملا از کار افتاده به علت نبود شرایط، به علت نبود راههایی که به هر حال بشه حمل و نقل انجام داد، و همچنین فساد گسترده ای که در اونجا هست. بنابراین هزینه های انبارداری و حتی هزینه این که به هر حال این کالاها به عنوان کالای متروکه تلقی میشن و به وسیله پاکستانی ها به هر حال دیگه ارسال نمیشن، تمام اینا هزینه هاییست که به دوش کارفرمایان ایرانی میفته و اونها این هزینه ها رو میندازن به گردن نیروی کار، کالا با اخراج نیروی کار و اموری از این قبیل. الان ما شاهد یه بحران نیستیم، بلکه یه بحران مرکب یا ابر بحران‌های مرکب هستیم. بحران آب، برق یا فرضاً شرایط جنگی و اختلال در بازرگانی خارجی، و در نتیجه این موجب میشه که عملاً واحدهای اقتصادی از کار میفتن. این از کار افتادگی به ناگهان اتفاق نمیفته، بلکه به شکل تدریجی است و البته بنگاهدارها، شرکتدارها اینها آسیب میبینن و البته نیروی کار ایران که کار خودش رو از دست میده، منبع درآمد خودش رو از دست میده و فقیر و فقیرتر میشه. افزون بر این، در همین حال ما شاهد یک بعد دیگه از این فرایند هستیم و اون همین است که کالا کمیاب میشه، نایاب میشه و همزمان اون کالاهایی هم که در دسترس هست به علت اینکه زنجیره این کالا به هم متصل هستن گران و گرانتر میشه.
4: بر مبنای شواهدی که وجود داره به نظر میرسه که هم در تهران هم در واشنگتن در این مرحله یک عزمی وجود داره یا یک جنبندی وجود داره برای رسیدن به تفاهم، و تقریبا از این زاویه میشه به این نتیجه رسید که حصول تفاهم اولیه، توافق برای آتش بس دو ماهه یا به تعبیری تمدید آتش بس که شاید به یک معنای تعلیق جنگ باشه، این احتمالش خیلی زیاد هستش و دو طرف منافع خودشون رو دارن یا انگیزه ها و دلایل خودشون رو. در سمت جمهوری اسلامی کاملا مشخصه، خریدن زمان، به تعویق انداختن فروپاشی نظام سیاسی، مواجه شدن با بحران اقتصادی، با وضع حاد شب ایران به ویژه بعد از جنگ 40 روزه، آسیب دیدن بسیار زیرساخت ها، بحران تولید، بحران کار، وضع گرانی. طبیعتا مقام های حاکم تلاش میکنن که از این ستون به اون ستون فرجه بحران رو به تعویق بیاندازن، وقت بخرن و طبیعتا این وضعیت رو فعلا مدیریت کنن. این سیاستی که در جمهوری اسلامی وجود داره، و البته طبیعتاً خطر اصلی و هراس اصلی حکومت همچنان از مردم ایرانه که امید بسته به این که بخشی از اون اموال مسدود شده یا امتیازهایی که از طرف آمریکایی میگیره بتونه سرپوش بذاره بر بحران اقتصادی، این خشم و نارضایتی رو کنترل کنه. در سمت آمریکا هم به نظر میرسه این از وجود داره فعلا که به نوعی با بازگشایی تنگه هرمز وضع برگرده به قبل از جنگ 40 روزه، این بحران به نوعی فعلا مختومه اعلام بشه. از طرف دیگه بحث بحران ترامپ در رابطه با جمهوری اسلامی در مقطع جام جهانی فعلا تخفیف پیدا کنه، تا پایان تیر ماه که جام جهانی در جریان است در آمریکا فعلا این وضع همچنان مسکوت خواهد ماند، و البته دولت ترامپ وارد گفتگوهایی خواهد شد در رابطه با موضوع اورانیوم. این دو موضوع به نوعی

0: اموال مسدود شده، دارایی‌های مسدود شده، کم کردن از محاصره دریایی، اینها یک علامت سوال بزرگه. و باز فراموش نکنیم بعد از حتی این تفاهم دو ماه احتمالی، بحران اصلی در حوزه غنی‌سازی اورانیوم در ایران، فعالیت یا برنامه موشک بالستیک جمهوری اسلامی و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی همچنان باقی خواهد ماند، به خاطر این ریشه بحران که در جمهوری اسلامی همچنان محفوظه، همچنان مشکلات وجود خواهد داشت. و دو بازیگر مهم دیگر اینجا هستن، یک اسرائیل که طبیعتاً آنچنان که گریبان حماس و حزب الله رها نکرد، گریبان جمهوری اسلامی را رها نخواهد کرد، و دو مردم ایران، یک جامعه خشمگین معترض و ناراضی که این نارضایتی و اعتراض گسترش پیدا کرده.
1: پس از 14 سال آلکسیا پوتیاس ملکه کاتالان ها دیگر پیراهن بارسلونا را بر تن نخواهد کرد. کاپیتان بارسا با چشمانی اشکبار در نیو کمپ خداحافظی کرد.
2: دیروز یه خلأ بزرگ در قلبم احساس می‌کردم. واقعا قلبم خیلی درد می‌کرد. اما امروز سرشار از عشق هستم.
1: پوتیاس که از نوجوانی دلا ماسیا رشد کرد، دختری بود که تمام جهانش را در فوتبال خلاصه کرد. او همیشه از هیاهوی شهرت و حاشیه‌های دنیای سلبریتی‌ها فاصله گرفته. برای او زندگی یعنی پیراهن بارسا، و حالا پس از 14 فصل حضور با خانه‌ای وداع می‌کند که در آن بزرگ شد، جنگید و تاریخ ساخت. ستاره‌ای که با نسل طلایی بارسلونا 38 جام به دست آورد، 10 قهرمانی در لالیگای اسپانیا و 4 جام لیگ قهرمانان اروپا. جام‌هایی که در مراسم خداحافظیش مثل شاهدانی خاموش بر سال‌های پر افتخار او پشت سرش چیده شده بود. پوتیاس با 507 بازی و 232 گل زده بهترین گلزن تاریخ تیم زنان بارسلونا است و در کل تاریخ باشگاه تنها نام لیونل مسی بالاتر از او می‌درخشد. او نخستین زن تاریخ فوتبال است که 2 سال پیاپی توپ طلا را به دست آورد.
2: تمام فصل رو با این فکر زندگی کردم که شاید این آخرین بار باشه. برای همین همه چی رو انگار برای آخرین بار حس کردم.
1: و حالا ملکه بارسلونا می رود. اما نامش برای همیشه بخشی از هویت نسل طلایی این باشگاه باقی خواهد ماند. رها پوربخش، لندن.

0: یک یک دو یک دو سه چار پنج.
1: الان صدا من داری یک.
2: فقط باید یکی رو بهم بدی چون نمیشنم.
3: سه دو یک.
4: بله بله من صداتون رو دارم.
3: مرسی من منتظرم.
4: 30 ثانیه رو بهم بگو.
3: بریم.
5: اومدم.
6: پس من شروع می‌کنم.
7: سلامی دوباره.
3: بغل سازمان ملل. ایو. بروکسل. لس آنجلس.
8: کلگری.
9: بلی.
10: کنگره آمریکا.
11: بیروت.
12: تمام.
13: با ما بمانید.
14: ما باید ایران را دوست داشته باشیم، زیرا هم به لحاظ فردی و هم از

نظر جمعی به حس بستگی نیاز داریم. بستگی اعم از وابستگی و همبستگی و هویت است. دومین علت فایده های کارکردی آن است. حس همبستگی و کار جمعی کارآمدی مجموعه را از جمع جبری کار تک تک افراد بیشتر می کند. سومین دلیل این است که با وجود کاستی ها تاریخ کشور ما امری است که می توانیم به آن افتخار کنیم. میراثی در تاریخ و ادب و فرهنگ که هم خودمان و هم بسیاری بیرون از این مرزها به این قضاوت رسیده اند که می توان به آن مفتخر بود.

درود بر شما، بیننده ی حرف آخر هستید. اخبار حاکی از اینه که جمهوری اسلامی و امریکا ممکنه به یک توافق موقت دست پیدا کنن و بعدش بشینن ببینن میشه به یک توافق دائم رسید یا خیر. امشب در این برنامه به این خواهم پرداخت که آیا توافق بین ترامپی که ما میشناسیم و ورژن فعلی این رژیم اصولا امکان پذیره و این رفت و برگشت ها به جایی خواهد رسید یا ما دوباره شاهد افزایش تنش خواهیم بود. حرفای مهمی دارم باهاتون، همراه من باشید. حرف آخر مثل همیشه حرف خود شماست.

0: وقت بخیر، اول برنامه بگم بسیار خوشحالم در این دو سه روز گذشته هزاران پیام از شما دریافت کردم از داخل ایران که بعد از نزدیک به 3 ماه تونستید به فضای مجازی برگردید. خیلی خوشحالم که این ارتباط مستقیم دوباره برقرار شده. امیدوارم که حرف آخر رو در این مدت از دست نداده باشید. صحبت‌های بسیار مهمی در این 8-9 هفته گذشته مطرح کردیم در این برنامه. این هفته هم خب طبیعتاً راجع به همین توافق موقت و تنگه هرمز هست این اپیزود و اینکه بعدش قراره 30 تا 60 روز مذاکره کنن به کجا برسن. اتفاقاً بخش زیادی از پیام‌هایی که شما می‌فرستادید بعد از یه چاق سلامتی این بود که قراره چی بشه و بدبخت شدیم از این حرفا یا نه. ببینید دوستان، بهتر اتفاقاً این قسمت رو با کنفرانس خبری ترامپ شروع بکنیم. پریروز در جلسه کابینه که صحبت‌های مهمی درش مطرح کرد. من فکر می‌کنم که بخش زیادی از این فضاسازی‌های رسانه‌ای رو ما یه مقدار باید ازش فاصله بگیریم و بپردازیم به بطن اخبار. اولی موضوع اینه که علی‌رغم اخباری که مطرح شده، ترامپ گفت خیلی از روند مذاکراتی که در جریانه حتی برای همین توافق موقت راضی نیست. گوش بدید این تیکر رو.
1: جمهوری اسلامی خیلی جدی دنبال اینه که به توافق برسه. واقعا خیلی میخوان که یه توافق انجام بشه، ولی تا این لحظه هنوز نتونستن به اون نقطه برسن. ما از وضعیت فعلی مذاکرات راضی نیستیم، اما در نهایت راضی خواهیم شد، یا از طریق رسیدن به توافق یا اینکه مجبور میشیم کارو یک بار برای همیشه تموم کنیم.
0: خب در ادبیات سیاسی حتی در کیس یک سیاستمدار عجیبی با کاراکتر ترامپ، شما اگه به توافق نزدیک باشی و مراحل آخر حصول یک دیل باشه به اصطلاح، نمیای در رسانه ها بگی که اینها یا با ما به یک دیلی میرسن یا کار رو تموم میکنیم و وی فینیشت جاب. و از این صحبت ها وایبی که من از حرفای ترامپ گرفتم و از لحنش به نظر نمیاد که توافق قطعاً حاصل شده باشه یا به مراحل قطعی رسیده باشه یا به چیزی بیشتر از همون توافق موقت در نهایت برسن. در همین جلسه کنارش مارکو روبیو نشسته بود، وزیر خارجه‌اش، که اون هم خیلی 50-50 صحبت میکنه. گفت در مذاکرات پیشرفته‌ای حاصل شده، اما خطاب به ترامپ گفت پرزیدنت آپشن‌های دیگری هم داره. این تیکر رو هم گوش بدید.
2: فکر میکنم یه مقدار پیشرفت حاصل شده و علاقه برای رسیدن به نتیجه وجود داره. حالا باید توی چند ساعت و چند روز آینده ببینیم آیا این پیشرفت میتونه ادامه پیدا کنه یا نه. فقط میخوام به همه یادآوری کنم آقای رئیس جمهور، شما این رو خوب میدونید، اگر این مسیر جواب نده گزینه دیگر هم در اختیار دارید.
0: خب این از اظهار نظرهای علنی. حالا یکی از مهمترین مسائلی که به نظر من مطرحه در این حوزه و کمتر در اخبار بهش توجه شده، صحبتیه که ترامپ به PBS کرده راجب ذخایر اورانیوم. مشخصا خبرنگار ازش سوال کرده که آیا سانکشن ریلیف یا کاهش سطح تحریم ها خواهیم داشت در ازای اینکه رژیم بخواد ذخایر اورانیومش رو تحویل بده. ترامپ قاطع به این جواب گفت خیر، هیچ سانکشن ریلیفی در کار نخواهد بود. و ما میدونیم دوستان این ذخایر اورانیوم یکی از معدود کارت های باقی مونده برای جمهوری اسلامی در مقابل امریکاست که داره ازش استفاده میکنه. چجور میشه که ما انتظار داشته باشیم این بخواد 400 خوردی کیلوگرم اورانیوم بده، یعنی آخوندا، ترامپ هم بگه من یک قرون کف دستتون بابتش نمیگذارم، بعد اینها بیان بگن چشم اورانیوم خدمت شما. این یکی از گیرهای اصلی داستانه به نظر من. البته بیشتر مربوط میشه به بعد از این توافق موقت، چون قرار شده یه توافق موقتی بکنن، بعدش بنشینن سر مسئله اتمی و موضوعات کلانتر با هم صحبت بکنن دیگه. در اخبار دیدید در مهلت 30 تا 60 روزه. حالا در حال حاضر وایبی که از اظهارات مختلف میشه گرفت اینه که ممکنه به یک توافق موقت برسن. مشخصا CNN گفته که این توافق داره حاصل میشه و شامل تمدید آتش‌بس هست و باز شدن موقت تنگه هرمز، از اون ور هم رفع موقت محاصره امریکا. احتمال اینکه بهش برسن هست. آکسیوس گفته طرف رژیم در تهران حاضر امضا بکنه، به امریکا گفته چند روز زمان میخواد. اسوسییتد پرس هم همین رو گفته. البته منابع اسرائیلی گفتن که داستان به این سادگی هم نیست، فقط منتظر تصمیم ترامپ هم نیستن. در تهران عراقچی و قالیباف و بقیه رفتن یه صحبتای با امریکایی‌ها کردن، ولی مشتبه هنوز تاییدیه نهایی رو نداده. یعنی در ایران هم هنوز گیرهایی وجود داره برای همین توافق موقتی که خیلی‌ها میگن حاصل خواهد شد. به هر حال ترامپ دیگه اگرم حاصل بشه، من هفته پیش که صحبت میکردم واقعا یه همچین چیز رو انتظار نداشتم. ما در روز شمار آغاز دوباره حملات بودیم. اما دوستان در همین توافق موقتی هم که به هر حال مطرح شده در خبرها، کلی من شک و تردید دارم، چون همین هم یکی دو تا گیر اساسی داره. اولیش سر کنترل تنگه هرمز هست. رژیم مدعی امریکایی ها قبول کردن که تنگه باز بشه، ولی تحت مدیریت جمهوری اسلامی و با کمک عمان. ترامپ گفته خیلی معذرت میخوام، زر زدن. عمان هم بخواد حرف حسابی بزنه، مادرشون رو به عزاشون میشونه. واقعا یه چیزی تو همین مایه ها گفته. گوش بدید.
3: جمهوری اسلامی میخواد کنترل تنگه هرمز رو در اختیار داشته باشه. آیا شما با یک توافق کوتاه مدت که اجازه بده جمهوری اسلامی عمان کنترل تنگه رو به دست بگیرن موافق هستی؟ و آیا آنها باید بلافاصله تنگه رو باز کنن یا ممکن است این روند به مرور زمان انجام بشه؟
1: نه، تنگه باید برای همه باز باشه. این یه مسیر بین المللیه.
3: چه کسی اون رو کنترل میکنه؟
1: این موضوع مربوط به قوانین و نظم بین المللی است. هیچ کس قرار نیست کنترلش رو در دست بگیره. ما مراقبش خواهیم بود. نظارت میکنیم ولی هیچ کس مالک یا کنترل کننده اون نخواهد بود. این بخشی از مذاکراتی است که داریم. اونا دوست دارن کنترلش رو در اختیار بگیرن، اما هیچ کس قرار نیست کنترلش کنه. این یک آبراه بین المللی است. عمان هم مثل بقیه رفتار خواهد کرد و اگر لازم باشه اونا رو هم نابود میکنیم. عمانی‌ها اینو میفهمن، مشکلی پیش نمیاد.
0: گیر بعدی سر پول نقدی هست که رژیم میخواد. اولا که صدا سیما میگه 300 میلیارد دلار آخوندها غرامت میخوان. شاید فکر کنید که جوک هست اما واقعیه. این تیکه رو هم گوش بدید.
4: گفته می شود شروط ایران برای توافق احتمالی با آمریکا در مرحله نخست به این شرح است: پایان دائمی جنگ در تمامی جبهه ها، خروج نیروهای آمریکایی از منطقه پیرامون ایران، تعهد آمریکا به عدم مداخله در امور داخلی ایران، لغو جامعه تحریم ها، آزادسازی منابع ارزی بلوکه شده، پرداخت غرامت برای بازسازی به ارزش حداقل 300 میلیارد دلار و مدیریت ترددهای دریایی در قبال انجام این تعهدات از سوی آمریکا، ایران هم ملزم به اقدام خواهد شد.
0: واقعا خودشون هم خندهشون نمیگیره، جالبه. در خبرها اومده که دزد بزرگ قالیباف و رفقاش که به دوحه سفر کرده بودن این هفته گفتن که تا امریکا 24 میلیارد دلار در مرحله اول آزاد نکنه رژیم توافق موقت رو هم امضا نخواهد کرد. همینجا بیستیم. دوستان من بعید میدونم ترامپ که همیشه یک آدمی مثل اوباما رو مسخره میکرد که پول کش گذاشته تو هواپیما و بانک‌های مریلند رو خالی کرده فرستاده برای آخوند و اینها، این ترامپ الان بیاد 24 میلیارد دلار دارایی‌های ایران رو آزاد کنه بفرسته تو جیب رژیم. ترامپ رو میشناسیم، بیزنسمنه. من آدم فکر نمی کنم 100 دلار در زندگیش بدون حساب کتاب به حتی پسرش پول تو جیبی برای مدرسه داده باشه. به قول گفتنی به پشه خون میده کارت خون میگیره. 24 میلیارد دلار بده به یه حکومتی که الان میدونه که به خونش هم تشنن، رهبرشون رو زده خونسا کرده، رهبر جدیدشون هم شلوپل کرده، از ریخت و قیافه انداخته. از اون ور اتفاقاتی که در همون جنگ 12 روزه بگیر تا این جنگ اخیر افتاده، به همین راحتی 24 میلیارد دلار بده بگه خیلی ممنون از لطفی که کردید، تنگه هرمز رو دارید باز میکنید، بین خدمت شما. اینا هم بدن حزب الله و حوثی‌ها رو تقویت کنن و برنامه موشکیشون و روز از نو روزی از نو، همه چی برگرده به قبل هفته اکتبر. این حرف من نیست، خود امریکایی‌ها هم در جریان ذات کثیف اینها هستن و به خاطر اینکه در جریانن، من میگم بعیده به نظر من که به این راحتی اینها پول نقد حداقل به رژیم بدن. نمونش خود مارکو روبیو که این هفته در هند صحبت میکرد رو گوش بدید چی گفته.
2: جمهوری اسلامی روی اقتصاد ایران سرمایه گذاری نمی کنه، ترجیح میده روی حزب الله سرمایه گذاری کنه، ترجیح میده روی قاتلان و متجاوزان حماس سرمایه گذاری کنه به جای اینکه برای مردم خودش هزینه کنه. این چیزیه که جمهوری اسلامی روی اون سرمایه گذاری میکنه. این همون چیزیه که دنیا و شما باید دربارش از من سوال کنید. بی بی سی باید این موضوع رو پوشش بده، رسانه‌های دیگه هم باید درباره این صحبت کنن که این افراد در جمهوری اسلامی چقدر شرور هستن و چه آسیبی به مردم سراسر جهان زدن.
0: خب لحنش رو شنیدید. من به شخصه فکر نکنم این اتفاق بیفته و این موضوع یکی از گره‌های حتی همین توافق موقت خواهد بود. برای همینه که میگم باید مقدار خارج از این جو رسانه‌ای بهش نگاه دقیق‌تری داشته باشیم. نمیگم توافق موقت قطعا نمیشه، ولی اینها گیرهایی هست که جمهوری اسلامی سرش باید به نظر من کوتاه بیاد. امریکا بعیده که کوتاه بیاد، به خصوص در مورد دوم، یعنی دادن پول به آخوندها. اسرائیل به نظر من احتمالش بسیار پایین هست که کوتاه بیاد. خب چی شد؟ از اینجا به این نتیجه میرسیم. این مزخرفاتی که در صدا و سیما پخش کردن راجع به مفاد توافق خیلی محلی از اعراب در این رایزنی ها نداره. کما اینکه خود کاخ سفید هم این گزارش مزخرف صدا و سیما رو تکذیب کرده. احتمالاً میخوان این دروغ ها رو بفروشن به این ارزشی های احمق در خیابون که برای اینها حمالی مجانی میکنن تو این 3-4 ماه گذشته، که اگه یه روز توافق کردن هم بگن که شرافتمندانه بوده ارواح امواتشون. اما برگردیم به این داستان توافق موقت دوستان که صحبتش رو میکنیم. این که از هفته پیش که همه ما منتظر بودیم که کی عملیات نظامی دوباره شروع میشه، چی شد که یه دفعه حرف توافق شد؟ ببینید، یک رویداد مهمی که به نظر من باید به عنوان نشونه در نظر بگیریم سفر دونالد ترامپ به چین هست. همه این داستان توافق موقت و اینکه رژیم رضایت داده که تنگه هرمز رو باز کنه، حداقل حرفش رو میزنه، دقیقاً بعد از بازگشت ترامپ از پکن و بلافاصله بعد از سفر پوتین به چین و ملاقاتش با شی جین پینگ. به نظر من اینها بی ربط به این اتفاقاتی که در جریان نیست و اینکه چقدر امریکا بتونه از نفوذ پکن استفاده بکنه این وسط که این توافق موقت حداقل به جایی برسه، به نظر من در همین چند روز آینده ما متوجهش خواهیم شد. یک موضوع مهمی هم که گیر پیدا خواهد کرد حتی در همین توافق موقت یا بعدش در اون مذاکرات برای رسیدن به توافق جامع، مسئله لبنان هست دوستان. این هفته خیلی در خبرها نمیاد، این هفته تصاویرش رو اگه اتاق فرمان پخش بکنه، بله این حملات همین 3-4 روز اخیر، بله داریم میبینیم حملات همین 3-4 روز اخیر ارتش اسرائیل هست به جنوب لبنان و مناطق دیگه علیه مواضع تروریستای حزب الله. شما چنین سطحی از حملاتی رو که ما الان داریم میبینیم نمیتونیم بگی که تصادفی هست، اونم زمانی که جمهوری اسلامی در آستانه توافق موقت با امریکا یکی از شروط مهمش اینه که هر گونه آتش بسی باید شامل لبنان و حزب الله هم بشه. صحبت های بیبی نتانیاهو رو گوش بدید راجع به همین موضوع لبنان و همطور تهدیدهایی که کلا در منطقه علیه اسرائیل مطرحه. برمیگردیم.
5: با دستور من و وزیر دفاع همراه با رئیس ستاد ارتش، ما عملیاتمون در لبنان رو عمیق‌تر می‌کنیم. ارتش اسرائیل با نیروهای گسترده در منطقه فعالیت می‌کنه و مناطق استراتژیک رو در اختیار می‌گیره. ما نوار امنیتی رو تقویت می‌کنیم تا از شهرک‌های شمالی محافظت کنیم.
0: خب مقامات دیگه هم اینجا در اسرائیل همین رو میگن، فرمانده ارتش و بقیه، همشون صحبتاشون مشابه بی بی هست. این هفته ترامپ و نتانیاهو با هم گفتگوی تلفنی مفصلی هم داشتن. ترامپ تاکید کرد روی اینکه اسرائیل حق داره از خودش دفاع بکنه و راجب این حملات دوستان به نظر من دو سناریو بیشتر براش نمیشه متصور بود. همین موضوع لبنان رو میگم، یا اینکه اسرائیل و آمریکا خواسته جمهوری اسلامی مبنی بر توقف حملات در جبهه های دیگر جنگ رو دایورت کردن و اصلا نمیخوان جدی بگیرن، یا اینکه این توافق موقت نزدیکه، حالا اونجور که از پشت پرده بعضی خبرها میاد بیرون، و اسرائیل میخواد از فرصت باقی مونده تا امضا شدن توافق موقت استفاده کنه که در دوران اون مذاکرات 30-60 روزه حزب الله نتونه خطری در شمال اسرائیل ایجاد بکنه. من به نظرم سناریوی اول درست است، یعنی مسئله لبنان و این تهدیدهای امنیتی علیه موجودیت اسرائیل در مرزهاش و اینها چیزی نیست که اسرائیلی‌ها حتی به حرف آمریکایی‌ها هم گوش بدن، سابقه تاریخی هم زیاد داره. بخوام این بخش رو جمع‌بندی بکنم، خیلی من این وایب رو نمیگیرم که ما به سمت یک توافق جامع داریم حرکت میکنیم. یک مسئله دیگه هم دقت کنید، در داخل ایران اصلا چرا این موضوع توافق همین موقت در خود جمهوری اسلامی هی داره پروموت میشه و سعی میکنن به قول گفتنی با پروپاگاندا این رو به مردم بفروشن؟ دوستان به خاطر اینکه به شدت وضعیت فلاکت باری دارن. قیمت ها رو خود شما بهتر از من در جریانش هستید، دیگه از مرغ و گوشت گذشته اسنک های ساده مثل چیپس و پفک و بستنی الان تبدیل به کالای لاکچری شده به قول انگلیسی ها. قیمت ها روزانه و ساعتی داره بالا میره، طبقه متوسط دیگه تقریبا وجود نداره به خاطر فرسودگی زیرساخت‌ها. آمار رسمی وزارت نفت میگه تولید بنزین رسیده به 100 میلیون لیتر ولی مصرف روزانه به بیش از 125 میلیون لیتر رسیده، یعنی 25 میلیون لیتر ناترازی. وضعیت به قدری اضطراری شده که از همین هفته طرح ثبت کد ملی برای دریافت بنزین آزاد رو توی جایگاه‌ها کلید زدن. کمیسیون انرژی طویله مجلس گفته برای مدیریت این وضعیت چاره‌ای جز کاهش شدید سهمیه‌ها یا راهکارهای قیمتی ندارن. ناترازی برق و گاز هم در کنار سوخت باعث شده صنایع و کارخونه‌های بیشتری در آستانه تعطیلی قرار بگیرن. تعداد تعدیل نیروهای کار رو خودتون دارید می‌بینید. من در توییتر می‌بینم خیلی از جوان‌ها دارن راجع به موضوع می‌نویسن. وضعیت سوخت نیروگاه‌ها به قدری خرابه که کارشناس‌های خودشون دارن میگن تابستون امسال یکی از سخت‌ترین و تاریک‌ترین دوران کشور خواهد بود. بدهی دولت به سیستم بانکی و بانک مرکزی به سقف تاریخی رسیده. در بخش دارو سازمان غذا و داروی خود رژیم اعتراف کرده که با کمبود شدید و بحرانی بیش از 300 قلم داروی حیاتی مواجه هستند. نرخ مهاجرت کادر درمان و پزشکی به خاطر این وضعیت اقتصادی و نبود امکانات طبق آمار نظام پزشکی به بالاترین حد خودش در چند دهه گذشته رسیده. شما مجموع اینها رو کنار هم قرار بدید میفهمید یک مشنگی مثل پزشکیان که صحبت هم جدیدن زیاد میکنه چرا میاد میگه حضرت آقا به قول خودش گفته برید مذاکره بکنید. منظورش همین پسر پیرمرد کهن متفهم است. گوش بدید صحبت های پزشکیان رو.
6: تو همین بحث‌های مذاکره او گاهن نشون میداد دیگه، آقا فرموده که نباید مذاکره کنید. ما خدمت آقا بودم، شما خوب میدونید تو جنگ 12 روزه که مثلا مذاکره نمی کنیم. رفتم خدمتش گفتم اینجوری بالاخره خود آقا گفته نه جنگ نه صلح بده، جنگم بده صلح هم باید به اصطلاح طوری باشه عزت ده. خب گفتم او چجوری مذاکره نکنیم، او چجوری من این کارو بکنم؟ آخر فرمودن که اینجوری بود، برید اینجوری مذاکره کنید، اینجوری نگید اینجوری. بالاخره قبول کردم و باید بریم پای میز مذاکره.
0: خب خب پس نتیجه میشه که هم وضعیت اقتصادی در غرب و کشورهای عربی به خاطر داستان تنگه هرمز و هم وضعیت اقتصادی در ایران این نیاز به دست کم توافق موقت رو در دو سر این مناقشه ایجاد کرده. ممکنه این موضوع نمیشم، اما حرفم اینه که من بعید میدونم اسرائیل تحت هیچ شرایطی اجازه بده که این توافق حتی موقت موجودیتش رو به خطر بندازه. خب این از بحث امروز که حالا به تفصیل با مهمان برنامه هم راجع بهش صحبت خواهم کرد. در انتها میخواستم خیلی کوتاه دوستان بهتون یه توضیح بدم. این روزا یه چیزایی در شبکه‌های اجتماعی میبینم، به خصوص بعد اینکه الان نت مقداری وسع شده، که جریانات اپوزیسیون خارج کشور هی سعی دارن که این داستان توافق رو و اینکه پلن براندازی و تحولاتی که همه ما انتظار داشتیم هنوزم داریم از پس این جنگ شاهدش باشیم در ایران اتفاق نیفتاد رو، اینا رو میخوان بندازن گردن ترامپ و نتانیاهو. شروع کردن میگن امریکا و اسرائیل تشخیصشون از قدرت بازدارندگی رژیم غلط بوده و از این صحبت ها. دوستان همینجا میخوام یک بار برای همیشه این داستان رو از طرف خودم در این برنامه جمع بکنم که بهتون بگم من کجای داستان ایستادم. ممکنه خوشایند خیلیاتون هم نباشه این صحبت هایی که الان میخوام در یک دو دقیقه مطرح کنم، ولی خب من خودم رو متعهد میدونم که بگم. اولا که از جنگ 12 روزه خرداد پارسال تا الان، یعنی تو همین یک سال گذشته، اتفاقاتی که بیبی نتانیاهو و دونالد ترامپ برای این رژیم رقم زدن رو یه دور کنار هم مرور بکنید سرانگشتی. چند سال، چند دهه یک ملتی باید تلاش میکرد علیه رژیمی با مختصات جمهوری اسلامی که ابایی از ریختن خون میلیون‌ها ایرانی نداره مبارزه میکرد، این ملت بها میداد تا به این دستاوردهایی که در این یک سال امریکا و اسرائیل علیه رژیم رسیدن میرسید. شما کجا تصور میکردید که پیرمرد کودن متوهم وسط بیتش هدف قرار بگیره و در 10 ثانیه اول شروع جنگ خونسا بشه؟ کجا تصور میکردید ده ها فرمانده سپاه و مقامات ارشد سیاسی و امنیتی این رژیم اینجوری به هلاکت برسن؟ کجا تصور میکردید که این رژیم به این فلاکتی که امروز افتاده برسه، که بخشش رو در دقایق قبل اشاره کردم، که خبرهایی که من دارم اینه که حتی نیروهای امنیتیش الان 2-3 ماه حقوق نمیتونن بگیرن. شما فکر میکنید مسائل شوخی بوده که در این یک سال گذشته رخ داده؟ دقت بکنید فقط در همین یک سال، حالا قبلش رو بذاریم کنار، تروریست قاسم و فخری زاده و اتفاقات بعد از 7 اکتبر و اینکه رئیسی رو خرس خورد و هنیه رو در تهران زدن و نصرالله و اینا رو اصلا بذاریم کنار، در همین یک سال گذشته این اتفاقات رو شما مرور بکنید، چقدر ما باید مبارزه می‌کردیم، هزینه می‌دادیم که به این دستاوردها می‌رسیدیم، چند نفر باید کشته می‌شدن تا بشه یک فرمانده رده میانی رژیم رو خونسا کرد؟ از همه اینها مهمتر، کدوم رئیس جمهور امریکا در این 47 سال گذشته از مردم ایران و تلاش‌هاشون به اندازه ترامپ حمایت کرده به صورت عملی؟ حالا اینکه اوباما و بایدن و امثال اینها چه شعارهایی میدادن رو بذارید کنار، حتی جورج دبلیو بوش، کدوم نخست وزیر در تاریخ اسرائیل عمر و تمام کاریر اون میراث سیاسیش رو گذاشته برای نابودی دست کم ورژن فعلی این رژیم، هنوزم داره تلاششو میکنه؟ بله قطعاً امریکا و اسرائیل منافع ملی خودشون رو دنبال میکنن. در همین حرف آخر من بارها خدمتتون گفتم که جنگ بسیار مهمه، اتفاق خواهد افتاد، لازم هم بود رخ بده. من همواره مدافع این بودم و هستم که رژیم جمهوری اسلامی باید به روش نظامی توسط امریکا و اسرائیل تضعیف بشه، ولی همیشه در همین برنامه هر کی خلافش رو تونست پیدا بکنه برای من بفرسته، در همین برنامه گفتم که جنگ به تنهایی باعث براندازی نخواهد شد. دوستان ما نیروی روی زمین، سازماندهی روی زمین نیاز داریم که در خلال این جنگ و به خصوص مهمتر از اون بعد از این جنگ بتونیم جنبش براندازی رو به ثمر برسونیم و از ضعف رژیم استفاده بکنیم. ما اگه الان در ایران نیروهای سازماندهی شده داشتیم، برای ما مردم ایران واقعا فکر میکنید بسته شدن تنگه هرمز مهم بود؟ اگه قدرت براندازی ما روی زمین داشتیم بعد این اتفاقاتی که برای رژیم افتاده در این دو جنگ، اگه سازماندهی داشتیم، الان برای ما مهم بود نفت و دنیا چقدر رفته بالا، یا هند و مثلا ژاپن اقتصادشون چجوری تحت تاثیر قیمت انرژی قرار گرفته؟ ما الان داشتیم کارمون رو روی زمین علیه این رژیم انجام میدادیم. اسرائیل به ما کمک نمیکرد اگه الان ما یک کسی شبیه جولانی یا یک جنبش شبیه جولانی در ایران داشتیم. وقتی سازماندهی نیست، اپوزیسیون کارش شده رویا فروشی و اغلب وعده‌هاش هم غیر واقعی از آب در اومده، تو همین 3-4 ماه متوجه شدیم، کدوم کشوری میاد 10 میلیارد دلار هزینه کنه و از منافع ملی خودش بزنه و به جایی نرسه که چی بشه آخرش؟ اینو قبلا هم گفتم دوستان، اسرائیل چه این رژیم عوض بشه، چه مثل عراق 1991 ضعیف بشه، چه ورژن دومی از اینها سر کار بیاد که با امریکا ببنده، در هر سه حالت اسرائیل برنده است، چون خطر موجود دیتی جمهوری اسلامی از سرش برداشته میشه. اگه شما جای مقامات اسرائیل و امریکا بودی، برای کدوم کشور در دنیا حاضر بودی همچی کارهایی بکنی؟ ولی در روی زمین کسایی که به شما وعده میدن کار میکنن، کاری نکنن. این حرفا چیه که ما الان به هر حال مطرح می‌کنیم در شبکه‌های اجتماعی؟ ما ضعف خودمون رو در براندازی به هیچ وجه نباید بندازیم گردن آمریکا و اسرائیل. مسئولیت اینجا متوجه شما مردم هم نیست، تا شما شجاع‌ترین نسل تاریخ معاصر ایران هستید و در این خیزش دیما، در خیزش‌های قبلی توی این 7 8 سال گذشته نشون دادید. این مسئولیت متوجه اپوزیسیون هست. تمام انرژی که باید صرف سازماندهی می‌شد، به خصوص بعد تجربه تلخ جنبش مهسا، صرف حواشی و شعار شد، صرف این امید واهی شد که امریکا و اسرائیل باید بیان از هوا کار رو برای ما انجام بدن و تموم بکنن، همش صرف محاسبات غلط اپوزیسیون شد، همونطور که در جنبش زن زندگی آزادی، یعنی شکست اون جنبش فدای محاسبات غلط نیروهای اپوزیسیون در اون زمان شد، از چپ و راست و پادشاهی‌خواه و جمهوری‌خواه و محبوب‌ترین و نامحبوب‌ترینشون. من واقعا نمی‌خوام وارد این جزئیات و دعواها بشم. اینکه بیایم بگیم ترامپ تقصیر داره، نتانیاهو باید همه رو سوار هواپیما می‌کرد، می‌آورد تهران پیاده می‌کرد، تو کته من یکی نمی‌ره. خواستم فقط بهتون بگم که من کجای این داستان وایستادم. هنوز هم البته باید بگم برای تقویت جنبش براندازی دیر نشده، ولی باید نگاهمون به داخل و سازماندهی روی زمین باشه، نه فقط به جت‌های اسرائیل و امریکا روی در آسمان. اونها لازم هستن اما کافی نیستن. غیر از این هیچ راه دیگری نیست. برسیم به مهمان برنامه که اتفاقا هفته‌های گذشته راجع به این موضوع ازش سوال کردم و راهکارهای جالبی ارائه داد. دکتر زاگرس رشیدی همراه من هست، تحلیلگر مسائل ژئوپلیتیک از بریتانیا. امروز راجع به یک موضوع دیگه در خدمتش هستم. خوش اومدی آقای دکتر. نشونه هایی که شما میبینی به چه صورت هست؟ خیلی مردم ایران نگرانن که حتی همین توافق موقت هم بین تهران و واشنگتن حاصل بشه. آیا ما داریم میریم به سمت یک توافق، حالا چه موقت چه بعدش، به سمت یک توافق جامع؟
7: درود پوریا جان، درود به همه مردم بزرگ ایران. واقعیتش اینه که اون چیزی که من دارم میبینم در قبال این نه توافق نامه که یک تفاهمی بر سر این که برن به سمت مذاکره بر سر توافق، یعنی بهتر اینو اصلاح کنیم، به این شکل این رو مطرح بکنیم که خیلی ذهنها رو دچار آشفتگی نکنه. یه مسئله مهمی که وجود داره اینجا اینه که ما باید فرق بذاریم بین امور جاری و روزمره شهروندان و مسائل طولانی مدت لانگ ترم و ژئوپلیتیکی که وجود داره. از یک طرف الان ما بحث انتخابات رو داریم در آمریکا که بسیار برای جمهوری خواه حیاتیه. اگر آمریکا تصمیم بر یک جنگ طولانی مدت بگیره، باید سنا رو در دست داشته باشه که از ترامپ حمایت بکنن. یک مسائل حاشیه‌ای دیگری مثل جام جهانی است. از سمت بمباران ذهنی مردم آمریکا توسط دموکرات‌ها، چپ‌ها و دیس اینفورمیشن‌های چین، روسیه و جمهوری اسلامی است و همچنین قیمت بنزین. این مسائلی که وجود داره و البته میدونی که خود تنگی هرمز روی تامین آبجوی جام جهانی هم تأثیر داره، نمیدونم اینا رو رصد کردین یا نه، یه مسائل اینجوری وجود داره. در کنار این، اونایی که در اون تینگ تنگ ها نشستن و دارن تحلیل استراتژیک میکنن میبینن که اگر این جنگ همینجوری رها بشه و جمهوری اسلامی تسلیم نشه، یه سری اتفاقات میفته. جمهوری اسلامی امروز اومد و تنگه هرمز رو بحران درش ایجاد کرد، تنگه هرمزی که 8% تجارت جهانی بهش وابسته است. اگر جمهوری اسلامی رو همینجوری رها کنن، به سراغ بابل مندبی میره که 10 تا 11% تجارت جهانی و بعدش کانال سوئزی که حدودا 13-14 تا 15% تجارت جهانی بهش وابسته است. در نتیجه من فکر نکنم آمریکا اینجوری رها بکنه. از سمت دیگه دقت، سرعت، پدافند گریزی و اون افزایش وزن سر جنگی موشک‌ها، بحث هسته‌ای است، بحث نیابتی است، گروگانگیری‌های ژئوپلیتیکی. یکی هم قبلا هم تو برنامه قبلی اشاره کردیم، افول نظم آمریکایی که خودش اینجا دقیقا نکته اینجاست. تفاوت بین آدم‌های عادی که در اروپا و آمریکا نشستن و کسی که استراتژیسته و به ترامپ مشاوره میده، اینه که امروز اگر یک گالون 45% افزایش داشته بنزین، اگر اون آسیب ژئوپلیتیکی رو آمریکا ببینه، جایگاه دلار تضعیف بشه، اون اشراف دریایی از بین بره، بیمه ها دچار اون خلل بشن، کل دنیا متضرر میشه که جمهوری اسلامی دقیقا آغاز کننده این بحران. یعنی اگر آمریکا بکشه عقب، ما در 7-8 سال دیگه تا 10 سال دیگه چند صد درصد افزایش قیمت بر هر گالون بنزین در آمریکا خواهیم داشت. یعنی عوامل ژئوپلیتیکی عوامل حیاتی هست و معمولا بازیگران ابرقدرت ها چون عقل ژئوپلیتیکی دارن، اون تهدیدات موقت رو نمیارن ارجحیت بدن بر زیانهایی که در طولانی مدت میتونه متوجهشون باشه. یه نکته هم اینجا اشاره کنم، چینی ها باید نگاه بکنیم چینی ها دارن چیکار میکنن. چینی ها به صورت خودکار، اینو عرض بکنم، 21 میلیون بشکه روزانه از تنگه هرمز عبور میکرد، 80 درصدش میره به سمت چین و هند و کشور جنوب شرق آسیا. اما چین حاضره که این بحران ادامه پیدا کنه. چرا؟ چون منافع ژئوپلیتیکی که باعث افول نظم آمریکایی میشه خیلی اولویت داره بر وضعیت بنزین و نفت و گازی که الان در چین وجود داره. در نتیجه آمریکا هم این رو میفهمه و طبیعتاً من این رو عرض بکنم، این تفاهم برای عبور از این انتخابات و وضعیت‌های اینجوریه. بعداً به نظر من ما یک جنگ دیگر در پیش خواهیم داشت. و نکته من اشاره بکنم، تکمیل اون حرف آخری که بود، ما باید از همین الان به جای اینکه آشفته بشیم که آمریکا داره چی کار میکنه، باید شاید فرصتی به ما داده شده که روی زمین آماده باشیم موج بعدی که اومد، بحران بعدی که علیه جمهوری اسلامی اومد، ازش استفاده بکنیم. نه اینکه امروز یک عده در فضای مجازی این برانور به نتانیاهو و ترامپ فوش بدن، فردا اگر حمله شد حالا چی کار کنیم. مسئله دقیقا همینجاست، دقیقا ما باید تشخیصی بین روزمرگی و هر روزینگی و مسائل کلان استراتژیک داشته باشیم و اگر اینو تشخیص بدیم روی زمین هم خودمون دقیقا به دنبال عقل سلیم خواهیم رفت.
0: مرسی از تو دکتر زاگرس رشیدی، بسیار صحبت‌های کاملی مطرح کردیم. من فقط یک دو تا خبر هم در پایان این گفتگو بگم. خبرگزاری صدا و سیما گفته متن ادعای ترامپ که گفته راجع به این موضوعات با رژیم توافق رسیدیم کذبه، یعنی از طرف تهران یه جفتک‌هایی داره انداخته میشه. قالیباف امروز پیام تهدیدآمیزی مطرح کرد، گفت ما مذاکره رو با موشک می‌کنیم، در جریان جلسات فقط تفهیمشون می‌کنیم. یکی از اعضای تیم رسانه‌ای مذاکره کننده‌های رژیم هم صحبت کرده، خانلی زاده فامیلیش، گفته این متنایی که حتی جمهوری اسلامی هم مدعی در بعضی موارد با آمریکایی‌ها به توافق رسیدن، هیچ کدومش مورد تایید مشتبه خامنه‌ای نیست و یارو مثل که خیلی هم قاطی کرده، گفته شروط رهبری زیر پا گذاشته شده. یعنی حتی همین توافق موقت هم، آقای دکتر، من فکر می‌کنم که گیرهای بسیاری داره و من حتما در فرصت‌های بعدی در خدمتتون خواهم بود که مفصل‌تر راجع به این موضوع صحبت بکنیم. شبتون در بریتانیا بخیر. به پایان این قسمت رسیدیم. نسخه کامل روی وبسایت ایران اینترنشنال هست و همینطور اپ اینتل پلاس و یوتیوب شبکه. تکیه‌های برنامه هم میتونید در شبکه‌های اجتماعی پیدا بکنید و همینطور صفحات من در اینستاگرام و توییتر که خیلی خوشحالم بعد از شدن اینترنت دوباره شما رو در اونجا دارم از داخل ایران. تا هفته آینده و قسمت دیگری از این برنامه حرف آخر که حرف خود شماست. بدرود.

0: حکومت رعب و وحشت در ایران، بازداشت، سرکوب، اعدام و قطع اینترنت. 40,000 نفر خیابون‌ها کشتن، 40,000,000 نفر رو هم خفه کردن. هر یک روزی که این حکومت بیشتر میماند، بخش دیگری از پروژه نابودی ایران ادامه پیدا میکنه. به ظلم عادت نکنیم، به ستاندن روزانه حقوقمون عادت نکنیم.
1: کامبز حسینی هستم، در یکی از پایگاه‌های نظامی آمریکا. مشتبه کنار هیتلر در خیابان ایران هستند. چرا باید در تبلیغ بلند سراغ هیتلر باهند؟ بدانید و بدانید که مردم هیچ کجای این جنگ نبودند. اینترنت نداشتن که همین را به دنیا بگویند.
2: کمک کنیم صدای همه داخل کشورمون بشه.
3: بتونیم جشن اصلی رو بگیریم.
4: با هم قدرت دست مردم، انتخاب دست مردم باشه.
5: ترامپ میگه ایران قادر به سر و سامان دادن اوضاعش نیست.
6: رقابت و جنگ قدرت توی جمهوری اسلامی بسیار داغ شده.
7: خصومت ها بین تهران و واشنگتن همچنان بسیار بالاست.
8: الان جایی که استادیم نه جنگ هست نه بحثی از مذاکرات هست.
9: محاسبه دریایی داره نتایج خودش رو اندک اندک آشکار میکنه.
10: جمهوری اسلامی روی تداوم و فرسایشی شدن این جنگ حساب میکنه.
11: محتمل میبینید که قبل از آمریکا اتفاقا تهران دست به ماشه بشه.

0: بیننده یک بخش خبری کوتاه با من رکسان خیکار هستید از واشنگتن دی سی. همزمان با گمانه‌زنی‌ها درباره جزئیات توافق احتمالی بین تهران و واشنگتن، نیویورک پست به نقل از منابع آگاه می‌گوید یکی از آخرین موانع بر سر راه نهایی کردن متن توافق، آزادسازی مرحله‌ای 6 میلیارد دلار مسدود شده تهران در قطر است که برای اهداف بشردوستانه در نظر گرفته شده. به گفته این نشریه، پرداخت تدریجی این مبلغ به باز کردن تنگه هرمز و مین‌زدایی آن از سوی جمهوری اسلامی بستگی خواهد داشت. نیویورک تایمز نقل از یک مقام ارشد آمریکایی گزارش داد نشست دونالد ترامپ در اتاق وضعیت کاخ سفید درباره توافق احتمالی با جمهوری اسلامی 2 ساعت به طول انجامیده، اما رئیس جمهور آمریکا هنوز درباره هیچ توافق جدیدی با تهران به تصمیم نهایی نرسیده. خبرگزاری رویترز هم به نقل از منابع جمهوری اسلامی گزارش داد که تهران ممکن است با انتقال نیمی از ذخایر اورانیوم غنی شده 60% به یک کشور ثالث موافقت کند. همکارم امیر گیتی از استدیو دیگر ما در واشنگتن همراه ما هستش. امیر، امروز هم پر بود از خبرهای مرتبط با تفاهم تهران و واشنگتن. چقدر به یک تفاهم نزدیک هستیم؟
1: دقیقا رکسانا، امروز بسیار پرخبر بوده در هم حواشی این تفاهمی که قرار انجام بشه و هم اتفاقات و تهدیداتی که دوباره دو طرف هم دیگر کردن. لحظاتی پیش هم با سایت عملیات تجارت دریایی بریتانیا اعلام کردش که گویا سنتکام، فرمانده مرکزی ایالات متحده، اعلام کرده که در محدوده تنگه هرمز در اون قسمت آبی که نزدیک به عمان هستش عملیات ویژه‌ای رو آغاز کرد و سنتکام گفته که اگر هر شناور یا قایق یا کشتی رو ببینه که داره مینگذاری میکنه یا به همچین عملیات مشابهی کمک میکنه رو مورد هدف قرار خواهد دادش. این چیزیست که تا این لحظه ما میدونیم. اما برگردیم به این اتفاقاتی که داره میفته. آقای ترامپ امروز مشخصا اعلام کردند، گفتند که من الان دارم میرم در اتاق ویژه تصمیم‌گیری در کاخ سفید با مشاورین خودم صحبت بکنم، جمهوری اسلامی باید تنگه هرمز رو باز بکنه، مین‌هایی رو هم که خودش کار گذاشته از اونجا برداره، کشتیرانی به حالت عادی خودش به پیش از جنگ برگرده، ما پولی رو قرار نیست به جمهوری اسلامی بدیم، تکلیف اورانیوم ها هم به این شکل مشخص میشه، یا از ایران میاریمشون بیرون یا اونجا نابودشون میکنیم. خب به تبع واکنش هایی هم داشته. قالیباف گفته که ما در میدان نبرد با موشک صحبت میکنیم، بعد میایم میشینیم پای میز مذاکره تفهیم میکنیم که خواسته هامون چی هستش. اسماعیل بقایی هم برگشته گفته که به این شکل نخواهد بودش که ما بخوایم تکلیف دارایی های بلوکه شده جمهوری اسلامی به همین شکل ول بکنیم، ابتدا باید اونها مشخص بشه. اما این وسط یک چیز خیلی جالب هستش، هم ایالات متحده داره صحبت از این باز شدن تنگه هرمز میکنه، میگه بعد این کشتی ایرانی برگرده به حالت عادی قبل از جنگ، و هم جمهوری اسلامی از اون ور داره به ایالات متحده میگه که محاصره دریاییت رو بردار و بگذار که کشتی ایرانی و دریانوردی در تنگه هرمز به حالت عادی خودش برگرده. اما اون چیزی که کارشناسان حالا دارن میگن این هستش که حتی اگر همین الان یک تفاهمی بسته بشه، دریانوردی در تنگه هرمز با مشکلاتی که اونجا به وجود اومده، ریسک های بالایی که وجود داره، مین هایی که اونجا کار گذاشته شده، به این سادگی نخواهد بود، ضمنی که شرکت های بیمه هم ریسک بالایی براشون خواهد بود اگر بخوام برگردن اونجا و بیمه گذاری بکنن برای شناورهایی که اونجا هستن. اما در حال حاضر چیزی که مشخص هستش این هستش که دو طرف دارن نشان میدن که به نوعی دست بالاتر رو دارن، اما آمریکایی دارن میگن که نه، ما اول باید اون تکلیف تنگه هرمز و اورانیوم ها مشخص بشه، بعد هر تفاهم یا هر قرارداد آتش بسی رو امضا خواهیم کرد.
0: بله، ممنونم از تو همکارم امیر گیتی که از واشنگتن همراه ما بود. و حالا نگاهی بیاندازیم بشن خبر کوتاه از ایران. قانون حقوق بشر ایران گزارش شده با گذشت 11 روز از بازداشت نوربخش و یحیی جدگال، دو برادر بلوچ توسط نیروهای امنیتی در شهرستان چابهار، اطلاعاتی از محل نگهداری، وضعیت سلامت و شرایط دادرسی اونها در دست نیست. نهادهای حقوق بشری گزارش دادن با گذشت 10 روز از بازداشت یاسر رنجبر، شهروند ساکن تبریز، توسط نیروهای حکومتی هیچ اطلاعی از محل نگهداری، وضعیت سلامت و شرایط دادرسی او وجود ندارد. والس ژورنال در گزارش اختصاصی جزئیاتی از ده‌ها حمله امارات به ایران منتشر کرد. بر اساس این گزارش، امارات در جریان جنگ اخیر حملاتی به قشم، ابو موسی، بندرعباس، پالایشگاه لاوان و مجتمع پتروشیمی عسلوی انجام داده. این گزارش میگوید که بخشی از این حملات در واکنش به حملات تهران به زیرساخت‌های نفت و گاز امارات انجام شد. حسن آشور تحلیلگر مسائل خاورمیانه میگوید همکاری امارات در جنگ در واقع پیامی به جمهوری اسلامی است که این کشور پس از پایان جنگ کماکان توانایی دفاع از خود در مقابل تهدیدات ایران را خواهد داشت.
2: فکر میکنم که اصلا هدف اماراتی ها برای بعد از جنگ بوده، یعنی که الان این خبرها داره بیرون میاد احتمالا با موافقت خود اماراتی ها هم هستش، در واقع پیامی هستش که به ایران را به طور کلی در منطقه که ما آماده دفاع از خودمون هستیم. و به این قضیه نیست، در زمانی که اینها ایران رو میزدن، یعنی اسرائیلی ها و آمریکایی ها خاصتا اهداف نظامی رو میزدن، اصولا احتیاج اینها به اینکه امارات به پیونده بسیار محدود بود. به این معنا نیست که حالا اینها نمیخواستن این امارات به پیونده، بلکه میگم اینه حتی اگر امارات هم به آمریکایی ها نمیپیوست و بمباران نمیکرد اهدافی رو در ایران، احتمال زیاد تاثیر زیادی بر برنامه آمریکا و اسرائیل نمیگذاشت. اما اون چیزی که اماراتی ها کردن نه تنها اینکه حالا در اون مقطع در واقع خودشون رو با آمریکا و با دونالد ترامپ نزدیک کردن، بلکه الان با درز این خبرها در واقع دارن اعلام میکنن که ما آماده دفاع از خودمون هستیم و این در واقع معادله سیاسی رو برای بعد از پایان جنگ با ایران تغییر میده. در واقع اماراتی ها رو در جایگاه قوی تری در مقابل ایران قرار میده، بخاطر اینکه اینها کشوری هستن که از خودشون دفاع کردن و نشون دادن که قدرت این رو دارن با همکاری حداقل متحدانشون این کار رو بکنن. واقعا این پیامی هستش که فکر می‌کنم ایران اون رو خواهد گرفت که اماراتی ها رو اگر بزنید ما هم شما رو می‌زنیم، حالا چه آمریکایی ها حضور داشته باشن چه نداشته باشن. از طرفی سیاست خارجی و امنیتی این کشور رو هم برای کشورهای دیگر منطقه هم داره توضیح میده که اینها ظرف چند سال گذشته استقلال خودشون رو از بقیه کشورهایی که در گذشته مثل عربستان سعودی و قطر و غیره با هم بودن رو به نظر میاد که اینها استقلال سیاسی و تصمیم گیریشون رو هم از اینها در واقع افزایش دادن.
0: نگاهی بیاندازیم به چند خبر کوتاه از جهان. اتحادیه اروپا در بیانیه از تصویب تحریم‌های تازه علیه حماس و جهاد اسلامی خبر داد. در این بیانیه آمده 10 عضو دفتر سیاسی حماس از جمله خلیل الحیی از رهبران ارشد حماس در غزه، موسی ابو مرزوق عضو ارشد دفتر سیاسی این گروه و فتحی حماد از مقام‌های ارشد پیشین حماس به فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا اضافه شدند. رویترز گزارش داد دادستانی میلان دو شهروند ایرانی ساکن ایتالیا را به ظن تهدید مخالفان جمهوری اسلامی و فعالیت با اهداف تروریستی و ضد دموکراتیک تحت تحقیق قرار داده و دستور تفتیش خانه‌های آنها را صادر کرد. شورای امنیت سازمان ملل گفته که مقامات و نیروهای طالبان مرتکب خشونت جنسی علیه زنان شدند. در گزارش هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما 21 مورد خشونت جنسی از جمله تجاوز جنسی گروهی علیه 15 زن و 6 دختر در سال گذشته میلادی مستند شده.
3: سازمان ملل در گزارش جدیدی میگه که مواردی از تجاوز گروهی و دیگر آزارهای جنسی علیه زنان و دختران افغانستان رو به ثبت رسونده که عاملان اصلی این خشونت‌های جنسی مقام‌ها و نیروهای امنیتی حکومت طالبان بودند. بر اساس این گزارش هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان گفته که در سال 2025 مواردی از تجاوز گروهی، ازدواج اجباری و برهنه سازی اجباری 15 زن و 6 دختر رو به ثبت رسونده که البته میدونیم اینها فقط موارد گزارش شده هستند و موارد خشونت‌های جنسی طالبان علیه زنان و دختران افغانستان به مراتب بیشتر از این هستند. در قسمت دیگری از این گزارش گفته شده که با وجود ممنوعیت رسمی ازدواج اجباری از سوی طالبان در سال 2021، موارد زیادی از ازدواج اجباری همچنان ادامه داره و برخی از مقام‌های طالبان در این ازدواج‌های اجباری نقش داشتن. زنانی هم که علیه طالبان و محدودیت‌های طالبان بر زنان و دختران اعتراض کردند با بازداشت خودسرانه، شکنجه و در برخی موارد خشونت جنسی روبرو شدند. در مورد چهارم، سازمان ملل هشدار داده که تعطیلی صدها مرکز حمایتی زنان و بیش از 400 مرکز درمانی در افغانستان باعث شده که زنان بیشتر مورد خشونت‌های جنسی قرار بگیرن. موضوع پنجمی هم که در این گزارش اومده، محدودیت‌های طالبان علیه زنان از جمله محدودیت بر کار و همچنین آموزش زنان و همچنین کار زنان در نهادهای امداد رسان سازمان ملل هست که دسترسی قربانیان به خدمات روانی، حقوقی و درمانی رو بسیار دشوارتر کرده. گزارش همچنین تاکید میکنه که رسیدگی به پرونده‌های خشونت علیه زنان با موانع بسیار جدی روبرو شده و پس از برچیده شدن بسیاری از سازوکارهای حمایت از زنان، دسترسی اونها به عدالت به طور کامل محدود شده. در پایان، دبیر کل سازمان ملل از طالبان خواسته که به خشونت جنسی علیه زنان و دختران افغانستان پایان بدن. مریم رحمتی، مقر سازمان ملل، نیویورک.
0: به پایان این بخش خبری رسیدیم و سپاسگزارم از همراهی شما. با ما بمونید.

0: مهدی تاج رئیس فدراسیون فوتبال از ورود به کانادا منع شده. 1.5 میلیارد دلار نفت خام پس از رهگیری سریع نیروی دریایی آمریکا به ایران برگشته.
1: مرتب دارن امکانات بیشتری به منطقه وارد میکنن.
0: تا توقف کامل تولید نفت ایران چقدر زمان مانده؟
2: بین 6 تا 8 هفته بیشتر نظام قادر به اداره اون نخواهد بود.
0: کارنامه و سوابق محمد باقر قالیباف دقیق ترین تصویر از وضعیت امروز حاکمیت در ایرانه.
3: گزارشات درباره احتمال دستیابی تهران و واشنگتن به توافق،
4: تحلیل های مختلفی در مورد مفاد توافق احتمالی،
5: یک بازه 60 روزه،
3: خبرها خیلی بالا و گاهی هم زد و نقیز.
6: آیا برسند به یک توافق هسته ای آیا یا خیر؟
7: گزارش هایی که در رسانه های جمهوری اسلامی از یک طرف درباره این پیشنویس وجود داره
8: و دو بازیگر مهم دیگر اینجا هستند.
9: اسرائیل بارها گفته توافق بد برای ما بسیار هزینه بر خواهد بود. در لبنان با شدت بیشتر اون رو داریم می‌بینیم.
10: خیلی زود به میدان جنگ باید بازگرد.
9: قالیباف داره صحبت میکنه که ما جوابمون رو با موشک میگیریم. تحریم هایی که همینطور هر روز داره اضافه میشه.
11: بازار موسوم به خشم اقتصادی.
9: شرکت های هواپیمایی که تحت تحریم قرار گرفتن.
12: برق هم داره صحنه بندی میشه. مثلا دیروز در کارخانه های سیمان همین خبر بود.
13: صاحبان صنایع دارن تعدیل نیرو میکنن. روزانه صدها پیام حتی به ما میرسه. زنان و دخترانی که پوشش اختیاری دارن الان دوباره رفتن زیر تیغ فشار.
14: یک باشگاه ورزشی زنانه حمله کردن، ماموران و اونجا رو پلمب کردن.

0: امشب در 24 ترامپ در اتاق وضعیت کاخ سفید برای بررسی نهایی توافق با تهران. رئیس جمهوری آمریکا میگه جمهوری اسلامی پولی نخواهد گرفت و سلاح هسته‌ای نخواهد داشت. در واکنش مقامات ایران میگن ادعاهای ترامپ با متن تفاهم نامه همخوانی نداره. افشای برنامه‌های موساد برای افزایش نفوذ در جمهوری اسلامی و تضعیف حکومت ایران. مقام پیشین اسرائیلی به رسانه‌ها گفته زمینه‌سازی برای تغییر رژیم در تهران هدف اصلیه. و واشنگتن میزبان مذاکرات امروز اسرائیل و لبنان همزمان با تشدید حملات همه‌جانبه به مواضع حزب الله.
1: از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد.
0: بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. ساعتی پیش رئیس جمهوری آمریکا گفت برای تصمیم نهایی درباره توافق احتمالی با جمهوری اسلامی در جلسه اتاق وضعیت کاخ سفید شرکت میکنه. دونالد ترامپ در تروت سوشال بر توقف کامل غنی‌سازی و عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای تاکید کرده. او خواهان خارج‌سازی و نابودی مواد غنی شده هسته‌ای با همکاری آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شده. آقای ترامپ به وضعیت تنگی هرمز و محاصره دریایی و بازگشت مسیر کشتیرانی اشاره کرده و اعلام کرده تا زمان تصمیم نهایی هیچ پول یا توافق مالی انجام نخواهد شد. در واکنش به دونالد ترامپ سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته تبادل پیام‌ها بین تهران و واشنگتن ادامه داره ولی تفاهم نهایی نشده. همزمان خبرگزاری فارس وابسته به سپاه هم به نقل از منابع آگاه نوشته ادعاهای ترامپ درباره توافق با متن تفاهم‌نامه همخوانی نداره. در همین حال محمد باقر قالیباف در شبکه اکس نوشته جمهوری اسلامی امتیازها رو با موشک‌ها می‌گیره و در مذاکره تنها اون‌ها رو به طرف مقابل تفهیم می‌کنه. خبرنگارمون سمیرا قرایی از کاخ سفید ما پیوسته. سمیرا، آقای ترامپ گفته به اتاق وضعیت رفته، داره در مورد تفاهم نامه احتمالی با ایران با تیمش چانه زنی میکنه. چه میدونیم در مورد احتمال امضای این تفاهم نامه؟
2: فرداد، حداقل دو ساعت و نیم پیش جلسه اتاق بحران تمام شده، یعنی از طریق رفت آمد هایی که در دوروبر وست‌بینگ قابل مشاهده است میشه چنین تصمیمی رو گرفت. این رو به شکل رسمی کاخ سفید برای ما تایید نکرده، ولی ساعت یک بعد از ظهر به وقت ما اینجا در واشنگتن جنرال دنکن که از اعضای شورای امنیت ملی ایالات متحده است کاخ سفید رو ترک کرد و ماشین های دیگر هم که ماشین های افرادی هست که در شورای امنیت ملی شرکت میکنن، از جمله افرادی از سازمان اطلاعات ملی یا از وزارت خارجه، اونها هم همه ترک کردن کاخ سفید رو. میدونیم آقای هکساس نبود به این خاطر که به سفری به آسیای جنوب شرقی رفته. الان هم یک جلسه ای داره آقای ترامپ با وزرای خودش که اون هم به روی رسانه ها بسته است. اون آغاز شد، داگ برگمن که از وزیر داخلی هست در ایالات متحده آمد با یک از تلویزیون ها صحبت کرد و وارد وست وینگ شد. او میشه گفت که تنها فرد رسمی است که ما امروز اینجا دیدیم، به سوالات جواب نداد، ولی در گفتگویی که با فاکس انجام میداد گفت که از صبح رئیس جمهور رو ندیده و مطمئن هست که او دست به توافق بدی نمیزنه. انتظار میرفت که در بعد از اون جلسه اتاق بحران نکته ای رو ما بشنویم، چون آقای ترامپ گفت که میره به اون جلسه تا تصمیم بگیره، تا تعیین تکلیف بکنه، ولی همچنان سکوت خبری، چیزی ما نشنیدیم، تاییدیه جوابی، بیانیه از سمت کاخ سفید نیامده. اما اون چیزی که آقای ترامپ منتشر کرد در بستری اتفاق می افتاد و منتشر می شد که گفته می شد که همه منتظر چراغ سبز آقای ترامپ هستند و اوست که مونده تا این توافق یا این یادداشت تفاهم رو بخواد نهایی بکنه. و آنچه که منتشر کرد با این آغاز می شد که ایران باید موافقت بکنه، به این معنا که همچنان رفت و برگشت وجود داره. از سمت جمهوری اسلامی وقتی اخبار رو نگاه میکنیم، صحبتهایی که آقای بقایی انجام داده یا اون متونی که مثلا خبرگزاری تسنیم منتشر کرده یا خبرگزاری فارس منتشر کرده، اونها مدعی هستن که یک متن نهایی به دست نیامده. آقای بقایی میگه همچنان دو طرف دارن مذاکره میکنن، هنوز روی مسائلی اختلاف نظر وجود داره. برگردیم به نوشته آقای ترامپ، درش اولین مسئله که مطرح میکنه اینه که باید جمهوری اسلامی ضمانت بده که دنبال سلاح هسته‌ای یا بمب به هسته‌ای نیست. آقای بقایی از اون سمت میگه ما راجع به هسته‌ای الان صحبت نمی‌کنیم، ما فقط راجع به پایان جنگ صحبت می‌کنیم. راجع به پایان جنگ صحبت کردن یعنی چی؟ معلوم نیست. آیا بحث محاصره دریایی، بحث تنگ هرمز، به چه معنی پایان جنگ صحبت کردن بهشون؟ ما الان وارد یک پروسه طولانی آتش بسی شدیم که 2 هفته‌ای بود. اینها باز همه جزء مجهولات. از سمت دیگه آقای ترامپ میگه که محاصره دریایی تمام شده، یعنی نوشته آقای ترامپ مبنی بر این هست که محاصره دریایی رو باید پایان یافته تلقی کرد و کشتی‌ها و تانکرها میتونن عبور و مرور بکنن، برن به همسر و فرزندانشون سلام آقای ترامپ رو برسونن. متن آقای ترامپ این نکات رو داره میگه. آیا به شکل رسمی تایید میشه پایان محاصره دریایی؟ نه، ما هیچ چیزی اینجا نداریم که به شکل رسمی بگن که بله صحبت آقای ترامپ رو تایید میکنن. رئیس جمهوری آمریکا به شکل رسمی داره پایان محاصره رو اعلام میکنه. آقای ترامپ از اون ور میگه که باید تنگه هرمز به تمامی باز بشه، عوارضی دریافت نشه، یک آبراه بین‌المللی است به روی همه، چه به شرق میرن چه به غرب میرن، باید آزادانه عبور و مرور بکنن. از سمت جمهوری اسلامی بحث عوارض همچنان مطرحه. بحث عمان یه مقدار به مجهولات اضافه کرده، به معادله‌ای که هزاران مجهول داره الان عمان هم اضافه شده. ما چند روزه که داریم نام عمان رو میشنویم. آقای ترامپ میگه میزنیم عمان رو داغون میکنیم اگر که بخواد مزاحمتی در رابطه با تنگه هرمز ایجاد بکنه. این رو باز از آقای بسنت پرسیدند. به نظر میرسه که عمان هم الان یه مقدار روی گرفتن عوارض مطرح. اسمش از سمت ایرانی ها داره، نام عمان زیاد میاد که ما و عمانی ها این گونه خواهیم کرد، از این ور تهدیدات آمریکا علیه عمان رو داریم. این هم باز یکی از نکات نوشته آقای ترامپ هست. در رابطه با پول نکته بسیار مهمی است. اموال بلوکه شده از یک سمت داستانش مطرحه، از سمت دیگه برداشتن تحریم ها، دادن معافیت های تحریمی. آقای ترامپ میگه تا زمانی که من خودم اعلام بکنم از پول خبری نیست، هیچ گونه پولی رد و بدل نخواهد شد تا من خودم بیام یک اعلام دیگه انجام بدم. این هم به این معناست که پس پولی که در قطر هست و انتظار میرفت که آزاد بشه، حالا چه 24 میلیارد 12 میلیارد چه 6 میلیارد، چون اعداد و ارقام بسیار متفاوت آنچه که اعلام میشه. آقای ترامپ میگه از این پول ها خبر نیست. برخی دیگه میگن که اینها رو در یک چارچوب دیگر با یه اسم دیگه، با اسم مثلا کمک های بشر دوستانه، ممکنه بخوان آزاد بکنن. این هم باز جز مجهولات. در نتیجه امروز بعد از ظهر جمعه که ساعت دیگه بازارهای اقتصادی میبندن، آقای ترامپ شنبه شنبه هیچ جایی نخواهد رفت، باز 2-3 جلسه پشت درهای بسته امروز خواهد داشت. در این لحظه میشه گفت که مجهولاتی که وجود داشته داره امروز از دیروز بیشتره و هیچ چیزی روشن نیست و ماحصل جلسه اتاق بحران هم هنوز تعیین تکلیف نشده.
0: ممنونم از تو سمیرا قرایی، همکارم در کاخ سفید. شهیر شهید سالس تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از کلگری با ما. آقای شهید سالس، فکر می‌کنم بی‌انصافی نباشه اگر بگیم الان از هفته پیش خیلی کمتر می‌دونیم که کجا ایستادیم. ابهامات بسیار زیاد هست، علی‌رغم زمزمه امضای یک تفاهم‌نامه هر دو طرف سیگنال‌هایی دارن میدن که ممکنه چنین اتفاقی هم نیفته الزاما.
3: خیلی پیچیده شده، درست حرف شما، و واقعا آدم بین این همه انبوهی از خبرهای متناقض و گوناگون میمونه که نتیجه گیری بخواد بکنه وضعیت چجوری هستش. من به یک موضوع میخوام اینجا اشاره بکنم که شاید خیلی ها ندیده گرفتن. در داخل ایران اینجوری که ظاهرا پیداست درگیری هست و اختلاف نظر شدید هست. آقای حاجی صادقی که نماینده ولی فقیه در سپاه هست، دیروز یه توییتی داشت که به نظر من خیلی توییت عجیب بود، برای اینکه اینو آوردش به انظار عمومی. تو اون توییت میگه که برادران مذاکره کننده، تیم مذاکره کننده متوجه باشن که نماینده یک امت پیروز هستن.

0: شماست. خیلی صریح به نظر من این میرسه که بین قالیباف و وحیدی، حالا یا تشکیلات مذاکره کننده ها و سپاه، اختلاف است. حالا این یه مسئله. مسئله جالبتر به نظر من اینه، اگر مشتبه خامنه ای هست و اگر اون واقعا داره کنترل میکنه وضعیت رو، چطور ممکنه اینقدر این درگیری بین این دو جناح مذاکره کننده و سپاه بالا بگیره که اون نتونه اینو پوشش بده؟ چون ما در زمان خامنه ای اول میدونیم هیچ وقت همچین مسائلی مطرح نبود که بیان بگن آقا مذاکره کننده با سپاه مثلا درگیری داره و بیاین این درگیری ها رو بذارین کنار برای اینکه دشمن میخواد بین ما تفرقه ایجاد کنه. همچین چیزی نبود. تقریبا به نظر میرسه که این به حاشیه رونده شده یا اصلا در حاشیه هست. خیلی به نظر من توییت عجیبی بود. حالا از این که بگذریم، اون جزئیات الان همینجور که شما گفتین اینقدر ابهام داره که هر طرفی داره موضوعاتی رو مطرح میکنه. به طور مثال الان من یه گزارشی دیدم که میگن که قطر 6 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران آزاد میکنه و آمریکا میگه اون ربطی به ما نخواهد داشت. خب این چجوریه؟ این اتفاقی که نیستش که این داره در همین زمانی اتفاق میفته. حالا آقای ترامپ میگه که یا میگن میخواد بیاد بگه که این به ما ربطی نداره و قطر خودش تصمیم گرفته. از طرف دیگه مثلا موضوع این که ایران تعهد بده که دنبال بمب هسته‌ای نخواهد رفت، سلاح هسته‌ای نخواهد رفت. خب این توی بند جیم برجام عیناً و صراحتاً اومده بود که ایران تعهد میکنه دنبال بمب هسته‌ای نره و حالا من اگه عینش رو بخونم، مجدداً تایید مینماید هیچ گونه و تحت هیچ شرایطی در پی جستجو، تولید و یا به دست آوردن سلاح هسته‌ای نخواهد بود. این چیزی نیستش که بابتش مثلا اینقدر بخوان چونه بزنن. تازه من میترسم که همین اینم توی این متن اولیه توافق که حالا اسمشو تفاهم نامه هم میذارن، اینم نیاد. وضعیت خیلی خیلی پیچیده است. از طرف ایران هم که یک پا ایستادن، چون همجوری که آقای حاجی صادقی میگه فکر میکنن که پیروز این میدان هستن و دست بردار هم نیستن ظاهرا از خواسته هاشون.
1: زمان به نفع کدام طرف است؟ هر دو طرف محدودیت ها و مشکلاتی به نظر دارن. ایران زیر فشار شدید اقتصادی هست، دولت ترامپ هم در آستانه جام جهانی است، هم کمی دیرتر انتخابات میان دوره‌ای. با تأخیر افتادن این تفاهم احتمالی، کدام طرف به نظرتون موقعیت بالاتری رو به دست میاره؟
0: آقای فرزاد، به نظر من دست بالا رو اون تشکیلاتی داره که منافع مردم و اقتصاد و منافع ملی براش کمترین اهمیتی نداره. اون دست بالا رو داره، برای که هرچی زمان هم طول بکشه براش مهم نیست. حالا مردم زیر فشار برن، تورم به حد انفجار برسه، قیمت ارز سر به آسمون بزنه، کمبود بشه، هرچی، در نتیجه اینا به اصطلاح پایداری خواهند کرد و خواهند ایستاد. از طرف آمریکا نه، مسئله اینجوری نیست. از طرف آمریکا مسئله قیمت نفت، ما می‌دونیم این ایندکس WTI که قیمت نفت آمریکا هست، حالا هرچی آقای ترامپ بگه تنگی هرمز به ما ارتباطی نداره، 50% اضافه شده، بنزین 50% اضافه شده. و خب اینا مثلا تورم که دیروز اعلام شد به بالاترین حد در 3 سال گذشته رسیده و اینا برای آمریکا، برای تشکیلات و دولت آمریکا مهمه، ولی برای جمهوری اسلامی نه. کدوم تاب مقاومت دارن؟ اونی که براش این مسائل مهم نیست، منافع ملی مطرح نیست، فشار به مردم مطرح نیست، در نتیجه میگه تو هر وقت میخواییم تو این شرایط بمونی. به نظر من اونی که اصرار داره سریع تر این قضیه سرتش هم بیاد و حل بشه آمریکا هستش تا جمهوری اسلامی، و همین دلیلی که گفتن.
1: ممنونم از شما. شهیر شهید سالس، تحلیلگر روابط بین الملل و مسائل ایران از کلگری، کانادا. روزنامه اسرائیل هیوم در گزارش از وجود یک شاخه محرمانه در سازمان اطلاعات خارجی اسرائیل موساد خبر داده که ماموریتش عملیات نفوذ، جنگ روانی و بی‌ثبات‌سازی جمهوری اسلامی با هدف تغییر رژیم در ایرانه. در این گزارش آمده این برنامه 5 سال پیش و با آغاز ریاست دیوید بارنیا بر موساد تحریزی شده و اهداف ابتدایی اون انجام عملیات نفوذ برای شناسایی، فشار و تضعیف موقعیت مقام‌های جمهوری اسلامی و هدایت عملیات جنگ روانی هدفمند بوده. اسرائیل هیوم همینطور به امکان ارتباط با مردم ایران به عنوان یکی از ظرفیت‌های این ساختار اشاره کرده. اسرائیل هیوم میگه داوید بارنیا رئیس موساد معتقده اگر ترامپ با جمهوری اسلامی توافق نکنه و محاصره